0: là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
1: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
0: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
1: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai mà nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, đúng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
0: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mình đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
0: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi, điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
0: Vâng.
1: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta gắn được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
0: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không? Anh có nhìn thấy
1: rồi,
0: với cái cùng với khát vọng của tổ chức.
1: Theo tôi thì phải hợp nhất lại,
0: hợp nhất
1: cái, ví dụ cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
0: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó rồi.
1: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sung vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó là làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, và tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác là mình phải luôn luôn học hỏi.
0: Và cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh

0: giống như anh cái cỡ 20 năm trước, muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
1: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
0: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
1: Đúng rồi, nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
0: Cứ hãy hành động đi. Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
0: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
4: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
4: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
3: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
3: Theo chân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
4: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
5: Em lấy chồng năm 14 tuổi ạ. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
4: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
5: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ rồi mới đi làm giấy kết hôn, xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
4: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
5: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
4: Thấu hiểu những thiệt thòi mà mình đã trải qua vì kết hôn quá sớm, Hà luôn động viên em gái không đi vào vết xe đổ của chị, cố gắng học tập để có cơ hội thoát khỏi đói nghèo.
5: Em gái em năm nay là 16 tuổi, đang đi học. Em nói là cứ cố gắng đi học rồi đi làm, tiết kiệm xong rồi mới được đi kết hôn. Lúc đấy mình mới có tiền nuôi con và không thấy hối hận như chị bây giờ.
4: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
6: Nhà cũng tạm thôi, giờ tivi không có, làm ruộng với đây, nương với đây, nuôi gà lợn, mỗi năm chỉ được 8-9 bao thôi.
4: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Táo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
6: Đứa đầu là 2008, đứa thứ hai là 2010. Tuổi này không lấy đâu, bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ, không đi làm.
4: Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên là nhờ chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các buổi họp thôn, xóm, thông qua các hội, đoàn thể và đặc biệt là sân khấu hóa các văn bản pháp luật. Cách làm sinh động này giúp những quy định về hôn nhân và gia đình trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Anh Ma Văn Thanh, dân tộc Tày, ở xóm Đon Xài, thôn Phia Cọ, xã Nam Quang cho biết.
7: Các con, các cháu đang học cấp 2 thì bắt ở nhà để lấy vợ lấy chồng.
8: Tuyên truyền bằng tiểu phẩm, nói dễ nghe và dễ hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề tảo hôn. Bà con nhân dân đến xem thì nhận thức của bà con sẽ nâng cao được hơn.
4: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc.

0: hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
1: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
0: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ. Ngày càng có nhiều gia đình tạo cơ hội cho con em mình được học tập, trưởng thành rồi mới lập gia đình. Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
2: Tiêu điểm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy, khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
4: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn?
5: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng, phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng. Vì đây chính là những lực lượng mà trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân, nhất là ở những địa bàn mà việc tiếp cận các phương tiện thông tin còn hạn chế.
4: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
5: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
4: Bà có nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
5: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin trao đổi vừa rồi.
6: Góc tư vấn luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thực tế cuộc sống, những vụ việc tương tự không hiếm. Chính vì thế, người dân cần phải làm gì? Trong tiết mục Góc tư vấn hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
7: Theo camera ghi lại, ông Dương Văn Hưng, 64 tuổi, bảo vệ của quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhiều lần bị một thanh niên tìm đến nơi làm việc để chửi bới xúc phạm, rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Quá bức xúc, ông Hưng đã dùng ống điếu, điếu cày, đuổi đánh dẫn tới xô xát. Sự việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi cố tình kích động, xúc phạm người khác, trong khi nhiều ý kiến nhận định cả bảo vệ lẫn nam thanh niên đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với phóng viên VOV2, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, việc ông Dương Văn Hưng dùng ống điếu đánh người có hành vi xúc phạm mình là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc có khởi tố người gây thương tích hay không còn phụ thuộc vào mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, cũng như yếu tố kích động về tinh thần dẫn đến hành vi vi phạm.
8: Nếu được xác định là tinh thần kích động mạnh mà thương tích dưới 31% thì có thể là không xử lý hình sự. Nhưng mà nếu mà xác định tinh thần mà không phải kích động mạnh thì có thương tích vài phần trăm thôi cũng có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Cho nên là cái việc có xử lý hình sự bác bảo vệ này hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan chức năng.
7: Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, luật sư Đặng Văn Cường phân tích, điều 318 Bộ luật hình sự quy định hành vi này phải gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc các trường hợp luật định. Vì vậy không phải cứ cãi vã hay chửi bới ở nơi công cộng thì mặc nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Với nam thanh niên có hành vi chửi bới đe dọa xúc phạm người khác, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định mục đích là cố tình trêu ghẹo, kích động khiến ông Dương Văn Hưng mất bình tĩnh, dẫn đến xô xát xảy ra nơi công cộng, thì người này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
8: Nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nam thanh niên này có ý định trêu ghẹo, chọc giận hoặc là kích động tinh thần của bác bảo vệ để bác này mất bình tĩnh, dẫn đến động chân động tay, thì nam thanh niên này là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn nếu mà có kết quả xác minh như vậy thì sẽ khởi tố nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng.
7: Thực tế cho thấy không ít vụ việc gây rối trật tự công cộng bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ. Nhiều người bị xúc phạm, quấy rối hoặc khiêu khích thường cho rằng mình đang thực hiện quyền phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng lại rất mong manh. Khi việc chống trả vượt quá mức cần thiết, không còn tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, thì người thực hiện vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Chính vì vậy, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo, trong những tình huống bị xúc phạm, quấy rối hay cố tình kích động, mỗi người cần hết sức bình tĩnh và kiềm chế, tránh để cảm xúc lấn át lý trí. Bởi chỉ một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể biến người bị hại thành người vi phạm pháp luật.
8: Ranh giới giữa trả thù, trả đũa với phòng vệ chính đáng trong thực tế là khá là mong manh. Còn dưới góc độ pháp lý thì pháp luật cũng có những cái quy định để làm khuôn mẫu cho hành vi, để làm căn cứ để xác định cái ranh giới đâu là chính đáng, đâu là quá chính đáng hoặc là không chính đáng.
7: Mỗi vụ việc xô xát xảy ra nơi công cộng đều để lại những hệ lụy không nhỏ cho các bên liên quan và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Dù là người bị xúc phạm hay người có hành vi kích động, nếu lựa chọn cách ứng xử thiếu kiềm chế, tất cả đều có thể phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Thay vì đáp trả bằng bạo lực, mỗi người cần lựa chọn cách hành xử văn minh, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Chỉ có sự thượng tôn pháp luật và thái độ ứng xử đúng mực mới góp phần ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc và giữ gìn trật tự an toàn trong cộng đồng.
3: Chương trình Pháp luật xã hội hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
9: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
10: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.

0: kiện mấy. Khi mình đi khám bệnh thì mình được miễn phí hỗ trợ một phần cho gia đình, không phải lo nhiều về kinh phí, nhiều về học tập cũng vất vả mà. Em cũng thấy rất yên tâm ạ, vì em cũng làm bảo hiểm y tế này từ trước rồi ạ.
1: Vâng, những chia sẻ vừa rồi thì đã cho thấy là cái sự quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, và điều cốt lõi khi học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và cả khi đến khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính như là suy thận, ung thư, tim mạch cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng qua cơ chế chia sẻ rủi ro bảo hiểm y tế, giúp gia đình giảm tải áp lực tài chính và đảm bảo cơ hội tiếp tục điều trị khi người học không may bị mắc bệnh nặng. Thời điểm này thì chương trình đã nhận được nhiều băn khoăn của quý phụ huynh, học sinh về mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là những học sinh đầu cấp. Trong chương trình hôm nay, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trực tiếp giải đáp nội dung này. Cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: Được, vâng. Xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Thưa bà Phan Thu My ạ, tính đến thời điểm này thì tôi được biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền tương đối lớn. Bà có thể cho biết cụ thể về những cái trường hợp này được không ạ?
2: Được, vâng, thưa chị Hạ, trong thực tế nhiều năm qua thì cũng cho thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người, đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo, có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được nhân lên gấp bội. Thì cũng trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua thì theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều học sinh, sinh viên có những chi phí cái điều trị rất là lớn. Chẳng hạn như có một em học sinh có mã thẻ là HF4797-9366, em này sinh năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì có mắc bệnh rối loạn đông máu, đặc biệt là suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng. Một em học sinh khác có mã thẻ cũng mã thẻ học sinh, sinh năm 2015 tại thành phố Hà Nội, thì có mắc bệnh nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Một em sinh viên, mã thẻ sinh viên SV4012620 thì cũng sinh năm 2007 tại tỉnh Phú Thọ, thì có điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Một số trường hợp mà em học sinh tại tỉnh Nghệ An cũng mắc những bệnh về bạch cầu dạng tủy cấp, cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều em học sinh khác cũng mắc một số những cái bệnh mà như nhiễm trùng hoặc là xuất huyết não, bạch cầu cấp hay lupus ban đỏ, cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 500 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Thật sự là nếu không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một cái gánh nặng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
1: Và rất nhiều học sinh cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng. Điều này đã cho thấy là nếu không có bảo hiểm y tế thì gánh nặng đối với gia đình. Vậy thì năm học này thì có bao nhiêu học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế? Và đối với học sinh, sinh viên thì có tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ hiện đóng là bao nhiêu ạ?
2: Vâng, thưa chị Hà, là tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có trên khoảng 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Đây có lẽ cũng là nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, bên cạnh những cái nhóm đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng. Thì theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay có khoảng 10 tỉnh, thành phố có độ bao phủ về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cao nhất cả nước, như là tại Cao Bằng, Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Quảng Trị.
1: Vâng, vậy thì mức đóng bảo hiểm y tế năm nay có gì thay đổi so với trước hay không?
2: Thưa chị, là năm học 2026-2027 thì học sinh, sinh viên vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định sẽ tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Do đó thì tổng mức đóng bảo hiểm y tế của các em sẽ vào khoảng 1.366.200 đồng một năm, thì sẽ tăng khoảng 102.600 đồng so với năm học của 25-26. Về phần ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh, sinh viên 50% là khoảng 56.900

0: 225 đồng một tháng thì tương đương với cả là 683.100 đồng một năm. Các em sẽ chỉ phải đóng phần còn lại theo quy định. Các đóng tối đa theo quy định là 50% thì sẽ vào cũng vào khoảng là 56.925 đồng một tháng và tương đương với 683.100 đồng một năm. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các sở ngành có liên quan thì cũng có tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành những cái chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên từ những ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Theo đó thì ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định thì tại một số địa phương, ví dụ như là tại Tuyên Quang ạ, thì toàn bộ học sinh sinh viên trên địa bàn thì sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% mức đóng. Do đó thì các em đi học cũng sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế. Hay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có hỗ trợ thêm 50% cho các em là học sinh trên địa bàn. Một số địa phương khác thì cũng hỗ trợ khoảng 50% mức đóng còn lại cho các em học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số, như tại các tỉnh như An Giang, Lai Châu và Lâm Đồng ạ.
1: Vâng. Như bà cho biết thì dù học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã ở mức cao tới 99,39%, như vậy thì vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên chưa tham gia hoặc là chưa duy trì tham gia liên tục. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao số tiền phụ huynh bỏ ra để đóng thấp hơn rất nhiều so với những đối tượng khác, nhưng mà quyền lợi hưởng thì vẫn cao, mà vẫn có những học sinh không đóng tiền cho con em, vẫn có những cái phụ huynh không đóng tiền cho con em mình?
0: Vâng. Việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh sinh viên thì có sự tham gia cơ bản của bốn bên, thì có bao gồm của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường, phụ huynh học sinh và các em học sinh sinh viên và các cơ sở khám chữa bệnh. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn nêu cao cái tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thực hiện các thủ tục về thu bảo hiểm y tế, chi kinh phí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, về cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cải cách nhanh gọn hiệu quả, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cũng được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh sinh viên nếu chẳng may có gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc ốm đau. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cũng chưa đảm bảo được đạt cái tỷ lệ là 100%. Theo chúng tôi thì nguyên nhân phần lớn cũng do một phần ý thức chưa chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ phía các em học sinh sinh viên và cũng một phần số ít từ phía phụ huynh. Việc tham gia bảo hiểm y tế là cơ chế bắt buộc của nhóm học sinh sinh viên, nhưng thực tế thì chưa có chế tài đối với việc không tham gia, dẫn đến một số trường hợp thì vẫn cố tình không tham gia, và chủ yếu là có rất nhiều ở cái nhóm sinh viên, các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Thì các em sinh viên năm thứ hai thì nhóm này đang ở độ tuổi trẻ, là họ thường có cái thái độ chủ quan hơn, chưa chú ý đến việc chăm lo cho sức khỏe. Tâm lý chung của các em trong giai đoạn này thì cho rằng mình là khỏe mạnh, ít phải khi bệnh viện nên sẽ xem nhẹ cái việc tham gia bảo hiểm y tế ạ. Bên cạnh đó thì sinh viên thì các em đa số sẽ đi học và có thể sống tách biệt so với gia đình, nên còn hạn chế về ý thức kỷ luật tài chính, sẽ ít quan tâm hơn cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đấy thì một số nhà trường cũng chưa thực sự chủ động quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, còn lúng túng nhất định trong việc xác định đúng các danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường. Các nguyên nhân nói trên cũng là một trong số những cái yếu tố tác động không nhỏ để khiến cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của các em hiện nay chưa đạt được 100%.
1: Vâng, như vậy thì để tiến tới cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn bộ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ cho cái mục tiêu bao phủ 100% học sinh sinh viên, từ cái sự vào cuộc của các cấp các ngành cho tới truyền thông chính sách, để mà toàn dân hiểu được cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không đơn thuần là một cái công cụ tài chính hỗ trợ chi phí y tế, mà là trở thành một cái trụ cột an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, bảo vệ các em trước những rủi ro sức khỏe không lường trước được. Và cảm ơn bà Phan Thu My về những câu hỏi vừa rồi.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần, phát lại lúc 16:30 cùng ngày trên sóng hệ VOV2. Các vị khách mời của chương trình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả về chế độ chính sách của nhà nước. Hãy đón nghe tư vấn chế độ chính sách trên sóng hệ VOV2.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách đối với học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thưa bà Phan Thu My, chúng tôi đã nhận được điện thoại của chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau. Hai đứa con tôi mới vào lớp 6, không biết là năm học này mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác trước không? Một ý nữa tôi muốn quan tâm đó là tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không? Tôi nghĩ là đây là cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh quan tâm, bởi vì họ cũng đã mua bảo hiểm y tế của các công ty thương mại ở ngoài. Họ muốn biết là có phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không ạ?
0: Là như đã thông tin ở trên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định đã tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 vào khoảng là 1.366.200 đồng một năm. Thì các em học sinh thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50%. Và mức đóng tối đa sẽ là 683.100 đồng một năm và có tăng khoảng 51.300 đồng một năm so với năm học 2025 và 2026. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế thì có quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định, trong đó có đối tượng là học sinh sinh viên. Theo thông tin của chị cung cấp, mặc dù là gia đình đã có tham gia bảo hiểm thương mại, tuy nhiên đây là hình thức tham gia theo nhu cầu của bên mua bảo hiểm. Còn việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là nghĩa vụ bắt buộc, do đó là gia đình vẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho các cháu tại nhà trường mà mình đang theo học ạ.
1: Vâng, như vậy thì tôi xin nhắc lại là năm học này thì học sinh, sinh viên sau khi được hỗ trợ thì sẽ đóng tối đa là 683.100 đồng trong một năm. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đó là bắt buộc. Chính vì vậy là gia đình cũng nên tham gia bảo hiểm y tế cho các con. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Nội dung như sau: con tôi sinh cuối tháng 11 năm 2020. Năm nay con vào lớp 1, tuy nhiên tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế khi cháu vào lớp 1 hay không?
0: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của chị Linh như sau ạ. Thì theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến ngày mà trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp con của chị sinh vào tháng 11 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Thì về phương thức đóng thì theo khoản 6 điều 7 nghị định số 188 năm 2025 của chính phủ thì có quy định học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái phương thức đóng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng đối với học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất thì có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho các tháng lẻ trong năm tài chính cùng với phương thức đóng định kỳ mà lựa chọn ở trên. Thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì con của chị năm nay mới bắt đầu vào học lớp 1 thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền kể từ tháng 12 năm 2026. Chị có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và cộng thêm 1 tháng lẻ tháng 12 năm 2026 để đóng cho con.
1: Như vậy thì cái đóng tháng lẻ này là do con của chị Linh đã hết cái thời hạn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
0: Vâng.
1: Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh cũng có cái nội dung hỏi về cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cả học sinh mới vào lớp 1 như thế này. Con tôi sinh vào tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì ở trong lớp có cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu thì 13 tháng, có cháu thì 14 tháng, còn con tôi thì 15 tháng. Vâng, bà Phan Thu My có thể giải đáp cụ thể hơn cái câu hỏi của chị Mỹ Trang.
0: Dạ vâng, thưa chị Trang, là câu hỏi của chị cũng tương tự như câu hỏi của chị Linh. Tại điểm D khoản 3 điều 16 thì luật bảo hiểm y tế cũng có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế thì có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ có giá trị sử dụng đến thời điểm mà trẻ đủ 72 tháng. Thì trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thì cụ thể theo quy định này thì trường hợp đối với các cháu sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì thời gian đóng bảo hiểm y tế sẽ nối tiếp từ tháng 10 năm 2026 đến hết tháng 12 năm 2027 thì là 15 tháng. Nếu trường hợp mà cháu sinh vào tháng 10 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Thì thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 11 năm 2026 cho đến hết tháng 12 năm 2027 sẽ là 14 tháng. Vậy thì cũng tương tự đối với các cháu sinh vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn lần lượt vào ngày 30 tháng 11 năm 2026 và ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 12 năm 2027 sẽ lần lượt là 13 tháng và 12 tháng. Thì đối chiếu với những quy định nêu trên thì cháu nhà mình là sinh tháng 8 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền nối tiếp kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và đến hết tháng 12 năm 2027 là 15 tháng.
3: Bà Phan Thu My cũng đã giải thích là rất là dễ hiểu, và chúng tôi mong rằng là chị Mỹ Trang cũng như các phụ huynh khác hiểu hơn về cái mức đóng bảo hiểm y tế, cái thời gian đóng bảo hiểm y tế cho con em mình. Anh Trương Tú Anh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau. Con tôi vừa vào đại học năm thứ nhất, cuối tháng 9 tôi vừa kiểm tra, thẻ bảo hiểm y tế của cháu lại chỉ có thời hạn đến 30 tháng 9. Nhưng thời điểm này tôi vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm y tế cho con vì cũng lo tiền đầu năm cho hai cháu nhỏ ở nhà. Dự kiến cuối tháng 11 tôi sẽ đóng nốt khoản còn lại. Vậy thì cháu có ảnh hưởng gì nếu không may bị ốm hay không?
0: Thưa anh Tú Anh, theo quy định hiện hành thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên có giá trị sử dụng sẽ được xác định theo từng cấp học, từng khóa học. Đối với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng thẻ sẽ đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Sinh viên năm cuối thì sẽ được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì thẻ sẽ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12 hết hạn, tùy từng trường hợp. Phụ huynh cũng cần lưu ý là khi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã hết hạn sử dụng mà chưa được gia hạn thì các em học sinh, sinh viên sẽ có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh những cái nhu cầu về khám chữa bệnh. Thì gia đình lúc này sẽ phải tự chi trả những cái toàn bộ những cái chi phí về khám chữa bệnh khi mà thẻ đang chưa có cái thời hạn sử dụng được gia hạn tiếp theo. Đầu năm học mới thì bên cạnh những cái chi phí về sách vở, học phí thì bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái khoản mà phụ huynh, học sinh cũng cần chủ động để hoàn tất sớm để giảm bớt cái gánh nặng chi phí cùng một lúc. Thì phụ huynh cũng có thể hoàn toàn lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế linh hoạt định kỳ thay vì phải đóng cả năm, 12 tháng. Thì đối với cái mức phí đóng bảo hiểm y tế của năm học mà 2026-2027 như hiện nay thì anh có thể đăng ký cho con theo phương thức 3 tháng thì mức đóng sẽ vào khoảng 170.000 đồng, 170.775 đồng. Hoặc nếu đăng ký theo phương thức 6 tháng thì mức đóng sẽ là 341.550 đồng.
3: Vâng. Nhân câu hỏi của anh Trương Tú Anh thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả, đó là nếu thẻ bảo hiểm y tế con mình quá hạn 3 tháng thì quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đối với những người đủ 5 năm liên tục thì sẽ không được hưởng, đúng không?
0: Đúng rồi chị ạ.
3: Vâng. Chị Quách Thu Trang ở tỉnh Cao Bằng trình bày với chương trình như sau. Con tôi học năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội. Nếu tôi quên đóng bảo hiểm y tế theo đợt thu của nhà trường trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo thì sinh viên có thể về quê mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?
0: Vâng, thưa chị Trang, đây cũng là một tình huống mà cũng đã được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh có quan tâm. Thì về nội dung này tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 13 thì luật bảo hiểm y tế có quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau được quy định tại điều 12 của luật này thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này, trừ trường hợp các quy định tại điểm C, D, D, E và G của khoản này. Đồng thời là cũng tại điểm E khoản 5 điều 13 luật bảo hiểm y tế thì không quy định đối tượng là học sinh sinh viên đồng thời thuộc những cái đối tượng quy định khác tại điểm A khoản 5 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì được lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối chiếu những cái quy định nêu trên thì học sinh sinh viên thuộc cái nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng xếp ở nhóm thứ tư. Trong khi đó thì đối tượng tham gia theo hộ gia đình thì được xếp ở nhóm thứ năm. Vì vậy thì khi sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh sinh viên và sẽ không được lựa chọn tham gia theo hộ gia đình tại địa phương. Thì do vậy cháu cần liên hệ ngay đối với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
3: Và như vậy thì đối với học sinh sinh viên thì không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà trách nhiệm lập được lập danh sách bổ sung này thuộc trách nhiệm của nhà trường khi mình đăng ký tham gia. Và một số phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi nếu đi khám chữa bệnh tôi không mang thẻ bảo hiểm y tế của con nên có thể dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế được không?
0: Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại điều 37 của nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 điều 28 của luật bảo hiểm y tế. Thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và của người đó theo một trong những cái hình thức như sau ạ. Một là có thể bằng căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Hoặc có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu trường hợp mà bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ để chứng minh nhân thân như căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu có liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 hoặc ứng dụng VSID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã. Do đó là nếu trường hợp mà có không mang thẻ bảo hiểm y tế thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được căn cước hoặc căn cước công dân để có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
3: Và như vậy thì bây giờ có rất nhiều hình thức, nếu như mà quên bảo hiểm y tế giấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái giấy tờ như bà Phan Thu My vừa nêu. Bạn Cao Thanh Hải ở thành phố Đà Nẵng có hỏi, hiện em là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp, chưa có việc làm. Năm ngoái em có tham gia bảo hiểm y tế ở trường như mọi năm, nhưng thời hạn của sinh viên năm cuối chỉ có 9 tháng, tức là đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi, thì thẻ bảo hiểm y tế của em hết hạn. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không hay là phải đổi qua bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác?
0: Vâng, thưa bạn Hải ạ. Theo quy định tại khoản 8 điều 13 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đối với đối tượng được quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế là học sinh sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hàng năm. Thì trong đó có nêu học sinh sinh viên năm thứ nhất của khóa học từ ngày nhập học, trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì sẽ đóng kể từ ngày bảo hiểm y tế hết hạn. Đối với học sinh sinh viên mà năm cuối của khóa học thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Và quy định cũng khuyến khích học sinh sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để có thể đảm bảo liên tục cái quyền lợi về bảo hiểm y tế. Thì sẽ không phải hoàn trả cái phần kinh phí được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp mà bạn có thay đổi đối tượng. Đối với trường hợp của bạn thì bạn cần liên hệ ngay đối với nhà trường để có thể được lập danh sách bổ sung, đóng tiền tham gia đến hết ngày 31 tháng 12 để được hưởng quyền lợi nêu trên.
3: Vâng, dù là 30 tháng 9 này thì bạn Cao Thanh Hải cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12. Và bạn nhớ là sau 31 tháng 12 thì phải tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức khác để quyền lợi không bị ảnh hưởng. Chương trình cũng đã nhận được băn khoăn của một thính giả trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế này. Hiện nay em đã nhập học tại đại học, thẻ học sinh của em đã hết hạn. Em nghe có thông tin sẽ đồng bộ bảo hiểm xã hội là căn cước công dân. Khi nhập học là sinh viên thì em phải khai báo thẻ bảo hiểm y tế với trường là thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hay là số căn cước công dân. Và việc đồng bộ đó là tự động, cơ quan bảo hiểm xã hội là

0: làm cho em hay là em có phải làm những cái thủ tục gì khác không?
1: Vâng, chào bạn. Ngày 13 tháng 8 năm 2026 vừa qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành kế hoạch số 3115 quy định về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân căn cước công dân để thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ và sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thì sau khi nhận được cái kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội đã được thông báo đến bạn thì thông qua ứng dụng VSID, ứng dụng về bảo hiểm xã hội số, thì bạn có thể thực hiện khai báo số định danh cá nhân, căn cước công dân để nhà trường lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo quy định ạ.
0: Vâng, như vậy thì chỉ cần khai số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân, chứ còn học sinh sẽ không phải làm theo các bước nào khác, mà đó là trách nhiệm của nhà trường.
1: Vâng, đúng rồi chị ạ.
0: Vâng. Một cái câu hỏi khác, đó là câu hỏi của anh Khuất Anh Học ở tỉnh Thanh Hóa. Anh đã gọi điện đến chương trình như thế này: tôi hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con tại một bệnh viện công lập trên địa bàn. Nay tôi muốn chuyển thẻ cho con về bệnh viện hợp lực Thanh Hóa thì phải làm như thế nào? Tôi có thể chuyển trong tháng được hay không?
1: Vâng, thưa anh Học, theo quy định tại khoản 21 điều 1 luật số 51/2024 thì sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, và điểm A khoản 6 điều 7 thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế thì có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Thì có quy định như sau: người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 15 là ngày đầu mỗi quý để có thể phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc hoặc là học tập. Thì như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh vào những ngày đầu quý, như quý 1 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, quý 2 thì anh có thể thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4. Và tương tự quý 3, quý 4 thì sẽ từ ngày mùng 1 đến ngày 15 từ tháng 7 cho đến tháng 10.
0: À, vâng, và hồ sơ thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Anh chỉ cần là cái nộp tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho cơ sở giáo dục nơi con anh đang theo học là xong. À, vâng, xin cảm ơn bà Phan Thu My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần nhắc đến tạp chí văn nghệ quân đội, trong lòng những người cầm bút và đông đảo bạn đọc yêu văn học nghệ thuật cả nước lại dâng lên một niềm tự hào kiêu hãnh. Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà số 4 Lý Nam Đế, trụ sở tạp chí văn nghệ quân đội, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ và tỏa sáng của những tài năng văn học nghệ thuật mang áo Lý. Quý vị và các bạn thân mến, từ những hoạt động văn nghệ bộ đội những năm đầu kháng chiến đến tạp chí văn nghệ quân đội năm 1957 và những chặng đường tiếp theo, văn chương người lính gắn liền với những năm tháng chiến đấu, xây dựng đất nước và những biến chuyển của thời đại. Trong dòng chảy ấy, nhà số 4 trở thành một không gian văn học đặc biệt, nơi nhiều thế hệ nhà văn chiến sĩ gặp gỡ, sáng tác, trao đổi, nâng đỡ nhau, nơi phát hiện bồi dưỡng tài năng và kết nối sáng tác với phê bình. Từ đó, văn nghệ quân đội không chỉ là một tờ tạp chí mà còn là một thiết chế văn học có dấu ấn riêng trong bản đồ văn học Việt Nam. Nhân dự buổi hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn chiến sĩ, phóng viên Dương Hà có bài ghi chép Văn nghệ quân đội, dấu son đi cùng năm tháng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết trời thu mang đến bầu không khí mát mẻ, nắng gió quện với nhau như chung vui cùng với người của tạp chí văn nghệ quân đội trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển. Cuộc hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn, chiến sĩ, quy tụ hơn 60 tham luận, tiếp cận 70 năm văn nghệ quân đội từ nhiều phương diện, quá trình hình thành và phát triển của tạp chí, cuộc đời sự nghiệp của các nhà văn, chiến sĩ, ký ức về địa chỉ kết nối, truyền thống qua câu chuyện về biên tập, cuộc thi, trại viết, v.v. Các tham luận đi từ tác giả, tác phẩm cụ thể đến các vấn đề rộng hơn của văn học, qua đó làm nổi bật truyền thống văn chương của người viết từ ngôi nhà số 4, cũng như vai trò của sự tiếp lửa trên con đường trưởng thành của cả đội ngũ các nhà văn mang quân hàm lính. Đại tá nhà văn Phùng Văn Khai, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội cho rằng, những nhà văn chiến sĩ sở hữu một thứ chất liệu sống không thể vay mượn, đã viết nên những trang văn mang bản sắc riêng khi phản ánh về người chiến sĩ.
2: Khi mà cái nhiệm vụ của quân đội cũng có sự điều chỉnh, đứng trước những cái thách thức mới, văn nghệ quân đội cũng không đứng ngoài cuộc. Thế thì câu chuyện ở chỗ là trong kỷ nguyên văn minh thì vai trò, vị trí, chức năng và cái đóng góp, cái khát vọng của đội ngũ nhà văn quân đội đến đâu? Thì đây thế hệ chúng tôi trực tiếp phải trả lời, từ đó để trở thành một thách thức. Anh phải viết gì anh để xứng đáng với nhân dân và tổ quốc? Thế thì hiện nay văn nghệ quân đội chúng tôi cũng luôn cập nhật đời sống người chiến sĩ, sát sườn với bộ đội trong các hoạt động. Tôi cũng rất xúc động khi xem hàng trăm chiến sĩ đặc công biểu diễn như vậy. Chất liệu đời sống đó nó sẽ ùa vào các trang văn. Và đó cũng là lời giải cho những cái thách thức phía trước của đội ngũ nhà văn quân đội hôm nay.
1: Xuất thân từ bộ đội đặc công, đại tá nhà văn Chu Lai được công chúng biết tới với nhiều cuốn tiểu thuyết đậm đặc chất lính trong công cuộc bảo vệ nền hòa bình độc lập của dân tộc như Nắng Đồng Bằng, Sông Sa, Ăn Mày Dĩ Vãng, Phố, Mưa Đỏ, v.v. Chu Lai thấm thía hoàn cảnh của những con người trong và sau cuộc chiến tranh khốc liệt như thế nào. Đối với ông, đây là đề tài, càng đào sâu càng màu mỡ, càng khai thác thì càng phì nhiêu, càng lùi xa thì trầm tích của chiến tranh càng dội về mãnh liệt. Trở về từ chiến trường, nhà văn Chu Lai viết những trang văn khơi khói lửa và đau thương, được soi rọi bằng tinh thần nhân đạo, bằng tình yêu và niềm tin vào con người.
3: Riêng tôi là người lính đặc công trở về. Nếu không có tạp chí văn nghệ quân đội thì tôi đã không trở thành người cầm bút chuyên nghiệp. Tạp chí văn nghệ quân đội, nơi có hai cây đại vàng, nó chứng kiến những thế hệ ra đi, những thế hệ trở về. Và bây giờ, mỗi lần đi qua số 4 Lý Nam Đế, như là đi qua cả một thời tuổi trẻ của mình. Và nếu còn viết được cái gì thì mình vẫn kiệt sức ra mà viết đúng phong cách người chiến sĩ cầm bút.
1: Trực tiếp cầm súng trên chiến trường chống Mỹ, tham gia 4 chiến dịch lớn và có mặt ở điểm hẹn lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975, người lính Nguyễn Văn Thọ trở về cuộc sống với rất nhiều những chất liệu chân thực về cuộc chiến. Sẵn có trong mình tình yêu với văn chương và chữ nghĩa, nhà văn Nguyễn Văn Thọ lần lượt cho ra đời nhiều truyện ngắn, phản ánh về cuộc chiến với đầy đủ cung bậc cảm xúc của một người có kỹ năng đi rừng, ngủ rừng, tồn tại trong rừng một mình, không gạo, không thịt, không muối và không cả bật lửa. Thế hệ cầm súng, cầm bút như ông dường như đã phần nào làm trọn nhiệm vụ. Còn thế hệ nhà văn, chiến sĩ hôm nay, tuy điều kiện sáng tác có nhiều thuận lợi, nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn khi viết về người lính thời bình.
4: Tôi hơn một nửa số truyện ngắn viết về chiến tranh. Sắp tới thì tôi có công bố khoảng 10 truyện chưa in trên báo nào. Chỉ sẽ cố gắng sắp xếp lại những chi tiết của mình để mà tiếp tục nói lại về cái dòng chảy cách mạng và quan tâm hơn nữa trên cái việc đi tìm hài cốt của những người bạn. Có thể không có những chi tiết đi tìm hài cốt, nhưng mà dựng lại những người đã khuất không tên tuổi, những cái nấm bồ để nhắc nhớ các thế hệ sau luôn luôn nghĩ đến họ, và nó trở thành một truyền thống bất tử của một đất nước, coi sự bất khuất bảo vệ đất nước trước ngoại xâm như một tôn giáo. Văn nghệ quân đội vẫn kế tục truyền thống ấy, và họ vẫn là người bạn nâng đỡ lớp trẻ, và họ có tay nghề rất là vững. Cho nên bây giờ ít nhiều văn nghệ Việt Nam ở các tờ báo giấy đương có tính chất trôi sụt, thì văn nghệ quân đội vẫn là nơi tin cậy để chúng tôi đóng góp tác phẩm vào đấy.
1: Từ người lính đến nhà văn và từ nhà văn trở lại với người lính, quãng thời gian ấy Văn Chương đã ghi lại những gì xảy ra, đồng thời giữ lại cách những thế hệ đã sống, đã chiến đấu, đã chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc như thế nào. Bởi vậy, việc nhìn lại hành trình của những nhà văn, chiến sĩ không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, mà quan trọng hơn là tìm lời giải cho những gì đang được trao lại. Điều này luôn được các nhà văn trẻ của tạp chí Văn nghệ Quân đội nói chung và Thượng tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy nói riêng ý thức đưa vào tác phẩm.
5: Với tư cách một người viết, mình cũng phải theo được nhịp đập đấy. Thứ hai là tính hấp dẫn, làm sao mình kể được câu chuyện ấy, người ta thấy rằng là à, đây là nhà văn viết và nó có những sự khác biệt ở một chiều sâu hơn, cách tiếp cận khác hơn, chính thống hơn. Mình đi theo những cái nguyên tắc đó, tin cậy và nhân văn và lâu dài. Hiện nay là tôi cũng đã có tổng số độ 20 đầu sách, 6-7 tập bút ký. Và như trong năm nay là tôi cũng đã in tới 3 tập bút ký cho các đối tượng khác nhau. Cuốn là Trong những dặm dài đất nước, cuốn Dặm thẳm đường xa tổ quốc mình nữa, ở nhà xuất bản quân đội, và cuốn ở bên nhà xuất bản Kim Đồng dành cho các em tuổi thanh thiếu niên, Trên những mái nhà tổ quốc, tập hợp về những điểm cao, những cái ngọn núi của mỗi vùng quê trải dọc khắp đất nước mình. Đấy là cái mà để cho các em có những nhìn nhận như những chỉ dấu về địa lý, và nó không chỉ về địa lý mà còn là văn hóa, còn về xã hội, di tích, lịch sử, chiến tranh cách mạng, danh lam thắng cảnh của cả đất nước. Truyền được những cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước trong bạn đọc nói chung, và đặc biệt là trong lứa tuổi các em học sinh, thanh thiếu niên trong nhà trường của chúng ta.
1: Theo sát từng số ra của tạp chí, nhà phê bình văn học Hà Thanh Vân cho rằng tác phẩm Văn Chương được ra lò từ ngôi nhà số 4 đã khẳng định rõ vai trò văn chữ của người quân nhân cầm bút, tạo nên diện mạo văn chương về người lính. Trong thời đại mới, công việc và nhiệm vụ của người lính đã ít nhiều có sự thay đổi. Vậy nên các nhà văn, chiến sĩ cần có sự thích nghi, bám sát hơn nữa để có những trang viết phản ánh chân thực, sắc nét về người chiến sĩ hôm nay.
6: Hiện nay các nhà văn quân đội đứng trước rất là nhiều áp lực. Nhà số 4 nó là một cái thể chế đã 70 năm, và những người đi trước họ không chỉ đơn giản là nhà văn quân đội, họ là một phần quan trọng của văn học Việt Nam hiện đại. Cái thứ hai nữa là chúng ta đang sống trong một thời đại hoàn toàn khác người trước. Cuộc sống bây giờ là vô cùng phức tạp, phải đối mặt với rất nhiều thứ. Những nhà văn quân đội không phải chỉ đối mặt với kinh tế, họ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của thời đại mạng xã hội. Và một điều nữa, đề tài về quân đội đối với công chúng bây giờ sẽ gắn với khô khan, nó nghiêm túc, không đủ sức hấp dẫn công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ. Trong văn nghệ quân đội rất nhiều người tranh trả về vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng là thời bình cũng có những cái rất hay. Tôi có đọc một số ký sự của một số nhà văn quân đội đi công tác ở những đơn vị biên giới, hải đảo. Và tôi thấy rằng từ những ký sự đã hoàn toàn có thể phát triển thành tiểu thuyết.
1: Cuộc kháng chiến hào hùng của quân đội và nhân dân ta trong công cuộc chống ngoại xâm đòi hỏi các nhà văn, nhất là các nhà văn chiến sĩ, phải có những tác phẩm lớn xứng đáng với tầm vóc của lịch sử. Mặt khác, bạn đọc trong và ngoài quân đội cũng mong mỏi trong thời đại mới, mỗi nhà văn, chiến sĩ, bằng sáng tác của mình, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn dự báo những gì diễn ra trong tư tưởng, tâm hồn của con người nói chung và người lính nói riêng trong tương lai. Đó là trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của các nhà văn mang quân hàm lính.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Dương Hà về hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn chiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, là một nhà văn sớm thành

0: danh với truyện ngắn và tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Uông Triều những năm gần đây đã rẽ hướng sang viết cho thiếu nhi. Cho đến nay, anh đã xây dựng một thế giới đồng thoại với ong béo và ong gầy, vua ngan xóm hồ, chó mực và mèo mướp, thủ lĩnh rô đồng. Và gần đây nhất là bọ ngựa, hiệp sĩ một tay. Cũng ở mảng sáng tác này, anh liên tục gặt hái thành công. Ong béo và ong gầy lọt vào chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 ở hạng mục văn học thiếu nhi. Trong khi vua ngan xóm hồ đem về cho anh giải khát vọng giấy mèn. Điều gì đã thôi thúc nhà văn Uông Triều viết cho các em? Liệu anh có dự định đi đường dài với văn học thiếu nhi? Câu trả lời ít nhiều được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Uông Triều. Tên tuổi của anh thì gắn liền với nhiều tiểu thuyết về đề tài lịch sử, cũng như là các sáng tác truyện ngắn rất là sắc sảo dành cho người lớn. Vậy điều gì đã khiến anh chuyển sang viết cho thiếu nhi?
2: Tôi dự định là sẽ viết một cái bộ series cho thiếu nhi, sau này có thể lấy tên truyện Xóm Hồ, chắc là khoảng 10 đến 20 cuốn. Thì tại sao mà tôi lại chuyển sang thiếu nhi? Bởi vì trước hết tôi thấy là văn học thiếu nhi ở Việt Nam chưa thật phát triển. Các nhà văn viết thì cũng nhiều, nhưng mà tạo ra một thành tựu hoặc là tạo ra một cái sự yêu thích thật sự cho các em thiếu nhi thì khá là ít. Thì tôi nhìn ra văn học thế giới thì thấy rằng là có những bộ như là Dũng sĩ Herman, rồi là Bảy viên ngọc rồng, rồi Doraemon, vân vân. Thì các nhà văn thế giới thì khi viết cho thiếu nhi thì họ thành chuỗi, thành bộ và tạo được tiếng vang rất lớn. Thì tôi có mong muốn góp một cái sức nhỏ của mình là cho cái mảng văn học thiếu nhi mà đang bị sách nước ngoài chi phối. Thứ hai, có một cái điều tôi cũng rất là tâm đắc, đó là bây giờ những cái sinh hoạt đồng quê, những con vật đồng quê, con gà, con vịt, con ngan, con ong, thì các em nhỏ ở những cái thế hệ bây giờ là các em rất ít được tiếp xúc. Thứ hai là tôi còn muốn đưa cái ngôn ngữ thuần Việt ở vùng nông thôn, và thậm chí là cái những cái ngôn ngữ là do rất nhiều cái yếu tố mà bây giờ nó đã không còn được phổ thông như ngày trước nữa. Tôi là một cái người cũng sống ở cái thời xưa cũng khá nhiều. Tôi 50 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng là những kho vốn từ mà ở vùng nông thôn về động vật, những cảnh quê vân vân nó đang bị phai nhạt đi ở trong đời sống đương đại hiện nay. Thì dựa trên tất cả những mong muốn, những suy nghĩ và cả những công việc nữa thì tôi quyết định viết cho thiếu nhi. Và bây giờ phần còn lại của sự nghiệp văn học của tôi thì chắc chắn thiếu nhi sẽ là một cái phần rất quan trọng.
1: Dạ vâng, có thể thấy rằng là những tác phẩm viết cho đối tượng người lớn của anh thì có thể là cũng có đặc trưng chung. Ví dụ như anh tập trung vào những cái góc khuất trong đời sống tâm lý của con người. Nhưng mà khi mà chuyển sang văn học thiếu nhi mà tôi đọc những tác phẩm của nhà văn Uông Triều thì tôi thấy rằng rõ ràng là anh đã sắm vai một người hoàn toàn mới. Đương nhiên thì chúng ta đều hiểu rằng là viết cho thiếu nhi sẽ rất là khác viết cho người lớn. Nhưng cái việc chuyển vai như thế có tạo ra những cái khó khăn gì cho người viết hay không ạ?
2: Viết cho người lớn thì tôi chủ trương là viết khó. Viết cho thiếu nhi thì không thể viết khó được nữa. Chủ trương của tôi là viết thật là đơn giản, dễ hiểu, thậm chí thuần Việt. Nếu các bạn đọc những tác phẩm người lớn của tôi thì còn cảm thấy nó ảnh hưởng của văn học nước ngoài hoặc là cái tư duy phương Tây rất là nhiều. Nhưng mà tác phẩm của thiếu nhi thì lại rất là thuần Việt. Sự chuyển mình đấy thì chắc chắn có những khó khăn nhất định. Nhưng ngược lại, nó là cái sự trưởng thành của tôi. Một là tôi phải viết đủ cho người lớn rồi, tôi mới chuyển sang thiếu nhi. Nghĩa là về mặt nghề nghiệp, về mặt kỹ thuật, về mặt tư duy cảm xúc là nó rất là chín muồi. Thứ hai, tôi cũng có một cái lợi thế nữa là tôi sống một cái tuổi thơ nó rất là bùn đất. Tuổi thơ đúng nghĩa là một đứa trẻ được chạm với cỏ cây, chạm với lại những con vật nhỏ, chạm với những cái sinh hoạt rất là đơn giản, rất là truyền thống của cái người Việt mình. Những cái thế hệ mà 7X, 8X trước đây thì nó rất là gần gũi thiên nhiên, chứ không có máy móc hoặc là những cái phương tiện gì cả. Tôi được sống một cái đời sống tuổi thơ nó rất là đúng nghĩa. Thì bây giờ nó có một cái thuận lợi là khi tôi viết cho thiếu nhi thì gần như tôi bê nguyên si những cái câu chuyện ngày xưa tuổi thơ của tôi, tuổi thơ của bạn bè tôi, tuổi thơ của thế hệ chúng tôi ngày trước đưa vào trong câu chuyện. Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi là người Việt thôi. Thứ hai là những cái đấy nó rất là truyền thống, rất là dân dã. Thì cái việc mà chuyển đổi đấy nó cũng không khó khăn gì. Một là tôi đã trưởng thành về mặt cảm xúc, mặt kỹ thuật. Thứ hai là những cái tôi viết ra đều là những cái tôi trực tiếp trải nghiệm. Thì nhà tôi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ong. Thì tôi rất hiểu những con vật đấy. Con kiến vậy, tôi bỏ hàng giờ để quan sát chúng. Thì giờ tôi chỉ cần nhớ lại và thổi thêm một không khí văn học cũng như là những tiếp cận nó mới mẻ, nó vui tươi, phù hợp cho thiếu nhi.
1: Dạ vâng, anh đã nhắc đến một tuổi thơ lấm lem bùn đất, và tôi nghĩ rằng là những cái người mà sinh ra và lớn lên ở thôn quê giống như chúng tôi thì cũng sẽ rất là dễ tiếp cận các tác phẩm thiếu nhi của nhà văn Uông Triều. Tuy nhiên thì chúng ta đều thấy rằng là trẻ em bây giờ đang sống trong một thế giới số, thế giới điện tử, quen với iPad rồi quen với TV hơn là một cái tuổi thơ mà bùn đất lấm lem như vậy. Vậy thì điều gì khiến anh nghĩ rằng là những tác phẩm của mình vẫn có sức hấp dẫn đối với các em ạ?
2: Chị nói rất đúng đấy, có nghĩa là đấy là một cái thách thức, nghĩa là khoảng cách thế hệ. Thế hệ trước là sống với thiên nhiên, với bùn đất cỏ cây, nhưng bây giờ là iPad, là các game trò chơi. Thì tôi nghĩ này, đầu tiên vẫn phải hấp dẫn đã. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng bằng ý chí là phải lôi kéo các em đọc tác phẩm của mình một cách gọi là duy trì thì khó. Đầu tiên ở trong các tác phẩm của tôi bao giờ cũng có cái sự sinh động của các nhân vật, là nhân vật rất cá tính, rất là hồn nhiên, rất là vui tươi, và tôi cũng không áp đặt nặng cái tính giáo dục. Thì đây tôi cũng học là các nhà văn thế giới cũng như là những cái tác phẩm văn học thế giới được trẻ em rất thích như là Hãy đợi đấy, Doraemon vân vân, là cái tính giải trí, cái sự vui tươi, cái sự hóm hình nó rất cao. Và thông qua những câu chuyện đấy thì chúng ta có những thông điệp ngầm ẩn, những bài học ngầm ẩn, chứ không đưa ra những bài học gọi là một cách lộ liễu hoặc là áp đặt với trẻ em. Bởi vì như thế thì các em sẽ tiếp nhận rất là khó. Tác phẩm của mình phải cạnh tranh được với các phương tiện giải trí khác, cạnh tranh được với các kiểu viết khác, chẳng hạn về trí tuệ nhân tạo, về game vân vân. Chứ còn nếu không mà chúng ta chỉ cứ nghĩ một cách thuần túy nhưng mà chúng ta vẫn giữ một cái cách viết cũ, hoặc là chúng ta không tiếp cận được cái tâm lý trẻ em bây giờ, thì tôi nghĩ rằng là đôi khi nó chỉ là ước mơ thôi. Thì cũng may mắn là tác phẩm của tôi được đón nhận khá là tốt, được tái bản rất nhiều, và tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt của thiếu nhi trực tiếp. Các em đem đi thi rồi các em kể chuyện rồi các em rất thích thú, và thậm chí có những em viết thư cho nhà văn yêu cầu là phải thay đổi nhân vật, chẳng hạn thấy anh gà trống phải chết thảm quá thì đề nghị là phải cho tái sinh vân vân. Thì tôi cũng rất vui khi tất cả những tác phẩm thiếu nhi của tôi nhận được nhiều phản hồi nhất so với toàn bộ cái sự nghiệp sáng tác của tôi.
1: Dạ vâng, với cái kế hoạch dựng một cái thế giới đồng thoại của xóm hồ, các anh có thể đã đi một cái nửa chặng đường rồi, vì mục tiêu của anh là có thể viết khoảng 10 cuốn về cái thế giới đấy. Nhưng mà khi mà tôi quan sát, tôi thấy rằng là khi mà lựa chọn các nhà xuất bản hay là họa sĩ minh họa cho sách thì bản thân nhà văn Uông Chiều cũng đã có những lựa chọn rất là đa dạng. Ví dụ như là cho đến nay thì anh đã hợp tác với nhà xuất bản Kim Đồng này, công ty Trần Lê Book này, rồi nhà xuất bản Phụ Nữ. Rõ ràng cái này là tạo ra một cái sự đa dạng, hay là sau này anh nghĩ rằng là khi nào mà anh ra đủ bộ 10 cuốn thì anh mới quay lại để thống nhất về mặt tranh chuyện cho tác phẩm của mình ạ?
2: Đúng rồi. Một là tôi cũng muốn đa dạng. Tôi đã xuất bản ở Phụ Nữ này, ở Kim Đồng này, ở Trần Đê Búc này, một cuốn ở Nhã Lam nữa. Thì một là tôi nghĩ là mỗi nhà sách họ sẽ có một cái thế mạnh riêng, phương cách tiếp cận rồi phát hành riêng. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái cách đa dạng để trẻ em được nhìn nhận các tác phẩm thiếu nhi ở nhiều cái kênh khác nhau. Và tôi cũng muốn rằng mình phổ thông cuốn của mình để trải nghiệm các nhà xuất bản cũng như là để cho độc giả phản hồi. Và tất nhiên sau này, như cái kế hoạch dài hơi mà khi nó đủ thành là 10 cuốn hoặc 20 cuốn thì tôi sẽ gom lại và có thể chỉ chọn một cái nhà nhất định để tạo ra một cái sự thống nhất ở trong tác phẩm. Còn bây giờ giống như sinh ra một đứa con mà, thì cần phải cho nó có cơ hội để phát triển, cơ hội nó được tiếp cận, mở mang nhiều cái. Còn khi trưởng thành chẳng hạn thì mình sẽ có một gia tài cho nó sau. Thì tôi cũng có cái kế hoạch là khi mà đủ một cái số lượng nhất định đạt đến cái tầm bộ thì tôi sẽ xuất bản nguyên bộ và sẽ chọn một cái đơn vị duy nhất thôi. Còn bây giờ thì cứ để cho các đứa con tinh thần của mình được tung cánh ở các phương trời, có những cái trải nghiệm khác nhau, và độc giả cũng được cảm nhận sự khác biệt, sự đa dạng ở trong cái việc xuất bản, phát hành và cả giá cả nữa. Tôi nghĩ cũng là một cái hay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Uông Chiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý ra mắt cuốn sách mới có nhan đề Dấu vân tay của phố, do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cùng Nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Cuốn sách đi qua những cõi đất của Hà Nội, tìm kiếm những dấu ấn văn hóa đã từng chút một kiến tạo nên một diện mạo thành phố vừa quen thuộc vừa bất ngờ. Sau đây, chúng ta cùng bước vào cuộc du ngoạn này qua bài viết Dấu vân tay của phố, đi tìm thời gian đã mất của biên tập viên Nguyễn Hà.
3: Sau, tự nhiên như người Hà Nội, ăn phở rất khó thấy ngon, xe máy tiếu ngạo, còn ai hát về Hà Nội? Mỗi góc phố một người đang sống. Nhà văn Nguyễn Trương Quý dường như đã trở thành nhà Hà Nội học. Trang viết của anh soi chiếu Hà Nội từ góc nhìn kiến trúc, ẩm thực, âm nhạc, phương tiện đi lại. Vậy sau hai thập kỷ cầm bút, Nguyễn Trương Quý sẽ viết tiếp về Hà Nội như thế nào? Câu trả lời nằm ở cuốn sách mới nhất của anh có nhan đề Dấu vân tay của phố.
4: Có lẽ là nó là một kết quả của một thời gian tương đối lâu mình trải nghiệm với người sống ở đây, và càng đi tìm nhiều thông tin thì mình cảm giác là được hệ thống nó lại theo hiểu biết của mình. Các thông tin đến với mình nó khá là tản mát và rời rạc. Nên mình nhận ra rằng là ở Hà Nội thì mặc dù biến thiên rất nhiều lần thời đại và địa hành chính, cũng như là sắp xếp các khu vực quận, huyện cũ hay là phường xã mới giờ thì nó rất nhiều lần xảy ra, nhưng mà quan trọng là cái phần không thay đổi ở đấy là các yếu tố văn hóa. các khu vực dân cư của cộng đồng hay là của các khu vực phong cảnh khác nhau, tạo ra một sự chia sẻ chung giữa con người trong cộng đồng đấy với những giá trị văn hóa hay là cảnh quan nữa, như là phong tục nếp sống ở đấy. Ví dụ như là quanh khu vực Hồ Trúc Bạch, quanh khu vực Hồ Thiền Quang, quanh khu vực Cổ Ô hay là khu vực Cổ, mỗi nơi lại có một cái kiểu sống khác nhau. Và mỗi nơi tôi tự giống như là một cái vân tay riêng ấy. Và người ta vẫn nói đến khu này khu kia với cả một cảm giác là ở đây có một cái hình thái sống rất là đặc biệt.
3: Cuốn sách Dấu vân tay của phố dày hơn 370 trang được chia thành hai phần. Phần Màu phố và đường chữ giúp độc giả tìm hiểu về Hà Nội qua chỉ dẫn màu sắc, tuyến đường, văn hóa. Trong phần Phấn và bụi kinh thành đưa chúng ta đi khám phá thành phố qua những thú ăn chơi từ vỉa hè tới lầu son. Trải qua bao cuộc đổi thay diện mạo, có những tên phố, tên đường đã đổi. Không gian đô thị cũng không còn như cũ. Nhưng bản đồ ký ức vẫn được lưu giữ lại bằng những giá trị văn hóa. Nói như biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, dấu vân tay của phố trao cho chúng ta cơ hội hiểu hơn về mỗi địa điểm, mỗi nơi chốn ta vẫn thường đi qua, nhưng lại không biết nơi ấy có một câu chuyện hay đến thế để kể lại.
5: Tôi nghĩ trải nghiệm được biên tập cuốn sách Dấu vân tay của phố của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý là một cái trải nghiệm rất là đẹp. Khi tôi trên đường đến khu vực bờ hồ thì tôi đã đi qua những cái địa danh mà đã được nói đến nhiều, được kể những câu chuyện xung quanh đó. Và dọc trên con đường đi đến đấy thì tôi cảm thấy là mình vừa có một cái trải nghiệm đẹp trên trang sách mà mình lại vừa được đồng hành với trang sách khi mà nhìn ra cái không khí Hà Nội. Và cuốn sách này thực ra mang đến rất là nhiều phần kiến thức mà những người như chúng ta có thể sống rất là lâu ở Hà Nội cũng không biết. Và khi mà chúng ta biết được về quá khứ, chúng ta biết mình là ai, chúng ta biết mình vì sao ở đây, và khi chúng ta nhìn thấy cái dòng chảy quá khứ với hiện tại nó hòa quyện vào nhau ấy, thì mình cảm thấy mình được sống thêm nhiều cuộc đời.
3: Vẫn với lối viết tinh tế của một con người am hiểu sâu sắc về kiến trúc hội họa lẫn văn chương, tác giả đã lần theo từng dấu tích để thấy mỗi góc phố, mỗi tuyến đường hay vùng thủy lộ đều có những câu chuyện văn hóa riêng. Chỉ những chi tiết bình dị ấy đã nhào nặn lên ký ức của cộng đồng và tạo nên chất Hà Nội không lẫn vào đâu được.
4: Cuốn sách này là một phần của một nỗ lực của bản thân là mình cũng muốn làm một tiểu địa chí văn hóa về Hà Nội. Cái đấy nó là bức sống lâu bền của đô thị và Hà Nội sở dĩ là có cái hào quang văn hóa cũng như cái sự thu hút con người khác nơi khác đến ấy, cũng là bởi vì là có những cái vai trò về mặt cảm hứng như vậy. Thực ra tôi cũng là người đi sau thôi. Nhiều người đã tìm kiếm thông tin và đã trình bày thông tin đấy ở một số đâu đó rồi và cũng đã từng cố gắng là tạo ra một số hệ thống hóa kiểu khu vực nó hơi sử thi và là hơi có tính chất thống kê. Thì mình lại nhìn nhận ở khía cạnh là các hành vi văn hóa được tạo ra từ những cái chuyện như thế. Mình quan tâm hơn là cái cơ chế mà vận hành của những hành vi đấy hay là tạo ra cái hành vi đấy bằng cách nào. Ví dụ là bây giờ người ta ăn một bát bún thang hay là một bát phở hay là một bát bún ốc ấy, thì họ sẽ quyết định cái ngon bằng cách nào. Chả có một công thức nào cả, nhưng mà hình như là có một sự gặp nhau ở đâu đấy giữa một cái nhất định là phải như thế này, phải như thế kia. Và cũng thú vị là phát hiện ra là cái sự bảo thủ, cái sự mà kỹ tính khắt khe đôi khi nó cũng là một kiểu khiến cho là cái dư vị của đấy, cái phong cách sống ở đấy nó nổi trội ra. Chứ còn nếu mà chúng ta sẽ thấy là phẳng ra ai cũng có một cái tiện ích chung ấy, thì thường nó sẽ không có được cái đặc điểm nhớ lâu được.
3: Là tác giả của nhiều cuốn sách về Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có một hành trình viết rất riêng với mảnh đất anh sinh ra và lớn lên. Theo nhà văn chia sẻ, mọi thứ bắt đầu từ tuổi thơ không có nhiều phương tiện giải trí ngoài sách vở, từ sự say mê ngắm nhìn bản đồ Hà Nội bên nhà hàng xóm đến khi trưởng thành. Tình yêu đó được cộng hưởng với sở thích viết và lịch sử kiến trúc. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, Hà Nội trong những trang viết của Nguyễn Trương Quý không chỉ là không gian, nơi chốn, mà còn là một hành trình đi tìm thời gian, không gian đã mất. Phố xá Hà Nội từng có màu gì? Phố Hoàng Báo của Hà Thành là phố nào? Những khu nhà cao cao mãi trong bài Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thực chất có chiều cao bao nhiêu? Những thị dân Hà Nội từng mơ ước điều duy nhất trong căn nhà tập thể của mình. Lật dở từng trang của cuốn sách, độc giả sẽ tìm thấy câu trả lời. Có khi với nụ cười ý nhị của người viết, có khi với sự ngạc nhiên thích thú của người đọc. Là một trong những độc giả đầu tiên của cuốn sách, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy bộc bạch.
5: Tôi rất là thích một cái bài viết trong cuốn sách này, đấy là bài Hàng đào lụa đỏ, hàng ngang áo xanh. bài viết đó, Nguyễn Trương Quý đã nhìn thành phố này theo những bảng màu. Anh ấy cho chúng ta thấy là ngày xưa cái con phố này có màu gì, có những con phố hàng vải nâu, hàng vải thâm, hàng đào thì lụa đỏ, hàng ngang áo xanh. Và những cái bảng màu của phố như thế thì nó rất là gợi trong trí óc chúng ta những cái hình ảnh về không gian ngày xưa, và mình cảm thấy là ồ thú vị, ngày xưa người ta đã sống như thế, những cái sắc màu đấy nó đã đi vào cuộc sống, nó đã trở thành cái tâm tình của con người và nó còn lại trong ký ức của những con người hôm nay.
3: Với hai thập kỷ viết về Hà Nội, khi đặt dấu vân tay của phố cạnh những cuốn sách đầu tiên của mình, nhà văn Nguyễn Trương Quý vẫn có nỗi luyến tiếc nào đó ngậm ngùi nhất định, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình chín chắn hơn, hoặc là muốn đi tới cùng của sự cắt nghĩa một sự vật hiện tượng. Xin mượn một trích dẫn trong một cuốn sách khác của anh Nguyễn Trương Quý. Dù thời thế có thăng trầm, lòng người có đổi thay, thì giá trị của những ca khúc hay viết riêng cho Hà Nội vẫn mãi là một vật chứng cho tình yêu đặc biệt. Những cuốn sách anh viết riêng cho Hà Nội, trong đó có Dấu vân tay của phố, cũng chính là vật chứng cho một tình yêu đặc biệt với một nơi chốn mà mình gắn bó. Một nơi mà chỉ cần gọi tên thôi cũng đã thấy yêu rồi.
0: Cuối chương trình, biên tập viên văn nghệ điểm tạp chí Sứ Thanh số mới.
6: Tạp chí có dung lượng gần 100 trang, trong đó phần lớn dung lượng để đăng tải các bút ký tham dự cuộc thi Sứ Thanh vẻ đẹp hội tụ. Bút ký nơi mạch nguồn còn thức của tác giả Quỳnh Thơm viết về cộng đồng người Thái làm du lịch tại Bản Bút thuộc xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bài viết khá chi tiết, đi từ cái tên của bản cho tới trăn trở của người quản lý như anh Hà Công Chức, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, cho tới người dân như bà Lương Thị Nhã, chị Hà Thị Tuôn. Nơi mạch nguồn còn thức, có nhân vật, có câu chuyện, đề tài về du lịch cũng được triển khai rất tốt, nhưng có cảm giác tác giả hơi tham khi gửi gắm nhiều câu chuyện vào một bút ký, trong khi lại chưa có những chi tiết đinh để người đọc nhớ tới. Cũng là một tác phẩm dự thi, ghi chép giữa thiên phủ, nghe tiếng che luồng kể chuyện của tác giả Lê Ngọc Sơn đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm du lịch hiện đang được nhiều người quan tâm tại Sứ Thanh. Thiên phủ, kho tàng của nhà trời hiện lên từ góc nhìn của một người mê phượt. Trước hết là khung cảnh thiên nhiên sau mưa, sau là những thông tin mang tính địa lý về vùng đất này. Sở hữu hệ thống hang động còn khá hoang sơ, thiên phủ có sẵn vốn để làm du lịch. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa Thái cũng là điểm thu hút nhiều du khách. Ghi chép có cái tên rất thơ, tác giả đem đến một lượng thông tin khá phong phú, đậm chất báo chí. Nhưng tác phẩm cũng có những trường đoạn giàu tính văn chương như khi mô tả Mộc Trà, Suối On. Chuyện ngắn Đắng Đót Giọt Thương của tác giả Ngân Hằng xoay quanh nhân vật nữ chính tên Ngân. Là một nhà báo có ý thức về trách nhiệm xã hội, Ngân đã từng giúp đỡ nhiều mảnh đời, trong đó có cô sinh viên tên Ly. Số phận run rủi để họ một lần nữa gặp lại nhau, nhưng lại trong một hoàn cảnh bi kịch khác. Chuyện viết giản dị hầu như được tái hiện qua lời kể của nhân vật và qua một số cuộc đối thoại, cho thấy nhiều mảnh đời bất hạnh cùng những trăn trở của Ngân khi có phần bất lực trước bàn tay của số phận. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật viết, chuyện chưa có điểm nhấn rõ ràng, cao trào, mở nút, thắt nút được giải quyết có phần nhanh gọn, khiến người đọc ít nhiều hụt hẫng. Trang thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả Hoài Khánh, Xuân Toàn, Bùi Khắc Viên, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Nguyên. Đề tài chủ yếu là về người lính. Có thể nhắc đến một số sáng tác tiêu biểu như bài Người đi về cuối hoàng hôn của tác giả Vũ Nguyên với những câu như Người đi bỏ lại cố hương, canh khuya thổn thức nhớ thương quê nhà, nhớ cội nguồn, nhớ mẹ cha, thèm canh rau muống, trái cà dầm tương. Nhà thơ Hồng Thanh Quang xuất hiện trong tạp chí Sứ Thanh với hai bài thơ tình Viết bên hồ Đồng Triệc và Mùa sen cuối. Cả hai đều là tiếng lòng của kẻ lỡ duyên trong tình yêu nên chỉ có thể ngậm ngùi. Giờ đã toang mọi sự, hơi rượu nhòa hơi sương. Tôi trách mình lỡ vận, tôi trách mình đơn phương.
0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Tuấn Sơn, các phát thanh viên Kim Phượng, Bảo Nhật, Hoàng Sang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
7: Làn sóng nghệ thuật.
8: Làn sóng nghệ thuật.
9: Làn sóng nghệ thuật.
8: kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những ngày thu Hà Nội, khi những con phố ngập trong sắc vàng của nắng, cũng là thời điểm kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Nhân dịp này có rất nhiều hoạt động nghệ thuật diễn ra ở nhiều loại hình khác nhau, từ hội họa, nhiếp ảnh đến sân khấu để tôn vinh vẻ đẹp của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
9: Thông tin về các sự kiện đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
10: Lướt sóng.
11: Lướt sóng.
12: Tại di tích quốc gia Văn Miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi. Gần 80 bức ảnh mang đến những góc nhìn sinh động, tươi

0: cái mà cái triển lãm năm nay nó khác với cái triển lãm mọi năm. Thực sự là một cái triển lãm đã sáng tạo và nội dung rất phong phú, lan tỏa đến dân rất nhiều.
1: Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Art Talk Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương. Hơn 20 năm qua, những góc phố, mái nhà, ô cửa và những khoảng lặng của thành phố đã trở thành mạch nguồn xuyên suốt trong tranh của họa sĩ Phạm Bình Chương. Với anh, mỗi bức tranh không đơn thuần là một hình ảnh được ghi lại, mà là kết quả của thời gian quan sát và cảm xúc được tích lũy.
2: Tôi cũng rất muốn là cho người ta cảm giác như là người ta xem là ô, đây là cái chỗ mình hay đi qua đây, là ngõ nhà mình. Nhưng tại sao bây giờ trên tranh lại khác như vậy? Tôi phải tìm, thứ nhất là một cái thời điểm, thứ hai là một cái tứ. Thế thì có một cái ngõ bình thường, nhưng nếu có một bà già cầm cái làn đi vào con ngõ đấy mà quay lưng ra nó lại rất khác. Thì tự nhiên cái quang cảnh đấy nó được gợi lên một cảm giác rất sống động.
1: Một điểm đáng chú ý trong tranh Phạm Bình Chương là sự tĩnh lặng. Thành phố vốn nhiều âm thanh, nhịp sống náo nhiệt, nhưng khi đi vào tranh lại thường hiện lên trầm lắng. Người họa sĩ quan sát một ánh sáng, màu sắc, góc kiến trúc hay khoảnh khắc đời thường, rồi lựa chọn những gì cần giữ lại trên mặt tranh. Đôi khi chỉ là một vệt nắng, cũng níu giữ người xem, như chia sẻ của anh Võ Ngọc Hùng ở Hà Nội.
3: Tôi thì tôi đặc biệt thích những cái ánh nắng. Mỗi ánh nắng của anh Trương lại có một cái tinh thần vô cùng khác nhau. Tôi rất là thích một cái bức nắng đông. Ngắm cái bức tranh này, tôi cảm thấy như có thêm một cái nguồn năng lượng tươi mới.
4: Tại lễ trao giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026, Hội đồng giám khảo trao 6 giải thưởng và 1 tặng thưởng. Giải thưởng lớn được trao cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và những cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và đời sống văn hóa thủ đô. Ở hạng mục giải tác phẩm, hai giải được trao cho loạt tranh sơn mài Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở Cải Lương, Người con gái Hà Thành của nhà hát Cải Lương Hà Nội. Hạng mục việc làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 và chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản văn miếu Quốc Tử Giám. Ở hạng mục ý tưởng, giải thưởng được trao cho đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ, phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Giải thưởng là động lực cho các hoạt động sáng tạo vì Hà Nội. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám chia sẻ.
5: Cái giải thưởng trao hôm nay là một cái niềm khích lệ, một cái niềm động viên cho tập thể cán bộ lao động của trung tâm, cũng là một động lực tinh thần để chúng tôi tiếp tục hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di tích văn miếu Quốc Tử Giám trong điều kiện mới.
4: Giải thưởng năm nay cho thấy tình yêu Hà Nội được thể hiện bằng nhiều hình thức, gắn với cả những giá trị văn hóa truyền thống và các vấn đề đặt ra trong đời sống đương đại. Mỗi người đều muốn tìm ra nét riêng của Hà Nội trong tác phẩm của mình. Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, tác giả kịch bản của vở Cải Lương, Người con gái Hà Thành, bày tỏ.
6: Đối với tôi thì tất cả những vùng đất ở trên Việt Nam tôi đều yêu như nhau. Thậm chí là tôi nhìn Hà Nội khắt khe hơn. Trong cái vở này thì tôi phải gọi tên được cái nét Hà Nội. Cũng may là mình giải mã được là cái Hà Nội khác là gì? Là cái truyền thống gia đình của người Hà Nội khác mà. Nó giống như tất cả các gia đình khác ở trên mọi cái miền đất. Nhưng nó có một cái sự tinh tế và nó chậm rãi và nó rất là nhẹ nhàng.
1: Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm Hà Nội Nhịp Sống Mới, Vẻ Đẹp Mọi Miền Tổ Quốc. Qua ống kính nhiếp ảnh, Hà Nội hiện lên với nhiều sắc thái, những con phố cổ thân quen, những công trình kiến trúc, nhịp giao thông hối hả, những không gian xanh, những sinh hoạt đời thường và cả hình ảnh con người đang học tập, lao động, sáng tạo trong một đô thị ngày càng năng động. Nhịp sống mới của Hà Nội vì thế không chỉ được thể hiện bằng những công trình hiện đại hay diện mạo đô thị mới, mà còn là nhịp sống của con người sẽ góp phần tạo nên sức sống mới cho thủ đô. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Thị Tuyết Minh chia sẻ.
7: Triển lãm Hà Nội Nhịp Sống Mới, một phần tức là chụp về Hà Nội, một phần thì chụp về vẻ đẹp của mọi miền Tổ quốc. Thì riêng về chụp Hà Nội thì phải nói rằng là gần đây ý, các nhiếp ảnh gia trẻ có những cái góc nhìn tương đối là khác lạ. Các cuộc triển lãm bây giờ là gần như nó đi vào những cái trọng tâm nhiều hơn là cứ lan rộng ra như trước đây.
4: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm Hà Nội, nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú ra mắt bộ sưu tập dệt khúc cùng với trưng bày chất liệu và không gian trải nghiệm. Các thiết kế có phong cách tối giản, chú trọng xử lý chất liệu và kỹ thuật may thủ công. Chi tiết vai rơi, tay rộng, những đường chỉ vá, quần ống suông, dây đai tạo sự phóng khoáng, mang đến cảm giác tự do khi chuyển động. Để thực hiện bộ sưu tập, Hoàng Tú đã kết hợp với các nghệ nhân dân tộc Mường ở Thanh Hóa. Các nghệ nhân đã dùng nhựa từ củ nâu để nhuộm vải, tạo ra màu sắc đặc trưng cho trang phục. Nhà thiết kế Nguyễn Hoàng Tú mong muốn giới thiệu, lan tỏa nét đẹp văn hóa bản địa.
8: Khi mà làm việc với nghệ nhân cũng là một cái đề tài lớn và thách thức đối với chúng tôi. Chúng tôi không đến để khai thác và tàn phá, chúng tôi đến để cộng hưởng và chúng tôi trả lại giá trị xứng đáng cho họ và tất cả chúng tôi đều chung tay làm sáng tạo.
4: Điểm đáng chú ý của dự án là sự kết nối

0: giữa kỹ thuật nhuộm thủ công truyền thống với tư duy thiết kế hiện đại. Thay vì chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ, dệt khúc cho thấy di sản hoàn toàn có thể trở thành chất liệu của tương lai. Anh Lê Hải Nam, người sáng lập của Ashi Magazine cho rằng
1: tính truyền thống được biểu hiện rất rõ qua những chiếc sơ mi, những chiếc áo dài kết hợp với những cái thứ đương đại như những chiếc quần, túi nhiều, túi hộp, nó là hơi thở của thời đại, đối thoại với nhau nhưng mà cũng vừa hòa quyện để tạo thành một thể thống nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ giữ một vị trí đặc biệt. Họ vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là những người góp phần lan tỏa các giá trị tinh thần của xã hội.
3: Với thủ đô Hà Nội, yêu cầu ấy đặt ra càng rõ nét hơn. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Văn nghệ sĩ thủ đô trước yêu cầu mới của phát triển văn hóa.
4: Hà Nội là một không gian văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, di sản và đời sống nghệ thuật đương đại, là một trong những trung tâm sáng tạo quan trọng của cả nước. Bởi vậy, khi nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ra đời, văn nghệ sĩ đứng trước một không gian sáng tạo rộng lớn nhưng cũng nhiều thách thức. Đó là làm thế nào để những giá trị văn hóa của Thăng Long Hà Nội không chỉ được bảo tồn như những ký ức mà tiếp tục trở thành chất liệu cho sáng tạo hôm nay. Theo nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh, Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội, văn nghệ sĩ thủ đô luôn có vai trò quan trọng.
5: Chúng ta điểm qua lịch sử, chúng ta thấy rằng tất cả qua các giai đoạn lịch sử thì vai trò nghệ thuật của thủ đô nói chung góp phần định hướng và góp phần hành động đi trước. Đó là cái nhận thức. Do đó, đứng trước một hiện thực bây giờ thì phải làm như thế nào để biểu hiện được sự tiên phong như đó. Phải tiếp thu và kế thừa cả truyền thống của Hà Nội, một thủ đô văn hóa, văn hiến, văn minh.
4: Mảnh đất nghìn năm văn hiến có vô vàn những chất liệu cho nghệ sĩ sáng tạo. Đó là lịch sử, di sản kiến trúc, văn hóa phố phường, nghệ thuật dân gian, đời sống cộng đồng, những chuyển biến của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng chất liệu chỉ trở thành giá trị nghệ thuật khi được nhìn bằng tư duy sáng tạo của người nghệ sĩ. Chị Hoàng Dạ Vũ, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, chia sẻ.
6: Tôi nghĩ là trước hết là cái trách nhiệm về mặt sáng tạo là cần phải làm thế nào có thể đạt được những cái giá trị trong các cái tác phẩm phục vụ cho công chúng nhưng đồng thời cũng có giá trị tư tưởng, phát huy được cái truyền thống về văn hóa của Việt Nam cũng như của Hà Nội.
4: Với Hà Nội, trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, vai trò tiên phong của văn nghệ sĩ quan trọng hơn bao giờ hết. Tiên phong ở sự cống hiến, sáng tạo, những tác phẩm có giá trị và nghệ thuật cao, xứng tầm với nền văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên mới. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Ngọc Dương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho rằng
7: điều cần nhất bây giờ chính là sáng tạo về thời đại công nghệ số và những con người hiện đại và những công nghệ hiện đại đang trực tiếp tác động đến văn nghệ sĩ như thế nào và vận dụng nó như thế nào. Thì theo tôi, định hướng sắp tới sẽ là sáng tạo các đề tài hiện đại về công nghệ số và ứng dụng công nghệ số với văn học nghệ thuật.
4: Nghị quyết 80 mở ra một không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam. Trong không gian ấy, văn nghệ sĩ thủ đô cần phát huy vai trò tiên phong bằng chính tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của mình. Mỗi nghệ sĩ có thể đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của văn hóa bằng những sáng tạo có trách nhiệm, tôn trọng lịch sử và truyền thống, phản ánh chân thực đời sống, khắc họa những giá trị nhân văn và không ngừng đổi mới ngôn ngữ, nghệ thuật.
8: Hỏi nhanh một vị khách.
9: Hỏi nhanh một vị khách.
3: Thưa quý vị và các bạn, múa rối là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc và tâm hồn Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình giải trí mới, múa rối gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn nhân lực kế cận.
2: Phóng viên chương trình phỏng vấn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong, trưởng đoàn thể nghiệm Nhà hát Múa rối Việt Nam về nội dung này.
3: Thưa nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong ạ, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống hiện nay thì đang gặp khó khăn khi thiếu lớp nghệ sĩ trẻ. Vậy thì nguồn nhân lực múa rối hiện nay có cái điều gì đáng lo ngại ạ?
10: Về nhân lực thì hiện nay thì đúng là nghệ thuật múa rối rất là khó khăn. Bởi vì cái xu thế chung của các bạn thanh niên, nhất là những cái diễn viên mới ra trường bây giờ thì họ không có hào hứng với cái nghệ thuật này. Và không phải múa rối nữa mà kể cả các cái loại hình nghệ thuật truyền thống. Ví dụ như tuồng, chèo, cải lương rồi các thứ là bây giờ các bạn trẻ các bạn ấy không có cái hào hứng tham gia. Thế cho nên là cái nguồn nhân lực của chúng tôi rất là khó. Nếu mà nói về diễn viên nghệ thuật thì là phải trẻ. Thế nhưng mà thực ra thì mặt bằng chung về độ tuổi của nghệ thuật múa rối đang rất là cao.
3: Vâng, vậy thì hiện nay có cái cách nào để có thêm những diễn viên trẻ thưa anh?
10: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cũng có khoa múa rối đấy. Thế nhưng mà theo tôi biết thì tuyển sinh chắc không có mấy diễn viên vào học. Thế cho nên là cái nguồn cung cấp diễn viên cho múa rối là rất là khó. Và chúng tôi hiện nay là chúng tôi chỉ chủ yếu tập trung vào là đi tuyển các cháu, ví dụ như học trường múa ra. Và các cháu cũng học các cái loại hình nghệ thuật truyền thống khác ra và chưa đi làm ở đâu. Mà nếu như cảm thấy thích thì là chúng tôi tuyển về, chúng tôi kèm cặp tại nhà hát. Chứ còn để mà diễn viên múa rối chính quy hiện nay thì rất là khó.
3: Cùng với cái công tác đào tạo thì việc truyền nghề trong nhà hát cũng rất quan trọng phải không ạ?
10: Cái truyền thống của nhà hát múa rối Việt Nam, các diễn viên từ thế hệ trước đến thế hệ sau thì chúng tôi luôn luôn chú ý, luôn luôn là quan tâm và luôn luôn đóng góp, dạy dỗ, bảo ban các em, các cháu trong nghề, nhất là chuyên môn. Đúng là cái truyền thống của nhà hát chúng tôi là từ trước nay là lứa diễn viên lớn tuổi thì không bao giờ giấu nghề. Chúng tôi có như thế nào là chúng tôi dạy cho lại cho tất cả các em, các cháu hết. Hy vọng rằng là những cái lứa diễn viên tiếp theo đây của nhà hát sẽ luôn luôn là những lứa diễn viên rất là tốt để mà đóng góp vào cái sự phát triển của nhà hát. Bản thân mình thì cũng rất muốn là gìn giữ được cái nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Và tôi chỉ mong rằng các bạn diễn viên trẻ thì cố gắng là tiếp thu, gìn giữ, nâng cao hơn nữa về cái nghệ thuật múa rối.
3: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hồng Phong.
8: Thế giới có gì mới?
9: Thế giới có gì mới?
11: Tập đoàn Paramount do Skydance sở hữu đã hoàn tất thương vụ trị giá 81 tỷ đô la Mỹ thâu tóm Warner Bros. Discovery tạo ra một trong những tập đoàn truyền thông giải trí lớn nhất Hollywood. Thương vụ đưa các thương hiệu đình đám như HBO Max, CNN, CBS, Paramount cùng các loạt phim Harry Potter, Top Gun và The Godfather về dưới một mái nhà. Sau sáp nhập, tập đoàn mới tiếp tục mang tên Skydance dưới sự điều hành của tỷ phú David Ellison và đồng giám đốc điều hành Inoncress.
0: Triển lãm văn hóa Hàn Quốc tại bảo tàng British Museum đưa khán giả trở về 2.000 năm lịch sử nghệ thuật Hàn Quốc qua 200 hiện vật. Các tác phẩm trải dài từ khoảng 300 năm trước công nguyên đến thời hiện đại, trong đó có 10 bảo vật quốc gia và 13 bảo vật của Hàn Quốc. Qua từng nhóm hiện vật, người xem có thể nhận ra sự thay đổi trong nghệ thuật Hàn Quốc cùng những biến chuyển của xã hội và đời sống. British Museum cũng sử dụng hình ảnh và âm thanh để giúp khách tham quan dễ tiếp cận các tác phẩm. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 1 năm sau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
3: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trước đó, ông công tác trong quân đội, từng tham gia chiến đấu ở Lào, có thời gian làm cán bộ tuyên huấn, sau đó ông chuyển sang công tác tại báo Tiền Phong. Trong thời gian làm phóng viên ảnh của báo đoàn, ông được cấp trên phân công chụp các hoạt động của đoàn thanh niên trong phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng. Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ và sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ông đã trải qua những năm tháng gian khổ đầy thử thách, chụp hàng ngàn bức ảnh về cuộc sống chiến đấu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hậu phương miền Bắc thì bên cạnh lực lượng thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phụ nữ ba đảm đang thì hình ảnh các cháu thiếu niên nhi đồng, các em học sinh đã được nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết thể hiện như thế nào?
2: Cái cảnh mà các cháu thiếu nhi đi sơ tán ấy, đi học mũ rơm này, vai phải đeo cái túi để có sách vở, rồi thì đồng thời là có cả bông băng này khác ấy, để phòng cái sự cố không may nó xảy ra trong chiến tranh, thì đấy là cái chi tiết mà đáng lưu ý. Chiến tranh thì rất ác liệt, nhưng mà miền Bắc ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng và tri thức cho cái cuộc kháng chiến, đồng thời là để lo lâu dài khi hòa bình xây dựng. Thì ví dụ như cái trường đại học nông nghiệp hay là các cái trường gọi là chuyên nghiệp của bách khoa hay là của các ngành nghề xây dựng ấy đều có. Và như vậy là họ vừa học vừa hành và họ phải đi sơ tán để học tập. Thì đấy cũng là những cái nét mà đặc trưng của chiến tranh, và chúng ta vẫn lo xa cho đất nước chứ không phải là chỉ có mỗi một việc là đánh giặc.
1: Vâng, sau này thì nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết đã chọn lọc những bức ảnh tiêu biểu nhất của ông và tập hợp trong một cuốn sách ảnh, phải không ạ?
2: Sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất nước thì Mầu Hoàng Thiết có tập hợp lại những cái ảnh của mình, in một cuốn sách lấy cái tên là Tuổi trẻ thời kháng Mỹ. Thì phải nói là đây cuốn sách là tập hợp tương đối đầy đủ những cái tác phẩm ảnh của ông chụp trong những năm chống Mỹ cứu nước, và nó thể hiện được rất rõ cái vai trò vị trí của lực lượng thanh niên ở miền Bắc lúc bây giờ. Và phải nói rằng là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đi đến thắng lợi hoàn toàn ấy là do thanh niên tham gia ở mặt trận phía Nam, ở mặt trận phía Bắc và ở cả hậu phương. Đấy chính là cái lực lượng mà rất quan trọng để mà bảo vệ Tổ quốc. Thì qua ảnh của Mầu Hoàng Thiết thì người ta thấy là rất hay, tức là chết chóc bom đạn hy sinh nhưng mà thanh niên vẫn vui vẻ phơi phới và họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ gì cả. Thì tôi thấy đây là một cái thực. Chúng tôi là những người phóng viên cùng thời với Mầu Hoàng Thiết, cho nên chúng tôi thấy là những cái bức ảnh đó đến bây giờ nhìn lại thấy rất sinh động và đầy cảm xúc.
1: Nhà nhiếp ảnh Lê Vấn thì sinh ở Duy Xuyên, Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, và năm 2022 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì ông được trao giải với bức ảnh Ngày Trở Về. Vâng, xin mời nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cũng có thể cho biết đôi nét về nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng như là cái bức ảnh Ngày Trở Về, tác phẩm được tặng giải thưởng nhà nước của ông ạ.
2: Theo tôi biết thì Lê Vấn không phải là nhà báo hoặc là nhà nhiếp ảnh của một cái tờ báo nào, một cái cơ quan báo chí nào cả. Nhưng mà ông ta là làm ảnh và say mê với cái nghề ảnh. Thế thì cái lần mà gửi cái tác phẩm Ngày Trở Về cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam triển lãm đấy, rồi sau đó là ông gửi tham dự vào cái giải thưởng nhà nước ấy, thì cũng là một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với Lê Vấn. Ở chỗ này tức là anh ấy là coi như là một nhà nhiếp ảnh tự do và yêu nghề thôi. Thế nhưng mà phải nói bức ảnh Ngày Trở Về là một cái bức ảnh rất độc đáo. Thứ nhất là thể hiện về cái nhân vật anh hùng mà đã khi sau chiến tranh rồi nhưng mà vẫn có một cái tinh thần rất tự hào về cái những năm tháng chiến đấu của mình, ngực đeo đầy huân chương. Thế và lại đèo vợ cái ngày mà nhận được cái bằng khen của Đảng ở tỉnh thôi chứ không cao đâu, nhưng mà đầy là tự hào phấn khởi, và bà vợ ngồi sau xe cũng rất là vui vẻ. Mà đây là người dân tộc, anh là anh Hùng người dân tộc A Lăng Bảy, thì phải nói là đây là những cái phát hiện rất mới của Lê Vấn, và cũng là một cái phát hiện mà tôi nghĩ rằng là các nhà nhiếp ảnh nên suy nghĩ, bởi vì cái này là chuyện đời thường. Và cái chuyện đời thường đó, nhưng mà khi Lê Vấn chụp ảnh vào thì người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, là vui với cái vui của cái người trong ảnh.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh. Thế nhưng thực sự sân khấu mới là thánh đường nghệ thuật của anh. Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi lối diễn chân thực, biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện nay với cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, anh vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu thủ đô khi liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm chất lượng, tạo được tiếng vang trên sân khấu kịch nói. Qua phóng sự, gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch thủ đô, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
1: Thầy ơi, đổi đời rồi thầy ạ. Thầy ơi, lá bùa này chính là lá bùa phù trợ linh thiêng. Nhờ nó còn tin chắc rằng gia đình Trương Thúc Đại buộc phải gả cô Ái Trinh cho con. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.
2: Thì ra anh định tống tình một người trong cơn hoạn nạn. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu có mang lại hạnh phúc hay không?
3: Sau 10 năm kể từ khi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội, đến năm 2003, nghệ sĩ Trung Hiếu đã có màn lột xác ngoạn mục với vai Tống Thoại trong vở Cát Bụi. Nếu như trước đó, Trung Hiếu thường được khán giả biết đến với những vai diễn chính diện là những anh bộ đội hiền lành, trí thức nghèo hay những nhân vật có số phận bi kịch, thì với vai nhà văn Tống Thoại, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với một vai diễn phản diện đầy tham vọng, mưu mô thủ đoạn. Nhân vật phản diện này đã giúp Trung Hiếu giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2004. Càng về sau, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu càng đảm nhận nhiều vai diễn với tính cách màu sắc đa dạng hơn.
4: Cái khái niệm phản diện và chính diện thì bây giờ trong một cái xã hội hiện đại và cái kịch hiện đại hoặc phim hiện đại bây giờ người ta cũng phải có một cái cách nhìn nó khác. Thì tức là người ta phải xác định đấy là những cái nhân vật có tính cách điển hình và những tính cách mạnh. Cái cuộc sống rồi nó đa diện, nó đa mặt, nó đa chiều. Sân khấu và nghệ thuật biểu diễn cũng phải bắt kịp với cái xu thế đấy. Chứ không chúng ta không thể theo một cái cách khô cứng ngày xưa là người tốt là cứ tốt mãi, người xấu cứ xấu mãi. Những cái cuộc sống nó đa dạng. Nhưng người ta tìm những cái chi tiết trong những cái góc khuất của mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thế tôi rất thích làm những nhân vật mà nó đa diện, nó đa màu sắc như thế. Thì bao giờ trong mỗi một nhân vật đấy mình cũng phải tìm được những cái lý do của nó, tìm được cái nguồn cơn của cái nhân vật, cái xuất xứ của nhân vật.
3: Gần 30 năm trong nghề, anh thử sức với đủ loại hình, từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, anh cũng ghi được dấu ấn với khán giả. Nhưng có lẽ trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mới thực sự tỏa sáng và được ghi nhận qua hàng loạt huy chương tại các liên hoan sân khấu, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà từng đóng chung với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu trong vở Cát Bụi cảm nhận.
5: Càng về sau này thì Hiếu lại rất là phá cách trong cái tính cách với cái diện mạo của mình nữa. Anh em cũng như là mình thì không thể ngờ được rằng là Hiếu lại có một cái khả năng ứng biến về hóa thân, về vai diễn nó đặc biệt như thế. Cái khả năng ứng biến ở trên sân khấu rất là hay và bạn cứ diễn một cách say mê ở trên sân khấu. Và về sau này thì Hà cũng được gắn bó với Hiếu trên sân khấu và những cái vai diễn nó đầm hơn mà nó có cái chiều sâu nhân vật. Hiếu là một nghệ sĩ tài năng bởi vì có những cái vở kịch cổ điển cũng lột tả được hết nhân vật, hết cái ý tưởng của đạo diễn.
3: Không chỉ thành công về diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm do anh đạo diễn giản dựng. Trong đó phải kể đến vở Hà Thành Chính Khí, lần đầu tiên sử dụng sân khấu quay hiện đại, giúp mang lại nhiều hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác đối với người xem, đan xen ca trù cùng những điệu múa đương đại để thu hút khán giả trẻ đến với những vở diễn lịch sử. Không ngừng tìm tòi đổi mới trong cách dàn dựng, vở diễn Làng Song Sinh do anh đạo diễn đã giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021. Và cũng với vở này, anh đạt giải đạo diễn xuất sắc. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, nhà hát kịch Hà Nội, thành công của vở diễn tiếp tục cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
6: Với mảng đạo diễn, anh ấy là một người tìm cái màu riêng cho từng phân đoạn diễn hay thậm chí là cho màu sắc riêng cho nhân vật. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đưa ra ý tưởng nó rất là mới lạ, nó cũng rất là độc đáo. Ví dụ như là cái vở Làng Song Sinh, những cái hình tượng anh ấy đưa lên hay là những cái cách anh ấy biên tập kịch bản, nó làm cho cái kịch bản đấy, vở diễn đấy nó trực diện hơn, nó thẳng thắn hơn và nó rõ ràng mạch lạc hơn rất là nhiều. Cái hình tượng anh ấy đưa vào nó rất hiệu quả, kể cả về trang trí. Qua cái đấy thì mỗi người ta có thể tự cảm nhận theo một cách riêng.
3: Từ năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của sân khấu kịch nói chung và nhà hát nói riêng,

0: khi phải cắt giảm biên chế, sân khấu thiếu vắng khán giả. Người đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội luôn trăn trở với đời sống của anh em diễn viên nghệ sĩ. Làm sao để các nghệ sĩ trẻ giữ được đam mê với nghề, sống được với nghề? Từ những trăn trở ấy, thôi thúc anh tìm cách để nhà hát được sáng đèn, mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng.
1: Điều quan trọng chúng ta phải có tác phẩm và phải có khán giả. Thế thì cái hướng đi của nhà hát là chúng tôi xây dựng cái đề án rất lớn là đề án sân khấu học đường. Đấy là một cái đề án mà tôi rất tâm huyết từ bao nhiêu năm nay. Để bắt kịp với cái xu thế mới thì rõ ràng là nhà hát xây dựng một loạt các kế hoạch cải tạo lại sân khấu, sửa chữa lại cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, rồi hệ thống rạp làm sao để có một cái rạp hiện đại để cho các nghệ sĩ biểu diễn có một cái cơ sở diễn thật tốt để đáp ứng được các cái tư duy sáng tạo và của ekip sáng tạo.
0: Dù là diễn viên biểu diễn hay đạo diễn, nhà quản lý, ở cương vị nào cũng thấy nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nỗ lực hết mình bằng tất cả tình yêu dành cho sân khấu kịch. Giờ đây, anh lùi về phía sau hỗ trợ lớp diễn viên trẻ, truyền cảm hứng đam mê, giúp họ vững tin với nghề. Đó cũng là bởi anh mong muốn sân khấu kịch không bị mai một mà ngày càng có vị trí vững chắc trong lòng người yêu nghệ thuật.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
2: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
2: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài Bà Tôi Vấn Tóc Bên Thềm, bài Chòi, lời thơ của Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày. Và đây là một trong số những bài dân ca và nhạc cổ truyền mà Đài Tiếng Nói Việt Nam mới thu thanh trong thời gian qua.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.

0: Ở mục đạo hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình lần trước chúng ta đã cùng nghe bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày, và đã có rất nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta cùng nghe một số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
1: Thưa chương trình Ơn Nghĩa Chính Thành, tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, phường Nguyên Phú, tỉnh Phú Thọ. Tôi được nghe bài ca cải lương Vua Lan nhớ mẹ do Thu Trang trình bày. Bài hát cải lương nói lên sự hiếu thảo của Mục Tiền Liên đã làm mọi cách để mà cứu mẹ. Qua những câu hát thì chúng ta thấy là những người con hiếu thảo thì bất kể một cái gì trên đời mà chúng ta làm được cho cha mẹ thì chúng ta hết lòng thành kính và thực tâm. Đây là một cái điều hiếu nghĩa không ai có thể cho qua. Và hơn nữa, qua bài hát cải lương chúng ta thấy rất là sâu động thấm thía mà dao động lòng người, vì những người con hiếu thảo thể hiện như thế nào để cho bố mẹ được an hưởng tuổi già cách trọn vẹn. Bởi vì các cụ đã sống hết cả cái cuộc đời rất là vất vả, rất là gian truân tất cả vì các con, nên là càng hiểu sâu xa những câu hát trong bài hát Vua Lan nhớ mẹ, chúng ta càng thấy rằng đạo hiếu chúng ta phải nhớ rất sâu rộng và truyền bá lại cho các bậc con cháu sau này, để học tập cái hiếu nghĩa này mà báo hiếu cho cha cho mẹ. Qua bài hát tôi cảm nhận được rất sâu xa hiếu đức, đức hạnh của con người thực tế nhất và sâu đậm nhất. Và sau đây tôi cũng có mấy câu hát như thế này.

nước suối trong ngần, tình cha lớn hơn biển trời, đã nuôi dưỡng chúng con nên người.

0: dưỡng chúng ta nên người.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở khu 11, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan Nhớ Mẹ, lời của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.
2: Thính giả Ngô Thị Ninh chia sẻ về cảm nhận của mình về sự hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên với mẹ, và qua bài hát chúng ta hiểu thêm về sự sâu xa về đạo hiếu với cha mẹ cũng như sự cần thiết phải truyền bá đạo hiếu đến muôn đời.
1: Thính giả Ngô Thị Ninh còn hát

0: mấy câu về ngày Vu Lan báo hiếu để tặng quý thính giả của chương trình Nhân Nghĩa Sinh Thành nữa.
1: Vâng, còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Bùi Quang Võ nhé.
2: Kính chào chương trình Nhân Nghĩa Sinh Thành. Tôi là Bùi Quang Võ, đến từ xã Hải Liệu, tỉnh Phú Thọ. Có đôi điều xin ấm như sau. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu lại về. Bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang hát, là một động lực tiếp thêm tấm lòng hiếu nghĩa của thế hệ trẻ con cháu đối với cha mẹ. Vu Lan con nhớ mẹ hiền, ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha sánh tỏ non cao. Một lối nói ví von nhưng mang đậm ý nghĩa sâu sắc của con cái đối với cha mẹ. Báo hiếu cha mẹ không những ở mùa Vu Lan, mà báo hiếu cả năm cả đời của con cái vẫn chưa đủ. Câu hát mẹ ơi con đây mẹ, mẹ ám con đi, một tình tiết gây xúc động vô cùng. Một người con dù đã trưởng thành khôn lớn, làm ông nọ bà kia, có địa vị nhất định trong xã hội, song đứng trước mặt mẹ vẫn muốn được mẹ ôm hãm như ngày nào bé bỏng. Trước mặt mẹ vẫn là đứa con yêu quý, đáng thương, luôn luôn trong vòng tay trìu mến và vị tha của mẹ, muốn được mẹ che chở, bảo vệ mình trong suốt cuộc đời. Tình mẫu tử thiêng liêng là như vậy. Bài hát là một lời nhắc nhở, khi chúng ta còn cha mẹ, hãy yêu thương, hiếu nghĩa nhiều hơn nữa. Vì thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai. Việc hiếu thảo không bao giờ được phép muộn màng. Báo hiếu không phải là chờ đến mùa Vu Lan, mà là việc làm thường xuyên của con cái. Một lời thăm hỏi động viên, một cuộc điện thoại, một bữa cơm ngon sum họp gia đình, làm cho cha mẹ vơi đi nỗi buồn cô đơn. Còn cha còn mẹ như là Phật sống trong nhà. Người xưa có câu, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Là con phải biết chữ hiếu làm đầu. Chữ hiếu là chữ đứng đầu trong hàng chữ tốt. Song đâu đó vẫn còn có người cho rằng ngoài đời mày làm những điều không hay không đẹp, khi về già vào chùa sám hối vài câu thế là được giải oan thoát tội. Đó là điều không nên. Hãy sống thật với những gì ta có. Xin đọc bài thơ có tựa đề Nhớ Ngày Dỗ Mẹ. 95 đại thọ mẹ ơi, mẹ rời con để về nơi tổ đường, mẹ đi con nhớ con thương, mối tình mẫu tử vẫn vương suốt đời. Nằm trong bụng mẹ thai thôi, một ngày đến lúc chào đời mẹ vui. Ngày đêm tần tảo lần hồi, chất chiêu dòng sữa mẹ nuôi lớn dần. Chỗ ướt mẹ chẳng ngại ngần, chỗ ráo khô sạch mẹ phần cho con. Trong vòng tay mẹ sớm hôm, quê hương và mẹ giúp con trưởng thành. Tháng chạp giá rét hoành hành, mẹ về tiên tổ sao đành mẹ ơi. Ước gì con nằm trong nôi, lắng nghe từng chữ từng lời mẹ ru. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mà con vẫn tưởng như là hôm qua. Giờ đây mẹ đã đi xa, lòng con thương nhớ xót xa vô cùng. Tâm nhang bông cúc hoa vàng, gửi theo mây khói suối vàng mẹ ơi. Ngàn năm ở chốn Bồng Lai, ngàn năm mây khói là nơi vĩnh hằng.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Bùi Quang Võ ở xã Hải Lựu, Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ.
3: Thính giả Bùi Quang Võ chia sẻ về cảm nhận của mình rằng bài hát là một lời nhắc nhớ cho người nghe thấy được tình mẫu tử thật là thiêng liêng, nên việc hiếu thảo phải là việc làm thường xuyên của con cái.
0: Thính giả Bùi Quang Võ còn đọc bài thơ Nhớ Ngày Dỗ Mẹ, gợi nhớ về công lao to lớn của người mẹ khi xưa, rất ý nghĩa.
1: Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp cuộc điện thoại của vị thính giả Trần Thị Vĩ.
4: Tôi Trần Thị Vĩ, ở thôn Si Hèn, xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ, thưởng thức bài cải lương Vu Lan nhớ mẹ, tác giả Thanh Phong, trình bày nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Đan như được lắng động trong một tiếng chuông chùa ngân vang, Vu Lan con nhớ mẹ hiền, ơn mẫu tử như biển hồ lai láng, tình của cha xanh tựa non cao. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy hãy cho ta công đức của người, một kiền liên tuy đã xuất gia vẫn ban vào địa ngục để giải thoát cho mẹ, gợi cho ta một tình mẫu tử rất đỗi là thiêng liêng. Câu hát đầy cảm động: mẹ ơi cơm đây mẹ ăn đi mẹ, cho ta bao đứa con trong mùa vu lan báo hiếu, chỗ dân khó hay chăn dầu, chỗ chăn chữ cân chữ hiếu đối với cha mẹ mình hướng dương hữu đạo của mục thiêng liêng. Trong không gian lặng lẽ của ngày rằm tháng bảy, với tiếng tinh tiếng mõ vọng đến, ta như sống lại những ký ức về cha mẹ mình, một thời gian khó cho ta được như ngày hôm nay. Ngày tháng bảy vu lan là ngày đẹp nhất, nhắc nhở ta trở về với cội nguồn, ai còn cha mẹ hay hết tôn kính nâng niu cha mẹ như hai Phật sống trên đời. Cảm ơn nghệ sĩ Thu Trang với câu ca đầy ý nghĩa trong mùa vu lan báo hiếu.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả có tên là Trần Thị Vĩ ở Đồng Lương, Phú Thọ, sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ.
3: Thính giả Trần Thị Vĩ chia sẻ về cảm nhận của mình về bài hát đã đưa chúng ta đến với câu chuyện hiếu thảo xưa của Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục để cứu mẹ, và khi nghe bài hát đã làm sống lại những ký ức về cha mẹ thuở xưa với biết bao nhiêu là khó nhọc để chúng ta có được như ngày hôm nay.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những vị thính giả Ngô Thị Ninh, Bùi Quang Võ và Trần Thị Vĩ với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài ca cải lương Vu Lan nhớ mẹ của soạn giả Thanh Phong do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát sóng trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
3: Dạ vâng ạ. Quý vị thân mến, trong ký ức tuổi thơ của nhiều người có một hình bóng rất đỗi là thân thương, đó là bà, là mái nhà cũ, là khu vườn nhỏ, là những câu chuyện, là những lời ru và cả những tháng ngày yên bình mà khi trưởng thành rồi chúng ta mới hiểu mình đã từng có một tuổi thơ quý giá đến nhường nào. Và hôm nay Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Sẩm nhớ bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Mời quý vị cùng nghe ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Sơn Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cùng các quý vị thính giả của chương trình được không ạ?
1: À, vâng, thưa quý vị thính giả, thưa anh Thọ và cả Đình Quyền nữa. Thật sự Thúy Thúy vẫn còn đang rất xúc động sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà. Và cái điều động lại ở trong Thúy lúc này đó là câu hát âm thầm tiếng gọi bà ơi, kệ cho nước mắt cay nơi cõi lòng. Thúy nghĩ có những tiếng gọi rất là quen thuộc khi mà người thân còn ở bên mình ấy, nhưng khi mà người thân không còn nữa và mình không còn được gọi những tiếng thân thương đó thì thật sự là mình sẽ có những cái nỗi nhớ mà nó nhớ đến nao lòng. Ví dụ như là trong bài hát này thì mình sẽ thấy là hai tiếng gọi bà ơi, bình thường thì mình thấy nó giản dị thôi, nhưng mà khi nghe bài hát vừa rồi thì mình sẽ nhớ lại hình ảnh của bà của mình, thì sẽ thấy nó chứa chan cả một nỗi nhớ và một sự trống vắng khi mà bây giờ người bà của chính mình không còn hiện hữu, cũng như là người bà trong bài hát này khi người cháu trở về mà không còn thấy bà nữa.
0: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ em thấy rất là hay. Và em cũng nghĩ rằng nỗi nhớ bà nhiều khi cũng chính là nỗi nhớ về tuổi thơ. Bởi hình bóng của bà thì thường gắn với căn nhà này, khu vườn và rất nhiều điều bình dị đã theo chúng ta suốt nhiều năm tháng trưởng thành. Và anh Xuân Thọ, em thấy ngay một câu hát đầu tiên có một hình ảnh rất là đẹp. Có lẽ anh cũng có nhiều cảm nhận về câu hát đấy phải không anh?
2: Đúng là như thế đấy Quyền ạ.
0: Dạ.
2: Anh đặc biệt là ấn tượng với câu là cháu về quét ngõ nhà bà, đụng cơn mưa bụi ngỡ là xuân sang. Với câu hát này nó tuy là mộc mạc nhưng mà nó lại gợi cho cả một không gian của quê nhà. Một người cháu ở đâu đó xa về nhà, thấy cái ngõ nhà bà và đã quét nó, khiến cho những cái bụi bay lên và cảm giác như có một cái cơn mưa bụi mà xưa kia người cháu đã từng cùng với bà ngồi ở ngoài ngõ, có thể là để chờ mẹ đi chợ về, hoặc là ngắm những cái khung cảnh của quê hương nó đã quen thuộc. Và bây giờ khi mà về đến cái nơi quen thuộc đó thì lại thiếu đi mất một người, mà cái không gian đó bỗng trở nên nó có gì đó rất là khác. Mà đó đã là một nỗi nhớ, nó đã hằn sâu trong ký ức của tuổi thơ. Và anh nghĩ cái hay nằm ở chính là cái sự giản dị như vậy. Với hai câu thơ đó thì nỗi nhớ không cần phải nói bằng những điều nào mà nó quá lớn lao. Nó chỉ là một cái hình ảnh của lối nhỏ

0: cho những đứa cháu ngoan của mình, hay là một lần được ngồi cùng bên bà, thì tất cả những điều đó dù nhỏ thôi nhưng vẫn có thể theo người cháu suốt cả một cuộc đời.
1: Đúng vậy ạ, anh thì cũng nghĩ như vậy. Và chính vì thời gian không thể quay trở lại nên khi ông, bà, cha mẹ vẫn còn ở bên cạnh thì mỗi chúng ta càng cần nên biết trân trọng những giây phút ấy. Bởi những giây phút sum họp ấy thật là quý giá, và phải tận sau này mà khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta mới thấy rằng điều đó sẽ là một cái hạnh phúc mà mình mãi mãi được ghi nhớ. Và đừng bao giờ để đến khi tất cả những điều đó chỉ còn là ký ức thì mới tiếc rằng sao những lần đó mình đã không trở về, không ở thêm bên ông, bên bà, bên người thân mình lâu hơn nữa để có được những cái tình cảm gia đình cũng như là những giây phút bình yên.
2: Dạ vâng ạ. Và Đinh Quyên hy vọng rằng qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Sẩm Nhớ Bà, quý vị thính giả sẽ thêm một lần nhớ về ông bà, về mái nhà và những tháng ngày tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta.
1: Vậy thì hôm nay Đinh Quyên muốn nhắn gửi điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát Sẩm Nhớ Bà, lời của soạn giả Văn Thư do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện?
2: Dạ có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Sẩm Nhớ Bà, có lẽ mỗi chúng ta sẽ hiện lên một hình ảnh rất là riêng về người bà của mình. Có người thì nhớ tiếng bà gọi này, có người thì nhớ một món ăn, có người thì nhớ một câu chuyện, một lời ru, hay đơn giản chỉ là dáng bà ngồi đợi cháu về. Và Đinh Quyên cũng vậy, Quyên cũng rất là nhớ bà của mình, cả bà nội và bà ngoại, với hình dáng mà khi mà ngồi chờ Quyên về. Và nay thì cả bà nội và bà ngoại của Quyên đều không còn nữa. Và quý vị thân mến, quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến quý vị xúc động nhất không? Nếu quý vị có những câu chuyện hay kỷ niệm đáng nhớ như vậy, xin hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Thúy Thúy xin được nhắc lại, đó là quý vị có kỷ niệm nào về ông bà mà đến tận hôm nay mỗi khi nhớ lại vẫn khiến cho quý vị bồi hồi xúc động không ạ? Chúng tôi rất mong quý vị có thể gọi điện về trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 0845160913 vào chiều thứ Hai và thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để cùng trò chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình với các biên tập viên của chương trình nhé.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại những kỷ niệm về ông, về bà mà khiến cho quý vị xúc động nhất rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com cho chương trình nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích

0: vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
0: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở Mục Trao Gửi Yêu Thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục Trao Gửi Yêu Thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Xin được mở đầu Mục Trao Gửi Yêu Thương hôm nay bằng một bài thơ từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
2: Tôi tên là Phạm Thị Phong, ở Ngô Quyền, Hải Phòng. Bài này là của bạn bố mẹ tôi là tặng cụ từ năm 85. Thế bây giờ cụ mất rồi, bây giờ tôi muốn đọc lại những cái bài mà bạn của bố mẹ tôi tặng để cho các con cháu trong nước và ngoài nước để nhớ ơn đến bố mẹ tôi. Vì sao tóc mẹ bạc vơ, vì sao chân chậm mắt mờ tay run, mẹ sinh ra 9 người con, cho nên mẹ sớm héo hon tuổi già, 9 lần thai nghén xót xa, 9 lần xé ruột sinh ra 9 người, mẹ con vất vả cả đời để nuôi con cái một thời gian xuân, trải bao lên thác xuống gành, nắng mưa rát mặt, bụi trần xám da, bao nhiêu gian khổ trải qua, âm thầm mẹ chịu, nói ra nghẹn lời, chỉ mong con cháu lên người, bỏ công của mẹ một thời lầm than, nhiều khi thắt ruột cháy gan, chạy tiền chạy gạo, thuốc thang học hành, nói lo mẹ chịu đã đành, cốt sao đủ sữa để dành nuôi con, một lòng một dạ sắt son, mong con chóng lớn chóng khôn từng giờ, mẹ đi cuối bãi đầu bờ, thức khuya dậy sớm biết nhờ cậy ai, đường đời còn nắm trông gai, việc đời còn nắm nhiều sai lọc lừa, mẹ từng rách áo lón thưa, đã nhiều lắng sớm chiều mưa dãi dầu, bây giờ tóc bạc trắng đầu, tuổi già sức yếu, biết cầu gọi ai, nuôi con hy vọng tương lai, biết đâu là đúng là sai lúc này, 9 con nuôi một mẹ gầy, 9 con ai lỡ đọa đầy một thân, nào ai có đức có nhân, nào ai trả nghĩa trả ân mẹ già, nào ai tấm bánh đồng quà, nào ai an ủi chan hòa tình thương, mẹ con một lắng hai xương, trăm cay ngàn đắng bước đường nuôi con, công mẹ như nước như lon, đừng để thân mẹ héo hon tuổi già, mẹ con nhân đức hiền hòa, tính tình chất phát thật là giản đơn, cả đời tận tụy vì con, ba chìm bảy nổi sắt son với chồng, bây giờ thân bạc lưng còng, làm sao cho mẹ vui lòng sớm hôm, lưng lưu chén nước bát cơm, nhiệt tình trân trọng đền ơn mẹ già, nói năng ý tứ ôn hòa, vào ra thưa gửi thật là thành tâm, thế là đáp nghĩa đền ơn, thế là mẫu tử tình thân cả đời, đinh linh mẹ dặn mấy lời, các con ghi nhớ suốt đời đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Tâm Tư Người Mẹ từ thính giả Phạm Thị Phòng ở Ngô Quyền, Hải Phòng.
0: Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài thơ Gánh Cả Cuộc Đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh.
3: Mẹ già đi gánh trần gian, mẹ đang gánh nỗi gian nan cuộc đời, cho con sống với đất trời, mà mẹ vất vả một đời già nua, gian nan mẹ bán ai mua, mà sao mẹ gánh giữa trưa nắng hè, mồ hôi nhỏ giọt chát lè, dìu chân mẹ bước đi về xa xăm, lưng còng theo những tháng năm, mắt ngấn trong lệ tối tăm hòa, nắng mưa phủ trắng tóc già, đè lên hơi thở thật là thảm thương. Mẹ đi khắp chốn bốn phương, gom hết nỗi khổ tình thương mang về, chờ con ra thất yên bề, Mẹ chút hơi thở đi về cõi xa. Quần nay tuổi cũng đã già, thắp nhang bái lễ ông bà tổ tiên.
1: Vừa rồi là bài thơ Gánh cả cuộc đời từ vị thính giả Ngô Thế Vinh ở thôn Đại Long, Liên Báo, Bắc Ninh.
0: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua những câu thơ, những lời tâm sự cũng như những nỗi niềm suy tư khi nghĩ về cha, về mẹ, về chữ hiếu. Còn bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Sao Đời Mẹ Tảo Tần, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tôi tên là Vũ Công Chúng, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng. Năm nay cũng 72 tuổi rồi. Thế cũng đã trải qua đời lính và cuộc đời nó gian truân lắm nên là ngay nghĩ về bố mẹ thì mất cả rồi, mẹ thì mới mất năm ngoái, cụ 94. Vẫn là viết cái bài thơ gia đình, các con các cháu đó học tập thì nó noi gương tấm lòng của tôi đối với bố mẹ, đối với gia đình truyền thống của tôi ạ. Tôi là muốn gửi tới tất cả các gia đình mà ai còn sống, còn bố còn mẹ nên sống với bố mẹ cho tốt hơn những ngày những năm tháng bố mẹ còn sống, thì nuôi dưỡng bố mẹ là sống trong con bố mẹ, khi các bố mẹ mất rồi thì cái nào mình chẳng biết thế nào mà sống được nữa, để cho ta tự là còn sống ngày nào thì ta với cái tấm lòng người là con là phải đức đạo làm đầu, làm hiếu cô hiếu với bố mẹ là tốt nhất. Thì tôi chỉ một vài lời tâm sự trên đài chúng nói Việt Nam là được truyền cảm có tinh thần, thì chúc các anh chị em sức khỏe dồi dào và phục vụ công tác tốt đẹp. Tôi gửi bài thơ nói về công cha nghĩa mẹ mà tôi viết về gia đình dòng tộc xóm thôn cho ta nhân cách khi còn ấu thơ, mai sau dù đến bao giờ gia đình nguồn cội bốn bề tương lai, gia đình có mẹ có cha có anh em với ông bà tổ tiên, gia đình lịch sử tự nhiên cội nguồn muôn thuở nối liền trước sau, gia đình gốc rễ ban đầu trao cho ta mọi nhu cầu tự nhiên, gia đình nền móng muôn đời tu nhân tích đức con người xưa nay, luật nhân quả cũng tháng này, thiện ác tuyển chọn ngày ngày thánh thơi.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ nói về truyền thống hiếu thảo của gia đình, cùng đôi câu nhắn gửi tới những người con phải luôn nhớ tới công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, từ vị thính giả Vũ Công Chúng ở Tiên Linh, Hải Phòng.
0: Tiếp theo cũng là những câu thơ về tình cảm gia đình từ vị thính giả Nguyễn Thị Nguyên ở Vĩnh Tường, Phú Thọ. Vị thính giả Nguyễn Thị Nguyên đã sưu tầm và gửi về cho chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành với mong muốn qua bài thơ sẽ khiến những người con hiểu rõ hơn về việc hiếu thảo.
3: Con ơi mẹ chẳng cần chi, mong con đối xử trong khi mẹ còn cho đúng bổn phận làm con, là tấm gương sáng cho con soi vào, dù cho sức khỏe thế nào tuổi già vẫn phải trông vào con thôi. Nuôi con chẳng nghĩa cho đời, mẹ chỉ mong con nói được những lời yêu thương. Lòng mẹ chua xót trăm đường, con mà bất hiếu mẹ thường khổ tâm. Mong con đối xử ân cần, tỏ lòng hiếu thảo khi gần các con. Cha mẹ khuất núi khuất non, con đừng than khóc nỉ non làm gì. Ngày dỗ chẳng cần cúng chi, mâm to cỗ lớn chỉ đi cúng ruồi. Con ơi tỉnh ngộ đi thôi, công cha nghĩa mẹ con thời nhớ ghi. Chẳng cần quà biếu làm chi, chỉ cần thăm hỏi là vì cô đơn. Tỏ rõ tấm lòng biết ơn, an ủi khi ốm là con hiếu mà.
2: Chúng ta vừa nghe những câu thơ về tình cảm gia đình được thính giả Nguyễn Thị Nguyên ở Vĩnh Tường, Phú Thọ sưu tầm và gửi về chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, cùng lời nhắn gửi rằng qua bài thơ đó sẽ khiến những người con hiểu rõ hơn về việc hiếu thảo.
0: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh do nghệ sĩ Xuân Đáng trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
10: Thế thì dùng sữa tắm tây thi đi.

0: sữa tắm cho cả gia đình ấy,
1: dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tethi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tethi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
4: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
3: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
4: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
3: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
4: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
1: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin đáng chú ý về du lịch trong nước sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay.
3: Nghị quyết số 26 NQTU của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đặt yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của ngành. Việc tái cơ cấu chuyển hướng không chỉ quan tâm về số lượng khách mà phải quan tâm nhiều hơn đến giá trị du lịch mang lại như tổng thu, lợi nhuận từ khách du lịch, lợi ích của cộng đồng và các chủ thể tham gia làm du lịch, sự hài lòng và việc quay trở lại của khách quốc tế. Điều này rất quan trọng để du lịch đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế và mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.
4: Phải đổi mới một cách toàn diện, cả về phát triển hạ tầng cho đến nguồn nhân lực, cho đến đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá và xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh quốc gia để nâng cao thương hiệu điểm đến, đặc biệt là khả năng phục vụ, xây dựng những cộng đồng làm du lịch, nguồn nhân lực du lịch, làm sao nâng cao chất lượng du lịch để chúng ta hình thành một cái thương hiệu quốc gia đủ mạnh, đặc sắc, khác biệt, cạnh tranh quốc tế.
2: Thành phố Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử, cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú, nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình. Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí Nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm.
5: Chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra để làm sao kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết nối tất cả những doanh nghiệp về lưu trú, về hàng không, về vận tải để làm sao mà có thể cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái cũng như là một cái điểm đến mà có đầy đủ những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội đã nổi tiếng hàng thế kỷ qua với các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật tinh xảo. Trải qua thời gian, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây vẫn không ngừng gìn giữ và phát huy tinh hoa cha ông, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế và du lịch văn hóa thủ đô.
3: Về với xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, không gian thanh bình của vùng đất cửa ngõ phía Tây thủ đô, đi đến đâu chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận được âm thanh rộn rã của đục của cưa, cùng mùi hương đặc trưng của gỗ mít của sơn ta. Trải qua hàng thế kỷ thăng trầm cùng lịch sử, làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng vẫn miệt mài gìn giữ và thổi hồn vào những thớ gỗ vô tri. Ông Nguyễn Chí Sơn, trưởng ban khánh tiết đình Sơn Đồng giới thiệu.
6: Xã chúng tôi thờ Đức Thánh Đạo Trực năm 981, ngài đi đánh giặc về, phục hưng lại nghề truyền thống của làng xã Sơn Đồng, mà từ bấy giờ là cứ đời nọ truyền đời kia giữ được cái nghề truyền thống đến giờ. Ngày nay thì rất nhiều nghệ nhân thợ giỏi đã mang cái nghề của nàng đi để giúp các nơi khác làm mới và phục chế.
3: Trong hành trình sáng tạo những vật phẩm tâm linh, người thợ Sơn Đồng luôn tuân theo những triết lý sâu sắc của tiền nhân. Lựa chọn chất liệu tạc tượng không đơn thuần là tìm kiếm một khối gỗ mộc, mà là cả một nghệ thuật gửi gắm niềm tin và sự trân trọng với văn hóa Việt. Theo nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, chính từ những trải nghiệm được chất lọc qua hàng thế kỷ, người thợ làng nghề đã tìm thấy chất liệu phù hợp nhất để hiện thực hóa nét tinh hoa trong từng tác phẩm.
7: Đã là tượng Phật thì phải làm bằng gỗ mít. Gỗ mít là nó có màu vàng, tức là nói về đạo Phật, nó rất là gần người dân Việt Nam. Còn lõi mít thì nó không có mối mọt, và cái cây gỗ mít là nó vốn là thớ xoắn, nên là khi mà đục tượng nó sẽ hạn chế được cái lứt.
3: Để đưa một sản phẩm chạm khắc từ bản vẽ phác thảo ra thực tế, người thợ Sơn Đồng phải trải qua chuỗi ngày lao động kiên trì với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi nhát đục đường nét trên thớ gỗ đều đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng mm, cùng kỷ luật nghề nghiệp khắt khe. Nghệ nhân Nguyễn Văn Anh cho biết.
8: Văn hóa về tượng Phật thì cái điều quan trọng nhất là cái thần khí, cái hồn của một bức tượng thể hiện đúng rõ bản chất của từng bức tượng để đạt đến cái sự tinh túy theo mỹ thuật cổ đại, tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Với cái kỹ thuật tinh hoa của người thợ và cái tâm thế của người thợ thể hiện trên những cái sản phẩm tinh xảo vượt qua cái sự mong muốn của khách hàng.
3: Trong tư duy của mỗi người thợ Sơn Đồng, mỗi đường đục hay chi tiết chạm khắc trên vật phẩm thờ tự đều mang ý nghĩa gửi gắm niềm tin và đạo lý nhân sinh của cha ông. Sự thành kính từ trong tâm thức chính là gốc rễ giúp người làm nghề làm chủ được những bí quyết tạo hình thiêng liêng cũng như ngôn ngữ hoa văn cổ truyền. Nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn chia sẻ, sự kết hợp giữa đôi bàn tay tài hoa và triết lý nghề nghiệp sâu sắc đã tạo nên những giá trị nghệ thuật rất riêng cho di sản làng nghề.
0: Các cụ gọi là nghề đưa hồn vào sản phẩm. Chúng tôi có những cái kinh nghiệm riêng. Làm tượng Phật thì phải nhìn nét mặt từ bi hiền hòa, tượng Thánh thì tinh anh, thông minh, tuấn tú. Thế còn về các cái hoa văn thì thường là trang trí đình, đền, chùa, tứ linh, tứ quý, triện, chữ thọ hoặc là gấm. Còn gia đình thì hoa văn tứ quý rồi triện, cái hoa văn tả cảnh thiên nhiên vào cái sản phẩm đồ thờ. Mục đích cuối cùng muốn gửi gắm là con người là phải sống thuận với thiên nhiên.
3: Song hành cùng việc giữ gìn bản sắc nguyên bản của cha ông, làng nghề Sơn Đồng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới năng động và hiện đại. Nhiều xưởng mộc tại địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sản xuất, cải tiến quy trình quản lý và nâng cao năng lực cung ứng cho thị trường. Ông Nguyễn Viết Huấn, Chủ tịch Hội Làng nghề Mỹ nghệ Sơn Đồng cho biết, nhờ sự nhạy bén thích ứng đó, các sản phẩm tâm linh mang thương hiệu Sơn Đồng không chỉ đáp ứng tốt thị phần trong nước mà còn tự tin hiện diện tại nhiều không gian thờ tự của kiều bào khắp thế giới.
9: Đặc thù nghề Sơn Đồng thì đương nhiên mình vẫn phải giữ cái nét cổ truyền truyền thống, nhưng vẫn phải tiếp cận những công nghệ mới tiên tiến để làm sao tạo tác ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, cũng áp dụng công nghệ cao rồi tạo mẫu mã sáng tạo cái công nghệ để mình đáp ứng được cái nhu cầu khắt khe của hội thủ công mỹ nghệ thế giới.
3: Giữa sự đổi thay nhanh chóng của phố phường hiện đại, nhịp làm việc hối hả của làng nghề Sơn Đồng vẫn bền bỉ giữ trọn cái hồn cốt thiêng liêng mà cha ông để lại. Đó là minh chứng sinh động cho sức sống vượt thời gian của một di sản, đóng góp tích cực và dòng chảy phát triển văn hóa đầy năng động của thủ đô Hà Nội.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, nhiều món ăn dân dã vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong số đó, bánh củ chuối ở bản Đồn, xã Tân Kỳ là một thức quà đặc biệt của người Tây vùng cao. Không chỉ là món ăn quen thuộc, bánh củ chuối ngày nay còn trở thành đặc sản, giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập và góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương. Công Luận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài giới thiệu.
11: Nguyên liệu chính được lấy từ phần gốc của cây chuối rừng. Những củ chuối già sau khi đào về sẽ được tước bỏ lớp vỏ ngoài, thái lát mỏng rồi ngâm nước cho để loại bỏ nhựa chát. Sau nhiều lần rửa sạch, củ chuối được ninh nhừ và xay nhuyễn thành lớp bột dẻo mịn. Phần nhân bánh được làm từ đậu xanh đồ chín rồi giã nhuyễn, trộn cùng đường để tạo vị ngọt bùi đặc trưng. Từng viên nhân được bọc trong lớp bột củ chuối, gói cẩn thận bằng lá chuối rừng trước khi đưa lên bếp hấp nhiều giờ liền. Theo bà Hà Thị Thuyền ở bản Đồn, để làm ra chiếc bánh ngon, nguyên liệu phải được lựa chọn kỹ và trải qua nhiều công đoạn chế biến cầu kỳ.
12: Thì mình phải chọn gốc chuối to, củ già thì mới lên màu được. Lấy củ về thì phải làm sạch, củ chuối thì phải nấu kỹ, luộc kỹ. Đến lúc pha chế thì tỷ lệ đường và nguyên liệu thì phải 50-50 thì bánh mới ngon được, mới lên màu nó mới đẹp.
11: Khi mở lớp lá chuối, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, hòa quyện giữa vị dẻo của củ chuối, hương nếp mới và vị béo bùi của đậu xanh, tạo nên hương vị rất riêng của món bánh vùng cao. Không ngọt gắt như nhiều loại bánh khác, bánh củ chuối chinh phục thực khách bởi vị ngọt thanh tự nhiên, độ dẻo mềm vừa phải và dư vị mộc mạc đặc trưng. Anh Hà Ngọc Sáng, người dân thôn Bản Đồn, cho biết.
13: Các loại bánh như bánh củ chuối ở đây thì đều là các sản phẩm từ người dân làm ra, rất là sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm, được nhiều du khách ở nhiều các tỉnh khác, miền Trung, miền Nam biết đến nhiều hơn, cho nên các đơn đặt hàng ngày càng đến nhiều hơn.
11: Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách khi đi qua Bản Đồn cũng dừng chân để thưởng thức và mua bánh về làm quà. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Bắc Ninh, chia sẻ.
14: Bánh củ chuối ở đây thì ăn rất ngon ạ. Lần nào thì đi qua đây thì tôi cũng đều dừng xe và mua về để làm quà. Các bạn nhỏ nhà tôi thì rất thích và người hàng xóm của tôi thì đều nhờ tôi có dịp đi qua đây để mua về cho họ.
11: Không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập, món bánh dân dã ấy còn góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Tày vùng cao. Mỗi chiếc bánh vì thế không chỉ là thức quà quê mộc mạc mà còn mang theo hương vị của núi rừng, của tình đất, tình người, nơi Bản Đồn hôm nay.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
15: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Người mất tích. Cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon, là người đã biến mất khỏi phòng trọ ở Merton vài ngày trước. Cô ấy nhận ra là có điều gì đó rất đáng nghi về cậu ta khi cô ấy đến phòng tập thể thao và phát hiện ra một cái túi đầy tiền trong tủ đồ quần áo của cậu ta. Bởi vậy, cô quay lại phòng trọ của Bradley để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng cô đã không hề biết rằng bà chủ nhà trọ của Bradley, tên là Sullivan, đã tìm thấy một cái túi đựng đầy tiền khác trong phòng của cậu ta, và bà ấy hy vọng là sẽ giữ được số tiền đó cho riêng mình. Một trong những vị khách trọ khác của bà Sullivan, cô gái trẻ với cái tên là Kelly, cố gắng thuyết phục bà nói với cảnh sát về số tiền bà ấy tìm được. Nhưng bà Sullivan nhất định không chịu nói. Mời các bạn nghe lại một phần đoạn hội thoại.
3: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why the police here again?
4: What?
3: That policewoman. Why is she back again?
4: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
3: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
4: Tell her what?
3: I think we'd better tell her about the money.
4: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
3: I know, but that was before the police were involved.
4: It's our little secret, remember?
3: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
4: Well, we can't tell her.
3: What do you mean, we can't tell her?
4: I've spent it, haven't I?
3: What, all of it?
4: No, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
3: Mrs. Sullivan?
4: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
3: But it's not your money.
2: Phần đầu bài học hôm nay diễn ra tại Sở Cảnh sát Merton vào buổi sáng hôm sau. Khi thấy cảnh sát viên Weno đến, thì ông thanh tra nói.
5: Ah, Weno, here you are at last.
2: Weno, cuối cùng thì cô đã đến. Cảnh sát viên Weno rất khó chịu, nên hỏi lại.
5: What do you mean, at last? It's not even 8 o'clock yet, and I was at Mrs. Sullivan's until nearly 9 o'clock last night.
2: Ông nói cuối cùng là có ý gì? Bây giờ thậm chí còn chưa đến 8 giờ. Và tôi đã ở nhà bà Sullivan đến gần 9 giờ tối hôm qua. Thanh tra Tate vẫn nhớ và nói.
5: Did you find anything interesting?
2: Cô có phát hiện ra điều gì thú vị không? Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là câu trả lời của cảnh sát viên Weno cho câu hỏi đó là gì? Sau đó, thanh tra Tate nói với cô ấy.
5: There's been a development overnight.
2: Có chuyện xảy ra đêm qua. Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: Morning, Inspector.
7: Ah, Gweno. Here you are at last.
6: What do you mean, at last? It's not even 8 o'clock yet, and I was at Mrs. Sullivan's until nearly 9 o'clock last night.
7: Were you?
6: Yes. Searching Bradley Reardon's room. Don't you remember?
7: Oh, yes. Did you find anything interesting?
6: No, nothing. Nothing at all.
7: Anyway, don't sit down. We need to go out.
6: Oh, yes?
7: There's been a development overnight. A break-in at Jordan's gym.
6: No.
7: Yes, he's been on the phone. And he's not happy, as you can imagine. Anyway, come on!
2: Vậy cảnh sát viên Weno có tìm thấy gì thú vị ở phòng trọ của Bradley không? Cô ấy nói.
5: No, nothing. Nothing at all.
2: Không, chẳng có gì cả. Và điều gì đã xảy ra đêm hôm đó? Có một vụ đột nhập tại phòng tập thể thao. Viên thanh tra nói.
5: Yes, he's been on the phone, and he's not happy, as you can imagine. Anyway, come on.
2: Đúng vậy, anh ta nói chuyện điện thoại, và như cô có thể tưởng tượng ra thì anh ta không vui. Dù thế nào thì cũng đi thôi. Vậy là hai nhân viên cảnh sát đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.
8: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Khi thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đến phòng tập, người chủ tên là Jordan đưa họ vào phòng thay đồ. Anh ta nói,
5: Look at it! What a mess! Someone has come in here and broken open every single locker.
2: Hãy nhìn đi, thật là một đống lộn xộn. Ai đó đã vào đây và phá khóa từng ngăn tủ một. Thanh tra Tate nói.
9: Well, I think we can guess what he was looking for.
2: Chà, tôi nghĩ chúng ta có thể đoán được hắn tìm thứ gì. Và cảnh sát viên Weno trả lời.
9: A bag containing 25,000 pounds in cash, perhaps.
2: Một cái túi chứa 25,000 bảng tiền mặt chăng? Thanh tra Tate nói tiếp.
9: And I think we can guess who did it as well.
2: Và tôi nghĩ chúng ta cũng có thể đoán được ai đã làm điều đó. Vậy theo thanh tra Tate, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Lúc đó Jordan nói với họ.
9: This is all your fault.
2: Đây hoàn toàn là lỗi của các ông. Và hai câu hỏi mà các bạn cần quan tâm đó là tại sao Jordan lại đổ lỗi cho cảnh sát về việc này? Jordan có cái gì hữu ích với cảnh sát?
10: There you are. Look at it. What a mess.
7: Yes, it is rather.
10: Someone has come in here and broken open every single locker.
6: And he's thrown everything everywhere. It really is a mess, isn't it?
7: Well, I think we can guess what he was looking for.
6: A bag containing 25,000 pounds in cash, perhaps?
7: Yes, and I think we can guess who did it as well.
6: Who?
7: Our missing person, Bradley Reardon, of course.
6: Oh, no, I don't think so.
7: What do you mean, Gweno? Who else could it possibly be? Nobody else knew there was a bag of money in one of these lockers, did they? It has to be Bradley Reardon.
10: Just wait till I get my hands on him. I'll break every bone in his body.
7: That would not be a very good idea, sir. This is a police matter.
10: Well, what are you going to do about it then?
7: I can assure you we will conduct a thorough investigation.
10: You'd better, because this is all your fault.
6: What do you mean?
10: Look, I've been here 10 years, and I've never had any trouble before. None at all. I know how to look after myself, don't I? Then you come in here, asking questions, and a few hours later, this happens.
7: Yes, but I don't think you can blame the police for that.
10: I can, and I do. I should never have spoken to you.
7: Even so, we would be grateful if you would answer a few questions.
10: Well, I don't see why I should.
7: You do want us to find the person who did this, don't you?
10: Well, I hope you find him before I do, for his sake.
7: Then perhaps you could tell us what you remember about Bradley Reardon. Please.
10: I don't remember anything about him. He wasn't very memorable. Oh, but I have got a photograph of him, if you want.
6: What?
10: Well, when you join the gym, you need a photograph for your membership card, don't you?
6: Well, why didn't you tell us this before?
10: Because you didn't ask.
2: Vậy theo thanh tra Tate, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Ông ấy nói.
9: Our missing person, Bradley Reardon, of course.
2: Người đang bị mất tích trong vụ án của chúng ta, cậu Bradley Reardon, đương nhiên rồi. Cảnh sát viên Weno không đồng ý, nhưng thanh tra Tate nói.
9: Who else could it possibly be? Nobody else knew there was a bag of money in one of these lockers.
2: Còn có thể là ai nữa? Chẳng có ai khác biết được có một cái túi tiền ở một trong các ngăn tủ này. Và tại sao Jordan lại đổ lỗi cho cảnh sát về việc đã xảy ra? Anh ta nói với họ.
9: I've been here 10 years and I've never had any trouble before. Then you come in here asking questions and a few hours later this happens.
2: Tôi đã ở đây 10 năm và chưa bao giờ tôi gặp phải rắc rối gì. Sau đó thì các người đến, hỏi mấy câu, và một vài tiếng sau nữa thì việc này đã xảy ra. Vậy là anh ta nghĩ rằng có sự liên hệ giữa cuộc điều tra của họ và vụ đột nhập. Và Jordan, có cái gì có thể là có ích cho việc điều tra của cảnh sát?
9: I have got a photograph of him, if you want.
2: Tôi có một bức ảnh của cậu ta nếu các người muốn, và anh ta giải thích.
9: When you join the gym, you need a photograph for your membership card.
2: Khi ai đó đến phòng tập thì người ta cần một bức ảnh để cho vào thẻ thành viên.
11: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
12: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
2: Cảnh tiếp theo diễn ra trong xe của thanh tra Tate khi ông ấy và cảnh sát viên Weno lái xe từ phòng tập về. Cảnh sát viên Weno nói,
9: I just don't think that Bradley Reardon did it.
2: Tôi không nghĩ là Bradley Reardon đã làm điều đó. và cô giải thích vì sao lại nghĩ như thế.
9: He knew which locker the bag was in. He had the key to it. Why would he break open all the other lockers?
2: Cậu ta biết ngăn tủ nào chứa cái túi, cậu ta có chìa khóa mở tủ. Tại sao lại phải phá hết khóa của các ngăn tủ chứ? Thanh tra không đồng ý và nói.
9: All right then. If Bradley Reardon didn't do it, who did?
2: Thôi được, nếu Bradley Reardon không làm điều đó, thì ai đã làm? Và Wenno trả lời câu hỏi đó như thế nào? Wenno cũng nói.
9: Oh, and don't forget.
2: Oh, và ông cũng đừng quên. Vậy cô ấy nhắc ông ấy về điều gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
6: But I just don't think that Bradley Reardon did it.
13: Of course he did.
6: But he knew which locker the bag was in. He had the key to it. Why would he break open all the other lockers?
13: Well, perhaps he opened his locker, saw the bag wasn't there, and got confused. Perhaps he thought he'd made a mistake.
6: What? And then started smashing up all the lockers in the room?
13: Perhaps he got angry. Perhaps he lost his temper and went crazy. It's a lot of money to lose, Gwenno.
6: No, I'm sorry. It just doesn't make sense.
13: All right, then. If Bradley Reardon didn't do it, who did?
6: Well, I don't know.
13: There you are. We have to start somewhere, Gwenno. So if you haven't got any better ideas, we'll start with Bradley Reardon. At least we've got a photograph of him now.
6: True. Oh, and don't forget, we've got his laptop as well.
13: Laptop?
6: Don't you remember I found his laptop on his desk? We asked our computer people to have a look at it.
13: Oh, yes. I forgot to tell you. They said they couldn't unlock it. It's got some kind of special security system. We'll have to send it up to London.
6: Oh, but that will take ages. And there might be something important on it.
13: Well, what else can we do?
6: Oh, I tell you what. I know someone here in Merton who might be able to do something with it.
13: I'm not sure that's a good idea.
6: Oh, it's all right. We can trust him. I've known him for a long time.
13: Oh, very well. Just make sure the chief inspector doesn't find out.
2: Vậy khi thanh tra Tate hỏi, nếu Bradley Reardon không làm điều đó, thì ai đã làm? Câu trả lời của cảnh sát viên Wenno là gì? Cô ấy thực sự không trả lời được. Cô ấy nói,
9: Well, I don't know.
2: Ồ, tôi không biết. Và bởi vậy, thanh tra Tate nói với cô ấy,
9: We have to start somewhere, Gwenno. So if you haven't got any better ideas, we'll start with Bradley Reardon.
2: Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó, Gwenno ạ. Bởi vậy, nếu cô không có ý kiến nào hay hơn, chúng ta sẽ bắt đầu từ Bradley Reardon. Và sau đó, Gwenno nhắc ông về cái gì? Cô ấy nói,
9: Don't you remember? I found his laptop on his desk. We asked our computer people to have a look at it.
2: Ông không nhớ là tôi đã tìm thấy máy tính xách tay trên bàn của cậu ta à? Chúng ta đã nhờ các nhân viên công nghệ thông tin kiểm tra nó. Thanh tra Tay nói với cô rằng họ không thể nào mở được nó vì nó có mã khóa đặc biệt nào đó. Điều đó đem đến cho Wenno một ý tưởng. Cô ấy nói,
9: I know someone here in Merton who might be able to do something with it.
2: Tôi biết một người ở Merton có thể mở nó. Tất nhiên, cô ấy đang nghĩ đến bạn mình, anh Hào, người mà chúng ta đã gặp ở những bài học trước. Thanh tra không chắc đây là ý kiến hay, nhưng cảnh sát viên Wenno khẳng định với ông ấy.
9: We can trust him. I've known him for a long time.
2: Chúng ta có thể tin cậu ấy. Tôi đã biết cậu ấy lâu lắm rồi. Vậy Hào có thể tìm thấy gì đó thú vị trong máy tính không? Và tại sao Bradley Reardon lại biến mất, để lại hai cái túi đầy tiền? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Người mất tích. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 57 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ vui của Trung Quốc. Dán ở thâu lính, bịt tai trộm chuông. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trong tiền, có một cái nhỏ thâu, sẵn chứ thâu rần gia đồ đông xì. 一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去，可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去， 只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想：这下糟了，这钟声不就等于告诉人们 我正在这里偷钟吗？他心里一急，身子一下扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能够？

人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。后来，掩耳偷钟被人们说成"掩耳偷铃"，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Trời trung sinh, bố chịu tận ý, cao xuống rớm ơn, và trưng xe trời thâu trung mà.
0: Đây là một câu phản vấn. Loại câu này thường được dùng trong khẩu ngữ để nhấn mạnh ý, khẳng định một vấn đề theo chủ quan của người nói. Đặc biệt hay dùng trong tranh luận, khi cần phản bác ý kiến của người khác. Loại câu này có hình thức như câu hỏi, nhưng không cần trả lời. Thường có các dạng thức như 不是, ma, 不就, ma, 难道, ma. Khi nói, phải dùng ngữ điệu phản vấn, lên giọng, và dịch thành dạng câu hỏi có từ nghi vấn. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 这么简单的问题, 难道你也不懂吗?
0: Một vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ anh cũng không hiểu hay sao?
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tiếng chuông này chẳng phải là báo cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 把耳朵捂住不就听不到钟声了吗?
0: Bịt tai vào, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa là gì? Mời các bạn nghe lại.
1: 这么简单的问题,难道你也不懂吗? 这钟声不就等于人们,我正在这里偷钟吗? 把耳朵捂住,不就听不到钟声了吗?
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个小偷,想去偷人家的东西。
0: Ngày xưa, có một tên ăn trộm, muốn đi trộm đồ của người khác.
1: 一天夜晚, 他摸进了一个贵族的院子, 看见院子里吊着一口大钟。
0: Đêm hôm ấy, hắn ta mò vào sân một gia đình giàu có, thấy trong sân có treo một quả chuông lớn.
1: 钟是用上等青铜铸成的, 造型和图案都很精美。
0: Quả chuông được đúc bằng đồng đen loại thượng hạng, hình dáng và hoa văn đều rất tinh xảo.
1: 小偷心里高兴极了, 想把这口精美的大钟背回自己家去。
0: Tên trộm hí hửng, định cõng chiếc chuông quý giá đó về nhà mình.
1: 可是钟又大又重, 怎么也挪不动。
0: Nhưng chuông vừa to vừa nặng, hắn không sao xê dịch được.
1: 他想来想去, 只有一个办法, 那就是把钟敲碎, 然后再分别搬回家。
0: Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách, đó là đập vỡ chuông ra, sau đó mang từng mảnh một về nhà.
1: 小偷找来一把很大的锤子, 拼命地朝钟砸去。 咣的一声巨响, 把他吓了一大跳。
0: Tên trộm tìm một chiếc búa thật to, hắn lấy hết sức bình sinh đập chuông. Bong! Một tiếng vang lớn khiến hắn giật thót mình.
1: 小偷着慌, 心想,这下糟了, 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tên trộm bắt đầu cuống, thầm nghĩ thế này hỏng bét rồi. Tiếng chuông chẳng phải đã mách cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 他心里一急, 身子一下子扑到钟上, 张开双臂, 想捂住钟声, 可钟声又怎么能捂得住呢? 钟声依然悠悠地传向远方。
0: Vì lo sợ, hắn đã dùng cả thân mình ôm lấy chuông, giang hai cánh tay muốn chặn tiếng.

0: tiếng chuông lại. Nhưng tiếng chuông làm sao mà chặn lại được? Chuông vẫn ngân vang.
1: 小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵。
0: Tên trộm nghe càng hoảng sợ hơn, liền thu hai tay về, bịt chặt hai tay của mình.
1: 咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住，不就听不到钟声了吗？
0: Tiếng chuông đã nhỏ dần, không nghe thấy nữa rồi. Tên trộm bắt đầu khoái chí. Tuyệt thật, bịt tai lại, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa sao?
1: 他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想：这下谁也听不见钟声了。
0: Hắn lập tức đi tìm hai miếng rẻ, nút tai lại, nghĩ rằng thế này sẽ không ai nghe thấy tiếng chuông nữa.
1: 于是就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方。
0: Thế là hắn liền vung tay đập chuông, từng tiếng chuông ngân vang khắp nơi.
1: 人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。
0: Mọi người nghe thấy, liền ùa đến bắt gọn tên trộm.
1: 后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
0: Về sau, bịt tai trộm chuông, yến ẩn thâu trung, được mọi người nói thành yến ẩn thâu lính, dùng để ví von những hành vi ngu dốt tự che đậy và lừa dối chính mình. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 从前有一个小偷，想去偷人家的东西。一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去，只有一个办法，那就是把钟敲碎， 然后再分别搬回家。小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想：这下糟了，这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗？他心里一急，身子 一下扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能够捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵。咦，钟声变小了，听不见了。 小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住不就听不到钟声了吗？他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想：这下谁也听不见钟声了。于是就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方，人们听到钟声 蜂拥而来，把小偷捉住了。后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Anh không biết tiếng Trung Quốc, làm sao mà kết bạn với người Trung Quốc được?
1: 你不会汉语，怎么能跟中国人交朋友？
0: Hai, lẽ nào anh không biết rằng phải có trình độ chuyên môn mới có thể tìm được việc làm tử tế?
1: Nhìn án đạo, bố chứ đạo yêu yêu chuyên nghiệp sử dụng, chả nâng chào đạo yêu hào công dụ mà?
0: Ba, anh gọi cho tôi một cú điện thoại chẳng được hay sao? Việc gì mà phải vất vả thế?
1: Nhi gửi wo da ge dian hua bu jiu xing ma? He bi zhe me xin ku ne?
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa gần giống với thành ngữ trong bài, đó là
1: Shou zhu dai tu. Shou zhu dai tu.
0: Ôm cây đợi thỏ. Câu này có nghĩa là bảo thủ với kinh nghiệm cũ, không chú ý đến sự thay đổi của sự vật. Mời các bạn nghe lại.
1: Shou zhu dai tu.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, chương trình đọc truyện dài ký hôm nay mời các em theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Julie, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Kate Roger, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng. Chuyến đi săn trong đêm thất bại khiến cho đàn sói phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Miyak tự nhủ, có lẽ mình phải sống tự lập hơn, không thể trông chờ mãi vào đàn sói. Cô nhớ lại những lời cha truyền dạy về cách sinh tồn nơi hoang dã. Miyak bước ra khỏi căn nhà băng và bắt đầu bẫy chim. Chuyến săn đầu tiên không quá tệ khi cô bắt được mấy con chim non và nhặt được một đống phân tuần lộc, thứ nguyên liệu tốt để nhóm lửa. Cô bé khoan khoái ăn món thịt chim đã được nấu nhừ và chờ đàn sói trở về. Khi đàn sói trở về, con sói đầu đàn dẫn cô tới một hang sói. Miyak rất tò mò về hang sói cô sắp đặt chân đến. Điều gì đang chờ đợi Miyak ở hang sói? Bây giờ, mời các em cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Julie, con của bầy sói, của nhà văn người Mỹ Jean Kate Roger, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng, qua giọng đọc của bạn Hà Phương.

Về đến hang, nó lại phớt lờ cô và đi tới chỗ nằm quen thuộc của mình, một chỗ trũng tròn như cái đĩa trên nền đất thuộc vị trí cao nhất. Nó đi vòng quanh 3-4 lượt, cào cào trên nền đất trước khi ngủ, rồi mới nằm xuống. Miyak liếc mắt thấy móng vuốt cũng đang thu xếp chỗ ngủ bằng cách cào đất và đi lòng vòng. Ánh bạc đã nằm vào chỗ của mình, đang cắn xua không cho giang bú. Thạch Đông không thấy đâu cả. Giờ đến lúc cô phải đi vòng quanh như chúng để chứng tỏ cô đang ở nhà mình. Đập đập tay xuống đất, bò vòng quanh sang trái rồi sang phải xong, cô nằm xuống và co gối lên ngực. Cô nhắm mắt lại nhưng chỉ nhắm hờ. Qua hàng lông mi, cô nhìn thấy Amarok đang rất bình thản. Những con sói khác cũng vậy. Gió đùa trong lớp lông bồng đen nhánh của nó. Tai nó thỉnh thoảng cũng giật giật như lắng nghe tiếng chim kêu và tiếng gió thổi trong lúc ngủ. Thế giới vẫn bình yên, và đương nhiên cả cô nữa, vì Amarok đã yên tâm ngủ. Nhưng Miyak vẫn không ngủ được. Ánh mặt trời đã ở vị trí cao nhất và bắt đầu xuống thấp dần trên nền trời xanh buổi xế trưa. Những con nhạn biển duyên dáng vùng Bắc Cực nhào lộn trên không, một con nhện bò dưới một phiến đá, những con điểu trúc tuyết vút qua kêu lảnh lót. Từ nơi nào đó xa vẳng lại một tiếng chim lạnh gavia. Bầu trời dần hiện sắc xanh sẫm của chiều tà. Miyak nhắm mắt lại. Vừa thiếp đi một lát, Miyak giật mình, choang tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh. Bầu trời bao trùm lấy cô. Một ngọn cỏ nhẹ lướt qua mặt cô, khiến cô nhớ rằng mình đang ở đâu, trên một tràng tuyết và bầy sói. Hít thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu. Rốt cục cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và duỗi người ngồi dậy. Kapu nằm cuộn tròn dưới chân của cô. Chân nó giật giật và nó khẽ ư ử, như thể đang thách thức một con sói xấu xa nào đó trong mơ. Cô nhẹ nhàng vuốt lông nó. Ngủ ngoan nào cưng, cô thì thầm. Chân nó ngừng co giật. Nó thở dài và chìm vào giấc ngủ bình yên. Cô nhìn quanh. Tất cả đàn sói đều đang say ngủ, mặc dù chúng thường đi săn khi trời ngả màu xanh sẫm. Có lẽ chúng đã biết rằng có một điều gì đó mà cô chưa biết. Khịt khịt mũi và ngó nhìn chung quanh, cô chẳng phát hiện thấy một điều gì khác lạ so với những buổi chiều khác. Sau đó, từ xa, một màn sương dày đặc dâng lên. Nó xóa nhòa dần đường chân trời, rồi đến các hố, các ụ tuyết ở phía xa, cây cỏ, cái ao, và cuối cùng là ụ tuyết của cô. Màn sương lan nhanh tới vùng dốc của đàn sói, và rồi lần lượt che kín từng thành viên trong bầy đàn, cho tới khi cô chỉ còn lơ mơ nhìn thấy Kapu. Sương mù là một phần của mùa hè Bắc Cực, thường từ biển lan vào lục địa trong một giờ hay nhiều ngày, nhưng Miyak chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Giờ đây, cô mới nhớ ra rằng khi Barrow có sương mù, máy bay không cất cánh được, thuyền cũng phải đi buông neo và thậm chí có hai chiếc xe jeep phải đỗ nguyên tại vị trí khi chúng dừng lại và khi gặp sương xuống. Cô cũng nhớ rằng trong sương mù, con người cũng như bị cầm tù, họ không thấy gì nên không đi săn được. Bây giờ, nếu đàn sói không mang thịt về cho cô, thì cô có thể nhịn đói vài ngày. Cô cũng có thể phải ăn những thứ thịt tiêu hóa dở, nhưng Thạch Đông cũng đã bỏ đi, còn cô không dám chắc cô có đủ can đảm để đưa tay lên miệng những con khác nữa hay không. Có lẽ, Kapu sẽ cho cô ăn chung với nó. Kapu! Nó thở dài và rúc sát vào người cô. Mấy sợi ria có tác dụng bảo vệ cái mũi nhạy cảm của nó và giúp nó phát hiện những mục tiêu xung quanh khẽ giật giật khi hơi thở của cô phả qua. Miệng nó hơi nhếch lên. Cô nghĩ rằng chắc nó đang mơ thấy một điều gì đó rất buồn cười. Cô còn mong đúng như vậy vì giấc mơ đã đánh thức cô chẳng hay ho tí nào. Đó là một cơn ác mộng. Ở một vị trí xương mỏng, cô có thể nhìn thấy ánh bạc duỗi mình. Giang vẫn chứng nào tật đó, lại đang đòi bú. Ánh bạc gầm gừ, con sói con bật ngược lại, chân chõi ra trông hệt một cái ghế tựa lật ngược. Sau đó, em gái từ màn xương ló ra. Nó sán lại gần mẹ, bú 2-3 lượt vẻ ngon lành rồi lại lăn ra ngủ. Con sói con bú khiến dòng sữa của ánh bạc chảy trào ra. Miyak nhìn như thôi miên vào nguồn thức ăn ngoài dự kiến này. Cô nằm dán người,
Dung khuỷu tay để nhích tới gần con sói mẹ. Ở Nunivak, Miyax đã từng uống sữa một loài thú hoang dã và lần nào cũng thấy thơm ngon. Quả thật, cha cô đã từng vắt được sữa hải mã và hiêu xạ, và nếu ông làm được chuyện đó, thì tại sao cô lại không làm được? Đưa tay vào bầu vú ánh bạc, cô hứng được mấy giọt sữa, nhưng vẫn phải chăm chú nhìn nó để xem phản ứng. Cô từ từ đưa chỗ sữa lên miệng và nếm thử, và cảm nhận được sữa sói cũng thơm như bơ. Cô đưa tay ra lần nữa, nhưng lần này, ánh bạc lại đặt chân lên vai Miyax và không cho cử động. Cô nghẹn thở. Đột nhiên, Amarok xuất hiện và ngẩng cao đầu. Ánh bạc bỏ đi. Miyax xoa xoa bả vai và bỏ lại chỗ Kapu. Nó đã thức, đang chăm chú nhìn cô, đầu ngách lên hai chân trước. Khi ánh mắt cô chạm ánh mắt nó búng tai vẻ tinh nghịch khiến Miyax hiểu được nó đang muốn gì. Nó đoán rằng mình không lực bú. Cô nói, nó ve vẩy đuôi. Xương càng ngày càng dày đặc thêm và như thể lúc ta đang lau bảng đen. Màn xương xóa nhòa dần Amarok, ánh bạc rồi cả chót đuôi Kapu. Cô âu yếm nhích lại gần Kapu hơn và tự hỏi không biết đêm nay Amarok có đi kiếm mồi hay không. Một lúc sau, cô quả quyết rằng nó sẽ không đi vì gia đình của nó đang rất bình yên và đều đã ăn no. Tuy nhiên, vẫn trừ cô ra vì hai giọt sữa làm sao đủ nuôi sống cơ thể được. Cô vỗ về vai Kapu, rồi bỏ lẫn vào màn xương và đứng thẳng dậy khi đã cảm thấy không còn ở trong tầm quan sát của đàn sói. Amarok gầm gừ đe dọa. Cô vội quỳ phục xuống. Amarok đập mạnh đuôi xuống đất. Cô thở không ra hơi. Tớ biết cậu không hề trông thấy tớ. Cô hỏi, vậy làm thế nào cậu vẫn biết được tớ đang làm gì? Cậu nghe được tiếng tớ đứng lên ư? Nó lại đập đuôi xuống đất. Cô trườn vội về lều, trong lòng rất thắc mắc về sự tinh tường của Amarok. Nó biết trước được cả sương mù và những việc làm vụng trộm của con người. Trong tư thế bò, cô nhìn khá rõ những cây lách mọc quanh ao. Vì thế, cô tiếp tục bò vòng quanh bờ ao, nhặt các hạt cây, đảo bới các củ rễ cây lách trông như củ lạc và vớt ấu trùng chim ruồi trên mặt nước. Cô vừa bò vừa ăn. Sau mấy tiếng đồng hồ sưng xuống, cô thấy đói nhưng không cồn cao lắm. Cô trở về nhà trong màn sương đặc quánh đến mức như có thể dùng tay cua lấy được. Suốt mấy tiếng đồng hồ dài lê thê, cô mơ nửa thức nửa ngủ, có lắng nghe tiếng chim kêu để giữ liên lạc với nhau trong sương. Cũng như cô, chúng không thể đánh hơi được mùi thức ăn, chúng phải nhìn thấy. Thời gian trôi đi chậm chạp, cô đành hát để giết thời giờ. Mới đầu cô nghĩ ra những vần điệu với lãnh nguyên và hát theo những giai điệu cô đã học ở trường. Khi thấy chán những làn điệu này, cô chuyển sang những bài hát thời niên thiếu. Những bài này có vẻ thích hợp để ứng tác hơn. Vì cô bịa thêm lời chỉ nhằm mục đích giết thời gian bằng những trò vui nhộn khi bị thời gian giam chân. Cô hát về đàn sói, về căn nhà của cô, về những bông hoa nhỏ kết bằng lồng chim cắm trên bàn và khi không còn gì để nói, cô bỏ ra cửa và nhìn ra ngoài. Sương có vẻ mỏng hơn. Cô đã có thể nhìn thấy cái nồi rỗng không để bên bếp lửa và mấy con chim bay là lả trên đầu. Bỗng có tiếng động cơ máy bay từ xa vọng lại, to dần rồi dịu đi và lại to dần. Người phi công đang lượn vòng như để chờ xem liệu thời tiết có đột nhiên sáng sủa lên rồi sau đó anh ta hạ cánh xuống được hay không. Đã có một trường hợp như thế xảy ra khi cô bay từ Nunivak tới Barrow. Khi máy bay của cô đến không phận thành phố thì một màn tuyết dày đặc đã buông xuống và viên phi công đã phải bay vòng đến gần một tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta không hạ cánh được trong tình hình này, cuối cùng người phi công của cô đã phải báo qua hệ thống điện đài, chúng ta sẽ phải bay ngược trở về Fairbanks. Nhưng đột nhiên sương tan và họ đã đáp xuống Barrow. Tiếng động cơ của máy bay càng lúc càng to. Qua màn sương đang nhạt dần, cô nhìn thấy một chiếc máy bay chở hàng bay khứ hồi tuyến Fairbanks Barrow. Tim cô đập rộn lên. Nếu người phi công nhìn thấy cô, anh ta có thể làm gì đó để giúp cô. Cô chạy ào ra ngoài, vẫy gọi. Nhưng sương lại xuống dày đặc khiến cô cũng không nhìn thấy cả tay của mình. Tiếng động cơ tăng tốc,
Chiếc máy bay có lẽ đang nhắm hướng Fairbanks bay đi. Cô lắng nghe tiếng máy bay, rồi cúi xuống vạch trên đất một ít đường theo hướng nó đã bay đi. Có lẽ đó là hướng đi Fairbanks. Cô nhận xét, ít nhất thì mình cũng đã biết được như vậy. Cô nhặt mấy viên sỏi, xếp chúng vào đường vạch để trông nó rõ và đứng lên. Hướng này, cô chỉ tay về hướng ngược lại, là bờ biển và mũi hy vọng. Amarok cất tiếng hú, móng vuốt sủa vang. Sau đó, Amarok chuyển sang một bản nhạc của họ nhà sói. Ánh bạc cũng góp lời. Giọng của chúng trầm bổng và hòa quyện vào nhau. Thạch Đông tham gia với chất giọng cao vút, còn năm con sói non sủa và kêu ư ử như nhịp trống đệm. Miyak xoa cằm. Trong bản nhạc săn mồi này có một cái gì đó rất khác thường. Nó rất lạ và có vẻ bồn chồn. Nó nói về những điều cô không hiểu được nên cô cảm thấy sợ. Sương lại nhạt đi. Cô nhìn thấy Amarok, những tay thợ săn của nó và cả bọn sói non đang giỡn trên lãnh nguyên. Cả Thạch Đông cũng có mặt. Chúng sắp bỏ cô ư? Đã đến ngày chúng bắt đầu cuộc sống lang thang rồi ư? Vậy là giờ đây cô chỉ còn một mình. Thu gom hết những miếng vải đỏ làm dấu, cô bò quanh trảng tuyết của mình và cuống cuồng ngắt hái những lá rậm loài tuần lộc vẫn ăn. Cô nhét đầy túi thứ mộc nhĩ trông như nấm và cả một ít rêu lông hiêu. Chỉ ít lâu nữa thôi, cô sẽ chẳng thể từ chối bất cứ thứ gì ăn được. Đang hối hả làm việc, cô chợt cảm thấy đất đều rung lên như nhịp trống của người Eskimo. Áp tai xuống đất, cô nghe thấy tiếng rầm rậm của rất nhiều nhịp chân. Có một đàn tuần lộc cách đây không xa. Sương đã nhạt nhiều. Cô đã nhìn thấy

Lão Capu, thận trọng như một con đại bàng, nó hếch mõm đánh hơi trong gió và ve vẩy đuôi như thể đang nghiến ngấu một câu chuyện thú vị của riêng loài sói. Cô cũng đánh hơi, nhưng với cô chẳng có gì trên những trang truyện đó. Đất càng ngày càng rung mạnh. Miyax ngoái lại, một con tuần lộc khổng lồ từ trong màn sương phóng ra. Đầu nó vươn thẳng về phía trước, đôi mắt mở trừng trừng man dại. Amarok nhảy vọt lên cổ nó với một sức mạnh như sóng thần đại dương. Móng vuốt đang chạy luồn dưới chân con mồi, còn ánh bạc tấn công bên sườn. Miyax gần như nín thở, do dự không biết nên bỏ chạy hay né tránh.

Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi số này đến đây là kết thúc. Mời các em đón nghe những phần tiếp theo tiểu thuyết Jule con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean K. Rogers. Chào tạm biệt các em.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Sự phát triển của AI đem lại những lợi ích to lớn cho mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì AI cũng đang ngày càng trở thành một mối thách thức đối với con người nếu như không đủ năng lực sử dụng và kiểm soát nó. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thì sự phát triển của AI đang đặt ra những bài toán lớn với yêu cầu rất nhiều lời giải. AI phát triển mạnh khiến kỹ năng hiện có của người lao động thay đổi và trở nên lỗi thời, muốn tồn tại được phải đào tạo lại để nâng cao kỹ năng. Và nhà trường thì không chỉ đào tạo người học theo những yêu cầu của thị trường lao động hiện tại mà phải sẵn sàng đổi mới chương trình đào tạo để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp, trong đó thì AI mở ra những cơ hội đi kèm với những rủi ro thách thức. Diễn đàn VOV2 hôm nay sẽ bàn về chủ đề đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào quý khán giả.
2: Và bên phải tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng Trường Đại học CMC.
4: Và xin chào quý thính giả của VOV2.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như chúng ta đã biết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống kết nối giữa thế giới vật lý và không gian số với những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Và điều đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của từng công nghệ mới mà còn là tốc độ công nghệ được xã hội tiếp nhận và ứng dụng. Và từ sự đổi thay này thì thị trường lao động đang đứng trước những biến chuyển rất lớn, những năng lực như là tư duy phân tích, khả năng thích ứng, tính linh hoạt, khả năng sử dụng AI và năng lực để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Vậy là những chuyên gia thì và những nhà quản lý giáo dục thì hai vị khách mời nhìn nhận thế nào về cơ hội mà AI đem lại cho giáo dục đại học ạ? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn ở góc độ của một cái người nghiên cứu và quản trị một cơ sở đào tạo đại học lớn trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, thì ông có cái nhìn như thế nào về AI?
3: Dạ vâng, xin cảm ơn. Một cái vấn đề rất là hay, có lẽ là thính giả, khán giả là thời gian gần đây cũng đang rất là quan tâm đến một câu chuyện liên quan đến cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và AI. Đấy là

0: một cái công ty có tên là Anthropic sắp lên sàn và định giá tới 2.000 tỷ đô la. Đấy, và cái công ty này phát triển cái AI, Claude AI đấy. Và cái nhà đồng sáng lập Daniel La đấy là một cái người mà tốt nghiệp ngành văn học và ngành chính trị học. Thế thì điều đó cho thấy là một cái người có cái nền tảng nhân văn có thể tham gia dẫn dắt doanh nghiệp AI. Đấy, và đây cũng là một cái ví dụ cho thấy là khi cơ hội mà hiểu biết về ngôn ngữ, con người, rồi xã hội nhân văn ấy, và nối với công nghệ và năng lực quản trị thì có thể nói là có cái cơ hội rất lớn. Và nhà đầu tư tin tưởng công ty này là chủ tịch là người có thể đề cao kiểm soát AI và lấy con người làm trung tâm. Cho nên nói tóm lại đấy là công nghệ càng mạnh, hiểu biết con người và khả năng định hướng công nghệ thì càng trở nên cần thiết hơn.
1: Dạ vâng. Vậy quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng như thế nào?
2: Theo tôi thì cái tác động của AI hiện nay đang rất là lớn và nó được xem là năng lực của nền kinh tế và xã hội. Tương tự như Internet trước đây, AI giúp tăng năng suất, xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ dự báo và ra quyết định và rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển. Cá nhân hóa rất là nhiều dịch vụ và mô hình kinh doanh, cách vận hành của doanh nghiệp, thậm chí là vận hành của nhà nước trong thời gian tới. Thì từ đó thì tôi nghĩ rằng là AI bây giờ không phải là một công cụ nữa mà nó làm thay đổi cả cấu trúc nghề nghiệp, yêu cầu đối với con người. Thậm chí một số ngành nghề sẽ giảm việc làm và khả năng mất đi trong thời gian tới. Chính vì vậy thì giáo dục đại học sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu thị trường lao động và cách tạo ra tri thức thay đổi thì đại học không thể giữ nguyên chương trình, cách dạy và cách đánh giá. AI có thể giúp sinh viên tiếp cận nhanh tri thức hơn, hỗ trợ nghiên cứu và xử lý dữ liệu cá nhân hóa việc học thì những câu hỏi sẽ trở nên là dễ dàng hơn. Do vậy giá trị của đại học thì phải dịch chuyển mạnh hơn sang là khả năng đặt đúng câu hỏi, kiểm chứng, phán đoán, giải quyết vấn đề và sáng tạo, chịu trách nhiệm. Vì vậy theo tôi thì không phải là câu hỏi là có sử dụng AI hay không, mà AI hiện nay đang tạo thêm giá trị cho con người và chúng ta phải đo được giá trị đó.
1: Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa vị khách mời, ý thức được những cái lợi thế mà AI đem lại, bên cạnh đó là những nguy cơ rủi ro từ AI thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang từng bước đưa ra những giải pháp phù hợp. Và tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì vấn đề này đã được thực hiện một cách khá căn bản và cụ thể. Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Xin mời kỹ thuật.
3: Chúng tôi đã chủ động cập nhật, rà soát chương trình đào tạo của mình. Chúng tôi nhận thức rằng cho dù có ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến đâu thì nền tảng của việc đó vẫn phải là khoa học dữ liệu. Vì vậy cho nên chúng tôi đã đề xuất với hội đồng khoa học đào tạo của nhà trường và đã đưa vào từ năm 2024 trong toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường ở trình độ đại học một cái môn học gọi là khoa học dữ liệu cơ bản trong kinh tế và kinh doanh, giúp cho tất cả các sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu là nền tảng, là cái nguồn nguyên liệu để cho có thể phát triển cái ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó thì 100% các sinh viên khi nhập học vào nhà trường thì chúng tôi đều có một khóa đào tạo ngắn hạn dành cho tất cả các em, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách liêm chính để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Thì nhà trường cũng đã có chủ trương xây dựng và ban hành một cái quy định về việc là sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là trong các hoạt động giảng dạy, học tập cũng như là nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản trị đại học khác. Ở đó chúng tôi đề cao cái trách nhiệm của cán bộ giảng viên, của người học trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm trong các cái công trình, các cái hoạt động của mình. Qua đó để đảm bảo rằng là AI không thể chịu trách nhiệm được cho các cái hoạt động mang tính chất học thuật, cũng như là các cái đảm bảo cái tính nhân văn trong tất cả các cái sản phẩm của giảng viên rồi là sinh viên của nhà trường. Như vậy chúng tôi gửi đi thông điệp cho rằng chúng tôi khuyến khích tất cả giảng viên, sinh viên hãy nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng AI như là các trợ lý để giúp cho mình có thể hoàn thành được các cái hoạt động của mình. Nhưng chúng tôi cũng gửi đi thông điệp rằng là những kết quả đó phải được kiểm chứng, phải được giám sát, và quan trọng hơn cả là người sử dụng nó, trong đó cán bộ giảng viên và người học, phải chịu trách nhiệm với các cái kết quả của mình khi có sử dụng AI như là những người trợ lý cho mình trong các cái hoạt động của mình.
1: Vâng, AI đang đi vào giảng đường nhanh gấp nhiều lần so với việc các trường đổi mới chương trình đào tạo. Và sinh viên sử dụng AI để tìm tài liệu, viết, lập trình, dịch thuật, phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng, thậm chí hoàn thành một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học, kiểm tra và đánh giá. AI phát huy tiềm năng tác động đến mọi hoạt động từ quản trị nhà trường đến đào tạo nghiên cứu. Vậy các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì, đổi mới và chủ động thế nào trước sức công phá của AI? Thưa hai giáo sư, trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn.
0: Vâng, tôi thấy có mấy cái vấn đề cần phải đặt ra. Thứ nhất là bắt đầu bằng cái chiến lược. Cái nhà trường thì phải xác định AI giúp giải quyết những vấn đề nào trong đào tạo, rồi trong nghiên cứu, rồi trong quản trị. Cái thứ hai là phải đổi mới cái công việc của giảng viên Đấy, ví dụ tăng cường thời gian cho hướng dẫn đối thoại rồi phản biện, hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn đề thay vì thuyết giảng như trước đây. Đấy. Và cái thứ ba là làm rõ cái trách nhiệm trong quản trị. Ví dụ như là cái quy định cụ thể cho từng loại công việc, dữ liệu nào sử dụng, mức độ hỗ trợ được chấp nhận như thế nào, ai kiểm tra, ai phê duyệt, vân vân. Và cái thứ tư ấy là phải đảm bảo cái điều kiện tiếp cận. Đấy, ví dụ học liệu, hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Và thứ năm là đo cái hiệu quả thực chất, như là đánh giá cái việc ứng dụng AI qua chất lượng học tập, năng lực nghiên cứu. Tôi cũng xin nói thêm ấy là với tất cả những tinh thần này ấy, thì trong thời gian qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, là cũng đã một đến này là xác định cái năng lực cần có của giảng viên sinh viên khi cần hiểu AI có thể làm gì, giới hạn ở đâu, và đặc biệt thế này là bồi dưỡng cho cả người dạy bên cạnh người học. Ví dụ giảng viên cần hỗ trợ thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn sinh viên đánh giá cái năng lực trong môi trường AI. Và trên cơ sở cái nhận thức như thế đấy, thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã ban hành cái khung năng lực AI dành cho người học vào tháng 11 năm ngoái. Và trong đó đấy thì các cái miền hiểu biết về AI và dữ liệu, tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm thì cũng đã được làm rất là rõ. Và trên cơ sở đó đấy thì dự án cái hợp tác giữa trường Nhân văn với tập đoàn Meta thì đã nâng cao cái đào tạo năng lực AI cho toàn bộ 100% cái giảng viên và cán bộ của nhà trường để sử dụng AI có hiệu quả. Nói tóm lại ấy là làm chủ AI là bắt đầu từ cái hiểu công cụ, kiểm chứng và kết quả và biết rõ cái trách nhiệm của mình.
1: Dạ vâng. Với Đại học CMC thì cái đặc thù là có rất là nhiều những cái ngành về công nghệ, và vậy thì trường đã có những cái xây dựng những cái chương trình đào tạo mở như thế nào để có thể giúp sinh viên khai thác được tối đa những cái tiềm năng của AI cũng như là để quản trị được cái việc sử dụng AI một cách liêm chính, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thanh Tùng.
2: Vâng, theo tôi thì tôi xin trả lời câu hỏi trước là về các cái trường đại học hiện nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào và làm gì để trước sự tấn công mạnh mẽ của AI. Thì với đại học thì tôi nghĩ là cái không thể phản ứng với AI chỉ bằng việc mua thêm công cụ. Công nghệ thì thay đổi rất là nhanh và chỉ chạy theo công cụ thì các trường đại học sẽ luôn chạy phía sau. Việc đầu tư thì phải là việc đầu tiên ấy, thì phải làm là xác định lại cái người tốt nghiệp của các trường đại học ấy, là cần có năng lực gì trong một thế giới có AI, điều gì sinh viên phải tự làm được, điều gì thì phải biết làm cùng AI và điều gì thì con người vẫn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm. Thì từ đó thiết kế lại cả hệ thống, tức là hệ thống về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, rồi phương pháp dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá và năng lực của giảng viên. Đồng thời thì dữ liệu và hạ tầng, rồi quản trị AI cũng phải thay đổi để việc sử dụng AI có kiểm soát, an toàn và đo được hiệu quả. Thì với trường đại học CMC thì chúng tôi cũng đang tiếp cận cái mô hình này và đang triển khai. Chúng tôi tiếp cận cái mô hình là AI Native University. AI và dữ liệu thì không đứng ngoài như một công cụ bổ sung mà được tích hợp từ nền và có chủ đích vào mọi hoạt động cốt lõi của nhà trường, từ công tác quản trị, đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ người học. Với một nguyên tắc thì là AI native thì không phải là đo bằng số lượng chatbot hoặc là tài khoản hoặc là số phần mềm mua AI, mà đo bằng việc chương trình có tốt hơn không, sinh viên có năng lực tốt hơn không và quy trình hiệu quả có tốt hơn không, để từ đó có bằng chứng, có minh chứng để vận hành AI native. Phải nói ngắn gọn thì trước tác động của AI thì đại học thì không chỉ cần thêm công nghệ mà đại học phải thiết kế lại chính mình, minh chứng thì phải đi trước tuyên bố.
1: Giáo sư Hoàng Anh Tuấn có đồng tình với cả cái có đánh giá như thế nào về cái mô hình mà CMC đang triển khai, và mình cũng sẽ, tuy là ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn nhưng thì mình sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái quá trình mà xây dựng những cái quy chế trong cái việc mà giảng viên cũng như là giáo viên, những sinh viên và sử dụng AI trong các hoạt động chuyên môn ạ.
0: Trước hết là tôi phải nói là tôi rất đồng tình với cái cách thức tiếp cận của CMC mà giáo sư Tùng vừa mới trao đổi. Và cái tôi cũng đã đọc cái quan điểm của CMC và giáo sư Tùng về cái AI Native University ấy, và đó hoàn toàn là một cái xu hướng rất đúng. Và cũng rất là may là trong thời gian vừa qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, thì cũng đã rất chủ động khi mà chúng tôi phối hợp với tập đoàn Meta để xây dựng cái khung năng lực AI và các cái bộ cẩm nang cho người học, cho người dạy và cho cả người lao động. Thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn tích hợp đúng cái quan điểm, tức là AI trước hết nó là công cụ, nhưng mà đối với sinh viên thì không phải chỉ là một vài học phần, một vài môn học, mà nó phải thẩm thấu cái năng lực AI, trí tuệ nhân tạo, nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình và tổng thể trong cái triết lý đào tạo của nhà trường, của các cái chương trình đó. Cho nên là tôi rất là đồng tình và tôi cho rằng là các trường đại học phải nhận thức sớm về vấn đề này để lồng ghép, để làm sao cái chương trình, cái năng lực AI nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình.
1: Dạ vâng, mọi người rất là lo.

0: về cái việc là khi mà AI phát triển như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là kiểm tra đánh giá, nó sẽ thiếu đi cái tính công bằng, và nếu mà lạm dụng AI thì sẽ làm cho sinh viên lười tư duy, mất đi những cái quan điểm cá nhân. Vậy quan điểm của hai giáo sư như thế nào về vấn đề này? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Thanh Tùng.
1: Theo tôi thì cái lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở. Vì AI có thể giúp sinh viên tạo ra một bài viết hay hơn, nhanh hơn, hoặc lập trình cũng ra một đoạn mã cũng rất là nhanh. Thì một sản phẩm có thể hoàn chỉnh hơn, nhưng mà sản phẩm có tốt hơn hay không ấy, thì đồng nghĩa việc là sinh viên liệu có giỏi hơn hay không. Thì đấy là một cái trong những cái vấn đề tôi nghĩ là cũng cần phải xem lại. Thì rủi ro lớn nhất xảy ra với sinh viên là ta giao cái quá trình tư duy cho AI. Khi mà chưa kịp đọc phải đã hỏi AI, hoặc là chưa kịp suy nghĩ đã lấy câu trả lời, hoặc là nhận kết quả mà không kiểm chứng. Thì nếu quá trình đó kéo dài thì người học có thể mất dần cái khả năng tự đặt câu hỏi, tự lập luận và hình thành quan điểm của chính mình. Đấy là tôi cho là điều rất là đáng lo ngại. Nhưng mà theo tôi thì giải pháp thì không phải là ta cấm AI, mà cũng cấm
0: Không
1: không
0: cấm
1: được,
0: được.
1: không cấm được.
0: Dạ, dạ.
1: Trách nhiệm của nhà trường thì là thiết kế cái việc học để sinh viên vừa biết sử dụng AI, không vừa đánh mất cái năng lực độc lập. Và có những hoạt động thì các em phải tự đọc, tự viết, tự tính toán, tự lập luận để hình thành cái nền tảng. Và ở những hoạt động khác thì AI có thể là trợ lý, là người phản biện hoặc là công cụ để mở rộng cái khả năng giải quyết vấn đề. Thì điều quan trọng là sinh viên phải giải thích được những gì mà mình nghĩ, lựa chọn gì và AI tham gia ở đâu và vì sao kết quả cuối cùng đáng tin cậy. Ví dụ như một cái trường hợp cái xem đại học CMC là một cái trường hợp mà ví dụ chẳng hạn. Thì
0: Vâng.
1: chúng tôi khi lên lớp thì sinh viên ở nhà tương tác với cái hệ thống AI native về giáo dục của nhà trường thì các em tự đặt câu hỏi và tự trả lời và ra làm những bài tập mà giảng viên giao. Thì khi đấy giảng viên nhìn tất cả các cái sinh viên trả lời và biết được là những em nào đang nắm được bài, biết được những em nào đang là có cái vùng sáng kiến thức. Thì khi đấy lên lớp
0: Gọi
1: là
0: là
1: những cái
0: lớp học mô
1: buổi
0: hình lớp học số
1: và lớp học AI hỗ trợ
0: AI vậy.
1: và từ đấy thì chúng ta có thể hình dung được là các em sinh viên đang thiếu cái gì, yếu cái gì ta bổ sung. Và những cái buổi học trên lớp thì không phải là buổi truyền kiến thức một chiều mà người thầy đóng vai trò là hướng dẫn trải nghiệm cho sinh viên để ta cùng đặt cách cùng đặt vấn đề giải quyết chứ thay vì việc là trao đổi một chiều.
0: Thế còn với cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì nhiều người cũng không khỏi lo ngại là có thể là với những cái tiềm năng mà của AI thì có thể là các em sinh viên cũng sẽ ì trệ, sẽ lạm dụng AI để giải quyết những cái vấn đề về học thuật. Vậy thì nhà trường đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể vừa khuyến khích nhưng lại vừa có thể quản trị được cái việc mà sử dụng AI một cách hiệu quả, thưa giáo sư Tuấn?
2: Trước hết là chúng ta thừa nhận đây là có nguy cơ đấy, giống
0: Dạ.
2: như giáo sư Tùng đã nói, tức là ví dụ sinh viên có thể bỏ qua cái quá trình đọc rồi suy nghĩ rồi thử nghiệm khi tiếp nhận ngay một câu trả lời có phải hoàn chỉnh từ AI phải không ạ? Nguy cơ lệ thuộc xuất hiện khi người học được giao cả cái việc phán đoán với công cụ này nữa. Nhưng đồng thời với đó đấy, cái nguy cơ đấy chúng ta cũng phải thừa nhận đấy, là chúng ta hướng dẫn cho họ cái cách sử dụng AI có thể trở thành cái phương tiện rèn luyện tư duy nếu như sinh viên dùng để mà tìm cái góc nhìn khác hay là cái yêu cầu phản biện lập luận phát hiện những điểm yếu kiểm tra giả định. Và ở trường sau nhân văn ấy thì chúng tôi cũng đã gọi là có các cái trao đổi hướng dẫn cho sinh viên. Ví dụ như là này, gợi ý cái quy trình học tập cho sinh viên tự hình thành cái ý tưởng ban đầu thôi. À, rồi có thể tham khảo AI nhưng mà phải đối chiếu tài liệu, sửa cái lập luận, giải thích và đặc biệt là thế này, tức là sinh viên cần nhìn thấy cái đóng góp của người học trong cái quá trình trong đó. Ví dụ mình anh có thể tham khảo nhưng mà cái vai trò quyết định của anh là gì, anh phải chịu trách nhiệm. Và thiết kế cái nhiệm vụ thì phải có cái suy nghĩ, ví dụ yêu cầu sinh viên phải chỉ ra một cái nhận định của AI mà thiếu bằng chứng, giải thích vì sao chấp nhận lại hay là bác bỏ một cái gợi ý từ cái công cụ, và vận dụng kiến thức vào tình huống có cái dữ liệu thực tế của sinh viên. Và đặc biệt đấy là phải giữ được cái khả năng làm việc độc lập của sinh viên. Thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở sinh viên đấy là cần có những cái hoạt động tự đọc, tự viết, tự trao đổi trực tiếp để mà nhận biết cái năng lực của chính mình. Mà nói tóm lại tôi cho rằng là nguy cơ là có, nhưng mà cái cơ hội hay là cái tính hữu dụng của nó là cũng không thể phủ nhận được. Cho nên là sinh viên cũng như con người chúng ta nói chung là dùng AI có giá trị khi mà chúng ta hiểu rõ cái điều mình lựa chọn và giải thích cái lý do và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn. Xin được hỏi phó giáo sư Nguyễn Thanh Tùng là cái sự phát triển của AI để thì nó tác động như thế nào đến cái vai trò của người thầy, đặc biệt là trong giáo dục đại học, người thầy

0: cần phải có những cái hiểu biết, có những cái năng lực như thế nào để có thể không chỉ là nâng cao cái khả năng của mình trong cái việc sử dụng AI mà còn có thể hỗ trợ giúp cho sinh viên như tiêu mà trường CMC vừa đang đặt ra là làm AI phải làm cho cái chất lượng dạy và học nó tốt lên ấy.
1: Tôi thấy cái vai trò người thầy vẫn là vai trò trung tâm, mà chúng ta đều thấy là công nghệ thay đổi rất là nhanh, AI thì tác động rất là lớn, nhưng mà vai trò của người thầy vẫn là vai trò cốt lõi. Nhưng tuy nhiên thì cái đòi hỏi người thầy bây giờ nó khác ngày xưa rất là nhiều. Giảng viên ở đại học bây giờ thì không phải là giảng dạy truyền kiến thức thuần túy, mà các thầy cũng phải cập nhật công nghệ và hướng dẫn cho sinh viên của mình trải nghiệm các cái môn học của mình theo công nghệ và đặc biệt là AI đang hỗ trợ. Có những kiến thức nào thì phải dùng AI, có những kiến thức nào thì AI hỗ trợ, và có những kiến thức nào thì thầy yêu cầu sinh viên tuyệt đối không dùng AI, và cái kiểm tra đánh giá cũng phải theo những cái quan điểm như vậy. Có những kiến thức nền liên quan tư duy thì học trò phải buộc bỏ AI ra ngoài, thầy và trò nó kiểm chứng bằng năng lực tư duy. Nhưng mà có những cái dự án ạ, thì khi thầy giao dự án thì sinh viên được phép và thậm chí khuyến khích là dùng AI, và khi kiểm tra cuối kỳ hoặc là quá trình bảo vệ dự án, bảo vệ project thì thầy và trò cùng trao đổi, và lúc đó người thầy sẽ quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn là những cái gì mà các em đã sử dụng AI làm ra cái dự án đó.
0: Vâng, cái mà mục tiêu cuối cùng là cái kết quả cuối cùng, cái năng lực của công việc và cái năng lực của sinh viên là nó phải tốt lên đúng không?
1: Đúng rồi, vâng.
0: Dạ vâng. Như chúng ta đều biết rằng là trong cái quá trình đánh giá thì cái công việc mà kiểm tra đánh giá bằng các cái hình thức thi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, và với cái tác động của AI này thì chắc chắn là cái việc mà kiểm tra đánh giá nó cũng phải có những cái thay đổi. Và về vấn đề này thì chúng tôi có phỏng vấn giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI, và mời quý thính giả và hai vị khách mời cùng nghe.
2: Lúc học thì người ta có quyền dùng AI để nâng cái hiểu biết của mình lên, nhưng cũng có thể là dùng nó một cách hời hợt để có kết quả đem nộp cho đủ. Một trong cái cách đánh giá mà tôi nghĩ là sẽ tùy từng lĩnh vực, nhưng rất có thể phải quay lại là đánh giá bằng thi vấn đáp, cũng là một cách có thể đánh giá được chính xác là cái người học dùng AI và nó có ngấm vào mình không, hay là chỉ qua loa hiểu nó nông. Thế còn nếu mà vẫn theo kiểu thi viết như hồi xưa thì các thầy cũng rất nên là tạo ra nhiều cái đề thi cho từng cái nhóm sinh viên khác nhau, để trong cái lúc thi là họ không thể dựa dẫm vào nhau. Rồi trong quá trình thi thì phải tuyệt đối giữ nghiêm, cái người dạy phải theo dõi và đánh giá trong cái quá trình mà đang dạy, tại vì học tập là nó là một quá trình chứ không phải chỉ đến lúc thi cuối cùng. Thế thì phải kiểm soát tính liêm chính, không có dùng AI trong lúc thi.
0: Dạ vâng, hai vị khách mời có bình luận gì về cái quan điểm của giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI?
1: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định và đánh giá của giáo sư Hồ Tú Bảo. Ở trường đại học CMC thì chúng tôi vẫn đang làm theo cách đó. Chủ yếu là chúng tôi tập trung vào việc là kiểm tra cuối kỳ bằng cách vấn đáp và làm dự án, làm project. Khi các em sinh viên làm thành từng nhóm, các em có thể sử dụng AI hỗ trợ, và khi các em bảo vệ cái đồ án của mình, bảo vệ cái dự án của mình, thì người thầy sẽ hỏi, giảng viên sẽ hỏi chi tiết từng thành viên trong đó, những phần nào là kiến thức nền của các em, phần nào là tư duy độc lập, phần nào các em dùng AI, và
0: Vâng.
1: từ đó thì đánh giá được từng thành viên trong nhóm.
0: Đánh giá được cả cái tính trung thực đó nữa đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Dạ vâng.
1: Còn cái thứ hai thì chúng tôi làm rất là mạnh, đó là thi trắc nghiệm khách quan. Tôi cũng nói thêm là hiện nay dùng AI ấy để xây dựng cái ngân hàng câu hỏi dễ hơn rất là nhiều. Từ cái chuyện mà xây dựng ma trận đề thi, mapping với chuẩn đầu ra và xây dựng một bộ ngân hàng khoảng từ 600 đến 1.000 câu hỏi. Bây giờ AI thực hiện rất là dễ. Và từ đấy chúng ta xây dựng ra rất nhiều bộ ngân hàng câu hỏi với những cái môn học mà có thể dùng được thi trắc nghiệm. Và khi các em sinh viên học xong thì nhà trường tổ chức riêng cái kỳ thi đánh giá bằng sử dụng ngân hàng câu hỏi. Thì cái việc đấy nó cũng rất là khách quan. Lúc đấy là tách rời với AI.
0: Dạ vâng, thế với trường Nhân Văn thì chúng tôi được biết là thời gian vừa qua thì hầu như là năm nào trường cũng có những cái cập nhật để điều chỉnh cái chương trình đào tạo. Vậy thì với những cái tác động của AI như thế này và một số những cái gợi ý của các cái chuyên gia trong lĩnh vực này trong cái việc mà có thể chúng ta tổ chức thi vấn đáp này hoặc là xây dựng những cái ngân hàng câu hỏi. Vậy thì cái điều này có khó khăn gì đối với cả trường mình không, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn?
3: Trước hết là tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của giáo sư Hồ Tú Bảo cũng như là giáo sư Tùng vừa mới chia sẻ từ cái kinh nghiệm của CMC. và đối với trường Đại học Khoa học Sở Nhân văn thì nó cũng không quá khác biệt. Chúng ta biết là cái câu chuyện chuyển đổi từ hình thức giảng dạy, nội dung giảng dạy đến cái kiểm tra đánh giá nó câu chuyện toàn cầu đối với giáo dục đại học rồi. Các trường đại học ở Âu Mỹ cũng thế. À, tôi cũng nhìn nhận góc độ này, nó có mấy thứ này. Một là nhà trường chúng tôi là đánh giá cả quá trình. Đấy, tức là kết hợp đề cương, bản nháp, nguồn tài liệu, các bước xử lý, phần giải trình vân vân. Cái thứ hai là kết hợp cả mấy loại nhiệm vụ, có nhiệm vụ kiểm tra năng lực độc lập nhưng mà có nhiệm vụ thì cho phép dùng AI để đánh giá. Rồi thứ ba là đặc biệt là tăng đối thoại để bảo vệ sản phẩm, tức là dự án của sinh viên sau đó thì hoàn toàn là có thể có cái trao đổi đối thoại giống như thầy Tùng vừa nói đấy, tức là tương tác. Và cái tiếp theo ấy là công khai cái yêu cầu từ đầu, tức là nhà trường hay là giáo viên ấy là nói là cái này thì dùng, cái kia là không dùng, đấy, và minh bạch. Nói tóm lại đấy là tôi cho rằng đấy này, một bài làm tốt của sinh viên ấy thì cần đi cùng khả năng giải thích, bảo vệ và vận dụng cái kiến thức của người học, và cái quá trình đó thì người thầy hoàn toàn có thể nhận diện được.
0: Vâng, vâng, xin hỏi hai vị khách mời là rõ ràng là chúng ta không thể nói không với công nghệ và nói không với AI. Vậy trong thế giới ngày càng được hỗ trợ bởi thuật toán thì cái năng lực nào của người học cần được bảo vệ và phát triển mạnh?
1: Theo tôi thì càng có AI thì giáo dục đại học thì càng phải đầu tư mạnh hơn vào những năng lực làm nên giá trị của con người. Tôi đặc biệt coi trọng 5 cái năng lực. Thứ nhất là tư duy độc lập. Thứ hai là khả năng phán đoán và phản biện. Thứ ba là năng lực đặt vấn đề và sáng tạo. Thứ tư là khả năng làm việc với người khác. Và thứ năm là trách nhiệm đối với quyết định của mình. Thì tóm lại là AI có thể mở rộng năng lực của con người nhưng không thể trở thành nơi mà con người chuyển giao trách nhiệm của mình, đó là ranh giới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, AI đã và đang tác động ngày càng sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Và các cơ sở giáo dục đại học cũng đã đang tìm những cái giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện đường lối chủ trương lớn của Đảng nhà nước và đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
13: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
14: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
12: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
15: iTel, May 79, thật á?
12: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
14: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
12: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
15: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
12: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
16: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
17: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
16: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
17: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
16: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
17: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
16: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
17: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải dọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Kính chào quý vị, đồng bào và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư chính thức diễn ra tại tỉnh Điện Biên, quy tụ các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 11 tỉnh. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, ngày hội không chỉ là không gian để cộng đồng người Mông giao lưu, trao truyền giá trị truyền thống, mà còn là cơ hội đưa những nét bản sắc đến gần hơn với du khách và công chúng.
0: Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với tỉnh Điện Biên để cảm nhận không khí rộn ràng trước giờ khai hội, cũng như tìm hiểu những hướng đi mới trong việc bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch của đồng bào nơi đây. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi về không khí tập luyện hăng say của các vận động viên, nghệ sĩ.
1: Tối nay, mùng 9 tháng 10, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư chính thức khai mạc. Để sẵn sàng cho nội dung bóng đá nữ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động thể thao của ngày hội, thời gian qua, các nữ vận động viên của tỉnh đã miệt mài tập luyện trên sân vận động tỉnh Điện Biên. Đội hình được tuyển chọn là những nữ cầu thủ xuất sắc đến từ những đội bóng phong trào tại cơ sở. Chị Giang Thị Hải, vận động viên của xã Mường Pồn chia sẻ, những ngày tập luyện trên sân là khoảng thời gian để các cầu thủ làm quen với chiến thuật, nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng thi đấu. Không chỉ hướng tới thành tích, giải đấu còn là dịp để các vận động viên dân tộc Mông gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đoàn đến từ những địa phương khác.
2: Mình rất là vui đến đây cùng các chị em từ Búng đã giải tỉnh này, thì mình rất là vui, thì mình sẽ nỗ lực, cố gắng để tôi luyện cùng huấn luyện viên, mong là sẽ có mưa dạy.
1: Ông Nguyễn Công Hoàn, Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh, người trực tiếp huấn luyện cho các đội bóng nữ của tỉnh Điện Biên cho biết, các vận động viên đang thích nghi tốt với yêu cầu tập luyện, nghiêm túc thực hiện các bài tập được giao và luyện tập rất hăng say bằng tinh thần phấn khởi khi được tham gia ngày hội.
3: Các em thì tương đối là hăng say luyện tập, nghe lời huấn luyện viên và thực hiện những cái bài của huấn luyện viên giao cho rất là tốt. Tinh thần của các em rất phấn khởi khi được tham gia giải này, qua đó

0: động như trình diễn nghệ thuật khèn mông, giới thiệu nghề thủ công truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, cùng các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, để phục vụ các hoạt động trong ngày hội, tỉnh đang đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở vật chất cho các không gian văn hóa, thể thao và trải nghiệm. Bên cạnh đó, một số nội dung cũng được điều chỉnh để phù hợp với thực tế, trong đó sẽ bỏ nội dung diễu hành các na van đường phố, hoạt động tham quan trải nghiệm bản du lịch văn hóa dân tộc Mông cũng sẽ được chuyển sang bản Tù Lu Tìa Ló, xã Pù Nhi để phù hợp với điều kiện thực tế.
1: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội văn hóa dân tộc Mông cơ bản đã được hoàn thiện. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cái cơ sở vật chất để phục vụ các cái không gian văn hóa, không gian hoạt động thể dục thể thao và các cái không gian trải nghiệm tại ngày hội.
0: Từ sân tập thể thao đến sàn diễn nghệ thuật, những phần việc cuối cùng đang được hoàn tất để ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư diễn ra trọn vẹn. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, ngày hội không chỉ tạo không gian để cộng đồng người Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn mở thêm cơ hội đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng và du khách. Qua đó, những giá trị văn hóa Mông không chỉ được gìn giữ trong cộng đồng mà còn có thêm cơ hội bước ra khỏi không gian bản làng đến gần hơn với công chúng, du khách và đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư không chỉ dừng lại ở các hoạt động trình diễn hay thi đấu thể thao quen thuộc. Đây còn là nhịp cầu để những giá trị truyền thống bước ra khỏi không gian bản làng, hòa vào đời sống đương đại. Từ những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng ở xã Pú Nhi đến những nếp nhà truyền thống, đồng bào Mông đang tích cực biến văn hóa thành sản phẩm du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về không gian phát triển mới này qua bài viết ngay sau đây.
1: Mình cũng vui vì trang phục của dân tộc mình được nhiều người biết đến và yêu thích.
2: Hy vọng nhất của bà con nhân dân là được đón du khách càng nhiều để du khách được biết đến văn hóa bản sắc đồng bào Mông Bản Tiền Ló.
3: Mỗi người một cách thể hiện tình yêu với các nét văn hóa dân tộc mình, song đều cùng chung mong muốn là đưa những giá trị văn hóa Mông đến gần hơn với du khách và công chúng. Ở xã Pú Nhi, tỉnh Điện Biên, những thửa ruộng bậc thang vàng rực trong nắng và trở thành điểm check-in thu hút hàng trăm du khách trong những ngày này. Giữa màu xanh của núi rừng, chị Ly Thị Cở ở bản Phù Lùng, xã Pú Nhi chia sẻ, khoác trên mình trang phục của người Mông, du khách có thêm một cách để cảm nhận vẻ đẹp của văn hóa Mông.
1: Du khách đến đây, ai cũng thích mặc trang phục của dân tộc Mông, nhất là khi đứng giữa những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa đẹp. Mình thấy họ thích thú như vậy, thì bà con cũng vui vì trang phục của dân tộc mình được nhiều người biết đến và yêu thích hơn.
3: Từ những bộ váy áo mang theo câu chuyện văn hóa Mông, hành trình trải nghiệm còn được mở rộng vào chính không gian sống của cộng đồng. Tại bản Tù Lu Tì Ló có 63 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Bà con đang chỉnh trang nhà cửa, đường bản, vệ sinh môi trường, đồng thời chuẩn bị sản vật và các sản phẩm truyền thống để đón du khách về dự ngày hội. Rèn dao, dệt thổ cẩm, may trang phục đến ẩm thực, trò chơi dân gian, những điều vốn quen thuộc trong đời sống đang được đưa thành trải nghiệm để du khách hiểu hơn về văn hóa Mông ngay tại bản. Làm du lịch không chỉ là đón khách mà còn mở thêm cơ hội để những nghề truyền thống được duy trì, sản phẩm của bà con được giới thiệu và văn hóa của bản được biết đến rộng hơn là mong muốn của anh Trá Mua, trưởng bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tì Ló, xã Pú Nhi.
2: Bà con dọn dẹp nhà cửa rồi dọn dẹp vệ sinh các những cái tuyến đường và chuẩn bị các những cái đồ sản phẩm nông sản của bà con nhân dân để du khách được trải nghiệm, rõ nhất là được thưởng thức những cái món ăn bán nỏ này, đánh tù lu cùng với bà con nhân dân trong bản. Hy vọng nhất của bà con nhân dân là được đón du khách càng nhiều để du khách được biết đến những cái văn hóa bản sắc của đồng bào Mông Bản Tiền Ló.
3: Nối tiếp từ không gian bản làng, những giá trị văn hóa Mông đang được mở rộng đến không gian giao lưu, trình diễn và trải nghiệm để công chúng cảm nhận một phần nền văn hóa giàu bản sắc. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư quy tụ gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh. Trong không gian ấy, tiếng khèn, những làn điệu dân ca, trang phục và các nghề truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn được giới thiệu rộng hơn đến du khách và công chúng. Tại phố đi bộ Mường Thanh, hàng trăm nghệ nhân, diễn viên của tỉnh đã khẩn trương tập luyện tiếng khèn Mông.

0: vang lên, mang theo câu chuyện văn hóa từ những bản làng vùng cao đến một không gian rộng hơn. Nghệ nhân ưu tú Sình A Tâu, xã Xín Phình, tỉnh Điện Biên bộc bạch.
1: Lần này tôi đi ấy, tôi mang cái điệu múa Nào Pê Chầu, có nghĩa là ăn Tết, rồi là có điệu múa cái nghi lễ trừ tà của người Mông ạ. Tôi muốn để gửi gắm cho đồng bào trên cả nước hãy cùng xem và cổ vũ cho chúng tôi ạ.
0: Những giá trị của văn hóa Mông đang mở rộng trong không gian mới để được giới thiệu, trải nghiệm và tạo thêm sức sống mới ngay trong đời sống hôm nay. Chia sẻ hướng đi mới, phát huy những giá trị truyền thống và mở thêm cơ hội cho du lịch của địa phương. Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư cho biết, tham gia ngày hội, tỉnh Điện Biên huy động hơn 100 nghệ nhân diễn viên tham gia các nội dung văn hóa. Cùng với việc tổ chức các hoạt động trình diễn, trải nghiệm, tỉnh đã xây dựng 7 bản du lịch cộng đồng, mở thêm không gian để văn hóa Mông gắn với phát triển du lịch.
2: Thông qua cái ngày hội này, tỉnh Điện Biên muốn tiếp tục lan tỏa, quảng bá cái giá trị văn hóa đặc sắc của 19 dân tộc anh em. Trong đó có dân tộc Mông, rằng ngoài cái việc chúng ta bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, thì văn hóa sẽ trở thành nguồn lực to lớn và tạo sinh kế cho người dân. Và văn hóa sẽ được nuôi dưỡng và được sống trong cái môi trường sống mới, một cách văn minh, hiện đại, nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân các dân tộc.
0: Từ bản làng đến những không gian mới, văn hóa Mông đang được trao truyền bằng một cách khác để du khách được nhìn thấy, được trải nghiệm và để chính cộng đồng có thêm động lực gìn giữ. Khi văn hóa được sống cùng với đời sống, đó cũng là lúc những giá trị truyền thống mở ra một không gian phát triển mới, nơi bản sắc không chỉ được giữ lại cho hôm nay mà trở thành nguồn lực cho tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, việc đưa văn hóa vào các trải nghiệm du lịch thực tế đang mang lại nguồn sinh khí mới cho các bản làng người Mông. Và khi nhắc đến vẻ đẹp của dân tộc Mông, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và tinh tế. Tại nhiều địa phương như xã Xính Phình hay xã Na Sang, từ những sợi lanh thô mộc, sắc chàm đàm thắm, cho đến nghệ thuật vẽ sáp ong độc đáo, tất cả đều đang được những người phụ nữ Mông miệt mài gìn giữ và trao truyền.
0: Trang phục truyền thống hiện diện trong nhiều sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh, qua các công đoạn dệt, vẽ sáp ong, nhuộm chàm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sáp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
4: Ban đầu thì mình có mua cái vải trắng như thế này, thì mình mới mang về viết sáp ong, mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm chàm, mình xong đen thì mình mới hơi ra thì cái sáp ong lại bay đi, thì mình mới lại phơi khô thì mình mới làm một cái váy chân váy như thế này.
0: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật, dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sáp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
5: Vẽ sáp ong thì đã có từ xa xưa rồi. Các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
0: Từ cách đặt nét sáp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sáp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
5: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sáp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sáp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
0: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại bản Lồng, xã Quai Tở, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, bản Lồng, xã Quai Tở, tỉnh Điện Biên cho biết.
6: Giờ bạn Đồng đã lập du lịch thì các chị em cũng may nhiều quả áo để cho khách du lịch đấy, để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
0: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, mũ chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
7: Thưa quý vị và các bạn, những đường kim mũi chỉ thêu trên váy áo, tiếng khèn vút cao hay những trò chơi dân gian rộn rã không chỉ làm say lòng du khách mà còn minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại Điện Biên diễn ra từ hôm nay đến 11 tháng 10, mở ra một không gian ý nghĩa, tiếp thêm động lực để cộng đồng cùng nhau bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.
3: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn đồng bào, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: VOV2
9: Nghe báo.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, học tập suốt đời trở thành yêu cầu cần thiết để mỗi người cập nhật tri thức, nâng cao kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, nhiều hoạt động đã được triển khai tại các địa phương trên cả nước, từ nhà trường đến cộng đồng dân cư.
11: Trang báo điện tử Báo và Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đưa tin, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, lễ phát động gắn với tuyên truyền việc học thường xuyên, học đi đôi với hành. Thầy Nguyễn Thành Công, hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, chủ đề năm nay tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh rèn luyện năng lực số, tiếp cận học liệu số và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn có trách nhiệm.
10: Trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, các đơn vị, địa phương, trường học và cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, Thư viện tỉnh Quảng Trị đã nhân rộng các mô hình thư viện mở, không gian đọc linh hoạt tại khu vực đô thị và nông thôn nhằm xây dựng thói quen, kỹ năng đọc sách, bảo đảm quyền tiếp cận tri thức của người dân. Trên báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị, bà Đỗ Thị Thu Hà, trưởng phòng công tác bạn đọc Thư viện tỉnh Quảng Trị cho biết.
12: Ngoài việc tổ chức phục vụ bạn đọc tại chỗ, thì thư viện còn tổ chức các chuyến xe ô tô thư viện lưu động đến với các trường ở vùng sâu vùng xa. Rồi chúng tôi cũng có phối hợp với các cái địa phương, các trường học để luân chuyển sách báo, làm tăng cái nguồn sách của các cái thư viện cơ sở. Đồng thời là cũng mang cái tri thức đến gần hơn với các em học sinh.
11: Theo báo và phát thanh truyền hình Ninh Bình, trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã coi việc học tập thường xuyên là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, công chức và người lao động. Các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát huy vai trò là thiết chế giáo dục ở cơ sở, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Điểm nổi bật trong phong trào khuyến học khuyến tài ở Ninh Bình là nhận thức của người dân về học tập suốt đời đã có sự chuyển biến rõ rệt khi có ngày càng nhiều người lao động, nông dân, cán bộ, công chức chủ động tham gia các hoạt động học tập để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.
10: Từ một lễ phát động, tinh thần học tập suốt đời được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Nhà trường tạo môi trường học tập, giáo viên đổi mới phương pháp, còn người học từng bước hình thành năng lực tự học và khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm. Những hoạt động này cho thấy, việc học tập suốt đời không chỉ nằm ở một tuần lễ phát động, mà được chuyển thành những nhiệm vụ cụ thể để cả giáo viên và học sinh cùng học, cùng làm và cùng cập nhật kỹ năng mới. Trao đổi với phóng viên kênh truyền hình Công an Nhân dân, bà Giang Thanh Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Mỗ, thành phố Hà Nội cho biết.
13: Bồi dưỡng năng lực số cho giáo viên và nhà trường đang trong lộ trình kết hợp với Google để xây dựng trường học số, trường học Google. Và hưởng ứng tuần lễ học tập này thì nhà trường có phát động mỗi giáo viên xây dựng một sản phẩm số được thẩm định để xây dựng kho học liệu số của nhà trường. Còn với học sinh thì nhà trường cũng phát động cuộc thi đó là viết về trường học hạnh phúc, cuộc thi là hùng biện bằng tiếng Anh về trường học hạnh phúc.
11: Trên tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ao Vua, một trong những đơn vị học tập tiêu biểu cho biết, công ty đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để mỗi cán bộ, người lao động được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và hoàn thiện bản thân. Để xây dựng một đơn vị học tập, trước hết người lãnh đạo phải gương mẫu trong học tập. Nếu người lãnh đạo không gương mẫu thì sẽ khó tạo động lực để nhân viên noi theo. Chính điều đó cũng trở thành động lực để anh em trong công ty chủ động học tập. Phong trào học tập chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen và mang lại những giá trị thiết thực cho người lao động. Khi họ hình thành thói quen học tập, được hưởng những quyền lợi từ việc nâng cao năng lực và có cơ hội phát triển, họ sẽ gắn bó hơn với doanh nghiệp.
10: Thưa quý vị và các bạn, học tập suốt đời bắt đầu từ tinh thần chủ động học hỏi mỗi ngày. Trong thời đại số, đó còn là hành trình mỗi người từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi không ngừng của cuộc sống. Khi tinh thần học tập được lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng, khi công nghệ được sử dụng để mở rộng cơ hội học tập và phát triển, mỗi người sẽ trở thành một chủ thể tích cực của xã hội học tập. Học để hiểu, học để làm và học để thích ứng, đó cũng là cách để mỗi người chủ động làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số.
11: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: VOV2, sóng mở.
11: Sóng mở.
8: Sóng mở.
14: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, tập trung vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
11: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng bằng và Trung Du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 23 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
14: Quý vị và các bạn thân mến, mong muốn con cao lớn, nhiều phụ huynh quan niệm trẻ uống càng nhiều sữa càng tốt. Tuy nhiên, việc lạm dụng sữa liệu có dẫn đến nguy cơ béo phì, dậy thì sớm hay gây thiếu hụt các vi chất khác? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế giải đáp.
15: Sữa thì cũng có những cái thành phần nó tương đối là có ưu điểm vượt trội hơn một số các thực phẩm khác, nhưng mà cũng một cái chế độ ăn tốt nhất cho trẻ thì đấy là một cái chế độ ăn mà nó phải cân đối, nó đa dạng được thực phẩm. Với những cái trường hợp mà đã ăn dặm được rồi đấy thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị đấy thì nên là một ngày thì tối thiểu cũng phải hơn 10 loại thực phẩm. Còn đối với cả những cái trẻ mà tuổi lớn hơn, tuổi học đường rồi thì một ngày cũng phải có khoảng được từ 18 cho đến 20 loại thực phẩm. Thế cho nên là chúng ta cần phải có cái sự đa dạng thực phẩm này, phải ăn đủ chất, tức là không nên để thiếu chất nhưng mà cũng không nên để thừa chất. Đấy, ví dụ như là nếu mà thiếu chất, ví dụ thiếu về năng lượng, thiếu các vi chất dinh dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phát triển chiều cao, đến sức khỏe của trẻ. Nhưng mà nếu mà để mà thừa chất theo kiểu là béo phì thì nó vẫn là thiếu các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phát triển trẻ. Nhưng mà trẻ béo phì thì lại dễ dẫn đến vấn đề các cái bệnh lý nguy cơ về các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành, và thậm chí là vẫn ảnh hưởng đến cả phát triển chiều cao.
11: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề xuất nhiều thay đổi mang tính đột phá nhằm giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý nhất là đề xuất áp dụng rộng rãi phiếu chuyển tuyến và hẹn khám lại bằng điện tử qua ứng dụng VNID, tăng thời hạn sử dụng phiếu chuyển từ 10 lên 20 ngày. Đặc biệt đối với người mắc bệnh mãn tính, phiếu chuyển sẽ có giá trị đến 1 năm. Dự thảo cũng đề xuất việc chuyển tuyến sẽ căn cứ linh hoạt vào yêu cầu chuyên môn thay vì quy định cứng về hạng bệnh viện như trước, đồng thời đẩy mạnh liên thông dữ liệu để người bệnh mạn tính có thể yên tâm điều trị tại tuyến cơ sở. Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm sau.
14: Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành kế hoạch hành động về tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giai đoạn mới. Thành phố xác định phòng ngừa từ gốc và kiểm soát quyền lực là cốt lõi, đặc biệt siết chặt quản lý các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đấu thầu, cổ phần hóa và công tác cán bộ. Chính quyền thành phố yêu cầu 100% cơ quan phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai quy trình giải quyết, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà đất dồi dư để tránh thất thoát. Đặc biệt trong công tác cán bộ, thành phố cương quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cá nhân có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực hoặc đùn đẩy né tránh trách nhiệm.
11: Hôm nay ngày 9 tháng 10, lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề Tinh hoa đồ uống Việt chính thức khai mạc tại công viên Thiên Văn Học. Kéo dài đến hết ngày 11 tháng 10, lễ hội được thiết kế theo không gian mở với 4 khu vực chuyên đề gồm bia rượu, trà, cà phê và đồ uống sáng tạo. Ngoài việc thưởng thức đặc sản, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật pha chế, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm ứng dụng công nghệ như thanh toán không dùng tiền mặt, thực đơn điện tử. Điểm nhấn của lễ hội là việc ra mắt bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội, hướng tới việc hình thành các tour tuyến du lịch chuyên đề kết nối trải nghiệm văn hóa và ẩm thực bền vững.
14: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
18: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
17: có hại tóc, hại da đầu không bà?
18: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
17: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
19: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
20: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
21: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
22: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
21: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
22: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
21: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
22: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
21: Tuyệt vời, mua trứng gà đông

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
2: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
3: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
2: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong đời sống, trong đó không gian số ngày càng trở thành một kênh kết nối việc làm và cơ hội nghề nghiệp cho người lao động. Từ những nền tảng số, người tìm việc có thêm cơ hội tiếp cận thông tin tuyển dụng, còn doanh nghiệp có thể tìm kiếm nhân lực nhanh chóng và thuận tiện hơn. Chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa sẽ phản ánh những kết quả và tác động của chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của Hà Nội.
2: Ở những địa bàn vùng cao, việc đưa pháp luật đến gần người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm và giúp người dân chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 12:15 ghi nhận nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng.
3: Kỹ thuật hàng không vũ trụ là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức liên ngành, từ cơ khí, điện, điện tử đến công nghệ vật liệu và điều khiển. Trong bối cảnh Việt Nam từng bước phát triển công nghiệp hàng không và công nghệ vũ trụ, ngành học này mở ra những cơ hội nghề nghiệp mới cho các bạn trẻ yêu thích khoa học, công nghệ. Chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16:05 giới thiệu về ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ.
2: Nang ống mật chủ là một tình trạng dị tật bẩm sinh không thường gặp ở trẻ em, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng liên quan đến gan, mật và tiêu hóa. Chương trình Eva là mẹ lúc 16:30 giúp quý vị và các bạn nhận biết dấu hiệu, cách chẩn đoán và phương pháp điều trị nang ống mật chủ ở trẻ, đồng thời cung cấp những lưu ý để cha mẹ chủ động đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện bất thường.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 giúp quý vị và các bạn tìm hiểu thông tư số 90/2025 quy định về bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, những đối tượng được áp dụng và quyền lợi cần biết để chủ động thực hiện.
2: Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là những địa bàn còn nhiều khó khăn, luôn cần những chính sách sát thực tế và phù hợp với đặc thù từng địa phương. Với Cao Bằng, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc đưa chính sách đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả nguồn lực đang được thực hiện như thế nào? Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở là gì? Nội dung này sẽ được trao đổi trong chương trình 30 phút cùng VOV2 lúc 17:00 và 21:00.
3: Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần hình thành lối sống tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với thông điệp mỗi người dân chọn một môn thể thao, phong trào thể thao quần chúng đang hướng tới việc đưa việc tập luyện trở thành thói quen thường xuyên của mỗi người, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam phát triển rộng khắp và từng bước vươn tầm. Quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ 20 giờ trên sóng VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 4 tại tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
4: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
5: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
4: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
5: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
4: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: cuộc sống chuyển động.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu cuối cùng là đưa chuyển đổi số quốc gia đi vào thực chất, Hà Nội đã và đang nỗ lực triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số và coi đây là phép thử đối với những thay đổi cụ thể trong quản trị, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và của doanh nghiệp.
2: Theo kế hoạch số 277 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đảm bảo, đúng đủ, sạch, sống, còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.
1: Tại phường Kim Liên, 100 ngày chuyển đổi số được xác định là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần hành động của cả hệ thống chính trị. Từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể đều được giao nhiệm vụ cụ thể, khẩn trương triển khai các giải pháp để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và của doanh nghiệp. Bà Lê Thị Kim Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội chia sẻ.
3: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng có triển khai trọng tâm trên 4 cái trục về việc là thực hiện 100 ngày chuyển đổi số. Trong đó có 4 cái trục cụ thể như sau. Thứ nhất ý là chúng tôi cũng đưa những cái ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ở phường Kim Liên chúng tôi xác định được đó chính là Kim Liên Khỏe này, Kim Liên Xanh này, Kim Liên Số này, Kim Liên Văn Hóa, tức là chúng tôi đưa những cái nội dung đó trở thành những cái trục xuyên suốt để triển khai thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có rất nhiều mô hình để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn hiện nay. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì thành phố Hà Nội đang triển khai rất là mạnh về cái nền tảng Hà Nội Work. Đây là một cái nền tảng dùng chung cho toàn thành phố để làm cái phương thức mà đánh giá cán bộ rất là hữu hiệu.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì thông qua nền tảng số, nhiều người lao động thủ đô đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tuyển được nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng sản xuất kinh doanh. Phiên giao dịch việc làm lưu động ở cụm Đống Đa năm 2026 do Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân 5 phường là Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Láng tổ chức mới đây cho thấy điều đó. Điểm đặc biệt của phiên giao dịch việc làm lần này là chính quyền địa phương trực tiếp tham gia với vai trò của ban tổ chức và cũng là người dẫn dắt cơ hội việc làm tới gần người dân của mình bằng nền tảng số, ghi nhận của phóng viên của VOV2.
4: Những phiên livestream do người đứng đầu chính quyền địa phương thực hiện để quảng bá, bán hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trên không gian số không còn xa lạ với người dân. Nhưng giờ đây, hình thức này đang được mở rộng sang một lĩnh vực thiết thực khác, đó là livestream kết nối việc làm. Tại phiên giao dịch việc làm lưu động cụm Đống Đa năm 2026, lãnh đạo 5 phường gồm Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa và Láng đã trực tiếp kết nối cung cầu lao động và giới thiệu hơn 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh cho người dân thủ đô. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, Hà Nội cho biết.
5: Phiên giao dịch việc làm này thì chúng tôi tổ chức livestream giới thiệu trên nền tảng của cả 5 phường để đông đảo nhân dân được biết. Và đặc biệt là chúng tôi có kết nối tương tác với các phường xã khác trên địa bàn thành phố. Và đặc biệt là chúng tôi được thông tin chia sẻ trên các cái nền tảng.
4: Từ một phiên giao dịch việc làm trực tiếp được thay thế bằng một không gian kết nối không giới hạn về thời gian, địa điểm, công nghệ và cách làm chủ công nghệ của chính các địa phương đã đang mở thêm những cánh cửa việc làm mới, tin cậy và chính thống. Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Hỗ trợ thành phố Hà Nội đánh giá.
6: Chúng tôi cũng đánh giá rất cao là qua những cái phiên giao dịch việc làm ở 126 xã phường thời gian vừa qua và tới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội mang một cái ý nghĩa là hết sức có giá trị, thực tiễn cho cái nhu cầu cung cũng như là cầu nguồn lao động của các cái chủ thể doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô.
4: Không gian số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, nhưng chính ở đây những chiếc bẫy việc nhẹ lương cao cũng bủa vây họ. Bởi vậy, để giúp người lao động có thể tìm được việc làm tin cậy, thành phố Hà Nội đã xây dựng cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội kết nối với sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây là cơ sở kết nối hiệu quả, thông minh và nhanh chóng giữa người lao động và doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động trên nền tảng số, tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến cho người lao động, doanh nghiệp. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhấn mạnh.
6: Chúng tôi cũng đã triển khai đầy đủ các cái thông tin tuyển dụng của phiên giao dịch việc làm trên cổng thông tin việc làm thành phố do Sở Lao động giao trung tâm đang vận hành, có địa chỉ tại cổngviệclam.hanoi.gov.vn. Người lao động có thể là tự đăng nhập vào làm thành viên và có thể đăng ký phỏng vấn tuyển dụng với doanh nghiệp. Và như vậy thì cái hoạt động phỏng vấn tuyển dụng nó sẽ không còn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động bất cứ lúc nào.
4: Từ kết nối việc làm trực tiếp đến kết nối trên môi trường số, chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng đang từng bước mở rộng thị trường lao động để cơ hội tìm việc đến gần hơn với người dân, đóng góp vào mục tiêu chung của toàn thành phố trong năm 2026 là giải quyết việc làm cho 171.000 lao động, tạo việc làm bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.
0: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
7: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ
0: để theo dòng thời cuộc.
8: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quan điểm lấy người dân, của doanh nghiệp làm trung tâm, đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số không chỉ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của thủ đô mà còn tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực quản trị, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết số 57 đã đề ra. Đây cũng là nội dung được chúng tôi nhấn mạnh trong cuộc trao đổi giữa phóng viên của VOV2 với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 thì Hà Nội triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, hướng tới tháo gỡ những cái điểm nghẽn về dữ liệu, dịch vụ công và hạ tầng số để tạo một cái động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Là đại biểu Quốc hội của Đoàn Hà Nội thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đánh giá như thế nào về cái điểm nhấn đặc biệt này ạ?
10: Tôi cho rằng cái điểm đáng chú ý nhất của cái đợt cao điểm 100 ngày ấy thì không nằm ở con số 100 ngày đâu, mà nằm ở cái tinh thần là chuyển từ chủ trương sang hành động, từ đầu tư công nghệ sang tạo ra kết quả có thể đo đếm được trong đời sống của người dân ấy. Thế thì cái kế hoạch số 277 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung trực diện vào những cái điểm nghẽn mà tôi cho rằng rất là cụ thể đấy. Đó là cái câu chuyện của dữ liệu còn phân tán này, chưa thực sự đúng đủ sạch sống này, hay là các cái nền tảng chưa được kết nối hiệu quả, chất lượng dịch vụ công trực tuyến thì chưa đồng đều, hay là một số nhiệm vụ chuyển đổi số còn chậm ấy. Và tôi thấy là thành phố yêu cầu nhiệm vụ phải có sản phẩm cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có thời hạn và có cơ chế kiểm tra, thì đây là một cách tiếp cận rất là cần thiết.
9: Sau 100 ngày triển khai, nếu phải chỉ ra một cái bài kiểm tra quan trọng nhất để đo chuyển đổi số của Hà Nội thành công hay chưa, thì ông sẽ chọn một cái tiêu chí nào?
10: Vâng, tôi nghĩ là nếu chỉ được chọn một tiêu chí thì tôi sẽ chọn cái mức độ thay đổi thực chất mà người dân cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy là hồ sơ trực tuyến thì rất là quan trọng rồi, thời gian, chi phí tiết kiệm cũng rất là quan trọng rồi. Cái khả năng dùng dữ liệu để giải quyết ùn tắc này, ngập úng này, ô nhiễm này, nhưng tất cả những cái chỉ số ấy thì cuối cùng phải quy tụ vào một câu hỏi rất là giản dị thôi đấy. Đó là người dân thì có được phục vụ tốt hơn hay không. Chính vì thế này, theo tôi cái thước đo cuối cùng của chính quyền số không phải là chính quyền đã số đến đâu, mà là người dân thì đã được hưởng lợi đến đâu.
9: Thưa ông ạ, có thể nói là Hà Nội thì đang chuyển đổi số rất mạnh, nhưng nếu người dân mà không có kỹ năng số, người cao tuổi, người yếu thế gặp khó khăn khi mà sử dụng những cái dịch vụ công trực tuyến, thì theo ông là chuyển đổi số có vô tình tạo thêm một cái khoảng cách số mới hay không? Và thành phố cần làm gì để không ai bị đứng ngoài cái quá trình này ạ?
10: Vâng, đây là vấn đề mà tôi đặc biệt quan tâm đấy. Chuyển đổi số thì có thể tạo ra cơ hội rất lớn, nhưng nếu không được tổ chức trên tinh thần bao trùm thì chính công nghệ lại có thể hình thành một cái khoảng cách mới.

0: giữa những người sử dụng thành thạo công nghệ và những người chưa có điều kiện, chưa có kỹ năng hoặc là chưa có khả năng tiếp cận. Theo tôi ấy thì Hà Nội cần làm đồng thời ít nhất 3 việc. Thứ nhất ấy là thiết kế cái dịch vụ số thật là đơn giản này, giảm tối đa cái thao tác và yêu cầu nhập lại dữ liệu. Thứ hai ấy là duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Thứ ba ấy là phải coi phổ cập kỹ năng số cũng quan trọng như là đầu tư hạ tầng số.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Cuộc sống chuyển động. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn luôn là vấn đề nóng tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, sự phát triển của mỗi gia đình và tương lai của cả cộng đồng. Những năm gần đây, nhiều địa phương đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình. Nhờ đó, bà con đã thay đổi hành vi, từng bước đẩy lùi tình trạng kết hôn sớm. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
6: Theo chân thính giả.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Nam Quang là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Cao Bằng, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trước đây, tảo hôn từng là hủ tục tồn tại dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều gia đình và sự phát triển của địa phương. Những năm gần đây, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, bà con đã hiểu rõ những hệ lụy của việc kết hôn sớm, từ đó thay đổi hành vi, ghi nhận của phóng viên VOV2.
7: Mới 13 tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Thị Hà, dân tộc Mông, ở xã Nam Quang, hồn nhiên, tươi tắn như một bông hoa của núi rừng. Cũng bởi vẻ ngoài xinh xắn ấy mà không ít chàng trai trong bản muốn cưới cô làm vợ. Vừa chớm bước sang tuổi 14, Hà đã bị một chàng trai cùng thôn kéo về làm vợ.
8: Em lấy chồng năm 14 tuổi ạ. Bố mẹ cũng là người đi trồng trọt nên là làm nương làm rẫy, cũng không đi họp xóm nên là cũng không nghe tuyên truyền.
7: Sau khi sinh con, do chưa đủ tuổi nên Hà đã không làm giấy khai sinh cho con như bao đứa trẻ khác.
8: Vừa làm giấy đăng ký kết hôn vào năm ngoái, còn về chuyện con đi học là cứ làm theo họ mẹ rồi mới đi làm giấy kết hôn xong mới đi đổi họ con thành họ cha.
7: Lấy chồng sớm cũng đồng nghĩa với việc Hà phải dang dở việc học để sinh con và chăm lo gia đình. Suốt 5 năm qua, cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh với con cái, nương rẫy, chưa một lần có cơ hội bước chân ra khỏi bản làng. Nhìn bạn bè được học hành đến nơi đến chốn, được đi làm, đi đây đi đó, Hà không giấu nổi niềm tiếc nuối.
8: Thấy bạn bè đi ăn chơi, đi làm có tiền, còn mình thì ở nhà trông con tóc tai bù xù, không được xinh như các bạn. Các bạn được đi tham quan khắp nước, còn mình thì ngày nào cũng ở nhà trông con. Nếu được làm lại thì em sẽ chờ đến ngày đủ tuổi để kết hôn.
7: Thấu hiểu những thiệt thòi mà mình đã trải qua vì kết hôn quá sớm, Hà luôn động viên em gái không đi vào vết xe đổ của chị, cố gắng học tập để có cơ hội thoát khỏi đói nghèo.
8: Em gái em năm nay là 16 tuổi, đang đi học. Em nói là cứ cố gắng đi học rồi đi làm, tiết kiệm xong rồi mới được đi kết hôn. Lúc đấy mình mới có tiền nuôi con và không thấy hối hận như chị bây giờ.
7: Cũng vì thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, anh Thảo A Báo, sinh năm 1987, ở xóm Nà Pù, đã theo tục kéo vợ khi mới 16 tuổi. Việc kết hôn sớm khiến cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn, cuộc sống nhiều năm chìm trong cảnh nghèo khó.
9: Nhà cũng tạm thôi, nhà thì không có, làm ruộng với lại nương với lại nuôi gà lợn mỗi năm chỉ được 8-9 bao thôi.
7: Thấm thía những hệ lụy do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã kết hôn sớm, nhất là việc không được học hành, không có nghề nghiệp ổn định. Anh Báo quyết tâm phải cho hai con được học hành đến nơi đến chốn, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh cũng luôn dặn các con tuyệt đối không kết hôn sớm như bố mẹ ngày trước.
9: Đứa đầu là 208, đứa thứ hai là 210. Tuổi này không lấy đâu. Bây giờ thì con gái 18, con trai phải 20 mới được lấy chứ. Lấy vợ sớm thì nghèo, không có trình độ, không đi làm.
7: Nhận thức của người dân ngày càng được nâng lên là nhờ chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền về những hệ lụy của tảo hôn bằng nhiều hình thức như tuyên truyền tại các buổi họp thôn, xóm, thông qua các hội, đoàn thể và đặc biệt là sân khấu hóa các văn bản pháp luật. Cách làm sinh động này giúp những quy định về hôn nhân và gia đình trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận hơn với đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Anh Ma Văn Thanh, dân tộc Tày ở xóm Đon Xài, thôn Phia Cọ, xã Nam Quang cho biết.
10: Các con, các cháu đang học cấp 2 thì bắt ở nhà để lấy vợ lấy chồng.
11: Tuyên truyền bằng tiểu phẩm, nói dễ nghe và dễ hiểu, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về vấn đề tảo hôn. Bà con nhân dân đến xem thì nhận thức của bà con sẽ nâng cao được hơn.
7: Theo ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Quang, để nâng cao hiểu biết pháp luật nói chung và luật hôn nhân và gia đình nói riêng, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, mà còn từng bước thay đổi những tập quán lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.
12: Trong những cái nội dung tuyên truyền thì xã đã tập trung và chú trọng là về cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là liên quan đến cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Từ công tác tuyên truyền này thì cơ bản thì bà con nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm bắt được những cái nội dung cái luật hôn nhân năm 2014.
7: Tảo hôn không chỉ cướp đi tuổi thơ, cơ hội học tập và tương lai của nhiều em nhỏ mà còn là một trong những nguyên nhân kéo dài vòng luẩn quẩn của đói nghèo, lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức pháp luật được nâng lên, những hủ tục dần được thay thế bằng những giá trị tiến bộ. Ngày càng có nhiều gia đình tạo cơ hội cho con em mình được học tập, trưởng thành rồi mới lập gia đình. Đó không chỉ là sự thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người dân, mà còn là nền tảng để xây dựng những gia đình hạnh phúc, góp phần phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và tạo dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau.
13: Tiêu điểm.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những thành công bước đầu trong công tác tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình ở xã Nam Quang cho thấy, khi chính quyền tích cực vào cuộc, người dân sẽ hiểu và chấp hành theo quy định. Để mang pháp luật đến gần dân, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã có những hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng sao cho bà con dễ nhớ, dễ hiểu và áp dụng pháp luật vào cuộc sống. Phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Vi Thị Thúy Huê, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nội dung này.
14: Thưa bà, Cao Bằng có trên 95% là dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, nhiều xã, vùng sâu, vùng xa. Những đặc thù này đã đặt ra những cái yêu cầu như thế nào đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn ạ?
15: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh phải thực sự là gần dân, sát cơ sở, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng, đảm bảo người dân ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận một cách đầy đủ, dễ hiểu và thuận tiện nhất. Cái nội dung phổ biến pháp luật cũng phải có trọng tâm và tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Đồng thời thì phương pháp truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và tăng cường sử dụng tiếng dân tộc và các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tại cơ sở. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp này, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên các nền tảng số. Và một yêu cầu cũng rất quan trọng, phải phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và những người có uy tín trong cộng đồng. Vì đây chính là những lực lượng mà trực tiếp đưa pháp luật đến với người dân, nhất là ở những địa bàn mà việc tiếp cận các phương tiện thông tin còn hạn chế.
14: Để người dân dễ hiểu, dễ nhớ và thực hiện các quy định của pháp luật thì Sở Tư pháp đã triển khai những hình thức tuyên truyền nào phù hợp với ngôn ngữ phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và đâu là những cái hình thức mang lại hiệu quả rõ rệt nhất ạ?
15: Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng phổ thông, Sở Tư pháp chú trọng phát huy các hình thức tuyên truyền bằng tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Mông và tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và những người có uy tín, đồng thời là kết hợp các hình thức sân khấu hóa, truyền thanh, truyền hình và các nền tảng số. Một trong những hình thức mang lại hiệu quả rõ nét là hình thức sân khấu hóa pháp luật. Trong đó thì các quy định được truyền tải thành những tình huống, câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Bên cạnh đó thì hòa giải cơ sở cũng là một kênh cũng rất là hiệu quả, bởi pháp luật được giải thích ngay từ những vụ việc mâu thuẫn cụ thể trong cộng đồng. Theo kết quả thì từ năm 2024 đến nay, Sở Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thành công 19 cuộc thi sân khấu hóa tìm hiểu pháp luật với 160 đội thi và gần 800 thí sinh đại diện các thôn, xóm, tổ dân phố và những người dân trên địa bàn. Khi mà kết hợp nội dung pháp luật thiết thực với ngôn ngữ và cách truyền đạt hình thức phù hợp với văn hóa của đồng bào thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cao hơn, góp phần để người dân không chỉ biết pháp luật mà còn tự giác thực hiện pháp luật.
14: Bà có nói đến cái hình thức rất là ấn tượng đối với cả người dân đồng bào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đó là hình thức sân khấu hóa. Vậy thì cái việc sân khấu hóa này đã có tác dụng như thế nào trực tiếp đến cái việc tuyên truyền pháp luật đối với cả người dân ạ?
15: Hình thức sân khấu hóa này thể hiện hiệu quả cũng rất là rõ nét, vì trong thể lệ cuộc thi sân khấu hóa thì chính những thành viên trong đội cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật và cùng nhau xây dựng những tình huống, câu chuyện pháp luật và cùng nhau tháo gỡ những tình huống trên thực tế đó thông qua các hình thức quy định. Do đó là hình thức sân khấu hóa này rất là gần gũi và phù hợp với chính người dân tại cơ sở. Mọi người cùng được nghiên cứu, cùng được luyện tập và thể hiện nhận thức pháp luật của mình trên hình thức sân khấu hóa để cùng nhau trao đổi các quy định, và như vậy thì pháp luật sẽ gần gũi với người dân hơn.
14: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với những thông tin trao đổi vừa rồi.
6: Góc tư vấn luật.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây, vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong thực tế cuộc sống, những vụ việc tương tự không hiếm. Chính vì thế, người dân cần phải làm gì? Trong tiết mục Góc Tư Vấn hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
16: Theo camera ghi lại, ông Dương Văn Hưng, 64 tuổi, bảo vệ của quán ăn ở phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, nhiều lần bị một thanh niên tìm đến nơi làm việc để chửi bới xúc phạm, rồi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Quá bức xúc, ông Hưng đã dùng ống điếu, điếu cày đuổi đánh dẫn tới xô xát. Sự việc nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cần xử lý nghiêm hành vi cố tình kích động, xúc phạm người khác, trong khi nhiều ý kiến nhận định cả bảo vệ lẫn nam thanh niên đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trao đổi với phóng viên VOV2, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, việc ông Dương Văn Hưng dùng ống điếu đánh người có hành vi xúc phạm mình là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc có khởi tố người gây thương tích hay không còn phụ thuộc vào mức độ tổn hại sức khỏe của nạn nhân, cũng như yếu tố kích động về tinh thần dẫn đến hành vi vi phạm.
17: Nếu được xác định là tinh thần kích động mạnh mà thương tích dưới 31% thì có thể là không xử lý hình sự. Nhưng mà nếu mà xác định tinh thần mà không phải kích động mạnh thì có thương tích vài phần trăm thôi cũng có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Cho nên là cái việc có xử lý hình sự bác bảo vệ này hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của cơ quan chức năng.
16: Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, luật sư Đặng Văn Cường phân tích, điều 318 Bộ luật hình sự quy định hành vi này phải gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội hoặc thuộc các trường hợp luật định. Vì vậy không phải cứ cãi vã hay chửi bới ở nơi công cộng thì mặc nhiên cấu thành tội gây rối trật tự công cộng. Với nam thanh niên có hành vi chửi bới, đe dọa, xúc phạm người khác, nếu cơ quan chức năng có căn cứ xác định mục đích là cố tình trêu ghẹo, kích động khiến ông Dương Văn Hưng mất bình tĩnh, dẫn đến xô xát xảy ra nơi công cộng, thì người này cũng có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
17: Nếu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy nam thanh niên này có ý định trêu ghẹo, chọc giận hoặc là kích động tinh thần của bác bảo vệ để bác này mất bình tĩnh, dẫn đến động chân động tay, thì nam thanh niên này là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với hành vi gây rối trật tự công cộng. Còn nếu mà có kết quả xác minh như vậy thì sẽ khởi tố nam thanh niên này về tội gây rối trật tự công cộng.
16: Thực tế cho thấy không ít vụ việc gây rối trật tự công cộng bắt nguồn từ những mâu thuẫn rất nhỏ, nhiều người bị xúc phạm, quấy rối hoặc khiêu khích thường cho rằng mình đang thực hiện quyền phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng lại rất mong manh. Khi việc chống trả vượt quá mức cần thiết, không còn tương xứng với tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi xâm hại, thì người thực hiện vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
1: Chính vì vậy, luật sư Đặng Văn Cường khuyến cáo, trong những tình huống bị xúc phạm, quấy rối hay cố tình kích động, mỗi người cần hết sức bình tĩnh và kiềm chế, tránh để cảm xúc lấn át lý trí, bởi chỉ một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể biến người bị hại thành người vi phạm pháp luật.
17: Ranh giới giữa trả thù, trả đũa với phòng vệ chính đáng trong thực tế là khá là mong manh. Còn dưới góc độ pháp lý thì pháp luật cũng có những cái quy định để làm khuôn mẫu cho hành vi, để làm căn cứ để xác định cái ranh giới đâu là chính đáng, đâu là quá chính đáng hoặc là không chính đáng.
1: Mỗi vụ việc xô xát xảy ra nơi công cộng đều để lại những hệ lụy không nhỏ cho các bên liên quan và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Dù là người bị xúc phạm hay người có hành vi kích động, nếu lựa chọn cách ứng xử thiếu kiềm chế, tất cả đều có thể phải trả giá bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Thay vì đáp trả bằng bạo lực, mỗi người cần lựa chọn cách hành xử văn minh, kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Chỉ có sự thượng tôn pháp luật và thái độ ứng xử đúng mực mới góp phần ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc và giữ gìn trật tự an toàn trong cộng đồng.
5: Chương trình Pháp luật xã hội hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
13: Sự kiện thể thao.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 99 thế giới. Trong đợt FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và giành 2 chiến thắng, nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến đội bị trừ 6,33 điểm so với bảng xếp hạng trước đó. Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số 1, theo sau là Argentina và Pháp. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ 5, vượt qua Brazil và Maroc.
19: Trên sân Bà Rịa tối qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đá trận thứ 2 bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 và thắng đậm U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Trương Khánh Chi ghi 6 bàn, Đỗ Thị Hà Vi ghi 4 bàn, Nguyễn Quỳnh Lâm, Trương Yến Linh, Ma Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hà Yến Nhi, Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hà My mỗi người ghi một bàn. Ở trận đấu cùng bảng, U17 nữ Kyrgyzstan vượt qua U17 nữ Palestine 2-1. Hiện đội bóng trẻ của Việt Nam và Kyrgyzstan cùng được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Chưa có điểm nào, Palestine và quần đảo Bắc Mariana xếp 2 vị trí cuối.
18: Tối qua diễn ra trận đấu tiếp theo thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Câu lạc bộ Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Cả 3 bàn thắng của đội khách đều được ghi bởi các cầu thủ người Brazil, trong đó Daniel Bacira lập cú đúp, Luis Antonio ghi bàn còn lại. Hiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được 6 điểm đứng thứ 4, còn Thể Công Viettel có 3 điểm xếp thứ 11. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh giá:
20: "Chiến thắng hôm nay là cái tinh thần chiến đấu của đội chúng tôi. Trước trận đấu thì chúng tôi có nghiên cứu Thể Công Viettel, thì vào thi đấu chúng tôi cũng cố gắng phòng ngự chặt đã, tìm cơ hội. Ngoài cái sự nỗ lực của đội thì chúng tôi có những cái phá sút bóng rất là tốt, càng thêm cái khích lệ tinh thần cho đội chúng tôi. Cái này là một khoảnh khắc của cầu thủ thôi, nhưng thực ra tất nhiên là tập luyện thì chúng tôi cũng có, nhưng mà để mà đạt những cái bàn thắng đó, ngoài cái kỹ năng thì cũng có một phần may mắn nữa."
18: Còn huấn luyện viên Popov bên phía Thể Công Viettel cho rằng:
21: "We can see some unbelievable goals.
22: Chúng tôi nhận những bàn thua rất khó tin, từ khoảng cách 25m đến 30m. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cũng có một số lỗi cần phải rút kinh nghiệm. Trận này có vấn đề nữa là chúng tôi không thực sự hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Thế trận đấu đi theo chiều hướng khác mà đối phương ghi hai bàn thắng rất khó tin. Nhưng đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi cần chấp nhận và bước tiếp."
19: Tiền vệ sinh năm 2009 người Anh Max Dalman vừa được trao 3 chứng nhận Guinness sau mùa giải liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử trong màu áo Arsenal. Theo đó, tài năng năm nay 17 tuổi được trao 3 chứng nhận gồm cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League, ghi bàn tại ngoại hạng Anh và vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Cả 3 thành tích đều được Dalman thiết lập trong mùa giải 2025-2026 khi anh mới bước vào những năm đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Kỷ lục đầu tiên đến ngày 4 tháng 11 năm 2025 khi Dalman vào sân từ ghế dự bị trong trận Arsenal thắng Slavia Praha 3-0. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2026, Darmian tiếp tục viết lại lịch sử Ngoại hạng Anh. Trong chiến thắng 2-0 trước Everton, tiền vệ sinh năm 2009 đi bóng khoảng 60m từ phần sân nhà rồi sút vào lưới trống, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải khi 16 tuổi và 73 ngày. Kỷ lục thứ 3 đến khi Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 chấm dứt 22 năm chờ đợi. Thần đồng Darmian nhận huy chương vô địch khi 16 tuổi và 144 ngày.
18: Trong khi đó, tiền vệ Scott McTominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid đang muốn chiêu mộ chân sút sinh năm 1990.

Quý vị và các bạn, với hơn 1.000 năm văn hiến, từ thủa là kinh thành Thăng Long cho tới nay, Hà Nội vẫn luôn là trung tâm văn hóa lớn nhất nước với các di tích văn hóa vật thể và phi vật thể. Vùng đất lành vốn đã sản sinh ra nền văn hóa dân gian với nhiều truyền thuyết, ca dao, tục ngữ, những vị anh hùng danh nhân được dân gian ca ngợi và những lễ hội dân gian mang đậm màu sắc lịch sử. Trong đó không thể thiếu những loại hình âm nhạc như tuồng, chèo, hát trống quân, hát chèo tàu, hát dô, hát sẩm, hát ca trù, vân vân. Và trong mỗi loại hình diễn xướng, chúng ta có thể thấy sự đa dạng về hình thức, sự tinh tế, sâu sắc về nội dung. Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục ca trù chọn lọc do các nghệ sĩ, nghệ nhân ở thủ đô Hà Nội trình bày.

Chúng ta vừa thưởng thức bài Tràng An Hoài Cổ, lời thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ. Thưa quý vị và các bạn, Tỳ Bà Hành là tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị thời nhà Đường. Ông tâm sự về câu chuyện của một người nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà nổi danh một thời và nhân cuộc hội ngộ tại bến Tầm Dương, gặp lại người nghệ sĩ tài hoa và câu chuyện buồn của cuộc đời nàng, đồng cảm xuất thành thơ gửi tặng nàng. 1000 năm sau, Phan Huy Vịnh dịch bài thơ ra tiếng Việt, các nghệ nhân ca trù đưa bài thơ trở thành một thể cách độc lập. Đây là bài thơ dài và được coi là một trong những thể cách khó thể hiện nhất trong hệ thống bài bản chính. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Tỳ Bà Hành qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

nương Thúy Hòa sẽ tiếp nối chương trình với bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, lời thơ của nhà thơ Dương Khuê. Theo bài viết của nhạc sĩ Dân Huyền thì qua nhiều tài liệu còn lưu lại, bài ca trù Hồng Hồng Tuyết Tuyết về hình thức là bài thơ hát nói khá mẫu mực. Bài có điệu mưu 1 và 2 ở đầu. Phần hát nói có 11 câu với 3 chỗ cơ bản, ý tứ khúc chiết rõ ràng và không chỉ có một nghĩa đen mà nhà thơ còn gửi tâm trạng của mình với một nghĩa ẩn dụ trong đó.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục ca trù chọn lọc. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, cô Jean Eyre được bà Fairfax, quản gia trong lâu đài, dẫn đi giới thiệu về các phòng chức năng trong tòa lâu đài. Bà cũng giới thiệu sơ qua về ông chủ Rochester, mà theo bà là một người đàn ông khó tính, kiệm lời, không sống tại lâu đài này và cũng hiếm khi về thăm nó. Bà Fairfax dẫn Jane đi lên sân thượng của tòa lâu đài. Đó là một nơi dễ chịu, không ngột ngạt như không gian bên trong của tòa lâu đài rộng lớn. Jane cảm thấy rất thích nơi ấy. Trên đường trở xuống, cô bất chợt nghe thấy những tiếng cười man rợ phát ra từ một căn phòng. Jane hỏi bà Fairfax thì được bà giải thích rằng đó là tiếng cười của người giúp việc tên Grace. Tiếng cười man rợ vẫn vang lên thường xuyên ở tòa lâu đài, khiến Jane không khỏi suy nghĩ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

Trong lâu đài còn có hai vợ chồng bác John, chị Liz, người giúp việc, và chị Sophie, bảo mẫu người Pháp. Họ đều dễ chịu nhưng không có gì đặc biệt. Tôi thường nói chuyện với Sophie bằng tiếng Pháp, đôi khi cũng hỏi thăm đến xứ sở của chị. Nhưng về phương diện miêu tả và kể chuyện thì chị rất kém. Thường chị trả lời rất uể oải lung tung. Như thể chị cố ý làm như vậy để cho tôi đâm chán mà đừng hỏi thêm nữa. Tháng 10, tháng 11, tháng Chạp qua đi. Vào một buổi chiều tháng giêng, bà Fairfax xin Adele nghỉ học vì nó bị cảm lạnh. Adele ủng hộ lời đề nghị này một cách hăng hái, khiến tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, những ngày được nghỉ bất thần đối với mình quý giá ngần nào. Tôi ưng thuận, nghĩ rằng mình dễ dãi về điểm này là đúng. Hôm ấy trời đẹp và quang đãng, nhưng lạnh buốt. Suốt cả buổi sáng ngồi lì trong buồng học, tôi đã thấy chán. Nhân dịp bà Fairfax vừa viết xong một bức thư muốn đem gửi, tôi liền mặc áo, đội mũ, nhận đến hay, bỏ vào thùng thư hộ bà. Đi bộ hai dặm đường trong buổi chiều đông hôm ấy thực là thú vị. Yên chí để Adele ngồi gọn trong ghế bành cạnh lò sưởi trong buồng của bà Fairfax rồi, tôi đưa cho nó chơi một con búp bê bằng nhựa. Con búp bê này tôi vẫn bọc bằng giấy thiếc để trong ngăn kéo. Và một quyển truyện cổ tích để lúc nào nó thích thì xem. Và sau khi đã hôn nó để đáp lại câu, cô sẽ về ngay, cô bạn quý của em, cô Janet thân mến. Mặt đất khô cứng, không khí im lìm, đường đi vắng vẻ. Tôi bước nhanh cho đến khi thấy người nóng ran lên, rồi đi chậm chậm lại để phân tích và tận hưởng cái thú vị bao trùm lấy tôi trong giờ phút và cảnh trời lúc đó. Lúc ấy vào 3 giờ chiều, chuông nhà thờ ngân nga 3 tiếng vào lúc tôi đi qua phía dưới gác chuông. Cái thú của giờ phút đó là ở cảnh hoàng hôn, ở ánh nắng nhàn nhạt chiếu chênh chích. Tôi đã đi cách Thornfield, một đoạn đường dài, trên con đường xưa nay có tiếng về những bụi hoa hồng dại về mùa hè, những cây hạt rẻ và dâu đen về mùa thu, và đến bây giờ vẫn còn lác đác vài cây san hô quý giá trong các bụi hồng. Những cảnh thú vị nhất về mùa đông trên con đường này vẫn là cảnh u tịch, cỏ cây tiêu điều sơ xác. Nếu có một cơn gió thoảng đến, thì cảnh vật ở đây cũng vẫn lặng lẽ vì chẳng còn lấy một cây ô rô, chẳng có lấy một vòm xanh lao sao. Còn những cây gai và bụi hạt rẻ xác xơ thì vẫn im lìm như những hòn đá trắng mòn nằm trơ trơ giữa đường. Xa xa, hai bên vệ đường, chỉ thấy cánh đồng bát ngát, không có bóng một đàn bò nào gặm cỏ, và thảm hoặc nếu có vài con chim đâu, thỉnh thoảng đụng đậy trên hàng rào, thì trông cũng giống như những chiếc lá vàng úa quên chưa rụng. Suốt dọc đường đến hay, con đường thoai thoải leo lên dốc. Đến nửa đường, tôi ngồi nghỉ trên một bậc thềm hàng rào dẫn từ chỗ ấy xuống cánh đồng. Khép áo kín người, ủ tay vào bao tay bằng lông thú, tôi không cảm thấy rét. Mặc dù trời lúc đó rét căm căm, làn băng phủ mặt đường chứng tỏ điều đó. Ở đấy có một dòng suối lúc này đã đóng băng, nhưng cách đây mấy hôm đã tràn ra vì băng tan bất chợt. Ngồi ở đây, tôi có thể nhìn xuống Thornfield, tòa lâu đài màu xám có lỗ châu mai đó nổi bật giữa khoảng thung lũng dưới chân tôi. Những cánh rừng và những tổ quạ đen đen ở Thornfield nổi bật trên nền trời Tây. Tôi còn ngồi nán lại cho đến lúc vầng dương xế bóng, tỏa rực ánh hồng khuất sau những lùm cây. Tôi bèn quay lại, nhìn về phương đông. Ở đỉnh ngọn đồi phía trên tôi, vầng trăng nhô lên nhợt nhạt như một dải mây. Nhưng mỗi lúc một sáng dần, chị Hằng nhìn xuống xóm hay lấp ló sau vòng cây đang tỏa lên một làn khói lam từ mấy ống khói. Tuy còn cách xa đến một dặm đường, nhưng trong cảnh tịch mịch ấy, thoảng có tiếng rì rầm nhẹ nhẹ của cuộc sống. Vẳng bên tai tôi có tiếng suối chảy trong một thung lũng thẳm sâu nằm đó. Nhưng ở phía bên kia xóm hay, chập trùng nhiều đồi, hẳn là ở đó có nhiều dòng suối lượn qua. Trong cảnh chiều im vắng, tiếng nước róc rách vang đâu đây và tiếng rì rầm của những dòng suối xa xa. Bỗng một tiếng động thô bạo nổi lên giữa những tiếng róc rách rì rầm êm dịu. Ở rất xa mà lại rất rõ, một tiếng đập đều đều, âm thanh của kim khí
át hẳn tiếng nước rì rào nhẹ nhẹ. Tựa như một bức tranh sừng sững trong một hốc đá hoặc những cành sồi rườm rà đậm nét, nổi bật lên làm mờ nhạt khoảng cách của những đồi cao chập trùng xanh lơ với chân trời rực ánh hồng và những áng mây hòa hợp mà màu sắc tan lẫn vào nhau. Tiếng động gõ đều đều trên mặt đường. Một con ngựa đang tiến gần lại, nhưng vẫn còn khuất bóng vì đường ngoặt chữ chi. Tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng vì đường quá hẹp nên tôi lại ngồi xuống để cho ngựa đi qua. Hồi ấy, tôi còn non trẻ, nên đầu óc đầy những tưởng tượng vừa tươi đẹp vừa u tối. Hồi ức về những câu chuyện được nghe kể hồi còn thơ, xen lẫn với những chuyện ngớ ngẩn khác. Nhưng khi những chuyện ấy hiện lên trong đầu tôi, thì tuổi trưởng thành lại đem đến cho chúng một sinh lực, một sự sinh động mà tuổi thơ ấu không thể nào có được. Trong lúc con ngựa này tiến đến gần, và tôi thì đang đợi nó hiện ra giữa ánh hoàng hôn, tôi nhớ lại một câu chuyện Bessie kể cho tôi nghe hồi trước. Một con ma miền Bắc nước Anh, tên gọi là Gychax, thường hiện hình thành một con ngựa, con lừa hay con chó to, vẩn vơ trên những đường vắng vẻ. Đôi khi đến gần những cách bộ hành đi khuya giống như con ngựa này đang đến gần tôi. Tiếng vó ngựa đã gần lắm, nhưng tôi vẫn chưa trông thấy gì. Rồi ngoài tiếng vó ngựa nện đều đều, tôi lại nghe có tiếng chân chạy bên hàng rào. Và ngay sát gần tôi, dưới những bụi hạt rẻ, một con chó lớn lướt qua, bộ lông đen điểm trắng nổi bật giữa những lùm cây. Đúng là con ma Gychax trong câu chuyện của Bessie hiện hình rồi. Trông nó như một con sư tử, lông dài, đầu to tướng. Nhưng nó đi qua bên tôi khá yên lành, chẳng buồn đứng lại ngước đôi mắt kỳ dị lên nhìn vào mặt tôi như tôi chờ đợi. Con ngựa theo sau nó, một con ngựa cao lớn mang trên mình một kỵ sĩ. Người đàn ông, một con người hẳn hoi, làm cho sự huyền hoặc tan biến ngay lập tức. Không bao giờ có ai cưỡi con Gychax, bao giờ nó cũng chỉ xuất hiện một mình thôi. Theo như tôi biết, loài yêu tinh chỉ có thể hiện lên thành hình loài vật, chứ không thể thành hình người được. Đây không phải là Gychax, mà chỉ là một du khách đi đường tắt về đây thôi. Ông ta lướt qua tôi. Tôi lại đi. Được vài bước tôi ngoái cổ lại, vì nghe có tiếng trượt chân ngã và tiếng kêu. Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Rồi có tiếng ngã đánh huỵch, làm tôi chú ý. Cả người lẫn ngựa đều ngã vì trượt trên mặt băng phủ con đường. Con chó nhảy chồm trở lại, thấy chủ đang bị vướng mắc và thấy tiếng con ngựa hí, nó liền sủa khiến đồi núi về chiều vang vọng. Tiếng sủa âm vang tương xứng với thân hình to lớn của nó. Con chó đánh hơi quanh người và ngựa rồi chạy đến chỗ tôi. Nó còn biết làm gì hơn được vì chẳng còn ai gần đấy nữa mà cầu cứu. Tôi theo con chó đến gần người kỵ sĩ lúc này đang vật lộn để thoát khỏi con ngựa. Động tác của ông ta rất mạnh, nên tôi nghĩ ông ta cũng không bị đau lắm. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi, ông có bị thương không? Hình như ông ta đang nguyền rủa, nhưng tôi không lấy gì làm chắc lắm. Dù sao ông cũng đang cầu nhầu một câu gì đó, nên không trả lời ngay được. Tôi có thể giúp ông gì được không, thưa ông? Tôi lại hỏi ông ta. Cô phải đứng sang một bên. Ông vừa trả lời vừa nhòm dậy, mới đầu quỳ đầu gối, rồi sau đứng hẳn lên. Tôi làm theo lời ông, rồi có tiếng thở phì phò, tiếng chân dậm, tiếng yên cương lách cách kèm theo tiếng chó sủa vang, làm cho tôi phải lùi lại mấy bước. Nhưng tôi không muốn bỏ đi trước khi thấy rõ việc ra sao. Cuối cùng rồi cũng ổn cả, con ngựa đã nhổm dậy được. Sau tiếng quát, pilot, im ngay! Con chó thôi không sủa nữa. Người khách đi đường cúi xuống sờ nắn chân như muốn xem có việc gì không. Hình như ông ta bị đau, vì ông ta ngừng lại, ngồi bệt xuống cái bậc chỗ tôi vừa đứng dậy. Lúc ấy, hẳn tôi đang muốn tỏ ra có ích, hoặc ít ra cũng là thích giúp người, vì tôi bước lại gần và bảo ông ta. Nếu ông bị thương và cần giúp đỡ, tôi có thể đi gọi một người nào đó ở lâu đài Thornfield hoặc ở xóm hay. Cảm ơn cô, tôi có thể đi được. Tôi chỉ bị sai khớp, chứ không bị gãy xương. Rồi ông lại đứng dậy đi thử. Bỗng ông buột miệng kêu lên một tiếng. Ôi! Trời chạng vạng tối, nhưng ánh trăng tỏ vằng vặc, nên tôi nhìn rất rõ ông ta.
ông khoác một chiếc áo đi ngựa có viền lông thú, đính khuy bằng thép. Tuy không nhìn rõ được từng nét tỉ mỉ, nhưng tôi cũng nhận thấy ông ta vóc người tầm thước, ngực khá nở nang, nét mặt lầm lì, khắc khổ, vầng trắng nặng nề. Đôi mắt và lông mày nhíu lại, chứng tỏ ông ta đang bực bội tức giận. Trông ông không còn vẻ trẻ trung nữa, nhưng cũng chưa hẳn đứng tuổi, có lẽ vào chạc 35. Tôi không thấy sợ ông ta, nhưng cũng hơi e dè. Nếu ông ta là một nhân vật thượng lưu trẻ tuổi, điển trai, có vẻ anh hùng, có lẽ tôi đã không dám đứng đấy mà hỏi những điều trái ý ông và tự nhiên ngửa tay xin việc. Trong đời tôi chưa hề nhìn thấy và nói chuyện với một chàng trai khôi ngô. Tôi đã sẵn có, trên lý luận, lòng tôn sùng đối với cái đẹp, sự tao nhã, vẻ hào hoa và sự quyến rũ. Nhưng giả thử tôi gặp một người đàn ông có đủ những tiêu chuẩn đó, thì tự nhiên tôi sẽ thấy những điều ấy không thể nào thích hợp với một chút gì ở con người tôi. Và tôi sẽ lánh xa như người ta lánh xa lửa bỏng, chớp lòe hoặc những thứ sáng chói mà đáng ghét. Nếu người lạ mặt này khi thấy tôi hỏi lại mỉm cười tươi tỉnh với tôi, nếu ông ta cảm ơn và vui vẻ từ chối sự giúp đỡ của tôi, thì có lẽ tôi cứ việc bỏ đi và cảm thấy chẳng cần phải quay lại hỏi thêm gì nữa. Đằng này, vẻ cau có thô lỗ của ông ta lại làm cho tôi thấy dễ chịu. Lúc ông ta ra hiệu cho tôi cứ việc đi, thì tôi lại cứ đứng yên và nói. Nhưng thưa ông, tôi không đành lòng bỏ đi trong lúc trời đã tối, mà đường thì hẻo lánh thế này, nếu chưa thấy ông ngồi lên được mình ngựa. Nghe tôi nói vậy, người lạ mặt nhìn tôi. Đến bây giờ ông ta mới buồn đưa mắt về phía tôi. Tôi nghĩ chính cô cũng phải ở nhà vào giờ này rồi. Nếu nhà cô cũng ở quanh đây, cô từ đâu đến? Ở ngay phía dưới kia, nhưng trời sáng trăng thế này tôi chẳng ngại gì đi khuya cả. Tôi sẵn sàng chạy đến hay tìm người giúp ông nếu ông bằng lòng. Và lại tôi đang cần tới đó để gửi một bức thư. Cô ở ngay phía dưới kia, có phải cô định nói ở trong căn nhà có những lỗ châu mai kia không? Ông ta chỉ tay về phía lâu đài Thornfield, lúc này đắm trong ánh trăng bàng bạc, nổi bật lên mơ hồ trong cánh rừng đen, lù lù một khối trên trời Tây. Vâng, thưa ông. Căn nhà đó của ai? Của ông Rochester. Cô có biết ông ta chứ?

0: Không, tôi chưa hề gặp ông ta. Thế ông ấy không ở đấy sao?
1: Không ạ.
0: Cô có thể cho tôi biết ông ta hiện ở đâu không?
1: Tôi không biết.
0: Hẳn cô không phải là gia nhân ở đó. Cô là...
1: Ông ngừng lời, đưa mắt nhìn cách ăn mặc của tôi. Nó vẫn giản dị như thường lệ, một chiếc áo choàng vải đen và một chiếc mũ chùm cũng màu đen. Chẳng có thứ nào gọi là tạm xứng với người hầu gái của một mệnh phụ. Hình như ông ta còn đang lúng túng, chưa đoán được tôi thuộc loại người nào. Tôi bèn đỡ lời.
0: Tôi là cô giáo dạy trẻ.
1: À, ra là cô giáo.
0: Ông ta nhắc lại.
1: Quái quỷ, thế mà tôi không nhớ. Ra là cô giáo đấy.
0: Và ông ta lại nhìn quần áo tôi chằm chằm.
1: 2 phút sau, ông nhỏm dậy bước thử, mặt nhăn lại vì đau đớn.
0: Tôi không dám nhờ cô đi gọi người giúp, nhưng nếu cô có lòng tốt, tự cô cũng có thể giúp tôi được phần nào.
1: Vâng thưa ông.
0: Cô có ô để cho tôi dùng làm gậy chống không?
1: Không ạ.
0: Nhờ cô cầm lấy dây cương, dắt con ngựa lại đây giúp tôi. Cô không sợ chứ?
1: Một mình tôi thì có lẽ tôi chẳng dám mó đến con ngựa, nhưng vì ông ta nhờ nên tôi sẵn sàng vâng lời. Tôi đặt bao tay lông xuống bệ gạch và tiến lại gần con ngựa cao lớn. Tôi cố nắm lấy dây cương, nhưng con ngựa hung hãn không chịu cho tôi lại gần đầu nó. Tôi cố gắng mãi mà không được. Đồng thời hai chân trước nó dẫm xuống đất cồm cộp, làm cho tôi sợ chết khiếp. Người khách đi đường đợi và nhìn một lát rồi bật cười.
0: Tôi thấy cô không bao giờ đem được núi lại cho Mohammed. Vậy cô chỉ còn có mỗi một cách là giúp Mohammed đi tìm núi thôi. Tôi phải yêu cầu cô lại đây vậy.
1: Tôi lại gần. Ông ta nói tiếp.
0: Xin lỗi cô vì sự cần thiết bắt buộc tôi phải nhờ đến cô.
1: Ông ta đặt một bàn tay nặng nề lên vai tôi và tỉ mạnh vào tôi.
0: Ông tập tễnh tiến lại gần con ngựa.
1: Nắm được dây, ông ghìm cương con ngựa và nhảy lên yên. Sự cố gắng đó khiến ông nhăn mặt đau đớn vì chỗ khớp xương sái bị vặn đi.
0: Ông ta không cắn mạnh vào môi dưới nữa, bảo tôi. Bây giờ cô đưa giúp tôi chiếc roi ngựa ở cạnh hàng rào kia.
1: Tôi tìm nhặt chiếc roi.
0: Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ cô rảo bước đến xóm hay mà bỏ thư rồi cố gắng về cho sớm nhé.
1: Ông thúc cựa gót giày khiến con ngựa giật mình chồm lên rồi lao đi. Con chó chạy theo sau. Thế là cả ba mất hút.
0: Như rành rành trên cánh đồng hoang, bị gió lốc cuốn về nơi xa khuất.
1: Tôi nhặt bao tay lên và bước đi. Sự việc xảy ra đối với tôi thế là xong. Một mặt mà nói, lúc ấy nó là một việc chẳng có gì quan trọng, chẳng có tính chất tiểu thuyết và không có gì thú vị. Song mặt khác, nó cũng đánh dấu sự thay đổi trong khoảnh khắc cuộc sống đều đều tẻ nhạt của tôi. Đã có người cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã giúp được người khác. Tôi cảm thấy sung sướng vì đã làm được một việc dù nhỏ nhặt, thoáng qua thực đấy. Nhưng nó là một việc làm chủ động, vì tôi đã chán ngấy cuộc sống hoàn toàn thụ động rồi. Bộ mặt mới mẻ kia cũng như một bức tranh mới lạ đưa vào trí nhớ của tôi. Nó khác hẳn những bức tranh khác treo trong đó. Trước hết vì đó là hình ảnh một người đàn ông. Sau nữa vì nó âm thầm, rắn giỏi và nghiêm nghị. Cho đến lúc tôi tới hay và bỏ thư vào trạm, hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trước mắt. Tôi vẫn còn nhìn thấy nó trong khi dạo bước xuống đồi suốt dọc đường trở về nhà. Lúc đi đến chỗ bệ gạch ban nãy, tôi ngừng lại một chút, ngó quanh và nghe ngóng, tưởng như tiếng vó ngựa lại sắp vang lên trên mặt đường và người kỵ mã trong chiếc áo choàng cùng một con chó giống như con Gichas lại có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng tôi chỉ thấy trước mắt dãy hàng rào và một cây dương liễu bị xén ngọn vươn lên sừng sững, lặng lẽ, điều hiu dưới ánh trăng mờ. Còn cách thon phiêu một dặm, tôi chỉ nghe tiếng gió thoang thoảng heo hút lùa qua các hàng cây quanh lâu đài. Nó như thầm nhắc nhở tôi đã về muộn, nên tôi vội vàng rảo bước. Nhưng tôi không thích vào lâu đài thon phiêu vội. Qua bậc cửa vào là đã quay về với cuộc sống trì trệ. Qua căn phòng lớn im lìm, bước lên chiếc cầu thang âm u, tìm về căn phòng bé nhỏ cô quạnh của tôi, và để rồi lại gặp bà Fairfax lặng lẽ. Và qua buổi tối

0: mùa đông sằng sặc với bà, chỉ với mình bà. Như thế, nghĩa là hoàn toàn bóp nghẹt niềm hứng khởi mới chớm được thức tỉnh trong tôi sau cuộc đi chơi vừa rồi. Bà lại trói buộc bằng những vòng xích vô hình, các năng khiếu của mình vào cuộc sống đều tẻ nhạt, vào một cuộc sống mà tôi đã trở thành không sao tán thưởng nổi, ngay cả những thuận lợi an toàn, thoải mái của nó. Có lẽ tôi cần được ném vào cơn bão táp của cuộc sống bất định đầy vật lộn, cần được trải qua những kinh nghiệm phũ phàng chua cay, thì tôi mới biết ước ao đời sống êm đềm hiện tại. Phải, đúng như một người ngồi mãi trong một chiếc ghế đệm êm quá, phải phát chán và ao ước một cuộc đi bộ dài. Cảm giác thèm vận động đối với người ấy là dĩ nhiên, thì trường hợp của tôi cũng vậy thôi. Tôi chần chừ mãi ở cổng, quanh quẩn trên bãi cỏ, đi đi lại lại trên vỉa hè. Những cánh cửa chớp đã đóng, tôi không nhìn thấy gì ở bên trong nữa. Mắt tôi, tâm trí tôi, lúc đó như muốn rời khỏi ngôi nhà buồn thảm, rời khỏi cái hốc xám xịt đầy những căn buồng tăm tối, để hướng về bầu trời rộng rãi phía trước mặt kia, một khoảng biển xanh thăm thẳm, không gợn áng mây. Chị Hằng đang trịnh trọng tiến bước, gương mặt tròn vành vạnh, dường như đang ngẩng đầu lên khi rời xa những đỉnh đồi mà chị vừa nhô ra khỏi, bỏ chúng lùi lại xa tít phía sau, để vươn tới tận đỉnh trời cao chót vót trong khoảng đêm thâu mịt mù vô tận. Những vì sao run rẩy theo gót chị Hằng làm tim tôi thổn thức, máu trong mạch tôi muốn ứ tràn. Nhưng có những thứ nhỏ nhặt khiến ta bừng tỉnh giấc mơ. Tiếng chuông đồng hồ trong nhà ngân nga điểm. Thế cũng đủ cho tôi rời khỏi vầng trăng và các vì sao, mở cánh cửa bên. Tôi bước vào nhà. Căn buồng lớn không tối, tuy chỉ có một chiếc đèn bằng đồng treo cao chiếu sáng. Một ánh sáng ấm cúng rọi vào cả căn phòng và mấy bậc cuối cùng của chiếc cầu thang bằng gỗ sồi. Ánh sáng đỏ này rọi ra từ phòng ăn, có hai cánh cửa đang mở toang. Lửa rực rỡ hắt vào mặt đá của lò sưởi và những thành lò bằng đồng, soi rõ những thảm dạ đỏ sẫm và đồ đạc bóng loáng, trông lại càng thêm rạng rỡ. Ánh lửa cũng soi vào một nhóm người quây quần bên lò sưởi. Tôi chưa kịp nhìn vào, chưa kịp nghe rõ những tiếng nói vui vẻ đan xen, trong đó hình như có tiếng Adele, thì cánh cửa đóng lại. Tôi vội đi nhanh về buồng bà Fairfax. Trong buồng cũng đốt lửa, nhưng không thắp nến mà cũng chẳng thấy bà Fairfax đâu. Tôi chỉ thấy một con chó lớn lông mượt đen đốm trắng, hệt như con Gichard trên đường hẻm, ngồi chồm chỗ một mình trên thảm, đang lừ lừ nhìn ngọn lửa. Trông nó giống con chó ban chiều quá, đến nỗi tôi tiến lại gần và gọi, "Pilot!" Con chó đứng dậy, chạy lại gần tôi và đánh hơi. Tôi vuốt ve nó, con vật phe phẩy cái đuôi xù, trông nó ra vẻ một con vật kỳ bí, không nên đứng gần nó một mình, và tôi không hiểu nó ở đâu đến nữa. Tôi giật chuông, vì tôi muốn có một cây nến và cũng muốn biết rõ về vị khách này. Liz bước vào. Con chó nào đấy chị? Nó về cùng với ông chủ đấy.
1: Cùng với ai?
0: Cùng với ông chủ, ông Rochester. Ông vừa về xong.
1: Thực ư? Còn bà Fairfax đang gặp ông à?
0: Đúng, cả cô Adele nữa. Tất cả đang ở trong phòng ăn. Còn bác John đang đi tìm thầy thuốc vì ông chủ vừa bị một tai nạn. Ngựa của ông ngã, làm ông bị sai khớp mắt cá chân.
1: Có phải ngựa bị ngã trên đường đi hay không?
0: Đúng, bị trượt trên mặt băng lúc xuống đồi ấy. À, đem giúp cho tôi một cây nến nhé.
1: Chị Liz.
0: Liz mang nến vào, bà Fairfax theo sau. Bà nhắc lại tên ông chủ về và cho tôi biết thêm là ông thầy thuốc Carter đã đến. Hiện giờ đang ở bên ông Rochester. Rồi bà hấp tấp bước ra để sai gia nhân pha trà. Còn tôi thì lên khác thay quần áo.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
10: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
9: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
10: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
9: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
10: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với học sinh, sinh viên, tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, giúp các em có thêm điểm tựa khi không may ốm đau bệnh tật, đồng thời giảm gánh nặng chi phí cho gia đình, bởi khi tham gia bảo hiểm y tế chẳng may mắc bệnh, các em được bảo hiểm y tế chi trả.
3: Đầu năm thì mình đóng bảo hiểm, cả năm đấy thì mình được hưởng miễn phí tiền thuốc khi mà mình đi khám bệnh ở trung tâm y tế Bách Khoa. Năm ngoái em có bị mụn và em xuống em khám thì là được cấp thuốc miễn phí. Nếu mà có tấm thẻ bảo hiểm y tế này thì em rất là yên tâm khi sống trên Hà Nội ạ, vì là em được cấp thuốc đầy đủ mỗi lần em bị ốm đau hay là bệnh tật gì đấy ạ.
4: Em có bị thương ở tay, nhờ có thẻ bảo hiểm em được giảm tiền viện phí.
5: Khi em bị bệnh tật ốm đau thì mình có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, vì nhà em cũng không có điều kiện mấy. Khi mình đi khám bệnh thì mình được miễn phí hỗ trợ một phần cho gia đình, không phải lo nhiều về kinh phí, nhiều về học tập cũng vất vả mà. Em cũng thấy rất yên tâm ạ, vì em cũng làm bảo hiểm y tế này từ trước rồi ạ.
2: Vâng, những chia sẻ vừa rồi thì đã cho thấy là cái sự quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, và điều cốt lõi khi học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế là được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại trường học và cả khi đến khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện. Nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh nan y, bệnh mãn tính như là suy thận, ung thư, tim mạch cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng qua cơ chế chia sẻ rủi ro bảo hiểm y tế, giúp gia đình giảm tải áp lực tài chính và đảm bảo cơ hội tiếp tục điều trị khi người học không may bị mắc bệnh nặng. Thời điểm này thì chương trình đã nhận được nhiều băn khoăn của quý phụ huynh, học sinh về mức đóng bảo hiểm y tế, nhất là những học sinh đầu cấp. Trong chương trình hôm nay, bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ trực tiếp giải đáp nội dung này. Cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
6: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Thưa bà Phan Thu My ạ, tính đến thời điểm này thì tôi được biết là có rất nhiều học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền tương đối lớn. Bà có thể cho biết cụ thể về những cái trường hợp này được không ạ?
6: Dạ vâng, thưa chị Hà, trong thực tế nhiều năm qua thì cũng cho thấy tấm thẻ bảo hiểm y tế đã được xem là chiếc phao cứu sinh không thể thiếu của mỗi người, đặc biệt là đối với những học sinh, sinh viên, những người bị bệnh hiểm nghèo, có thời gian chữa trị bệnh lâu dài thì giá trị của việc tham gia bảo hiểm y tế thì ngày càng được nhân lên gấp bội. Thì cũng trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua thì theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho nhiều học sinh, sinh viên có những chi phí cái điều trị rất là lớn. Chẳng hạn như có một em học sinh có mã thẻ là HF4797-9366. Em này sinh năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì có mắc bệnh rối loạn đông máu, đặc biệt là suy tim, được quỹ chi trả hơn 1,36 tỷ đồng. Một em học sinh khác có mã thẻ cũng mã thẻ học sinh, sinh năm 2015 tại thành phố Hà Nội, thì có mắc bệnh nhiễm trùng huyết và biến chứng sau phẫu thuật, được chi trả khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Một em sinh viên mã thẻ sinh viên SV4012620 thì cũng sinh năm 2007 tại tỉnh Phú Thọ, thì có điều trị rối loạn nhịp tim, được quỹ chi trả hơn 1,04 tỷ đồng. Một số trường hợp mà em học sinh tại tỉnh Nghệ An cũng mắc những bệnh về bạch cầu dạng tủy cấp, cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hơn 371 triệu đồng. Nhiều em học sinh khác cũng mắc một số những cái bệnh mà như nhiễm trùng hoặc là xuất huyết não, bạch cầu cấp hay lupus ban đỏ, cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả từ hơn 500 triệu cho đến gần 1 tỷ đồng. Thật sự là nếu không có bảo hiểm y tế thì đây cũng là một cái gánh nặng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.
2: Và rất nhiều học sinh cũng đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng. Điều này đã cho thấy là nếu không có bảo hiểm y tế thì gánh nặng đối với gia đình. Vậy thì năm học này thì có bao nhiêu học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế? Và đối với học sinh, sinh viên thì có tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ hiện đóng là bao nhiêu ạ?
6: Vâng, thưa chị Hà, là tính đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có trên khoảng 21,55 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 99,39% tổng số học sinh, sinh viên. Đây có lẽ cũng là nhóm đối tượng có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở mức cao nhất, bên cạnh những cái nhóm đối tượng

0: vào khoảng 1.366.200 đồng một năm, thì sẽ tăng khoảng 102.600 đồng so với năm học của 25-26. Về phần ngân sách nhà nước hỗ trợ học sinh sinh viên 50% là khoảng 56.925 đồng một tháng, thì tương đương với cả là 683.100 đồng một năm. Các em sẽ chỉ phải đóng phần còn lại theo quy định, các đóng tối đa theo quy định là 50%, thì sẽ vào cũng vào khoảng là 56.925 đồng một tháng và tương đương với 683.100 đồng một năm. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các sở ngành có liên quan, thì cũng có tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để ban hành những cái chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh sinh viên từ những ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Theo đó thì ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định, thì tại một số địa phương, ví dụ như là tại Tuyên Quang ạ, thì toàn bộ học sinh sinh viên trên địa bàn thì sẽ được ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 50% mức đóng. Do đó thì các em đi học cũng sẽ được miễn đóng bảo hiểm y tế. Hay tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có hỗ trợ thêm 50% cho các em là học sinh trên địa bàn. Một số địa phương khác thì cũng hỗ trợ khoảng 50% mức đóng còn lại cho các em học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số, như tại các tỉnh như An Giang, Lai Châu và Lâm Đồng.
1: Vâng, như bà cho biết thì dù học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đã ở mức cao tới 99,39%, như vậy thì vẫn còn một bộ phận học sinh sinh viên chưa tham gia hoặc là chưa duy trì tham gia liên tục. Vậy thì bà có thể cho biết vì sao số tiền phụ huynh bỏ ra để đóng thấp hơn rất nhiều so với những đối tượng khác, nhưng mà quyền lợi hưởng thì vẫn cao, mà vẫn có những học sinh không đóng tiền cho con em, vẫn có những cái phụ huynh không đóng tiền cho con em mình?
0: Vâng, việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh sinh viên thì có sự tham gia cơ bản của bốn bên, thì có bao gồm của cơ quan bảo hiểm xã hội, nhà trường, phụ huynh học sinh và các em học sinh sinh viên và các cơ sở khám chữa bệnh. Thì từ nhiều năm qua thì cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn nêu cao cái tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để có thể đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, thực hiện các thủ tục về thu bảo hiểm y tế, chi kinh phí về chăm sóc sức khỏe ban đầu, về cấp thẻ bảo hiểm y tế, bảo đảm việc cải cách nhanh gọn hiệu quả, đảm bảo quyền lợi về khám chữa bệnh cũng được các cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh sinh viên nếu chẳng may có gặp rủi ro về sức khỏe như tai nạn hoặc ốm đau. Tuy nhiên thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên cũng chưa đảm bảo được đạt cái tỷ lệ là 100%. Theo chúng tôi thì nguyên nhân phần lớn cũng do một phần ý thức chưa chủ động tham gia bảo hiểm y tế từ phía các em học sinh sinh viên, và cũng một phần số ít từ phía phụ huynh. Việc tham gia bảo hiểm y tế là cơ chế bắt buộc của nhóm học sinh sinh viên, nhưng thực tế thì chưa có chế tài đối với việc không tham gia, dẫn đến một số trường hợp thì vẫn cố tình không tham gia, và chủ yếu là có rất nhiều ở cái nhóm sinh viên, các em sinh viên năm thứ hai trở đi. Thì các em sinh viên năm thứ hai thì nhóm này đang ở độ tuổi trẻ, họ thường có cái thái độ chủ quan hơn, chưa chú ý đến việc chăm lo cho sức khỏe. Tâm lý chung của các em trong giai đoạn này thì cho rằng mình là khỏe mạnh, ít phải khi bệnh viện nên sẽ xem nhẹ cái việc tham gia bảo hiểm y tế ạ. Bên cạnh đó thì sinh viên thì các em đa số sẽ đi học và có thể sống tách biệt so với gia đình, nên còn hạn chế về ý thức kỷ luật tài chính, sẽ ít quan tâm hơn cái việc tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đấy thì một số nhà trường cũng chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, còn lúng túng nhất định trong việc xác định đúng các danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện phải tham gia bảo hiểm y tế tại nhà trường. Các nguyên nhân nói trên cũng là một trong số những cái yếu tố tác động không nhỏ để khiến cái tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của các em hiện nay chưa đạt được 100%.
1: Vâng, như vậy thì để tiến tới cái mục tiêu bảo hiểm y tế toàn bộ 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ cho cái mục tiêu bao phủ 100% học sinh sinh viên, từ cái sự vào cuộc của các cấp các ngành cho tới truyền thông chính sách, để mà toàn dân hiểu được cái bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không đơn thuần là một cái công cụ tài chính hỗ trợ chi phí y tế, mà là trở thành một cái trụ cột an sinh mang tính nhân văn sâu sắc, bảo vệ các em trước những rủi ro sức khỏe không lường trước được. Và cảm ơn bà Phan Thu My về những câu hỏi vừa rồi ạ.
2: Chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần, phát lại lúc 16:30 cùng ngày trên sóng hệ VOV2. Các vị khách mời của chương trình sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc của quý vị thính giả về chế độ chính sách của nhà nước. Hãy đón nghe tư vấn chế độ chính sách trên sóng hệ VOV.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách đối với học sinh sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Khách mời của chương trình là bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người Tham gia Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Thưa bà Phan Thu My, chúng tôi đã nhận được điện thoại của chị Khuất Thu Huyền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau. Hai đứa con tôi mới vào lớp 6, không biết là năm học này mức đóng bảo hiểm y tế của các cháu có gì khác trước không? Một ý nữa tôi muốn quan tâm đó là tôi đã tham gia bảo hiểm thương mại cho hai con cho tới năm 18 tuổi, trong đó có kèm sản phẩm bảo hiểm y tế. Vậy tôi có được miễn tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không? Và tôi nghĩ là đây là cái câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh quan tâm, bởi vì họ cũng đã mua bảo hiểm y tế của các công ty thương mại ở ngoài. Và họ muốn biết là có phải tham gia bảo hiểm y tế ở trường học hay không ạ?
1: Là như đã thông tin ở trên, thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì mức lương cơ sở theo quy định đã tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thì mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Tổng mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2026-2027 vào khoảng là 1.366.200 đồng một năm. Thì các em học sinh thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 50%. Và mức đóng tối đa sẽ là 683.100 đồng một năm và có tăng khoảng 51.300 đồng một năm so với năm học 2025 và 2026. Theo quy định tại khoản 1 điều 2 và điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế thì có quy định bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định, trong đó có đối tượng là học sinh sinh viên. Theo thông tin của chị cung cấp, mặc dù là gia đình đã có tham gia bảo hiểm thương mại, tuy nhiên đây là hình thức tham gia theo nhu cầu của bên mua bảo hiểm. Còn việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên là nghĩa vụ bắt buộc, do đó là gia đình vẫn đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho các cháu tại nhà trường mà mình đang theo học ạ.
0: Vâng, như vậy thì tôi xin nhắc lại là năm học này thì học sinh sinh viên sau khi được hỗ trợ thì sẽ đóng tối đa là 683.100 đồng trong một năm. Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đó là bắt buộc. Chính vì vậy gia đình cũng nên tham gia bảo hiểm y tế cho các con. Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của chị Vũ Diệu Linh ở phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Nội dung như sau: con tôi sinh cuối tháng 11 năm 2020. Năm nay con vào lớp 1, tuy nhiên tôi băn khoăn thẻ bảo hiểm y tế của con dành cho trẻ dưới 6 tuổi vẫn còn giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Vậy con tôi có phải đóng đủ 12 tháng bảo hiểm y tế khi cháu vào lớp 1 hay không?
1: Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi của chị Linh như sau ạ. Thì theo quy định tại điểm D khoản 3 điều 16 luật bảo hiểm y tế thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng như sau. Thì đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng đến ngày mà trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp con của chị sinh vào tháng 11 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết tháng 11 năm 2026. Về phương thức đóng thì theo khoản 6 điều 7 nghị định số 188 năm 2025 của chính phủ thì có quy định học sinh sinh viên có thể lựa chọn cái phương thức đóng định kỳ từ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Riêng đối với học sinh mới vào lớp 1 và sinh viên nhập học năm thứ nhất thì có thể lựa chọn phương thức đóng một lần cho các tháng lẻ trong năm tài chính cùng với phương thức đóng định kỳ mà lựa chọn ở trên. Thì đối chiếu với các quy định nêu trên thì con của chị năm nay mới bắt đầu vào học lớp 1 thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền kể từ tháng 12 năm 2026. Chị có thể lựa chọn phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và cộng thêm 1 tháng lẻ tháng 12 năm 2026 để đóng cho con.
0: Vâng, như vậy thì cái đóng tháng lẻ này là do con của chị Linh đã hết cái thời hạn thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.
1: Vâng.
0: Chị Mỹ Trang ở Bắc Ninh cũng có cái nội dung hỏi về cái thẻ bảo hiểm y tế đối với cả học sinh mới vào lớp 1 như thế này. Con tôi sinh vào tháng 8 năm 2020, năm nay cháu vào lớp 1, vừa qua nhà trường thông báo cháu phải đóng bảo hiểm y tế 15 tháng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy, bởi vì ở trong lớp có cháu đóng với các cháu đóng với thời gian khác nhau, có cháu thì 13 tháng, có cháu thì 14 tháng, còn con tôi thì 15 tháng. Vâng, bà Phan Thu My có thể giải

0: thể hơn cái câu hỏi của chị Mỹ Trang.
1: Dạ vâng, thưa chị Trang, là câu hỏi của chị cũng tương tự như câu hỏi của chị Linh. À, tại điểm D khoản 3 điều 16 điều luật bảo hiểm y tế cũng có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế thì có giá trị sử dụng đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì sẽ có giá trị sử dụng đến thời điểm mà trẻ đủ 72 tháng. Thì trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 của năm đó. Thì cụ thể theo quy định này thì trường hợp đối với các cháu sinh trước ngày 30 tháng 9 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì thời gian đóng bảo hiểm y tế sẽ nối tiếp từ tháng 10 năm 2026 đến hết tháng 12 năm 2027 thì là 15 tháng. Nếu trường hợp mà cháu sinh vào tháng 10 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2026. Thì thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 11 năm 2026 cho đến hết tháng 12 năm 2027 sẽ là 14 tháng. Vậy thì cũng tương tự đối với các cháu sinh vào tháng 11 và tháng 12 năm 2020 thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn lần lượt vào ngày 30 tháng 11 năm 2026 và ngày 31 tháng 12 năm 2026. Do đó thời gian đóng bảo hiểm y tế nối tiếp từ tháng 12 năm 2027 sẽ lần lượt là 13 tháng và 12 tháng. Thì đối chiếu với những quy định nêu trên thì cháu nhà mình là sinh tháng 8 năm 2020 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi sẽ có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Do đó thì chị sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho con tại nhà trường và đóng tiền nối tiếp kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 và đến hết tháng 12 năm 2027 là 15 tháng.
0: Dạ, bà Phan Thu My cũng đã giải thích là rất là dễ hiểu. Và chúng tôi mong rằng là chị Mỹ Trang cũng như các phụ huynh khác hiểu hơn về cái mức đóng bảo hiểm y tế, cái thời gian đóng bảo hiểm y tế cho con em mình. Anh Trương Tú Anh ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có câu hỏi như sau. Con tôi vừa vào đại học năm thứ nhất, cuối tháng 9 tôi vừa kiểm tra, thẻ bảo hiểm y tế của cháu lại chỉ có thời hạn đến 30 tháng 9. Nhưng thời điểm này tôi vẫn chưa đóng tiền bảo hiểm y tế cho con vì cũng lo tiền đầu năm cho hai cháu nhỏ ở nhà. Dự kiến cuối tháng 11 tôi sẽ đóng nốt khoản còn lại. Vậy thì cháu có ảnh hưởng gì nếu không may bị ốm hay không?
1: Thưa anh Tú Anh, theo quy định hiện hành thì thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên có giá trị sử dụng sẽ được xác định theo từng cấp học, từng khóa học. Đối với học sinh lớp 12 thì giá trị sử dụng thẻ sẽ đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Sinh viên năm cuối thì sẽ được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Đối với sinh viên năm thứ nhất thì thẻ sẽ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ bảo hiểm y tế của học sinh lớp 12 hết hạn tùy từng trường hợp. Phụ huynh cũng cần lưu ý là khi thẻ bảo hiểm y tế cũ đã hết hạn sử dụng mà chưa được gia hạn thì các em học sinh, sinh viên sẽ có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh những cái nhu cầu về khám chữa bệnh. Thì gia đình lúc này sẽ phải tự chi trả những cái toàn bộ những cái chi phí về khám chữa bệnh khi mà thẻ đang chưa có cái thời hạn sử dụng được gia hạn tiếp theo. Đầu năm học mới thì bên cạnh những cái chi phí về sách vở, học phí thì bảo hiểm y tế cũng là một trong những cái khoản mà phụ huynh, học sinh cũng cần chủ động để hoàn tất sớm để giảm bớt cái gánh nặng chi phí cùng một lúc. Thì phụ huynh cũng có thể hoàn toàn lựa chọn các phương thức đóng bảo hiểm y tế linh hoạt định kỳ thay vì phải đóng cả năm, 12 tháng. Thì đối với cái mức phí đóng bảo hiểm y tế của năm học 2026-2027 như hiện nay thì anh có thể đăng ký cho con theo phương thức 3 tháng thì mức đóng sẽ vào khoảng 170.000 đồng, 170.775 đồng. Hoặc nếu đăng ký theo phương thức 6 tháng thì mức đóng sẽ là 341.550 đồng.
0: Vâng. Nhân câu hỏi của anh Trương Tú Anh thì chúng tôi cũng xin lưu ý quý thính giả đó là nếu thẻ bảo hiểm y tế con mình quá hạn 3 tháng thì quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế đối với những người đủ 5 năm liên tục thì sẽ không được hưởng, đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Vâng. Chị Quách Thu Trang ở tỉnh Cao Bằng trình bày với chương trình như sau. Con tôi học năm thứ 3 của trường Đại học Hà Nội. Nếu tôi quên đóng bảo hiểm y tế theo đợt thu của nhà trường trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo thì sinh viên có thể về quê mua bảo hiểm y tế hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?
1: Vâng, thưa chị Trang ạ. Đây cũng là một tình huống mà cũng đã được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh có quan

0: tâm, thì về nội dung này tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm A khoản 5 điều 13 thì luật bảo hiểm y tế có quy định người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau được quy định tại điều 12 của luật này thì sẽ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại điều 12 của luật này, trừ trường hợp các quy định tại điểm C, D, D, E và G của khoản này. Đồng thời là cũng tại điểm E khoản 5 điều 13 luật bảo hiểm y tế thì không quy định đối tượng là học sinh, sinh viên đồng thời thuộc những cái đối tượng quy định khác tại điểm A khoản 5 điều 12 của luật bảo hiểm y tế thì được lựa chọn đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Thì đối chiếu những cái quy định nêu trên thì học sinh, sinh viên thuộc cái nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng xếp ở nhóm thứ tư. Trong khi đó thì đối tượng tham gia theo hộ gia đình thì được xếp ở nhóm thứ năm. Vì vậy thì khi sinh viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm học sinh, sinh viên và sẽ không được lựa chọn tham gia theo hộ gia đình tại địa phương. Thì do vậy cháu cần liên hệ ngay đối với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
1: Và như vậy thì đối với học sinh, sinh viên thì không thể mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mà trách nhiệm lập được lập danh sách bổ sung này thuộc trách nhiệm của nhà trường khi mình đăng ký tham gia. Và một số phụ huynh học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi nếu đi khám chữa bệnh tôi không mang thẻ bảo hiểm y tế của con nên có thể dùng căn cước công dân thay cho thẻ bảo hiểm y tế được không?
0: Tôi xin trả lời câu hỏi này như sau. Tại điều 37 của nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1 điều 28 của luật bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và của người đó theo một trong những cái hình thức như sau ạ. Một là có thể bằng căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Hoặc có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu trường hợp mà bạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số bảo hiểm y tế thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ để chứng minh nhân thân như căn cước hoặc là căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu có liên kết với tài khoản định danh điện tử VNeID ở mức độ 2 hoặc ứng dụng VSID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an xã. Do đó là nếu trường hợp mà có không mang thẻ bảo hiểm y tế thì chị hoàn toàn có thể sử dụng được căn cước hoặc căn cước công dân để có thể đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Và như vậy thì bây giờ có rất nhiều hình thức, nếu như mà quên bảo hiểm y tế giấy thì chúng ta có thể sử dụng các cái giấy tờ như bà Phan Thu My vừa nêu. Bạn Cao Thanh Hải ở thành phố Đà Nẵng có hỏi, hiện em là sinh viên năm cuối vừa bảo vệ luận án tốt nghiệp, chưa có việc làm. Năm ngoái em có tham gia bảo hiểm y tế ở trường như mọi năm, nhưng thời hạn của sinh viên năm cuối chỉ có 9 tháng, tức là đến ngày 30 tháng 9 vừa rồi, thì thẻ bảo hiểm y tế của em hết hạn. Vậy em có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không hay là phải đổi qua bảo hiểm y tế theo các đối tượng khác?
0: Vâng, thưa bạn Hải ạ. Theo quy định tại khoản 8 điều 13 nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì có quy định về thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đối với đối tượng được quy định tại điểm B khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế là học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hàng năm. Thì trong đó có nêu học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học từ ngày nhập học, trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì sẽ đóng kể từ ngày bảo hiểm y tế hết hạn. Đối với học sinh, sinh viên mà năm cuối của khóa học thì từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Và quy định cũng khuyến khích học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để có thể đảm bảo liên tục cái quyền lợi về bảo hiểm y tế. Thì sẽ không phải hoàn trả cái phần kinh phí được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp mà bạn có thay đổi đối tượng. Đối với trường hợp của bạn thì bạn cần liên hệ ngay đối với nhà trường để có thể được lập danh sách bổ sung đóng tiền tham gia đến hết ngày 31 tháng 12 để được hưởng quyền lợi nêu trên.
1: Vâng, dù là 30 tháng 9 này thì bạn Cao Thanh Hải cũng đã tốt nghiệp rồi nhưng mà vẫn có thể tham gia bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12. Và bạn nhớ là sau 31 tháng 12 thì phải tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức khác để quyền lợi không bị ảnh hưởng. Chương trình cũng đã nhận được băn khoăn của một thính giả trên địa bàn thành phố Hà Nội như thế này. Hiện nay em đã nhập học tại đại học, thẻ học sinh của em đã hết hạn. Em nghe có thông tin sẽ đồng bộ bảo hiểm xã hội là căn cước công dân. Khi nhập học là sinh viên thì em phải khai báo thẻ bảo hiểm y tế với trường là thẻ bảo hiểm y tế hiện tại hay là số căn cước công dân. Và việc đồng bộ đó là tự động cơ quan bảo hiểm xã hội làm cho em hay là em có phải làm những cái thủ tục gì khác không?
0: Vâng, chào bạn. Ngày 13 tháng 8 năm 2026 vừa qua thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành kế hoạch số 3115 quy định về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân để thay thế cho mã số bảo hiểm xã hội trên các phần mềm nghiệp vụ và sẽ bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thì sau khi nhận được cái kết quả chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội đã được thông báo đến bạn thì thông qua ứng dụng VSID, ứng dụng về bảo hiểm xã hội số, thì bạn có thể thực hiện khai báo số định danh cá nhân, căn cước công dân để nhà trường lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo quy định ạ.
1: Vâng, như vậy thì chỉ cần khai số định danh cá nhân hoặc là căn cước công dân, chứ còn học sinh sẽ không phải làm theo các bước nào khác mà đó là trách nhiệm của nhà trường.
0: Vâng, đúng rồi chị ạ.
1: Vâng. Một cái câu hỏi khác đó là câu hỏi của anh Khuất Anh Học ở tỉnh Thanh Hóa. Anh đã gọi điện đến chương trình như thế này. Tôi hiện đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho con tại một bệnh viện công lập trên địa bàn. Nay tôi muốn chuyển thẻ cho con về bệnh viện hợp lực Thanh Hóa thì phải làm như thế nào? Tôi có thể chuyển trong tháng được hay không?
0: Vâng, thưa anh Học, theo quy định tại khoản 21 điều 1 luật số 51/2024 thì sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và điểm A khoản 6 điều 7 thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế thì có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu. Thì có quy định như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào ngày 15 là ngày đầu mỗi quý để có thể phù hợp với nơi cư trú, nơi làm việc hoặc là học tập. Thì như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ có thể thay đổi nơi khám chữa bệnh vào những ngày đầu quý như quý 1 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1. Quý 2 thì anh có thể thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4. Tương tự quý 3, quý 4 thì sẽ từ ngày 1 đến ngày 15 từ tháng 7 cho đến tháng 10.
1: À vâng, và hồ sơ thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Anh chỉ cần là cái nộp tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nộp cho cơ sở giáo dục nơi con anh đang theo học là xong. Vâng, xin cảm ơn bà Phan Thu My. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì bà Phan Thu My, Ban Quản lý Thu và Phát triển Người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về việc tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bà Phan Thu My đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho quý thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu bài Quan hệ hôn nhân trong Tư pháp quốc tế. Hôm nay, các bạn sẽ nghiên cứu bài Quyền sở hữu trí tuệ trong Tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần nhận diện được quyền sở hữu trí tuệ trong Tư pháp quốc tế, bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Phải hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả, hiểu được các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp, hiểu được nội dung pháp lý cơ bản của hợp đồng ly xăng. Về nội dung bài học có 6 nội dung chính. Thứ nhất, khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Thứ ba, bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Thứ tư, các hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu công nghiệp trong tư pháp quốc tế. Thứ năm, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Và thứ sáu, hợp đồng ly xăng. Bây giờ xin giới thiệu với các anh chị khái niệm quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế là quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. Quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài được hiểu là quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài trên lãnh thổ của nước sở tại. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp luôn mang tính tuyệt đối về lãnh thổ. Có nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ phát sinh trên cơ sở pháp luật nước nào thì chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ nước đó. Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là những tài sản vô hình, có đặc điểm là rất dễ bị phổ biến từ nước này sang nước khác. Vì thế khả năng bị khai thác sử dụng trái phép trên phạm vi quốc tế rất dễ xảy ra. Do đó, cần phải có những hình thức bảo hộ quốc tế quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi lãnh thổ của hai hay nhiều nước trên thế giới.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các mục tiêu của bài học và các khái niệm chung về quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu về các hình thức bảo hộ quốc tế quyền tác giả trong tư pháp quốc tế. Hình thức thứ nhất, Điều ước quốc tế đa phương. Chúng ta cần nghiên cứu Công ước Bern năm 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, được coi là điều quốc tế, trụ cột của hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ. Chúng ta cần tập trung nghiên cứu một số các nội dung sau đây của Công ước Bern năm 1886. Về nguyên tắc bảo hộ, Công ước có 3 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, nguyên tắc đối xử quốc gia, được ghi nhận tại khoản 1, điều 5. Khoản 1, điều 5 của Công ước quy định như sau. Tác giả của tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên sẽ được hưởng các quyền tác giả liên quan đến tác phẩm đó ở các quốc gia thành viên khác, đúng như những quyền mà các nước thành viên khác này dành cho công dân của họ và các đặc quyền mà Công ước Bern dành cho. Tại quốc gia gốc của tác phẩm, việc bảo hộ quyền tác giả sẽ được thực hiện trên cơ sở luật pháp của quốc gia gốc đó. Đây là vấn đề nội bộ của quốc gia, Công ước không điều chỉnh. Tác phẩm có nguồn gốc từ quốc gia thành viên của Công ước là tác phẩm mà tác giả của tác phẩm đó là công dân của một nước thành viên hoặc tác phẩm được công bố tại một nước thành viên. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bảo hộ tự động, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể như sau. Quyền tác giả phát sinh ngay khi tác phẩm được hình thành dưới một hình thức vật chất nhất định mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục hành chính nào như là đăng ký hoặc các thủ tục tương tự. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc bảo hộ độc lập, được quy định tại khoản 2, điều 5. Cụ thể là việc hưởng và thực thi các quyền tác giả hoàn toàn tuân theo các quy định của Công ước và các quy định của nước thành viên nơi thực hiện việc bảo hộ. Việc hưởng và thực thi các quyền này là độc lập với những gì mà tác giả hiện được hưởng tại nước gốc. Có ngoại lệ như sau. Nếu một nước thành viên có quy định thời hạn bảo hộ dài hơn quy định tối thiểu nêu trong Công ước, trong khi đó tác phẩm đã chấm dứt được bảo hộ tại nước gốc do thời hạn bảo hộ đã hết, thì sự bảo hộ có thể bị từ chối tại nước có thời hạn bảo hộ dài hơn này. Về các tác phẩm được bảo hộ, khoản 1, điều 2 Công ước Bern liệt kê một danh mục nhưng không đầy đủ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được xem là đối tượng được bảo hộ, bao gồm sách, tập in nhỏ và các bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng loại, các tác phẩm kịch hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các bản nhạc có lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự với điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc, điêu khắc, chạm trổ, in thạch bản, các tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm được diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự như nhiếp ảnh, các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản phác họa và các tác phẩm tạo hình liên quan đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học. Cần lưu ý là các đối tượng được đề cập ở khoản 1 điều 2 không phải là tất cả những đối tượng có thể được bảo hộ. Về chủ thể được bảo hộ theo công ước được quy định tại điều 3 như sau. Tác giả là công dân của một nước là thành viên công ước, cho dù tác phẩm của họ đã công bố hay chưa, đã công bố lần đầu tiên ở đâu. Tác giả không là công dân của một nước là thành viên của công ước, nhưng tác phẩm của họ được công bố lần đầu tiên ở một trong những nước là thành viên công ước, hoặc đồng thời công bố ở một nước thành viên công ước và một nước không phải là thành viên công ước. Đồng thời công bố ở nhiều nước được hiểu là tác phẩm được công bố ở hai hay nhiều nước trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố lần đầu tiên. Tác giả không là công dân của một nước thành viên công ước, nhưng có nơi cư trú thường xuyên ở một trong những nước thành viên công ước, cũng sẽ được công ước này coi như tác giả công dân của nước thành viên đó. Tác phẩm đã công bố là những tác phẩm đã được phát hành với sự đồng ý của tác giả, không phân biệt phương pháp cấu tạo các bản sao, miễn là các bản đó đủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của quần chúng. Tùy theo bản chất của tác phẩm, không được coi là công bố sự trình diễn một tác phẩm sân khấu, nhạc kịch hay điện ảnh, hòa tấu một tác phẩm nhạc, đọc trước công chúng một tác phẩm văn học, phát thanh hay truyền hình một tác phẩm văn học hay nghệ thuật, triển lãm một tác phẩm nghệ thuật hay xây dựng một tác phẩm kiến trúc. Các quyền được bảo hộ theo công ước Bern bao gồm hai nhóm quyền là nhóm quyền bảo hộ tối thiểu và nhóm quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước. Về quyền bảo hộ tối thiểu là nhóm quyền mà công ước quy định bắt buộc như các quốc gia thành viên phải quy định bảo hộ. Chẳng hạn như quyền dịch thuật, quyền sao chép, thời hạn bảo hộ, quyền đứng tên tác phẩm, v.v. Còn quyền bảo hộ theo sự lựa chọn của nước thành viên công ước là quyền mà các nước thành viên có thể quy định bảo hộ hoặc là không quy định. Hiện nay thực tế công ước chỉ quy định một quyền thuộc loại này, đó là quyền tiếp theo. Về thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ tính suốt cuộc đời của tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết. Đây là thời hạn bảo hộ tối thiểu mà các nước thành viên phải quy định. Trường hợp các nước thành viên quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn thì áp dụng thời hạn bảo hộ dài hơn đó. Đối với các tác phẩm điện ảnh, các quốc gia thành viên liên hiệp có thể quy định thời hạn bảo hộ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng với sự đồng ý của tác giả. Hoặc nếu không có sự phổ cập trong vòng 50 năm, tính từ ngày thực hiện tác phẩm, thì thời hạn bảo hộ sẽ chấm dứt 50 năm sau khi tác phẩm được thực hiện. Đối với tác phẩm khuyết danh hay bút danh, chấm dứt thời hạn bảo hộ sau 50 năm kể từ khi tác phẩm được phổ cập đến quần chúng một cách hợp pháp. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên Hiệp không bắt buộc phải bảo hộ những tác phẩm khuyết danh hay bút danh khi có đủ lý do để cho rằng tác giả của tác phẩm đó đã chết được 50 năm rồi. Đối với tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, coi như tác phẩm nghệ thuật, thì thời hạn bảo hộ tối thiểu là 25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện. Có một lưu ý là, các nước thành viên công ước có thể quy định một thời hạn bảo hộ dài hơn các thời hạn quy định nêu trên. Quy định ngoại lệ cho các nước đang phát triển. Ưu đãi dành cho các nước đang phát triển được quy định trong một phụ lục gồm 6 điều kèm theo công ước này. Đây là một điều khoản ngoại lệ được ban hành trên cơ sở cân nhắc đến điều kiện kinh tế cũng như các cái nhu cầu về văn hóa xã hội của các nước đang phát triển chưa đủ khả năng ngay lập tức đảm bảo thực hiện tất cả những quyền quy định trong công ước. Theo đó thì các nước đang phát triển được căn cứ theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, trong những trường hợp nhất định có thể không phải tuân theo các quy định bảo hộ tối thiểu đã được quy định trong công ước. Chế độ đặc biệt này được quy định dành riêng cho hai loại quyền là quyền dịch và quyền sao in.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong công ước Bern. Phần cuối chương trình mời các bạn tìm hiểu các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ theo công ước Geneva, hay còn gọi là công ước toàn cầu về quyền tác giả. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Bây giờ chúng ta cùng nhau nghiên cứu nội dung chính của công ước Geneva năm 1952 về quyền tác giả. Thứ nhất, về nguyên tắc bảo hộ. Điều 2 công ước ghi nhận nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập. Cụ thể là, ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do công ước này mang lại, các tác phẩm được công bố của công dân của bất cứ nước nào tham gia công ước và các tác phẩm được công bố lần đầu ở nước đó còn được hưởng tại các nước tham gia công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm của các công dân của mình lần đầu tiên được công bố trong lãnh thổ của mình. Ngoài sự bảo hộ bản quyền đặc biệt do công ước này mang lại, các tác phẩm còn chưa được công bố của công dân mỗi nước tham gia công ước còn được hưởng tại các nước tham gia công ước khác. Sự bảo hộ bản quyền mà các nước này áp dụng đối với các tác phẩm còn chưa được công bố của các công dân của mình. Tác phẩm khi được bảo hộ tại một quốc gia thành viên khác của công ước thì sẽ phải tuân thủ theo các quy định bảo hộ của pháp luật quốc gia đó. Về điều kiện bảo hộ, theo quy định tại khoản 1 điều 3, nếu quốc gia thành viên có quy định trong luật của mình các thủ tục bắt buộc để bảo hộ quyền tác giả, thì đối với các tác phẩm của người nước ngoài xuất bản lần đầu tiên ở nước ngoài và được công ước này bảo hộ, thì các thủ tục đó phải được coi là đã thỏa mãn nếu từ lần công bố đầu tiên, các ấn phẩm của tác phẩm đó được xuất bản với sự đồng ý của tác giả và có biểu tượng chữ C đặt ở trong vòng tròn, cùng với tên chủ sở hữu và năm xuất bản tác phẩm lần đầu tiên. Về các tác phẩm được bảo hộ, thì được quy định tại điều 1 của công ước cụ thể như thế này. Mỗi nước tham gia công ước cam kết bảo đảm việc bảo hộ các quyền của các tác giả và những người sở hữu bản quyền khác về văn học, khoa học và nghệ thuật, bao gồm các tác phẩm viết, các tác phẩm âm nhạc, kịch, điện ảnh, các tranh vẽ, khắc và điêu khắc. Đối với các quyền được bảo hộ, bao gồm các quyền cơ bản bảo đảm lợi ích kinh tế của tác giả, trong đó có cả quyền đặc biệt được ủy quyền tạo ra phiên bản bằng bất cứ phương tiện nào, cho phép trình diễn công cộng hay truyền hình, truyền thanh. Công ước không quy định bảo hộ quyền tinh thần. Về thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ được tính suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.
0: Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu các quyền được bảo hộ trong Công ước Geneva. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu các hình thức bảo hộ quyền tác giả khác. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Xin chào quý vị thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin về 11 liệt sĩ do ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, tỉnh Hải Dương, nay là thành phố Hải Phòng, cung cấp. Theo ông Ngự, đây là những liệt sĩ thuộc đơn vị D7, E16 hy sinh cùng ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương dưới một số căn hầm. Nơi này hiện bị san phẳng, nhưng phía dưới, bên trong những căn hầm vẫn còn hài cốt liệt sĩ. Quê quán của các liệt sĩ là theo địa danh hành chính cũ.
1: Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1924, quê quán Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ đại úy.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, sinh năm 1941, quê quán Nam Hồng, Nam Đàn, Nghệ An, nhập ngũ tháng 2 năm 1960, chức vụ thượng úy.
1: Liệt sĩ Dương Lập, sinh năm 1932, quê quán Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên, nhập ngũ tháng 11 năm 1949, chức vụ trung úy.
2: Liệt sĩ Nguyễn Sĩ Niệm, sinh năm 1946, quê quán Hòa Bình, Thường Tín, Hà Tây, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ chuẩn úy.
1: Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Kiên, sinh năm 1950, quê quán Văn Giang, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Văn Mông, sinh năm 1967, quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương, nhập ngũ tháng 7 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Vũ Văn Bền, sinh năm 1947, quê quán không rõ, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Phạm Ngọc Quỳnh, sinh năm 1950, quê quán Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, nhập ngũ tháng 4 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Lê Minh Ngọc, sinh năm 1950, quê quán Kim Động, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, chức vụ B1.
2: Liệt sĩ Đoàn Văn Chính, sinh năm 1951, quê quán Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1968, chức vụ B1.
1: Liệt sĩ Hoàng Văn Vinh, sinh năm 1947, quê quán Thống Nhất, Thường Tín, Hà Nội, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ H2.
0: Thưa quý vị và các bạn, thân nhân của những liệt sĩ hoặc cá nhân đơn vị nào cần thêm thông tin, xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Ngự ở xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0979 562 928. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Nguyễn Văn Ngự là 0979 562 928. Gửi thông tin vừa rồi tới chương trình, ông Ngự bày tỏ trăn trở, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng giải mã các tọa độ trận đánh khiến các chiến sĩ hy sinh trong trận đánh vào khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 7 năm 1969 tại khu vực xã Thanh An, Bến Cát, Bình Dương để xác định nơi hải cốt các liệt sĩ còn bị vùi lấp. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ thất lạc, hài cốt. Cùng với đó là nỗi nhớ mong và khao khát được đón các anh trở về đất mẹ của người thân. Chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về một số trường hợp như thế. Chúng tôi mong các gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được phần mộ các liệt sĩ còn thất lạc hài cốt.
1: Ông Phan Văn Tạc ở thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên luôn tự hào khi có tới hai người anh trai ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Tuy nhiên, đó cũng là nỗi mất mát mà ông cùng với người thân của mình phải gánh chịu hàng chục năm qua. Ông Tạc chia sẻ.
3: Bố mẹ tôi còn sống thì rất mong mỏi giao lại cho tôi là em kế trưởng cùng với anh em là đi tìm nhiều lần rồi nhưng mà không tìm thấy. Cho nên là đến nay là nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo bầu bạn có ai biết ở chỗ nào đấy thì thông báo lại cho gia đình chúng tôi.
1: Hai người anh trai đã hy sinh của ông Tạc là liệt sĩ Phan Quang Khảng và Phan Văn Rãng. Cụ thể, liệt sĩ Phan Quang Khảng, sinh năm 1944, quê quán xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 10 năm 1963, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị V104 KB, hy sinh ngày 24 tháng 11 năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Trong trường hợp chiến đấu, được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Liệt sĩ Phan Văn Rạng, sinh năm 1948, quê quán xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 7 năm 1967, chức vụ trung đội trưởng, đơn vị thuộc NB, hy sinh ngày 20 tháng 6 năm 1970 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp chiến đấu chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, được mai táng tại khu vực riêng của đơn vị. Gia đình ông Tạc đã từng vào nghĩa trang Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai, để tìm kiếm và phát hiện trên bia lớn của nghĩa trang có tên liệt sĩ Phạm Quang Khảng. Làm việc với các đơn vị liên quan, ông Tạc được xác nhận đây chính là mộ liệt sĩ Phan Quang Khảng. Tuy nhiên, trong nghĩa trang không có mộ và hài cốt của liệt sĩ Phan Quang Khảng.
3: Chúng tôi, kể cả tôi ở chiến trường ra, họ cũng đơn vị họ Phan. Nhưng mà thực tế mà nói thì anh em tôi là họ Phan. Anh em tôi đã vào đến nghĩa trang Đồng Xoài, tôi vào thì người ta ghi là Phạm Quang Khảng, nhưng mà tên bố tôi Phan Húc là đúng, mẹ là Lê Thị Quy là đúng, ông Giang nhà tôi thì cũng ghi họ Phạm Văn Giang. Nhưng mà đến khi mà nhà nước truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, xã Đông Xuyên xác nhận và Sở Lao động Thương binh Xã hội Thái Bình cũ là đính chính lại để truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, chính thức chúng tôi là họ Phan chứ không phải họ Phạm. Khi họ đính chính lại, anh tôi Phan Quang Khảng, tức là Phạm Quang Khảng. Ngoài nữa là Phan Văn Giang thì là Phạm Văn Giang. Ở cái bia chính của cái nghĩa trang Đồng Xoài ấy là Phan Văn Húc, mẹ ở Lê Thị Quý là đúng. Cho nên khi anh em tôi lên Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Phước cũ hỏi họ thì họ bảo chúng tôi chỉ nhận được cái danh sách của Tổng cục Hậu cần gửi về đây. Còn chôn cất như thế nào là ở nghĩa trang Đồng Xoài. Thế chúng tôi lại quay về nghĩa trang Đồng Xoài tìm hết cả nghĩa trang. Chỉ có nghĩa mộ vô danh đó, chỉ có tên bia chính nữa.
1: Vậy ai biết thông tin về hai liệt sĩ Phan Quang Khảng hay là Phạm Quang Khảng và liệt sĩ Phan Văn Rạng hay Phạm Văn Rạng, xin báo cho ông Phan Văn Tạc, địa chỉ thôn Trà Xuyên, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 036-792-5221. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của ông Phan Văn Tạc là 036-792-5221.
2: Tương tự, ông Nguyễn Đức Cảnh ở phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng luôn tự hào về người em trai liệt sĩ Nguyễn Đức Phương với những đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bao năm qua, ông cũng luôn trăn trở về việc tìm kiếm. Ông Cảnh cho biết từng cùng con cháu lần theo những manh mối ít ỏi ghi trong giấy báo tử để thực hiện việc tìm kiếm, nhưng kết quả không được như mong đợi.
4: Bà mẹ đẻ được 4 người thì bà chị với em tôi ở trong Đà Nẵng và Sài Gòn, còn tôi còn sống ở Hải Phòng và đứa em hy sinh tìm kiếm hài cốt của em thì quý quá lắm, để đưa về quê hương sung sướng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Bố mẹ thì mong đợi nhưng đã mất rồi, bây giờ còn có tôi là anh ruột. Gia đình tôi đã đi lên Công Tum và đến nghĩa trang Sa Thầy tìm không phát hiện ra một cái gì vật gì cả, và toàn tên người không có tên thôi, và gia đình không thể nào biết chỗ nào tìm được cái gì. Rừng núi nó mênh mông quá, rất là mong các đồng chí và bạn bè đồng nghiệp có đồng đội có giúp đỡ được thì rất là quý báu.
2: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Đức Phương sinh năm 1953, nguyên quán thôn Nam Pháp, xã Đằng Giang, huyện An Hải, Hải Phòng, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị tiểu đoàn 2 KT, hy sinh ngày 14 tháng 5 năm 1972 tại mặt trận phía Nam trong trường hợp vì sự nghiệp chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, mai táng tại khu vực nghĩa trang mặt trận. Ông Cảnh chia sẻ do thông tin về nơi hy sinh không rõ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng sẽ có ngày được đón người anh trở về nhờ manh mối của nhân dân và đồng đội còn sống trở về.
4: Ai có thông tin biết liệt sĩ Nguyễn Đức Phương hy sinh ở đâu mà nếu tìm thấy thì thông tin cho tôi là Nguyễn Đức Cảnh. Một địa chỉ là số nhà 104, lô 16D, Lê Hồng Phong, Hải Phòng, 0987975921.
1: Thay mặt người bà viết thư và gọi điện tới chương trình, anh Ma Khắc Hiếu ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, bao năm qua, bà của anh luôn mong ngóng thông tin về nơi mai táng liệt sĩ Ma Văn Vịnh.
5: Gia đình cũng có tìm kiếm, cũng có gửi bài báo các thứ. Bà là lúc nào cũng hy vọng là sẽ tìm thấy. Nguyện vọng của bà hiện tại là muốn biết là liệt sĩ hiện tại đã được tìm thấy hay chưa và đang ở nghĩa trang nào để bà đi thăm.
1: Anh Hiếu cho biết giấy báo tử ghi liệt sĩ Mã Văn Vịnh, nhưng tên thật là Ma Văn Vịnh. Liệt sĩ Ma Văn Vịnh sinh năm 1945, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị xã Yên Cư, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái, hy sinh ngày 17 tháng 1 năm 1972 tại mặt trận phía Nam vì sự nghiệp chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Ai biết thông tin về liệt sĩ

0: Mã Văn Vịnh hay Ma Văn Vịnh, xin liên hệ với cháu của liệt sĩ, anh Ma Văn Hiếu.
1: Gia đình tôi là thân nhân của liệt sĩ Ma Văn Vịnh, hiện tại đang muốn tìm thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh. Nếu ai có biết đến thông tin của liệt sĩ Ma Văn Vịnh thì báo cho tôi. Tên là Ma Văn Hiếu, ở xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại là 0367 251 800. Xin cảm ơn ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, đông đảo người dân, nhất là các gia đình liệt sĩ rất quan tâm theo dõi việc tổ chức tìm kiếm, khai quật, cất bốc hải cốt liệt sĩ tại một vườn sầu riêng của người dân tại xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt tại đây, Chu Trinh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị và các bạn các hoạt động và kết quả của việc khai quật, cất bốc hải cốt các anh hùng liệt sĩ.
3: Qua thời gian tìm hiểu xác minh thông tin từ ngày 1 tháng 9, đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp kết hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng tiến hành khai quật diện tích khoảng 3.000 m2 đất tại vườn cây sầu riêng của người dân ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại trong chiến tranh. Đây là nghĩa trang liệt sĩ cũ có từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật, cất bóc hài cốt liệt sĩ đến nơi khác. Diện tích đất này đã bán đấu giá cho bà Lê Thị Đê để trồng cây sầu riêng. Trong quá trình sản xuất, người dân đã phát hiện nhiều hài cốt chưa rõ thông tin. Dù khu vườn này có 120 cây sầu riêng đang cho trái nhưng bà Đê đã chấp nhận phá bỏ để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Bà Đê nói:
4: nhờ là trong khu vườn mình còn lại hài cốt liệt sĩ cho nên là ra ngoài báo cáo với ấp rồi ra báo cáo với xã. Cái nghị lên trên là quy tập hài cốt liệt sĩ về nơi ăn nghỉ cuối cùng á, thì chiến dịch 500 ngày đêm này mấy anh bộ đội vô thực hiện quy tập hài cốt. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước mình thì mình phải cống hiến thôi.
3: Sau thời gian xác minh chính xác, đội K91 đã huy động 15 lực lượng cùng với hai cơ giới tiến hành khai quật và phát hiện 71 bộ hài cốt liệt sĩ. Dù thời tiết bất lợi như nhiều cơn mưa to, khu vực khai quật nằm ở vùng sâu, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ đã khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công việc. Đến ngày 22 tháng 9, đội K91 đã cất bốc được 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại đây. Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K91 thuộc Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm.
5: Thì trong quá trình đào lên rồi kiểm tra thì nó còn đầy đủ cái thông tin, như ví dụ như là còn gói bột trong cái cao su. Có nhiều mộ là nằm trong hang, nhưng mà do nhiều năm cái địa hình ở đây nó nước thì có khi nó không ổn định, khi ngập rồi khi khô, do đó mà một số hài cốt liệt sĩ thì vẫn còn nguyên hình nguyên dạng. Cái mẫu xương á nó mục, không lấy được mẫu phẩm, còn lại thì đa số lấy được mẫu phẩm đủ điều kiện để xét nghiệm ADN.
3: Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đồng Tháp đang tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhằm thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống quý báu của dân tộc ta.
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Xin chờ hồi kết.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, những người làm chương trình Xin chờ hồi kết xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, vị khách mời đến với cả chúng ta, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
10: Vâng, xin chào Trần Hiếu và xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xin chờ hồi kết.
9: Vâng, Xin chờ hồi kết của chúng ta thì cũng đã đề cập tới rất nhiều những chủ đề, đúng không chị Thùy Liên?
10: Vâng.
9: Ở đó thì là những cái câu chuyện mà gắn liền với cả cái đời sống thực tế của chúng ta, cũng như đâu đó những cái câu chuyện ngoài xã hội rất là phổ biến.
10: Vâng.
9: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tò mò muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy là đối với cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn.
10: Vâng.
9: Những mâu thuẫn cá nhân, những mâu thuẫn gia đình, những mâu thuẫn xã hội thường ngày, những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt đấy thì chúng ta đều có thể chứng kiến. Chị Liên đã bao giờ gặp những cái tình huống, những mâu thuẫn

0: như vậy chưa?
1: Rất nhiều chứ.
0: Vâng.
1: Bởi vì là trong mỗi chúng ta, ở trong gia đình, rồi anh chị em, ruột thịt bố mẹ, rồi con cái cháu chắt, họ hàng, rồi quan hệ ngoài xã hội, bạn bè,
0: vâng,
1: công việc. Nói chung là tôi thấy rằng là có những mâu thuẫn rất lớn và có những mâu thuẫn nó nhỏ, nhưng nếu như chúng ta không biết cách giải quyết, nó sẽ trở thành mâu thuẫn rất lớn.
0: Vâng.
1: Nó phụ thuộc vào những cá thể với nhau, tức là khi chúng ta nhìn nhận cái vấn đề như thế nào. Còn trong cuộc sống thì tôi nói thật là nó muôn hình vạn trạng,
0: vâng,
1: nó các sắc màu, nó không phải là bảy sắc cầu vồng đâu mà nó rất nhiều nhiều những màu khác nữa.
0: Vâng.
1: Bởi vì là ngay cả cái việc mà thí dụ nó chỉ là nho nhỏ thôi nhá, thí dụ mình ra ngoài mình muốn là mặc một cái bộ mà nó hơi mát mẻ một chút, thí dụ như thế, thì ông xã lại nói rằng là rồi già tuổi rồi, lớn tuổi rồi thì mặc làm sao cho nó, tức là đấy một cái, tức là
0: vâng,
1: nó đây là cái mâu thuẫn rất nho nhỏ.
0: Vâng.
1: Và nếu như mình không hiểu, mình bảo ôi giời, hôm nay toàn những bạn gái mà cho nó mát mẻ một tí thì có làm sao đâu.
0: Vâng.
1: Nhưng nếu như người mẹ và người vợ mà không hiểu rằng nó là tôi mặc như thế thì có làm sao, hay đây là quyền tự do của tôi mà,
0: Tức là quan điểm đấy đúng không ạ?
1: Đây là gu của người ta mà, tại sao lại cứ góp ý cái kiểu khó chịu thì tôi mặc chứ ông mặc à? Thì cái thái độ ý nó sẽ trở thành cho cái người bên cạnh của mình, là người chồng của mình, và
0: Vâng.
1: con cái của mình sẽ cảm thấy rằng là bắt đầu cái mâu thuẫn ý nó sẽ xảy ra. Đấy, đấy là một
0: Vâng.
1: cái nhỏ thôi nhé, rất là nhỏ.
0: Nó
1: Nếu
0: bắt nguồn từ những cái rất là nhỏ nhoi như thế, và
1: đúng rồi,
0: từ những quan điểm trái chiều nhau nó sẽ đẩy cái xung đột lên ở những cấp độ khác nhau, đúng
1: đúng
0: không?
1: rồi. Và có thể là ở đấy tôi nói như thế mà bà không nghe, tôi đang giữ cho bà và bà phải nhìn cả cho tôi nữa,
0: Vâng.
1: ăn mặc thì giữ sĩ diện cho chồng con. Cái mâu thuẫn ở đây là gì? Tức là không đồng điểm,
0: Vâng.
1: không đồng quan điểm, không đồng suy nghĩ và không đồng cách nhìn.
0: Vâng. Và trong chương trình xin chào hồi kết ngày hôm nay, chúng tôi cũng đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên
1: Vâng.
0: Một tiểu phẩm với tên gọi Mâu Thuẫn. Và ngay bây giờ thì xin mời chị cũng như quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu Thuẫn của chúng tôi.
1: Vâng.
0: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu Thuẫn ngày hôm nay.
2: Hai, bà cầm cái gì thế kia?
3: Ông không nhìn thấy à? Con gà chứ còn cái gì nữa?
2: Cái bịch gì kia kìa?
3: À thì cái này là ông Hoàn, ông ấy bảo biếu chút thịt lợn.
2: Biếu cái gì mà biếu? Bà cầm sang trả ông ấy ngay cho tôi.
3: Ông hay thật đấy. Hàng xóm láng giềng, ông ấy có chút lòng thì mình cũng nên nhận chứ. Vừa rồi ông ấy còn nhờ tôi nói với ông, cho ông ấy xin lỗi chuyện giữa hai ông hôm trước ấy, đi họp đồng ngũ ấy.
2: Lỗi lầm cái gì? Bà có biết hôm đi họp đồng ngũ ông ấy nói sách nó mé tôi về con gái nhà mình thế nào không hả? Lúc ấy mà không có mấy lão kia can ngăn, chắc là tôi sẽ cho ông ta một trận đấy.
3: Thì chuyện trên bàn rượu mà ông cũng để bụng à?
2: Không được, đấy là thể diện của tôi. Mấy năm nay cứ năm nào họp cựu chiến binh là ông lại mượn rượu. Ông ấy thì hơn gì tôi hả? Có được cái thằng con trai mà cũng tinh vi. Rồi nó cũng có chịu ở nhà kế tục cái chức trưởng họ của ông ấy đâu. Nó cũng đi làm xa, khác gì con Liên nhà mình đâu. Chả biết ai hơn ai nhé.
3: Ôi giời ơi, các ông đúng là già rồi mà cứ như trẻ con ấy, cay cú hơn thua nữa.
2: Này, mình ông ấy cay chứ đâu già mà các ông.
3: Vâng, thì mình ông ấy, thì ông ấy cũng đã biết lỗi và vừa nhờ tôi xin lỗi ông đấy thôi. Hàng xóm lăng giềng với nhau, các ông lại là bạn với nhau hàng mấy chục năm rồi. Thôi ông ạ, chín bỏ làm mười.
2: Thôi, bà đừng có nói nhiều, không phải khuyên tôi nhá. Thì tóm lại, bà có mang trả cái túi thịt lợn kia cho ông ấy không hả?
3: Tôi không mang, ông muốn trả ấy thì mang sang mà trả.
2: Được rồi, bà không trả thì để đấy, một mình bà ăn, đừng có mời tôi.
4: Bác Hòa ơi, bác Hòa có nhà không ạ?
3: Ai đấy?
4: Dạ, cháu là bạn của Liên, cháu đến lấy gà bác ạ.
3: Đợi bác một chút nhá. Ông ơi, bạn con Liên nó đến rồi ông ơi.
2: Bạn nó đến thì bà ra mà mở cổng cho nó. Chân cẳng tôi thế này, bà cái gì cũng ông ơi với chả ông ơi.
3: Cái ông này. Thế cháu đi một mình à?
4: Vâng, cháu đến một mình bác ạ.
3: Thế cháu cho xe vào trong sân đi.
4: Dạ thôi, cháu đỗ xe ngoài này cũng được bác ạ.
3: Gà thì hai bác bắt sẵn để ở trong sân rồi, cháu cứ vào nhà uống chén nước đã.
4: Vâng.
2: Này, cứ bỏ cái khẩu trang ra mà uống.

0: về rồi đấy cháu ạ.
1: Vâng, việc này Liên có nói nên cháu biết ạ.
2: Ôi giời, con với trẻ cái là con gái từng ấy tuổi, không biết lo cho bố cho mẹ thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ lị. Ham công tiếc việc rồi lỡ hết cả.
1: Ui, hai bác yên tâm, Liên sau khi học xong rồi đi làm chăm chỉ lắm ạ.
0: À, ý bác trai ấy nói là lo lắng cho nó là lo cái chuyện chồng con ấy cháu ạ. Từng ấy tuổi rồi chứ có ít nữa đâu. Còn chuyện công việc ấy thì hai bác biết tính nó nên cũng yên tâm.
2: Ờ, mà này, đeo khẩu trang là tôi không nhìn rõ được cái mặt của anh ấy. Thế anh bằng tuổi hay là hơn cái Liên nhà tôi?
1: Cháu cũng 29 tuổi, bằng tuổi Liên nhà bác.
2: Ờ.
0: 29 tuổi à? Thế cháu đã lập gia đình chưa?
1: Cháu cũng đang định trong dịp này thì cưới bác ạ.
0: Đấy, cháu là con trai, 29 tuổi đã lập gia đình. Thế mà cái Liên nhà bác nó vẫn cứ bình chân như vậy đấy.
2: Thôi thôi thôi, bà đừng có than vãn nữa, sốt hết cả ruột.
1: Cháu cũng là vì tình thế bất khả kháng nên mới phải cưới vội, chứ chúng cháu cũng chưa định.
0: Úi dồi ôi, cái gì? Bất khả kháng á? Bất khả kháng là thế nào? Này, bác sĩ bảo cưới hả?
1: Dạ, hơn thế bác ạ.
0: Úi dồi ôi, hơn thế nữa? Hơn là như thế nào hả cháu?
1: Chúng cháu có con rồi bác ạ.
0: Ôi dồi ôi,
1: mấy năm trước chúng cháu định tính xin phép gia đình làm đám cưới, đúng cái thế là lỡ.
2: Ôi dào, chuyện đấy bây giờ là quá bình thường.
0: Bình
2: nhá.
0: Thường cái gì mà bình thường?
2: Như vậy là được cả trâu lẫn nghé rồi có gì nữa.
0: Kể cũng đúng không nhỉ?
2: Ừ.
0: Giờ ấy, bác thấy nhiều đôi họ tính cứ phải chắc ăn như thế rồi làm đám cưới một thể đấy cháu ạ.
1: Ở thành phố chuyện đấy thì bình thường, nhưng mà ở quê vẫn đánh giá chuyện nó nặng nề lắm. Ngay như nhà cháu thôi, chuyện của cháu lỡ như thế mà thuyết phục mãi bố mẹ cháu mới nghe đấy hai bác ạ.
2: Ừ, các cụ có cầu là thêm người thêm của, có gì đâu mà phải cấm đoán mà không đồng ý nào nhỉ?
0: Đúng rồi, con Liên nhà bác mà như thế thì bác càng mừng. Bác là bác cho cưới ngay lập tức ông nhỉ?
1: Dạ. Thôi giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác ạ.
2: Này cháu về nhá.
1: Dạ.
3: Quý vị thính giả và vị khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên vừa mới nghe xong.
4: Vâng.
3: Tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi. Chị Liên, chị đánh giá như thế nào về cái tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay? Đặc biệt là những cái mâu thuẫn ở những làng quê mà chúng ta thường rất hay bắt gặp, đúng không ạ? Những
4: vâng.
3: cái mâu thuẫn chỉ là
4: nhỏ
3: lời
4: nhỏ
3: qua
4: thôi.
3: Tiếng
4: vâng.
3: lại và nói gọi là kháy nhau thôi, đúng không ạ?
4: Vâng. Đấy, tức là ngay mở đầu của cái câu chuyện, tôi đã thấy hai vợ chồng đã mâu thuẫn rồi.
3: Vâng. Mà lại ở đây là ông Thuận và bà Hòa, đúng không?
4: Đúng rồi, Thuận Hòa mà không phải Thuận Hòa tí nào. Ngay đầu tiên là bà cầm cái gì đấy? Bà nói rằng là đây là ông Hoàn, ông Biếu.
3: Vâng.
4: Không đồng ý, bởi vì là sao? Bởi vì trong cuộc họp ông ấy đã kháy con Liên nhà mình. Và đấy, bây giờ là một cái vấn đề, tức là hai vợ chồng đã như thế rồi. Nhưng chuyển sang lại làm một cái gì? Con Liên nhà bác, mãi nó cũng không lo. Đây không phải là lo về cuộc sống bố mẹ mà lo
3: cho chính bản thân,
4: cho chính bản thân mình, để
3: con
4: cho
3: gái.
4: Người thân yêu của mình là yên tâm. Từng đấy tuổi rồi còn chưa chồng con gì cả, đúng không ạ? Còn cái mâu thuẫn của cái anh bạn bên cạnh ấy,
3: cái cậu bạn ạ.
4: Cậu bạn ấy, tức là cái cậu đến chơi ấy.
3: Cái cậu đến lấy gà ấy.
4: Lấy gà ấy, là nói rằng là đây mẹ cháu con không đồng ý cơ. Đấy. Cái mâu thuẫn lại từ những cái mâu thuẫn của gia đình bên của cậu lấy gà đấy.
3: Vâng.
4: Đúng không ạ? Có con rồi nhưng vẫn không thích.
3: Vâng, rồi lại của cái ông hàng xóm nữa.
4: Đấy.
3: Đúng không? Ông cạnh khóe, đúng không ạ?
4: Đúng rồi, tức là nếu như mà tôi bảo mà không can là tôi cho ông một trận. Đúng chưa? Tức là trong cuộc sống, hiểu thấy không, tức là nó không phải là ở thôn quê đâu.
3: Vâng.
4: Mà trong mỗi cuộc sống của chúng ta, ở thành thị, ở đâu cũng có mâu thuẫn.
3: Vâng.
4: Cái chữ mâu thuẫn nên nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Thí dụ tôi thì tôi có một cái quan niệm thế này. Ngày trước ấy thì là đi ra ngoài đường ấy, ngày mà mình kiểu mình đi xe thì mình trẻ thì mình đi nhanh ấy, va vào mình cái mình bảo thì không xin lỗi à. Thế cháu lại không xin lỗi, hoặc là bắt đầu mà cháu bác phải xin lỗi cháu, đúng không ạ?
3: Vâng.
4: Nhưng đến bây giờ thì mình chưa đâm một người ta mình đã xin lỗi người ta trước rồi. Tức là cho nó lành.
3: Vâng. Một điều nhịn là chín điều lành ấy.
4: Đúng rồi. Vâng. Thì các cụ dạy như thế. Và khi mà có một cậu bé là mình chưa đâm vào cậu ấy, mình bảo ôi, ở trong ngõ bác xin lỗi nhá, bác đâm vào cháu đâu mà bác đã xin lỗi. Thôi bác xin lỗi chưa cho nó lành, nó cười phớ phớ lên. Tức là đấy, tôi đang nói rằng cái mâu thuẫn sẽ được giải quyết ở cái hướng gì? Tất cả chúng ta phải đi theo chiều hướng tích cực.
3: Vâng.
4: Kiềm chế và đôi khi phải nhẫn nhịn chứ. Tôi có thể nói rằng là có những cái cực kỳ vô lý ở ngoài cuộc sống, nhưng chúng ta phải nhẫn nhịn. Nếu chúng ta không nhẫn nhịn sẽ trở thành một cái khác ngay.
3: Vâng.
4: Cuối cùng ở đây tóm lại là gì? Do thái độ nhìn nhận sự việc.

0: và thái độ giải quyết công việc, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và cái hướng để chúng ta nhìn cái sự việc ấy nó nhẹ đi thì nó sẽ không xảy ra những cái gì nó quá lớn lao cả.
1: Vâng, vậy thì chị dự đoán như thế nào về những tình huống tiếp theo trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng tôi?
0: Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn chủ đề của câu chuyện ấy mà,
1: vâng,
0: thì nó sẽ lại có những mâu thuẫn khác.
1: Vâng, tức là nó căng thẳng hơn.
0: Nó căng thẳng hơn.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó sẽ đẩy lên rất cao trào thì mới có cái hướng giải quyết.
1: Vâng, hướng giải quyết ở đây theo chị là gì? Là cái mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm với nhau hay là giữa hai ông bà Thuận Hòa này?
0: Tôi nghĩ rằng là hai ông bà là chưa, cái mâu thuẫn nó chưa đến một nỗi đỉnh điểm, mà tôi nghĩ rằng cái mâu thuẫn kia kìa, cái mâu thuẫn rằng là nếu như hôm nay không có ai can cho tôi cho ông một trận ấy.
1: À vâng.
0: Bởi
1: tức
0: vì
1: là
0: người ta đã nằm lòng
1: ông
0: rồi.
1: Bạn bên cạnh mà.
0: Đúng rồi, tức là người ta đã nằm lòng rồi thì bắt buộc cái mâu thuẫn nó sẽ nằm ở cái chỗ đó.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
0: Vâng. Và
1: ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với cả những diễn biến tiếp theo của tình huống thứ hai trong tiểu phẩm mâu thuẫn hôm nay.
0: Dạ vâng ạ.
2: Nào, Sóc ơi, về đến ông nội rồi. Dậy nào con ơi, nào Thóc.
3: Như thỏa thuận ban đầu, em đeo khẩu trang vào. Đưa con đây anh bế cho.
2: Thế còn quà cho bố mẹ, em cầm luôn vào hay là thế nào hả anh?
3: Ừ, em cầm vào. Còn con gà sau cốp xe cứ để đấy, chút anh ra lấy đem vào biếu bố mẹ sau.
2: Vâng ạ. Ô, hai đứa về rồi đấy à? Dạ vâng ạ.
3: Con chào mẹ. Bố đi đâu rồi hả mẹ?
4: Con đi đâu đâu. Ông ấy đang già kia kìa. Ê nào, đưa thằng Thóc đây bảo bế tí nào.
2: Vâng, đây, Thóc của bà nội đây ạ.
4: Thóc của bà kháu khỉnh quá.
5: Ôi giời, ôi giời ơi. Thế là tất cả về rồi đấy hả?
2: Dạ, cháu chào bác ạ.
5: Giờ này là người một nhà rồi, xa lạ gì đâu nữa mà còn gọi là bác.
2: Đúng đúng đúng, bố mày nói đúng đây con ạ. Cưới xin của hai đứa chỉ còn là thủ tục thôi. Quan trọng là cái thằng cu Thóc này này.
3: Anh đã bảo rồi, bố mẹ không đến mức khó tính thế đâu. Mẹ em cứ sợ.
5: Sợ cái gì?
3: Dạ.
5: Bố hỏi sợ cái gì?
3: Liên sợ bố mẹ chưa nhận nên không dám gọi xưng hô là con đấy bố mẹ à?
5: Ai bảo là bố mẹ không nhận con dâu đâu mà nó sợ.
3: Thì hôm con gọi về thông báo, bố chẳng nói là không chấp nhận cái kiểu ăn cơm trước kẻng, nên Liên đã nghe thấy, thế là ngại và sợ bố mẹ.
4: Bố mày nói là nói thế thôi, nói là để uốn nắn chúng mày.
5: Đúng.
4: Sống theo đúng chuẩn mực.
5: Đúng rồi.
4: Thì bây giờ có cả trầu lẫn nghé thế này, lại chẳng nhận bội ông nhỉ.
5: Đúng rồi.
3: Bố mẹ, đây là ít quà chúng con đem về biếu bố mẹ.
4: Hả?
5: Đúng là có vợ và con có khác thật. Từ hồi bố mẹ anh đẻ ra anh đến giờ này, đây ấy là lần đầu tiên tôi thấy anh có quà cho tôi và
3: thì mỗi giai đoạn mỗi khác chứ bố.
5: Ừ.
3: À mà quên, còn con gà, con biếu bố mẹ, con để ngoài xe, con quên mất.
4: Ôi giời ơi, gà nhà nuôi đầy vườn đấy, mua thêm gà làm gì nữa hả con?
5: Thôi quà của con.
4: À mà hình như con gà có vết sơn này là của nhà ông Thuận bay sang nhà mình. Bố mày vừa mới đem trả mà, đúng không?
5: Đúng rồi.
4: Ông nhìn xem có đúng,
5: đúng
4: không?
5: Đúng rồi, đúng rồi. Cái màu sơn đây,
4: đấy.
5: Đâu được. Đúng đó rồi.
3: Không.
5: Thế này, bố hỏi, thế mày mua gà bên nhà ông Thuận à? Hả con? Con mua.
3: Không, con không mua. Liên. Thôi, em nói cho bố mẹ biết đi.
2: Thế em bỏ khẩu trang ra nhá.
3: Ừ, có giấu được nữa đâu mà chẳng bỏ.
2: Dạ, đây là quà con biếu nhà mình.
4: Ơ, con Liên.
2: Dạ.
5: Sao là thế này?
1: Vâng, nghệ sĩ Thùy Liên thấy thế nào? Những dự đoán của chị ra sao?
0: Tức là tôi đang rất là ngỡ ngàng mà tại sao lại như thế?
1: Vâng.
0: Tức là câu chuyện lật sang một cái vấn đề khác rồi, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Ô, thế là hóa ra là cô Liên, đúng không ạ?
1: Đúng vậy, vâng.
0: Mà tôi không hiểu rằng là tác giả muốn lật sang như thế này là như thế nào?
1: Vâng, ở đây thì theo tôi hiểu thì có lẽ là tác giả đang muốn giải quyết cái vấn đề, tức là đẩy cái xung đột lên ngay từ đầu. Tức là cái mâu thuẫn đã có. Và ở đây tôi nghĩ rằng cái câu chuyện giữa đôi bạn trẻ này là họ biết được cái mâu thuẫn của hai gia đình và họ không dám nói. Đợi khi có con thì bắt đầu họ về thì có gần như là họ như chúng ta thường nói bây giờ, tức là

0: sự đã
1: con là đâu bố mẹ ngồi đấy,
0: đúng rồi,
1: và từ cái tình yêu người ta sẽ hóa giải cái mâu thuẫn
0: đấy,
1: đúng không ạ?
0: Đúng rồi, và đây là một cái ý rất là hay,
1: và
0: tôi cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì là bất ngờ, nó thú vị đấy, bởi vì là
1: tức là ngược hoàn toàn với dự đoán của chị, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, bởi vì là như này này, đôi bạn trẻ đang muốn hóa giải cái mâu thuẫn giữa hai gia đình,
1: và
0: cái này chỉ có đứa cháu nhá, cái đứa cháu ấy khi xuất hiện thì
1: kết quả của cái tình yêu của đôi bạn trẻ đấy,
0: đúng rồi, thì nó mới hóa giải được điều đó. Chứ còn bây giờ mà bảo là yêu này là chắc chắn là gạt phát đi.
1: Đúng
0: rồi, tôi sẽ gạt phát đấy. Tôi ghét.
1: Không thông gia được.
0: Đúng, không thể thông gia được đâu. Bởi vì là sao? Bởi vì là mình đã có một cái ác cảm rồi. Đúng không ạ? Mình đã ác cảm với cái nhân vật ấy thì không có thông gia được. Ngồi nhìn nhau đã không muốn nói chuyện chứ đừng nói nên bàn đến vấn đề đôi trẻ. Và đôi trẻ này cũng rất là cao mưu. Tức là để khi nào có con này, xong rồi là ông bà quá yêu thương cháu. Thì đương nhiên cái việc kia bắt buộc chúng ta, mỗi người chúng ta phải kìm cái tôi của chúng ta xuống.
1: Đúng vậy.
0: Để đi vấn đề tốt đẹp hơn, để con đi lại với nhau chứ. Và để các con cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn. Chứ bây giờ hai bên mà lại cứ mặt đằng đằng như vậy với nhau thì còn gì là vui, đúng không ạ? Đấy. Và cái này lật là tôi rất là bất ngờ, bởi vì sao, nó rất là thú vị. Và đã nhìn thấy cái sự tươi đẹp rồi. Đã nhìn thấy cái sự, tức là cái mâu thuẫn bắt đầu dần dần là bỏ cái chữ mâu đi rồi. Nó sắp thành chữ thuận rồi, nhưng mà cái chữ thuận nó sẽ dẹp hết đi và sẽ trở thành là hòa thuận.
1: Hòa thuận. Đấy, ông Hòa và Hòa Thuận đấy, đúng
0: đấy,
1: không ạ? Tên
0: đúng
1: nhân,
0: cái tên
1: nhân,
0: mà, nhân mà tác giả ông đặt. Hòa thuận mà cuối cùng lại không thành hòa thuận thì không thể được, đúng không?
1: Đúng rồi. Mà ở đây cái đẹp nhất chính là cái tình yêu và hóa giải những cái mâu thuẫn thì nó sẽ đem tới những cái hạnh phúc và những cái kết quả, đúng không thưa chị?
0: Đúng rồi, bởi vì là sao? Bởi vì là khi đôi trẻ mà mãi chúng nó chưa thành lập gia đình riêng ấy thì sốt ruột một kiểu. Nhưng khi đã có cháu rồi thì các ông bà già coi như là đắm đuối vì cháu. Đúng không ạ?
1: Tức là tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta thường là hay chấp nhận những câu nói rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đứng trước những cái sự việc lớn, những sự việc ví dụ như của đôi bạn trẻ, hai người con này mà đến với nhau ấy, là một cái chuyện đại sự chứ.
0: Đúng rồi.
1: Vì chính những chuyện đại sự đấy thì lúc đấy bắt đầu họ mới nhìn nhận và họ lại gạt đi những cái nhỏ nhặt mà tưởng chừng như là sắp trở thành những mâu thuẫn lớn đến nơi rồi.
0: Đúng rồi. Đấy là may
1: nhá. Âm ỉ từ rất nhiều năm tháng mà giữa hai gia đình gần nhà nhưng mà xa ngõ.
0: Đúng rồi. Tức là chưa nói về cái việc thông gia đã, mà đang nói là bán anh em xa mua láng giềng gần, mình phải có hàng xóm láng giềng, đúng không ạ? Túi lửa tắt đèn có nhau.
1: Vậy chị dự đoán cái diễn biến tiếp theo của tình huống thứ ba, tình huống kết trong cái tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay sẽ là như thế nào? Vợ chồng ông Hòa và bà Thuận cũng như là gia đình ông Hoàn. Gia đình ông Hoàn thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là họ chấp nhận rồi. Đúng không ạ? Vì đấy cháu nội, cháu đích tôn của họ. Cái thứ hai là về phía gia đình ông Hòa và bà Thuận thì họ có chấp nhận cái người con rể là con trai của gia đình ông Hoàn không?
0: Tôi nghĩ đến đây, bố mẹ nào cũng rất là thương con.
1: Và
0: khi cái điều mà mong ngóng rằng để nó phải yên bề gia thất thì ông bà ấy chẳng mong ngóng gì hơn khi các con nó đã có một đứa con. Ở đây là ông bà lo là gì? Nó không nghĩ đến những cái thân già rồi này. Nó làm tròn trách nhiệm của người con, đúng không?
1: Nó không báo cáo hay là nó không nói năng gì với mình thì đấy mới là sợ, đúng không?
0: Đúng rồi. Nhưng bây giờ nó đã được như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái tình yêu thương con cái nó lớn. Và ông bà sẽ sẵn sàng, đúng không ạ?
1: Đúng vậy.
0: Đấy, và tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái mâu thuẫn sẽ được hòa giải và hòa thuận.
1: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên trong tình huống 3. Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng đến với cả tình huống cuối cùng của chúng tôi trong tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay.
2: Này, thế bây giờ để tôi gọi ông bà ấy hay là ông gọi?
3: Thôi, để con và Liên gọi cho.
4: Không được, cứ đứng nép hết cả vào kia. Để tôi gọi, để bố gọi nhá. Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, mở cửa cho tôi với.
2: Ôi dồi ôi, ai như ông Hoàn kia kìa. Này, hay là giữa ông và ông ấy lại có chuyện gì giờ ông ấy sang đây kiếm chuyện đấy?
4: Không biết. Mà thôi được rồi, lần này ấy, để tôi ra xem lão ta kiếm chuyện gì nữa.
2: Không được, ông ở trong nhà thôi, để tôi ra cho. Ông ra đấy rồi hai ông lại to tiếng, làng xóm láng giềng người ta cười cho.
4: Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, ra mở cổng cho tôi với.
5: Đấy, lại gọi nữa. Thôi rồi, để tôi ra xem ông ta muốn gì.
2: Để tôi đi cùng ông, không lỡ lại xảy ra chuyện thì có mà.
4: Ôi giời ơi, may quá, gặp cả hai ông bà ra đây rồi. Chào ông.
5: Chào hỏi cái gì, ông sang đây có việc gì?
4: Thì ông cứ bình tĩnh, ông mở cổng giúp tôi. Tôi muốn xin lỗi và xin thưa chuyện với hai ông bà.

0: Dạ đúng đấy ạ. Dạ chào ông bà.
1: Con
0: Con
1: chào
0: chào bố
1: bố
0: mẹ
1: mẹ.
0: ạ.
2: Ôi trời ơi, ông ơi, con Liên nhà mình ông ơi.
3: Dạ con đây ạ.
1: Cô Liên,
3: dạ
1: thế này là thế nào hả?
4: Ông bà cho phép vợ chồng tôi và các con vào trong nhà thưa chuyện rồi ông bà sẽ rõ ạ. Chẳng là vừa rồi thằng Duy với con Liên hai đứa bế cu thóc này về, chúng nó làm tôi và bà nhà tôi ngạc nhiên y như là ông và bà bên này vậy.
2: Chị, con Liên,
3: dạ thế là thế nào? Con và anh Duy, con xin lỗi không báo trước cho bố mẹ biết trước, con sợ con.
1: Thế cái đứa bé này là
5: dạ là con của cháu và Liên.
1: Cái gì?
5: Cháu xin lỗi bởi vì cháu và Liên không dám nói cho hai bên gia đình biết vì giữa bố con và bác có mâu thuẫn nên...
2: Ôi dồi ôi!
0: Các con nó đều sợ hai gia đình không chấp nhận nên chúng nó phải giấu. Thôi, mong ông bà thông cảm cho các con và nhà tôi để chúng nó đến được với nhau. Đặc biệt là cả cu thóc này nữa. Đây đây đây, ông bà xem đi. Đây.
2: Thế nhưng mà con Liên thì ở Nhật, thằng Duy thì công tác tận trong Sài Gòn, thì sao hai đứa lại... Này, có thật như thế không hả Liên? Thì đầu đuôi như thế nào hả con?
3: Dạ, 2 năm trước công ty anh Duy có cử anh ấy sang công tác bên Nhật. Thời điểm ấy con có tìm gặp giúp đỡ anh Duy và chúng con có tình cảm với nhau ạ.
5: Và khoảng hơn 1 năm trước Liên quyết định về nước nên cháu đã xin cho Liên vào công ty của cháu làm việc. Chúng cháu định khi nào rảnh sẽ cùng về nói chuyện, xin phép hai bên gia đình, thì lại lỡ có cu thóc nên đành hoãn.
4: Đấy, cũng chỉ vì tôi và ông có lời qua tiếng vào mà làm các con nó phải lo lắng, không dám nói với gia đình hai bên. Tôi sang hôm nay trước ấy là xin lỗi ông những gì không phải trước đây, sau ấy là tôi và bà nhà tôi xin ông bà cho hai con nó về một nhà. Và đặc biệt niềm vui lớn nhất là cu thóc này nữa ông bà.
1: Thì chỉ là câu nói, ông mở lời nói trước thế này có gì đâu mà tôi lại không bỏ qua được hả? Mà nhìn quần áo và dáng người này, có phải cái cậu... Ôi tôi chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, tôi nhận ra rồi. Đúng là cái cậu vừa lấy gà chính là thằng Duy.
4: Đúng rồi, ông nhìn tinh quá.
5: Dạ vâng, là cháu ạ.
3: Dạ, lúc ấy con bảo anh Duy vào lấy gà, con bế cu thóc ngủ ngoài xe nên bố mẹ không biết thôi. Con bảo anh Duy đợi tóc, đeo khẩu trang và kể lại chuyện của anh ấy cho bố mẹ nghe để xem quan điểm của bố mẹ thế nào. Khi thấy bố mẹ cũng không nặng nề về chuyện chúng con ăn cơm trước kẻng và có bé thóc nên chúng con mạnh dạn về thông báo luôn ạ.
2: Giỏi quá nhỉ.
5: Dạ, cũng vì lo lắng quá nên cháu mới làm thế. Cháu mong hai bác thông cảm ạ.
2: Mà thôi, giờ này mà thằng Duy vẫn còn xưng hô thế à? Hai đứa đã có con với nhau mà còn bác với cháu cái gì nữa.
5: Vâng, con xin lỗi. Bố, mẹ, chúng con về có chút quà mua tặng bố mẹ.
4: Ngoài quà đấy, đây nữa ông bà, đây là món quà ý nghĩa nhất mà hai con chúng nó tặng ông bà và vợ chồng tôi đây ông bà. Đây đây đây đây.
2: Đây đây đây. Thôi
1: nào, thôi nào. Nào, ông xem cu thóc của ông bà nào.
2: Ôi, thằng tóc đáng yêu quá.
0: Vâng, vui quá bà. Thế là từ nay hai gia đình là một, không còn gần nhà xa ngõ như lúc trước nữa.
3: Dạ vâng.
2: Vâng.
6: Rất tốt đẹp đúng không ạ?
7: Đúng rồi, coi như rất vui.
6: Tức là hai ông bà quên khuếch đi cái việc mâu thuẫn từ xưa đến nay.
7: Vâng.
6: Vì có hai con đến nó thông báo thì xong rồi là có cu thóc nữa, thế là thôi, coi như là hòa bình lập lại.
7: Vâng. Và những cái dự đoán của chị Liên ở trong cái tình huống ba thì chắc chắn là không thể sai được rồi, đúng không ạ? Không giống như quay ngoắt 180 độ ở cái tình huống thứ hai. Chúng ta đã nghe, đúng không ạ?
6: Vâng ạ. Tức là tôi có một cảm xúc khác, nó giống như cái tầm tuổi của mình ấy. Tức là khi có con, có cháu, khi nó đã gây dựng hạnh phúc gia đình rồi thì mình lại vỡ ra.
7: Vâng.
6: Và mình hiểu ra nó buông bỏ những cái không cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta cứ chấp nhau vào những câu nói thì nó rất là mệt mỏi.
7: Và cho nên là đối với cả cuộc sống thì cái sự giữ hòa vi quý nó là cái điều rất quan trọng.
6: Quan trọng.
7: Đúng không ạ?
6: Mình cứ bớt cái tôi của mình xuống thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc nó sẽ không bị đẩy ra một cái hướng tiêu cực quá đà cả.
7: Và trong cái câu chuyện của tiểu phẩm ngày hôm nay thì rõ ràng nó cũng là một cái bài học đâu đó để cho chúng ta khi nghe và chúng ta cảm nhận được những cái tình yêu thương, những cái sự hòa giải đôi khi nó lại đến ở trong chính nội tại của những bạn trẻ, những cá nhân, những con người ở trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống cũng rất cần những cái sự hòa giải, tình yêu thương như vậy, đúng không chị Thùy Liên?
6: Vâng. Và cái câu chuyện mà tác giả viết ra một cái từ mâu thuẫn ấy, và đến khi cái hướng giải quyết rất là vui vẻ hạnh phúc, thì tôi thấy rằng là nó cũng khác lại ở trong tôi một cái là mình cũng thấy rằng là cuộc sống có những cái mà khi mà đôi bạn trẻ giải quyết rất là đáng yêu.
7: Vâng.
6: Và cái đôi vợ chồng già ấy.
7: Vâng.
6: Và khi mà có cháu rồi thì cũng rất là
7: hoan hỉ.
6: Ừ. Và đáng mến với là vừa giải quyết được cái mâu thuẫn mà vô hình hai bên gia đình ấy không biết là mình đã giải quyết từ lúc nào.
7: Vâng.
6: Bởi vì
7: nó bị hòa,
6: đúng rồi.
7: Hòa lẫn đi trong cái niềm vui ấy. Và
6: đó. Vâng. Cái đấy là cái mà rất là khéo và rất là tinh tế của tác giả khi mà đặt cái đôi vợ trẻ giải quyết có cú thóc.
7: Vâng. Và tôi nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay, những người làm chương trình cũng rất hy vọng mọi mâu thuẫn trong xã hội chúng ta đều có cách giải quyết, và giải quyết làm sao đấy một cách
6: êm đẹp
7: và hạnh phúc như câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tới quý vị thính giả. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Xin Chào Hồi Kết cũng đã hết, và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vị khách mời của chương trình đã luôn đồng hành và góp mặt với chúng tôi trong những câu chuyện, những tình huống qua những cái tiểu phẩm mà chương trình Xin Chào Hồi Kết gửi tới quý vị thính giả.
6: Vâng. Rất cảm ơn Trần Hiếu và xin chào tạm biệt quý thính giả. Và mong tất cả quý thính giả luôn ủng hộ cho chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi.
7: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
11: Không.
12: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
11: Không.
12: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
11: Càng không, muốn kiểm tra đơn vào

0: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
1: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
2: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
3: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Niêm Chay và Pai Linh.
2: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
2: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản Giao Hưởng Hà Nội vào tối mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội, kết hợp với những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bản giao hưởng Hà Nội gồm 3 chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội, Mùa xuân thế kỷ. Với cấu trúc này, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản Giao Hưởng Hà Nội được xây dựng theo hành trình xuyên suốt, gắn lịch sử, văn hóa với những khát vọng phát triển của thủ đô. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, giàu cảm xúc, với chiều sâu tư tưởng, chương trình khắc họa truyền thống nghìn năm văn hiến, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của thủ đô, thành phố vì hòa bình. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Hà Nội, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, dự án âm nhạc đầu tay của Quán quân Tiếng Hát Hà Nội 2024, dòng nhạc Thính Phòng Đặng Ngọc Anh, gồm CD Gửi Mùa Thu Ở Lại và MV ca khúc mới Sau Những Ngày Yêu Xa, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, cũng là món quà đầy ý nghĩa cho những người yêu mến Hà Nội. Album Gửi Mùa Thu Ở Lại tập hợp những sáng tác quen thuộc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng về Hà Nội được chọn lọc kỹ lưỡng. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV Sau Những Ngày Yêu Xa, ca khúc Giao Hưởng Thính Phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, bao gồm cả phần đệm. Trên lời thơ Hà Quang Minh, tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội, thời đại hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này do ca sĩ Đặng Ngọc Anh trình bày.

thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

Tiếp theo chương trình là thông tin. MC Ly, thành viên nhóm Đà Lạt, ra mắt album solo đầu tay, kịch bản đầu tiên. Ý tưởng thực hiện album cá nhân đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Album gồm 8 ca khúc pop ballad pha trộn rap, được nam nghệ sĩ xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về tình yêu. Thay vì tập hợp những ca khúc độc lập, MC Ly sắp xếp album theo một đường dây cảm xúc. Khi nghe lần lượt, khán giả có thể theo dõi một câu chuyện tình yêu đi từ rạn nứt, mất mát đến sự trưởng thành và bắt đầu lại. Trong đó, tình yêu lớn được lựa chọn làm sản phẩm chủ đạo. Ca khúc được MC Ly viết khoảng 5 năm trước và từng dự định dành cho một nghệ sĩ khác. Sau nhiều thay đổi, anh quyết định giữ lại và hoàn thiện cho album đầu tay. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tình Yêu Lớn nằm trong album mới của MC Ly.

Quý vị và các bạn thân mến, mini album mang tên Biển Xanh Còn Hát của tác giả Trần Lê Trà Thanh gồm 5 ca khúc được thể hiện qua màu jazz nhẹ nhàng, ấm áp với sự tham gia của những giọng ca trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh và thưởng thức ca khúc chủ đề của album Biển Xanh Còn Hát do các ca sĩ Diệu Linh, Minh Anh và Khánh Nhật trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
7: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
6: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
7: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
6: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đang thụ lý vụ án dân sự giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, sinh năm 1998, địa chỉ số 104/31/6 khu phố Xuân Lộc, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Ông Lê Minh Nhật khởi kiện yêu cầu hủy giấy cầm nhà đất ngày 28 tháng 12 năm 2021 giữa ông Trần Phan Xuân Tân với ông Lê Minh Nhật, hủy hợp đồng ủy quyền thửa đất số 2371, tờ bản đồ số 6, xã Hòa Khánh Đông giữa ông Lê Minh Nhật với ông Trần Phan Xuân Tân, hủy điều chỉnh biến động sang tên ông Lê Văn Minh trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất mới số 14, tờ bản đồ số 35, xã Hòa Khánh Đông. Ông Lê Văn Minh yêu cầu ông Trần Phan Xuân Tân trả lại cho ông Minh số tiền vay là 800 triệu đồng và tiền lãi 20% một tháng tính từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 cho đến khi xét xử. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ông Trần Phan Xuân Tân không đến Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh, thì Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC và bà Lê Thị Kim Mai, sinh năm 1959, nơi thường trú, nhà F4 phòng 804, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu bà Lê Thị Kim Mai có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026 và lần 2 vào hồi 9 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2026. Trong trường hợp bà Lê Thị Kim Mai không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Diễn đàn VOV2.
0: Diễn đàn VOV2. Kính chào quý vị và các bạn. Sự phát triển của AI đem lại những lợi ích to lớn cho mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì AI cũng đang ngày càng trở thành một mối thách thức đối với con người nếu như không đủ năng lực sử dụng và kiểm soát nó. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục thì sự phát triển của AI đang đặt ra những bài toán lớn với yêu cầu rất nhiều lời giải. AI phát triển mạnh khiến kỹ năng hiện có của người lao động thay đổi và trở nên lỗi thời, muốn tồn tại được phải đào tạo lại để nâng cao kỹ năng. Và nhà trường thì không chỉ đào tạo người học theo những yêu cầu của thị trường lao động hiện tại mà phải sẵn sàng đổi mới chương trình đào tạo để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Trong đó thì AI mở ra những cơ hội đi kèm với những rủi ro thách thức. Diễn đàn VOV2 hôm nay sẽ bàn về chủ đề Đại học phải thay đổi thế nào trong kỷ nguyên AI. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Xin chào quý khán giả.
0: Và bên phải tôi là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng, hiệu trưởng Trường Đại học CMC.
5: Và xin chào quý thính giả của VOV2.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, như chúng ta đã biết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống kết nối giữa thế giới vật lý và không gian số với những công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Và điều đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của từng công nghệ mới mà còn là tốc độ công nghệ được xã hội tiếp nhận và ứng dụng. Và từ sự đổi thay này thì thị trường lao động đang đứng trước những biến chuyển rất lớn, những năng lực như là tư duy phân tích, khả năng thích ứng, tính linh hoạt, khả năng sử dụng AI và năng lực để người học có thể thích ứng với những thay đổi nhanh của công nghệ và nghề nghiệp. Vậy là những chuyên gia thì và những nhà quản lý giáo dục thì hai vị khách mời nhìn nhận thế nào về cơ hội mà AI đem lại cho giáo dục đại học ạ? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn ở góc độ của một cái người nghiên cứu và quản trị một cơ sở đào tạo đại học lớn trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, thì ông có cái nhìn như thế nào về AI?
4: Dạ vâng, xin cảm ơn. Một cái vấn đề rất là hay, có lẽ là thính giả, khán giả là thời gian gần đây cũng đang rất là quan tâm đến một cái câu chuyện liên quan đến cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và AI. Đấy là một cái công ty có tên là Anthropic sắp lên sàn và định giá tới 2.000 tỷ đô la. Và cái công ty này phát triển cái AI, Claude AI đấy. Và cái nhà đồng sáng lập Daniela đấy là một cái người mà tốt nghiệp ngành văn học và ngành chính trị học. Thế thì điều đó cho thấy là một cái người có cái nền tảng nhân văn có thể tham gia dẫn dắt doanh nghiệp AI. Đấy, và đây cũng là một cái ví dụ cho thấy là khi cơ hội mà hiểu biết về ngôn ngữ, con người, rồi xã hội nhân văn ấy, và nối với công nghệ và năng lực quản trị thì có thể nói là có cái cơ hội rất lớn. Và nhà đầu tư tin tưởng công ty này là chủ tịch là người có thể đề cao kiểm soát AI và lấy con người làm trung tâm. Cho nên nói tóm lại đấy là công nghệ càng mạnh, hiểu biết con người và khả năng định hướng công nghệ thì càng trở nên cần thiết hơn.
0: Dạ vâng. Vậy quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng như thế nào?
5: Theo tôi thì cái tác động của AI hiện nay đang rất là lớn và nó được xem là năng lực của nền kinh tế và xã hội. Tương tự như Internet trước đây, AI giúp tăng năng suất, xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ dự báo và ra quyết định và rút ngắn thời gian nghiên cứu và phát triển. Cá nhân hóa rất là nhiều dịch vụ và mô hình kinh doanh, cách vận hành của doanh nghiệp, thậm chí là vận hành của nhà nước trong thời gian tới. Thì từ đó thì tôi nghĩ rằng là AI bây giờ không phải là một công cụ nữa mà nó làm thay đổi cả cấu trúc nghề nghiệp, yêu cầu đối với con người. Thậm chí một số ngành nghề sẽ giảm việc làm và khả năng mất đi trong thời gian tới. Chính vì vậy thì giáo dục đại học sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu thị trường lao động và cách tạo ra tri thức thay đổi thì đại học không thể giữ nguyên chương trình, cách dạy và cách đánh giá. AI có thể giúp sinh viên tiếp cận nhanh tri thức hơn, hỗ trợ nghiên cứu và xử lý dữ liệu, cá nhân hóa việc học thì những câu hỏi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Do vậy giá trị của đại học thì phải dịch chuyển mạnh hơn sang là khả năng đặt đúng câu hỏi, kiểm chứng, phán đoán, giải quyết vấn đề và sáng tạo, chịu trách nhiệm. Vì vậy theo tôi không phải là câu hỏi là có sử dụng AI hay không, mà AI hiện nay đang tạo thêm giá trị cho con người và chúng ta phải đo được giá trị đó.
0: Dạ vâng, thưa quý thính giả và thưa vị khách mời, ý thức được những cái lợi thế mà AI đem lại, bên cạnh đó là những nguy cơ rủi ro từ AI thì các cơ sở giáo dục đại học đã và đang từng bước đưa ra những giải pháp phù hợp. Và tại Đại học Kinh tế Quốc dân thì vấn đề này đã được thực hiện một cách khá căn bản và cụ thể. Tiến sĩ Lê Anh Đức, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân có những chia sẻ với phóng viên chương trình. Xin mời kỹ thuật.
6: Chúng tôi đã chủ động cập nhật, rà soát chương trình đào tạo của mình. Chúng tôi nhận thức rằng cho dù có ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến đâu thì nền tảng của việc đó vẫn phải là khoa học dữ liệu. Vì vậy cho nên chúng tôi đã đề xuất với hội đồng khoa học đào tạo của nhà trường và đã đưa vào từ năm 2024 trong toàn bộ chương trình đào tạo của nhà trường ở trình độ đại học một cái môn học gọi là khoa học dữ liệu cơ bản trong kinh tế và kinh doanh, giúp cho tất cả các sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân có thể hiểu được các nguyên lý cơ bản của khoa học dữ liệu, là nền tảng, là cái nguồn nguyên liệu để cho có thể phát triển cái ứng dụng các trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó thì 100% các sinh viên khi nhập học vào nhà trường thì chúng tôi đều có một khóa đào tạo ngắn hạn dành cho tất cả các em, đó là sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách liêm chính để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu khoa học. Thì nhà trường cũng đã có chủ trương xây dựng và ban hành một cái quy định về việc là sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào trong Đại học Kinh tế Quốc dân, cụ thể là trong các hoạt động giảng dạy, học tập cũng như là nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản trị đại học khác. Ở đó chúng tôi

0: là người sử dụng nó, trong đó cán bộ giảng viên và người học phải chịu trách nhiệm với các cái kết quả của mình khi có sử dụng AI như là những người trợ lý cho mình trong các cái hoạt động của mình.
1: Vâng, AI đang đi vào giảng đường nhanh gấp nhiều lần so với việc các trường đổi mới chương trình đào tạo. Và sinh viên sử dụng AI để tìm tài liệu, viết, lập trình, dịch thuật, phân tích dữ liệu, xây dựng ý tưởng, thậm chí hoàn thành một sản phẩm tương đối hoàn chỉnh chỉ trong một thời gian rất ngắn. Và việc này ảnh hưởng không nhỏ tới việc dạy học, kiểm tra và đánh giá. AI phát huy tiềm năng tác động đến mọi hoạt động từ quản trị nhà trường đến đào tạo nghiên cứu. Vậy các cơ sở giáo dục đại học cần phải làm gì, đổi mới và chủ động thế nào trước sức công phá của AI? Thưa hai giáo sư, trước hết thì xin được nghe ý kiến của giáo sư Hoàng Anh Tuấn.
2: Vâng, tôi thấy có mấy cái vấn đề cần phải đặt ra. Thứ nhất là bắt đầu bằng cái chiến lược. Cái nhà trường thì phải xác định AI giúp giải quyết những vấn đề nào trong đào tạo, rồi trong nghiên cứu, rồi trong quản trị. Cái thứ hai là phải đổi mới cái công việc của giảng viên. Đấy, ví dụ tăng cường thời gian cho hướng dẫn đối thoại rồi phản biện, hỗ trợ sinh viên giải quyết vấn đề thay vì thuyết giảng như trước đây. Đấy. Và cái thứ ba là làm rõ cái trách nhiệm trong quản trị, ví dụ như là cái quy định cụ thể cho từng loại công việc, dữ liệu nào sử dụng, mức độ hỗ trợ được chấp nhận như thế nào, ai kiểm tra, ai phê duyệt, vân vân. Và cái thứ tư ấy là phải đảm bảo cái điều kiện tiếp cận. Đấy, ví dụ học liệu, hướng dẫn hỗ trợ phù hợp. Và thứ năm là đo cái hiệu quả thực chất, như là đánh giá cái việc ứng dụng AI qua chất lượng học tập, năng lực nghiên cứu. Tôi cũng xin nói thêm ấy là với tất cả những tinh thần này ấy, thì trong thời gian qua thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ấy, là cũng đã một đây này là xác định cái năng lực cần có của giảng viên sinh viên khi cần hiểu AI có thể làm gì, giới hạn ở đâu. Và đặc biệt thế này là bồi dưỡng cho cả người dạy bên cạnh người học. Ví dụ giảng viên cần hỗ trợ thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn sinh viên đánh giá cái năng lực trong môi trường AI. Và trên cơ sở cái nhận thức như thế đấy, thì trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn đã ban hành cái khung năng lực AI dành cho người học vào tháng 11 năm ngoái. Và trong đó đấy thì các cái miền hiểu biết về AI và dữ liệu, tư duy phản biện, đạo đức và trách nhiệm thì cũng đã được làm rất là rõ. Và trên cơ sở đó đấy thì dự án cái hợp tác giữa trường Nhân văn với tập đoàn Meta thì đã nâng cao cái đào tạo năng lực AI cho toàn bộ 100% cái giảng viên và cán bộ của nhà trường để sử dụng AI có hiệu quả. Nói tóm lại ấy là làm chủ AI là bắt đầu từ cái hiểu công cụ, kiểm chứng và kết quả và biết rõ cái trách nhiệm của mình.
1: Dạ vâng, với Đại học CMC thì cái đặc thù là có rất là nhiều những cái ngành về công nghệ, và vậy thì trường đã có những cái xây dựng những cái chương trình đào tạo mở như thế nào để có thể giúp sinh viên khai thác được tối đa những cái tiềm năng của AI cũng như là để quản trị được cái việc sử dụng AI một cách liêm chính, thưa Phó giáo sư Nguyễn Thanh Tùng.
3: Vâng, theo tôi thì tôi xin trả lời câu hỏi trước là về các cái trường đại học hiện nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào và làm gì để sức tấn công mạnh mẽ của AI. Thì với đại học thì tôi nghĩ là cái không thể phản ứng với AI chỉ bằng việc mua thêm công cụ. Công nghệ thì thay đổi rất là nhanh, chỉ chạy theo công cụ thì các trường đại học sẽ luôn chạy phía sau. Việc đầu tư thì phải là, việc đầu tiên ấy, thì phải làm là xác định lại cái người tốt nghiệp của các trường đại học ấy, là cần có năng lực gì trong một thế giới có AI. Điều gì sinh viên phải tự làm được, điều gì thì phải biết làm cùng AI và điều gì thì con người vẫn phải tự quyết định và chịu trách nhiệm. Thì từ đó thiết kế lại cả hệ thống, tức là hệ thống về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, rồi phương pháp dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá và năng lực của giảng viên. Đồng thời thì dữ liệu và hạ tầng, rồi quản trị AI cũng phải thay đổi để việc sử dụng AI có kiểm soát, an toàn và đo được hiệu quả. Thì với trường đại học CMC thì chúng tôi cũng đang tiếp cận cái mô hình này và đang triển khai. Chúng tôi tiếp cận cái mô hình là AI Native University. AI và dữ liệu thì không đứng ngoài như một công cụ bổ sung mà được tích hợp từ nền và có chủ đích vào mọi hoạt động cốt lõi của nhà trường, từ công tác quản trị, đào tạo, nghiên cứu đến hỗ trợ người học. Với một nguyên tắc thì là AI native thì không phải là đo bằng số lượng chatbot hoặc là tài khoản hoặc là số phần mềm mua AI, mà đo bằng việc chương trình có tốt hơn không, sinh viên có năng lực tốt hơn không và quy trình hiệu quả có tốt hơn không, để từ đó có bằng chứng, có minh chứng để vận hành AI native. Phải nói ngắn gọn thì trước tác động của AI thì đại học thì không chỉ cần thêm công nghệ mà đại học phải thiết kế lại chính mình, minh chứng thì phải đi trước tuyên bố.
1: Giáo sư Hoàng Anh Tuấn có đồng tình với cả có đánh giá như thế nào về cái mô hình mà CMC đang triển khai, và mình cũng sẽ, tuy là ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì mình sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm như thế nào trong cái quá trình mà xây dựng những cái quy chế trong cái việc mà giảng viên cũng như là giáo viên, những sinh viên và sử dụng AI trong các hoạt động chuyên môn ạ?
2: Trước hết là tôi phải nói là tôi rất đồng tình

0: cái cách thức tiếp cận của CMC mà giáo sư Tùng vừa mới trao đổi. Và cái tôi cũng đã đọc cái quan điểm của CMC và giáo sư Tùng về cái AI Native University ấy, và đó hoàn toàn là một cái xu hướng rất đúng. Và cũng rất là may là trong thời gian vừa qua thì trường Đại học Khoa học Sâu Nhân Văn ấy, thì cũng đã rất chủ động khi mà chúng tôi phối hợp với tập đoàn Meta để xây dựng cái khung năng lực AI và các cái bộ cẩm nang cho người học, cho người dạy và cho cả người lao động. Thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn tích hợp đúng cái quan điểm, tức là AI trước hết nó là công cụ, nhưng mà đối với sinh viên thì không phải chỉ là một vài học phần, một vài môn học, mà nó phải thẩm thấu cái năng lực AI, trí tuệ nhân tạo, nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình và tổng thể trong cái triết lý đào tạo của nhà trường, của các cái chương trình đó. Cho nên là tôi rất là đồng tình và tôi cho rằng là các trường đại học phải nhận thức sớm về vấn đề này để lồng ghép, để làm sao cái chương trình, cái năng lực AI nó phải thẩm thấu vào toàn bộ chương trình.
1: Dạ vâng, mọi người rất là lo ngại về cái việc là khi mà AI phát triển như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là kiểm tra đánh giá, nó sẽ thiếu đi cái tính công bằng, và nếu mà lạm dụng AI thì sẽ làm cho sinh viên lười tư duy, mất đi những cái quan điểm cá nhân. Vậy quan điểm của hai giáo sư như thế nào về vấn đề này? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư Nguyễn Thanh Tùng.
2: Theo tôi thì cái lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở, vì AI có thể giúp sinh viên tạo ra một bài viết hay hơn, nhanh hơn, hoặc lập trình cũng ra một đoạn mã cũng rất là nhanh, thì một sản phẩm có thể hoàn chỉnh hơn. Nhưng mà sản phẩm có tốt hơn hay không ấy, thì đồng nghĩa việc là sinh viên liệu có giỏi hơn hay không, thì đấy là một cái trong những cái vấn đề tôi nghĩ là cũng cần phải xem lại. Thì rủi ro lớn nhất xảy ra với sinh viên là ta giao cái quá trình tư duy cho AI, thì khi mà chưa kịp đọc đã hỏi AI, hoặc là chưa kịp suy nghĩ đã lấy câu trả lời, hoặc là nhận kết quả mà không kiểm chứng. Thì nếu quá trình đó kéo dài thì người học có thể mất dần cái khả năng tự đặt câu hỏi, tự lập luận và hình thành quan điểm của chính mình. Đấy là tôi cho điều rất là đáng lo ngại. Nhưng mà theo tôi thì giải pháp thì không phải là ta cấm AI, mà cũng cấm không được.
1: Cấm được.
2: Không cấm
1: dạ.
2: được. Dạ. Trách nhiệm của nhà trường thì là thiết kế cái việc học để sinh viên vừa biết sử dụng AI, không vừa đánh mất cái năng lực độc lập. Và có những hoạt động thì các em phải tự đọc, tự viết, tự tính toán, tự lập luận để hình thành cái nền tảng. Và ở những hoạt động khác thì AI có thể là trợ lý, là người phản biện hoặc là công cụ để mở rộng cái khả năng giải quyết vấn đề. Điều quan trọng là sinh viên phải giải thích được những gì mà mình nghĩ, lựa chọn gì và AI tham gia ở đâu và vì sao kết quả cuối cùng đáng tin cậy. Ví dụ như một cái trường hợp, xem Đại học CMC là một cái trường hợp mà, ví dụ chẳng hạn, thì chúng tôi khi lên lớp thì sinh viên ở nhà tương tác với cái hệ thống AI Native về giáo dục của nhà trường, thì các em tự đặt câu hỏi và tự trả lời và giao làm những bài tập mà giảng viên giao. Thì khi đấy giảng viên nhìn tất cả các cái sinh viên trả lời và biết được là những em nào đang nắm được bài, biết được những em nào đang là cái có cái vùng sáng kiến thức, thì khi đấy lên lớp là những
1: lớp
2: cái buổi
1: mô hình lớp học
2: và,
1: số
2: và lớp học AI hỗ trợ
1: AI,
2: và từ đấy thì chúng ta có thể hình dung được là các em sinh viên đang thiếu cái gì, yếu cái gì ta bổ sung. Và những cái buổi học trên lớp không phải là buổi truyền kiến thức một chiều, mà người thầy đóng vai trò là hướng dẫn trải nghiệm cho sinh viên để ta cùng đặt cách cùng đặt vấn đề giải quyết, chứ thay vì việc là trao đổi một chiều.
1: Thế còn với cái lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn thì nhiều người cũng không khỏi lo ngại là có thể là với những cái tiềm năng mà của AI thì có thể là các em sinh viên cũng sẽ ì trệ, sẽ lạm dụng AI để giải quyết những cái vấn đề về học thuật. Vậy thì nhà trường đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể vừa khuyến khích nhưng lại vừa có thể quản trị được cái việc mà sử dụng AI một cách hiệu quả, thưa giáo sư Tuấn?
0: Trước hết là chúng ta thừa nhận nên là có nguy cơ đấy, giống như giáo sư Tùng đã nói, tức là ví dụ sinh viên có thể bỏ qua cái quá trình đọc rồi suy nghĩ rồi thử nghiệm, khi tiếp nhận ngay một cái câu trả lời có phải hoàn chỉnh từ AI phải không ạ? Nguy cơ lệ thuộc xuất hiện khi người học được giao cả cái việc phán đoán cho cái công cụ này nữa. Nhưng đồng thời với đó đấy, cái nguy cơ đấy chúng ta cũng phải thừa nhận đấy, là chúng ta hướng dẫn cho họ cái cách sử dụng AI có thể trở thành cái phương tiện rèn luyện tư duy nếu như sinh viên dùng để mà tìm cái góc nhìn khác, hay là cái yêu cầu phản biện lập luận, phát hiện những điểm yếu, kiểm tra giả định. Và ở trường sau nhân văn ấy, thì chúng tôi cũng đã gọi là có các cái trao đổi hướng dẫn cho sinh viên. Ví dụ như là này, gợi ý cái quy trình học tập cho sinh viên. Sinh viên tự hình thành cái ý tưởng ban đầu thôi. Rồi có thể tham khảo AI, nhưng mà phải đối chiếu tài liệu, sửa cái lập luận, giải thích. Và đặc biệt là thế này, tức là sinh viên cần nhìn thấy cái đóng góp của người học trong cái quá trình đó. Ví dụ anh có thể tham khảo, nhưng mà cái vai trò quyết định của anh là gì, anh phải chịu trách nhiệm. Và thiết kế cái nhiệm vụ thì phải có cái suy nghĩ,

0: Ví dụ yêu cầu sinh viên phải chỉ ra một cái nhận định của AI mà thiếu bằng chứng, giải thích vì sao chấp nhận lại hay là bác bỏ một cái gợi ý từ cái công cụ, và vận dụng kiến thức vào tình huống có cái dữ liệu thực tế của sinh viên. Và đặc biệt ấy là phải giữ được cái khả năng làm việc độc lập của sinh viên. Thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở sinh viên ấy là cần có những cái hoạt động tự đọc, tự viết, tự trao đổi trực tiếp để mà nhận biết cái năng lực của chính mình. Và nói tóm lại, tôi cho rằng là nguy cơ là có, nhưng mà cái cơ hội hay là cái tính hữu dụng của nó là cũng không thể phủ nhận được. Cho nên là sinh viên cũng như con người chúng ta nói chung là dùng AI có giá trị khi mà chúng ta hiểu rõ cái điều mình lựa chọn và giải thích được cái lý do và chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng Anh Tuấn. Xin được hỏi phó sư Nguyễn Thanh Tùng là cái sự phát triển của AI để thì nó tác động như thế nào đến cái vai trò của người thầy, đặc biệt là trong giáo dục đại học, người thầy cần phải có những cái hiểu biết, có những cái năng lực như thế nào để có thể không chỉ là nâng cao cái khả năng của mình trong cái việc sử dụng AI mà còn có thể hỗ trợ giúp cho sinh viên như tiêu mà trường CMC vừa đang đặt ra là làm AI phải làm cho cái chất lượng dạy và học nó tốt lên ấy.
2: Tôi thấy cái vai trò người thầy vẫn là vai trò trung tâm, mà chúng ta đều thấy là công nghệ thay đổi rất là nhanh, AI thì tác động rất là lớn, nhưng mà vai trò của người thầy vẫn là vai trò cốt lõi. Nhưng tuy nhiên thì cái đòi hỏi người thầy bây giờ nó khác ngày xưa rất là nhiều. Giảng viên ở đại học bây giờ thì không phải là giảng dạy truyền kiến thức thuần túy, mà các thầy cũng phải cập nhật công nghệ và hướng dẫn cho sinh viên của mình trải nghiệm các cái môn học của mình theo công nghệ và đặc biệt là AI đang hỗ trợ. Có những kiến thức nào thì phải dùng AI, có những kiến thức nào thì AI hỗ trợ, và có những kiến thức nào thì thầy yêu cầu sinh viên tuyệt đối không dùng AI. Và cái kiểm tra đánh giá cũng phải theo những cái quan điểm như vậy. Có những kiến thức nền liên quan tư duy thì học trò phải buộc bỏ AI ra ngoài, thầy và trò nó kiểm chứng bằng năng lực tư duy. Nhưng mà có những cái dự án thì khi thầy giao dự án thì sinh viên được phép và thậm chí khuyến khích dùng AI, và khi kiểm tra cuối kỳ hoặc là quá trình bảo vệ dự án, bảo vệ project thì thầy và trò cùng trao đổi, và lúc đó người thầy sẽ quan tâm đến kết quả cuối cùng hơn là những gì mà các em đã sử dụng AI làm ra cái dự án đó.
1: Vâng, cái mà mục tiêu cuối cùng là cái kết quả cuối cùng, cái năng lực của công việc và cái năng lực của sinh viên là nó phải tốt lên, đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Dạ vâng. Như chúng ta đều biết rằng là trong cái quá trình đánh giá thì cái công việc mà kiểm tra đánh giá bằng các cái hình thức thi cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng, và với những cái tác động của AI này thì chắc chắn là cái việc mà kiểm tra đánh giá nó cũng phải có những cái thay đổi. Và về vấn đề này thì chúng tôi có phỏng vấn giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI, và mời quý thính giả và hai vị khách mời cùng nghe.
3: Lúc học thì người ta có quyền dùng AI để nâng cái hiểu biết của mình lên, nhưng cũng có thể là dùng nó một cách hời hợt để có kết quả đem nộp cho đủ. Một trong cái cách đánh giá mà tôi nghĩ là sẽ tùy từng lĩnh vực, nhưng rất có thể phải quay lại là đánh giá bằng thi vấn đáp, cũng là một cách có thể đánh giá được chính xác là cái người học dùng AI và nó có ngấm vào mình không, hay là chỉ qua loa hiểu nó nông. Thế còn nếu mà vẫn theo kiểu thi viết như hồi xưa thì các thầy cũng rất nên là tạo ra nhiều cái đề thi cho từng cái nhóm sinh viên khác nhau, để trong cái lúc thi là họ không thể dựa dẫm vào nhau. Rồi trong quá trình thi thì phải tuyệt đối giữ nghiêm, cái người dạy phải theo dõi và đánh giá trong cái quá trình mình đang dạy, tại vì học tập là nó là một quá trình chứ không phải chỉ đến lúc thi cuối cùng. Thì phải kiểm soát tính liêm chính, không có dùng AI trong lúc thi.
1: Dạ vâng, hai vị khách mời có bình luận gì về cái quan điểm của giáo sư Hồ Tú Bảo, một chuyên gia về AI?
2: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định và đánh giá của giáo sư Hồ Tú Bảo. Ở trường đại học CMC thì chúng tôi vẫn đang làm theo cách đó. Chủ yếu là chúng tôi tập trung vào việc kiểm tra cuối kỳ bằng cách vấn đáp và làm dự án, làm project. Khi các em sinh viên làm thành từng nhóm, các em có thể sử dụng AI hỗ trợ, và khi các em bảo vệ cái đồ án của mình, bảo vệ cái dự án của mình, thì người thầy sẽ hỏi, giảng viên sẽ hỏi chi tiết từng thành viên trong đó, những phần nào là kiến thức nền của các em, phần nào là tư duy độc lập, phần nào các em dùng AI.
1: Vâng.
2: Và từ đó thì đánh giá được từng thành viên trong nhóm,
1: đánh giá được cả cái tính trung thực đúng nữa, đúng không ạ?
2: Đúng ạ. Còn cái thứ hai thì chúng tôi làm rất là mạnh, đó là thi trắc nghiệm khách quan. Tôi cũng nói thêm là hiện nay dùng AI ấy để xây dựng cái ngân hàng câu hỏi dễ hơn rất là nhiều, từ cái chuyện mà xây dựng ma trận đề thi, mapping với chuẩn đầu ra và

0: xây dựng một bộ ngân hàng khoảng từ 600 đến 1.000 câu hỏi. Bây giờ AI thực hiện rất là dễ. Và từ đấy chúng ta xây dựng ra rất nhiều bộ ngân hàng câu hỏi với những cái môn học mà có thể dùng được thi trắc nghiệm. Và khi các em sinh viên học xong thì nhà trường tổ chức riêng cái kỳ thi đánh giá bằng sử dụng ngân hàng câu hỏi. Thì cái việc đấy nó cũng rất là khách quan. Lúc đấy là tách rời với AI.
1: Dạ vâng. Thế với trường Nhân Văn thì chúng tôi được biết là thời gian vừa qua thì hầu như là năm nào trường cũng có những cái cập nhật để điều chỉnh cái chương trình đào tạo. Vậy thì với những cái tác động của AI như thế này và cái những một số những cái gợi ý của các cái chuyên gia trong lĩnh vực này cho cái việc mà có thể chúng ta tổ chức thi vấn đáp này hoặc là xây dựng những cái ngân hàng câu hỏi. Vậy thì cái điều này có khó khăn gì đối với cả trường mình không, thưa giáo sư Hoàng Anh Tuấn?
2: Trước hết là tôi rất là đồng tình với cái ý kiến của giáo sư Hồ Tú Bảo cũng như là giáo sư Tùng vừa mới chia sẻ từ cái kinh nghiệm của CMC. Và đối với trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì nó cũng không quá khác biệt. Chúng ta biết là cái câu chuyện chuyển đổi từ hình thức giảng dạy, nội dung giảng dạy đến cái kiểm tra đánh giá nó câu chuyện toàn cầu đối với giáo dục đại học rồi. Các trường đại học ở Âu Mỹ cũng thế. Tôi cũng nhìn nhận góc độ này nó có mấy thứ này. Một là nhà trường chúng tôi là đánh giá cả quá trình. Đấy, tức là kết hợp đề cương, bản nháp, nguồn tài liệu, các bước xử lý, phần giải trình vân vân. Cái thứ hai là kết hợp cả mấy loại nhiệm vụ, có nhiệm vụ kiểm tra năng lực độc lập nhưng mà có nhiệm vụ thì cho phép dùng AI để đánh giá. Rồi thứ ba là đặc biệt là tăng đối thoại để bảo vệ sản phẩm. Tức là dự án của sinh viên sau đó thì hoàn toàn là có thể có cái trao đổi đối thoại giống như thầy Tùng vừa nói đấy, tức là tương tác. Và cái tiếp theo ấy là công khai cái yêu cầu từ đầu. Tức là nhà trường hay là giáo viên ấy là nói là cái này thì dùng, cái kia là không dùng. Đấy, và minh bạch. Nói tóm lại đấy là tôi cho rằng đấy này, một bài làm tốt của sinh viên ấy thì cần đi cùng khả năng giải thích, bảo vệ và vận dụng cái kiến thức của người học, và cái quá trình đó thì người thầy hoàn toàn có thể nhận diện được.
1: Vâng, vâng, xin hỏi hai vị khách mời là rõ ràng là chúng ta không thể nói không với công nghệ và nói không với AI. Vậy trong thế giới ngày càng được hỗ trợ bởi thuật toán thì cái năng lực nào của người học cần được bảo vệ và phát triển mạnh?
0: Theo tôi thì càng có AI thì giáo dục đại học thì càng phải đầu tư mạnh hơn vào những năng lực làm nên giá trị của con người. Tôi đặc biệt coi trọng 5 cái năng lực. Thứ nhất là tư duy độc lập. Thứ hai là khả năng phán đoán và phản biện. Thứ ba là năng lực đặt vấn đề và sáng tạo. Thứ tư là khả năng làm việc với người khác. Và thứ năm là trách nhiệm đối với quyết định của mình. Thì tóm lại là AI có thể mở rộng năng lực của con người, nhưng không thể trở thành nơi mà con người chuyển giao trách nhiệm của mình. Đó là ranh giới.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, AI đã và đang tác động ngày càng sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có giáo dục đại học. Và các cơ sở giáo dục đại học cũng đã đang tìm những cái giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.

0: Thông tin tòa án.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai thông báo cho ông Mai Công Ảnh, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1959, nơi cư trú cuối cùng, thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ, nay là thôn Cát Khánh, xã Đề Di, tỉnh Gia Lai. Ông Mai Công Ảnh vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 23 tháng 7 năm 2012 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Mai Công Ảnh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Ngọc Tiến có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Mai Công Ảnh, Tòa án Nhân dân khu vực 3 Gia Lai sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án, quỹ đất thanh toán cho dự án tái định cư phục vụ cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao thanh toán bằng quỹ đất khu số 01 trên địa bàn thôn Chi Nhị, Ích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh của 1.163 hộ gia đình cá nhân có đất thuộc các xứ Đồng, Bà Cành, Bến Đình Đông, Bến Đình Lai, Chùa Bi, Cửa Đình, Cửa Nghè, Ông Dân, khu Bà Diệu Ngoài, khu Bà Lẻo, khu Đình Đông Trong, khu Tây Phúc Đức, Lò Gạch, Mã Trắng hay là Mã Trắng, Ông Thư, Vườn Ông Nhiệm, Vườn Sở,

0: ao cơn 1, ao cơn 2, ao chèo, ao sen, bãi nhí 2, bến giáo cây chè, cây đề, con ngựa, điếm đông, dọc ngõ 3, gồ tọa, vườn đáng, vườn sâm, vườn sở, vườn trên, kênh F11, giãn dân, đầu đình, cống phú, cửa chùa, tại thôn Chi Nhị và thôn Đích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh. Thông báo thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai và nhà văn hóa thôn Chi Nhị, Ích Phú, xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh, đồng thời đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai tại địa chỉ daelai.bacninh.gov.vn. Mọi thông tin vướng mắc đề nghị người có đất thu hồi liên hệ với đồng chí Nguyễn Bá Thắng, Phó trưởng phòng kinh tế xã Đại Lai, thành phố Bắc Ninh, số điện thoại 0989400980. Ủy ban Nhân dân xã Đại Lai và cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kê khai, quy chủ, kiểm đếm và thực hiện các quy trình thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Người có đất và tài sản trên đất thu hồi có nghĩa vụ phối hợp thực hiện, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
1: Ông Trương Thanh Tùng, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú, tổ dân phố Sao Đỏ, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, nhắn tìm chị gái là bà Trương Thị Thắm, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú, khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay là tổ dân phố Sao Đỏ, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Bà Thắm bỏ nhà đi từ năm 1989 đến nay không rõ tin tức. Nay bà Trương Thị Thắm đang ở đâu, về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa thông báo cho ông Quách Công Huê, sinh năm 1975, địa chỉ cư trú cuối cùng thôn Đồng Luật, xã Thành Vinh, tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Quách Công Huê liên hệ trực tiếp với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Thanh Hóa để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người vắng mặt tại nơi cư trú của anh Quách Công Hình đối với anh Huê.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhan Việt Nam và ông Đoàn Nhữ Kim, sinh năm 1991, địa chỉ ấp Phước An, xã Nghĩa Thành, thành phố Hồ Chí Minh, và bà Trần Thị Anh Thư, sinh năm 1998, địa chỉ số nhà 21, tổ 29, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Đoàn Nhữ Kim và bà Trần Thị Anh Thư có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh để tham gia phiên tòa xét xử vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2026. Nếu ông Đoàn Nhữ Kim và bà Trần Thị Anh Thư không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 14 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kết, sinh năm 1961, nơi cư trú cuối cùng thôn Quảng Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc, nay là thôn Quảng Phú, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Kết liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của anh Trần Văn Vĩnh đối với bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Trần Thị Kết thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, tập trung vào chiều và tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Riêng khu vực Đồng bằng và Trung Du ngày có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, thành phố Hải Phòng từ 23 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 29 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 30 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mong muốn con cao lớn, nhiều phụ huynh quan niệm trẻ uống càng nhiều sữa càng tốt. Tuy nhiên, việc lạm dụng sữa liệu có dẫn đến nguy cơ béo phì, dậy thì sớm hay gây thiếu hụt các vi chất khác? Tiến sĩ bác sĩ Phan Bích Nga, trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế giải đáp.
4: Sữa thì cũng có những cái thành phần nó tương đối là có ưu điểm vượt trội hơn một số các thực phẩm khác, nhưng mà cũng một cái chế độ ăn tốt nhất cho trẻ thì đấy là một cái chế độ ăn mà nó phải cân đối, nó đa dạng được thực phẩm. Với những cái trường hợp mà đã ăn dặm được rồi đấy thì các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị đấy thì nên là một ngày thì tối thiểu cũng phải hơn 10 loại thực phẩm. Còn đối với cả những cái trẻ mà tuổi lớn hơn, tuổi học đường rồi thì một ngày cũng phải có khoảng được từ 18 cho đến 20 loại thực phẩm. Thế cho nên là chúng ta cần phải có cái sự đa dạng thực phẩm này, phải ăn đủ chất, tức là không nên để thiếu chất nhưng mà cũng không nên để thừa chất. Đấy, ví dụ như là nếu mà thiếu chất, ví dụ thiếu về năng lượng, thiếu các vi chất dinh dưỡng thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái phát triển chiều cao, đến sức khỏe của trẻ. Nhưng mà nếu mà để mà thừa chất theo kiểu là béo phì thì nó vẫn là thiếu các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho phát triển trẻ, nhưng mà trẻ béo phì thì lại dễ dẫn đến vấn đề các cái bệnh lý nguy cơ về các cái bệnh về rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành, và thậm chí là vẫn ảnh hưởng đến cả phát triển chiều cao.
3: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đề xuất nhiều thay đổi mang tính đột phá nhằm giảm thủ tục hành chính. Đáng chú ý nhất là đề xuất áp dụng rộng rãi phiếu chuyển tuyến và hẹn khám lại bằng điện tử qua ứng dụng VNID, tăng thời hạn sử dụng phiếu chuyển từ 10 lên 20 ngày. Đặc biệt đối với người mắc bệnh mãn tính, phiếu chuyển sẽ có giá trị đến 1 năm. Dự thảo cũng đề xuất việc chuyển tuyến sẽ căn cứ linh hoạt vào yêu cầu chuyên môn thay vì quy định cứng về hạng bệnh viện như trước, đồng thời đẩy mạnh liên thông dữ liệu để người bệnh mãn tính có thể yên tâm điều trị tại tuyến cơ sở. Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm sau.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hành động về tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong giai đoạn mới. Thành phố xác định phòng ngừa từ gốc và kiểm soát quyền lực là cốt lõi, đặc biệt siết chặt quản lý các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đấu thầu, cổ phần hóa và công tác cán bộ. Chính quyền thành phố yêu cầu 100% cơ quan phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai quy trình giải quyết, kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ và cơ sở nhà đất dôi dư để tránh thất thoát. Đặc biệt trong công tác cán bộ, thành phố cương quyết loại bỏ khỏi bộ máy những cá nhân có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực hoặc đùn đẩy né tránh trách nhiệm.
3: Hôm nay ngày 9 tháng 10, lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề Tinh hoa đồ uống Việt chính thức khai mạc tại công viên Thiên Văn Học. Kéo dài đến hết ngày 11 tháng 10, lễ hội được thiết kế theo không gian mở với 4 khu vực chuyên đề gồm bia rượu, trà, cà phê và đồ uống sáng tạo. Ngoài việc thưởng thức đặc sản, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật pha chế, giao lưu với nghệ nhân và trải nghiệm ứng dụng công nghệ như thanh toán không dùng tiền mặt, thực đơn điện tử. Điểm nhấn của lễ hội là việc ra mắt bản đồ du lịch đồ uống Hà Nội, hướng tới việc hình thành các tour tuyến du lịch chuyên đề kết nối trải nghiệm văn hóa và ẩm thực bền vững.
2: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Hành trình nghề nghiệp.
6: Hành trình nghề nghiệp.
2: Bạn từng ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng những vệ tinh đang bay ở đâu? Làm thế nào để một chiếc máy bay có thể vận hành an toàn? Hay là những thiết bị bay không người lái có thể làm được những công việc gì?
3: Đằng sau những câu hỏi tưởng như rất xa ấy, lại là một lĩnh vực công nghệ đang ngày càng hiện diện trong đời sống. Từ hàng không dân dụng, vệ tinh, viễn thám, GPS đến các thiết bị bay không người lái, UAV.
2: Và khi công nghệ phát triển, những công việc gắn với bầu trời, gắn với không gian và các thiết bị bay cũng mở ra những hướng đi mới cho người trẻ.
3: Trong hành trình nghề nghiệp hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một lĩnh vực còn khá mới, nhưng đang có nhiều dư địa phát triển, kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ.
2: Các bạn thân mến, khi nhắc đến hàng không vũ trụ, nhiều người thường hình dung trước tiên về máy bay, tên lửa hay là những chuyến du hành ngoài không gian.
3: Nhưng thực tế, phạm vi của lĩnh vực này rộng hơn rất nhiều. Các thiết bị bay không người lái, vệ tinh, hệ thống truyền thông trong không gian, viễn thám hay những ứng dụng phục vụ giám sát môi trường cũng đang trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ này.
2: Và trong cuộc trao đổi với phóng viên của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, sự phát triển của vệ tinh và các thiết bị bay không người lái đang tạo ra nhu cầu nhân lực mới, đặc biệt là trong xu hướng phát triển từ mạng di động 5G lên 6G. Sự kết nối giữa các thiết bị trong không gian với mạng viễn thông mặt đất sẽ ngày càng quan trọng hơn.
7: Hành trình nghề nghiệp,
8: định hướng hiện tại,
9: thành công tương lai.
2: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ, ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ là một ngành học cũng khá là mới mẻ. Vậy để nói về ngành học này thì ông muốn chia sẻ điều gì với các bạn trẻ?
10: Như ta biết thì công nghệ hàng không vũ trụ là cái công nghệ mà liên quan đến các cái thiết bị bay hoạt động trong không gian, ví dụ như là máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh, và gần đây là sự phát triển rất mạnh mẽ của các cái thiết bị bay không người lái, hay gọi tắt là UAV. Số lượng các cái vệ tinh trong những năm vừa qua và trong thời gian tới thì phát triển rất bùng nổ, số lượng rất lớn do nhu cầu của triển khai Internet trong không gian, cũng như là các cái nhu cầu về triển khai các thiết bị để phục vụ cho việc viễn thám, IoT và các cái công nghệ và dịch vụ mới. Thì kèm theo đó là nhu cầu nhân lực về ngành này cũng sẽ rất là lớn. Đặc biệt là trong cái lộ trình phát triển mạng di động từ 5G lên 6G dự kiến thương mại hóa vào năm 2030, thì mạng viễn thông có nhiều cái sự thay đổi. Không chỉ là mạng viễn thông triển khai trên mặt đất mà còn mạng viễn thông triển khai dựa trên sự kết nối giữa các thiết bị ở trong không gian như vệ tinh UAV với lại mạng viễn thông di động ở dưới mặt đất.
2: Vậy sau khi học xong và tốt nghiệp ra trường thì sinh viên có thể có những cái cơ hội việc làm ở những cái vị trí cụ thể như thế nào thưa ông?
10: Cái cơ hội việc làm thì nó cũng sẽ rất là rộng mở. Cụ thể thì như tên chương trình thì sinh viên có thể làm việc trong các cái doanh nghiệp, các cái viện nghiên cứu, các cái cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến về phần hàng không vũ trụ. Ví dụ như là các kỹ thuật truyền thông cho hàng không, quản lý không lưu, rồi truyền thông vệ tinh, những cái dịch vụ mới dựa trên cái mạng truyền thông phi mặt đất. Ví dụ như là IoT vệ tinh và khai phá rồi phân tích rồi khai thác các cái dữ liệu từ không gian.
2: Vâng, ông có thể đưa ra những cái nhận định là những cái bạn học sinh như thế nào sẽ phù hợp với cái chương trình đào tạo này ạ?
10: Những cái yếu tố liên quan đến không gian bầu trời là luôn những cái yếu tố mà khiến con người chúng ta tò mò. Có những bạn là ngay từ bé khi sinh ra, hay như bản thân tôi cũng vậy, thì đã luôn luôn tò mò khám phá, nhìn lên trên trời. Chúng ta nhìn thấy các cái vì sao, rồi khi mà nó vị trí nó ở đâu, ở hướng nào, các thứ vân vân. Thì những cái bạn nào mà có cái đam mê về mặt không gian, về mặt khám phá và tò mò về những cái hiện tượng vật lý thiên văn, các thứ vân vân, thì nó là cái rất là phù hợp với lại cái ngành này. Tiếp theo về mặt kiến thức thì thực ra là cũng không đòi hỏi gì cao siêu, mà đầu vào đối với lại sinh viên kỹ thuật truyền thông hàng không vũ trụ thì cũng vẫn là đầu vào thông thường giống như là các cái sinh viên ngành kỹ thuật điện tử viễn thông. Tức là những cái bạn sẽ học những cái môn học về toán, về vật lý, và các bạn chỉ cần cái sự kiên trì, giữ vững được cái sự đam mê tìm tòi, khám phá. Đặc biệt là cái đam mê tìm hiểu về những cái công nghệ mới, cái tính tư duy hoặc logic, thì bạn hoàn toàn có thể theo đuổi được chương trình này. Cũng có một cái điểm lưu ý hơn nữa là vì Khi mà chúng ta làm việc với những cái công nghệ cao, công nghệ hiện đại mà cái thiết bị bay trong không gian thì cũng đòi hỏi đối với chúng ta cái tính kỷ luật, tính cẩn thận cao hơn trong cái việc khi mà chúng ta tiến hành thiết kế các cái hệ thống, những cái thiết bị để đảm bảo nó hoạt động an toàn ở trong không gian.
2: Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc ạ. Và các bạn thân mến, như chia sẻ vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thế Ngọc thì hàng không vũ trụ không phải là một lĩnh vực tách biệt với những ngành công nghệ khác, và ngược lại, đây là lĩnh vực có sự giao thoa của nhiều kiến thức như là điện tử, viễn thông, cơ khí, rồi là phần mềm, dữ liệu và những công nghệ phục vụ các hệ thống hoạt động trên không trung và trong không gian.
3: Và như vậy, nếu lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này, sinh viên sẽ không chỉ đứng trước một công việc duy nhất. Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D, đến điện tử hàng không, công nghệ phần mềm, viễn thám hay các hệ thống bảo đảm an toàn bay, mỗi hướng đi đòi hỏi những kiến thức và kỹ năng khác nhau.
2: Và để hiểu rõ hơn về ngành kỹ thuật công nghệ hàng không vũ trụ, cũng như là vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn ngành học này, thưa mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
11: Một mô hình máy bay cánh bằng 2 tầng cánh được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Sản phẩm do chính sinh viên Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội thiết kế, gia công, phục vụ cho các mục đích như trinh sát, vận tải. Từ những mô hình như thế này, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ

0: Trường Đại học Công nghệ có cơ hội tiếp cận với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ khí, điện tử, công nghệ phần mềm đến viễn thám. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Về cái hàng không dân dụng thì học sinh có thể học các cái kỹ thuật về cơ khí liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng máy bay, các cái thiết bị điện, điện tử, hàng không trên máy bay và các cái thiết bị liên quan đến công nghệ phần mềm trên máy bay.
0: Không chỉ có cơ khí hay công nghệ phần mềm, điện tử hàng không và viễn thám cũng là những lĩnh vực được đào tạo trong ngành công nghệ hàng không vũ trụ. Khi máy bay giao hàng, ô tô bay hay các thiết bị bay phục vụ giám sát ngày càng xuất hiện nhiều hơn, yêu cầu về kiểm soát và bảo đảm an toàn bay cũng đặt ra ngày càng cao, như chia sẻ của tiến sĩ Hà Minh Cường, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Biện pháp cho như là viễn thám, GNSS, định vị vệ tinh, định vị thiết bị bay, định vị ô tô, các thiết bị hàng không, công ty phát triển về GIS để mà đo vẽ bản đồ địa hình hay là giám sát môi trường, giám sát cháy rừng.
0: Những hướng ứng dụng đa dạng cũng là một trong những lý do khiến ngành công nghệ hàng không vũ trụ mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên. Lê Hồng Phúc, sinh viên ngành công nghệ hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
3: Em chọn ngành để em có nhiều hướng đi, ví dụ như là ngành em thì bọn em sẽ có 3 hướng rẽ sang điện tử, công nghệ thông tin, viễn thám với cả cơ. Sau 2 năm học thì em nghĩ là mỗi hướng bọn em sẽ được trải nghiệm một tí và bây giờ bọn em có thể chọn cái bọn em sẵn sàng theo. Về viễn thám nó liên quan như nào đến ngành hàng không vũ trụ thì ví dụ như là GPS, đấy sẽ là một trong những ứng dụng của hướng mà em đang theo.
0: Với đặc thù là ngành công nghệ cao, để theo học và làm việc trong lĩnh vực này, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có niềm yêu thích, sự chủ động học hỏi và khả năng ngoại ngữ. Anh Bành Đức Minh, Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng.
4: Thì cái thứ nhất là các bạn phải có đam mê yêu thích về cái ngành học trước tiên đã. Và cái thứ hai là các bạn phải cần có những cái kiến thức hiểu biết sơ qua về các cái ngành công nghệ. Không thể thiếu khi mà để mình có thể bắt kịp được xu hướng với thế giới thì là kỹ năng về ngoại ngữ cũng là một trong những cái yếu tố mà các bạn cần phải có để có thể theo học được ngành công nghệ hàng không vũ trụ mình.
0: Từ những mô hình máy bay được tạo ra bằng công nghệ in 3D đến những ứng dụng trong viễn thám, giám sát môi trường hay hàng không dân dụng, công nghệ hàng không vũ trụ đang mở ra nhiều hướng học tập và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ.
5: Nếu bạn từng ngước lên bầu trời và tự hỏi điều gì đang diễn ra ở phía trên mình, thì có thể hành trình nghề nghiệp của bạn cũng bắt đầu từ chính sự tò mò ấy.
6: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình sau.

0: hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với đồng bào dân tộc Thái, dựng một ngôi nhà là dịp để họ hàng, làng bản cùng chung tay, cùng chia sẻ niềm vui với một gia đình. Từ con gà, chai rượu, cân gạo đến những ngày công lao động, tất cả đều thể hiện một cách ứng xử rất đẹp. Nhà ai có việc, cả bản cùng lo. Chúng ta cùng tìm hiểu nét đẹp này qua chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng bào dân tộc Thái cư trú tại các bản như bản Lát, bản Pọn, bản Cân, bản Tân Hương, luôn coi lễ dựng nhà sàn là một trong những việc trọng đại nhất của đời người. Phong tục này mang những nét giao thoa văn hóa sâu sắc, nhưng vẫn giữ được cốt cách tâm linh và tinh thần cộng đồng rất cao của người Thái xứ Thanh.
4: Ở xã Tam Trung, tỉnh Thanh Hóa, phong tục họ hàng làng bản giúp nhau vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng. Sáng sớm, sân nhà chị Lương Thị Lành ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung đã rộn ràng. Người mang gà, người mang rượu gạo, người đến giúp chuẩn bị cơm. Không ai phải đi gọi từng nhà. Tin nhà có việc cứ thế truyền từ người này sang người khác, rồi bà con tự tìm đến.
5: Gia đình mang đến con gà với lại rượu gạo, rau các kiểu. Nhà có cái gì lại mang về cho.

0: con gà, con vịt, con quả bí, với lại cà các kiểu.
1: Thế có bao nhiêu thì mình nhận thôi.
0: Dạ, vâng.
1: Không yêu
0: vâng.
1: cầu
0: không yêu cầu. Đây là lòng của các gia đình về giúp nhà em ở nhà. Dạ.
2: Cách cho, cách nhận tưởng như đơn giản ấy lại chứa đựng một quan niệm sâu sắc về tình cộng đồng. Không có chuyện so đo nhiều hay ít, nhà có gì thì mang thứ ấy. Người giúp hôm nay, ngày mai khi bản có việc lại cùng nhau góp sức. Chị Lương Thị Lành chia sẻ.
0: Ví dụ như là nhà có người mất này, dựng nhà này, gỡ nhà này đều mang những rượu gạo hoặc là lợn gà cũng mang theo. Nhà nào có cái gì thì lại mang. Họ luôn sẫn sàng giúp đỡ, vẫn hòa đồng và đoàn kết như vậy. 16 mâm đấy là em nhờ 6-7 người để làm bếp. Ăn xong rồi họ cũng dọn giúp em. Em không cần phải đi bảo những từng nhà, bởi vì người này truyền người kia, bảo là nhà kia gửi nhà thì họ lại ra vậy thôi.
3: Đây đây. Đưa sang đây một tí nào.
2: Trong phong tục của người Thái, một ngôi nhà sàn truyền thống được dựng lên từ công sức của rất nhiều người. Từ chuẩn bị vật liệu, dựng cột, làm khung, lợp mái, cho đến những công việc hậu cần, mỗi người đảm nhận một phần việc khác nhau. Bởi vậy, dựng nhà cũng là dịp để những mối quan hệ trong cộng đồng được củng cố. Với bà con ở Tam Trung, tinh thần ấy không chỉ có trong ngày dựng nhà, nó hiện diện trong cả những việc lớn, việc nhỏ của đời sống. Ông Lương Xuân Nguyện, người uy tín cao tuổi ở bản Cân Tân Hương, xã Tam Trung chia sẻ.
4: Cái tình đoàn kết các dân tộc với nhau thì cảm thấy nó cũng giống như nhau cả. Ví dụ như người Mường, người Thái, người Mông về làm dâu, làm mới thì sinh sống cũng hòa đồng, làm ăn rồi kiếm tiền các thứ nuôi sống gia đình. Sống cũng vui, cũng hòa nhã.
2: Ở Tam Trung, người Thái, người Mường, người Mông cùng sinh sống, kết hôn, làm ăn và chia sẻ với nhau nhiều phong tục tập quán. Sự giao thoa ấy không làm mất đi bản sắc mà tạo nên một cộng đồng gần gũi, gắn bó. Ông Nguyện nhớ lại.
4: Công việc đó thì chúng tôi rất đoàn kết. Ví dụ như cái ngày xưa tôi làm cái nhà sàn 2 tầng này là tôi là người đầu tiên. Nhà gia đình có 2 đến 2, nhà gia đình có 3 đến 3, chứ không kể là gia đình là đi một người đâu. Đoàn kết, tức là có đám hỉ, đám tang thì một hộ ngày xưa là 50.000 với 1 cân gạo, với 1 bó củi, nhà tầm yến, củi á. Thì là cả làng là giúp vào cái gia đình đó. Củi đó là để đun, để làm thịt, để nấu cơm. Mùa đông giá rét đốt lên cho anh em đến làm thâu đêm mà. Rét thì sưởi làm thức ăn để cho ngày mai, ví dụ như thế. Đấy, còn tiền thì giúp gia đình. Thiếu con lợn hay là muốn mua con bò thì có thể là cái số tiền này cũng được vài triệu thì có thể là mua được con bò. Còn gạo, cả làng đây nó nhiều hơn 100 hộ, cứ 1 nhà 1 cân cứ nhân lên, 1 nhà 1 chai rượu, can 10 lít, can 5 lít, can 20 lít. Người ta cho hàng bao gạo, bao thóc, hàng tạ kia họ cho, rồi anh em xuống vào đi sát.
2: Những quy ước cộng đồng ấy được duy trì qua nhiều thế hệ. Khi nhà có việc, đàn ông thường đảm nhận những phần việc nặng, phụ nữ cùng nhau chuẩn bị cơm nước. Việc lớn được phân công, việc nhỏ ai cũng chủ động làm. Người trong bản không chờ nhắc mới giúp.
4: Nữ thì nấu cơm, con trai, đàn ông thì cũng làm nhiều thứ đấy. Có bí thư chi bộ, có trưởng bản, có các cái tổ trưởng. Nên là phân công từng tổ một. Cứ thế mà làm. Người nào việc đấy làm răm rắp hết. Nói từ đầu thôi nhưng mà sau về họ cũng thạo việc. Anh nào cũng biết làm.
2: Bà Lương Thị Hoạt, mẹ đẻ chị Lương Thị Lành từ quê gốc, biết con có việc, bà lên đây phụ đỡ con mấy hôm, chứng kiến cảnh làng xóm quây quần giúp nhau, bà yên tâm hẳn.
5: Vui vì là mình có con cái ra lại gia đình các con lại hạnh phúc, rồi bố mẹ cũng là mừng. Hôm nay là có dịp việc nhà của các con là bố mẹ là về đông đủ hết. Anh trai này, rồi là em trai này, chị em dâu này, các cháu này cũng về hết. Có gì họ lại đem về giúp hết. Mà họ về cũng đông lắm đấy, hơn 30 người đấy, họ giúp đỡ ấy.
2: Một ngôi nhà mới vì thế không chỉ được dựng bằng gỗ, bằng tre, bằng những mối nối của kiến trúc nhà sàn. Nó còn được dựng lên từ tình cảm của cộng đồng làng xóm. Điều đáng quý là tinh thần tương trợ không chỉ dừng lại trong phạm vi họ hàng, bản làng. Chồng chị Lương Thị Lành, chủ nhà, chia sẻ.
6: Anh em hàng xóm để giúp cái mình giữ cái nhà đấy, vận chuyển gỗ nhà lại pro các thứ, vận chuyển hết, riêng ngôi nhà sàn là giữ hết,
1: Vâng. Thế ở đây có những cái việc như thế thì nhà nào có việc là người ta cũng đến giúp ạ?
6: Dạ vâng. Bà con là hầu như là cứ một hộ là một người. Còn đông là hộ 2-3 người. Như anh em để hộ 2-3 người thì không tính. Hầu như là một hộ một người là đấy là đại diện.
1: Mình ở đây là bữa cơm mà mình mời mọi người ạ?
6: Dạ.
1: Thì họ mang đồ đến hay là mình làm hết?
6: Mình ạ. Bà con thì giúp được vát gạo và chai rượu. Tức là phong tục trên mình đây thì thường thường là gạo nếp. Mình hay nấu xôi mà. Thường thường các đám mình nấu xôi. Còn họ hàng anh em thân thiết thì giúp con gà.
2: Và với những người cao tuổi, người có uy tín như ông Lương Xuân Nguyện, giữ gìn sự gắn kết ấy cũng chính là giữ gìn một phần văn hóa của bản.
4: Gặp bà con thì thường thường tôi cũng nói lại với bà con là nên làm như thế nào, sống ra làm sao, phải yêu thương nhau như thế nào, đùm bọc nhau như thế nào, ốm đau hay là cái gì đó là phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau.
2: Dựng một ngôi nhà có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian, nhưng những giá trị mà nó tạo ra thì ở lại lâu dài. Đó là sự sẻ chia giữa những người cùng bản, là nghĩa tình họ hàng, là sự hòa đồng giữa các dân tộc và cả tình quân dân được vun đắp qua những việc làm cụ thể. Ở Tam Trung hôm nay, những ngôi nhà mới vẫn tiếp tục được dựng lên. Và cùng với những cột nhà, mái nhà, những mối dây cộng đồng cũng được nối lại, bền chặt hơn. Để rồi sau một ngày, điều còn lại không chỉ là một ngôi nhà hoàn chỉnh, mà là niềm vui của những con người biết sống cùng nhau, dựa vào nhau và cùng nhau gìn giữ những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.
7: Thưa quý vị và các bạn, lễ dựng nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái là một sự kiện cộng đồng quan trọng, gắn liền với tín ngưỡng, tập quán và tinh thần tương trợ lẫn nhau.
8: Các bước trong lễ dựng nhà này gồm có chuẩn bị và chọn ngày, chọn gỗ. Gia chủ phải nhờ người cao tuổi có uy tín trong bản xem ngày tốt, giờ hoàng đạo để tiến hành khởi công dựng cột và lợp mái. Thầy mo sẽ được mời đến để làm lễ xin đất với thổ địa, thần sông, thần núi trước khi sa nền, đảm bảo nền đất vững chãi, không bị sạt lở hay lũ quét.
7: Chọn đất và hướng nhà. Người Thái có câu: nhà hướng sông, lưng tựa núi. Nhà sàn thường được dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát, mặt hướng về cánh đồng hoặc sông suối, lưng tựa vào sườn đồi hoặc núi. Hướng nhà bắt buộc phải nhìn ra thung lũng hoặc lòng sông để đón gió mát và thuận tiện sản xuất. Gia chủ sẽ tránh dựng nhà hướng thẳng vào vách núi cao hoặc ngược dòng chảy của suối lớn để né tránh điềm xui xẻo.
8: Các bước chuẩn bị vật liệu. Người Thái rất coi trọng chất lượng gỗ làm cột, thường dùng gỗ quý như lim, xăng lẻ, trò chỉ. Việc vào rừng chặt gỗ, kéo gỗ và chuẩn bị lạt tre, mây, tranh cọ đòi hỏi nhiều công sức nên cần sự chung tay giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con trong xóm.
7: Một nét đẹp rất rõ nét tại các bản Thái là tinh thần cộng đồng. Sự tương trợ của dân bản, người Thái gọi là tục đắp bương. Khi một gia đình chuẩn bị dựng nhà, gia chủ không phải thuê thợ mà chỉ cần thông báo cho trưởng bản và dân làng. Mỗi hộ trong bản sẽ tự nguyện cử người đến giúp. Người lên rừng chặt vầu, chặt tre làm lạt chằng buộc. Thanh niên khỏe mạnh thì giúp kéo gỗ, dựng khung cốt.
8: Các nghi thức và quy ước trong kiến trúc nhà sàn. Nhà thường có 3 hoặc 5 sàn, số lẻ theo quan niệm may mắn. Cầu thang lên xuống thường có số bậc lẻ như 7 hoặc 9 bậc, được chia làm 2 nấc. Quan niệm xưa phân biệt rõ lối lên. Cầu thang chính phía trước dành cho nam giới và khách. Cầu thang phụ phía sau, bên hông dành cho phụ nữ.
7: Khi dựng nhà, nghi thức kéo cây cột cái đầu tiên thường là cột gần bếp trước, cột đặt bàn thờ tổ tiên và bếp lửa chính, được thực hiện rất trang trọng. Trước khi đưa cột vào hố, thầy mo làm lễ cúng thần linh và đặt dưới chân cột một ít tiền xu hoặc mảnh bạc nhỏ, với mong muốn ngôi nhà sẽ vững chãi, gia đình giàu có, no đủ.
8: Trên đòn nóc của nhà sàn người Thái đen ở khu vực này thường có biểu tượng khâu cút, tức là hai thanh gỗ bắt chéo nhau đổi góc, nhằm mục đích chắn gió chướng và trừ tà ma. Nhà sàn truyền thống liên kết hoàn toàn bằng gỗ, dây mây, lạt tre tinh xảo hoặc vỏ cây trong rừng, không dùng đinh sắt.
7: Khi ngôi nhà hoàn thành phần thô và lợp xong mái, gia chủ sẽ tổ chức lễ lên nhà mới, hay còn gọi là lễ ăn cơm nhà mới, lễ mừng nhà sàn. Gia chủ làm lễ cúng tổ tiên và tổ chức mổ lợn, mổ gà, mời dân bản đến ăn mừng. Chủ nhà sẽ nhóm ngọn lửa đầu tiên trên bếp chính. Bếp lửa là linh hồn của nhà sàn Thái, để sưởi ấm ngôi nhà và mời tổ tiên về ngự. Dân bản kéo đến chúc mừng, mang theo chum rượu cần, gạo nếp, thịt gà để cùng hát khắp, khua luống mừng nhà mới. Có người mang theo cả củi hoặc vật dụng để phụ giúp gia đình.
8: Khi bước lên nhà mới, chủ nhà thường cầm kiếm và bát hương, biểu tượng cho sự trường tồn của dòng họ, cùng bồ thóc hoặc quả bí, biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, bước vào không gian sống mới.
2: Nếu nhìn từ bên ngoài, nghi lễ vào nhà mới có thể chỉ là một phong tục truyền thống, nhưng đi sâu vào từng công đoạn mới thấy trong đó là cả một hệ thống quan niệm về gia đình, tổ tiên và cộng đồng. Từ việc chọn thời điểm vào nhà, chuẩn bị đồ lễ, làm lễ cúng, đưa bàn thờ vào nhà, đến việc chia lộc, làm cỗ và mời bà con cùng chung vui, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng. Đặc biệt, việc mọi người cùng góp công góp sức cho một ngày trọng đại của gia đình cho thấy tính cộng đồng vẫn giữ vị trí quan trọng trong đời sống của người dân tộc Thái.
7: Vâng, một ngôi nhà mới rồi sẽ trở thành nơi sinh sống của một gia đình. Nhưng ngày vào nhà mới lại trở thành ký ức chung của nhiều người. Ở đó có niềm vui của gia chủ, có sự hiện diện của ông bà, cha mẹ, con cháu, có họ hàng, bạn bè, hàng xóm đến chúc mừng, có tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng bên những mâm cơm truyền thống.
8: Và có lẽ, điều làm nên giá trị của phong tục này không chỉ nằm ở những nghi lễ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn ở cách người Thái gìn giữ mối quan hệ giữa con người với gia đình, với cộng đồng và với cội nguồn.
7: Một ngôi nhà mới được mở cửa, một gia đình bắt đầu cuộc sống mới. Và cùng với đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền trong tiếng nói, trang phục, nghi lễ, món ăn và cách mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui.
8: Tới đây, chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay xin được tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa và các phát thanh viên Hoàng Hà, Kim Phượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Xin chào bố Tôm và các mẹ. Tôi đang tò mò hôm nay bố Tôm muốn chia sẻ với các mẹ thông tin về căn bệnh nào đây nhỉ?
2: Tôi muốn nói về căn bệnh nang ống mật chủ. Đây là một trong những dị tật bẩm sinh thường gặp ở đường mật. Tỷ lệ trẻ em châu Á mắc được ghi nhận cao hơn nhiều so với các nước phương Tây và bệnh này gặp ở nhiều trẻ em gái hơn là trẻ trai đấy.
1: Thế nhưng vấn đề là những biểu hiện ban đầu của trẻ thường là đau bụng, nôn, ăn uống kém nên nhiều cha mẹ dễ nhầm lẫn với bệnh rối loạn tiêu hóa thông thường khác. Mời các mẹ nghe phóng sự sau để cảm nhận rõ hơn về điều này.
3: Cháu bao nhiêu tháng nhỉ?
4: Con được 45.
5: Trước khi xuất hiện các triệu chứng về tiêu hóa, bé Quỳnh Chi, 4 tuổi, ở phường Kiến Hưng, Hà Nội, vừa trải qua khoảng 10 ngày điều trị viêm phổi. Vì vậy, sau khi ra viện, thấy con có biểu hiện đau bụng vùng thượng vị, nôn nhiều và gần như không thể ăn uống được gì, nên chị Nguyễn Thu Hương, mẹ bé, nghĩ rằng có thể con bị ảnh hưởng do vừa sử dụng kháng sinh kéo dài.
4: Con đau và con nôn, ăn gì cũng nôn, con đau vùng bụng quanh rốn, 4 đến 5 ngày đấy ạ.
5: Khi những cơn đau kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, chị Hương quyết định cho Quỳnh Chi đến Bệnh viện Nhi Hà Nội khám. Qua siêu âm và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện đường mật trong và ngoài gan của bé đều giãn. Trong đó đường mật ngoài gan giãn trên 1cm, gợi ý đến biểu hiện của bệnh nang ống mật chủ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết.
3: Bình thường men gan của chúng ta nó đâu đó khoảng 40-50 đơn vị thôi, nhưng mà của con là lên tới hơn 1.000. Bilirubin là cái chỉ số tắc mật cũng tăng cao.
5: Khi nghe kết quả chẩn đoán, nhất là chỉ số men gan của bé Quỳnh Chi tăng hơn 1.000 đơn vị, khiến chị Hương và cả gia đình không khỏi lo lắng.
4: Gia đình con cũng hoang mang, cũng rất là lo lắng. Thì sau đấy thì cũng tìm được bệnh, thì các bác sĩ cũng truyền thuốc điều trị theo phác đồ thì con cũng đỡ hơn.
5: Quỳnh Chi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị kháng sinh, giãn cơ và phẫu thuật cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột. Kết quả điều trị tốt, không còn đau bụng, vàng da, bé ăn uống, sinh hoạt được bình thường. Gia đình chị Hương thở phào nhẹ nhõm.
4: Ở đây thì cũng nghe theo các bác sĩ mà các bác sĩ điều trị thì con cũng có tiến triển nó khỏe hơn, không còn đau, không còn nôn nữa nên là mẹ con cũng yên tâm hơn.
5: Sau khi nghe bác sĩ giải thích về cơ chế và triệu chứng của bệnh nang ống mật chủ, chị mới nghĩ đến từ khi mới sinh, Quỳnh Chi đã hay bị nôn, nhưng cũng chỉ vì nghĩ rằng đó chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường nên chị đã bỏ qua. Cũng may, nhờ kỹ thuật hiện đại với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, hiện sức khỏe của Quỳnh Chi đã ổn định, em đã có thể đi học, chạy nhảy bình thường. Đó là điều mà gia đình chị hạnh phúc nhất lúc này.
6: Eva là mẹ.
7: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
6: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
1: Các mẹ lưu ý nhé, phần lớn trẻ bị nang ống mật chủ trong những năm đầu đời, mỗi thời điểm trẻ sẽ có dấu hiệu bệnh khác nhau.
2: Để giúp các mẹ dễ nhận biết dấu hiệu mắc bệnh của con và phương pháp điều trị căn bệnh này, phóng viên VOVI đã phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quyết, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Hà Nội. Xin chuyển đến các mẹ.
8: Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết nang ống mật chủ là bệnh lý như thế nào ạ?
3: Về nang mật chủ hay nói chính xác hơn là giãn đường mật bẩm sinh, nó là tình trạng một phần hoặc là toàn bộ đường mật của đứa trẻ bị giãn bất thường và vị trí thường gặp nhất là đường mật ngoài gan. Cụ thể nó là phần ống mật chủ, cái phần mà sau khi túi mật nó đã đổ vào cái ống gan chung để lưu về ống tụy, đổ vào tá tràng.
8: Vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng bệnh này ạ? Bệnh thì có thể gây những cái nguy hiểm gì đối với sức khỏe của trẻ?
3: Nang mật chủ là một bệnh lý bẩm sinh. Cái bất thường này đã hình thành từ thời kỳ bào thai. Tuy nhiên là có thể có biểu hiện lâm sàng từ sau khi được sinh ra. Nhưng cũng có trường hợp là đến muộn mới biểu hiện. Về nguyên nhân thì đến nay cơ chế hình thành là chưa được giải thích một cách rõ ràng. Nang mật chủ nếu mà không được điều trị thì có thể gây ra nhiều biến chứng. Cái biến chứng khá là thường gặp đấy là bệnh nhân có thể ứ mật, tắc mật, vàng da hoặc là viêm đường mật, hình thành sỏi trong đường mật. Một số trường hợp có thể gây viêm tụy, thậm chí nếu như phát hiện muộn thì có thể hoại tử túi mật, hoại tử nang gây nên viêm phúc mạc mật. Thì những trường hợp này rất là nguy hiểm với đứa trẻ. Nang mật chủ ngoài những cái biến chứng cấp tính này thì về lâu dài nếu như phát hiện muộn do cấu tạo cái lớp niêm mạc của nang này nó khác với phần đường mật bình thường, cho nên nếu như để đến tuổi trưởng thành thì một số ít có nguy cơ tiến triển thành ung thư đường mật.
8: Còn đối với những cái trẻ mà được phát hiện sau khi đã sinh ra rồi thì thường là trẻ sẽ có những cái biểu hiện như thế nào thì cha mẹ mới cho đi khám ạ?
3: Triệu chứng thường gặp là đau bụng, và khi khám lâm sàng có thể cũng chưa phát hiện gì đặc biệt, nhưng những trường hợp đau bụng có thể bác sĩ sẽ cho các cháu đi siêu âm thì lúc đó phát hiện ra nang ống mật chủ. Thế còn một số ít với các cái biến chứng cấp tính hơn, rầm rộ hơn, khi trẻ có biểu hiện tắc mật, vàng da thì đó là một lý do cho trẻ đi khám.
8: Hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị nang ống mật chủ đang được triển khai như thế nào tại Bệnh viện Nhi Hà Nội thưa bác sĩ?
3: Có nhiều phương pháp, kinh điển thì vẫn là mổ mở. Gần đây thì phẫu thuật nội soi được áp dụng khá là rộng rãi, có thể triển khai phẫu thuật nội soi 4 lỗ hoặc là một số nơi thì triển khai mổ bằng robot. Còn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội thì chúng tôi đang áp dụng phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn, cắt bỏ nang ống mật chủ, cắt túi mật cũng như tạo hình miệng nối mật ruột cho các cháu. Và đây là một cái phẫu thuật ít xâm lấn với một vết mổ khoảng 1,5cm đi qua rốn, thì chúng tôi cũng làm được tất cả những cái thao tác này qua cái vết mổ đó. Điều đặc biệt quan trọng đối với cha mẹ cần phải nhớ là nang mật chủ là cái bệnh bẩm sinh nhưng mà có thể điều trị có hiệu quả. Cái việc phát hiện sớm, phẫu thuật đúng thời điểm, theo dõi lâu dài sẽ giúp hạn chế tối đa những biến chứng và đem lại chất lượng cuộc sống tốt cho trẻ.
8: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
7: Góc nhìn phu quân.
1: Các mẹ biết không, những em bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia thường xuyên phải đối mặt với những đau đớn mệt mỏi về thể xác. Chính vì thế, sự chăm sóc của gia đình đóng vai trò quan trọng lắm đấy các mẹ ạ.
2: Đúng là như vậy đấy. Ngoài các mẹ, tôi thấy các bố cũng là những người đồng hành tận tâm với con trong hành trình chữa bệnh. Câu chuyện sau đây tại một buồng bệnh của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho thấy các ông bố cũng có thể chăm sóc con tại bệnh viện đầy chu đáo và yêu thương.
9: Lương công điện có không? Lương thì cầm tú có không? Triệu Thanh Mẫn có không? Rồi, ba bạn truyền máu này.
10: Anh Lý Văn Thành sống tại Lào Cai vừa đưa con xuống Hà Nội nhập viện để điều trị bệnh tan máu bẩm sinh.

0: điều trị. Anh Vi đã quá quen với các bệnh nhi đồng cảnh với con mình.
1: Cứ một tháng mình nhập viện hoặc 20 ngày nhập viện thì toàn nhìn xanh xao, nước da nhợt nhạt, xong là đi đứng thì siêu vẹo hết. Nếu mà không sốt, không ốm gì thì 7 ngày hoặc 10 ngày. Cứ hôm nào mà bạn nào mới xuống thì chưa được truyền thì mệt mỏi, nằm bẹp dí. Lúc mà thiếu thì nó bị đuối sức ấy. Kể cả bé tí này là cắm kim là cũng không khóc rồi. Đấy, quen tháng nào cũng phải chọc mấy lần đấy là quen.
2: Bạn con thiện đâu?
0: Vì đường xá xa xôi, vợ bận công việc, ông bà nội ngoại cũng cao tuổi, nên anh Vi thường nhận nhiệm vụ đưa con đi viện hàng tháng. Điều trị thường xuyên tại bệnh viện, nên các phụ huynh và các con chẳng còn xa lạ với nhau.
1: Các con ở thập phương vào đây điều trị thì những ngày thứ thế này thì chỉ truyền máu xong là truyền thuốc xong là chơi với nhau, xếp hình của các nhà hảo tâm cho này, xong là đi chạy nhảy nô đùa chạy với nhau. Thứ bảy chủ nhật là có các nhà hảo tâm xong là các nhà từ thiện này vào dạy vé cho các cháu ở dưới chỗ trung tâm. Đấy, vào những buổi thứ bảy chủ nhật thì các con mệt mỏi thì cũng cái con phân chạy lòng, nhưng mà đã về đây điều trị thì lại cảm giác con nó khỏe thì mình cũng thấy gọi là đỡ chạy lòng hơn.
0: Những bữa cơm hay những buổi sinh hoạt từ thiện do các nhà hảo tâm mang đến bệnh viện đã giúp các bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh vui hơn. Còn với các ông bố, được thấy con khỏe hơn sau mỗi đợt điều trị chính là động lực để họ tiếp tục đồng hành cùng con trong hành trình chữa bệnh còn nhiều vất vả, gian nan ở phía trước.
3: Tôi tin nếu các ông bố luôn có sự chu đáo và yêu thương, các con sẽ vượt qua được những đau đớn và mệt mỏi của bệnh tật.
4: Và tất nhiên các mẹ cũng sẽ bớt được một phần vất vả vì được cùng các bố gánh vác, phải không nào? Đến đây, những người thực hiện chương trình Eva làm mẹ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các mẹ trong những chương trình sau trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Thưa quý vị, bất cứ ai một lần nằm viện không chỉ là câu chuyện sức khỏe mà còn là bài toán về chi phí. Đối với người dân vùng cao, khi thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, một đợt điều trị dài ngày có thể trở thành gánh nặng lớn đối với cả gia đình. Nhưng khi có bảo hiểm y tế, cách người dân tiếp cận việc khám chữa bệnh cũng đang thay đổi. Câu chuyện thực tế tại xã Bắc Nậm, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế.
8: Mấy năm trước thì người dân ở đây cũng còn nghèo khó lắm. Nói đến cảnh về nằm viện là cũng không có tiền bạc là cũng khó. Lúc nào bệnh nặng thì mới về điều trị. Nhưng mà có bảo hiểm là về nằm viện đấy chỉ có mình ra tiền để ăn uống thế thôi. Còn tiền thuốc thang là còn bảo hiểm hết. Đỡ hơn mấy năm trước nhiều rồi.
9: Định kỳ hàng tháng, bà Hoàng Thị Đào lại đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nậm khám và lĩnh thuốc. Với tiền sử mắc tiểu đường, huyết áp và xương khớp đã nhiều năm, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã giúp bà Đào giảm bớt gánh nặng chi phí, yên tâm duy trì điều trị. Đặc biệt qua những lần khám định kỳ, bà được bác sĩ hướng dẫn cách kiểm soát bệnh và chủ động chăm sóc sức khỏe tại nhà. Nhờ vậy, bệnh tình ngày càng cải thiện.
8: Các bác sĩ cũng hướng dẫn bảo là bà ơi, bà bị tiểu đường là bà kiêng đồ ngọt nè, thịt là không được ăn thịt mỡ nè, phải ăn thịt nạc nè, thế cơm cũng ăn ít. Hiệu quả. Bây giờ bà cũng làm như lời, như các cháu dạy, thấy khỏe.
9: Câu chuyện của bà Đào cho thấy quyền lợi bảo hiểm y tế không chỉ nằm ở khoản chi phí được hỗ trợ khi nằm viện. Khi bớt lo về chi phí, người dân cũng có thêm điều kiện để đi khám, theo dõi bệnh và điều trị sớm. Đây là thay đổi rất đáng chú ý ở những địa bàn còn khó khăn. Bác sĩ Lộc Văn Huân, trưởng khoa ngoại sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nậm chia sẻ.
10: Tâm lý chung của đồng bào vùng cao thường là tốn kém nên hay giấu bệnh, tự mua thuốc, thuốc nam, thuốc lá, các thứ về chữa ở nhà, hoặc là khi mà bệnh nặng, có biến chứng thì họ mới đến cơ sở y tế. Khi mà có bảo hiểm thì người dân yên tâm đến trạm y tế hoặc là bệnh viện để thăm khám ngay từ khi các triệu chứng còn nhẹ.
9: Với những người có thu nhập thấp, lợi ích ấy càng rõ ràng khi phải điều trị bệnh nặng.
10: Đối với lại vùng khó khăn, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng tiền tích cóp cũng không nhiều. Khi mà có bệnh nặng ấy thì cái chi phí phẫu thuật, thuốc men, nằm viện dài ngày thường là vượt quá khả năng chi trả. Bảo hiểm y tế thì họ giúp chi trả phần lớn, thậm chí gần như là 100% đối với những hộ nghèo.

0: cận nghèo như là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn như Bắc Nẵm, giúp người dân vượt qua cơn hạn nạn. Thứ hai nữa là nó tránh rơi vào cái bẫy nợ nần, vì là bảo hiểm nó ngăn chặn tình trạng gia đình phải đi vay mượn hoặc là bán đi tài sản nương rẫy để mà chữa bệnh, từ đó bảo vệ cho họ khỏi nguy cơ tái nghèo hoặc là rơi vào cảnh nợ nần khốn cùng.
1: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Nẵm, bác sĩ Huân từng gặp trường hợp bệnh nhân gãy xương đùi khi cần phẫu thuật. Riêng chi phí phẫu thuật đã hơn 4 triệu đồng, cộng thêm thuốc men, vật tư, tiền giường và các chi phí điều trị khác. Tổng chi phí có thể vượt 10 triệu đồng nếu không có bảo hiểm y tế. Với một gia đình vùng cao, đó có thể là khoản tiền rất khó xoay sở. Từ tuyến cơ sở, chính sách bảo hiểm y tế đang giúp người dân từng bước thay đổi cách tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, chủ động hơn, sớm hơn và bớt tâm lý e ngại chi phí.
2: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
3: Thưa quý vị, nếu ở tuyến cơ sở, giá trị của bảo hiểm y tế được nhìn thấy qua những khoản chi phí điều trị thiết thực, thì khi người bệnh phải chuyển lên tuyến chuyên sâu, ý nghĩa ấy còn rõ ràng hơn. Có những ca bệnh cần điều trị nhiều tháng, thậm chí chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng.
4: Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mỗi ngày có khoảng 2.000 người đến khám và từ 1.600 đến 1.800 bệnh nhân điều trị nội trú. Trong số đó, có không ít bệnh nhân nặng, cần điều trị chuyên sâu và kéo dài. Trường hợp của Nguyễn Minh Trang, học sinh trung học phổ thông tại thành phố Thái Nguyên là một ví dụ. Ngày đầu năm học, em phải nhập viện điều trị dài ngày tại khoa nội tiêu hóa do mắc viêm gan C và u máu ở gan. Chị Tòng Thị Đàm, mẹ của Trang cho biết.
5: Trước nay thì nhà mình cả gia đình tham gia bảo hiểm hết thì mình cũng thấy rất là lợi ích. Tại vì nhiều lúc đi viện cần cái nhiều cái là phát sinh sử dụng liên quan đến bảo hiểm y tế là rất là tốt. Như việc của cháu Trang này thì làm viện thì rất là dài và bây giờ điều trị nếu không có bảo hiểm y tế thì cũng rất là khó khăn với gia đình. Thì cũng nhờ bảo hiểm thẻ, bảo hiểm y tế đâm ra là gia đình điều trị cho cháu dài đây nó cũng giảm được chi phí.
4: Không chỉ với những trường hợp điều trị dài ngày, với người có bệnh lý phải khám chữa bệnh thường xuyên, bảo hiểm y tế cũng trở thành điểm tựa quan trọng. Bà Nguyễn Việt Hà ở phường Phan Đình Phùng đã tham gia bảo hiểm y tế hơn 20 năm. Bản thân bà từng phẫu thuật tim và điều trị bệnh tim mạch trong thời gian dài.
6: Qua bảo hiểm y tế thì được bảo hiểm y tế hỗ trợ trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Và tôi cũng thấy là cái chính sách bảo hiểm y tế này thực sự là rất nhân văn và giúp cho bản thân tôi, gia đình tôi cũng như là tất cả mọi người tham gia bảo hiểm y tế. Nó đỡ được rất nhiều những cái chi phí trong cái quá trình khám chữa bệnh.
4: Ở những bệnh nhân nguy kịch cần điều trị bằng kỹ thuật cao, giá trị của bảo hiểm y tế càng được nhìn thấy rõ hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
7: Những bệnh nhân của chúng tôi điều trị ở đây thì có thể điều trị hàng tuần, hàng tháng, thậm chí có bệnh nhân điều trị hàng năm. Kinh phí của bệnh nhân điều trị có thể từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, có thể hàng tỷ. Chính vì vậy, bảo hiểm y tế là rất quan trọng, giúp chúng tôi tập trung vào điều trị cho bệnh nhân và bệnh nhân cũng không phải quá lo lắng về cái gánh nặng chi phí.
4: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, nguồn chi trả từ bảo hiểm y tế còn góp phần tạo nguồn lực để các cơ sở y tế duy trì, phát triển các dịch vụ kỹ thuật và đưa những phương pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người dân.
8: Đối với những người bệnh, người nghèo, người có bệnh nền, rồi người đặc biệt là người có bệnh nặng thì bảo hiểm y tế hết sức quan trọng. Bảo hiểm y tế giúp cho người dân được tiếp cận với cái thuốc, phương pháp điều trị hiện đại tiên tiến. Có thể thấy là cái vai trò của quỹ bảo hiểm y tế là cái nền tảng để cho các cái cơ sở y tế triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và những cái kỹ thuật mới mà đưa vào áp dụng tại các bệnh viện.
4: Có thể thấy bảo hiểm y tế đang tạo ra một điểm tựa vững chắc ở nhiều cấp độ, giúp người dân mạnh dạn đi khám khi có dấu hiệu bất thường, giúp người bệnh có thêm cơ hội theo đuổi những đợt điều trị dài ngày, đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế duy trì và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Nhưng để những quyền lợi ấy đến được với ngày càng nhiều người dân, trước hết cần có một nền tảng quan trọng, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.
3: Thưa quý vị, từ câu chuyện của từng người bệnh, có thể thấy giá trị của bảo hiểm y tế không chỉ đo bằng số tiền được chi trả, mà còn ở khả năng giúp người dân yên tâm hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Và để sự bảo vệ ấy trở thành quyền lợi phổ biến, Thái Nguyên đang tiếp tục mở

0: mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh. Đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 1.650.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 8.000 người so với tháng 3 và tăng hơn 17.000 người so với năm ngoái. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,29% dân số, hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Đáng chú ý, trong số những người được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí có người nghèo, cận nghèo, người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những nhóm đối tượng mà một khi gặp vấn đề sức khỏe, chi phí điều trị có thể trở thành áp lực lớn đối với gia đình. Để duy trì và nâng cao tỷ lệ bao phủ, toàn bộ 13 đơn vị bảo hiểm xã hội cơ sở của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền trực tiếp đến vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
1: Ngay từ những ngày đầu năm thì cơ quan bảo hiểm xã hội với vai trò là đơn vị thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và y tế thì chúng tôi đã tham mưu với lại Ủy ban nhân tỉnh ra các cái văn bản chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, và đặc biệt là cán bộ viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội và y tế. Thế và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà tuyên truyền vận động người dân, và đến nay thì cái công tác tuyên truyền đó cũng đã đi vào nề nếp và đạt những cái kết quả nhất định.
0: Với Thái Nguyên, việc đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số là một bước tiến quan trọng trên hành trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, và phía sau những con số ấy là một mục tiêu rất cụ thể để mỗi người dân, dù ở vùng cao hay thành thị, dù thu nhập cao hay thấp, khi cần khám chữa bệnh đều có thể yên tâm tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải quá lo lắng về gánh nặng chi phí. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cầm tay chỉ luật.
3: Cầm tay chỉ luật.
4: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định khi tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối với người phục vụ trong quân đội, những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đảm bảo an sinh cho lực lượng vũ trang mà còn trực tiếp góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5: Hiện nay, tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 32%, quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội, cơ yếu, người lao động do Bộ Quốc phòng quản lý, hiện do đơn vị sử dụng lao động, đóng bảo hiểm xã hội 100%.
4: Để cụ thể hóa những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 158/2025 ngày 19/8/2025, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Vậy cụ thể, những người công tác trong quân đội làm việc trong điều kiện đặc thù được hưởng mức lương hưu ra sao? Trong chương trình hôm nay, Đại tá Nguyễn Bá Tích, Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về nội dung này.
6: Thưa Đại tá Nguyễn Bá Tích ạ, ngày 19/8/2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 90/2025 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Đại tá có thể cho biết cụ thể là những đối tượng nào trong quân đội được áp dụng quy định này ạ?
7: Thông tư số 90 ngày 19/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đối tượng áp dụng được quy định ngay tại điều 2. Một là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng thì bao gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Những đối tượng này mà trong thời gian đi học tập, thực tập, công tác nghiên cứu hoặc là điều dưỡng ở nước ngoài mà vẫn hưởng tiền lương hoặc là phụ cấp quân hàm hoặc là sinh hoạt phí ở trong nước thì vẫn được đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại thông tư này. Thứ hai, là người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ở đây chính là các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân mà có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng mà như tôi vừa nêu trên, tức là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân, học viên quân đội cơ yếu đang theo học và được hưởng sinh hoạt phí.
6: Vâng, như vậy thì có một số đối tượng như Đại tá Nguyễn Bá Tích vừa nêu được áp dụng thông tư số 90 năm 2025.
8: Chúng tôi đã nhận được băn khoăn của một số nữ quân nhân về cách tính lương hưu đối với quân nhân là lao động nữ.
7: Theo cái điểm A khoản 1 của điều 14 thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì trong đó đã nêu rõ là đối với lao động nữ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đầu tiên sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được tính thêm 2% và mức tối đa là bằng 75%. Cách tính này thì trong thông tư số 90 chúng tôi cũng đã có một cái ví dụ để minh họa ở tại khoản 1 điều 14.
8: Thưa đại tá, trong quân đội có nhiều nghề, công việc đặc biệt đặc thù như là phi công quân sự, lực lượng tàu ngầm, đặc công, giả phá bom mìn, v.v. Trong quá trình làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu quân nhân nghỉ điều trị tai nạn lao động, nghỉ thai sản hoặc là được cử đi học và nghỉ chữa bệnh dài ngày, thì các khoảng thời gian này có được tính vào thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù để hưởng lương hưu hay không ạ?
7: Quy định cụ thể tại các khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước hết là cái thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù sẽ được tính kể từ khi mà có cái quyết định giao nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền. Nếu mà thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù mà bị ngắt quãng thì các cái khoảng thời gian đủ điều kiện thì sẽ được cộng dồn mà không bắt buộc phải liên tục. Đáng chú ý ở đây ấy, cái thời gian mà đang làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, nếu người lao động mà phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc là nghỉ việc hưởng cái chế độ thai sản thì những cái khoảng thời gian này vẫn được tính là thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù. Ngược lại thì sẽ có một số cái khoảng thời gian mà không được tính, như là được cử đi học tập công tác từ 3 tháng trở lên mà không trực tiếp làm cái nghề và công việc đặc biệt đặc thù. Cái thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, thời gian nghỉ điều trị bệnh từ 1 tháng trở lên mà không phải ốm đau do cái thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh hoặc là tham gia phòng chống cái thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Ngoài ra thì cái thời gian mà bị tạm đình chỉ hoặc là đình chỉ công tác và tạm giam tạm giữ rồi chấp hành các cái hình phạt tù hoặc là đào ngũ thì cũng sẽ không được tính là cái thời gian làm nghề công việc đặc biệt đặc thù. Và như vậy thì khi mà giải quyết cái chế độ hưu trí thì cơ quan đơn vị quản lý của người lao động sẽ căn cứ vào toàn bộ cái quá trình thực tế mà làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, cộng dồn những cái khoảng thời gian được tính và loại trừ các cái khoảng thời gian không được tính đấy, theo cái khoản 3 điều 14 của thông tư số 90 để xác định tổng thời gian làm nghề và công việc đặc biệt đặc thù làm căn cứ để tính cái mức hưởng lương hưu theo cái quy định.
8: Vâng, về việc tính lương hưu đối với những người lao động làm nghề công việc đặc biệt đặc thù, thông tư số 90 năm 2025 đã quy định cụ thể như sau.
9: Đối với lao động nam thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt đặc thù, mức hưởng lương hưu được xác định theo hai bước. Thứ nhất, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được tính bằng 50% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Thứ hai, từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 3% với tổng mức hưởng tối đa không vượt quá 75%. Khác với lao động nam, lao động nữ làm nghề công việc đặc biệt đặc thù được áp dụng mức khởi điểm cao hơn cho 15 năm đầu đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, đối với lao động nữ làm nghề đặc biệt đặc thù, 15 năm đầu được tính bằng 55% mức bình quân tiền lương. Từ năm thứ 16 trở đi, mỗi năm tiếp tục được cộng thêm 3% và tổng mức hưởng không vượt quá 75%.
8: Ngoài chế độ hưu trí, những quy định về chế độ ốm đau trong thời gian công tác cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người lao động trong quân đội. Vậy cụ thể nội dung này được hướng dẫn ra sao thưa đại tá?
7: Về vấn đề này thì được quy định tại cái khoản 2, điều 3 của thông tư số 90 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân. Trong đó thì đã nêu rõ người lao động thuộc đối tượng mà quy định tại cái điểm A khoản 1 của điều 2 thông tư này, tức là quy định đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, người làm công tác cơ yếu mà hưởng lương như đối với quân nhân. Nếu mà khi mà bị ốm đau mà do thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh, rồi tham gia phòng chống thiên tai, hỏa hoạn hoặc là dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn mà phải nghỉ việc, đấy mà không hưởng cái tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên ấy, trong tháng, thì người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo cái quy định tại khoản 1 của điều 33 luật bảo hiểm xã hội. Và Bộ Quốc phòng sẽ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 của điều 34 của luật bảo hiểm xã hội. Nội dung này là do ngân sách nhà nước sẽ bảo đảm. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chính là cái tiền lương của tháng liền kề mà trước khi là bị ốm đau. Trong cái trường hợp mà bị ốm ngay trong cái tháng đầu của làm việc thì mức đóng bảo hiểm xã hội được xác định là bằng cái tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính cái tháng đó. Và như vậy thì cái thời gian này sẽ được tính là cái thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Đây là một cái nội dung hết sức đặc thù đối với lực lượng vũ trang, và nhất là khi mà tham gia trong các thực hiện các nhiệm vụ về quân sự quốc phòng.
6: Vâng, như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại, đó là quân nhân chuyên nghiệp mà bị ốm đau phải nghỉ việc mà không hưởng lương 14 ngày trở lên, nếu mà tham gia các nhiệm vụ đặc biệt thì sẽ được tính là thời gian có đóng bảo hiểm xã hội.
8: Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Ba Tích về những nội dung trao đổi vừa rồi.
10: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn, là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách đã được triển khai trên các lĩnh vực như giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống người dân. Bước vào giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra là các chính sách phải tiếp tục sát với thực tế, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và phù hợp hơn với đặc thù từng địa bàn. Với Cao Bằng, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc đưa các chính sách này vào cuộc sống đang được triển khai như thế nào? Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện là gì? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng sẽ tham gia chương trình. Trước tiên thì rất là cảm ơn ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trước hết ông có thể khái quát những cái chuyển biến nổi bật về kinh tế, xã hội cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua.
4: Cao Bằng là một trong những tỉnh miền núi biên giới, có cái vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh. Dân tộc thiểu số là chiếm trên 96%. Thì phải nói rằng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì còn rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì nhờ cái sự quan tâm của các cái bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh hỗ trợ nhiều hoạt động, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia, chúng ta đã đạt được kết quả khá nổi bật. Thứ nhất là về kinh tế phục hồi tăng trưởng, cái thứ hai là về cái diện mạo hạ tầng nông thôn thì từng bước được khởi sắc, nó thay đổi rất nhiều. Cái thứ ba là đời sống của người dân ở vùng nông thôn đã được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Theo tỷ lệ bình quân chung của tỉnh Cao Bằng thì chúng ta đưa ra phấn đấu mỗi năm là giảm bình quân trên 4% hộ nghèo, thì chúng ta thực hiện đạt 4,6%. Đấy là cái con số hết sức đáng mừng.
3: Từ thực tế của Cao Bằng thì những cái trở ngại lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn hiện nay là gì ạ?
4: Khó khăn nhất hiện nay đối với tỉnh Cao Bằng đó là liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái tuyến đường giao thông. Đây là một cái có thể nói rằng là cần cái sự hỗ trợ nỗ lực, đặc biệt là cái nguồn lực rất lớn thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái nội dung này. Bởi lẽ là địa bàn nó chia cắt về điều kiện rất là xa xôi. Cái thứ hai là về kinh tế, đời sống của người dân ấy, với cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tính đến thời điểm này thì chúng ta còn trên 32%, trong đó tỷ lệ cận nghèo trên 16%, với khoảng hơn 40.000 hộ nghèo cận nghèo. Cái thứ ba nữa là cái công tác tuyên truyền vận động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cái phát triển kinh tế xã hội thì phải nói rằng cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ở đây thì chúng tôi cũng đã có cái nhiều giải pháp, tuy nhiên thì khó khăn lớn nhất hiện nay là liên quan đến cái công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là cái vấn đề bất đồng về ngôn ngữ. Đây cũng là cái rào cản trong cái công tác tuyên truyền vận động.
3: Thưa ông, để mà giải quyết những cái khó khăn như là ông vừa chia sẻ, hiện tỉnh đang tập trung triển khai vào những cái nhóm chính sách hỗ trợ nào đối với vùng đặc biệt khó khăn ạ?
4: Thứ nhất, hiện nay thì tỉnh đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện những vấn đề khó khăn được trung ương hợp nhất từ các cái chương trình chính sách trước đây. Bởi lẽ là trước đây là chúng ta tổ chức triển khai nhiều chính sách thì dẫn đến là câu chuyện mà chúng ta không tập trung về nguồn lực. Chính vì vậy là hiện nay thì trung ương đã hợp nhất lại cái chương trình như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp lại từ các cái chương trình để tạo ra một cái nguồn lực lớn để giải quyết những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là về cái phát triển kinh tế, rồi là hạ tầng đang tập trung được cái đẩy mạnh. Thì đối với tỉnh Cao Bằng thì hiện nay thì người dân sản xuất chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp, thế thì tỉnh cũng đang tổ chức và kêu gọi các cái doanh nghiệp hợp tác xã, công ty để chúng ta triển khai các cái mô hình, các cái chuỗi giá trị, xây dựng các cái sản phẩm ô cốp thì mới có thể giúp được người dân thoát được cảnh nghèo nàn.
3: Một trong những cái mục tiêu quan trọng là giúp người dân có sinh kế ổn định và tăng thu nhập. Vậy thì Cao Bằng đang có những cái giải pháp gì để có thể chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo điều kiện cho người dân để có thể là tự phát triển kinh tế ạ?
4: Trước đây thì chúng ta cũng có tổ chức nhiều cái chương trình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hỗ trợ cho cái người dân. Vì cái nhận thức của người dân, cái hỗ trợ theo cái hướng thì cũng chưa đem lại cái hiệu quả. Chính vì vậy trong cái giai đoạn này thì chúng ta đã hỗ trợ cho người dân trên tinh thần ấy, là vừa có cả cái một phần hỗ trợ nhà nước nhưng mà có cả cái phần đối ứng của người dân để họ có cái trách nhiệm trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện các cái mô hình để tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho các hộ. Thứ hai thì đó là cái việc hỗ trợ một phần là cũng có cả doanh nghiệp, người dân thì nó xây dựng các cái chuỗi giá trị từ cái chỗ mà chúng ta sản xuất theo cái hướng mô hình nhỏ lẻ thì hiện nay chúng ta sản xuất sang thành hàng hóa để chuỗi giá trị liên kết. Đây là cái nội dung mà hiện nay thì tỉnh Cao Bằng cũng đang tập trung triển khai. Tôi cho rằng là có được như vậy thì cái hiệu quả kinh tế thì mới có thể đem lại. So với trước đây thì chúng ta triển khai nhiều cái mô hình nó rất là nhỏ lẻ, nó manh mún. Kèm theo đó nữa là cái sản phẩm mà khi mà sản xuất ra thì không có bao tiêu sản phẩm thì dẫn đến là người dân người ta cũng rất là khó khăn trong cái việc bao tiêu. Một cái nữa là đào tạo nghề cho lao động nông thôn thì đây cũng là một trong những nội dung mà hiện nay tỉnh cũng đang tập trung để quan tâm để hỗ trợ cho cái lao động nông thôn chúng ta có cái nghề, tìm kiếm được cái việc làm. Thứ tư nữa là tiếp cận các cái nguồn vốn thì hiện nay ta đang có khá nhiều nguồn vốn, trong đó thì có ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp hỗ trợ các nguồn lực để giúp cho người dân người ta vay vốn để phát triển sản xuất. Đây là cái nguồn vốn lãi suất khá thấp, người dân cũng có điều kiện để phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, từ nguồn lực hỗ trợ, địa phương đang hướng người dân lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Nhưng để nguồn hỗ trợ thực sự trở thành sinh kế bền vững, mỗi gia đình vẫn cần những điều kiện và cách làm phù hợp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Xã Nam Quang có hơn 10.000 người dân thuộc 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Giao và Sán Chỉ đang sinh sống tại 20 xóm. Hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn là trồng trọt, chăn nuôi, trong khi các loại hình dịch vụ chưa phát triển. Với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, việc lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
5: Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, trước hết thì xã đã thực hiện theo các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên và cả hệ thống chính trị thì đều rất là quan tâm và vào cuộc việc triển khai các cái chương trình dự án từ các cái nguồn vốn để triển khai thực hiện các cái dự án cho bà con nhân dân thì từ đó con nhân dân đã xóa được đói giảm được nghèo.
2: Từ điều kiện thực tế của địa phương, xã Nam Quang đang hướng người dân phát triển chăn nuôi và trồng những loại cây có giá trị kinh tế như hồi, quế.
5: Hiện nay thì như chủ yếu là bà con là tập trung vào cái việc chăn nuôi bò, trồng các cái loại cây mà có giá trị kinh tế cao như là cây hồi, cây quế. Xã thì đã tổ chức tập huấn cho các cái hội nghị tập huấn cho bà con nhân dân rồi thì khi mà triển khai ví dụ trồng các cái loại cây như hồi như với quế thì xã đã có cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ hướng dẫn cho bà con cách trồng.
2: Là một trong những hộ dân ở xóm Phia Cọ bắt đầu trồng hồi, chị Đặng Thị Ngoan cho biết. Trước đây, bà con chưa biết đến loại cây này, nhưng sau khi được hướng dẫn, nhiều gia đình đã mạnh dạn làm theo.
6: Trước đây, bà con ở trên này rất là khó khăn, nhưng mà từ khi được dẫn dắt mọi người tập trung trồng hồi mới được kinh tế tốt hơn, cuộc sống cũng nó tốt hơn. Trước thì chưa ai biết về trồng hồi. Nơi khác người ta trồng rồi, cho người ta loan tỏa ra cho đến chỗ mình.
2: Chị Ngoan mới trồng hồi khoảng 3 năm. Theo chị, kỹ thuật trồng và chăm sóc không quá phức tạp. Điều quan trọng là có đất, có giống và phải chịu khó chăm sóc.
6: Trồng hồi nó cũng không khó lắm. Chỉ gieo giống rồi trồng cây con rồi chăm, làm sạch cỏ thôi, không có khó. Nhà trồng nhiều thì chắc hơn chục triệu.
2: Từ những hộ đi trước, kinh nghiệm trồng và nấu tinh dầu hồi dần được chia sẻ trong cộng đồng. Nhiều gia đình cũng bắt đầu học hỏi và làm theo. Gia đình chị Tráng Thị Tìm là một trong số đó.
7: một năm nếu mà chị em nhà nào trồng được nhiều thì nấu được 5-6 nồi ạ. Em mùa mới trồng 3 năm nay ạ. Mấy chị em trong làng trồng rất nhiều nhưng mà bởi vì em chưa đủ điều kiện nên em mới bắt đầu trồng ạ. Thu hoạch nhà được nhiều, nhà được ít khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Trồng nếu mà trồng phát triển tốt, chăm sóc được thì 3 năm được nấu ạ. Mình chỉ lấy 3-4 cân hồi giống về ôm xong trồng. Trong làng có những người đi làm trước xong mình đi học họ, học chị em trồng có một số phần cũng thoát nhiều.
2: Tuy nhiên, không phải hộ gia đình nào cũng có điều kiện để phát huy nguồn lực được hỗ trợ. Với những gia đình còn thiếu vốn, thiếu đất sản xuất hoặc gặp khó khăn trong quá trình chăn nuôi, việc thoát nghèo vẫn là một hành trình dài. Anh Đặng Văn Khéo, người dân tộc Sán Chỉ ở xã Nam Quang, từng được hỗ trợ một con bò và được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
8: Nhà thì rất là nghèo, không có vốn để đầu tư. Năm nay thì cũng được hỗ trợ con bò. Cái gì mình cũng hiểu ấy, thì mình hỏi tư vấn cho mình.
2: Câu chuyện của mỗi hộ dân cho thấy, để chính sách thực sự tạo sinh kế bền vững, bên cạnh nguồn hỗ trợ ban đầu, vẫn cần sự đồng hành về vốn, kỹ thuật và cách làm phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
3: Như câu chuyện tại Nam Quang thì cho thấy, để một mô hình sản xuất phát huy hiệu quả thì người dân cần không chỉ là giống vốn mà còn cả kiến thức cũng như là kỹ thuật sản xuất. Và khi người dân đã có sản phẩm và mô hình sản xuất thì tỉnh đang tháo gỡ các cái khâu về vốn, kỹ thuật, liên kết sản xuất và thị trường đầu ra như thế nào ạ?
4: Đối với cái địa bàn khu vực các cái xã miền Tây đang tập trung đẩy mạnh phát triển một số các cái loại cây trồng, thì trong đó có cây hồi, cây quế, rồi cây sa nhân. Các cái mô hình hiện nay đang phát triển ở trên địa bàn của xã Nam Quang cũng như là Lý Bôn ấy, nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Trước đây thì ở cái vùng này thì chủ yếu là đất đồi, trồng các cái loại cây ngắn ngày, cái hiệu quả đem lại chưa được cao. Chính vì vậy thì trong những năm gần đây thì cũng đã có cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cái việc hỗ trợ từ các cái chương trình dự án, kèm theo đó vận động các cái hộ gia đình, và trong đó có các đồng chí là từ chính quyền địa phương, bí thư chi bộ trường xóm như là các cái tổ chức đoàn thể vận động. Đến thời điểm này có thể nói rằng là các cái mô hình đã đem lại cái hiệu quả kinh tế đối với các hộ gia đình. Trước đây khi mà các cái hộ gia đình người ta sản xuất ra cái sản phẩm thì cái việc bán đi đâu, bán thế

0: toán khó. Thế chính vì vậy thì chúng tôi tập trung vào cái việc vận động các cái doanh nghiệp, hợp tác xã để công ty hỗ trợ cái việc liên kết rồi bao tiêu các cái sản phẩm và khi các cái hộ gia đình người ta sản xuất. Cái thứ hai, hỗ trợ cho các cái hộ gia đình liên quan đến cái việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các cái quy trình sản xuất đảm bảo an toàn và ứng dụng các cái công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình của vùng miền núi. Cái thứ ba đó là đẩy mạnh các cái mô hình liên kết giữa bốn nhà, đó là nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước và hợp tác xã, để từ đó thì chúng ta phát huy được cái vai trò của các cái doanh nghiệp giúp cho người dân người ta sản xuất ra cái sản phẩm. Thứ tư liên quan đến vấn đề thị trường thì chúng ta phải hỗ trợ đưa các cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sâu hơn vào thị trường, đó là chúng ta xây dựng các cái sản phẩm OCOP rồi là đẩy mạnh xúc tiến thương mại rồi kết nối cung cầu để đưa các sản phẩm ra các cái sàn thương mại điện tử qua các cái kênh phân phối để ổn định đầu ra để nâng cao cái giá trị gia tăng. Cái việc mà triển khai đồng bộ từ nguồn vốn kỹ thuật cho đến thị trường chính là cái chìa khóa để chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp từ cái việc tự cung tự cấp thì sang cái nền sản xuất hàng hóa bền vững cho cái đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa ông, là qua thực tế triển khai thì đâu là những cái kết quả hoặc là cái mô hình mà sở đánh giá là có khả năng tạo ra cái sự thay đổi bền vững về sinh kế cho người dân ở cái vùng khó khăn ạ?
0: Thực tiễn triển khai các cái chính sách và các cái chương trình mục tiêu ấy, trên địa bàn ấy, chúng tôi đánh giá có 3 nhóm mô hình liên kết đang tạo ra cái sự thay đổi căn cơ bền vững về sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Hay thứ nhất đó là cái mô hình phát triển kinh tế các cái sản phẩm đặc hữu, tỉnh đã hỗ trợ cho cái đồng bào dân tộc chuyển đổi từ sản xuất manh mún sang phát triển các cái sản phẩm lợi thế từ các cái vùng miền. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là cái mô hình này phải gắn chặt giữa doanh nghiệp và hợp tác xã để bao tiêu cái sản phẩm giúp cho cái người dân yên tâm trong cái vấn đề sản xuất. Thứ hai, mô hình sinh kế với cái du lịch cộng đồng và du lịch bền vững. Hiện nay thì tại nhiều địa phương vùng cao biên giới, cái việc liên kết bảo tồn phát huy truyền thống với phát triển du lịch theo cái định hướng của tỉnh thì đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Từ đó thì giúp cho cái đồng bào vừa giữ gìn được cái bản sắc, vừa trực tiếp tham gia cung cấp các cái dịch vụ du lịch để làm giàu chính trên cái mảnh đất quê hương của các cái hộ gia đình. Cái thứ ba, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, cái tổ hợp tác tự quản trong cái sản xuất thì thông qua cái việc phát huy của các cái nhóm tự quản tại cơ sở, đội ngũ hướng dẫn viên kỹ thuật tại chỗ, người dân không chỉ được hỗ trợ cầm tay chỉ việc mà còn thay đổi tư duy thích ứng kinh tế thị trường và hội nhập.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách dù là thiết thực đến đâu thì cũng khó có thể phát huy hiệu quả nếu người dân chưa biết, chưa hiểu hoặc là chưa biết cách tiếp cận. Tại xã Nam Quang thì công tác tuyên truyền đang được thực hiện bằng nhiều cách phù hợp với điều kiện cũng như là đặc điểm của đồng bào vùng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Ở vùng cao, để một chính sách thực sự đến với người dân, trước hết người dân phải hiểu chính sách đó nói gì và liên quan thế nào đến cuộc sống của mình. Vì vậy, cùng với hỗ trợ về nguồn lực, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ở cơ sở có vai trò rất quan trọng. Tại Nam Quang, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều người còn hạn chế về tiếng phổ thông, khiến công việc này gặp không ít khó khăn. Chị Ma Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Quang cho biết.
3: Đã đi đến xóm thì bản thân chúng tôi với mọi người làm công tác tuyên truyền thì sẽ cố gắng là có những cái chương trình nào về phát triển kinh tế xã hội, về những cái văn bản pháp luật hay về một cái vấn đề mà chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì cũng sẽ cố gắng truyền tải hết đến với bà con nhân dân.
2: Không chỉ nói lại nội dung văn bản, cán bộ cơ sở phải tìm cách diễn giải sao cho gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người và từng địa bàn.
3: Một người làm công tác tuyên truyền và đi vào vùng sâu vùng xa, cái đầu tiên ấy, người ta phải am hiểu được pháp luật, hai nữa là phải có sự nhiệt tình, với lại phải yêu quý hội viên, yêu quý nhân dân. Đến với nhân dân là phải đặt hoàn cảnh của nhân dân lên hoàn cảnh của mình, đi sâu, đi sát, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Lúc đấy thì chúng ta mới đưa những cái nội dung chúng ta cần tuyên truyền gần hơn đối với hội viên và nhân dân.
2: Ở xóm Tân Việt, chị Thảo Thị Song cũng thường xuyên tham gia tuyên truyền. Với bà con dân tộc, chị cho rằng cách truyền đạt linh hoạt hơn, thậm chí phải chuyển nội dung pháp luật sang tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp nhận.
4: Tuyên truyền về pháp luật thì nó rất là nhiều hình thức. Nhiều lúc chúng tôi đi tuyên truyền thì không thể là tuyên truyền bằng văn bản được. Bởi vì là dân trí còn thấp thì nhiều lúc đội em cũng có

0: thể tuyên truyền xây dựng bằng những cái tiểu phẩm để cho dân dễ hiểu.
1: Nơi có mạng, thông tin được chia sẻ qua Zalo, Facebook, còn ở những nơi chưa có sóng điện thoại, chưa có Internet, cán bộ phải đến trực tiếp từng xóm, từng hộ.
0: Chúng tôi cũng có áp dụng công nghệ số vào để tuyên truyền qua nhóm Zalo hoặc là Facebook, nhiều lúc thì cũng bằng tờ rơi. Như xóm tôi bây giờ là vẫn chưa có sóng điện thoại, mạng cũng không có, nhiều lúc liên lạc rất là khó. Đối những địa bàn không có sóng, không có mạng Internet thì chúng tôi phải cho các tổ trưởng hoặc là phân công cho tất cả các đồng chí nằm trong ban quản lý thông báo từng hộ dân đến nhà văn hóa để tuyên truyền trực tiếp.
1: Từ tuyên truyền trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người dân hiểu chính sách, biết quyền lợi, trách nhiệm của mình và chủ động tìm đến cán bộ khi có khó khăn, vướng mắc. Khi chính sách được truyền tải bằng cách gần gũi và phù hợp với từng cộng đồng, khoảng cách giữa chủ trương, pháp luật và cuộc sống của người dân cũng từng bước được thu hẹp.
2: Thưa ông, bên cạnh việc phát triển kinh tế, việc đảm bảo giáo dục, y tế, rồi là nước sinh hoạt, giao thông và các cái dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng đặc biệt khó khăn đang được tỉnh triển khai như thế nào ạ?
3: Trong cái thời gian vừa qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp. Thứ nhất, đó là về giáo dục, tỉnh đang tiếp tục củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các cái trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân thì hiện nay thì mạng lưới y tế cơ sở ở các cái vùng đặc biệt khó khăn đã được tiếp tục củng cố, các cái trạm y tế cấp xã được quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tỉnh đã triển khai nhiều cái công trình cấp nước sinh hoạt tập trung để giúp cho các cái hộ gia đình ở vùng cao, vùng biên giới giải quyết dứt điểm bài toán là thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Về giao thông kết nối ở các cái vùng miền thì đối với tỉnh Cao Bằng là một cái tỉnh mà miền núi hiểm trở, thì chính vì vậy thì cái tỉnh huy động tối đa các nguồn lực để tập trung, trong đó thì ưu tiên cứng hóa các cái tuyến đường từ trung tâm đến các cái xã đặc biệt khó khăn, đường giao thông liên thôn, liên xóm, các cái tuyến đường nội đồng phục vụ cho cái việc sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cái việc mà giao thương hàng hóa rồi là học tập đi lại của đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Với cái địa bàn rộng và địa hình chia cắt cũng như là dân cư thì phân tán, vậy đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong quá trình đưa chính sách từ tỉnh xuống cơ sở và đến với từng người dân ạ?
3: Với cái đặc thù của một tỉnh miền núi vùng cao biên giới, cái địa hình khá rộng, chia cắt phức tạp, thì cái việc mà quá trình đưa cái chủ trương chính sách mà xuống đến với cơ sở, xuống đến người dân, phải nói rằng là có khá nhiều khó khăn. Thứ nhất đó là cái rào cản về cái địa hình giao thông. Thì cái địa hình này chia cắt nhiều thôn xóm thì nằm cách xa trung tâm, giao thông đi lại thì còn rất là khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ khiến việc đi lại, kiểm tra đôn đốc cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái sự hạn chế về năng lực biên chế của cán bộ cơ sở. Thì hiện nay cán bộ ở biệt là cấp xã, thôn xóm thì cũng phải kiêm nhiệm rất là nhiều cái công việc, khối lượng công việc thì lớn. Thì hiện nay chúng ta đang tập trung triển khai các cái chương trình dự án cũng rất nhiều, đặc biệt là sau khi mà thực hiện cái mô hình hai cấp, hiện nay thì cũng có nhiều cán bộ thì chúng ta phải kiêm nhiệm rất là nhiều nhiệm vụ, kèm theo đó nữa là cái bố trí con người ở các cái phòng ban chuyên môn chưa được đảm bảo đầy đủ. Thứ ba nữa là về cái rào cản về ngôn ngữ, về phong tục tập quán. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì nó đa dạng về cái văn hóa, về phong tục, về ngôn ngữ, dẫn đến là trong cái việc mà chúng ta tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, trong đó có cái công tác tuyên truyền vận động. Xuất phát từ những cái khó khăn này thì trong cái thời gian vừa qua thì Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng thì cũng đã luôn chủ động tham mưu cho tỉnh đưa ra các cái giải pháp đổi mới trong cái công tác tuyên truyền vận động, tăng cường hướng dẫn theo cái phương thức là cầm tay chỉ việc cho cơ sở.
2: Từ góc độ của cơ quan quản lý thì việc phát huy cái vai trò chủ động của chính quyền cơ sở và chính người dân thì có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo hiệu quả lâu dài của các cái chính sách hỗ trợ thưa ông?
3: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái việc mà đảm bảo tính phù hợp nhu cầu thực tế khi trao quyền chủ động cho cơ sở trong cái việc mà lập kế hoạch, lựa chọn danh mục đầu tư để người dân tham gia bàn bạc quyết định các chính sách hỗ trợ, sẽ tránh được cái tình trạng áp đặt dàn trải rồi giải quyết đúng những cái nhu cầu thiết thực của đời sống nhân dân. Nội dung thứ hai đó là xóa bỏ tư tưởng cái trông chờ ỉ lại. Làm thế nào để chúng ta khơi dậy nguồn lực để các cái hộ vươn lên? Thì nếu các cái chính sách chỉ thiên về hỗ trợ theo hướng là một chiều, thì người dân người ta sẽ có cái tâm lý là trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ nhà nước. Từ đó thì chúng ta đề cao tính chủ động, yêu cầu người dân phải tham gia thực hiện. Và chính vì vậy, trên cơ sở các chính sách thì phải có một phần đối ứng của người dân tham gia vào các chương trình. Để từ đó thì chúng ta mới khơi dậy mạnh mẽ ý thức tự lực tự cường và biến người dân và đối tượng thụ hưởng để thành chủ thể thực sự trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thứ ba, nâng cao năng lực thực thi, đảm bảo giám sát bền vững, y chính quyền cơ sở chủ động trong cái khâu triển khai, kết hợp với nhân dân trực tiếp kiểm tra giám sát về quá trình thực hiện. Nguồn lực sẽ sử dụng công khai, minh bạch, tránh thất thoát lãng phí các nguồn vốn. Chính sách có hay đến đâu nhưng mà nếu thiếu đi sự chủ động vào cuộc của cơ sở, sự đồng lòng tự chủ của người dân thì khó có thể đi vào chiều sâu. Do đó phải lấy người dân, chính quyền cơ sở làm trung tâm, là chìa khóa để cho sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2: Qua cái thực tiễn thực hiện thì những cái vấn đề nào về cơ chế cũng như là chính sách hoặc là nguồn lực thì vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ để phù hợp hơn với đặc thù vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng ạ?
3: Để các cái chủ trương chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tại vùng đặc biệt khó khăn thì chúng tôi tập trung tháo gỡ những cái nhóm vấn đề. Thứ nhất, về cơ chế phân bổ và nguồn lực thì hiện nay thì mặc dù đã có cái bước đột phá từ việc hợp nhất các cái chương trình nhưng các cái văn bản hướng dẫn thì đôi khi nó cũng còn có độ trễ hoặc là những cái quy định chưa thật sự đồng bộ giữa các cái ngành. Chính vì vậy thì cần phải tiếp tục hoàn thiện về cơ chế phân cấp để trao quyền nhiều hơn cho địa phương trong cái việc mà điều chỉnh linh hoạt danh mục đầu tư giữa các dự án để làm sao cho nó phù hợp ở từng vùng miền. Nội dung thứ hai về định mức hỗ trợ sinh kế và phát triển hạ tầng đặc thù thì các cái định mức hỗ trợ hiện hành thì nhiều nơi thì cũng chưa theo kịp biến động của giá cả vật liệu và chi phí vận chuyển do địa hình hiểm trở chia cắt sâu, thì cần phải có những cơ chế định mức linh hoạt hoặc là cái hệ số điều chỉnh riêng cho các cái xã vùng cao, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có cái độ dốc lớn, địa hình chia cắt phức tạp để đảm bảo tính khả thi trong cái quá trình triển khai thi công các công trình. Thứ ba nữa là về cơ chế đặc thù cho đội ngũ cán bộ cơ sở với cái đặc thù địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn nhưng biên chế năng lực của đội ngũ cán bộ xã thôn cũng còn có những cái hạn chế, rồi áp lực kiêm nhiệm nhiều cái công việc, cần thêm các cái cơ chế chính sách đặc thù về đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút và giữ chân cái nguồn lực chất lượng cao để tình nguyện bám bản bám làng để làm công tác dân tộc tại cơ sở được cái lâu dài.
2: Bước vào giai đoạn 2026-2030 thì Cao Bằng sẽ ưu tiên những cái lĩnh vực và giải pháp nào để vừa giảm nghèo bền vững vừa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là miền núi ạ?
3: Bước vào cái giai đoạn tới này 2026-2030, chúng tôi xác định mấy vấn đề. Thứ nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các cái thiếu hụt thiết yếu, như là ưu tiên bố trí nguồn lực giải quyết triệt để về tình trạng thiếu đất ở, rồi nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và sắp xếp ổn định dân cư ở các cái vùng nguy cơ sạt lở, vùng đặc biệt khó khăn, phát triển sinh kế gắn với kinh tế hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ sang tạo sinh kế bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc sản gắn với chuỗi giá trị và các cái sản phẩm OCOP, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thì ưu tiên cứng hóa giao thông liên vùng, hạ tầng giáo dục bán trú, rồi y tế và nâng cao chất lượng dân số, giáo dục nghề nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung thứ hai là về các cái giải pháp để triển khai đột phá, phân bổ nguồn lực để có trọng tâm trọng điểm, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tiêu chí theo quy định của Trung ương, quyên quyết khắc phục dàn trải, tập trung tối đa cho các cái địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới, các cái dân tộc còn nhiều khó khăn, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cơ sở, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp phát huy vai trò của già làng trưởng bản, là đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, đồng thời đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
2: Thưa ông, là với vai trò là cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện cái chính sách dân tộc thì Sở Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng diện mạo cái vùng đặc biệt khó khăn cũng như là đời sống của đồng bào Cao Bằng sẽ có những cái thay đổi như thế nào trong những năm tới đây ạ?
3: Với cái vai trò là cơ quan thường trực để tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo trong cái giai đoạn tới này, chúng tôi tập trung vào ba cái trụ cột. Thứ nhất đó là diện mạo hạ tầng nông thôn miền núi khởi sắc, tình trạng chia cắt về địa hình sẽ từng bước khắc phục căn bản, và hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đường đến các cái xóm bản, hạ tầng về điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế sẽ được cứng hóa hoàn thiện, giải quyết dứt điểm các cái bước tiếp về nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào vùng cao biên giới. Và thứ hai là về sinh kế bền vững, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số với cái sự chuyển biến, chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế gắn với chuỗi giá trị và kinh tế hàng hóa, tỷ lệ hộ nghèo sẽ từng bước giảm, đồng bào không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu từ chính cái tiềm năng nông nghiệp, du lịch cộng đồng của chính mảnh đất quê hương. Cái thứ ba đó là cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân ngày càng sâu sắc. Thì kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là đời sống tinh thần của đồng bào ngày càng được khởi sắc, khối đại đoàn kết các cái dân tộc và vai trò của các cái tổ chức tôn giáo, người có uy tín tiếp tục được phát huy, đồng bào luôn giữ vững ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, chúng tôi tin tưởng rằng vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách về phát triển, vươn lên mạnh mẽ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện từ Cao Bằng có thể thấy, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả ở vùng đặc biệt khó khăn, bên cạnh cái nguồn lực hỗ trợ rất cần cái sự phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và cái sự chủ động của người dân và sự đồng hành của chính quyền cơ sở. Tới đây thì chương trình 30 phút cùng VOV2 xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
6: Xin chào quý vị, xin chào MC.
5: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại, số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại, số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
6: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Và đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó hay làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc của lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt quay cuồng mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt hoặc tê một tay, một chân hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống và chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột. thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó.

0: mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Tấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đàng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đàng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đàng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
0: Dạ vâng.
2: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
0: Vâng.
2: Tôi ở Hà Nội. Tôi

0: hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
1: Dạ vâng.
0: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
1: dạ
0: một
1: vâng.
0: thời gian
1: dạ vâng.
0: Tôi nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
1: Dạ.
0: Mà cứ nhớ nhớ quên quên.
1: Vâng.
0: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
1: Vâng.
0: Và ăn được, ngủ được.
1: Vâng.
0: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi. Thì
1: vâng.
0: Tiền sử của tôi là bị Bajado đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ.
1: Vâng.
0: Cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
1: Dạ vâng.
0: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng. Thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
1: Dạ vâng.
0: Thì tôi thấy thì này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
1: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
0: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
1: Vâng, thưa cô là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó, bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
1: Dạ vâng.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
3: Chào bác sĩ.
1: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
3: Tôi tên là Yến, 75 tuổi. Hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
1: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
1: Vâng.
3: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh về nến nữa cơ. Bệnh về nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
1: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng, vì đây là một cái giải pháp. Thứ nhất là tuổi cô cao phòng ạ, sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa, cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì, là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc tây ra 1 tiếng đồng hồ.
2: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đảng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
4: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đảng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
9: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
10: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
9: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
10: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
9: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Lin.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Diễn ra vào cuối tuần này, lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên là hoạt động mở đầu cho cuộc vận động thể dục thể thao quy mô toàn quốc, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động, khuyến khích người dân chủ động và duy trì thường xuyên việc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh. Bài viết của phóng viên Ngô Đức sẽ đề cập quy mô và ý nghĩa của sự kiện đặc biệt này. Tiếp theo, chuyên mục Khỏe và Đẹp giới thiệu về Techball, môn thể thao giàu tiềm năng tại Việt Nam, nhất là sau dấu ấn huy chương ở ASEAN 2026. Nhưng trước hết sẽ là các thông tin cập nhật về thể thao trong nước và quốc tế.
1: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai vòng 3 V-League 2026-2027 tiếp tục sôi động với 3 trận đấu. Trong đó cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 17 giờ là cuộc so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi toàn thua cả 3 trận đầu mùa và để thủng lưới tới 10 bàn. Hàng thủ đội bóng Phú Núi để lộ khoảng trống mênh mông sau khi mất cặp trung vệ Jairo và Đinh Quang Kiệt. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Lê Quang Trãi chia sẻ.
4: Một đội bóng có thể bán đi hàng tấn công. Tuy nhiên một đội bóng muốn xây dựng cái bền vững, cái thói quen hoặc là muốn thành tích cao hơn thì ít khi nào thay đổi cái hàng phòng ngự.
3: Trái ngược với đối thủ, SHB Đà Nẵng đang hưng phấn sau trận thắng giòn giã 3-0 trước Thép Xanh Nam Định. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của đội bóng Sông Hàn.
5: Để so với các mùa giải khác thì năm nay Đà Nẵng có sự ổn định hơn. Tôi đã rút kinh nghiệm rất là nhiều như mùa giải trước và các bạn ngoại đã sang đây khá là sớm. Chúng tôi có thời gian làm việc với nhau 6 tuần trước khi giải. Vì vậy mà các bạn đã có sự gắn kết rõ ràng trong cái lối chơi cũng như là cái môi trường.
3: Đặc biệt trận này Hoàng Anh Gia Lai không được đá trên sân nhà Pleiku quen thuộc mà phải chuyển sang sân Quy Nhơn vì lý do thời tiết. Đây sẽ là ưu thế với SHB Đà Nẵng bởi thời tiết vùng biển Quy Nhơn không quá khắc nghiệt như ở Pleiku. Vì lẽ đó, đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng, dẫu họ phải làm khách trong cuộc so tài sắp tới. Khuất Văn Khang đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương khi ghi bàn cho Thể Công Viettel trong trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2026-2027. Tuy nhiên, pha lập công gỡ hòa một đều ở phút 33 của tiền vệ sinh năm 2003 không đủ giúp đội nhà tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-3 ngay trên sân hàng đẫy. Thừa nhận toàn đội chưa có màn thể hiện tốt, Văn Khang chia sẻ sau trận đấu.
6: Thật sự là hôm nay thì có những cái tình huống mà áp sát ở xa ngoài vòng cấm thì toàn đội đã làm chưa được tốt và em nghĩ là toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm thật là nhiều để mà không thể xảy ra những cái tình trạng như thế.
3: Chuyên gia người Italia Federico Rampazzo vừa chính thức kết thúc hợp đồng làm việc và về nước sau khi cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 20, xếp hạng 10 chung cuộc. Gắn bó từ tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Rapazzo để lại dấu ấn lớn khi giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu chính thức cấp Đông Nam Á. Ông được đánh giá cao nhờ tư duy hiện đại, sự cởi mở và khả năng truyền nguồn năng lượng tích cực cho học trò. Nếu các thỏa thuận cho năm 2027 hoàn tất, vị chiến lược gia người Italia dự kiến sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia.
2: Quý vị thính giả thân mến, dịp cuối tuần này, không gian đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ bùng nổ trước hoạt động thể thao với thông điệp đầy cảm hứng. Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh. Sự kiện quy tụ khoảng 12.000 người tham gia tại thủ đô, đồng thời kết nối trực tuyến với 33 tỉnh thành phố để cùng tạo nên làn sóng rèn luyện thể chất khắp cả nước.
7: Lễ phát động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, hướng tới việc lan tỏa sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thực hiện kết luận số 70 ban hành ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới. Các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa giáo dục, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao.
8: Phải làm sao để thể dục thể thao thật sự đi vào từng gia đình, từng khu dân cư, từng trường học, từng cơ quan, từng nhà máy.

0: doanh nghiệp, từng đơn vị lực lượng vũ trang, từng con người. Đi vào vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở biên giới, hải đảo, đi vào cả những nhóm người yếu thế, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, thanh niên, công nhân, người lao động, nhập cư. Mục tiêu không chỉ là tăng số người luyện tập mà phải xây dựng một xã hội vận động, một nếp sống khỏe mạnh, văn hóa, rèn luyện thân thể hàng ngày. Tôi đề nghị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để luyện tập thường xuyên.
1: Diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 10, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, lễ phát động chú trọng hoạt động trải nghiệm hàng loạt môn thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu mây, cầu lông, đá cầu, roller, bóng bàn, bóng đá, vô vi nam, ushu, taekwondo, judo, dân vũ, kéo co, võ cổ truyền, khiêu vũ, đẩy gậy, cờ vua, cờ tướng. Bên cạnh sự hiện diện của nhiều tuyển thủ quốc gia, mỗi môn đều có lực lượng chuyên môn hướng dẫn, điều phối, bảo đảm an toàn và hiệu quả. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị đội thể dục đồng diễn cùng các đội dân vũ, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh huy động 1.000 sinh viên, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam cử 1.000 cán bộ chiến sĩ, tổ chức đồng diễn các bài võ rèn luyện thân thể, Cục Quân huấn và Nhà trường Bộ Quốc phòng cử 1.000 cán bộ chiến sĩ tham dự. Tại điểm cầu trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình thu hút khoảng 5.000 người tham gia, gồm sinh viên, lực lượng thể thao, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân. Những hoạt động hưởng ứng cũng sẽ diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh thành khắp cả nước. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ.
2: Trong thể thao cho mọi người có rất nhiều đối tượng khác nhau, học sinh, sinh viên, các em nhỏ, đến lực lượng vũ trang, đến người cao tuổi, phụ nữ và thể thao người khuyết tật nữa là nằm trong thể thao cho mọi người. Còn thể thao thành tích cao thì là lấy thể thao cho mọi người là nền tảng, làm cái chân đế vững chắc. Khi mà mình có một cái nền thể thao cho mọi người, thể thao trong phong trào rất là vững chắc thì nhà nhà tập, ai ai cũng tập luyện, chúng ta sẽ tìm ra được những cái nhân tố tích cực, những cái vận động viên trẻ để chúng ta tuyển chọn, đào tạo để nâng cao thành tích thì gọi là thể thao tích cao. Và sau này nữa hơn nữa thì là thể thao chuyên nghiệp, thể thao nhà nghề, tất cả các cái mức độ khác nhau ấy, hướng tới hình nâng cao vị thế hình ảnh thể thao Việt Nam trên trường quốc tế khi chúng ta có thành tích SEA Games, ASEAN hay là Olympic. Còn giao cho mọi người là để nâng cao sức khỏe người dân, mọi người đều vui khỏe và tạo được rất nhiều năng lượng tích cực trong cái công việc và cuộc sống của mình.
1: Thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, nhấn mạnh tính thường xuyên thay vì chỉ tập luyện theo phong trào. Việc tạo ra những không gian thể thao gần gũi, đa dạng và dễ tiếp cận mang đến ý nghĩa thiết thực. Người dân, nhất là các em nhỏ, được khuyến khích chủ động lựa chọn môn tập luyện phù hợp, hình thành thói quen vận động bền vững.
3: Dạ, ngoài học ra thì con rất là thích chơi đánh cầu lông với lại bóng đá, giúp con có thể là có trí tuệ hơn và cao lớn hơn và nhanh nhẹn hơn.
4: Dạ, con thích chơi cầu lông vì giúp con khỏe mạnh và tăng chiều cao.
5: Dạ, con thích chơi bóng rổ thì con nghĩ là nó tăng cường sức đề kháng với lại mình làm quen được thêm nhiều bạn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải phát triển mạnh mẽ thể dục thể thao đại chúng để mọi người dân đều có quyền, có điều kiện và có động lực tham gia, rèn luyện. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bao trùm, nhiệm vụ lâu dài của ngành thể dục thể thao.
0: Hàng chục triệu người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao hàng ngày với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếp sống vận động, rèn luyện thân thể, thi đấu, giao lưu, nâng cao sức khỏe đã trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa cộng đồng. Thể thao là ngôn ngữ không cần phiên dịch, là nhịp cầu kết nối con người với con người, dân tộc với dân tộc, là một phương thức rất hiệu quả để xây dựng niềm tin, lan tỏa hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
1: Lễ phát động, mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, hướng tới việc lan tỏa tinh thần chủ động rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động thường xuyên trong nhân dân, từng bước chuyển từ phát triển phong trào thể thao sang xây dựng một quốc gia vận động, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
6: Khỏe và đẹp.
7: Khỏe và đẹp.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ giải Pickleball vô địch thế giới 2024 được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, môn Pickleball đã có 2 năm phát triển bài bản ở Việt Nam và vừa tạo dấu ấn lớn với tấm huy chương ASEAN 2026, qua đó mở ra triển vọng phát triển mới.
9: Sau đấu trường thế giới năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đi đầu triển khai môn thể thao này trên diện rộng. Trung tâm thể thao Hoa Lư được giao nhiệm vụ vừa xây dựng lực lượng thành tích cao, vừa phát triển phong trào. Với sự hỗ trợ của Liên đoàn Techball Quốc tế FITEC, Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao bàn thi đấu và bóng chuyên dụng cho các trung tâm và đơn vị thể thao cấp phường xã. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
10: Nếu như có cái sự tiếp cận đối với quần chúng nhân dân thì nó sẽ lan rộng hơn nữa. Nói chung một cái bàn công và nó đặt ở một cái vị trí công cộng nó sẽ rất là phù hợp để cho mọi người có thể quan tâm vận động ở trên đó. Từ đó thì chúng ta sẽ có cái tìm kiếm tuyển chọn cũng như là lan tỏa cái môn Techball này đến với mọi người. Cái bàn mặc dù chúng ta thấy nó rất là đơn giản nhưng mà chúng ta cũng phải nhập chính hãng. Chúng tôi cũng đang phối hợp với lại các cái đơn vị tài trợ để làm sao mà nhập về khoảng 1.000 bàn để cho các phường xã, kể cả luôn các cái tỉnh thành lân cận.
9: Techball ra đời ở Hungary năm 2010, kết hợp kỹ thuật xử lý bóng của bóng đá với hình thức thi đấu trên chiếc bàn cong. Bộ môn này có nhiều đặc điểm phù hợp để phát triển tại Việt Nam như chi phí thấp, không đòi hỏi mặt bằng lớn, gắn với thói quen yêu thích đá bóng, đá cầu, cầu mây, rất phù hợp để chuyển đổi. Chỉ sau 2 năm, Techball Việt Nam sở hữu hai dấu ấn lớn gồm huy chương đồng SEA Games 2025 ở nội dung đôi nam thuộc về cặp Bá Trường Nam, Lê Anh Khoa. Tiếp đó là huy chương đồng đôi nam nữ ở ASEAN 2026 nhờ sự xuất sắc của cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trịnh Giang Nghi. Trước khi thành công với Techball, Giang Nghi có nền tảng kỹ thuật tốt nhờ nhiều năm gắn bó với môn đá cầu.
11: Ban đầu là em là từ vận động viên đá cầu qua, thì em đá cầu thì chủ yếu sử dụng bằng mu bàn chân nhiều hơn. Nên là khi mà em qua môn Techball thì em phải sửa lại, em phải sử dụng lòng bàn chân. Nên là lúc mà em mới vào tập chơi thì em phải làm quen lại với trái bóng. Em phải cảm giác bóng, tập cảm giác bóng rất là nhiều, tập tưng bằng lòng, bằng đầu và sử dụng nhiều bộ phận trên cơ thể mình để cảm giác được trái banh. Có thể mình điều khiển được trái banh di chuyển đi đến đâu, có thể đặt trái banh kiểu như mình tấn công, mình có thể sử dụng bằng chân, bằng đầu, rất là nhiều kỹ thuật khác. Nên là em cũng phải mất một thời gian, một thời gian để làm quen được với cảm giác bóng.
9: Khép lại chương trình thi đấu môn Techball ở ASEAN 20, các quốc gia Đông Nam Á giành tới 11 trong tổng số 20 bộ huy chương. Riêng Thái Lan mang về tới 3 huy chương vàng. Bí quyết của Thái Lan là điều đáng học hỏi, đó là tận dụng nguồn vận động viên cầu mây dồi dào với kỹ thuật chân và khả năng kiểm soát bóng phù hợp. Chuyển sang Techball và nhanh chóng gặt hái được thành công. Vận động viên Minh Tân, người từng có nhiều năm thi đấu cầu mây, chia sẻ.
12: Thì em cũng thấy là trái cầu mây rất là nhỏ nhưng trái banh rất là to. Thì em cũng phải cho dồi mình thêm kỹ năng tưng banh. Thì cảm giác của em từ từ trở nên tốt hơn. Không gian của cái bàn và cái lưới á, cầu mây em đã sang lưới. Còn cái bàn thì em đá vào bàn. Thì kỹ thuật xanh to của em thì em phải tập nhìn lại không gian của nó và các kỹ thuật đứng ở trong cái bàn. Thì em cảm thấy chỉ khó là phần tưng banh, cảm giác banh và truyền và tấn công thì hơi khó với em thôi. Tập thì em thấy từ từ kỹ thuật của mình hoàn thiện hơn.
9: Thái Lan thành lập liên đoàn từ năm 2020 để phát triển bài bản, trong khi Việt Nam đến nay vẫn chưa có được bộ máy riêng. Khi một môn mới bắt đầu được thử nghiệm, luôn có rất nhiều tín hiệu được phát đi. Những người làm thể thao cần phải nhìn nhận xem bộ môn ấy liệu có phù hợp hay không để nhanh chóng chuẩn bị nguồn lực phát triển. Nếu Techball được đưa vào chương trình thi đấu Olympic 2028 như kỳ vọng của FITEC, khoản đầu tư vào phong trào của Thái Lan sẽ trở thành thế mạnh đích thực. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
10: Chúng tôi cũng đã làm việc với lại Cục Thể dục Thể thao Việt Nam ban hành cái luật thi đấu của môn Techball mới ban hành năm 2026 và chúng tôi cũng sẽ có liên kết với lại Nghệ An, với Khánh Hòa, các cái tỉnh thành lân cận để chúng tôi tổ chức một cái giải các câu lạc bộ quốc gia. Song song đó thì chúng ta sẽ phổ biến luật và chúng ta tập huấn trọng tài. Chúng tôi cũng sẽ mời các chuyên gia của FITEC qua để mà phổ biến các cái việc này. Chúng tôi tin rằng là trong năm nay thôi và đầu năm sau để chúng ta sẽ có một cái sự phát triển hơn nữa để môn Techball để cho mọi người biết nhiều hơn. Techball cũng đã chính thức đưa vào ASEAN lần đầu tiên. Và chúng ta nghĩ rằng đối với cái lộ trình mà để đi vào Olympic thì nó cũng sẽ không xa.
9: Tháng 12 tới đây, Techball Việt Nam sẽ dự Đại hội Thể thao trong nhà châu Á 2026. Tấm huy chương đồng tại ASEAN 20 chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường có nhiều điều đáng chờ đợi.
8: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
14: Các em thân mến, chương trình đọc truyện dài ký hôm nay mời các em theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Julie, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Kate Roger, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng. Chuyến đi săn trong đêm thất bại khiến cho đàn sói phải đi xa hơn để kiếm thức ăn. Miyak tự nhủ, có lẽ mình phải sống tự lập hơn, không thể trông chờ mãi vào đàn sói. Cô nhớ lại những lời cha truyền dạy về cách sinh tồn nơi hoang dã. Miyak bước ra khỏi căn nhà băng và bắt đầu bẫy chim. Chuyến săn đầu tiên không quá tệ khi cô bắt được mấy con chim non và nhặt được một đống phân tuần lộc, thứ nguyên liệu tốt để nhóm lửa. Cô bé khoan khoái ăn món thịt chim đã được nấu nhừ và chờ đàn sói trở về. Khi đàn sói trở về, con sói đầu đàn dẫn cô tới một hang sói. Miyak rất tò mò về hang sói cô sắp đặt chân đến. Điều gì đang chờ đợi Miyak ở hang sói? Bây giờ, mời các em cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Julie, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Kate Roger, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng qua giọng đọc của bạn Hà Phương.

Về đến hang, nó lại phớt lờ cô và đi tới chỗ nằm quen thuộc của mình. Một chỗ trũng, tròn như cái đĩa trên nền đất thuộc vị trí cao nhất. Nó đi vòng quanh ba, bốn lượt, cào cào trên nền đất trước khi ngủ, rồi mới nằm xuống. Miyak liếc mắt thấy móng vuốt cũng đang thu xếp chỗ ngủ bằng cách cào đất và đi lòng vòng. Ánh bạc đã nằm vào chỗ của mình, đang cắn xua không cho giang bú. Thạch Đông không thấy đâu cả. Giờ đến lúc cô phải đi vòng quanh như chúng để chứng tỏ cô đang ở nhà mình. Đập đập tay xuống đất, bò vòng quanh sang trái rồi sang phải xong, cô nằm xuống và co gối lên ngực. Cô nhắm mắt lại nhưng chỉ nhắm hờ. Qua hàng lông mi, cô nhìn thấy Amarok đang rất bình thản. Những con sói khác cũng vậy. Gió đùa trong lớp lông bồng đen nhánh của nó. Tai nó thỉnh thoảng cũng giật giật như lắng nghe tiếng chim kêu và tiếng gió thổi trong lúc ngủ. Thế giới vẫn bình yên, và đương nhiên cả cô nữa, vì Amarok đã yên tâm ngủ. Nhưng Miyak vẫn không ngủ được. Ánh mặt trời đã ở vị trí cao nhất và bắt đầu xuống thấp dần trên nền trời xanh buổi xế trưa. Những con nhạn biển duyên dáng vùng Bắc Cực nhào lộn trên không. Một con nhện bò dưới một phiến đá. Những con điểu trúc tuyết vút qua kêu lảnh lót. Từ nơi nào đó xa vẳng lại một tiếng chim lặn gavia. Bầu trời dần hiện sắc xanh sẫm của chiều tà. Miyak nhắm mắt lại. Vừa thiếp đi một lát, Miyak giật mình, choang tỉnh và ngơ ngác nhìn xung quanh. Bầu trời bao trùm lấy cô. Một ngọn cỏ nhẹ lướt qua mặt cô, khiến cô nhớ rằng mình đang ở đâu, trên một tràng tuyết và bầy sói. Hít thật sâu để xua đi cảm giác khó chịu. Rốt cục cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm và duỗi người ngồi dậy. Kapu nằm cuộn tròn dưới chân của cô. Chân nó giật giật và nó khẽ ư ử, như thể đang thách thức một con sói xấu xa nào đó trong mơ. Cô nhẹ nhàng vuốt lông nó. Ngủ ngoan nào cưng, cô thì thầm. Chân nó ngừng co giật. Nó thở dài và chìm vào giấc ngủ bình yên. Cô nhìn quanh. Tất cả đàn sói đều đang say ngủ, mặc dù chúng thường đi săn khi trời ngả màu xanh sẫm. Có lẽ chúng đã biết rằng có một điều gì đó mà cô chưa biết. Khịt khịt mũi và ngó nhìn chung quanh, cô chẳng phát hiện thấy một điều gì khác lạ so với những buổi chiều khác. Sau đó, từ xa, một màn sương dày đặc dâng lên. Nó xóa nhòa dần đường chân trời, rồi đến các hố, các ụ tuyết ở phía xa, cây cỏ, cái ao, và cuối cùng là ụ tuyết của cô. Màn sương lan nhanh tới vùng dốc của đàn sói, và rồi lần lượt che kín từng thành viên trong bầy đàn, cho tới khi cô chỉ còn lơ mơ nhìn thấy Kapu. Sương mù là một phần của mùa hè Bắc Cực, thường từ biển lan vào lục địa trong một giờ hay nhiều ngày, nhưng Miyak chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Giờ đây, cô mới nhớ ra rằng khi Barrow có sương mù, máy bay không cất cánh được, thuyền cũng phải đi buông neo và thậm chí có hai chiếc xe jeep phải đỗ nguyên tại vị trí khi chúng dừng lại và khi gặp sương xuống. Cô cũng nhớ rằng trong sương mù, con người cũng như bị cầm tù. Họ không thấy gì nên không đi săn được. Bây giờ, nếu đàn sói không mang thịt về cho cô, thì cô có thể nhịn đói vài ngày. Cô cũng có thể phải ăn những thứ thịt tiêu hóa dở, nhưng Thạch Đông cũng đã bỏ đi, còn cô không dám chắc cô có đủ can đảm để đưa tay lên miệng những con khác nữa hay không. Có lẽ, Kapu sẽ cho cô ăn chung với nó. Kapu! Nó thở dài và rúc sát vào người cô. Mấy sợi ria có tác dụng bảo vệ cái mũi nhạy cảm của nó và giúp nó phát hiện những mục tiêu xung quanh khẽ giật giật khi hơi thở của cô phả qua. Miệng nó hơi nhếch lên. Cô nghĩ rằng chắc nó đang mơ thấy một điều gì đó rất buồn cười. Cô còn mong đúng như vậy vì giấc mơ đã đánh thức cô chẳng hay ho tí nào. Đó là một cơn ác mộng. Ở một vị trí sương mỏng, cô có thể nhìn thấy ánh bạc duỗi mình. Giang vẫn chứng nào tật đó, lại đang đòi bú. Ánh bạc gầm gừ, con sói con bật ngược lại, chân chõi ra trông hệt một cái ghế tựa lật ngược. Sau đó, em gái từ màn xương ló ra. Nó sán lại gần mẹ, bú hai, ba lượt vẻ ngon lành rồi lại lăn ra ngủ. Con sói con bú khiến dòng sữa của ánh bạc chảy trào ra. Miyak nhìn như thôi miên vào nguồn thức ăn ngoài dự kiến này. Cô nằm dán người,
Dung khuỷu tay để nhích tới gần con sói mẹ. Ở Nunivok, Miyax đã từng uống sữa một loài thú hoang dã và lần nào cũng thấy thơm ngon. Quả thật, cha cô đã từng bắt được sữa hải mã và hiêu xạ, và nếu ông làm được chuyện đó, thì tại sao cô lại không làm được? Đưa tay vào bầu vú ánh bạc, cô hứng được mấy giọt sữa, nhưng vẫn phải chăm chú nhìn nó để xem phản ứng. Cô từ từ đưa chỗ sữa lên miệng và nếm thử, và cảm nhận được sữa sói cũng thơm như bơ. Cô đưa tay ra lần nữa, nhưng lần này, ánh bạc lại đặt chân lên vai Miyax và không cho cử động. Cô nghẹn thở. Đột nhiên, Amarok xuất hiện và ngẩng cao đầu. Ánh bạc bỏ đi. Miyax xoa xoa bả vai và bỏ lại chỗ Capu. Nó đã thức, đang chăm chú nhìn cô, đầu ngách lên hai chân trước. Khi ánh mắt cô chạm ánh mắt nó búng tai vẻ tinh nghịch khiến Miyax hiểu được nó đang muốn gì. Nó đoán rằng mình không lực bú. Cô nói, nó ve vẩy đuôi. Sương càng ngày càng dày đặc thêm và như thể lúc ta đang lau bảng đen. Màn sương xóa nhòa dần Amarok, ánh bạc rồi cả chót đuôi Capu. Cô âu yếm nhích lại gần Capu hơn và tự hỏi không biết đêm nay Amarok có đi kiếm mồi hay không. Một lúc sau, cô quả quyết rằng nó sẽ không đi vì gia đình của nó đang rất bình yên và đều đã ăn no. Tuy nhiên, vẫn trừ cô ra vì hai giọt sữa làm sao đủ nuôi sống cơ thể được. Cô vỗ về vai Capu, rồi bỏ lẫn vào màn sương và đứng thẳng dậy khi đã cảm thấy không còn ở trong tầm quan sát của đàn sói. Amarok gầm gừ đe dọa. Cô vội quỳ phục xuống. Amarok đập mạnh đuôi xuống đất. Cô thở không ra hơi. Tớ biết cậu không hề trông thấy tớ. Cô hỏi, vậy làm thế nào cậu vẫn biết được tớ đang làm gì? Cậu nghe được tiếng tớ đứng lên ư? Nó lại đập đuôi xuống đất. Cô trườn vội về lều, trong lòng rất thắc mắc về sự tinh tường của Amarok. Nó biết trước được cả sương mù và những việc làm vụng trộm của con người. Trong tư thế bò, cô nhìn khá rõ những cây lách mọc quanh ao. Vì thế, cô tiếp tục bò vòng quanh bờ ao, nhặt các hạt cây, đảo bới các củ rễ cây lách trông như củ lạc và vớt ấu trùng chim ruồi trên mặt nước. Cô vừa bò vừa ăn. Sau mấy tiếng đồng hồ sưng xuống, cô thấy đói nhưng không cồn cao lắm. Cô trở về nhà trong màn sương đặc quánh đến mức như có thể dùng tay cua lấy được. Suốt mấy tiếng đồng hồ dài lê thê, cô mơ nửa thức nửa ngủ, có lắng nghe tiếng chim kêu để giữ liên lạc với nhau trong sương. Cũng như cô, chúng không thể đánh hơi được mùi thức ăn, chúng phải nhìn thấy. Thời gian trôi đi chậm chạp, cô đành hát để giết thời giờ. Mới đầu cô nghĩ ra những vần điệu với lãnh nguyên và hát theo những giai điệu cô đã học ở trường. Khi thấy chán những làn điệu này, cô chuyển sang những bài hát thời niên thiếu. Những bài này có vẻ thích hợp để ứng tác hơn. Vì cô bịa thêm lời chỉ nhằm mục đích giết thời gian bằng những trò vui nhộn khi bị thời gian giam chân. Cô hát về đàn sói, về căn nhà của cô, về những bông hoa nhỏ kết bằng lồng chim cắm trên bàn, và khi không còn gì để nói, cô bỏ ra cửa.

cửa và nhìn ra ngoài. Sương có vẻ mỏng hơn. Cô đã có thể nhìn thấy cái nồi rỗng không để bên bếp lửa và mấy con chim bay là lả trên đầu. Bỗng có tiếng động cơ máy bay từ xa vọng lại, to dần rồi dịu đi và lại to dần. Người phi công đang lượn vòng như để chờ xem liệu thời tiết có đột nhiên sáng sủa lên rồi sau đó anh ta hạ cánh xuống được hay không. Đã có một trường hợp như thế xảy ra khi cô bay từ Nunivak tới Barrow. Khi máy bay của cô đến không phận thành phố, thì một màn tuyết dày đặc đã buông xuống và viên phi công đã phải bay vòng đến gần một tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta không hạ cánh được trong tình hình này... Cuối cùng, người phi công của cô đã phải báo qua hệ thống điện đài. Chúng ta sẽ phải bay ngược trở về Fairbanks. Nhưng đột nhiên, sương tan và họ đã đáp xuống Barrow. Tiếng động cơ của máy bay càng lúc càng to. Qua màn sương đang nhạt dần, cô nhìn thấy một chiếc máy bay chở hàng bay khứ hồi tuyến Fairbanks Barrow. Tim cô đập rộn lên. Nếu người phi công nhìn thấy cô, anh ta có thể làm gì đó để giúp cô. Cô chạy ào ra ngoài, vẫy gọi, nhưng sương lại xuống dày đặc khiến cô cũng không nhìn thấy cả tay của mình. Tiếng động cơ tăng tốc. Chiếc máy bay có lẽ đang nhằm hướng Fairbanks bay đi. Cô lắng nghe tiếng máy bay, rồi cúi xuống vạch trên đất một ít đường theo hướng nó đã bay đi. Có lẽ đó là hướng đi Fairbanks. Cô nhận xét, ít nhất thì mình cũng đã biết được như vậy. Cô nhặt mấy viên sỏi, xếp chúng vào đường vạch để trông nó rõ, và đứng lên. Hướng này! Cô chỉ tay về hướng ngược lại, là bờ biển và mũi hy vọng. Amarok cất tiếng hú, móng vuốt sủa vang. Sau đó, Amarok chuyển sang một bản nhạc của họ nhà sói. Ánh bạc cũng góp lời. Giọng của chúng trầm bổng và hòa quyện vào nhau. Thạch Đông tham gia với chất giọng cao vút, còn năm con sói non sủa và kêu ư ử như nhịp trống đệm. Miyak xoa cằm. Trong bản nhạc săn mồi này có một cái gì đó rất khác thường. Nó rất lạ và có vẻ bồn chồn. Nó nói về những điều cô không hiểu được nên cô cảm thấy sợ. Sương lại nhạt đi. Cô nhìn thấy Amarok, những tay thợ săn của nó và cả bọn sói non đang giỡn trên lãnh nguyên. Cả Thạch Đông cũng có mặt. Chúng sắp bỏ cô ư? Đã đến ngày chúng bắt đầu cuộc sống lang thang rồi ư? Vậy là giờ đây cô chỉ còn một mình. Thu gom hết những miếng vải đỏ làm dấu, cô bò quanh trảng tuyết của mình và cuống cuồng ngắt hái những lá rậm loài tuần lộc vẫn ăn. Cô nhét đầy túi thứ mộc nhĩ trông như nấm và cả một ít rêu lông hiêu. Chỉ ít lâu nữa thôi, cô sẽ chẳng thể từ chối bất cứ thứ gì ăn được. Đang hối hả làm việc, cô chợt cảm thấy đất đều rung lên như nhịp trống của người Eskimo. Áp tai xuống đất, cô nghe thấy tiếng rầm rậm của rất nhiều nhịp chân. Có một đàn tuần lộc cách đây không xa. Sương đã nhạt nhiều. Cô đã nhìn thấy rõ Capu. Thận trọng như một con đại bàng, nó hếch mõm đánh hơi trong gió và ve vẩy đuôi như thể đang nghiến ngấu một câu chuyện thú vị của riêng loài sói. Cô cũng đánh hơi, nhưng với cô chẳng có gì trên những trang truyện đó. Đất càng ngày càng rung mạnh. Miyak ngoái lại. Một con tuần lộc khổng lồ từ trong màn sương phóng ra. Đầu nó vươn thẳng về phía trước, đôi mắt mở trừng trừng man dại. Amarok nhảy vọt lên cổ nó với một sức mạnh như sóng thần đại dương. Móng vuốt đang chạy luồn dưới chân con mồi, còn ánh bạc tấn công bên sườn. Miyak gần như nín thở, do dự không biết nên bỏ chạy hay né tránh.

0: Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi số này đến đây là kết thúc. Mời các em đón nghe những phần tiếp theo tiểu thuyết Jule con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Kate Jogger. Chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mỗi lần nhắc đến tạp chí văn nghệ quân đội, trong lòng những người cầm bút và đông đảo bạn đọc yêu văn học nghệ thuật cả nước lại dâng lên một niềm tự hào, kiêu hãnh. Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhà số 4 Lý Nam Đế, trụ sở tạp chí văn nghệ quân đội, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ và tỏa sáng của những tài năng văn học nghệ thuật mang áo lính. Quý vị và các bạn thân mến, từ những hoạt động văn nghệ bộ đội những năm đầu kháng chiến đến tạp chí văn nghệ quân đội năm 1957 và những chặng đường tiếp theo, văn chương người lính gắn liền với những năm tháng chiến đấu, xây dựng đất nước và những biến chuyển của thời đại. Trong dòng chảy ấy, nhà số 4 trở thành một không gian văn học đặc biệt, nơi nhiều thế hệ nhà văn chiến sĩ gặp gỡ, sáng tác, trao đổi, nâng đỡ nhau, nơi phát hiện bồi dưỡng tài năng và kết nối sáng tác với phê bình. Từ đó, văn nghệ quân đội không chỉ là một tờ tạp chí mà còn là một thiết chế văn học có dấu ấn riêng trong bản đồ văn học Việt Nam. Nhân dự buổi hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn chiến sĩ, phóng viên Dương Hà có bài ghi chép Văn nghệ quân đội, dấu son đi cùng năm tháng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tiết trời thu mang đến bầu không khí mát mẻ, nắng gió quện với nhau như chung vui cùng với người của tạp chí văn nghệ quân đội trong hành trình 70 năm hình thành và phát triển. Cuộc hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn, chiến sĩ quy tụ hơn 60 tham luận, tiếp cận 70 năm văn nghệ quân đội từ nhiều phương diện, quá trình hình thành và phát triển của tạp chí, cuộc đời sự nghiệp của các nhà văn, chiến sĩ, ký ức về địa chỉ kết nối, truyền thống qua câu chuyện về biên tập, cuộc thi, trại viết, v.v. Các tham luận đi từ tác giả, tác phẩm cụ thể đến các vấn đề rộng hơn của văn học, qua đó làm nổi bật truyền thống văn chương của người viết từ ngôi nhà số 4, cũng như vai trò của sự tiếp lửa trên con đường trưởng thành của cả đội ngũ các nhà văn mang quân hàm lính. Đại tá nhà văn Phùng Văn Khai, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội cho rằng những nhà văn chiến sĩ sở hữu một thứ chất liệu sống không thể vay mượn, đã viết nên những trang văn mang bản sắc riêng khi phản ánh về người chiến sĩ.
2: Khi mà cái nhiệm vụ của quân đội cũng có sự điều chỉnh, đứng trước những cái thách thức mới, văn nghệ quân đội cũng không đứng ngoài cuộc. Thế thì câu chuyện ở chỗ là trong kỷ nguyên văn minh thì vai trò, vị trí, chức năng và cái đóng góp, cái khát vọng của đội ngũ nhà văn quân đội đến đâu? Thì đây hệ chúng tôi trực tiếp phải trả lời, từ đó để trở thành một thách thức. Anh phải viết gì anh để xứng đáng với nhân dân và tổ quốc? Thế thì hiện nay văn nghệ quân đội chúng tôi cũng luôn cập nhật đời sống người chiến sĩ, sát sườn với bộ đội trong các hoạt động. Tôi cũng rất xúc động khi xem hàng trăm chiến sĩ đặc công biểu diễn như vậy. Chất liệu đời sống đó nó sẽ ùa vào các trang văn. Và đó cũng là lời giải cho những cái thách thức phía trước của đội ngũ nhà văn quân đội hôm nay.
1: Xuất thân từ bộ đội đặc công, đại tá nhà văn Chu Lai được công chúng biết tới với nhiều cuốn tiểu thuyết đậm đặc chất lính trong công cuộc bảo vệ nền hòa bình độc lập của dân tộc như Nắng Đồng Bằng, Sông Sa, Ăn Mày Dĩ Vãng, Phố, Mưa Đỏ, v.v. Chu Lai thấm thía hoàn cảnh của những con người trong và sau cuộc chiến tranh khốc liệt như thế nào. Đối với ông, đây là đề tài, càng đào sâu càng màu mỡ, càng khai thác thì càng phì nhiêu, càng lùi xa thì trầm tích của chiến tranh càng dội về mãnh liệt. Trở về từ chiến trường, nhà văn Chu Lai viết những trang văn khơi khói lửa và đau thương, được soi rọi bằng tinh thần nhân đạo, bằng tình yêu và niềm tin vào con người.
3: Riêng tôi là người lính đặc công trở về. Nếu không có tạp chí văn nghệ quân đội thì tôi đã không trở thành người cầm bút chuyên nghiệp. Tạp chí văn nghệ quân đội, nơi có hai cây đại vàng, nó chứng kiến những thế hệ ra đi, những thế hệ trở về. Và bây giờ, mỗi lần đi qua số 4 Lý Nam Đế, như là đi qua cả một thời tuổi trẻ của mình. Và nếu còn viết được cái gì thì mình vẫn kiệt sức ra mà viết đúng phong cách người chiến sĩ cầm bút.
1: Trực tiếp cầm súng trên chiến trường chống Mỹ, tham gia 4 chiến dịch lớn và có mặt ở điểm hẹn lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975, người lính Nguyễn Văn Thọ trở về cuộc sống với rất nhiều những chất liệu chân thực về cuộc chiến. Sẵn có trong mình tình yêu với văn chương và chữ nghĩa, nhà văn Nguyễn Văn Thọ lần lượt cho ra đời nhiều truyện ngắn phản ánh về cuộc chiến với đầy đủ cung bậc cảm xúc của một người có kỹ năng đi rừng, ngủ rừng, tồn tại trong rừng một mình.

0: không gạo, không thịt, không muối và không cả bật lửa. Thế hệ cầm súng, cầm bút như ông dường như đã phần nào làm trọn nhiệm vụ. Còn thế hệ nhà văn, chiến sĩ hôm nay, tuy điều kiện sáng tác có nhiều thuận lợi, nhưng họ cũng gặp không ít khó khăn khi viết về người lính thời bình.
1: Tôi hơn một nửa số truyện ngắn viết về chiến tranh. Sắp tới thì tôi có công bố khoảng 10 truyện chưa in trên báo nào. Chỉ sẽ cố gắng sắp xếp lại những chi tiết của mình để mà tiếp tục nói lại về cái dòng chảy cách mạng và quan tâm hơn nữa trên cái việc đi tìm hài cốt của những người bạn. Có thể không có những chi tiết đi tìm hài cốt, nhưng mà dựng lại những người đã khuất không tên tuổi, những cái nấm vồ để nhắc nhớ các thế hệ sau luôn luôn nghĩ đến họ, và nó trở thành một truyền thống bất tử của một đất nước, coi sự bất khuất bảo vệ đất nước trước ngoại xâm như một tôn giáo. Văn nghệ quân đội vẫn kế tục truyền thống ấy, và họ vẫn là người bạn nâng đỡ lớp trẻ, và họ có tay nghề rất là vững. Cho nên bây giờ ít nhiều văn nghệ Việt Nam ở các tờ báo giấy đương có tính chất trồi sụt, thì văn nghệ quân đội vẫn là nơi tin cậy để chúng tôi đóng góp tác phẩm vào đấy.
0: Từ người lính đến nhà văn và từ nhà văn trở lại với người lính, quãng thời gian ấy Văn Chương đã ghi lại những gì xảy ra, đồng thời giữ lại cách những thế hệ đã sống, đã chiến đấu, đã chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc như thế nào. Bởi vậy, việc nhìn lại hành trình của những nhà văn, chiến sĩ không chỉ dừng lại ở việc sáng tác, mà quan trọng hơn là tìm lời giải cho những gì đang được trao lại. Điều này luôn được các nhà văn trẻ của tạp chí Văn nghệ Quân đội nói chung và Thượng tá nhà văn Nguyễn Xuân Thủy nói riêng ý thức đưa vào tác phẩm.
2: Với tư cách một người viết, mình cũng phải theo được nhịp đập đấy. Thứ hai là tính hấp dẫn, làm sao mình kể được câu chuyện ấy, người ta thấy rằng là à, đây là nhà văn viết. Và nó có những sự khác biệt ở một chiều sâu hơn, cách tiếp cận khác hơn, chính thống hơn. Mình đi theo những cái nguyên tắc đó, tin cậy và nhân văn và lâu dài. Hiện nay là tôi cũng đã có tổng số độ 20 đầu sách, 6-7 tập bút ký. Và như trong năm nay là tôi cũng đã in tới 3 tập bút ký cho các đối tượng khác nhau. Cuốn là Trong những dặm dài đất nước, cuốn Dặm thẳm đường xa tổ quốc mình nữa. Ở nhà xuất bản quân đội và cuốn ở bên nhà xuất bản Kim Đồng dành cho các em tuổi thanh thiếu niên trên những mái nhà tổ quốc, tập hợp về những điểm cao, những cái ngọn núi của mỗi vùng quê trải dọc khắp đất nước mình. Đấy là cái mà để cho các em có những nhìn nhận như những chỉ dấu về địa lý, và nó không chỉ về địa lý mà còn là văn hóa, còn về xã hội, di tích, lịch sử, chiến tranh cách mạng, danh lam thắng cảnh của cả đất nước. Truyền được những cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước trong bạn đọc nói chung, và đặc biệt là trong lứa tuổi các em học sinh thanh thiếu niên trong nhà trường của chúng ta.
0: Theo sát từng số ra của tạp chí, nhà phê bình

0: báo, và tôi thấy rằng từ những ký sự đã hoàn toàn có thể phát triển thành tiểu thuyết.
1: Cuộc kháng chiến hào hùng của quân đội và nhân dân ta trong công cuộc chống ngoại xâm đòi hỏi các nhà văn, nhất là các nhà văn chiến sĩ, phải có những tác phẩm lớn xứng đáng với tầm vóc của lịch sử. Mặt khác, bạn đọc trong và ngoài quân đội cũng mong mỏi trong thời đại mới, mỗi nhà văn, chiến sĩ, bằng sáng tác của mình, không chỉ phản ánh hiện thực mà còn dự báo những gì diễn ra trong tư tưởng, tâm hồn của con người nói chung và người lính nói riêng trong tương lai. Đó là trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của các nhà văn mang quân hàm lính.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Dương Hà về hội thảo 70 năm văn nghệ quân đội, hành trình của những nhà văn chiến sĩ. Thưa quý vị và các bạn, là một nhà văn sớm thành danh với truyện ngắn và tiểu thuyết lịch sử, nhà văn Uông Triều những năm gần đây đã rẽ hướng sang viết cho thiếu nhi. Cho đến nay, anh đã xây dựng một thế giới đồng thoại với Ong Béo và Ong Gầy, Vua Ngan Xóm Hồ, Chó Mực và Mèo Mướp, Thủ Lĩnh Rô Đồng. Và gần đây nhất là Bọ Ngựa, Hiệp Sĩ Một Tay. Cũng ở mảng sáng tác này, anh liên tục gặt hái thành công. Ong Béo và Ong Gầy lọt vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 ở hạng mục Văn học Thiếu nhi. Trong khi Vua Ngan Xóm Hồ đem về cho anh Giải Khát Vọng Giấy Mèn. Điều gì đã thôi thúc nhà văn Uông Triều viết cho các em? Liệu anh có dự định đi đường dài với văn học thiếu nhi? Câu trả lời ít nhiều được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Uông Triều. Tên tuổi của anh thì gắn liền với nhiều tiểu thuyết về đề tài lịch sử, cũng như là các sáng tác truyện ngắn rất là sắc sảo dành cho người lớn. Vậy điều gì đã khiến anh chuyển sang viết cho thiếu nhi?
2: Tôi dự định là sẽ viết một cái bộ series cho thiếu nhi, sau này có thể lấy tên truyện Sóng Hồ, chắc là khoảng 10 đến 20 cuốn. Thì tại sao mà tôi lại chuyển sang thiếu nhi? Bởi vì trước hết tôi thấy là văn học thiếu nhi ở Việt Nam chưa thật phát triển. Các nhà văn viết thì cũng nhiều, nhưng mà tạo ra một thành tựu hoặc là tạo ra một cái sự yêu thích thật sự cho các em thiếu nhi thì khá là ít. Thì tôi nhìn ra văn học thế giới thì thấy rằng là có những bộ như là Dũng Sĩ Herman, rồi là Bảy Viên Ngọc Rồng, rồi Doraemon, vân vân. Thì các nhà văn thế giới thì khi viết cho thiếu nhi thì họ thành chuỗi, thành bộ và tạo được tiếng vang rất lớn. Thì tôi có mong muốn góp một cái sức nhỏ của mình là cho cái mảng văn học thiếu nhi mà đang bị sách nước ngoài chi phối. Thứ hai, có một cái điều tôi cũng rất là tâm đắc, đó là bây giờ những cái sinh hoạt đồng quê, những con vật đồng quê, con gà, con vịt, con ngan, con ong, thì các em nhỏ ở những cái thế hệ bây giờ là các em rất ít được tiếp xúc. Thứ hai là tôi còn muốn đưa cái ngôn ngữ thuần Việt ở vùng nông thôn, và thậm chí là cái những ngôn ngữ do rất nhiều cái yếu tố mà bây giờ nó đã không còn được phổ thông như ngày trước nữa. Tôi là một cái người cũng sống ở cái thời xưa cũng khá nhiều, tôi 50 tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng là những kho vốn từ mà ở vùng nông thôn về động vật, những cảnh quê vân vân nó đang bị phai nhạt đi ở trong đời sống đương đại hiện nay. Thì dựa trên tất cả những mong muốn, những suy nghĩ và cả những công việc đó thì tôi quyết định viết cho thiếu nhi. Và bây giờ phần còn lại của sự nghiệp văn học của tôi thì chắc chắn thiếu nhi sẽ là một cái phần rất quan trọng.
1: Dạ vâng, có thể thấy rằng là những tác phẩm viết cho đối tượng người lớn của anh thì có thể là cũng có đặc trưng chung, ví dụ như anh tập trung vào những cái góc khuất trong đời sống tâm lý của con người. Nhưng mà khi mà chuyển sang văn học thiếu nhi mà tôi đọc những tác phẩm của nhà văn Uông Triều thì tôi thấy rằng rõ ràng là anh đã sắm vai một người hoàn toàn mới. Đương nhiên thì chúng ta đều hiểu rằng là viết cho thiếu nhi sẽ rất là khác viết cho người lớn, nhưng cái việc chuyển vai như thế có tạo ra những cái khó khăn gì cho người viết hay không ạ?
2: Viết cho người lớn thì tôi chủ trương là viết khó. Viết cho thiếu nhi thì không thể viết khó được nữa. Chủ trương của tôi là viết thật là đơn giản, dễ hiểu, thậm chí thuần Việt. Nếu các bạn đọc những tác phẩm người lớn của tôi thì còn cảm thấy nó ảnh hưởng của văn học nước ngoài hoặc là cái tư duy phương Tây rất là nhiều. Nhưng mà tác phẩm của thiếu nhi thì lại rất là thuần Việt. Sự chuyển mình đấy thì chắc chắn có những khó khăn nhất định. Nhưng ngược lại, nó là cái sự trưởng thành của tôi. Một là tôi phải viết đủ cho người lớn rồi, tôi mới chuyển sang thiếu nhi. Nghĩa là về mặt nghề nghiệp, về mặt kỹ thuật, về mặt tư duy cảm xúc là nó rất là chín muồi. Thứ hai, tôi cũng có một cái lợi thế nữa là tôi sống một cái tuổi thơ nó rất là bùn đất. Tuổi thơ đúng nghĩa là một đứa trẻ được chạm với cỏ cây, chạm với lại những con vật nhỏ, chạm với những cái sinh hoạt rất là đơn giản, rất là truyền thống của cái người Việt mình. Những cái thế hệ mà 7X, 8X trước đây thì nó rất là gần gũi thiên nhiên, chứ không có máy móc hoặc là những cái phương tiện gì cả. Tôi được sống một cái đời sống tuổi thơ nó rất là đúng nghĩa. Thì bây giờ nó có một cái thuận lợi là khi tôi viết cho thiếu nhi thì gần như tôi bê nguyên si những cái câu chuyện ngày xưa tuổi thơ của tôi, tuổi thơ của bạn bè tôi, tuổi thơ của thế hệ chúng

0: tôi ngày trước đưa vào trong câu chuyện. Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi là người Việt thôi. Thứ hai là những cái đấy nó rất là truyền thống, rất là dân dã. Thì cái việc mà chuyển đổi đấy nó cũng không khó khăn gì. Một là tôi đã trưởng thành về mặt cảm xúc, mặt kỹ thuật. Thứ hai là những cái tôi viết ra đều là những cái tôi trực tiếp trải nghiệm. Thì nhà tôi nuôi gà, nuôi vịt, nuôi ong. Thì tôi rất hiểu những con vật đấy. Con kiến vậy, tôi bỏ hàng giờ để quan sát chúng. Thì giờ tôi chỉ cần nhớ lại và thổi thêm một không khí văn học, cũng như là những tiếp cận nó mới mẻ, nó vui tươi, phù hợp cho thiếu nhi.
1: Dạ vâng, anh đã nhắc đến tuổi thơ lấm lem bùn đất, và tôi nghĩ rằng là những cái người mà sinh ra và lớn lên ở thôn quê giống như chúng tôi thì cũng sẽ rất là dễ tiếp cận các tác phẩm thiếu nhi của nhà văn Đông Triều. Tuy nhiên thì chúng ta đều thấy rằng là trẻ em bây giờ đang sống trong một thế giới số, thế giới điện tử, quen với iPad rồi quen với TV hơn là một cái tuổi thơ mà bùn đất lấm lem như vậy. Vậy thì điều gì khiến anh nghĩ rằng là những tác phẩm của mình vẫn có sức hấp dẫn đối với các em ạ?
0: Chị nói rất đúng đấy, có nghĩa là đấy là một cái thách thức, nghĩa là khoảng cách thế hệ. Thế hệ trước là sống với thiên nhiên, với bùn đất cỏ cây, nhưng bây giờ là iPad, là các game trò chơi. Thì tôi nghĩ này, đầu tiên vẫn phải hấp dẫn đã. Nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng bằng ý chí là phải lôi kéo các em đọc tác phẩm của mình một cách gọi là duy trì thì khó. Đầu tiên ở trong các tác phẩm của tôi bao giờ cũng có cái sự sinh động của các nhân vật, là nhân vật rất cá tính, rất là hồn nhiên, rất là vui tươi, và tôi cũng không áp đặt nặng cái tính giáo dục. Thì đây tôi cũng học là các nhà văn thế giới cũng như là những cái tác phẩm văn học thế giới được trẻ em rất thích, như là Hãy đợi đấy, Doraemon, vẫn là cái tính giải trí, cái sự vui tươi, cái sự hóm hình nó rất cao. Và thông qua những câu chuyện đấy thì chúng ta có những thông điệp ngầm ẩn, những bài học ngầm ẩn, chứ không đưa ra những bài học gọi là một cách lộ liễu hoặc là áp đặt với trẻ em. Bởi vì như thế thì các em sẽ tiếp nhận rất là khó. Tác phẩm của mình phải cạnh tranh được với các phương tiện giải trí khác, cạnh tranh được với các kiểu viết khác, chẳng hạn về trí tuệ nhân tạo, về game, vân vân. Chứ còn nếu không mà chúng ta chỉ cứ nghĩ một cách thuần túy, nhưng mà chúng ta vẫn giữ một cái cách viết cũ, hoặc là chúng ta không tiếp cận được cái tâm lý trẻ em bây giờ, thì tôi nghĩ rằng là đôi khi nó chỉ là ước mơ thôi. Thì cũng may mắn là tác phẩm của tôi được đón nhận khá là tốt, được tái bản rất nhiều, và tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt của thiếu nhi trực tiếp. Các em đem đi thi, rồi các em kể chuyện, rồi các em rất thích thú, và thậm chí có những em viết thư cho nhà văn yêu cầu là phải thay đổi nhân vật, chẳng hạn thấy anh gà trống phải chết thảm quá thì đề nghị là phải cho tái sinh, vân vân. Thì tôi cũng rất vui khi tất cả những tác phẩm thiếu nhi của tôi nhận được nhiều phản hồi nhất so với toàn bộ cái sự nghiệp sáng tác của tôi.
1: Dạ vâng, với cái kế hoạch dựng một cái thế giới đồng thoại của xóm hồ, anh có thể đã đi một cái nửa chặng đường rồi, vì mục tiêu của anh là có thể viết khoảng 10 cuốn về cái thế giới đấy. Nhưng mà khi mà tôi quan sát, tôi thấy rằng là khi mà lựa chọn các nhà xuất bản hay là họa sĩ minh họa cho sách, thì bản thân nhà văn Uông Triều cũng đã có những lựa chọn rất là đa dạng. Ví dụ như là cho đến nay thì anh đã hợp tác với nhà xuất bản Kim Đồng này, công ty Trần Lê Book này, rồi nhà xuất bản Phụ Nữ. Rõ ràng cái này là tạo ra một cái sự đa dạng, hay là sau này anh nghĩ rằng là khi nào mà anh ra đủ bộ 10 cuốn thì anh mới quay lại để thống nhất về mặt tranh chuyện cho tác phẩm của mình ạ?
0: Đúng rồi. Một là tôi cũng muốn đa dạng. Tôi đã xuất bản ở Phụ Nữ này, ở Kim Đồng này, ở Trần Đế Búc này, một cuốn ở Nhã Lam nữa. Thì một là tôi nghĩ là mỗi nhà sách họ sẽ có một cái thế mạnh riêng, phương cách tiếp cận rồi phát hành riêng. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái cách đa dạng để trẻ em được nhìn nhận các tác phẩm thiếu nhi ở nhiều cái kênh khác nhau. Và tôi cũng muốn rằng mình phổ thông cuốn của mình để trải nghiệm các nhà xuất bản, cũng như là để cho độc giả phản hồi. Và tất nhiên sau này những cái kế hoạch dài hơi mà khi nó đủ thành là 10 cuốn hoặc 20 cuốn thì tôi sẽ gom lại và có thể chỉ chọn một cái nhà nhất định để tạo ra một cái sự thống nhất ở trong tác phẩm. Còn bây giờ giống như sinh ra một đứa con mà, thì cần phải cho nó có cơ hội để phát triển, cơ hội nó được tiếp cận mở mang nhiều cái. Còn khi trưởng thành chẳng hạn thì mình sẽ có một gia tài cho nó sau. Thì tôi cũng có cái kế hoạch là khi mà đủ một cái số lượng nhất định đạt đến cái tầm bộ thì tôi sẽ xuất bản nguyên bộ và sẽ chọn một cái đơn vị duy nhất thôi. Còn bây giờ thì cứ để cho các đứa con tinh thần của mình được tung cánh ở các phương trời, có những cái trải nghiệm khác nhau, và độc giả cũng được cảm nhận sự khác biệt, sự đa dạng ở trong cái việc xuất bản, phát hành và cả giá cả nữa. Tôi nghĩ cũng là một cái hay.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Uông Triều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý ra mắt cuốn sách mới có nhan đề Dấu vân tay của phố, do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cùng Nhà xuất bản Hà Nội phát hành. Cuốn sách đi qua những cõi đất của Hà Nội, tìm kiếm những dấu ấn văn hóa đã từng chút một kiến tạo nên một diện mạo thành phố vừa quen thuộc vừa bất ngờ. Sau đây, chúng ta cùng bước vào cuộc du ngoạn này qua bài viết Dấu vân tay của phố, đi tìm thời gian đã mất của biên tập viên Nguyễn Hà.
3: Sau, tự nhiên như người Hà Nội, ăn phở rất khó thấy ngon, xe máy tiếu ngạo, còn ai hát về Hà Nội? Mỗi góc phố một người đang sống. Nhà văn Nguyễn Trương Quý dường như đã trở thành nhà Hà Nội học. Trang viết của anh soi chiếu Hà Nội từ góc nhìn kiến trúc, ẩm thực, âm nhạc, phương tiện đi lại. Vậy sau hai thập kỷ cầm bút, Nguyễn Trương Quý sẽ viết tiếp về Hà Nội như thế nào? Câu trả lời nằm ở cuốn sách mới nhất của anh có nhan đề Dấu vân tay của phố.
4: Có lẽ là nó là một kết quả của một thời gian tương đối lâu mình trải nghiệm với người sống ở đây, và mình càng đi tìm nhiều thông tin thì mình cảm giác là về hệ thống nó lại theo hiểu biết của mình. Các thông tin đến với mình nó khá là tản mát và rời rạc. Nên mình nhận ra rằng là ở Hà Nội thì mặc dù biến thiên rất nhiều lần thời đại và địa hành chính cũng như là sắp xếp các khu vực quận, huyện cũ hay là phường xã mới giờ thì nó rất nhiều lần xảy ra, nhưng mà quan trọng là cái phần không thay đổi ở đấy là các địa giới văn hóa. Các khu vực quần cư của cộng đồng hay là của các khu vực phong cảnh khác nhau ấy, tạo ra một sự chia sẻ chung giữa con người trong cộng đồng đấy với những giá trị văn hóa hay là cảnh quan nữa, như là phong tục nếp sống ở đấy. Ví dụ như là quanh khu vực Hồ Trúc Bạch, quanh khu vực Hồ Thiền Quang, quanh khu vực Cổ Ô hay là khu vực Cổ. Mỗi nơi lại có một cái kiểu sống khác nhau. Và mỗi nơi tôi tự nhiên giống như là một cái vân tay riêng ấy. Và người ta vẫn nói đến khu này khu kia với cả một cảm giác là ở đấy có một cái hình hài sống rất là đặc biệt.
3: Cuốn sách Dấu vân tay của phố dày hơn 370 trang, được chia thành hai phần. Phần Màu phố và đường chữ giúp độc giả tìm hiểu về Hà Nội qua chỉ dẫn màu sắc, tuyến đường, văn hóa. Trong phần Phấn và bụi kinh thành đưa chúng ta đi khám phá thành phố qua những thú ăn chơi từ vỉa hè tới lầu son. Trải qua bao cuộc đổi thay diện mạo, có những tên phố, tên đường đã đổi. Không gian đô thị cũng không còn như cũ. Nhưng bản đồ ký ức vẫn được lưu giữ lại bằng những giá trị văn hóa. Nói như biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, Dấu vân tay của phố trao cho chúng ta cơ hội hiểu hơn về mỗi địa điểm, mỗi nơi chốn ta vẫn thường đi qua, nhưng lại không biết nơi ấy có một câu chuyện hay đến thế để kể lại.
5: Tôi nghĩ trải nghiệm được biên tập cuốn sách Dấu vân tay của phố của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Trương Quý là một cái trải nghiệm rất là đẹp. Khi tôi trên đường đến khu vực bờ hồ thì tôi đã đi qua những cái địa danh mà đã được nói đến nhiều, đã kể những câu chuyện xung quanh đó. Và dọc trên con đường đi đến đấy thì tôi cảm thấy là mình vừa có một cái trải nghiệm đẹp trên trang sách mà mình lại vừa được đồng hành với trang sách khi mà nhìn ra cái không khí Hà Nội. Và cuốn sách này thực ra mang đến rất là nhiều phần kiến thức mà những người như chúng ta có thể sống rất là lâu ở Hà Nội cũng không biết. Và khi mà chúng ta biết được về quá khứ, chúng ta biết mình là ai, chúng ta biết mình vì sao ở đây, và khi chúng ta nhìn thấy cái dòng chảy quá khứ với hiện tại nó hòa quyện vào nhau ấy, thì mình cảm thấy mình được sống thêm nhiều cuộc đời.
3: Vẫn với lối viết tinh tế của một con người am hiểu sâu sắc về kiến trúc, hội họa lẫn văn chương, tác giả đã lần theo từng dấu tích để thấy mỗi góc phố, mỗi tuyến đường hay vùng thủy lộ đều có những câu chuyện văn hóa riêng. Chỉ những chi tiết bình dị ấy đã nhào nặn lên ký ức của cộng đồng và tạo nên chất Hà Nội không lẫn vào đâu được.
4: Cuốn sách này là một phần của một nỗ lực của bản thân là mình muốn làm một tiểu địa chí văn hóa về Hà Nội. Cái đấy nó là bức sống lâu bền của đô thị và Hà Nội sở dĩ là có cái hào quang văn hóa cũng như cái sự thu hút con người khác nơi khác đến ấy, cũng là bởi vì là có những cái vai trò về mặt cảm hứng như vậy. Thực ra tôi cũng là người đi sau thôi. Nhiều người đã tìm kiếm thông tin và đã trình bày thông tin đấy ở một số đâu đó rồi, và cũng đã từng cố gắng là tạo ra một số hệ thống hóa kiểu khu vực nó hơi sử thi và là hơi có tính chất thống kê. Thì mình lại nhìn nhận ở khía cạnh là các hành vi văn hóa được tạo ra từ cái câu chuyện như thế. Mình quan tâm hơn là cái cơ chế mà vận hành của những hành vi đấy hay là tạo ra cái hành vi đấy bằng cách nào. Ví dụ là bây giờ người ta ăn một bát bún thang hay là một bát phở hay là một bát bún ốc ấy, thì họ sẽ quyết định cái ngon bằng cách nào. Chả có một công thức nào cả, nhưng mà hình như là có một sự gặp nhau ở đâu đấy giữa một cái nhất định là phải như thế này, phải như thế kia. Và cũng thú vị là phát hiện ra là cái sự bảo thủ, cái sự mà kỹ tính khắt khe đôi khi nó cũng là một kiểu khiến cho là cái dư vị của đấy, cái phong cách sống ở đấy nó nổi trội ra. Chứ còn nếu mà chúng ta sẽ thấy là phẳng ra ai cũng có một cái tiện ích chung ấy, thì thường nó sẽ không có được cái đặc điểm nhớ lâu được.
3: Là tác giả của nhiều cuốn sách về Hà Nội, nhà văn Nguyễn Trương Quý đã có một hành trình viết rất riêng với mảnh đất anh sinh ra và lớn lên. Theo nhà văn chia sẻ, mọi thứ bắt đầu từ tuổi thơ không có nhiều phương tiện giải trí ngoài sách vở, từ sự say mê ngắm nhìn bản đồ Hà Nội bên nhà hàng xóm đến khi trưởng thành. Tình yêu đó được cộng hưởng với sở thích viết và lịch sử kiến trúc. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu, Hà Nội trong những trang viết của Nguyễn Trương Quý không chỉ là không gian, nơi chốn, mà còn là một hành trình đi tìm thời gian, không gian đã mất. Phố xá Hà Nội từng có màu gì? Phố Hàng Báo của Hà Thành là phố nào? Những khu nhà cao cao mãi trong bài Những ánh sao đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thực chất

0: chiều cao bao nhiêu. Những thị dân Hà Nội từng mơ ước điều duy nhất trong căn nhà tập thể của mình. Lật dở từng trang của cuốn sách, độc giả sẽ tìm thấy câu trả lời. Có khi với nụ cười ý nhị của người viết, có khi với sự ngạc nhiên thích thú của người đọc. Là một trong những độc giả đầu tiên của cuốn sách, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy bộc bạch.
1: Tôi rất là thích một cái bài viết trong cuốn sách này, đấy là bài Hàng đào lụa đỏ, hàng ngang áo xanh. Bài viết đó, Nguyễn Trương Quý đã nhìn thành phố này theo những bảng màu. Anh ấy cho chúng ta thấy là ngày xưa cái con phố này có màu gì. Có những con phố hàng vải nâu, hàng vải thâm, hàng đào thì lụa đỏ, hàng ngang áo xanh. Và những cái bảng màu của phố như thế thì nó rất là gợi trong trí óc chúng ta những cái hình ảnh về không gian ngày xưa. Và mình cảm thấy là thú vị, ngày xưa người ta đã sống như thế. Những cái sắc màu đấy nó đã đi vào cuộc sống, nó đã trở thành cái tâm tình của con người và nó còn lại trong ký ức của những con người hôm nay.
0: Với hai thập kỷ viết về Hà Nội, khi đặt dấu vân tay của phố cạnh những cuốn sách đầu tiên của mình, nhà văn Nguyễn Trương Quý vẫn có nỗi luyến tiếc nào đó ngậm ngùi nhất định. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình chín chắn hơn hoặc là muốn đi tới cùng của sự cắt nghĩa một sự vật hiện tượng. Xin mượn một trích dẫn trong một cuốn sách khác của anh Nguyễn Trương Quý. Dù thời thế có thăng trầm, lòng người có đổi thay, thì giá trị của những ca khúc hay viết riêng cho Hà Nội vẫn mãi là một vật chứng cho tình yêu đặc biệt. Những cuốn sách anh viết riêng cho Hà Nội, trong đó có Dấu vân tay của phố, cũng chính là vật chứng cho một tình yêu đặc biệt với một nơi chốn mà mình gắn bó. Một nơi mà chỉ cần gọi tên thôi cũng đã thấy yêu rồi.
2: Cuối chương trình, biên tập viên Văn Nghệ điểm tạp chí Sứ Thanh số mới.
3: Tạp chí có dung lượng gần 100 trang, trong đó phần lớn dung lượng để đăng tải các bút ký tham dự cuộc thi Sứ Thanh Vẻ Đẹp Hội Tụ. Bút ký Nơi Mạch Nguồn Còn Thức của tác giả Quỳnh Thơm viết về cộng đồng người Thái làm du lịch tại Bản Bút thuộc xã Nam Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Bài viết khá chi tiết, đi từ cái tên của bản cho tới trăn trở của người quản lý như anh Hà Công Chức, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản, cho tới người dân như bà Lương Thị Nhã, chị Hà Thị Tuôn. Nơi Mạch Nguồn Còn Thức có nhân vật, có câu chuyện, đề tài về du lịch cũng được triển khai rất tốt, nhưng có cảm giác tác giả hơi tham khi gửi gắm nhiều câu chuyện vào một bút ký, trong khi lại chưa có những chi tiết đinh để người đọc nhớ tới. Cũng là một tác phẩm dự thi, ghi chép giữa thiên phủ, nghe tiếng che luồng kể chuyện của tác giả Lê Ngọc Sơn đưa chúng ta đến với một trong những địa điểm du lịch hiện đang được nhiều người quan tâm tại xứ Thanh. Thiên phủ, kho tàng của nhà trời hiện lên từ góc nhìn của một người mê phượt. Trước hết là khung cảnh thiên nhiên sau mưa, sau là những thông tin mang tính địa lý về vùng đất này. Sở hữu hệ thống hang động còn khá hoang sơ, thiên phủ có sẵn vốn để làm du lịch. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa Thái cũng là điểm thu hút nhiều du khách. Ghi chép có cái tên rất thơ, tác giả đem đến một lượng thông tin khá phong phú, đậm chất báo chí. Nhưng tác phẩm cũng có những trường đoạn giàu tính văn chương như khi mô tả Mộc Trà, Suối On. Chuyện ngắn Đắng Đót Giọt Thương của tác giả Ngân Hằng xoay quanh nhân vật nữ chính tên Ngân. Là một nhà báo có ý thức về trách nhiệm xã hội, Ngân đã từng giúp đỡ nhiều mảnh đời, trong đó có cô sinh viên tên Ly. Số phận run rủi để họ một lần nữa gặp lại nhau, nhưng lại trong một hoàn cảnh bi kịch khác. Chuyện viết giản dị hầu như được tái hiện qua lời kể của nhân vật và qua một số cuộc đối thoại, cho thấy nhiều mảnh đời bất hạnh cùng những trăn trở của Ngân khi có phần bất lực trước bàn tay của số phận. Tuy nhiên, ở góc độ kỹ thuật viết, chuyện chưa có điểm nhấn rõ ràng, cao trào, mở nút, thắt nút được giải quyết có phần nhanh gọn, khiến người đọc ít nhiều hụt hẫng. Tràng thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả Hoài Khánh, Xuân Toàn, Bùi Khắc Viên, Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Nguyên. Đề tài chủ yếu là về người lính. Có thể nhắc đến một số sáng tác tiêu biểu như bài Người đi về cuối hoàng hôn của tác giả Vũ Nguyên với những câu như Người đi bỏ lại cố hương, canh khuya thổn thức nhớ thương quê nhà, nhớ cội nguồn, nhớ mẹ cha, thèm canh rau muống, trái cà dầm tương. Nhà thơ Hồng Thanh Quang xuất hiện trong tạp chí Sứ Thanh với hai bài thơ tình viết Bên Hồ Đồng Triệc và Mùa Sen Cuối. Cả hai đều là tiếng lòng của kẻ lỡ duyên trong tình yêu nên chỉ có thể ngậm ngùi,

0: Ừ, đã toang mọi sự, hơi rượu nhòa hơi xương. Tôi trách mình lỡ vận, tôi trách mình đơn phương.
1: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Tuấn Sơn, các phát thanh viên Kim Phượng, Bảo Nhật, Hoàng Sang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, cô Jean Eyre được bà Fairfax, quản gia trong lâu đài, dẫn đi giới thiệu về các phòng chức năng trong tòa lâu đài. Bà cũng giới thiệu sơ qua về ông chủ Rochester, mà theo bà là một người đàn ông khó tính, kiệm lời, không sống tại lâu đài này và cũng hiếm khi về thăm nó. Bà Fairfax dẫn Jane đi lên sân thượng của tòa lâu đài. Đó là một nơi dễ chịu, không ngột ngạt như không gian bên trong của tòa lâu đài rộng lớn. Jane cảm thấy rất thích nơi ấy. Trên đường trở xuống, cô bất chợt nghe thấy những tiếng cười man rợ phát ra từ một căn phòng. Jane hỏi bà Fairfax thì được bà giải thích rằng đó là tiếng cười của người giúp việc tên Grace. Tiếng cười man rợ vẫn vang lên thường xuyên ở tòa lâu đài, khiến Jane không khỏi suy nghĩ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte.

0: Trong lâu đài còn có hai vợ chồng bác John, chị Liz, người giúp việc, và chị Sophie, bảo mẫu người Pháp. Họ đều dễ chịu nhưng không có gì đặc biệt. Tôi thường nói chuyện với Sophie bằng tiếng Pháp, đôi khi cũng hỏi thăm đến xứ sở của chị. Nhưng về phương diện miêu tả và kể chuyện thì chị rất kém. Thường chị trả lời rất uể oải lung tung. Như thế, chị cố ý làm như vậy để cho tôi đâm chán mà đừng hỏi thêm nữa. Tháng 10, tháng 11, tháng Chạp qua đi. Vào một buổi chiều tháng giêng, bà Fairfax xin Adele nghỉ học vì nó bị cảm lạnh. Adele ủng hộ lời đề nghị này một cách hăng hái, khiến tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, những ngày được nghỉ bất thần đối với mình quý giá ngần nào. Tôi ưng thuận, nghĩ rằng mình dễ dãi về điểm này là đúng. Hôm ấy trời đẹp và quang đãng, nhưng lạnh buốt. Suốt cả buổi sáng ngồi lì trong buồng học, tôi đã thấy chán. Nhân dịp bà Fairfax vừa viết xong một bức thư muốn đem gửi, tôi liền mặc áo, đội mũ, nhận đến hay, bỏ vào thùng thư hộ bà. Đi bộ hai dặm đường trong buổi chiều đông hôm ấy thực là thú vị. Yên chí để Adele ngồi gọn trong ghế bành cạnh lò sưởi trong buồng của bà Fairfax rồi, tôi đưa cho nó chơi một con búp bê bằng nhựa. Con búp bê này tôi vẫn bọc bằng giấy thiếc để trong ngăn kéo. Và một quyển truyện cổ tích để lúc nào nó thích thì xem. Và sau khi đã hôn nó để đáp lại câu, cô sẽ về ngay, cô bạn quý của em, cô Janet thân mến. Mặt đất khô cứng, không khí im lìm, đường đi vắng vẻ. Tôi bước nhanh cho đến khi thấy người nóng ran lên, rồi đi chậm chậm lại để phân tích và tận hưởng cái thú vị bao trùm lấy tôi trong giờ phút và cảnh trời lúc đó. Lúc ấy vào 3 giờ chiều, chuông nhà thờ ngân nga 3 tiếng vào lúc tôi đi qua phía dưới gác chuông. Cái thú của giờ phút đó là ở cảnh hoàng hôn, ở ánh nắng nhàn nhạt chiếu chênh chích. Tôi đã đi cách Thornfield, một đoạn đường dài, trên con đường xưa nay có tiếng về những bụi hoa hồng dại về mùa hè, những cây hạt rẻ và dâu đen về mùa thu, và đến bây giờ vẫn còn lác đác vài cây san hô quý giá trong các bụi hồng. Những cảnh thú vị nhất về mùa đông trên con đường này vẫn là cảnh u tịch, cỏ cây tiêu điều sơ sát. Nếu có một cơn gió thoảng đến, thì cảnh vật ở đây cũng vẫn lặng lẽ vì chẳng còn lấy một cây ô rô, chẳng có lấy một vòm xanh lao sao. Còn những cây gai và bụi hạt rẻ xác xơ thì vẫn im lìm như những hòn đá trắng mòn nằm trơ trơ giữa đường. Xa xa, hai bên vệ đường, chỉ thấy cánh đồng bát ngát, không có bóng một đàn bò nào gặm cỏ, và thảng hoặc nếu có vài con chim đâu, thỉnh thoảng đụng đậy trên hàng rào, thì trông cũng giống như những chiếc lá vàng úa quên chưa rụng. Suốt dọc đường đến hay, con đường thoai thoải leo lên dốc. Đến nửa đường, tôi ngồi nghỉ trên một bậc thềm hàng rào dẫn từ chỗ ấy xuống cánh đồng. Khép áo kín người, ủ tay vào bao tay bằng lông thú, tôi không cảm thấy rét. Mặc dù trời lúc đó rét căm căm, làn băng phủ mặt đường chứng tỏ điều đó. Ở đấy có một dòng suối lúc này đã đóng băng, nhưng cách đây mấy hôm đã tràn ra vì băng tan bất chợt. Ngồi ở đây, tôi có thể nhìn xuống Thornfield, toàn lâu đài màu xám có lỗ châu mai đó nổi bật giữa khoảng thung lũng dưới chân tôi. Những cánh rừng và những tổ quạ đen đen ở Thornfield nổi bật trên nền trời Tây. Tôi còn ngồi nán lại cho đến lúc vầng dương xế bóng, tỏa rực ánh hồng khuất sau những lùm cây. Tôi bèn quay lại, nhìn về phương đông. Ở đỉnh ngọn đồi phía trên tôi, vầng trăng nhô lên nhợt nhạt như một dải mây. Nhưng mỗi lúc một sáng dần, chị Hằng nhìn xuống xóm hay lấp ló sau vòng cây đang tỏa lên một làn khói lam từ mấy ống khói. Tuy còn cách xa đến một dặm đường, nhưng trong cảnh tịch mịch ấy, thoảng có tiếng rì rầm nhẹ nhẹ của cuộc sống. Vẳng bên tai tôi, có tiếng suối chảy trong một thung lũng thẳm sâu nằm đó. Nhưng ở phía bên kia xóm hay, chập trùng nhiều đồi, hẳn là ở đó có nhiều dòng suối lượn qua. Trong cảnh chiều im vắng, tiếng nước róc rách vang đâu đây và tiếng rì rầm của những dòng suối xa xa. Bỗng một tiếng động thô bạo nổi lên giữa những tiếng róc rách rì rầm êm dịu. Ở rất xa mà lại rất rõ, một tiếng đập đều đều âm thanh của kim khí át hẳn tiếng nước rì rào nhẹ nhẹ. Tựa như một bức tranh sừng sững trong một hốc đá hoặc những cành sồi rườm rà đậm nét, nổi bật lên làm mờ nhạt khoảng cách của những đồi cao chập trùng xanh lơ với chân trời rực ánh hồng và những áng mây hòa hợp mà màu sắc tan lẫn vào nhau. Tiếng động gõ đều đều trên mặt đường. Một con ngựa đang tiến gần lại, nhưng vẫn còn khuất bóng vì đường ngoặt chữ chi. Tôi vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng vì đường quá hẹp nên tôi lại ngồi xuống để cho ngựa đi qua. Hồi ấy, tôi còn non trẻ, nên đầu óc đầy những tưởng tượng vừa tươi đẹp vừa u tối. Hồi ức về những câu chuyện được nghe kể hồi còn thơ, xen lẫn với những chuyện ngớ ngẩn khác. Nhưng khi những chuyện ấy hiện lên trong đầu tôi, thì tuổi trưởng thành lại đem đến cho chúng một sinh lực, một sự sinh động mà tuổi thơ ấu không thể nào có được. Trong lúc con ngựa này tiến đến gần, và tôi thì đang đợi nó hiện ra giữa ánh hoàng hôn, tôi nhớ lại một câu chuyện Bessie kể cho tôi nghe hồi trước. Một con ma miền Bắc nước Anh, tên gọi là Gychas, thường hiện hình thành một con ngựa, con lừa hay con chó to, vẩn vơ trên những đường vắng vẻ. Đôi khi đến gần những khách bộ hành đi khuya, giống như con ngựa này đang đến gần tôi. Tiếng vó ngựa đã gần lắm, nhưng tôi vẫn chưa trông thấy gì. Rồi ngoài tiếng vó ngựa nện đều đều, tôi lại nghe có tiếng chân chạy bên hàng rào. Và ngay sát gần tôi, dưới những bụi hạt rẻ, một con chó lớn lướt qua. Bộ lông đen điểm trắng nổi bật giữa những lùm cây. Đúng là con ma Gychas trong câu chuyện của Bessie hiện hình rồi. Trông nó như một con sư tử, lông dài, đầu to tướng. Nhưng nó đi qua bên tôi khá yên lành, chẳng buồn đứng lại ngước đôi mắt kỳ dị lên nhìn vào mặt tôi như tôi chờ đợi. Con ngựa theo sau nó, một con ngựa cao lớn mang trên mình một kỵ sĩ. Người đàn ông, một con người hẳn hoi, làm cho sự huyền hoặc tan biến ngay lập tức. Không bao giờ có ai cưỡi con Gychas, bao giờ nó cũng chỉ xuất hiện một mình thôi. Theo như tôi biết, loài yêu tinh chỉ có thể hiện lên thành hình loài vật, chứ không thể thành hình người được. Đây không phải là Gychas, mà chỉ là một du khách đi đường tắt về đây thôi. Ông ta lướt qua tôi. Tôi lại đi. Được vài bước tôi ngoái cổ lại, vì nghe có tiếng trượt chân ngã và tiếng kêu. Mẹ kiếp, làm thế nào bây giờ? Rồi có tiếng ngã đánh huỵch, làm tôi chú ý. Cả người lẫn ngựa đều ngã vì trượt trên mặt băng phủ con đường. Con chó nhảy chồm trở lại, thấy chủ đang bị vướng mắc và thấy tiếng con ngựa hí, nó liền sủa khiến đồi núi về chiều vang vọng. Tiếng sủa âm vang tương xứng với thân hình to lớn của nó. Con chó đánh hơi quanh người và ngựa rồi chạy đến chỗ tôi. Nó còn biết làm gì hơn được vì chẳng còn ai gần đấy nữa mà cầu cứu. Tôi theo con chó đến gần người kỵ sĩ lúc này đang vật lộn để thoát khỏi con ngựa. Động tác của ông ta rất mạnh, nên tôi nghĩ ông ta cũng không bị đau lắm. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi. Ông có bị thương không? Hình như ông ta đang nguyền rủa, nhưng tôi không lấy gì làm chắc lắm. Dù sao ông cũng đang cầu nhầu một câu gì đó, nên không trả lời ngay được. Tôi có thể giúp ông gì được không, thưa ông? Tôi lại hỏi ông ta. Cô phải đứng sang một bên. Ông vừa trả lời vừa nhỏm dậy. Mới đầu quỳ đầu gối, rồi sau đứng hẳn lên. Tôi làm theo lời ông, rồi có tiếng thở phì phò, tiếng chân dậm, tiếng yên cương lách cách kèm theo tiếng chó sủa vang, làm cho tôi phải lùi lại mấy bước. Nhưng tôi không muốn bỏ đi trước khi thấy rõ việc ra sao. Cuối cùng rồi cũng ổn cả, con ngựa đã nhổm dậy được. Sau tiếng quát, pilot, im ngay! Con chó thôi không sủa nữa. Người khách đi đường cúi xuống sờ nắn chân như muốn xem có việc gì không. Hình như ông ta bị đau, vì ông ta ngừng lại, ngồi bệt xuống cái bậc chỗ tôi vừa đứng dậy. Lúc ấy, hẳn tôi đang muốn tỏ ra có ích, hoặc ít ra cũng là thích giúp người, vì tôi bước lại gần và bảo ông ta. Nếu ông bị thương và cần giúp đỡ, tôi có thể đi gọi một người nào đó ở lâu đài Thornfield hoặc ở xóm hay. Cảm ơn cô, tôi có thể đi được. Tôi chỉ bị sai khớp, chứ không bị gãy xương. Rồi ông lại đứng dậy đi thử. Bỗng ông buột miệng kêu lên một tiếng. Ôi! Trời chạng vạng tối, nhưng ánh trăng tỏ vằng vặc, nên tôi nhìn rất rõ ông ta. ông khoác một chiếc áo đi ngựa có viền lông thú, đính khuy bằng thép. Tuy không nhìn rõ được từng nét tỉ mỉ, nhưng tôi cũng nhận thấy ông ta vóc người tầm thước, ngực khá nở nang, nét mặt lầm lì, khắc khổ, vầng trắng nặng nề. Đôi mắt và lông mày nhíu lại, chứng tỏ ông ta đang bực bội tức giận. Trông ông không còn vẻ trẻ trung nữa, nhưng cũng chưa hẳn đứng tuổi, có lẽ vào chạc 35. Tôi không thấy sợ ông ta, nhưng cũng hơi e dè. Nếu ông ta là một nhân vật thượng lưu trẻ tuổi, điển trai, có vẻ anh hùng, có lẽ tôi đã không dám đứng đấy mà hỏi những điều trái ý ông và tự nhiên ngửa tay xin việc. Trong đời tôi chưa hề nhìn thấy và nói chuyện với một chàng trai khôi ngô. Tôi đã sẵn có, trên lý luận, lòng tôn sùng đối với cái đẹp, sự tao nhã, vẻ hào hoa và sự quyến rũ. Nhưng giả thử tôi gặp một người đàn ông có đủ những tiêu chuẩn đó, thì tự nhiên tôi sẽ thấy những điều ấy không thể nào thích hợp với một chút gì ở con người tôi. Và tôi sẽ lánh xa như người ta lánh xa lửa bỏng, chớp lòe hoặc những thứ sáng chói mà đáng ghét. Nếu người lạ mặt này khi thấy tôi hỏi lại mỉm cười tươi tỉnh với tôi, nếu ông ta cảm ơn và vui vẻ từ chối sự giúp đỡ của tôi, thì có lẽ tôi cứ việc bỏ đi và cảm thấy chẳng cần phải quay lại hỏi thêm gì nữa. Đằng này, vẻ cau có thô lỗ của ông ta lại làm cho tôi thấy dễ chịu. Lúc ông ta ra hiệu cho tôi cứ việc đi, thì tôi lại cứ đứng yên và nói. Nhưng thưa ông, tôi không đành lòng bỏ đi trong lúc trời đã tối, mà đường thì hẻo lánh thế này, nếu chưa thấy ông ngồi lên được mình ngựa. Nghe tôi nói vậy, người lạ mặt nhìn tôi. Đến bây giờ, ông ta mới buồn đưa mắt về phía tôi. Tôi nghĩ chính cô cũng phải ở nhà vào giờ này rồi. Nếu nhà cô cũng ở quanh đây, cô từ đâu đến? Ở ngay phía dưới kia, nhưng trời sáng trăng thế này, tôi chẳng ngại gì đi khuya cả. Tôi sẵn sàng chạy đến hay tìm người giúp ông nếu ông bằng lòng. Và lại, tôi đang cần tới đó để gửi một bức thư. Cô ở ngay phía dưới kia, có phải cô định nói ở trong căn nhà có những lỗ châu mai kia không? Ông ta chỉ tay về phía lâu đài Thon Phiêu, lúc này đắm trong ánh trăng bàng bạc, nổi bật lên mơ hồ trong cánh rừng đen, lù lù một khối trên trời Tây. Vâng, thưa ông. Căn nhà đó của ai? Của ông Rochester. Cô có biết ông ta chứ? Không, tôi chưa hề gặp ông ta. Thế ông ấy không ở đấy sao? Không ạ. Cô có thể cho tôi biết ông ta hiện ở đâu không?
1: Tôi không biết.
0: Hẳn cô không phải là gia nhân ở đó. Cô là... Ông ngừng lời, đưa mắt nhìn cách ăn mặc của tôi. Nó vẫn giản dị như thường lệ. Một chiếc áo choàng vải đen và một chiếc mũ chùm cũng màu đen. Chẳng có thứ nào gọi là tạm xứng với người hầu gái của một mệnh phụ. Hình như ông ta còn đang lúng túng, chưa đoán được tôi thuộc loại người nào. Tôi bèn đỡ lời. Tôi là cô giáo dạy trẻ.
1: À, ra là cô giáo.
0: Ông ta nhắc lại. Quái quỷ, thế mà tôi không nhớ. Ra là cô giáo đấy. Và ông ta lại nhìn quần áo tôi chằm chằm. 2 phút sau, ông nhỏm dậy bước thử, mặt nhăn lại vì đau đớn.
1: Tôi không dám nhờ cô đi gọi người giúp, nhưng nếu cô có lòng tốt, tự cô cũng có thể giúp tôi được phần nào.
0: Vâng, thưa ông.
1: Cô có ô để cho tôi dùng làm gậy chống không?
0: Không ạ.
1: Nhờ cô cầm lấy dây cương, dắt con ngựa lại đây giúp tôi. Cô không sợ chứ?
0: Một mình tôi thì có lẽ tôi chẳng dám mó đến con ngựa, nhưng vì ông ta nhờ, nên tôi sẵn sàng vâng lời. Tôi đặt bao tay lông xuống bệ gạch và tiến lại gần con ngựa cao lớn. Tôi cố nắm lấy dây cương, nhưng con ngựa hung hãn, không chịu cho tôi lại gần đầu nó. Tôi cố gắng mãi, mà không được. Đồng thời, 2 chân trước nó dẫm xuống đất cồm cộp, làm cho tôi sợ chết khiếp. Người khách đi đường đợi và nhìn một lát, rồi bật cười.
1: Tôi thấy cô không bao giờ đem được núi lại cho Mohammed. Vậy cô chỉ còn có mỗi một cách là giúp Mohammed đi tìm núi thôi. Tôi phải yêu cầu cô lại đây vậy.
0: Tôi lại gần. Ông ta nói tiếp. Xin lỗi cô vì sự cần thiết bắt buộc tôi phải nhờ đến cô. Ông ta đặt một bàn tay nặng nề lên vai tôi và tỳ mạnh vào tôi. Ông tập tễnh tiến lại gần con ngựa. Nắm được dây, ông ghìm cương con ngựa và nhảy lên yên.
1: Sự cố gắng đó khiến ông nhăn mặt đau đớn vì chỗ khớp xương sái bị vặn đi. Ông ta không cắn mạnh vào môi dưới nữa, bảo tôi. Bây giờ cô đưa giúp tôi chiếc roi ngựa ở cạnh hàng rào kia. Tôi tìm nhặt chiếc roi. Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ cô rảo bước đến xóm hay mà bỏ thư rồi cố gắng về cho sớm nhé. Ông thúc cựa gót giày khiến con ngựa giật mình chồm lên rồi lao đi. Con chó chạy theo sau. Thế là cả ba mất hút. Như rành rành trên cánh đồng hoang, bị gió lốc cuốn về nơi xa khuất. Tôi nhặt bao tay lên và bước đi. Sự việc xảy ra đối với tôi thế là xong. Một mặt mà nói, lúc ấy nó là một việc chẳng có gì quan trọng, chẳng có tính chất tiểu thuyết và không có gì thú vị. Song mặt khác, nó cũng đánh dấu sự thay đổi trong khoảnh khắc cuộc sống đều đều tẻ nhạt của tôi. Đã có người cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi đã giúp được người khác. Tôi cảm thấy sung sướng vì đã làm được một việc dù nhỏ nhặt, thoáng qua thực đấy. Nhưng nó là một việc làm chủ động, vì tôi đã chán ngấy cuộc sống hoàn toàn thụ động rồi. Bộ mặt mới mẻ kia cũng như một bức tranh mới lạ đưa vào trí nhớ của tôi. Nó khác hẳn những bức tranh khác treo trong đó. Trước hết, vì đó là hình ảnh một người đàn ông. Sau nữa, vì nó âm thầm, rắn giỏi và nghiêm nghị. Cho đến lúc tôi tới hay và bỏ thư vào trạm, hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên trước mắt. Tôi vẫn còn nhìn thấy nó trong khi dạo bước xuống đồi suốt dọc đường trở về nhà. Lúc đi đến chỗ bệ gạch ban nãy, tôi ngừng lại một chút, ngó quanh và nghe ngóng, tưởng như tiếng vó ngựa lại sắp vang lên trên mặt đường và người kỵ mã trong chiếc áo choàng cùng một con chó giống như con Gichas lại có thể xuất hiện lần nữa. Nhưng tôi chỉ thấy trước mắt dãy hàng rào và một cây dương liễu bị xén ngọn, vươn lên sừng sững, lặng lẽ, điều hiu dưới ánh trăng mờ. Còn cách thon phiêu một dặm, tôi chỉ nghe tiếng gió thoang thoảng, heo hút, lùa qua các hàng cây quanh lâu đài. Nó như thầm nhắc nhở tôi đã về muộn, nên tôi vội vàng rảo bước. Nhưng tôi không thích vào lâu đài thon phiêu vội. Qua bậc cửa vào là đã quay về với cuộc sống trì trệ. Qua căn phòng lớn im lìm, bước lên chiếc cầu thang âm u, tìm về căn phòng bé nhỏ cô quạnh của tôi, và để rồi lại gặp bà Fairfax lặng lẽ. Và qua buổi tối mùa đông sằng sặc với bà, chỉ với mình bà. Như thế, nghĩa là hoàn toàn bóp nghẹt niềm hứng khởi mới chớm được thức tỉnh trong tôi sau cuộc đi chơi vừa rồi. Bà lại trói buộc bằng những vòng xích vô hình, các năng khiếu của mình vào cuộc sống đều đều tẻ nhạt, vào một cuộc sống mà tôi đã trở thành không sao tán thưởng nổi ngay cả những thuận lợi an toàn, thoải mái của nó. Có lẽ tôi cần được ném vào cơn bão táp của cuộc sống bất định đầy vật lộn, cần được trải qua những kinh nghiệm phũ phàng chua cay thì tôi mới biết ước ao đời sống êm đềm hiện tại. Phải, đúng như một người ngồi mãi trong một chiếc ghế đệm êm quá, phải phát chán và ao ước một cuộc đi bộ dài. Cảm giác thèm vận động đối với người ấy là dĩ nhiên, thì trường hợp của tôi cũng vậy thôi. Tôi chần chừ mãi ở cổng, quanh quẩn trên bãi cỏ, đi đi lại lại trên vỉa hè. Những cánh cửa chớp đã đóng, tôi không nhìn thấy gì ở bên trong nữa. Mắt tôi, tâm trí tôi, lúc đó như muốn rời khỏi ngôi nhà buồn thảm, rời khỏi cái hốc xám xịt đầy những căn buồng tăm tối, để hướng về bầu trời rộng rãi phía trước mặt kia, một khoảng biển xanh thăm thẳm, không gợn áng mây. Chị Hằng đang trịnh trọng tiến bước, gương mặt tròn vành vạnh, dường như đang ngẩng đầu lên khi rời xa những đỉnh đồi mà chị vừa nhô ra khỏi, bỏ chúng lùi lại xa tít phía sau, để vươn tới tận đỉnh trời cao chót vót trong khoảng đêm thâu mịt mù vô tận. Những vì sao run rẩy theo gót chị Hằng làm tim tôi thổn thức, máu trong mạch tôi muốn ứ tràn. Nhưng có những thứ nhỏ nhặt khiến ta bừng tỉnh giấc mơ. Tiếng chuông đồng hồ trong nhà ngân nga điểm. Thế cũng đủ cho tôi rời khỏi vầng trăng và các vì sao, mở cánh cửa bên. Tôi bước vào nhà. Căn buồng lớn không tối, tuy chỉ có một chiếc đèn bằng đồng treo cao chiếu sáng. Một ánh sáng ấm cúng rọi vào cả căn phòng và mấy bậc cuối cùng của chiếc cầu thang bằng gỗ sồi. Ánh sáng đỏ này rọi ra từ phòng ăn, có hai cánh cửa đang mở toang. lửa rực rỡ hắt vào mặt đá của lò sưởi và những thành lò bằng đồng, soi rõ những thảm dạ đỏ sẫm và đồ đạc bóng loáng, trông lại càng thêm rạng rỡ. Ánh lửa cũng soi vào một nhóm người quây quần bên lò sưởi. Tôi chưa kịp nhìn vào, chưa kịp nghe rõ những tiếng nói vui vẻ đan xen, trong đó hình như có tiếng Adele, thì cánh cửa đóng lại. Tôi vội đi nhanh về buồng bà Fairfax. Trong buồng cũng đốt lửa, nhưng không thắp nến mà cũng chẳng thấy bà Fairfax đâu. Tôi chỉ thấy một con chó lớn lông mượt đen đốm trắng, hệt như con ghi chát trên đường hẻm, ngồi chồm chỗ một mình trên thảm, đang lừ lừ nhìn ngọn lửa. Trông nó giống con chó ban chiều quá, đến nỗi tôi tiến lại gần và gọi, "Pilot!" Con chó đứng dậy, chạy lại gần tôi và đánh hơi. Tôi vuốt ve nó, con vật phe phẩy cái đuôi xù, trông nó ra vẻ một con vật kỳ bí, không nên đứng gần nó một mình, và tôi không hiểu nó ở đâu đến nữa. Tôi giật chuông, vì tôi muốn có một cây nến và cũng muốn biết rõ về vị khách này. Liz bước vào. Con chó nào đấy chị? Nó về cùng với ông chủ đấy.
0: Cùng với ai?
1: Cùng với ông chủ, ông Rochester. Ông vừa về xong.
0: Thực ư, con ma Fairfax đang gặp ông à?
1: Đúng, cả cô Adele nữa. Tất cả đang ở trong phòng ăn. Còn bác John đang đi tìm thầy thuốc vì ông chủ vừa bị một tai nạn. Ngựa của ông ngã, làm ông bị sai khớp mắt cá chân.
0: Có phải ngựa bị ngã trên đường đi hay không?
1: Đúng, bị trượt trên mặt băng lúc xuống đồi ấy. À, đem giúp cho tôi một cây nến nhé.
0: Chị Liz.
1: Liz mang nến vào, bà Fairfax theo sau. Bà nhắc lại tên ông chủ về và cho tôi biết thêm là ông thầy thuốc Carter đã đến. Hiện giờ đang ở bên ông Rochester. Rồi bà hấp tấp bước ra để sai gia nhân pha trà. Còn tôi thì lên gác thay quần áo.

0: Các bạn vừa nghe phát thanh viên Minh Nguyệt đọc phần tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn người Anh Charlotte Bronte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
2: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
3: Chính xác là từ năm 2012, tôi cứ đi lên đi xuống, cái khớp cứ phải bỏ lê, vị tường đi được, nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
4: Cái cảm giác phải bò lê vịn tường mới đi được thực sự khó khăn quá. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang gánh chịu hàng ngày.
5: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi, tê. Xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra. Chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
2: Vâng, đúng là những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng rất là khó chịu thưa quý vị. Và chắc chắn rất nhiều người từng trải qua cảm giác này đều nhớ và rất đồng cảm với cô. Quả thực nó đau mỏi, chẳng thể làm được việc gì nữa.
4: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác Xê và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
6: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
2: Vâng, vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về những giải pháp từ các loại thảo dược để bác Xê hay là cô Triều cũng như nhiều quý thính giả khác được biết không ạ?
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KHA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KHA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Xê và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của hai bác đã cải thiện đáng kể. Bác Xê và cô Triều đã gọi về tổng đài 18001197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
3: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
5: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái và đi nó cũng thoải mái.
2: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác Xê và cô Triều. Và xin thông tin đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng đó là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
4: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Và xin thông tin đến quý vị là mới đây, Khương Thảo Đan Gôn đã vinh dự được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
4: Quả là một tin tức tuyệt vời. Danh hiệu danh giá này chính là cột mốc đánh dấu chặng đường 9 năm Khương Thảo Đan Gôn đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp mọi miền Tổ quốc.
2: Vâng, từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia, Khương Thảo Đan Gôn một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp.
4: Một giải pháp toàn diện đúng không thưa quý vị? Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gôn, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 18001197. Xin nhắc lại, 18001197. Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Hương thảo đan gôn dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Hương thảo đan 60 viên khi mua hai hộp Hương thảo đan gôn 120 viên.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn, quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 với ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Hương thảo đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Hương thảo đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Xin chờ hồi kết.
8: Xin chờ hồi kết.
9: Xin chờ hồi kết.
10: Vâng, những người làm chương trình Xin chờ hồi kết xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, vẫn như thường lệ, vị khách mời đến với cả chúng ta, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
11: Vâng, xin chào Trần Hiếu và xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Xin chờ hồi kết.
10: Xin chờ hồi kết của chúng ta thì cũng đã đề cập tới rất nhiều những chủ đề, đúng không chị Thùy Liên?
11: Vâng.
10: Ở đó thì là những cái câu chuyện mà gắn liền với cả cái đời sống thực tế của chúng ta, cũng như là đâu đó những cái câu chuyện ngoài xã hội rất là phổ biến.
11: Vâng.
10: Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi tò mò muốn hỏi nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, đấy là đối với cuộc sống thì chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn.
11: Vâng.
10: Những mâu thuẫn cá nhân, những mâu thuẫn gia đình, những mâu thuẫn xã hội thường ngày, những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt đấy thì chúng ta đều có thể chứng kiến. Chị Liên đã bao giờ gặp những cái tình huống, những cái mâu thuẫn kiểu như vậy chưa?
11: Rất nhiều chứ.
10: Vâng.
11: Bởi vì là trong mỗi chúng ta, ở trong gia đình, rồi anh chị em, ruột thịt, bố mẹ, rồi con cái, cháu chắt, họ hàng, rồi quan hệ ngoài xã hội, bạn bè,
10: vâng,
11: công việc. Nói chung là tôi thấy rằng là có những mâu thuẫn rất lớn và có những mâu thuẫn nó nhỏ, nhưng nếu như chúng ta không biết cách giải quyết, nó sẽ trở thành mâu thuẫn rất lớn.
10: Vâng.
11: Nó phụ thuộc vào những cá thể với nhau, tức là khi chúng ta nhìn nhận cái vấn đề như thế nào. Còn trong cuộc sống thì tôi nói thật là nó muôn hình vạn trạng.
10: Vâng.
11: Nó các sắc màu, nó không phải là bảy sắc cầu vồng đâu mà nó rất nhiều những màu khác nữa.
10: Vâng.
11: Bởi vì là ngay cả cái việc mà thí dụ nó chỉ là nho nhỏ thôi nhá. Thí dụ mình ra ngoài mình muốn là mặc một cái bộ mà nó hơi mát mẻ một chút, thí dụ như thế, thì ông xã lại nói rằng là rồi già tuổi rồi, lớn tuổi rồi thì mặc làm sao cho nó. Tức là đấy một cái, tức là vâng, nó đây là cái mâu thuẫn rất nho nhỏ.
10: Vâng.
11: Và nếu như mình không hiểu, ôi giời, hôm nay toàn những bạn gái mà cho nó mát mẻ một tí thì có làm sao đâu.
10: Vâng.
11: Nhưng nếu như người mẹ và người vợ mà không hiểu rằng nói là tuân hoặc như thế thì có làm sao? Hay đây là quyền tự do của tôi mà.
10: Vâng. Tức là quan điểm đấy, đúng không?
11: Đây là gu của người ta mà. Tại sao lại góp ý cái kiểu khó chịu thế, tôi mặc chứ ông mặc à? Thì cái thái độ ý nó sẽ trở thành cho cái người bên cạnh của mình là người chồng của mình, và
10: vâng,
11: con cái của mình sẽ cảm thấy rằng là bắt đầu cái mâu thuẫn ý nó sẽ xảy ra. Đấy là một cái nhỏ thôi nhá, rất là nhỏ.
10: Nó bắt nguồn từ những cái rất là nhỏ nhoi như thế, và từ những quan điểm trái chiều nhau nó sẽ đẩy cái xung đột lên ở những cấp độ khác nhau, đúng
11: không? Rồi. Và có thể là ở đấy tôi nói như thế mà bà không nghe, tôi đang giữ cho bà và bà phải nhìn cả cho tôi nữa. Ăn mặc thì giữ dĩ diện cho chồng con. Cái mâu thuẫn ở đây là gì? Tức là không đồng điểm.
10: Vâng.
11: Không đồng quan điểm, không đồng suy nghĩ và không đồng với cách nhìn.
10: Vâng. Và trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay, chúng tôi cũng đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên,
11: vâng,
10: một tiểu phẩm với tên gọi Mâu thuẫn. Và ngay bây giờ thì xin mời chị cũng như quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi.
11: Vâng.
10: Xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn ngày hôm nay.
12: Này, bà cầm cái gì thế kia?
13: Ông không nhìn thấy à? Con gà chứ còn cái gì nữa?
12: Cái bịch gì kia kìa?
13: À thì cái này là ông Hoàn, ông ấy bảo biếu chút thịt lợn.
12: Biếu cái gì mà biếu? Bà cầm sang trả ông ấy ngay cho tôi.
13: Ông hay thật đấy. Hàng xóm láng giềng, ông ấy có chút lòng thì mình cũng nên nhận chứ. Vừa rồi ông ấy còn nhờ tôi nói với ông, cho ông ấy xin lỗi chuyện giữa hai ông hôm trước ấy, đi họp đồng ngũ ấy.
12: Lỗi lầm cái gì? Bà có biết hôm đi họp đồng ngũ ông ấy nói sách nó mé tôi về con gái nhà mình thế nào không hả? Lúc ấy mà không có mấy lão kia can ngăn, chắc là tôi sẽ cho ông ta một trận đấy.
13: Thì chuyện trên bàn rượu mà ông cũng để bụng à?
12: Không được, đấy là thể diện của tôi. Mấy năm nay cứ năm nào họp cựu chiến binh là ông ấy mượn rượu. Ông ấy thì hơn gì tôi hả? Có được cái thằng con trai mà cũng tinh vi. Rồi nó cũng có chịu ở nhà kế tục cái chức trưởng họ của ông ấy đâu. Nó cũng đi làm xa, khác gì con Liên nhà mình đâu. Chả biết ai hơn ai nhé.
13: Ôi giời ơi, các ông đúng là già rồi mà cứ như trẻ con ấy, cay cú hơn thua nữa.
12: Này, mình ông ấy cay chứ đâu già mà các ông.
13: Vâng, thì mình ông ấy, thì ông ấy cũng đã biết lỗi và vừa nhờ tôi xin lỗi ông đấy thôi. Hàng xóm láng giềng với nhau, các ông lại là bạn với nhau hàng mấy chục năm rồi. Thôi ông ạ, chín bỏ làm mười.
12: Thôi, bà đừng có nói nhiều, không phải khuyên tôi nhá. Thế tóm lại, bà có mang trả cái túi thịt lợn kia cho ông ấy không hả?
13: Tôi không mang, ông muốn trả ấy thì mang sang mà trả.
12: Được rồi, bà không trả thì để đấy, một mình bà ăn, đừng có mời tôi. Bác Hòa ơi, bác Hòa có nhà không ạ?
13: Ai đấy?
14: Dạ, cháu là bạn của Liên, cháu đến lấy gà bác ạ.
13: Đợi bác một chút nhá. Ông ơi, bạn con Liên nó đến rồi ông ơi.
12: Bạn nó đến thì bà ra mà mở cổng cho nó. Chân cẳng tôi thế này, bà cái gì cũng ông ơi với chả ông ơi.
13: Cái ông này. Thì cháu đi một mình à?
14: Vâng, cháu đi một mình bác ạ.
13: Thì cháu cho xe vào trong sân đi.
14: Dạ thôi, cháu đỗ xe ngoài này cũng được bác ạ.
13: Gà thì hai bác bắt sẵn để ở trong sân rồi, cháu cứ vào nhà uống chén nước đã.
14: Vâng.
12: Này, cứ bỏ cái khẩu trang ra mà uống, giờ cũng bình thường rồi, có như lúc dịch bệnh đâu.
14: Dạ, vì mũi của cháu bị xoang nên cháu đeo khẩu trang không lạnh ạ.
12: Bị cái bệnh đấy, mùa đông ấy, thì nên cẩn thận. Thế cháu là bạn cái Liên cùng ở bên Nhật hả?
14: Vâng, cháu ở cùng khu với Liên bác ạ.
12: Thế nhà cháu có gần đây không?
14: Nhà cháu cũng gần đây thôi bác ạ.
13: Thế cháu có biết cái Liên nhà bác ở bên đấy nó bận việc gì không?
14: Liên đợt này cũng định về, nhưng có chút việc đột xuất ở công ty nên lại phải hoãn bác ạ.
13: Hoãn à? Trước bảo dịch dã không về được đã đành, giờ lại bảo công việc bận ở công ty. Như thế là tròn 3 năm nó chưa về rồi đấy cháu ạ.
14: Vâng, việc này Liên có nói nên cháu biết ạ.
12: Ôi giời, con với trẻ cái là con gái từng ấy tuổi, không biết lo cho bố cho mẹ thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ lị. Ham công tiếc việc rồi lỡ hết cả.
14: Ui, hai bác yên tâm, Liên sau khi học xong rồi đi làm chăm chỉ lắm ạ.
13: Ý bác trai ấy nói là lo lắng cho nó là lo cái chuyện chồng con ấy cháu ạ. Từng ấy tuổi rồi chứ có ít nữa đâu. Còn chuyện công việc ấy thì hai bác biết tính nó nên cũng yên tâm.
12: Mà này, đeo khẩu trang là tôi không nhìn rõ được cái mặt của anh ấy. Thế anh bằng tuổi hay là hơn cái Liên nhà tôi?
14: Cháu cũng 29 tuổi, bằng tuổi Liên nhà bác ạ.
13: 29 tuổi à? Thế cháu đã lập gia đình chưa?
14: Cháu cũng đang định trong dịp này thì cưới bác ạ.
13: Đấy, cháu là con trai, 29 tuổi đã lập gia đình. Thế mà cái Liên nhà bác nó vẫn cứ bình chân như vậy đấy.
12: Thôi, bà đừng có than vãn nữa, sốt hết cả ruột.
14: Cháu cũng là vì tình thế bất khả kháng nên mới phải cưới vội, chứ chúng cháu cũng chưa định.
13: Ôi dồi ôi, cái gì? Bất khả kháng á? Bất khả kháng là thế nào? Này, bác sĩ bảo cưới hả?
14: Dạ, hơn thế bác ạ.
13: Ôi dồi ôi, hơn thế nữa? Hơn là như thế nào hả cháu?
14: Chúng cháu có con rồi bác ạ.
13: Ôi dồi ôi,
14: mấy năm trước chúng cháu định tính xin phép gia đình làm đám cưới, đúng cái thế là lỡ.
12: Ôi dào, chuyện đấy bây giờ là quá bình thường.
13: Bình
12: nhá.
13: Thường cái gì mà bình thường?
12: Như vậy là được cả trâu lẫn nghé rồi có gì nữa.
13: Kể cũng đúng không nhỉ? Giờ ấy, bác thấy nhiều đôi họ tính cứ phải chắc ăn như thế rồi làm đám cưới một thể đấy cháu ạ.
14: Ở thành phố chuyện đấy thì bình thường, nhưng mà ở quê vẫn đánh giá chuyện nó nặng nề lắm. Ngay như nhà cháu thôi, chuyện của cháu lỡ như thế mà thuyết phục mãi bố mẹ cháu mới nghe đấy hai bác ạ.
12: Các cụ có cầu là thêm người thêm của, có gì đâu mà phải cấm đoán mà không đồng ý nào nhỉ?
13: Đúng rồi, con Liên nhà bác mà như thế thì bác càng mừng. Bác là bác cho cưới ngay lập tức ông nhỉ?
14: Dạ. Thôi, giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép hai bác ạ.
12: Này, cháu về nhá.
14: Dạ.
10: Quý vị thính giả và vị khách mời của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên vừa mới nghe xong.
11: Vâng.
10: Tình huống đầu tiên trong tiểu phẩm Mâu thuẫn của chúng tôi. Chị Liên, chị đánh giá như thế nào về cái tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay?

0: Tức là cái cậu đến chơi ấy,
1: cái cậu đến lấy gà
0: lấy
1: ấy.
0: gà ấy là nói rằng là đây mẹ cháu còn không đồng ý cơ. Đấy, cái mâu thuẫn lại từ những cái mâu thuẫn của gia đình bên của cậu lấy gà đấy. Đúng không ạ? Có con rồi nhưng vẫn không thích.
1: Và rồi lại của cái ông hàng xóm nữa, đúng
0: Đấy.
1: không? Ông cạnh khóe, đúng không?
0: Đúng rồi, tức là nếu như mà tôi bảo mà không can là tôi cho ông một trận. Đúng chưa? Tức là trong cuộc sống Hiếu thấy không, tức là nó không phải là ở thôn quê đâu, mà trong mỗi cuộc sống của chúng ta, ở thành thị, ở đâu cũng có mâu thuẫn. Cái chữ mâu thuẫn nên nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Thí dụ tôi thì tôi có một cái quan niệm thế này. Ngày trước ấy thì là đi ra ngoài đường ấy, ngày mà mình kiểu mình đi xe thì mình trẻ thì mình đi nhanh ấy, va vào mình cái mình bảo thì không xin lỗi à? Thế cháu lại không xin lỗi, hoặc là bắt đầu mà cháu bác phải xin lỗi cháu, đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ thì mình chưa đâm người ta mình đã xin lỗi người ta trước rồi. Tức là cho nó lành.
1: Và một
0: Xong
1: điều
0: rồi.
1: nhịn là chín điều lành ấy,
0: Đúng
1: đúng
0: rồi, thì
1: không?
0: các cụ dạy như thế. Và khi mà có một cậu bé là mình chưa đâm vào cậu ấy, mình bảo ôi, ở trong ngõ bác xin lỗi nhá, bác đâm vào cháu đâu mà bác đã xin lỗi. Bảo thôi bác xin lỗi chưa cho nó lành, nên nó cười phớ phớ lên. Tức là đấy, tôi đang nói rằng cái mâu thuẫn sẽ được giải quyết ở cái hướng gì, tất cả chúng ta phải đi theo chiều hướng tích cực, kiềm chế, và đôi khi phải nhẫn nhịn chứ. Tôi có thể nói rằng là có những cái cực kỳ vô lý ở ngoài cuộc sống nhưng chúng ta phải nhẫn nhịn, nếu chúng ta không nhẫn nhịn sẽ trở thành một cái khác ngay. Cuối cùng ở đây tóm lại là gì? Do thái độ nhìn nhận sự việc và thái độ giải quyết công việc, đúng không ạ? Và cái hướng để chúng ta nhìn cái sự việc ấy nó nhẹ đi thì nó sẽ không xảy ra những cái gì nó quá lớn lao cả.
1: Vậy thì chị dự đoán như thế nào về những tình huống tiếp theo trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay của chúng tôi?
0: Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn chủ đề của câu chuyện ấy mà, thì nó sẽ lại có những mâu thuẫn khác.
1: Tức là nó căng thẳng hơn.
0: Nó căng thẳng hơn. Bởi vì nó sẽ đẩy lên rất cao trào thì mới có cái hướng giải quyết.
1: Và hướng giải quyết ở đây theo chị là gì? Là cái mâu thuẫn giữa hai gia đình hàng xóm với nhau hay là giữa hai ông bà Thuận Hòa này?
0: Tôi nghĩ rằng là hai ông bà là chưa, cái mâu thuẫn nó chưa đến một nỗi đỉnh điểm, mà tôi nghĩ rằng cái mâu thuẫn kia kìa, cái mâu thuẫn rằng là nếu như hôm nay không có ai can cho tôi cho ông một trận ấy, bởi
1: Tức
0: vì
1: là
0: người ta
1: cái
0: đã nằm lòng
1: ông
0: rồi.
1: bạn bên cạnh
0: Đúng rồi, tức là người ta đã nằm lòng rồi thì bắt buộc cái mâu thuẫn nó sẽ nằm ở cái chỗ đó.
1: Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thủy Liên.
0: Vâng.
1: Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với cả những diễn biến tiếp theo của tình huống thứ hai trong tiểu phẩm mâu thuẫn hôm nay.
0: Dạ vâng ạ.
2: Nào, Sóc ơi. Về đến ông nội rồi. Dậy nào con ơi. Nào Thóc.
3: Như thỏa thuận ban đầu, em đeo khẩu trang vào. Được, con đây anh bế cho.
2: Thế còn quà cho bố mẹ, em cầm luôn vào hay là thế nào hả anh?
3: Em cầm vào. Còn con gà sau cốp xe cứ để đấy, chút anh ra lấy đem vào biếu bố mẹ sau.
2: Vâng ạ. Ô, hai đứa về rồi đấy à? Dạ vâng ạ.
3: Con chào mẹ. Bố đi đâu rồi hả mẹ?
4: Có đi đâu đâu. Ông ấy đang ra kia kìa. Ê nào, đưa thằng Thóc đây bảo bế tí nào.
2: Vâng, đây, Thóc của bà nội đây ạ.
4: Thóc của bà kháu khỉnh quá.
5: Ôi giời, ôi giời ơi. Thế là tất cả về rồi đấy hả?
2: Dạ, cháu chào bác ạ.
5: Giờ này là người một nhà rồi, xa lạ gì đâu nữa mà còn gọi là bác.
4: Đúng, đúng, đúng. Bố mày nói đúng đây con ạ. Cưới xin của hai đứa chỉ còn là thủ tục thôi. Quan trọng là cái thằng cu Thóc này này.
3: Anh đã bảo rồi, bố mẹ không đến mức khó tính thế đâu. Em cứ sợ.
5: Sợ cái gì? Bố hỏi sợ cái gì?
3: Liên sợ bố mẹ chưa nhận nên không dám gọi xưng hô là con đấy bố mẹ à?
5: Ai bảo là bố mẹ không nhận con dâu đâu mà nó sợ?
3: Thì hôm con gọi về thông báo, bố chẳng nói là không chấp nhận cái kiểu ăn cơm trước kẻng, nên Liên đã nghe thấy, thế là ngại và sợ bố mẹ.
4: Bố mày nói là nói thế thôi, nói là để uốn nắn chúng mày.
5: Đúng.
4: Sống theo đúng chuẩn mực.
5: Đúng rồi.
4: Thì bây giờ có cả trầu lẫn nghé thế này lại chẳng nhận bội ông nhỉ.
5: Đúng rồi.
3: Bố mẹ, đây là ít quà chúng con đem về biếu bố mẹ.
4: Hả?
5: Đúng là có vợ và con có khác thật. Từ hồi bố mẹ anh đẻ ra anh đến giờ này, đây ấy, là lần đầu tiên tôi thấy anh có quà cho tôi và
3: thì mỗi giai đoạn mỗi khác chứ bố. À mà quên, còn con gà, con biếu bố mẹ, con để ngoài xe, con quên mất.
4: Ôi rồi ôi, gà nhà nuôi đầy vườn đấy, mua thêm gà làm gì nữa hả con?
5: Thôi quà của con.
4: À mà hình như con gà có vết sơn này là

0: ông Thuận bay sang nhà mình. Bố mày vừa mới đem trả mà. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ông nhìn xem có đúng,
1: đúng
0: không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cái màu sơn đây
0: đấy.
2: Đúng đó rồi.
3: Không.
1: Thế này, bố hỏi, thế mày mua gà bên nhà ông Thuận à? À con.
3: Con mua. Không. À. Con không mua.
0: Mà...
3: Liên. Thôi. Em nói cho bố mẹ biết đi.
0: Thế em bỏ khẩu trang ra nhá.
3: Ừ. Có giấu được nữa đâu mà chẳng bỏ.
0: Dạ, đây là quà con biếu nhà mình.
4: À, con Liên.
0: Dạ.
1: Sao là thế này?
2: Vâng, nghệ sĩ Thủy Liên thấy thế nào? Những dự đoán của chị ra sao?
5: Tôi đang rất là ngỡ ngàng mà tại sao lại như thế?
2: Vâng.
5: Tức là câu chuyện lật sang một cái vấn đề khác rồi, đúng không ạ?
2: Vâng.
5: Ồ, thế là hóa ra là cô Liên, đúng không ạ?
2: Đúng vậy.
5: Mà tôi không hiểu rằng là tác giả muốn lật sang như thế này là như thế nào?
2: Vâng, ở đây thì theo tôi hiểu thì có lẽ là tác giả đang muốn giải quyết cái vấn đề, tức là đẩy cái xung đột lên ngay từ đầu. Tức là cái mâu thuẫn đã có. Và ở đây tôi nghĩ rằng cái câu chuyện giữa... đôi bạn trẻ này là họ biết được cái mâu thuẫn của hai gia đình và họ không dám nói. Đợi khi có con thì bắt đầu họ về thì có gần như là họ như chúng ta thường nói bây giờ, tức là
5: mọi sự đã
2: con là đâu bố mẹ ngồi đấy.
5: Đúng rồi.
2: Và từ cái tình yêu người ta sẽ hóa giải cái mâu thuẫn.
5: Đấy,
2: đúng không?
5: Đúng rồi. Và đây là một cái ý rất là hay.
2: Vâng.
5: Tôi cũng rất là ngỡ ngàng bởi vì là bất ngờ nó thú vị đấy, bởi vì là
2: tức là ngược hoàn toàn với dự đoán của chị, đúng không?
5: Đúng rồi, bởi vì là như này này, đôi bạn trẻ đang muốn hóa giải cái mâu thuẫn giữa hai gia đình.
2: Vâng.
5: Và cái này chỉ có đứa cháu nhá.
2: Vâng.
5: Cái đứa cháu ấy khi xuất hiện.
2: Vâng. Thì cái kết quả của cái tình yêu của đôi bạn trẻ đấy.
5: Đúng rồi, thì nó mới hóa giải được điều đó.
2: Vâng.
5: Chứ còn bây giờ mà bảo là yêu này là chắc chắn là gạt phát đi.
2: Vâng. Đúng rồi.
5: Đúng rồi, tôi là tôi sẽ gạt phát đấy.
2: Vâng.
5: Tôi ghét.
2: Không thông ra được.
5: Đúng, không thể thông ra được đâu.
2: Vâng.
5: Bởi vì là sao? Bởi vì là mình đã có một cái ác cảm rồi.
2: Vâng.
5: Đúng không ạ? Mình đã ác cảm với cái nhân vật ấy thì không có thông ra được, ngồi nhìn nhau đã không muốn nói chuyện chứ đừng nói đến bàn về vấn đề đôi trẻ.
2: Vâng.
5: Và đôi trẻ này cũng rất là cao mưu. Tức là để khi nào có con này, xong rồi là ông bà quá yêu thương cháu, thì đương nhiên cái việc kia bắt buộc chúng ta, mỗi người chúng ta phải kìm cái tôi của chúng ta xuống.
2: Đúng vậy. Và...
5: để đi vấn đề tốt đẹp hơn, để con đi lại với nhau chứ. Và để các con cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn.
2: Và...
5: chứ bây giờ hai bên mà lại cứ mặt đằng đằng như vậy với nhau thì còn gì là vui, đúng không ạ?
2: Và...
5: đấy. Và cái này lật là tôi rất là bất ngờ, bởi vì sao? Nó rất là thú vị. Và đã nhìn thấy cái sự tươi đẹp rồi.
2: Vâng.
5: Đã nhìn thấy cái sự, tức là cái mâu thuẫn bắt đầu dần dần là bỏ cái chữ mâu đi rồi.
2: Vâng.
5: Sắp sửa thành chữ thuẫn rồi, nhưng mà cái chữ thuẫn nó sẽ dẹp hết đi và sẽ trở thành là hòa thuận.
2: Vâng, hòa thuận. Để ông Hòa và bà Thuận đấy, đúng
5: đấy,
2: rồi.
5: Tên đúng nhân, với cái tên nhân, mà, nhân mà tác giả đặt.
2: Vâng.
5: Hòa thuận mà cuối cùng lại không thành hòa thuận thì không thể được, đúng không?
2: Đúng rồi. Vâng. Mà ở đây cái đẹp nhất chính là cái tình yêu và hóa giải những cái mâu thuẫn thì nó sẽ đem tới những cái hạnh phúc và những cái kết quả, đúng không thưa chị?
5: Đúng rồi, bởi vì là sao? Bởi vì là khi đôi trẻ mà mãi chúng nó chưa thành lập gia đình riêng ấy thì sốt ruột một kiểu. Nhưng khi đã có cháu rồi thì các ông bà già coi như là đắm đuối vì cháu.
2: Vâng.
5: Đúng không ạ?
2: Tức là tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta thường là hay chấp nhận những câu nói rất là nhỏ nhặt. Nhưng mà đứng trước những cái sự việc lớn, những sự việc ví dụ như của đôi bạn trẻ, hai người con này mà đến với nhau ấy, là một cái chuyện đại sự chứ.
5: Đúng rồi.
2: Vì chính những cái chuyện đại sự đấy thì lúc đấy bắt đầu họ mới nhìn nhận và họ lại gạt đi những cái nhỏ nhặt mà tưởng chừng như là sắp trở thành những mâu thuẫn lớn đến nơi rồi.
5: Đúng rồi. Đấy là may
2: nhá. Âm ỉ từ rất nhiều năm tháng mà giữa hai gia đình gần nhà nhưng mà xa ngõ.
5: Đúng rồi. Tức là chưa nói về cái việc thông gia đã, mà đang nói là bán anh em xa mua láng giềng gần, mình phải có hàng xóm láng giềng, đúng không ạ? Túi lửa tắt đèn có nhau.
2: Vâng. Vậy chị dự đoán cái diễn biến tiếp theo của tình huống thứ ba, tình huống kết trong cái tiểu phẩm mâu thuẫn ngày hôm nay sẽ là như thế nào? Vợ chồng ông Hòa và bà Thuận cũng như là gia đình ông Hoàn. Gia đình ông Hoàn thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là họ chấp nhận rồi, đúng không ạ? Vì đấy cháu nội, cháu đích tôn của họ. Cái thứ hai là về phía gia đình ông Hòa và bà Thuận thì họ có chấp nhận cái người con rể là con trai của gia đình ông Hoàn không?
5: Tôi nghĩ đến này, bố mẹ nào cũng rất là thương con.
2: Vâng.
5: Và khi cái điều mà mong ngóng rằng để nó phải yên bề gia thất thì ông bà ấy chẳng mong ngóng gì hơn khi các con nó đã có một đứa con. Ở đây là ông bà lo là gì? Nó không nghĩ đến những cái thân già rồi này.
2: Vâng.
5: Nó làm tròn trách nhiệm của người con, đúng không?
2: Nó không báo cáo hay là nó không nói năng gì với mình thì đấy mới là sợ, đúng không?
5: Đúng rồi. Vâng. Nhưng bây giờ nó đã được như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng là cái tình yêu thương con cái nó lớn.
2: Vâng.
5: Và ông bà sẽ sẵn sàng, đúng không ạ?
2: Đúng vậy. Vâng.
5: Đấy, và tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái mâu thuẫn sẽ được hòa giải.
2: Vâng.
5: Và hòa thuận.
2: Vâng, đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên trong tình huống 3. Và ngay bây giờ

0: thì mời quý vị thính giả cùng đến với cả tình huống cuối cùng của chúng tôi trong tiểu phẩm Mâu thuẫn ngày hôm nay.
1: Này, thế bây giờ để tôi gọi ông bà ấy hay là ông gọi?
2: Thôi, để con bà Liên gọi cho.
3: Không được, cứ đứng nép hết cả vào kia. Để tôi gọi, để bố gọi nhá. Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, mở cửa cho tôi với.
1: Ôi dồi ôi,
4: ai như ông Hoàn kia kìa. Này, hay là giữa ông và ông ấy lại có chuyện gì, giờ ông ấy sang đây kiếm chuyện đấy?
5: Không biết. Mà thôi được rồi, lần này ấy, để tôi ra xem lão ta kiếm chuyện gì nữa.
4: Không được, ông ở trong nhà thôi, để tôi ra cho. Ông ra đấy rồi hai ông lại to tiếng, làng xóm láng giềng người ta cười cho.
3: Ông Thuận bà Hòa ơi, ông bà có nhà không, ra mở cổng cho tôi với.
5: Đấy, lại gọi nữa. Thôi rồi, để tôi ra xem ông ta muốn gì.
4: Để tôi đi cùng ông, không lỡ lại xảy ra chuyện thì có mà.
3: Ôi giời ơi, may quá, gặp cả hai ông bà ra đây rồi. Chào ông.
5: Chào hỏi cái gì? Ông sang đây có việc gì?
3: Thì ông cứ bình tĩnh, ông mở cổng giúp tôi. Tôi muốn xin lỗi và xin thưa chuyện với hai ông bà.
1: Dạ đúng đấy ạ, dạ chào ông bà.
2: Con chào bố mẹ ạ.
4: Ôi giời ơi, ông ơi, con Liên nhà mình ông ơi.
1: Dạ con đây ạ.
5: Con Liên.
1: Dạ.
5: Thế này là thế nào hả?
3: Thì ông bà cho phép vợ chồng tôi và các con vào trong nhà thưa chuyện rồi ông bà sẽ rõ ạ. Chẳng là vừa rồi thằng Duy với con Liên, hai đứa bế cu thóc này về. Chúng nó làm tôi và bà nhà tôi ngạc nhiên y như là ông và bà bên này vậy.
4: Chị, con Liên.
1: Dạ, thế là thế nào? Con và anh Duy, con xin lỗi, không báo trước cho bố mẹ biết trước. Con sợ...
5: Thế cái đứa bé này là...
2: Là con của cháu và Liên.
5: Cái gì?
2: Cháu xin lỗi, bởi vì cháu và Liên không dám nói cho hai bên gia đình biết, vì giữa bố con và bác có mâu thuẫn nên...
4: Ôi giời ơi,
1: các con nó đều sợ hai gia đình không chấp nhận nên chúng nó phải giấu. Thôi, mong ông bà thông cảm cho các con và nhà tôi để chúng nó đến được với nhau, đặc biệt là cả cu thóc này nữa. Đây, đây, đây, ông bà xem đi, đây.
4: Thế nhưng mà con Liên thì ở Nhật, thằng Duy thì công tác tận trong Sài Gòn, thì sao hai đứa lại... Này, có thật như thế không hả Liên? Thì đầu đuôi như thế nào hả con?
1: Dạ, hai năm trước, công ty anh Duy có cử anh ấy sang công tác bên Nhật. Thời điểm ấy, con có tìm gặp giúp đỡ anh Duy, và chúng con có tình cảm với nhau ạ.
2: Vào khoảng hơn một năm trước, Liên quyết định về nước, nên cháu đã xin cho Liên vào công ty của cháu làm việc. Chúng cháu định khi nào rảnh sẽ cùng về nói chuyện, xin phép hai bên gia đình, thì lại lỡ có cú thóc nên đành hoãn.
3: Đấy, cũng chỉ vì tôi và ông có lời qua tiếng vào mà làm các con nó phải lo lắng, không dám nói với gia đình hai bên. Tôi sang hôm nay trước ấy là xin lỗi ông những gì không phải trước đây. Sau ấy là tôi và bà nhà tôi xin ông bà cho hai con nó về một nhà. Và đặc biệt niềm vui lớn nhất là cu thóc này nữa ông bà.
5: Thì chỉ là câu nói, ông mở lời nói trước thế này, có gì đâu mà tôi lại không bỏ qua được hả? Hey, mà nhìn quần áo và dáng người này, có phải cái cậu... Ôi tôi chết rồi. Đúng rồi, đúng là tôi nhận ra rồi. Đúng là cái cậu vừa lấy gà chính là thằng Duy.
3: Đúng rồi, ông nhìn tinh quá.
2: Dạ vâng, là cháu ạ.
1: Dạ, lúc ấy con bảo anh Duy vào lấy gà, con bế cũ thóc ngủ ngoài xe nên bố mẹ không biết thôi. Con bảo anh Duy đợi tóc, đeo khẩu trang và kể lại chuyện của anh ấy cho bố mẹ nghe, để xem quan điểm của bố mẹ thế nào. Khi thấy bố mẹ cũng không nặng nề về chuyện chúng con ăn cơm trước kẻng và có bé thóc, nên chúng con mạnh dạn về thông báo luôn ạ.
4: À, giỏi quá nhỉ.
2: Dạ, cũng vì lo lắng quá

0: nên cháu mới làm thế. Cháu mong hai bác thông cảm ạ.
1: Mà thôi thôi thôi thôi, giờ này mà thằng Duy vẫn còn xưng hô thế à? Hai đứa đã có con với nhau mà còn bác với cháu cái gì nữa?
0: Vâng, con xin lỗi. Bố, mẹ, chúng con về có chút quà mua tặng bố mẹ.
2: Ngoài quà đấy, đây nữa ông bà, đây là món quà ý nghĩa nhất mà hai con chúng nó tặng ông bà và vợ chồng tôi đây ông bà. Đây đây đây
3: đâu,
2: đây.
3: Đâu,
2: Đâu,
3: đâu, đâu,
4: đâu, đâu,
3: đây
4: đây đây.
3: Cú thóc đây nào.
4: Thôi nào,
3: nào. Nào, ông xem cú thóc của ông
4: cho.
3: bà nào.
1: Ôi, thằng thóc đáng yêu quá.
5: Vâng. Vui quá bà. Thế là từ nay hai gia đình là một, không còn gần nhà xa ngõ như lúc trước nữa.
6: Dạ vâng.
1: Vâng.
7: Rất tốt đẹp đúng không ạ?
8: Đúng rồi, coi như rất vui. Tức là hai ông bà quên khuấy đi cái việc mâu thuẫn từ xưa đến nay.
7: Vâng.
8: Vì có hai con đến nó thông báo thì xong rồi là có cu thóc nữa, thế là thôi, coi như là hòa bình lập lại.
7: Vâng. Và những cái dự đoán của chị Liên ở trong tình huống 3 thì chắc chắn là không thể sai được rồi đúng không ạ? Không giống như quay ngoắt 180 độ ở cái tình huống thứ hai
8: Thứ
7: mà chúng
8: hai.
7: ta đã nghe đúng không ạ?
8: Vâng ạ. Tức là tôi có một cảm xúc khác, nó giống như cái tầm tuổi của mình ấy, tức là khi có con có cháu, khi nó đã gây dựng hạnh phúc gia đình rồi thì mình lại vỡ ra.
7: Vâng.
8: Và mình hiểu ra là nó buông bỏ những cái không cần thiết trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như chúng ta cứ chấp nhau vào những câu nói thì nó rất là mệt mỏi.
7: Vâng. Cho nên là đối với cả cuộc sống thì cái sự dĩ hòa vi quý nó là cái điều rất quan trọng,
8: quan trọng
7: đúng không ạ? Vâng.
8: Mình cứ bớt cái tôi của mình xuống thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi việc nó sẽ không bị đẩy ra một cái hướng tiêu cực quá đà cả.
7: Vâng. Và trong cái câu chuyện của tiểu phẩm ngày hôm nay thì rõ ràng nó cũng là một cái bài học đâu đó để cho chúng ta khi nghe và chúng ta cảm nhận được những cái tình yêu thương, những cái sự hòa giải đôi khi nó lại đến ở trong chính nội tại của những bạn trẻ, những cá nhân, những con người ở trong gia đình. Và tôi nghĩ rằng cuộc sống cũng rất cần những cái sự hòa giải, tình yêu thương như vậy, đúng không chị Thùy Liên?
8: Vâng. Và cái câu chuyện mà tác giả viết ra một cái từ mâu thuẫn ấy, và đến khi cái hướng giải quyết rất là vui vẻ hạnh phúc, thì tôi thấy rằng là nó cũng khác lại ở trong tôi một cái là mình cũng thấy rằng là cuộc sống có những cái mà khi mà đôi bạn trẻ giải quyết rất là đáng yêu.
7: Vâng.
8: Và hai đôi vợ chồng già ấy.
7: Vâng.
8: Và khi mà có cháu rồi thì cũng rất là
7: hoan hỉ.
8: Ừ. Và đáng mến với là vừa giải quyết được cái mâu thuẫn mà vô hình hai bên gia đình ấy không biết là mình đã giải quyết từ lúc nào.
7: Vâng.
8: Bởi vì
7: nó
8: bị
7: hòa,
8: đúng
7: hòa,
8: rồi.
7: Vâng. Hòa lẫn đi trong cái niềm vui ấy. Và
8: đó. Vâng. Cái đấy là cái mà rất là khéo và rất là tinh tế của tác giả khi mà đặt cái đôi vận trẻ giải quyết có cú thấp.
7: Vâng. Và tôi nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện ngày hôm nay, những người làm chương trình cũng rất hy vọng mọi mâu thuẫn trong xã hội chúng ta đều có cách giải quyết, và giải quyết làm sao đấy một cách
8: êm đẹp.
7: Êm đẹp và hạnh phúc như câu chuyện ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tới quý vị thính giả.
8: Vâng.
7: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Xin Chào Hồi Kết cũng đã hết, và xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vị khách mời của chương trình đã luôn đồng hành và góp mặt với chúng tôi trong những câu chuyện, những tình huống qua những cái tiểu phẩm mà chương trình Xin Chào Hồi Kết gửi tới quý vị thính giả.
8: Vâng. Rất cảm ơn Trần Hiếu và xin chào tạm biệt quý thính giả. Và mong tất cả quý thính giả luôn ủng hộ cho chương trình Xin Chờ Hồi Kết của chúng tôi.
7: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Thùy Liên. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, tại quảng trường mùng 7 tháng 5 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, ít phút nữa sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức. Ngày hội có sự góp mặt của đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên là quần chúng đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh trong cả nước. Ngày hội được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, theo tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Để quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi và trang trọng của lễ khai mạc ngày hôm nay, đồng thời hiểu hơn về nội dung, ý nghĩa cùng các hoạt động sẽ diễn ra trong dịp này, ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tổ chức tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026.

0: Vâng, biên tập viên Trấn Long xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, ở quảng trường mùng 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lúc này tiết trời thu mát dịu. Tuy nhiên, không khí thì đang nóng dần lên bởi sự có mặt ngày một đông của người dân và du khách đến với ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư đang sắp diễn ra. Trước mặt tôi lúc này là một sân khấu lớn, lung linh với những mảng màu liên tục chuyển động. Chỉ trong ít phút nữa thôi, những sắc màu văn hóa của đồng bào Mông từ 11 tỉnh sẽ cùng hội tụ trên sân khấu này. Từ quảng trường mùng 7 tháng 5, câu chuyện về một nền văn hóa giàu bản sắc sẽ bừng sáng, được kể bằng âm nhạc, những điệu múa và chính những con người đang gìn giữ văn hóa Mông qua nhiều thế hệ. Có thể nói, không khí đang hết sức sôi động và quyến rũ, như lời mời gọi du khách hãy đến với Điện Biên, vùng đất của lịch sử hào hùng và tinh hoa văn hóa đặc sắc nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc mà chúng ta đang nghe mang âm hưởng của dân ca Mông truyền thống với tiếng sáo, tiếng khèn réo rắt vang xa, chính là một lời mời gọi các chàng trai cô gái vùng cao hãy nhanh chân vượt đường xa đến hội. Lúc này trên sân khấu đang là màn hát múa về trong ngày hội chính thức mở màn cho lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026.
2: Trời Tây Bắc, Điện Biên mở vòng tay đón những người bạn từ muôn phương trở về trong tình thân ái. Không còn khoảng cách giữa những miền quê, không còn cách trở của núi cao, suối sâu. Tất cả cùng chung một niềm vui, một nhịp khèn, một vòng tay đoàn kết. Những bàn tay nắm chặt bàn tay, những ánh mắt trao nhau nụ cười rạng rỡ, cùng hòa vào ngày hội lớn, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được tôn vinh, nơi tình đoàn kết các dân tộc anh em càng thêm bền chặt.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này các nam nữ diễn viên trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông thì đã có mặt ở trên cả ba tầng sân khấu với các cái đạo cụ như là quẩy tấu và con quay, ba bao, gậy sinh tiền, khèn, ô. Tất cả đang tạo nổi bật trong khung cảnh Tây Bắc với những dãy núi trùng điệp mây trôi. Và màn hát múa về trong ngày hội đang cùng mở ra một không gian văn hóa vui tươi và rực rỡ sắc màu.

0: Điện Biên rực rỡ sắc hoa, bốn phương hội tụ trang hòa niềm vui.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này ở quảng trường mùng 7 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ cũ, nên là phường Điện Biên Phủ, không khí rất là mát dịu. Và tại quảng trường lúc này thì có rất đông các đại biểu cùng đồng bào và du khách cả nước đã về cùng đây vui hội. Và theo ban tổ chức thì có khoảng hơn 1.000 người sẽ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay.

0: vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì trên sân khấu lúc này là pháo điện bừng sáng, xoay tròn rất đẹp mắt, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại tỉnh Điện Biên.
1: Các quý vị đại biểu, khách quý, các diễn viên, các nghệ nhân, nghệ sĩ, các vận động viên cùng toàn thể nhân dân và du khách đã về tham dự lễ khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026.
2: Kính thưa quý vị, tiết mục hòa tấu, đại khen, hát múa về trong ngày hội do tập thể sáng tạo của chương trình cùng các nghệ sĩ, đặc biệt các nghệ nhân dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh trong cả nước biểu diễn đã mở đầu cho chương trình nghệ thuật sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng. Trân trọng cảm ơn các nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên.

0: Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, trong không khí hân hoan của những ngày hội văn hóa, ngày hôm nay tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026 với chủ đề Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng.
1: Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, VTV5, Đài truyền hình Việt Nam, nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go và các nền tảng truyền hình số khác. Chúng tôi trân trọng được giới thiệu chương trình được tiếp sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, tiếp sóng bởi cơ quan báo và phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên cũng như nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Kính thưa quý vị, ngày hội là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, gắn kết, vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng 54 dân tộc anh em của đất nước Việt Nam chúng ta.
1: Và đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh Điện Biên, vùng đất anh hùng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông tới nhân dân và bạn bè trong nước cũng như quốc tế.
0: Đến tham dự buổi lễ khai mạc long trọng ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, sự kiện hân hạnh được đón nhận lãng hoa chúc mừng của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thưa quý vị, lễ khai mạc ngày hôm nay cũng vinh dự được chào đón sự hiện diện của đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.
1: Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Về phía đơn vị chủ trì, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 tại tỉnh Điện Biên.
1: Về phía tỉnh Điện Biên, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.
1: Chúng tôi cũng trân trọng được giới thiệu tham dự trong lễ khai mạc ngày hội hôm nay còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh tham gia ngày hội, cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách của tỉnh Điện Biên. Xin trân trọng chào đón.
0: Kính thưa quý vị, tiếp theo đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban chỉ đạo ngày hội lên phát biểu khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 tại tỉnh Điện Biên. Xin được trân trọng kính mời Thứ trưởng.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được giới thiệu dân tộc Mông là một trong những dân tộc thiểu số có dân số đông và đời sống văn hóa đặc sắc phong phú tại Việt Nam. Đồng bào Mông sống chủ yếu trên những vùng núi cao từ 1.000m trở lên ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh ở Tây Nguyên. Cùng với 53 dân tộc anh em, người Mông luôn là một phần của sự thống nhất của đại đoàn kết toàn dân tộc. Và đây đã là lần thứ tư Ngày hội Văn hóa Mông được tổ chức. Ngay sau đây sẽ là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương. Thưa quý vị đại biểu, khách quý, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và quý vị khán giả. Hôm nay, tại quê hương Điện Biên Anh Hùng, nơi ghi dấu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ tư năm 2026. Đây là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin được trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và toàn thể đồng bào lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc ngày hội thành công, tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, khách quý, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và làm phong phú nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Mông đã tạo dựng và trao truyền qua nhiều thế hệ một kho tàng văn hóa đặc sắc. Tiếng khèn, điệu múa, làn điệu dân ca, kỹ thuật dệt lanh, thêu, vẽ hoa văn bằng sáp ong, nghề chạm bạc, rèn truyền thống cùng các lễ hội, trò chơi dân gian và tri thức cộng đồng đã thể hiện tài năng sáng tạo, quan niệm thẩm mỹ và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào. Những giá trị ấy vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa góp phần tạo nên sự đa dạng và sức sống trường tồn của văn hóa Việt Nam. Trân trọng những giá trị văn hóa đó, chúng ta càng trân trọng công sức của các thế hệ nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào đã bền bỉ gìn giữ, thực hành, trao truyền di sản. Sự tiếp nối giữa các thế hệ chính là cơ sở để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống cộng đồng và phát triển cùng đất nước. Ngày hội lần này là dịp để các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông từ các địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét đẹp văn hóa của quê hương mình. Thông qua các hoạt động trình diễn, thực hành văn hóa, thể thao và giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực truyền thống, ngày hội góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đồng thời tăng cường hiểu biết sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc Mông với các dân tộc anh em. Từ không gian giao lưu này, chúng ta mong muốn những giá trị văn hóa được tiếp tục gìn giữ tại mỗi gia đình, mỗi bản làng, các kinh nghiệm hay được chia sẻ, các mô hình phù hợp được nhân rộng. Đó cũng là cơ sở để gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, gia tăng thêm các giá trị từ di sản văn hóa, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cộng đồng, người dân. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, quá trình phát triển và hội nhập mở ra nhiều cơ hội giao lưu, quảng bá văn hóa, đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với việc bảo vệ bản sắc, duy trì thực hành di sản và trao truyền cho thế hệ kế cận. Điều đó đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành, sự phối hợp của các địa phương và đặc biệt là sự tham gia chủ động của cộng đồng. Để những giá trị của ngày hội tiếp tục được lan tỏa và tạo chuyển biến thiết thực trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông nói riêng, văn hóa các dân tộc thiểu số nói chung, tôi trân trọng đề nghị các cơ quan, các đơn vị và địa phương quan tâm một số nội dung trọng tâm sau đây. Thứ nhất, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Tiếp tục triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chương trình, đề án có liên quan. Quan tâm bố trí sử dụng hiệu quả nguồn lực cho bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, gắn nhiệm vụ quan trọng này với phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. Lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng, bảo đảm kết quả thiết thực và khả năng duy trì lâu dài. Thứ hai, phát triển vai trò của chủ thể trong đồng bào trong bảo tồn bản sắc văn hóa, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng tiếng nói, nhu cầu và sự lựa chọn của cộng đồng, tạo điều kiện để đồng bào trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện và thụ hưởng các hoạt động văn hóa, quan tâm thực hiện các chính sách đối với nghệ nhân, hỗ trợ việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công và tri thức dân gian phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích thanh niên tham gia thực hành di sản để việc giữ gìn văn hóa trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của mỗi người. Thứ ba, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch và sinh kế bền vững, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và các sản phẩm thủ công truyền thống trên cơ sở bảo vệ giá trị di sản, cảnh quan và môi trường, chú trọng chất lượng sản phẩm, kỹ năng phục vụ, khả năng kết nối thị trường. Việc khai thác các giá trị văn hóa cần tôn trọng không gian thực hành, phong tục và đời sống hoạt động của cộng đồng. Thứ tư, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, giới thiệu văn hóa truyền thống. Tăng cường sưu tầm tư liệu hóa, số hóa di sản gắn với yêu cầu quản lý và khai thác hiệu quả. Phát huy các nền tảng số, các kênh truyền thông để giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc đến công chúng trong và ngoài nước. Quá trình thực hiện cần bảo đảm thông tin chính xác, tôn trọng quyền và sự tham gia của các chủ thể văn hóa, góp phần hỗ trợ truyền dạy và thực hành di sản. Thứ năm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, kết hợp giữa gìn giữ bản sắc văn hóa với thực hiện nếp sống văn hóa văn minh. Phát huy những phong tục tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, kiên trì tuyên truyền, vận động, bài trừ các tập quán không còn phù hợp, nhất là những tập quán ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi và sự phát triển bền vững của cộng đồng, của người dân. Chú trọng vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và gia đình trong vận động, hướng dẫn, tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa tiến bộ, phù hợp với điều kiện và bản sắc của cộng đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp trách nhiệm của tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia ngày hội. Tôi cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành, góp phần giới thiệu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngày hội. Tôi tin tưởng rằng Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ tư năm 2026 tại tỉnh Điện Biên sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc, tiếp thêm niềm tự hào và trách nhiệm, gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông toàn quốc lần thứ tư năm 2026 tại tỉnh Điện Biên. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, trưởng ban chỉ đạo ngày hội.
0: Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như hai MC thay mặt ban tổ chức giới thiệu phần đầu chương trình thì lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông tại tỉnh Điện Biên hôm nay có sự có mặt của rất nhiều vị đại biểu khách quý, đặc biệt là có sự tham gia của đoàn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng là đồng bào dân tộc Mông của 11 tỉnh, có đông nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống trong cả nước Việt Nam. Thế và ngay sau đây thì sẽ là phần phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

0: Thưa các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, thưa đồng chí bí thư tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thưa các vị đại biểu, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, đồng bào, đồng chí. Hôm nay, tại tỉnh Điện Biên Anh Hùng, tôi rất vui mừng, phấn khởi về dự Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, đồng bào, đồng chí lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tôi ghi nhận, biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cùng với tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan trung ương, các địa phương long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026, góp phần lan tỏa, bồi đắp bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, phong phú, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Dân tộc Mông là một trong các dân tộc có trên 1 triệu người, sinh sống chủ yếu ở vùng núi, biên giới, dẻo cao. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với tâm hồn khoáng đạt của đồng bào đã sáng tạo và lưu giữ được kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, hiếm có. Đó là những bộ trang phục súng xính rực rỡ với những đường thêu tinh xảo, kỹ thuật nhuộm màu, vẽ sáp ong độc đáo. Đó là tiếng sáo, tiếng kèn Mông réo rắt trầm bổng, ra diết gọi bạn âm vang cả đại ngàn. Đó là những lễ hội đã được ăn sâu và tiềm thức lưu truyền từ đời này sang đời khác, những lễ hội Gầu Tàu, lễ cúng thần rừng, lễ hội mừng xuân mới. Đó còn là hương vị ẩm thực đặc trưng như thắng cố, mèn mén và hàng trăm chi thức dân gian khác trong chế tạo công cụ sản xuất, tạo giống cây trồng vật nuôi. Tất cả đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, riêng có, rất đáng trân trọng và tự hào của đồng bào dân tộc Mông. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ là tài sản riêng của đồng bào dân tộc Mông, mà đã trở thành di sản chung vô giá, kết nối 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kính thưa đồng bào, đồng chí, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, văn hóa các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau thấm nhuần sâu sắc hơn nữa chủ trương quan điểm của Đảng. Văn hóa là yếu tố nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Trong đó, nhân dân là nhân tố quyết định. Mình giữ cho mình, không thể nhà ai giữ hộ cho mình được. Tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng nhau thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau. Thứ nhất, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao thực chất đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm ban hành chính sách, bồi dưỡng, đãi ngộ các nghệ nhân văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, những báu vật sống đang ngày đêm lưu trữ, trao truyền văn hóa dân gian cho con cháu, để dòng chảy di sản trường tồn cùng với dân tộc. Thứ hai, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc phải gắn liền với khai thác tài nguyên di sản để phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống của nhân dân. Bảo tồn, phát huy văn hóa phải gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng thôn xóm, bản làng an toàn, an sinh, ấm no, hạnh phúc. Phát triển văn hóa dân gian phải thực sự là nền tảng củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ ba, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư được tổ chức tại tỉnh Điện Biên Anh Hùng, vùng đất linh thiêng gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, nơi hội tụ 19 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm gần 40% dân số. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế vượt trội để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, đi đôi với xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, nhất là tệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tỉnh Điện Biên đang phát triển từng ngày, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên văn hóa độc đáo, đặc sắc của các dân tộc đang mời gọi các nhà đầu tư và du khách về với Điện Biên, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu đẹp, để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kính thưa đồng bào, đồng chí, tôi tin tưởng sâu sắc rằng đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình để vươn lên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thi đua lao động, học tập, công tác cùng với cả nước, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo và sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, Điện Biên, mảnh đất lịch sử nơi cực Tây Tổ quốc, hôm nay vui mừng chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành phố cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ và đồng bào dân tộc Mông từ nhiều vùng miền về chung vui trong ngày hội lớn.
1: Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, xin được một lần nữa trân trọng chào đón sự hiện diện và cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đã về tham dự ngày hội hôm nay. Và ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu chào mừng. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Điện Biên là tỉnh vinh dự được đăng cai tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư. Địa phương này xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao trước đồng bào cả nước. Chính vì vậy, tỉnh đã quán triệt tinh thần tổ chức trang trọng, giàu bản sắc và đặc biệt là lấy trải nghiệm của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Và ngay sau đây sẽ là phần phát biểu chào mừng của đồng chí Trần Tiến Dũng.

0: Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương, các địa phương. Thưa quý vị đại biểu, đồng bào và du khách. Hôm nay, tại thung lũng Mường Thanh lịch sử, tỉnh Điện Biên rất vinh dự và vui mừng được đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng đồng bào dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh về dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, tôi xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, chúc Ngày hội Văn hóa thành công tốt đẹp. Thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, Điện Biên là vùng đất lịch sử anh hùng, nơi 19 dân tộc anh em cùng chung sống, đoàn kết, gắn bó qua nhiều thế hệ. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, cùng làm nên bức tranh văn hóa phong phú, đa dạng của vùng đất biên cương, tổ quốc. Tiếng khèn, tiếng sáo, sắc màu trang phục, những lễ hội truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông là những giá trị văn hóa quý báu góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn là dịp để đồng bào dân tộc Mông các địa phương gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Qua đó, thêm gắn bó cùng vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc. Thưa quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực xây dựng và định vị hình ảnh, điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên kỳ vĩ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống nhân dân, để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa là những người được hưởng lợi từ chính di sản của mình. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và du khách trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào Mông tại bản Tù Lu Tìa Ló, tham quan các di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, vân vân, và cảm nhận tình cảm chân thành, mến khách của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Mong rằng mỗi người đến với ngày hội sẽ mang về những kỷ niệm đẹp, thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống và thêm gắn bó với mảnh đất Điện Biên lịch sử, anh hùng. Tỉnh Điện Biên xin được tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, và xin kính chúc đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, du khách sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Một lần nữa chúng ta cũng xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự trân trọng và lòng hiếu khách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Cùng với đó là sự khẳng định quyết tâm với các địa phương khác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị, từ những thôn bản nơi miền núi cao, đồng bào dân tộc Mông đã bao đời cần cù lao động.

0: gìn giữ và trao truyền một kho tàng văn hóa giàu bản sắc, góp phần làm nên sự phong phú đa dạng trong nền văn hóa thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc anh em Việt Nam. Để hiểu thêm về dân tộc Mông ở Việt Nam và sự chuẩn bị của đoàn tham gia trong ngày hội, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tổng quan sau đây của chương trình.
1: Văn hóa là cội nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị đã khẳng định. Và sức sống ấy được minh chứng rõ nét qua bao thế hệ, khi giữa núi đá treo leo, giữa chập trùng mây ngàn, ý chí kiên trung cùng tình yêu xứ sở đã giúp cho đồng bào Mông kiến tạo một không gian di sản rực rỡ, bền bỉ cùng thời gian. Bản sắc ấy hiện hữu sinh động từ sắc chàm nền nã, đường nét vẽ sáp ông tinh xảo, âm điệu đặc trưng đến không khí rộn ràng của những trò chơi dân gian khắp các bản làng.
2: Trước đây thì bà con cũng có một cuộc sống tự cung tự cấp. Sau khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của nhà nước quan tâm đến thì bà con đã từng bước phát triển du lịch và cũng đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, các nghệ nhân cùng thế hệ trẻ đang nối dài sức sống di sản bằng niềm tự hào nguồn cội và khát vọng lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc ra cộng đồng.
3: Có mấy bạn lớn tuổi thì cũng hiện tại bao giờ thì cũng đã học thành thạo và cũng giữ được cái bản sắc dân tộc của tôi.
1: Hôm nay ngọn lửa di sản ấy lại bùng cháy rực rỡ tại Điện Biên Anh Hùng, điểm hẹn của cộng đồng người Mông từ khắp mọi miền tổ quốc. 11 đoàn của 11 tỉnh đến tham gia ngày hội: đoàn Đắk Lắk, đoàn Nghệ An, đoàn Thanh Hóa, đoàn Phú Thọ, đoàn Thái Nguyên,

xuân là đoàn Lai Châu và đoàn Điện Biên. Từ đại ngàn Tây Nguyên, miền Trung ven dòng đến khắp dải đất Bắc Bộ hùng vĩ, những sắc màu văn hóa dân tộc Mông đã hội tụ về Điện Biên, tôn vinh bản sắc nguồn cội, thắt chặt tinh thần đoàn kết dân tộc và thắp sáng niềm tin hướng tới tương lai.

0: Vâng, kính thưa quý vị, bản sắc văn hóa dân tộc được gìn giữ, được trao truyền và được lan tỏa qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy, các nghệ nhân, chủ thể văn hóa đã có rất nhiều những đóng góp tích cực trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông. Ghi nhận những đóng góp đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng bằng khen cho 11 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương tham gia ngày hội lần này.
1: Ban tổ chức xin trân trọng kính mời 11 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên sân khấu đón nhận. Trân trọng kính mời các nghệ nhân có tên sau đây. Ông Giàng A Cu, nghệ nhân ưu tú tỉnh Điện Biên.
0: Ông Lưu Văn Sơn, cá nhân tiêu biểu trong thực hành và truyền dạy khen Mông của tỉnh Cao Bằng.
1: Ông Sùng A Chênh, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh Phú Thọ.
0: Ông Lầu Minh Pó, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc Mông của tỉnh Thanh Hóa.
1: Ông Hầu A Sử, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc Mông, tỉnh Lai Châu.
0: Ông Vừ Lầu Phổng, nghệ nhân ưu tú tỉnh Nghệ An.
1: Ông Mùa A Lứ, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh Sơn La.
0: Ông Lý Hồng Quân, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh Thái Nguyên.
1: Ông Vàng Trá Thào, nghệ nhân ưu tú tỉnh Tuyên Quang.
0: Ông Thào Cáng Súa, nghệ nhân ưu tú tỉnh Lào Cai.
1: Ông Giàng A Sánh, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mông, tỉnh

0: tộc Mông. Thế và chúng tôi được biết là theo ban tổ chức thì Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tổ chức tại tỉnh Điện Biên lần này được triển khai với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, bám sát chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Sự kiện năm nay không chỉ là nơi gặp gỡ, giới thiệu các giá trị văn hóa mà còn được thiết kế để công chúng thực sự hòa mình vào không gian di sản. Còn với những người được tham gia chương trình thì các cái nghệ sĩ, diễn viên, quần chúng của các tỉnh thì họ rất là háo hức. Thế và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến chia sẻ của họ.
1: Đoàn Nghệ An đến với Điện Biên lần này thì chúng tôi đã trải qua một quãng đường trên 700 cây số và trải qua hơn 15 tiếng đồng hồ đi xe, đi rất là dài, rất là xa. Tuy nhiên đến với Điện Biên, vừa nhìn thấy không khí của Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông thì ai đấy cũng háo hức và bỏ qua những cái mệt nhọc để bước vào ngày hội với tâm thế hết mình để trình diễn các tiết mục đặc sắc nhất.
2: Em là Giàng Thúy Chua, em đến từ đoàn tỉnh Tuyên Quang. Khi tham gia ngày hội thì em cảm thấy rất hào hứng, vui và tự hào là mình lan tỏa được những nét đẹp văn hóa truyền thống bản sắc của mình cho tất cả các khán giả cả nước được biết.
3: Tôi là Vàng A Sủ, tôi đến từ xã Sinh Sô, tỉnh Lai Châu. Đến đây là tôi đã đưa cùng với các tỉnh giao lưu với nhau và tham gia nhiều tiết mục văn nghệ của dân tộc Mông thì cảm thấy là rất vui.
4: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe chia sẻ của nghệ sĩ và người dân trực tiếp tham gia ngày hội. Qua các kỳ tổ chức thì Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông đã trở thành dịp để mà nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng gặp gỡ, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương mình. Và kỳ tổ chức năm nay tại Điện Biên sẽ tiếp tục hành trình ấy, đưa văn hóa Mông đến gần hơn với công chúng.
0: Vâng, thưa quý vị, và ít phút nữa trong chương trình lễ khai mạc ngày hôm nay thì cũng sẽ có nội dung trao quyết định công nhận điểm du lịch cột cờ Apa Chải, xã Xín Thầu và bản Tù Lu Tía Ló, xã Pu Nhi của tỉnh Điện Biên là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh. Nơi cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc thì cột cờ Apa Chải đều biểu tượng của niềm tự hào, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Còn bản du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Tù Lu Tía Ló thì đến đây du khách sẽ được hòa mình vào không gian chợ phiên, thưởng thức ẩm thực ô cốp, tham gia trò chơi dân gian và trải nghiệm đời sống sinh hoạt thực tế của người dân bản địa. Vâng, và thưa quý vị, trong thời gian 3 ngày diễn ra ngày hội thì có rất nhiều hoạt động hấp dẫn cũng sẽ tiếp tục được tổ chức. Và sau phần lễ hôm nay thì sẽ là phần hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc chủ đề Sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng. Chương trình nghệ thuật thì sẽ có gồm có 3 chương với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết gắn bó của đồng bào dân tộc Mông cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Kết thúc chương trình sẽ là màn bắn pháo hoa rực rỡ.
4: Vâng, thưa quý vị, buổi tường thuật lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026 xin phép được khép lại tại đây. Chương trình do Cơ quan Thường trú Khu vực Tây Bắc, Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc VOV2, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 cùng Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết là hội viên sáng lập của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Trước đó, ông công tác trong quân đội, từng tham gia chiến đấu ở Lào, có thời gian làm cán bộ tuyên huấn, sau đó ông chuyển sang công tác tại báo Tiền Phong. Trong thời gian làm phóng viên ảnh của báo đoàn, ông được cấp trên phân công chụp các hoạt động của đoàn thanh niên trong phong trào Thanh niên Ba sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ và sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Ông đã trải qua những năm tháng gian khổ đầy thử thách, chụp hàng ngàn bức ảnh về cuộc sống chiến đấu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở hậu phương miền Bắc thì bên cạnh lực lượng thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phụ nữ ba đảm đang thì hình ảnh các cháu thiếu niên nhi đồng, các em học sinh đã được nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết thể hiện như thế nào?
2: Cái cảnh mà các cháu thiếu nhi đi sơ tán ấy, đi học mũ rơm này, vai phải đeo cái túi để có sách vở, rồi thì đồng thời là có cả bông băng này khác ấy, để phòng cái sự cố không may nó xảy ra trong chiến tranh. Thì đấy là cái chi tiết mà đáng lưu ý. Chiến tranh thì rất ác liệt, nhưng mà miền Bắc ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng và tri thức cho cái cuộc kháng chiến, đồng thời là để lo lâu dài khi hòa bình xây dựng. Thì ví dụ như cái trường đại học nông nghiệp hay là các cái trường gọi là chuyên nghiệp của bách khoa hay là của các ngành nghề xây dựng ấy đều có. Và như vậy là họ vừa học vừa hành và họ phải đi sơ tán để học tập. Thì đấy cũng là những cái nét mà đặc trưng của chiến tranh, và chúng ta vẫn lo xa cho đất nước chứ không phải là chỉ có mỗi một việc là đánh giặc.
1: Vâng, sau này thì nhà nhiếp ảnh Mầu Hoàng Thiết đã chọn lọc những bức ảnh tiêu biểu nhất của ông và tập hợp trong một cuốn sách ảnh, phải không ạ?
2: Sau khi mà giải phóng miền Nam thống nhất nước thì Mầu Hoàng Thiết có tập hợp lại những cái ảnh của mình, in một cuốn sách lấy cái tên là Tuổi trẻ thời kháng Mỹ. Thì phải nói là đây cuốn sách là tập hợp tương đối đầy đủ những cái tác phẩm ảnh của ông chụp trong những năm chống Mỹ cứu nước, và nó thể hiện được rất rõ cái vai trò vị trí của lực lượng thanh niên ở miền Bắc lúc bây giờ. Và phải nói rằng là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đi đến thắng lợi hoàn toàn ấy là do thanh niên tham gia ở mặt trận phía Nam, ở mặt trận phía Bắc và ở cả hậu phương. Đấy chính là cái lực lượng mà rất quan trọng để mà bảo vệ Tổ quốc. Thì qua ảnh của Mầu Hoàng Thiết thì người ta thấy là rất hay, tức là chết chóc bom đạn hy sinh nhưng mà thanh niên vẫn vui vẻ phơi phới và họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, không ngại gian khổ gì cả. Thì tôi thấy đây là một cái thực. Chúng tôi là những người phóng viên cùng thời với Mầu Hoàng Thiết, cho chúng tôi thấy là những cái bức ảnh đó đến bây giờ nhìn lại thấy rất sinh động và đầy cảm xúc.
1: Nhà nhiếp ảnh Lê Vấn thì sinh ở Duy Xuyên, Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, và năm 2022 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì ông được trao giải với bức ảnh Ngày Trở Về. Vâng, xin mời nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành cũng có thể cho biết đôi nét về nhà nhiếp ảnh Lê Vấn cũng như là cái bức ảnh Ngày Trở Về, tác phẩm được tặng giải thưởng nhà nước của ông ạ.
2: Theo tôi biết thì Lê Vấn không phải là nhà báo hoặc là nhà nhiếp ảnh của một cái tờ báo nào, một cái cơ quan báo chí nào cả. Nhưng mà ông ta là làm ảnh và say mê với cái nghề ảnh. Thế thì cái lần mà gửi cái tác phẩm Ngày Trở Về cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam triển lãm đấy, rồi sau đó là ông gửi tham dự vào cái giải thưởng nhà nước ấy, thì cũng là một cái dấu ấn rất đặc biệt đối với Lê Vấn. Ở chỗ này tức là anh ấy là coi như là một nhà nhiếp ảnh tự do và yêu nghề thôi. Thế nhưng mà phải nói bức ảnh Ngày trở về là một cái bức ảnh rất độc đáo. Thứ nhất là thể hiện về cái nhân vật anh hùng mà đã khi sau chiến tranh rồi, nhưng mà vẫn có một cái tinh thần rất tự hào về cái những năm tháng chiến đấu của mình, ngực đeo đầy huân chương. Thế và lại đèo vợ, cái ngày mà nhận được cái bằng khen của đảng ở tỉnh thôi chứ không cao đâu, nhưng mà đầy là tự hào phấn khởi, và bà vợ ngồi sau xe cũng rất là vui vẻ. Mà đây là người dân tộc, anh là anh hùng người dân tộc A Lăng Bảy. Thì phải nói là đây là những cái phát hiện rất mới của Lê Vấn, và cũng là một cái phát hiện mà tôi nghĩ rằng là các nhà nhiếp ảnh nên suy nghĩ, bởi vì cái này là chuyện đời thường. Và cái chuyện đời thường đó, nhưng mà khi Lê Vấn chụp ảnh vào thì người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rất là phấn khởi, là vui với cái vui của cái người trong ảnh.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu sớm nổi tiếng với các vai diễn trên truyền hình và điện ảnh, thế nhưng thực sự sân khấu mới là thánh đường nghệ thuật của anh. Anh ghi dấu ấn với khán giả bởi lối diễn chân thực, biến hóa ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện nay với cương vị giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, anh vẫn cống hiến hết mình cho sân khấu thủ đô khi liên tiếp cho ra mắt những tác phẩm chất lượng, tạo được tiếng vang trên sân khấu kịch nói. Qua phóng sự Gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch thủ đô, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
3: Thầy ơi, đổi đời rồi thầy ạ. Thầy ơi, lá bùa này chính là lá bùa phù trợ linh thiêng. Nhờ nó còn tin chắc rằng gia đình Trương Thúc Đại buộc phải gả cô Ái Trinh cho con. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khủng khiếp.
4: Thì ra anh định tống tình một người trong cơn hoạn nạn. Một cuộc hôn nhân như vậy liệu có mang lại hạnh phúc hay không?
5: Sau 10 năm kể từ khi đầu quân về nhà hát kịch Hà Nội, đến năm 2003, nghệ sĩ Trung Hiếu đã có màn lột xác ngoạn mục với vai Tống Thoại trong vở Cát Bụi. Nếu như trước đó, Trung Hiếu thường được khán giả biết đến với những vai diễn chính diện là những anh bộ đội hiền lành, trí thức nghèo hay những nhân vật có số phận bi kịch, thì với vai nhà văn Tống Thoại, anh đã ghi dấu ấn đậm nét với một vai diễn phản diện đầy tham vọng, mưu mô thủ đoạn. Nhân vật phản diện này đã giúp Trung Hiếu giành huy chương vàng cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2004. Càng về sau, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu càng đảm nhận nhiều vai diễn với tính cách, màu sắc đa dạng hơn.
6: Cái khái niệm phản diện và chính diện thì bây giờ trong một cái xã hội hiện đại và cái kịch hiện đại hoặc phim hiện đại bây giờ người ta cũng phải có một cái cách nhìn nó khác. Thì tức là người ta phải xác định đấy là những cái nhân vật có tính cách điển hình và những tính cách mạnh. Cái cuộc sống rồi nó đa diện, nó đa mặt, nó đa chiều. Sân khấu và nghệ thuật biểu diễn cũng phải bắt kịp với cái xu thế đấy. Chứ không, chúng ta không thể theo một cái cách khô cứng ngày xưa là người tốt là cứ tốt mãi, người xấu cứ xấu mãi. Thì cái cuộc sống nó đa dạng. Nhưng người ta tìm những cái chi tiết trong những cái góc khuất của mỗi một con người thì không ai là hoàn hảo cả. Thế tôi rất thích làm những nhân vật mà nó đa diện, nó đa màu sắc như thế. Thì bao giờ trong mỗi một nhân vật đấy mình cũng phải tìm được những cái lý do của nó, tìm được cái nguồn cơn của cái nhân vật, cái xuất xứ của nhân vật.
5: Gần 30 năm trong nghề, anh thử sức với đủ loại hình, từ chính kịch, hài kịch, phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, anh cũng ghi được dấu ấn với khán giả. Nhưng có lẽ trên sân khấu kịch nói, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu mới thực sự tỏa sáng và được ghi nhận qua hàng loạt huy chương tại các liên hoan sân khấu, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hà từng đóng chung với nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu trong vở Cát Bụi cảm nhận.
7: Càng về sau này thì Hiếu lại rất là phá cách trong cái tính cách với cái diện mạo của mình nữa. Anh em cũng như là mình thì không thể ngờ được rằng là Hiếu lại có một cái khả năng ứng biến về hóa thân, về vai diễn nó đặc biệt như thế. Cái khả năng ứng biến ở trên sân khấu rất là hay và bạn cứ diễn một cách say mê ở trên sân khấu. Và về sau này thì Hà cũng được gắn bó với Hiếu trên sân khấu của những cái vai diễn nó đầm hơn mà nó có cái chiều sâu nhân vật. Hiếu là một nghệ sĩ tài năng bởi vì có những cái vở kịch cổ điển cũng lột tả được hết nhân vật, hết cái ý tưởng của đạo diễn.
5: Không chỉ thành công về diễn xuất, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu còn ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm do anh đạo diễn giản dựng. Trong đó phải kể đến vở Hà Thành Chính Khí, lần đầu tiên sử dụng sân khấu quay hiện đại, giúp mang lại nhiều hiệu ứng đặc biệt về mặt thị giác đối với người xem, đan xen ca trù cùng những điệu múa đương đại để thu hút khán giả trẻ đến với những vở diễn lịch sử. Không ngừng tìm tòi đổi mới trong cách giàn dựng, vở diễn Làng Song Sinh do anh đạo diễn, đã giành huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói Toàn quốc năm 2021. Và cũng với vở này, anh đạt giải đạo diễn xuất sắc. Theo nghệ sĩ ưu tú Tiến Minh, nhà hát kịch Hà Nội, thành công của vở diễn tiếp tục cho thấy sức sáng tạo không ngừng của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
8: Với mảng đạo diễn, anh ấy là một người tìm cái màu riêng cho từng phân đoạn diễn, hay thậm chí là cho màu sắc riêng cho nhân vật. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đưa ra ý tưởng nó rất là mới lạ, nó cũng rất là độc đáo. Ví dụ như là cái vở Làng Song Sinh, những cái hình tượng anh ấy đưa lên, hay là những cái cách anh ấy biên tập kịch bản, nó làm cho cái kịch bản đấy, vở diễn đấy, nó trực diện hơn, nó thẳng thắn hơn và nó rõ ràng mạch lạc hơn rất là nhiều. Cái hình tượng anh ấy đưa vào nó rất hiệu quả, kể cả về trang trí. Qua cái đấy thì mỗi người ta có thể tự cảm nhận theo một cách riêng.
5: Từ năm 2016, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của sân khấu kịch nói chung và nhà hát nói riêng khi phải cắt giảm biên chế, sân khấu thiếu vắng khán giả. Người đứng đầu nhà hát kịch Hà Nội luôn trăn trở với đời sống của anh em diễn viên nghệ sĩ. Làm sao để các nghệ sĩ trẻ giữ được đam mê với nghề, sống được với nghề? Từ những trăn trở ấy, thôi thúc anh tìm cách để nhà hát được sáng đèn, mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng.
6: Điều quan trọng, chúng ta phải có tác phẩm và phải có khán giả. Thế thì cái hướng đi của nhà hát là chúng tôi xây dựng cái đề án rất lớn, là đề án sân khấu học đường. Đấy là một cái đề án mà tôi rất tâm huyết từ bao nhiêu năm nay. Để bắt kịp với cái xu thế mới thì rõ ràng là nhà hát xây dựng một loạt các kế hoạch cải tạo lại sân khấu, sửa chữa lại cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng, rồi hệ thống rạp, làm sao để có một cái rạp hiện đại để cho các nghệ sĩ biểu diễn có một cái cơ sở diễn thật tốt để đáp ứng được các cái tư duy sáng tạo và có ekip sáng tạo.
5: Dù là diễn viên biểu diễn hay đạo diễn, nhà quản lý, ở cương vị nào cũng thấy nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nỗ lực hết mình bằng tất cả tình yêu dành cho sân khấu kịch. Giờ đây, anh lùi về phía sau hỗ trợ lớp diễn viên trẻ, truyền cảm hứng đam mê, giúp họ vững tin với nghề. Đó cũng là bởi anh mong muốn sân khấu kịch không bị mai một mà ngày càng có vị trí vững chắc trong lòng người yêu nghệ thuật.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những địa bàn đặc biệt khó khăn, là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhiều chính sách đã được triển khai trên các lĩnh vực như giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống người dân. Bước vào giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra là các chính sách phải tiếp tục sát với thực tế, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và phù hợp hơn với đặc thù từng địa bàn. Với Cao Bằng, một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, việc đưa các chính sách này vào cuộc sống đang được triển khai như thế nào? Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện là gì? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình 30 phút cùng VOV2 hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng sẽ tham gia chương trình. Trước tiên thì rất là cảm ơn ông Hà Văn Vui, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa ông, trước hết ông có thể khái quát những cái chuyển biến nổi bật về kinh tế, xã hội cũng như là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua.
4: Cao Bằng là một trong những tỉnh miền núi biên giới, có cái vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng và an ninh. Dân tộc thiểu số là chiếm trên 96%. Thì phải nói rằng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì còn rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì trong cái thời gian vừa qua thì nhờ cái sự quan tâm của các cái bộ ngành trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh hỗ trợ nhiều hoạt động, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia, chúng ta đã đạt được kết quả khá nổi bật. Thứ nhất là về kinh tế phục hồi tăng trưởng, cái thứ hai là về cái diện mạo hạ tầng nông thôn thì từng bước được khởi sắc, nó thay đổi rất nhiều. Cái thứ ba là đời sống của người dân ở vùng nông thôn đã được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Theo tỷ lệ bình quân chung của tỉnh Cao Bằng thì chúng ta đưa ra phấn đấu mỗi năm là giảm bình quân trên 4% hộ nghèo, thì chúng ta thực hiện đạt 4,6%. Đấy là cái con số hết sức đáng mừng.
3: Từ thực tế của Cao Bằng thì những cái trở ngại lớn nhất trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn hiện nay là gì ạ?
4: Khó khăn nhất hiện nay đối với tỉnh Cao Bằng đó là liên quan đến vấn đề cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái tuyến đường giao thông. Đây là một cái có thể nói rằng là cần cái sự hỗ trợ nỗ lực, đặc biệt là cái nguồn lực rất lớn thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái nội dung này. Bởi lẽ là địa bàn nó chia cắt về điều kiện rất là xa xôi. Cái thứ hai là về kinh tế, đời sống của người dân ấy, với cái tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tính đến thời điểm này thì chúng ta còn trên 32%, trong đó tỷ lệ cận nghèo trên 16%, với khoảng hơn 40.000 hộ nghèo cận nghèo. Cái thứ ba nữa là cái công tác tuyên truyền vận động đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cái phát triển kinh tế xã hội thì phải nói rằng cũng gặp khá nhiều khó khăn. Ở đây thì chúng tôi cũng đã có cái nhiều giải pháp, tuy nhiên thì khó khăn lớn nhất hiện nay là liên quan đến cái công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt là cái vấn đề bất đồng về ngôn ngữ. Đây cũng là cái rào cản trong cái công tác tuyên truyền vận động.
3: Thưa ông, để mà giải quyết những cái khó khăn như là ông vừa chia sẻ, hiện tỉnh đang tập trung triển khai vào những cái nhóm chính sách hỗ trợ nào đối với vùng đặc biệt khó khăn ạ?
4: Thứ nhất, hiện nay thì tỉnh đang tập trung tổ chức triển khai thực hiện những vấn đề khó khăn được trung ương hợp nhất từ các cái chương trình chính sách trước đây. Bởi lẽ là trước đây là chúng ta tổ chức triển khai nhiều chính sách thì dẫn đến là câu chuyện mà chúng ta không tập trung về nguồn lực. Chính vì vậy là hiện nay thì trung ương đã hợp nhất lại cái chương trình như chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tích hợp lại từ các cái chương trình để tạo ra một cái nguồn lực lớn để giải quyết những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là về cái phát triển kinh tế rồi là hạ tầng đang tập trung được cái đẩy mạnh. Thì đối với tỉnh Cao Bằng thì hiện nay thì người dân sản xuất là chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp. Thế thì tỉnh cũng đang tổ chức và kêu gọi các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty để chúng ta triển khai các cái mô hình, các cái chuỗi giá trị, xây dựng các cái sản phẩm ô cốp thì mới có thể giúp được người dân thoát được cảnh nghèo nàn.
3: Một trong những cái mục tiêu quan trọng là giúp người dân có sinh kế ổn định và tăng thu nhập. Vậy thì Cao Bằng đang có những cái giải pháp gì để có thể chuyển từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo điều kiện cho người dân để có thể là tự phát triển kinh tế ạ?
4: Trước đây thì chúng ta cũng có tổ chức nhiều cái chương trình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hỗ trợ cho cái người dân. Vì cái nhận thức của người dân, cái hỗ trợ theo cái hướng thì cũng chưa đem lại cái hiệu quả. Chính vì vậy trong cái giai đoạn này thì chúng ta đã hỗ trợ cho người dân trên tinh thần ấy, là vừa có cả cái một phần hỗ trợ nhà nước nhưng mà có cả cái phần đối ứng của người dân để họ có cái trách nhiệm trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện các cái mô hình để tạo điều kiện để phát triển kinh tế cho các hộ. Thứ hai thì đó là cái việc hỗ trợ một phần là cũng có cả doanh nghiệp, người dân thì là xây dựng các cái chuỗi giá trị từ cái chỗ mà chúng ta sản xuất theo cái hướng mô hình nhỏ lẻ thì hiện nay chúng ta sản xuất sang thành hàng hóa, cái chuỗi giá trị liên kết. Đây là cái nội dung mà hiện nay thì tỉnh Cao Bằng cũng đang tập trung triển khai. Tôi cho rằng là có được như vậy thì cái hiệu quả kinh tế thì mới có thể đem lại. So với trước đây thì chúng ta triển khai nhiều cái mô hình nó rất là nhỏ lẻ, nó manh mún. Kèm theo đó nữa là cái sản phẩm mà khi mà sản xuất ra thì không có bao tiêu sản phẩm thì dẫn đến là người dân người ta cũng rất là khó khăn trong cái việc bao tiêu. Một cái nữa là đào tạo nghề cho người lao động nông thôn thì đây cũng là một trong những nội dung mà hiện nay tỉnh cũng đang tập trung để quan tâm để hỗ trợ cho cái lao động nông thôn người ta có cái nghề, tìm kiếm được cái việc làm. Thứ tư nữa là tiếp cận các cái nguồn vốn thì hiện nay ta đang có khá nhiều nguồn vốn, trong đó thì có ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp hỗ trợ các nguồn lực để giúp cho người dân người ta vay vốn để phát triển sản xuất. Đây là cái nguồn vốn lãi suất khá thấp, người dân cũng có điều kiện để phát triển.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng, từ nguồn lực hỗ trợ, địa phương đang hướng người dân lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Nhưng để nguồn hỗ trợ thực sự trở thành sinh kế bền vững, mỗi gia đình vẫn cần những điều kiện và cách làm phù hợp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Xã Nam Quang có hơn 10.000 người dân thuộc 5 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Giao và Sán Chỉ đang sinh sống tại 20 xóm. Hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn là trồng trọt, chăn nuôi, trong khi các loại hình dịch vụ chưa phát triển. Với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, việc lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
5: Công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, trước hết thì xã đã thực hiện theo các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên và cả hệ thống chính trị thì đều rất là quan tâm và vào cuộc việc triển khai các cái chương trình dự án từ các cái nguồn vốn để triển khai thực hiện các cái dự án cho bà con nhân dân, thì từ đó con nhân dân đã xóa được đói giảm được nghèo.
2: Từ điều kiện thực tế của địa phương, xã Nam Quang đang hướng người dân phát triển chăn nuôi và trồng những loại cây có giá trị kinh tế như hồi, quế.
5: Hiện nay thì như chủ yếu là bà con là tập trung vào cái việc chăn nuôi bò, trồng các cái loại cây mà có giá trị kinh tế cao như là cây hồi, cây quế. Xã thì đã tổ chức tập huấn cho các cái hội nghị tập huấn cho bà con nhân dân rồi, thì khi mà triển khai ví dụ trồng các cái loại cây như hồi như với quế thì xã đã có cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ hướng dẫn cho bà con cách trồng.
2: Là một trong những hộ dân ở xóm Phia Cọ bắt đầu trồng hồi, chị Đặng Thị Ngoan cho biết. Trước đây, bà con chưa biết đến loại cây này, nhưng sau khi được hướng dẫn, nhiều gia đình đã mạnh dạn làm theo.
6: Trước đây, bà con ở trên này rất là khó khăn, nhưng mà từ khi được dẫn dắt mọi người tập trung trồng hồi mới được kinh tế tốt hơn, cuộc sống cũng nó tốt hơn. Trước thì chưa ai biết về trồng hồi. Nơi khác người ta trồng rồi, cho người ta loan tỏa ra cho đến chỗ mình.
2: Chị Ngoan mới trồng hồi khoảng 3 năm. Theo chị, kỹ thuật trồng và chăm sóc không quá phức tạp. Điều quan trọng là có đất, có giống và phải chịu khó chăm sóc.
6: Trồng hồi nó cũng không khó lắm. Chỉ gieo giống rồi trong trồng cây con rồi chăm, làm sạch cỏ thôi, không có khó. Nhà trồng nhiều thì chắc hơn chục triệu.
2: Từ những hộ đi trước, kinh nghiệm trồng và nấu tinh dầu hồi dần được chia sẻ trong cộng đồng. Nhiều gia đình cũng bắt đầu học hỏi và làm theo. Gia đình chị Tráng Thị Tìm, là một trong số đó.
7: Một năm nếu mà chị em nhà nào trồng được nhiều thì nấu được 5-6 nồi ạ. Em mùa mới trồng 3 năm nay ạ. Mấy chị em trong làng trồng rất nhiều nhưng mà bởi vì em chưa đủ điều kiện nên em mới bắt đầu trồng ạ. Thu hoạch nhà được nhiều, nhà được ít, khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Trồng nếu mà trồng phát triển tốt, chăm sóc được thì 3 năm được nấu ạ. Mình chỉ lấy 3-4 cân hồi giống về ôm xong trồng. Trong làng có những người đi làm trước xong mình đi học họ, học chị em trồng, có một số phần cũng thoát nhiều.
2: Tuy nhiên, không phải hộ gia đình nào cũng có điều kiện để phát huy nguồn lực được hỗ trợ. Với những gia đình còn thiếu vốn, thiếu đất sản xuất hoặc gặp khó khăn trong quá trình chăn nuôi, việc thoát nghèo vẫn là một hành trình dài. Anh Đặng Văn Khéo, người dân tộc Sán Chỉ ở xã Nam Quang, từng được hỗ trợ một con bò và được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ngân hàng.
8: Nhà thì rất là nghèo, không có vốn để đầu tư. Năm nay thì cũng được hỗ trợ con bò. Cái gì mình cũng hiểu ấy, thì mình hỏi tư vấn cho mình.
2: Câu chuyện của mỗi hộ dân cho thấy, để chính sách thực sự tạo sinh kế bền vững, bên cạnh nguồn hỗ trợ ban đầu, vẫn cần sự đồng hành về vốn, kỹ thuật và cách làm phù hợp với điều kiện của từng gia đình.
3: Như câu chuyện tại Nam Quang thì cho thấy, để một mô hình sản xuất phát huy hiệu quả thì người dân cần không chỉ là giống vốn mà còn cả kiến thức cũng như là kỹ thuật sản xuất. Và khi người dân đã có sản phẩm và mô hình sản xuất thì tỉnh đang tháo gỡ các cái khâu về vốn, kỹ thuật, liên kết sản xuất và thị trường đầu ra như thế nào ạ?
4: Đối với cái địa bàn khu vực các cái xã miền Tây đang tập trung đẩy mạnh phát triển một số các cái loại cây trồng, thì trong đó có cây hồi, cây quế, rồi cây sa nhân. Các cái mô hình hiện nay đang phát triển ở trên địa bàn của xã Nam Quang cũng như là Lý Bôn nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao. Trước đây thì ở cái vùng này thì chủ yếu là đất đồi, trồng các cái loại cây ngắn ngày, cái hiệu quả đem lại chưa được cao. Chính vì vậy thì trong những năm gần đây thì cũng đã có cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cái việc hỗ trợ từ các cái chương trình dự án, kèm theo đó vận động các cái hộ gia đình mà trong đó có các đồng chí là từ chính quyền địa phương, bí thư chi bộ trưởng xóm như là các cái tổ chức đoàn thể vận động. Đến thời điểm này có thể nói rằng là các cái mô hình đã đem lại cái hiệu quả kinh tế đối với các hộ gia đình. Trước đây khi mà các cái hộ gia đình người ta sản xuất ra cái sản phẩm thì cái việc bán đi đâu, bán thế nào cũng là cái bài toán khó. Thế chính vì vậy thì chúng tôi tập trung vào cái việc vận động các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, để công ty hỗ trợ cái việc liên kết rồi bao tiêu các cái sản phẩm và khi các cái hộ gia đình người ta sản xuất. Cái thứ hai, hỗ trợ cho các cái hộ gia đình liên quan đến cái việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các cái quy trình sản xuất đảm bảo an toàn và ứng dụng các cái công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình của vùng miền núi. Cái thứ ba đó là đẩy mạnh các cái mô hình liên kết giữa bốn nhà, đó là nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà nước và hợp tác xã, để từ đó thì chúng ta phát huy được cái vai trò của các cái doanh nghiệp giúp cho người dân người ta sản xuất ra cái sản phẩm. Thứ tư liên quan đến vấn đề thị trường thì chúng ta phải hỗ trợ đưa các cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia sâu hơn vào thị trường, đó là chúng ta xây dựng các cái sản phẩm ô cốp, rồi là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, rồi kết nối cung cầu để đưa các cái sản phẩm ra các cái sàn thương mại điện tử qua các cái kênh phân phối để ổn định đầu ra, để nâng cao cái giá trị gia tăng. Cái việc mà triển khai đồng bộ từ nguồn vốn, kỹ thuật cho đến thị trường chính là cái chìa khóa để chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp từ cái việc tự cung tự cấp thì sang cái nền sản xuất hàng hóa bền vững cho cái đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thưa ông, là qua thực tế triển khai thì đâu là những cái kết quả hoặc là cái mô hình mà sở đánh giá là có khả năng tạo ra cái sự thay đổi bền vững về sinh kế cho người dân ở cái vùng khó khăn ạ?
4: Thực tiễn triển khai các cái chính sách và các cái chương trình mục tiêu ấy trên địa bàn ấy, chúng tôi đánh giá có 3 nhóm mô hình liên kết đang tạo ra cái sự thay đổi căn cơ bền vững về sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cái thứ nhất đó là cái mô hình phát triển kinh tế các cái sản phẩm đặc hữu, tỉnh đã hỗ trợ cho cái đồng bào dân tộc chuyển đổi từ sản xuất manh mún sang phát triển các cái sản phẩm lợi thế từ các cái vùng miền. Cái điểm mấu chốt ở đây đó là cái mô hình này phải gắn chặt giữa doanh nghiệp và hợp xã để bao tiêu cái sản phẩm, giúp cho cái người dân yên tâm trong cái vấn đề sản xuất. Thứ hai, mô hình sinh kế với cái du lịch cộng đồng và du lịch bền vững. Hiện nay thì tại nhiều địa phương vùng cao biên giới, cái việc liên kết bảo tồn phát huy truyền thống với phát triển du lịch theo cái định hướng của tỉnh thì đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể, từ đó thì giúp cho cái đồng bào vừa giữ gìn được cái bản sắc, vừa trực tiếp tham gia cung cấp các cái dịch vụ du lịch để làm giàu chính trên cái mảnh đất quê hương của các cái hộ gia đình. Cái thứ ba, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, cái tổ hợp tác tự quản trong cái sản xuất, thì thông qua cái việc phát huy của các cái nhóm tự quản tại cơ sở, đội ngũ hướng dẫn viên kỹ thuật tại chỗ, người dân không chỉ được hỗ trợ cầm tay chỉ việc mà còn thay đổi tư duy, thích ứng kinh tế thị trường và hội nhập.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chính sách dù là thiết thực đến đâu thì cũng khó có thể phát huy hiệu quả nếu người dân chưa biết, chưa hiểu hoặc là chưa biết cách tiếp cận. Tại xã Nam Quang thì công tác tuyên truyền đang được thực hiện bằng nhiều cách phù hợp với điều kiện cũng như là đặc điểm của đồng bào vùng cao. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
9: Ở vùng cao, để một chính sách thực sự đến với người dân, trước hết người dân phải hiểu chính sách đó nói gì và liên quan thế nào đến cuộc sống của mình. Vì vậy, cùng với hỗ trợ về nguồn lực, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ở cơ sở có vai trò rất quan trọng. Tại Nam Quang, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều người còn hạn chế về tiếng phổ thông, khiến công việc này gặp không ít khó khăn. Chị Ma Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Quang cho biết.
10: Đã đi đến xóm thì bản thân chúng tôi với mọi người làm công tác tuyên truyền thì sẽ cố gắng là có những cái chương trình nào về phát triển kinh tế xã hội, về những cái văn bản pháp luật hay về một cái vấn đề mà chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì cũng sẽ cố gắng truyền tải hết đến với bà con nhân dân.
9: Không chỉ nói lại nội dung văn bản, cán bộ cơ sở phải tìm cách diễn giải sao cho gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm người và từng địa bàn.
10: Một người làm công tác tuyên truyền và đi vào vùng sâu vùng xa, cái đầu tiên ấy, người ta phải am hiểu được pháp luật, hai nữa là phải có sự nhiệt tình, với lại phải yêu quý hội viên, yêu quý nhân dân. Đến với nhân dân là phải đặt hoàn cảnh của nhân dân lên hoàn cảnh của mình, đi sâu, đi sát, hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Lúc đấy thì chúng ta mới đưa những cái nội dung chúng ta cần tuyên truyền gần hơn đối với hội viên và nhân dân.
9: Ở xóm Tân Việt, chị Thảo Thị Sông cũng thường xuyên tham gia tuyên truyền. Với bà con dân tộc, chị cho rằng cách truyền đạt linh hoạt hơn, thậm chí phải chuyển nội dung pháp luật sang tiếng dân tộc để người dân dễ tiếp nhận.
11: Tuyên truyền về pháp luật thì nó rất là nhiều hình thức. Nhiều lúc chúng tôi đi tuyên truyền thì không thể là tuyên truyền bằng văn bản được. Bởi vì là dân trí còn thấp thì nhiều lúc đội em cũng có thể tuyên truyền xây dựng bằng những cái tiểu phẩm để cho dân dễ hiểu.
9: Nơi có mạng, thông tin được chia sẻ qua Zalo, Facebook. Còn ở những nơi chưa có sóng điện thoại, chưa có Internet, cán bộ phải đến trực tiếp từng xóm, từng hộ.
11: Chúng tôi cũng có áp dụng công nghệ số vào để tuyên truyền qua nhóm Zalo hoặc là Facebook. Nhiều lúc thì cũng bằng tờ rơi. Như xóm tôi bây giờ là vẫn chưa có sóng điện thoại, mạng cũng không có, nhiều lúc liên lạc rất là khó. Đối những địa bàn không có sóng, không có mạng Internet thì chúng tôi phải cho các tổ trưởng hoặc là phân công cho tất cả các đồng chí nằm trong ban quản lý thông báo từng hộ dân đến nhà văn hóa để tuyên truyền trực tiếp.
9: Từ tuyên truyền trực tiếp đến ứng dụng công nghệ, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp người dân hiểu chính sách, biết quyền lợi, trách nhiệm của mình và chủ động tìm đến cán bộ khi có khó khăn, vướng mắc. Khi chính sách được truyền tải bằng cách gần gũi và phù hợp với từng cộng đồng, khoảng cách giữa chủ trương, pháp luật và cuộc sống của người dân cũng từng bước được thu hẹp.
3: Thưa ông, bên cạnh việc phát triển kinh tế, việc đảm bảo giáo dục, y tế, rồi là nước sinh hoạt, giao thông và các cái dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng đặc biệt khó khăn đang được tỉnh triển khai như thế nào ạ?
4: Trong cái thời gian vừa qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều cái giải pháp. Thứ nhất thì đó là về giáo dục, tỉnh đang tiếp tục củng cố và phát triển trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú và các cái trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân thì hiện nay thì mạng lưới y tế cơ sở ở các cái vùng đặc biệt khó khăn đã được tiếp tục củng cố, các cái trạm y tế cấp xã được quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Tỉnh đã triển khai nhiều cái công trình cấp nước sinh hoạt tập trung để giúp cho các cái hộ gia đình vùng cao, vùng biên giới giải quyết dứt điểm bài toán là thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Về giao thông kết nối ở các cái vùng miền thì đối với tỉnh Cao Bằng là một cái tỉnh mà miền núi hiểm trở, thì chính vì vậy thì cái tỉnh huy động tối đa các nguồn lực để tập trung, trong đó thì ưu tiên cứng hóa các cái tuyến đường từ từ trung tâm đến các cái xã đặc biệt khó khăn, đường giao thông liên thôn, liên xóm, các cái tuyến đường nội đồng phục vụ cho cái việc sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho cái việc mà giao thương hàng hóa, cho là học tập đi lại của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Với cái địa bàn rộng và địa hình chia cắt cũng như là dân cư thì phân tán, vậy đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong quá trình đưa chính sách từ tỉnh xuống cơ sở và đến với từng người dân ạ?
4: Với cái đặc thù của một tỉnh miền núi vùng cao biên giới, cái địa hình khá rộng, chia cắt phức tạp, thì cái việc mà quá trình đưa cái chủ trương chính sách mà xuống đến với cơ sở, xuống đến người dân, phải nói rằng là có khá nhiều khó khăn. Thứ nhất đó là cái rào cản về cái địa hình giao thông. Thì cái địa hình này chia cắt nhiều thôn xóm thì nằm cách xa trung tâm, giao thông đi lại thì còn rất là khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ.

0: để đi lại, kiểm tra đôn đốc cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai đó là cái sự hạn chế về năng lực biên chế của cán bộ cơ sở. Thì hiện nay cán bộ ở quyền cấp xã, thôn xóm thì cũng phải kiêm nhiệm rất là nhiều cái công việc, khối lượng công việc thì lớn. Thì hiện nay chúng ta đang tập trung triển khai các cái chương trình dự án cũng rất nhiều, đặc biệt là sau khi mà thực hiện cái mô hình hai cấp, hiện nay thì cũng có nhiều cán bộ thì chúng ta phải kiêm nhiệm rất là nhiều nhiệm vụ, kèm theo đó nữa là cái bố trí con người ở các cái phòng ban chuyên môn chưa được đảm bảo đầy đủ. Thứ ba nữa là về cái rào cản về ngôn ngữ, về phong tục tập quán. Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thì nó đa dạng về cái văn hóa, về phong tục, về ngôn ngữ, dẫn đến là trong cái việc mà chúng ta tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, trong đó có cái công tác tuyên truyền vận động. Xuất phát từ những cái khó khăn này thì trong cái thời gian vừa qua thì Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng thì cũng đã luôn chủ động tham mưu cho tỉnh đưa ra các cái giải pháp đổi mới trong cái công tác tuyên truyền vận động, tăng cường hướng dẫn theo cái phương thức là cầm tay chỉ việc cho cơ sở.
1: Từ góc độ của cơ quan quản lý thì việc phát huy cái vai trò chủ động của chính quyền cơ sở và chính người dân thì có ý nghĩa như thế nào trong việc đảm bảo hiệu quả lâu dài của các cái chính sách hỗ trợ, thưa ông?
0: Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái việc mà đảm bảo tính phù hợp nhu cầu thực tế khi trao quyền chủ động cho cơ sở trong cái việc mà lập kế hoạch, lựa chọn danh mục đầu tư để người dân tham gia bàn bạc quyết định các chính sách hỗ trợ, sẽ tránh được cái tình trạng áp đặt dàn trải và giải quyết đúng những cái nhu cầu thiết thực của đời sống nhân dân. Nội dung thứ hai đó là xóa bỏ tư tưởng cái trông chờ ỉ lại, làm thế nào để chúng ta khơi dậy nguồn lực để các cái hộ vươn lên. Thì nếu các cái chính sách chỉ thiên về hỗ trợ theo hướng là một chiều thì người dân người ta sẽ có cái tâm lý là trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ nhà nước. Từ đó thì chúng ta đề cao tính chủ động, yêu cầu người dân phải tham gia thực hiện. Chính vì vậy trên cơ sở các chính sách thì phải có một phần đối ứng của người dân tham gia vào các chương trình. Để từ đó thì chúng ta mới khơi dậy mạnh mẽ ý thức tự lực tự cường và biến người dân và đối tượng thụ hưởng thành chủ thể thực sự trong cái việc mà phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thứ ba, nâng cao năng lực thực thi đảm bảo giám sát bền vững khi chính quyền cơ sở chủ động trong cái khâu triển khai, kết hợp với nhân dân trực tiếp kiểm tra giám sát về quá trình thực hiện, nguồn lực sẽ sử dụng công khai minh bạch, tránh thất thoát lãng phí các nguồn vốn. Chính sách có hay đến đâu nhưng mà nếu thiếu đi sự chủ động vào cuộc của cơ sở, sự đồng lòng tự chủ của người dân thì khó có thể đi vào chiều sâu. Do đó phải lấy người dân, chính quyền cơ sở làm trung tâm, là chìa khóa để cho sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
1: Qua cái thực tiễn thực hiện thì những cái vấn đề nào về cơ chế cũng như là chính sách hoặc là nguồn lực thì vẫn cần tiếp tục được tháo gỡ để phù hợp hơn với đặc thù vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng ạ?
0: Để các cái chủ trương chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tại vùng đặc biệt khó khăn thì chúng tôi tập trung tháo gỡ những cái nhóm vấn đề. Thứ nhất về cơ chế phân bổ và nguồn lực thì hiện nay thì mặc dù đã có cái bước đột phá từ cái việc hợp nhất các cái chương trình nhưng các cái văn bản hướng dẫn thì đôi khi nó cũng còn có độ trễ hoặc là những cái quy định chưa thật sự đồng bộ giữa các cái ngành. Chính vì vậy thì cần phải tiếp tục hoàn thiện về cơ chế phân cấp để trao quyền nhiều hơn cho địa phương trong cái việc mà điều chỉnh linh hoạt danh mục đầu tư giữa các dự án để làm sao cho nó phù hợp ở từng vùng miền. Nội dung thứ hai về định mức hỗ trợ sinh kế và phát triển hạ tầng đặc thù thì các cái định mức hỗ trợ hiện hành nhiều nơi thì cũng chưa theo kịp biến động của giá cả vật liệu và chi phí vận chuyển do địa hình hiểm trở chia cắt sâu, thì cần phải có những cơ chế định mức linh hoạt hoặc là cái hệ số điều chỉnh riêng cho các cái xã vùng cao, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có cái độ dốc lớn, địa hình chia cắt phức tạp để đảm bảo tính khả thi trong cái quá trình triển khai thi công các công trình. Thứ ba nữa là về cơ chế đặc thù cho đội ngũ cán bộ cơ sở với cái đặc thù địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn nhưng biên chế năng lực của đội ngũ cán bộ xã thôn cũng còn có những cái hạn chế, áp lực kiêm nhiệm nhiều cái công việc, cần thêm các cái cơ chế chính sách đặc thù về đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút và giữ chân cái nguồn lực chất lượng cao để tình nguyện bám bản bám làng công tác dân tộc tại cơ sở được cái lâu dài.
1: Bước vào giai đoạn 2026-2030 thì Cao Bằng sẽ ưu tiên những cái lĩnh vực và giải pháp nào để vừa giảm nghèo bền vững vừa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là miền núi ạ?
0: Bước vào cái giai đoạn tới này 2026-2030, chúng tôi xác định mấy vấn đề. Thứ nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các cái thiếu hụt thiết yếu, như là ưu tiên bố trí nguồn lực giải quyết triệt để về tình trạng thiếu đất ở, rồi nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, và sắp xếp ổn định dân cư ở các cái vùng nguy cơ sạt lở, vùng đặc biệt khó khăn, phát triển sinh kế gắn với kinh tế hàng hóa, chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ sang tạo sinh kế bền vững, phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc sản gắn với chuỗi giá trị và các cái sản phẩm OCOP, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thì ưu tiên cứng hóa giao thông liên vùng, hạ tầng giáo dục bán trú, rồi y tế và nâng cao chất lượng dân số, giáo dục nghề nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung thứ hai là về các cái giải pháp để triển khai đột phá, phân bổ nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, tuân thủ nghiêm ngặt các cái tiêu chí theo quy định của Trung ương, quyên quyết khắc phục dàn trải, tập trung tối đa cho các cái địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới, các cái dân tộc còn nhiều khó khăn, phát huy vai trò chủ thể của người dân và cơ sở, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp phát huy vai trò của già làng trưởng bản, là đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, đồng thời đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Thưa ông, là với vai trò là cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện cái chính sách dân tộc, thì Sở Dân tộc và Tôn giáo kỳ vọng diện mạo cái vùng đặc biệt khó khăn cũng như là đời sống của đồng bào Cao Bằng sẽ có những cái thay đổi như thế nào trong những năm tới đây ạ?
0: Với cái vai trò là cơ quan thường trực tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tôn giáo trong cái giai đoạn tới này, chúng tôi tập trung vào ba cái trụ cột. Thứ nhất đó là diện mạo hạ tầng nông thôn miền núi khởi sắc, tình trạng chia cắt về địa hình sẽ từng bước khắc phục căn bản, và hệ thống giao thông kết nối liên vùng đường đến các cái xóm bản, hạ tầng về điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế sẽ được cứng hóa hoàn thiện, giải quyết dứt điểm các cái bước tiếp về nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào vùng cao biên giới. Và thứ hai là về sinh kế bền vững, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, với cái sự chuyển biến chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế gắn với chuỗi giá trị và kinh tế hàng hóa, tỷ lệ hộ nghèo sẽ từng bước giảm, đồng bào không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu từ chính cái tiềm năng nông nghiệp, du lịch cộng đồng của chính mảnh đất quê hương. Cái thứ ba đó là cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin của nhân dân ngày càng sâu sắc. Thì kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là đời sống tinh thần của đồng bào ngày càng được khởi sắc, khối đại đoàn kết các cái dân tộc và vai trò của các cái tổ chức tôn giáo, người có uy tín tiếp tục được phát huy, đồng bào luôn giữ vững ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc, chúng tôi tin tưởng rằng vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách về phát triển, vươn lên mạnh mẽ, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện từ Cao Bằng có thể thấy, để chính sách thực sự phát huy hiệu quả ở vùng đặc biệt khó khăn, bên cạnh cái nguồn lực hỗ trợ rất cần cái sự phù hợp với điều kiện của từng địa bàn và cái sự chủ động của người dân và sự đồng hành của chính quyền cơ sở. Tới đây thì chương trình 30 phút cùng VOV2 xin được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
3: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
2: Việc đẩy nhanh tiến độ

0: bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, đòn đánh chiến lược bất ngờ làm lung lay ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc họ phải bước vào bàn đàm phán Paris. Thế nhưng, nhiều chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã nằm lại chiến trường, chưa được tìm thấy sau gần 60 năm.
3: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
2: Theo các nguồn tin đã thu thập, trong khuôn viên trường sĩ quan công binh, địa chỉ số 229B, đường Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, có mộ liệt sĩ tập thể hy sinh khi tấn công thành công binh năm 1968.
3: Ban chỉ đạo quân khu 7 tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ chiến sĩ từng tham gia chiến đấu, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và toàn thể nhân dân. Nếu có thông tin liên quan đến mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực trên, vui lòng liên lạc số điện thoại 0914-676-610 hoặc 0986-558-483. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại liên hệ 0914-676-610, 0986-558-483.
2: Mỗi thông tin dù nhỏ nhất đều là manh mối, cơ sở quan trọng giúp tìm lại các anh hùng liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi lựa chọn rau, củ, quả, mỗi người tiêu dùng lại có một cách riêng để cảm thấy yên tâm, từ quan sát bằng mắt thường đến lựa chọn nơi mua và cách sơ chế tại nhà. Vậy những kinh nghiệm này có thực sự giúp người nội trợ nhận biết và giảm nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên thực phẩm hay không? Phóng viên Thực khách thông thái ghi nhận một số thói quen của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng nghe.
3: Với chị Bùi Thùy Dương ở Sóc Sơn, Hà Nội, khi mua rau, màu sắc và hình thức bên ngoài là một trong những yếu tố được chị chú ý.
4: Thấy rau nào mà nó xanh, nó đẹp quá, nó cứ mương nước quá, chả thấy có sâu, lá sâu gì cả. Cũng sợ, mua rau ngoài chợ thì thường cứ rau nào mà có lá, nó có cái, nó tạp sâu gì đấy thì cũng thấy an tâm hơn khi mua.
3: Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân ở Cầu Giấy, Hà Nội lại ưu tiên những nơi bán hàng có thông tin về nguồn gốc và xuất xứ.
5: Tôi thường là vào các siêu thị

0: có các tem truy xuất nguồn gốc và có ngày sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng. Và bằng cảm quan thì tôi cũng thấy là các sản phẩm ở trong siêu thị thì cũng có các tủ bảo quản, thì thực phẩm thì sẽ được tươi và đảm bảo chất lượng.
1: Tuy vậy, chị Xuân cũng thừa nhận rằng chỉ bằng cảm quan thì rất khó xác định rau củ quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không.
0: Cảm quan bằng mắt thường thì với người dân chúng tôi thì rất là khó. Chúng tôi chỉ nhận biết trên cơ sở thực tế. Ví dụ như là nếu mà rau củ quả tươi không có lá úa hoặc là không bị sâu, chứ không chọn những cái củ quả mà có sẫm màu hoặc là có lá hỏng.
1: Từ khâu chọn lựa, mỗi người lại có một kinh nghiệm riêng. Nhưng khi rau củ quả đã được đưa về căn bếp của gia đình, cách sơ chế cũng là bước được nhiều người quan tâm. Vì vậy, sau khi mua về, việc rửa rau là bước được chị Nguyễn Thị Xuân đặc biệt lưu ý.
0: Rửa bằng với nước sạch, xối với vòi nước sạch nhiều lần. Và sau khi rửa như vậy thì những rau củ quả mà để ăn sống ấy, thì tôi thường là sục ozone hoặc là ngâm với nước muối để đảm bảo chất lượng của rau củ quả đấy.
1: Mỗi người tiêu dùng đều có những kinh nghiệm riêng khi lựa chọn và sơ chế rau củ quả. Tuy nhiên, để những cách làm này thực sự phát huy hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, điều quan trọng là cần dựa trên những hướng dẫn có cơ sở khoa học.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa các bạn, chọn rau xanh đẹp hay là rau có dấu hiệu sâu bệnh, mua ở chợ hay là siêu thị, rồi rửa rau thế nào cho đúng? Những băn khoăn này có lẽ không chỉ riêng của người nội trợ nào. Vậy dưới góc nhìn chuyên môn thì chúng ta nên hiểu và thực hiện những việc này như thế nào? Ngay sau đây là những giải đáp từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe.
4: Thưa chuyên gia, bằng mắt thường thì người tiêu dùng có thể nhận biết rau củ quả còn tồn dư hóa chất thuốc bảo vệ thực vật hay không? Và những cái dấu hiệu nào thì cho chúng ta thấy là mình cần phải lưu ý?
5: Bằng mắt thường thì chúng ta không thể nào khẳng định chắc chắn một mớ rau hay một trái cây có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không. Càng không thể biết lượng tồn dư ở trong rau hay trái cây đấy là bao nhiêu. Muốn biết chính xác thì chúng ta phải xét nghiệm. Thế thì có những cái điểm mà chúng ta cần biết để cân nhắc khi mua. Cái rau mà có cái mùi hắc, mùi lạ, có thuốc thì chúng ta không mua. Lá, vỏ, quả còn bám những cái cặn màu sắc trắng này, cái vệt loang này. Đấy có khả năng là thuốc nó còn tồn đọng. Rau xanh mà mướt quá, đấy, rồi là mập quá, bóng quá một cách bất thường. Đấy, hoặc một thời gian ngắn để nhũn. Có thể là do có cái phân đạm lạm dụng vào đấy, chất kích thích tăng trưởng. Rồi là quả, trái cây chín đều, màu sắc đẹp một cách bất thường. Nhưng cuống của cái quả đấy lại còn tươi xanh, tức là chưa chín, thì chúng ta cũng nghi ngờ.
4: Thưa ông, là nhiều người cho rằng là chỉ cần ngâm rau củ quả trong nước muối hoặc là nước vo gạo là có thể loại bỏ được hóa chất cũng như là các cái thuốc bảo vệ thực vật. Vậy thì cái cách làm này thì có thực sự hiệu quả hay không ạ?
5: Đây là một thói quen phổ biến nhưng hiệu quả thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc một chút. Thì muối không phân hủy được thuốc bảo vệ thực vật, nước muối loãng thì có thể làm bong cái sâu bọ một chút này, trứng giun một chút này, tác dụng sát khuẩn nhẹ. Nếu mà pha muối quá mặn, ngâm quá lâu thì rau sẽ bị mất nước để dập nát, mất vitamin, tan trong nước như B, C đấy, thì làm giảm giá trị dinh dưỡng của rau. Nước vo gạo thì có tính kiềm nhẹ, có thể giúp phân hủy một số nhóm thuốc như là lân cơ, nhưng nồng độ không ổn định, hiệu quả không đảm bảo. Chúng ta cần lưu ý là ngâm rửa chỉ làm giảm thuốc bám bề mặt, có những thuốc nó bám vào thân cây, nó gọi là nội hấp, thì chúng ta rửa bao lâu thì nó cũng không hết độc.
4: Vậy thì với rau củ quả khi mà mua về sử dụng hàng ngày thì người nội trợ nên sơ chế như thế nào để có thể là giảm tối đa cái lượng tồn dư chất bảo vệ thực vật trên các cái sản phẩm rau củ quả này ạ?
5: Thì chúng ta biết rồi là các cái hóa chất bảo vệ thực vật nó sẽ bám vào lá này, vào thân. Đấy, thì trước tiết là chúng ta cũng tuân thủ những quy trình mà chúng ta nhặt rau thôi. Loại bỏ các lá úa, lá dập, gốc rễ với bắp cải, cải thảo, xà lách, cuộn thì bỏ cái lớp vỏ ngoài đi. Đây là nơi tiếp xúc nhiều nhất với cả các cái thuốc phun. Bông cải, súp lơ thì bẻ nhỏ ra, rửa dưới vòi nước. Rồi ngâm, rửa trong chậu nước sạch. Sau đó lại rửa lại dưới vòi nước chảy. Có thể ngâm trong nước pha baking soda, một thìa cà phê với một lít nước, 10 phút. Đấy, rồi xả lại thật sạch bằng nước sạch.

0: sẽ an toàn hơn nhiều so với chỉ rửa bằng nước sạch. Thực tế, nước rửa rau củ quả là gì? Có tác dụng đến đâu và liệu có thể loại bỏ hoàn toàn những chất gây hại trên thực phẩm?
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện Dinh dưỡng, trên thị trường hiện có nhiều nhóm nước rửa rau củ quả với thành phần khác nhau.
2: Nhóm sản phẩm có tính kiềm, ví dụ như baking soda là một trong những cái thành phần được sử dụng rộng rãi, nó có tính chất kiềm yếu. Cái hợp chất này thì có khả năng làm sạch phần nào đó dư lượng chất thuốc trừ sâu trên bề mặt thực phẩm. Tiếp đến là có thể kể đến là các nhóm nước rửa rau củ quả có tính acid, bao gồm những nhóm acid hữu cơ như folic acid và malic acid. Nhóm acid này giúp bất lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Ngoài ra thì hiện nay thì cũng rất nhiều những cái sản phẩm là được quảng bá là dung dịch được sản xuất từ nước điện hóa chứa các ion oxit hóa mạnh, chủ yếu là có tính chất diệt khuẩn.
1: Như vậy, có thể hiểu nước rửa rau củ quả chủ yếu hỗ trợ làm sạch bề mặt thực phẩm, chứ không phải một loại thuốc có thể loại bỏ tất cả các hóa chất hay vi khuẩn. Với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hiệu quả làm sạch cũng không giống nhau. Một số chất bám bên ngoài có thể được loại bỏ hoặc giảm bớt trong quá trình rửa. Nhưng nếu hóa chất đã thấm vào các lớp mô của thực phẩm, thì việc sử dụng dung dịch bên ngoài gần như không thể loại bỏ hoàn toàn.
2: Người tiêu dùng cần phải lưu ý là nó chủ yếu chỉ làm sạch được bề mặt rau củ quả. Đối với cả các loại thuốc trừ sâu đã thấm sâu trong bề mặt hoặc tồn dư tại các lớp mô của thực phẩm thì dung dịch này gần như không thể loại bỏ được.
1: Một vấn đề khác cũng cần được lưu ý là dùng nhiều chưa chắc đã sạch hơn. Mỗi loại dung dịch có thành phần và hướng dẫn sử dụng riêng. Nếu tự ý pha đậm đặc hơn, ngâm lâu hơn hoặc sử dụng thường xuyên, người tiêu dùng có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh khuyến cáo thêm.
2: Ví dụ như baking soda hay là acid hữu cơ, khi sử dụng với nồng độ cao hoặc ngâm rau củ quả quá lâu có thể là bào mòn bề mặt của thực phẩm, đặc biệt là những loại trái cây mềm như dâu tây hoặc nho, dẫn đến cái hiện tượng mất màu và hư hỏng và giảm chất lượng dinh dưỡng. Đối với nước điện hóa thì đây là dung dịch có tính oxy hóa mạnh, giúp diệt khuẩn. Nhưng mà nếu mà sử dụng ở cái nồng độ mà nó không phù hợp hoặc là thời gian quá lâu, nó có thể ảnh hưởng đến cái chất lượng và mùi vị của thực phẩm.
1: Vậy, thay vì phụ thuộc vào nước rửa rau củ, người nội trợ nên làm gì? Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, trước hết cần rửa tay sạch trước và sau khi sơ chế thực phẩm. Rau củ quả nên được loại bỏ phần dập, hỏng, sau đó rửa kỹ dưới vòi nước sạch. Với những loại có nhiều khe, cuống hoặc bề mặt không bằng phẳng, cần dùng tay chà nhẹ để loại bỏ đất cát và chất bám.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bé yêu quý, trong chuyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người đấy các bé ạ. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong chuyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chú Vịnh Sương sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện Con chim côn cút và hai chú bé mồ côi.

thuở ấy, nhà nọ sinh được hai đứa con trai nom rất kháu khỉnh. Không may, cả vợ lẫn chồng đều mất sớm, để lại hai đứa trẻ mồ côi. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Theo tập quán từ xưa để lại, khi nào cha mẹ qua đời sớm thì các con nhỏ sẽ được chú thím đứng ra nuôi dưỡng. Tiếng thế, nhưng hai đứa trẻ tội nghiệp kia thật là khốn khổ. Chẳng một ai ngó ngàng đến chúng. Bởi vậy, hai anh em gầy đói dơ xương, quần áo rách rưới. Chẳng còn trông mong gì được ở chú thím.

0: Hai chú bé mồ côi đành phải cầm bát nhỏ bằng vỏ dừa đi ăn xin quanh xóm làng. Khi thì chúng xin được lưng bát cơm nguội, khi thì được rúm gạo hoặc nắm cám. Không có nồi niêu để nấu, chúng chặt ống tre ống nứa thay cho cám và rau dại vào nồi đốt lên ăn. Ăn qua tháng qua ngày, ăn qua ngày qua tháng. Một hôm, lúc hai anh em đang chặt tre để nấu ăn thì nghe thấy rõ ràng tiếng chim cun cút. Pi pi cau, đón bắt tôi mau, nuôi tôi với, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Hai chú bé sừng sốt lắng nghe, rồi tròn xoe mắt nhìn con chim cun cút. Còn con chim, nó cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu nói đó. Thấy vậy, hai anh em nói với nhau, đúng là nó bảo anh em mình đón nó về nuôi rồi. Hai chú bé mang con cun cút về nhà, cắm một cành cây ngoài sân, rồi cho nó đậu lên đấy. Người ăn gì thì chim ăn nấy. Hai anh em cho cun cút ăn cơm nguội, cám nấu với rau rừng. Được một lúc, con cun cút lại hót. Pi pi cau, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều. Nghe thấy thế, hai chú bé liền đặt con chim cun cút vào một cái rổ, rồi lấy rơm dạ lót xung quanh. Để con chim ở nhà, hai anh em lại cầm bát, đi các làng xin ăn. Hôm ấy, chúng chẳng xin được gì, bụng đói meo. Hai anh em về nhà ôm nhau đi ngủ từ chập tối. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, hai anh em đã nghe con cun cút hót. Pi pi cau, ra xem mau, tôi đã đẻ trứng rõ nhiều. Nghe chim hót, hai anh em rủ nhau đến nhìn. Ô, thật lạ kỳ, dưới bụng con chim đã có lưng rổ gạo trắng ngần. Hai chú bé sung sướng quá, thế là hôm nay chúng được ăn uống no nê rồi. Các bé có biết không, ngày hôm sau, con cun cút cũng bảo hai anh em ra lấy gạo, vừa mới lấy xong, nó lại bảo ra lấy nữa. Cứ như thế suốt ngày, đến chiều tối thì chẳng còn thúng mùng nào để mà đựng gạo. Không còn cái đựng, hai chú bé đành phải đổ gạo ra nền nhà. Con cun cút lại hót tiếp. Pi pi cau, cho tôi vào trong nhà mau, tôi sẽ đẻ trứng rõ nhiều. Hai chú bé đưa con chim vào nhà. Chẳng bao lâu khắp mấy gian nhà đã đầy ắp gạo. Từ hôm đó, hai chú bé mồ côi được sống no đủ. Hàng ngày chúng mang gạo vào làng đổi lấy thịt, lấy rau, lấy áo quần và những đồ dùng khác nữa. Tiếng đồn về hai anh em mồ côi bỗng chốc thừa thãi gạo thóc đã bay đi khắp làng trên xóm dưới. Một hôm, ông chú đến tận nhà các cháu mình hỏi.
1: Có phải dạo này hai cháu thừa thóc gạo ăn rồi phải không?
0: Thưa cha, vâng ạ. Hai đứa bé đồng thanh đáp. Từ ngày mồ côi cha mẹ, hai anh em vẫn coi chú như cha, mặc dù ông ta đối xử với các cháu còn tệ hại hơn cả người dưng nước lã. Ông chú chắp tay sau lưng bước vào nhà. Lập tức, mắt ông ta lóa lên vì thóc gạo và sinh lòng tham lam ghen tức.
2: Bọn nhãi này mà lại nhiều gạo thóc hơn vợ chồng ta,
0: ông ta nghĩ. Và cố gắng nén lòng ghen tị, ông ta ra vẻ ôn tồn hỏi.
2: Này các cháu, làm thế nào mà lại có nhiều thóc gạo thế? Đổ gạo ngay trên nền nhà thế này, không khéo bị mốc hết mất thôi.
0: Hai anh em nhìn nhau dò hỏi, không biết có nên nói hết mọi chuyện ra không? Thì ông chú lại nói tiếp.
2: Chú thấy hai anh em mày không cày cấy, không gặt hái gì cả mà lại lắm gạo nhiều thóc. Thế thì chỉ có đi ăn trộm.
0: Nghe chú nói như vậy, hai anh em liền kể cho chú nghe đầu đuôi câu chuyện về con chim cun cút. Ông ta vừa lắng tai nghe, vừa đảo mắt nhìn nghi nghi hoặc hoặc. Biết chú mình chưa tin hẳn, hai anh em nói, chú chờ một lúc nữa xem, nó sắp hót bây giờ đấy. Quả nhiên, ông chú ngồi chưa ấm chỗ thì con chim cun cút đã nói.
3: Pi pi cau, đầy rồi đấy, chuyển tôi mau, chuyển tôi mau.
0: Ông chú đứng dậy, nhìn vào cái thúng, thì quả thực gạo đã đầy đến miệng. Máu tham đã dồn lên mặt, Ông chú nhìn con chim cun cút chằm chằm và nói.
1: Độ này nhà chú túng bấn quá, chẳng còn lấy một hạt gạo nào bỏ vào nồi. Các cháu cho chú mượn tạm con chim này ít bữa nhé. Tạm đủ gạo ăn, chú sẽ đem chim đến tận nhà trả các cháu.
0: Cả tin, hai chú bé đưa cho ông chú mượn con chim cun cút và dặn dò chú cách chăm sóc con chim cẩn thận. Ông chú nói qua quýt, rồi vội vàng ôm con chim về nhà mình. Vừa về đến nhà, ông ta vội vàng giỏng tay lên, chờ con chim cun cút hót. Một lúc sau thì con chim có hót thật.
3: Pipi cao, đặt tôi vào rổ, tôi sẽ đẻ trứng thật nhiều.
0: Ông chú cuống cuồng đem rổ tới, đặt con chim vào rồi cứ hong hóng nhìn. Ông ta nóng ruột nóng gan, bước qua bước lại. Một lúc sau, con cun cút hót.
3: Pipi cao.
0: Ông chủ chạy bổ đến cái rổ, lật lên xem.
3: Gạo thóc thì chẳng thấy đâu, mà là toan cám.
0: Tức quá, ông ta nghĩ con chim cun cút đã chơi xỏ mình. Ông ta có biết đâu rằng hai đứa cháu mình đã từng phải ăn thứ cám bổi ấy qua ngày. Cho bỏ tức, ông chú liền bóp chết con chim của cháu mình, rồi đem làm thịt, rồi nướng chả ăn. Các bé có biết không, được ít ngày, khi thóc gạo trong nhà đã vơi, hai đứa bé dắt nhau đến nhà chú, xin lại con chim, thì ông chú nói.
1: Con chim ấy không đẻ ra thóc gạo nữa, nuôi làm gì cho tốn cơm, tao đã làm thịt ăn rồi. Điếc làm gì, cái con chim điêu chắc ấy.
0: Hai đứa bé thương xót con chim, òa lên khóc nức nở. Chúng hỏi ông chú, có còn giữ lông và xương con chim không? Thì ông ta gắt.
1: Cả con chim tao còn chẳng tiếc nữa là lông với cả xương chim. Lông thì tao đốt rồi, còn xương thì tao vứt vào bếp. Còn tiếc thì vào trong ấy mà tìm.
0: Hai anh em bảo nhau vào bếp bới cho than để nhặt xương chim mang về. Đem chôn rất cẩn thận ở góc vườn. Ba ngày sau, hai anh em rủ nhau ra thăm mộ con chim cun cút, thì thấy trên đó mọc lên một thân cây nhỏ, lá sắc nhọn như dao. Sau ba ngày nữa, hai chú bé mồ côi lại ra thăm mộ chim. Lần này, cái cây lớn nhanh như thổi, thân cành cứng như sắt luyện. Tiếp ba ngày nữa, cái cây kia đã cao lớn, cành lá tùm, rợp mát cả một góc vườn. Hai chú bé vui mừng lắm. Chúng leo trèo lên cây, ngắt vài chiếc lá, đem về cắm vào lọ cho vui cửa vui nhà. Cứ ba ngày một lần, hai chú bé lại đến thăm cây của chúng. Một lần, hai anh em nhìn lên cành cây, thì có một bông hoa bằng vàng lấp lánh. Ngày lại ngày, những bông hoa bằng vàng đua nhau nở rộ, những cánh hoa vàng lả tả rụng đầy mặt đất. Hai anh em nhặt hết về nhà, mang cánh hoa bằng vàng đi đổi lấy gạo thịt, mua sắm nhiều thứ đồ dùng quý giá. Lời đồn đại về hai chú bé mồ côi bỗng trở nên giàu có đã đến tai nhà vua xứ này. Ông ta không tin ở đây lại có nhiều người vàng bạc châu báu hơn mình. Nhưng khi biết rõ quả thực kho báu của nhà vua chẳng thấm gì vàng bạc của hai chú bé mồ côi, thì nhà vua liền phán:
1: tất cả của cải trên vương quốc này là của ta hết thảy.
0: Và rồi, nhà vua thân hành đến tận nơi xem cái cây kia nở hoa bằng vàng và lệnh cho quân lính ngả xuống đem về cung cấm. Thân cây, cành cây đều cứng như sắt nên dao nào chém vào cũng bị quằn, bị mẻ. Hết toán lính này đến toán lính khác thay nhau chặt cây mà vẫn không nhúc nhích. Thấy thế, nhà vua tức lắm. Ông cho gọi hai đứa bé mồ côi.
1: Nếu cái cây này đúng là của hai anh em mày, thì mày thử chặt xem sao.
0: Hai đứa bé mồ côi, mỗi đứa cầm một con dao vót bằng tre đến bên gốc cây kia. Chúng chỉ khẽ chạm vào thân cây, tức thì cái cây từ từ nằm rạp xuống trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Các bé yêu quý, các bé có biết không? Và từ đó, hai chú bé của chúng ta sống yên vui với cái cây quý báu của mình.

Các bé vừa nghe chú Vịnh Sương kể chuyện cổ tích thế giới, con chim cun cút và hai chú bé mồ côi. Hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng, thật là đáng yêu phải không các bé? Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những người tốt bụng. Các bé nhớ nhé, hãy giúp đỡ những người khác và cả những loài vật đáng yêu nữa. Điều đó sẽ mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Các bé ơi, các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe bài thơ Cô Tấm Của Mẹ của nhà thơ Lê Hồng Thiện do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà thể hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Mỹ Trang xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật trong câu chuyện hôm nay là một người mẹ đơn thân 39 tuổi. Sau nhiều năm một mình nuôi hai con gái, chị đã tìm được một người đàn ông yêu thương và muốn cùng chị xây dựng gia đình. Thế nhưng khi chị mang thai và chuẩn bị kết hôn, hai cô con gái tuổi mới lớn lại phản ứng gay gắt, thậm chí dọa bỏ nhà đi. Chị phải làm gì để các con có thể thấu hiểu và chấp nhận cuộc sống mới của mẹ? Chúng ta sẽ cùng nhà văn Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật. Vâng, xin chào và cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã tham gia chia sẻ với nhân vật cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Mỹ Trang. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trước tiên thì mời nhà văn Phong Điệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại câu chuyện của nhân vật do biên tập viên thể hiện.
2: Tôi năm nay 39 tuổi, đã ly hôn nhiều năm và đang một mình nuôi hai con gái, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 15 tuổi. Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá, cuộc sống của ba mẹ con trước giờ tương đối ổn định. Tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân, ăn uống khoa học, tập yoga, tập gym nên nhiều người nhận xét tôi trẻ hơn tuổi. Khoảng 4 năm trước, tôi quen một người đàn ông kém tôi 6 tuổi. Anh 33 tuổi, cũng từng ly hôn và đang có một con gái. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau nhưng chưa từng vội vàng tính chuyện kết hôn. Tôi phải nói rằng anh ấy là người khiến tôi cảm thấy lần đầu tiên sau nhiều năm có một chỗ dựa. Anh làm kinh doanh, có học thức, có khả năng và cũng nhìn xa hơn tôi. Những lúc tôi gặp khó khăn, anh luôn ở bên.

đã cảnh báo và ngăn cản tôi. Vì không nghe theo lời khuyên của anh, nên kết quả là tôi thua lỗ, đến kỳ đáo hạn thì gần như không biết phải xoay sở như thế nào. Chính anh là người đứng ra giúp tôi. Anh cho tôi vay tới 4 tỷ đồng để đáo hạn, không lấy lãi, không giấy tờ, chỉ dựa vào tình cảm và niềm tin. Nếu không có anh lúc đó, có lẽ tôi đã rơi vào một cuộc khủng hoảng rất lớn. Điều khiến tôi trân trọng anh hơn cả là cách anh cư xử với hai con gái của tôi. Anh luôn giữ khoảng cách đúng mực, đến nhà cũng chỉ ghé một lúc rồi đi. Khi chúng tôi hẹn hò, chủ yếu ra ngoài. Anh thuê một căn nhà gần nhà tôi, để nếu hai người muốn ở lại với nhau thì cũng không ảnh hưởng đến không gian của các con. Hai con gái tôi vì thế gần như không biết nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Đây là một điều hoàn toàn ngoài dự tính. Tôi luôn có ý thức phòng tránh và hai chúng tôi cũng chưa từng lên kế hoạch có thêm con. Nhưng khi biết tôi mang thai, anh nói ngay rằng anh muốn cưới tôi. Anh bảo sẽ mua một căn nhà gần nhà hiện tại của mẹ con tôi. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn ở riêng để hai con gái tôi không cảm thấy mất đi không gian quen thuộc. Con gái anh sẽ sống cùng với vợ chồng tôi. Tôi và cháu vốn rất quý mến nhau, nên tôi tin mình có thể yêu thương cháu như con. Tôi từng nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết được, nhưng tôi đã nhầm. Khi biết mẹ chuẩn bị kết hôn và có em bé, hai con gái phản ứng dữ dội. Cháu lớn nói, mẹ có nghĩ đến chúng con không? Cháu nhỏ thì khóc và nói, không muốn bạn bè biết mẹ mình lấy người chồng trẻ hơn rồi còn sinh con khi đã gần 40 tuổi. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không bỏ các con, tôi vẫn sẽ ở gần, vẫn chăm sóc, vẫn lo cho việc học hành, tương lai của hai cháu. Người đàn ông tôi lựa chọn cũng chưa bao giờ có hành vi thiếu đúng mực với các con. Nhưng càng nói, các cháu càng phản ứng mạnh. Tối hôm đó, con gái lớn còn nói sẽ bỏ nhà đi nếu tôi nhất quyết kết hôn. Tôi hoảng sợ và vô cùng lo lắng. Hai con gái đang ở tuổi mới lớn. Nếu tôi cưới, liệu sau này các cháu có thực sự chấp nhận người đàn ông ấy hay luôn coi anh ấy là nguyên nhân khiến gia đình thay đổi? Nếu tôi không cưới, liệu tôi có đang đánh mất một người đã từng giúp tôi lúc khó khăn nhất và đang muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi? Còn đứa bé trong bụng tôi thì sao? Cháu hoàn toàn vô tội. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Thưa quý vị, thưa chị Phong Điệp, sau khi câu chuyện được phát sóng thì chương trình nhận được nhiều ý kiến của thính giả gần xa. Thính giả Phạm Thị Thiềm ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội thì cho rằng người mẹ nên kiên nhẫn, gần gũi trò chuyện với từng con và cho các cháu thời gian làm quen với những thay đổi trong gia đình.
1: Chị đừng có buồn khi các con phản ứng như vậy. Ở tuổi của các cháu, đôi khi các con chưa hiểu hết những cái suy nghĩ và mong muốn của mẹ. Theo tôi, chị nên kiên nhẫn, gần gũi và trò chuyện với từng con, nhất là để các cháu hiểu người mà mẹ lựa chọn là người như thế nào. Chị cũng nên để các con có thời gian làm quen với cuộc sống mới, không nên ép các cháu phải chấp nhận ngay. Và chị hãy tin rằng nếu mà người đàn ông ấy thực sự mà yêu thương chị và có trách nhiệm, thời gian sẽ giúp các con dần hiểu và đồng cảm.
0: Vâng, thưa chị Phong Điệp, trước khi thuyết phục các con thì có lẽ người mẹ cần hiểu vì sao các cháu lại phản ứng mạnh như vậy và thực sự đang lo lắng điều gì?
2: Vâng, đúng ạ. Tôi rất là thích cái chữ kiên nhẫn mà vị thính giả ở trên vừa chia sẻ. Đúng là ở đây thì là nhân vật của chúng ta có hai con, một con 17 tuổi và một con 15 tuổi. Tức là nếu mà nhìn về cái mặt lứa tuổi thì đây là đang ở cái ngưỡng cửa của cái tuổi trưởng thành và nó sẽ có những cái nhạy cảm về tâm sinh lý, về cảm xúc. Nên là cái việc mà ba mẹ con đang sống rất là vui vầy với nhau và mối quan hệ của mẹ với cái người đàn ông kia thì cũng được giữ khá là kín. Thế nên là các con cũng hoàn toàn bất ngờ khi mà một ngày mẹ thông báo về cái việc mà mẹ mang bầu và mẹ muốn kết hôn thì cái cảm giác là sốc nó sẽ xảy ra với cái tâm lý ở cái lứa tuổi này. Và sau cái cảm giác sốc có cái cảm giác rằng là dường như là mẹ đang xa rời mình, không yêu thương mình nữa, mẹ sẽ có một cái gia đình khác. Và lúc đó thì hai chị em sẽ bơ vơ. Cái cảm giác tâm lý này rất là cần nhân vật của chúng ta phải thấu hiểu và san sẻ. Và cái chữ mà vị thính giả ở trên đã chia sẻ, tức là cần một cái khoảng thời gian chậm lại để mà mẹ con nói chuyện

0: với nhau để giải quyết về vấn đề tâm lý cho các con. Bởi vì khi mà các con thấy rằng là kể cả mẹ có sinh em bé, mẹ có lấy chồng mới thì cái mối quan hệ, cái sự quan tâm của mẹ với mình không gì thay đổi, mà không những không thay đổi mà lại còn có thêm, tức là có thêm người, một cái người đàn ông làm trụ cột chăm sóc, chăm lo cho gia đình, và những cái vất vả, những cái khó khăn của ba mẹ con lâu nay sẽ có người san sẻ bằng cái việc mà gần gũi nói chuyện để các con thấu hiểu, thì những cái sự căng thẳng, cái sốc về mặt tâm lý khi nhận được thông tin này sẽ được giải tỏa, sẽ được gỡ bỏ, và lúc đó thì cái mối quan hệ hiện nay của ba mẹ con sẽ đỡ căng thẳng hơn.
1: Vâng, có lẽ là khi hiểu được cái điều gì đang khiến các con lo lắng, người mẹ cũng sẽ dễ tìm được cái cách đồng hành với các cháu hơn, thay vì chỉ cố gắng thuyết phục các con chấp nhận cái quyết định của mình ạ. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình thì cho rằng trước mắt người mẹ nên ưu tiên việc sinh nở, còn chuyện cưới xin thì có thể từ từ ạ.
2: Cháu cứ sinh nở, cứ đi lại để làm quen, để cho con nhà cháu quen với môi trường đó. Thứ hai nữa, tác động đến chỗ bà cô bá thì đằng ngoại đấy bảo ban cháu ấy nói chuyện với con tỉ tê rồi tất cả nó bế em bé vào lòng, nó quý em rồi bố đến như thế này, lúc ý là các cháu nó sẽ hiểu ra được hết.
1: Thính giả Trung Hiếu ở Đắk Lắk thì cũng cho rằng người mẹ nên mưa dầm thấm lâu để người bạn trai từng bước quan tâm gần gũi với các con, và nếu cần thì tạm thời chưa tổ chức đám cưới, chờ các cháu bình tĩnh hơn.
3: Bây giờ con gái mình nó như vậy thì mình nhẹ nhàng thôi, nói với nó từ từ rồi mình phân tích cho cháu nó hiểu. Rồi cái chú sau này mà gọi là bố dượng đó thì quan tâm tới cháu thêm tí nữa, coi cháu như là con đẻ của mình đó. Từ từ mưa dầm thấm lâu rồi cháu nó cũng sẽ chấp nhận cái tình cảm đó thôi.
1: Thưa chị Phong Điệp, đây có phải là một cái gợi ý đáng cân nhắc, thay vì vội vàng tổ chức đám cưới khi hai con đang phản ứng dữ dội thì người mẹ có thể cho gia đình một khoảng thời gian chuyển tiếp để các con từng bước làm quen với người đàn ông mới và với sự xuất hiện của em bé?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý cái gợi ý là cái việc mà có một cái khoảng thời gian chuyển tiếp ở đây, bởi vì là cái cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta là một cái chặng đường dài, không việc gì phải nóng vội, nhất là ở trong tình cảnh bây giờ là các con đang xung đột với mình, và thậm chí là có những cái suy nghĩ là tiêu cực, là thậm chí là bỏ, sẵn sàng bỏ nhà đi nếu mẹ kết hôn. Thế thì cái việc mà mẹ mà cứ tổ chức đám cưới thì nó sẽ là một cái giọt nước tràn ly và khiến cho phá tan những cái mối quan hệ mẹ con thân thiết bấy lâu nay. Thế nên là ở đây thì khi mà bạn đang mang bầu thì bạn cứ dành cái thời gian để chăm sóc mình và thai nhi, cũng như là dành thời gian gần gũi với các con, nói chuyện với các con, tâm sự để cho các con hiểu. Và cái câu mà các cụ ta nói và cũng đã vừa được vị thính giả ở trên dẫn lại, đó là mưa dầm thấm lâu. Khi mà các con đã hiểu, đã đồng cảm, đã chia sẻ với mẹ rồi thì sau này khi mà mẹ sinh em bé rồi, khi rồi cái việc mà kết hôn lùi lại một chút đi thì nó cũng sẽ được đồng thuận, và khi đó thì cả đôi bên đều cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ.
1: Vâng, như vậy đôi khi chậm lại một bước không có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc, mà có thể là cách để mọi người có thêm thời gian thích nghi, đặc biệt là khi các con đang ở cái độ tuổi rất nhạy cảm ạ. Gọi điện tới chương trình thì thính giả Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Ninh cho rằng đây là cái tình huống rất là khó, bởi hai con còn nhỏ, chưa thể hiểu hết cái sự cô đơn và những vất vả của người mẹ.
4: Bây giờ thì thôi thì cũng đừng trả lời anh ấy, mà nói với anh ấy rằng là thông cảm từ từ. Còn thì cái thai ở trong bụng thì nói thật là không nỡ lòng nào, anh yêu thương thế không nỡ lòng nào, bỏ đi và nói với mọi người thân quen để giúp đỡ các cháu, để các cháu hiểu ra cái chuyện riêng tư của mẹ.
1: Thưa chị Phong Điệp, trong câu chuyện này thì có ba phía đều cần được quan tâm, đó là người mẹ, hai cô con gái và em bé sắp chào đời. Vậy người mẹ nên ứng xử như thế nào để không biến cái việc mang thai và kết hôn thành một cái áp lực quá lớn đối với các con ạ?
0: Hiện nay thì đúng là con của nhân vật của chúng ta cũng như nhân vật là cũng đang rất là nhạy cảm. Một cái người mẹ đang ở trong cái thai kỳ, và những bạn trẻ mà đang ở cái ngưỡng tuổi của trưởng thành thì đều rất là nhạy cảm. Nên là ở đây cái thời gian cần có cái không khí gia đình, có cái thời gian để mẹ con gần gũi, mẹ con trò chuyện. Và cũng rất là cần cái việc mà bắt đầu có cái sự xuất hiện một cách rất là tự nhiên, rất là gần gũi, ấm áp của cái người mà nhân vật của chúng ta muốn kết hôn. Bởi vì là khi mà tăng cái sự gần gũi, hiểu biết, khi mà gặp được cái người chồng tương lai của mẹ mình và hiểu hơn cái sự quan tâm, săn sóc, cái sự chân thành của cái người đàn ông đấy thì chắc chắn là các cháu sẽ không ở cái thế là đối nghịch nữa, mà sẽ bắt đầu có những cái thay đổi về nhận thức và cũng sẽ tạo điều kiện hơn để cho mẹ mình có cái thời gian mà thứ nhất là vừa chăm em bé trong bụng, và thứ hai là cũng có thể là tiến tới cái việc hôn nhân trong thời gian tới.
1: Vâng, đây quả thực là một cái bài toán không dễ, bởi mỗi lựa chọn của người mẹ thì đều có thể tác động đến những cái người thân yêu nhất. Cái điều quan trọng là không để bất kỳ ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau ạ. Trên fanpage của chương trình thì thính giả Mai Xuân Hạnh cho rằng là hai cô con gái đã thiếu vắng cha nhiều năm, lâu nay chỉ còn biết dựa vào mẹ. Nên khi mẹ chuẩn bị lấy chồng và sinh thêm em bé thì các cháu hụt hẫng, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Theo chị Phong Điệp thì liệu cái sự phản ứng gay gắt của hai cô con gái thì có xuất phát từ cái nỗi lo mẹ sẽ thay đổi, dành ít thời gian và tình cảm cho các cháu hơn trước, và người mẹ nên đón nhận tâm lý này như thế nào?
0: Ở đây thì cái phản ứng của hai cháu nhỏ thì là hoàn toàn dễ hiểu. Vâng. Bởi vì đang gia đình bản thân cái việc mà thiếu vắng người cha thì tất cả mọi cái sự trông đợi, mọi cái chỗ dựa của con trẻ chính là mẹ của mình. Thế mà bây giờ cái việc mà mẹ xuất hiện một cái người đàn ông nữa và muốn kết hôn thì sẽ khiến cho các cháu có cái cảm giác rằng là mình phải sẻ chia mẹ mình với một người khác, và thậm chí là có khi là mình mất cái sự quan tâm của người mẹ, mình sẽ bị bỏ rơi lại. Vâng. Thì sẽ khiến cho các cháu rất là hoang mang, rất là lo lắng, và cái tâm lý là muốn giữ mẹ riêng cho mình cũng là tâm lý rất là bình thường. Vâng. Bởi vì các con yêu mẹ và muốn mẹ trọn vẹn của mình dành cho mình mà thôi. Khi mà cái việc chia sẻ đấy thì với một người khác thì chắc chắn là không thoải mái gì. Nên là khi mà nắm mắt, nhân vật của chúng ta mà nắm mắt, hiểu được cái cảm xúc của con trẻ, những cái suy nghĩ của con trẻ, để có những cái cách mà nói chuyện với con, thuyết phục con, tạo cái bầu không khí vui vẻ và phân tích cho con hiểu, cũng phải rất là tâm lý trong cái việc mà nắm bắt những cái cảm xúc bất thường. Những cái lúc mà con thấy lo lắng, con thấy buồn phiền, quan tâm con nhiều hơn.
1: Vâng, có lẽ điều các cháu cần lúc này không chỉ là những cái lời giải thích, mà còn là cái sự khẳng định của người mẹ rằng dù gia đình có thêm thành viên, cái tình yêu và sự quan tâm của mẹ dành cho các con thì vẫn không thay đổi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trên fanpage của chương trình thì thính giả Nguyễn Nải thì cho rằng người mẹ có thể kể cho các con biết những cái lúc mình gặp khó khăn, người bạn trai đã giúp đỡ mình như thế nào, qua đó để các cháu hiểu hơn về người đàn ông mà mẹ lựa chọn. Thính giả Mai Xuân Hạnh thì cho rằng người mẹ có thể xin lỗi hai con vì việc mang thai ngoài dự định, nhưng đồng thời cũng cần nói rõ ràng em bé không có lỗi và mong các con đón nhận em. Thính giả Lường Ngọc Quý thì bày tỏ quan điểm thế này, người mẹ cần giải thích để các con hiểu rằng ai cũng cần một chỗ dựa tinh thần, và khi các con trưởng thành, các con cũng sẽ có một cái cuộc sống riêng. Thính giả Quý thì cũng cho rằng người mẹ nên nói thẳng với các con là mẹ yêu các con, nhưng mà mẹ cũng có một cái cuộc đời riêng, mẹ cũng cần một người đồng hành. Thế thì theo chị Phong Điệp, chúng ta nên nói cái điều này với hai cô gái 15 và 17 tuổi như thế nào để các cháu hiểu mà không cảm thấy mẹ đang đặt cái hạnh phúc riêng lên trên tình cảm dành cho con?
0: Giữa mẹ và con gái bao giờ cũng có những cái sự gắn kết rất là đặc biệt. Và chắc chắn là vào những cái thời điểm thích hợp, khi mẹ con gần gũi với nhau, những cái hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như mà dịp sinh nhật hay là những cái dịp nghỉ lễ mà mẹ con có thể là tổ chức một cái chuyến đi xa, hoặc một buổi đi xem phim, một buổi đi ăn, để tạo một cái không khí vui vẻ. Và những cái lúc như thế thì mẹ với các con tâm tình trò chuyện với nhau. Và ở đây thì tôi kiến nghị thêm một cái phương hướng giải quyết nữa, đó là người mẹ hãy tìm người giúp đỡ mình trong cái bối cảnh hiện nay. Bởi vì nhiều khi mà các con đang có phản ứng rằng là mẹ nói gì cũng sai, mẹ nói gì cũng chỉ để bảo vệ cái hạnh phúc của mẹ, và muốn đi đến đạt được cái mục tiêu là mẹ phải cưới được cái người đàn ông kia, thì các cháu sẽ có cái tâm lý là phòng vệ, và mẹ có nói gì đi chăng nữa, có phân tích, có khuyên giải thế nào con cũng không nghe. Thì để tránh rơi vào cái tình trạng đó thì người mẹ cần người hỗ trợ mình. Ở đây cái người hỗ trợ tốt nhất tôi nghĩ rằng là có thể là nhờ đến chính đến bố mẹ đẻ của mình. Khi mà ông bà ngoại gần gũi với các cháu, phân tích cho các cháu, nói chuyện với các cháu, một cái ngựa khi mà các cháu không có xung đột gì với ông bà mà nghe ông bà phân tích lý giải, thì sẽ có thể là bớt căng thẳng hơn, và cũng bằng cái cách là mưa dầm thấm lâu, rồi là hiểu hơn cái việc mà mẹ cũng cần, mẹ mới có 39-40 tuổi thôi, thì cái chặng đường phía trước mẹ cũng rất cần một cái người đàn ông để làm chỗ dựa, và mẹ cũng đang có một em bé mang ở trong bụng thì cũng cần có một cái người cha. Thế nên khi mà có một cái sự hỗ trợ từ phía gia đình, ví dụ như là ông bà ngoại hoặc là người thân của nhân vật làm cái gọi là nhịp cầu hòa giải giữa mẹ và các con, thì sẽ giảm bớt những cái xung đột, những cái căng thẳng hiện nay giữa ba mẹ con.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ đó cũng là một cái cách rất là hay để người mẹ có thể nhờ cái sự hỗ trợ của người thân để giúp cho các cháu có thể hiểu ra và thông cảm với người mẹ của mình ạ. Trên fanpage của chương trình thì thính giả có nickname là Mr. Tiến Thổ thì cho rằng người mẹ nên thường xuyên trao đổi với hai con, đồng thời tạo ra những cái buổi gặp gỡ để các cháu dần có thiện cảm với người bạn trai của mẹ. Thính giả Trung Thái Hà thì nghĩ rằng người bạn trai cũng cần chủ động chứng minh bằng hành động rằng hai cô con gái sẽ không bị thiệt thòi, đồng thời từng bước tạo dựng thiện cảm với các cháu. Trong khi đó, thính giả Vũ Hồng Sim ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên thì lại nhìn thấy ở người đàn ông này một cái điểm đáng tin khi anh sẵn sàng gánh vác gia đình cũng như là yêu thương hai con riêng của chị. Không ít ý kiến của thính giả cũng có một cái điểm chung là người mẹ đừng vội vàng và hãy cho các con thêm thời gian. Nhưng mà giả sử người mẹ đã kiên nhẫn, đã trò chuyện và tạo cơ hội để các con hiểu người bạn trai mà hai cô con gái vẫn nhất quyết phản đối, thậm chí tiếp tục dọa bỏ nhà ra đi, thì đây sẽ là cái tình huống khó nhất. Vậy thì chị Phong Điệp có thể đưa ra lời khuyên là đến lúc đấy thì người mẹ nên làm gì, và có một cái nguyên tắc nào để chị vừa giữ được cái sự an toàn, tình cảm của hai con, vừa không phải từ bỏ người đàn ông mà chị tin tưởng và đứa con đang mang trong bụng?
0: Vâng, nghe chia sẻ của nhân vật của chúng ta thì thực sự là tôi rất có cảm tình với cái người mà chị lựa chọn.
1: Vâng.
0: Một cái người đàn ông dù là kém tuổi thế nhưng mà rất là hiểu biết, rất là bao dung.
1: Vâng.
0: Và một cái người mà dám làm, dám chịu trách nhiệm. Khi mà thấy bạn gái của mình khó khăn thì là không nề hà gì cả, thậm chí là hỗ trợ một cái số tiền lớn. Rồi những cái lúc buồn phiền, những cái lúc khó khăn thì anh ấy cũng luôn luôn ở bên cạnh động viên chị. Và cái việc mà khi biết rằng là người bạn gái của mình có bầu thì cái việc người đàn ông ấy cũng đề xuất luôn là cưới, tổ chức đám cưới.
1: Vâng.
0: Nên ở đây khi mà các con vẫn rất là căng thẳng trong cái chuyện mà ngăn cản mẹ tiến tới cuộc hôn nhân, thì tôi nghĩ rằng là nhân vật của chúng ta có thể vẫn chọn một cái cách sống mà lâu nay hai người họ đã duy trì. Tức là bạn trai của chị ấy vẫn có thuê một cái nhà ở gần đó, và hai người vẫn có cái thời gian để gần gũi với nhau, và nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến cái cảm xúc, cái tình cảm của hai con gái của mình.
1: Và
0: một, tôi nghĩ rằng là qua một cái thời gian đủ lớn, khi mà nhân vật của chúng ta sinh hạ được, tôi nghĩ rằng qua một cái thời gian đủ lớn khi mà nhân vật của chúng ta sinh hạ mẹ tròn con vuông, rồi có những cái thời gian để cho các con của chị hiểu thêm về cái người mà chị lựa chọn, thì qua tôi nghĩ rằng là 1 năm, 2 năm thì các con khi đó cũng trưởng thành, nhận thức cũng sẽ chín chắn hơn, và lúc đó thì các con cũng có cái cuộc bước vào cái tuổi đôi mươi thì cũng có cái cuộc, khi các con bước vào tuổi đôi mươi thì cũng có cái cuộc sống riêng của mình, và lúc đó thì cũng hiểu hơn cái việc mà một cái người mẹ cần cái một cái hạnh phúc riêng như thế nào. Thì tôi chắc chắn rằng là những cái xung đột nó sẽ được hóa giải, và khi đó thì cái việc mà tiến tới một cái cuộc sống ổn định lâu dài với người đàn ông của mình thì nhân vật của chúng ta sẽ được thực hiện.
1: Vâng, có lẽ không một cái quyết định nào có thể khiến tất cả mọi người hài lòng ngay lập tức, và cái sự kết nối giữa các thành viên thì cũng cần có thêm thời gian và cái sự chân thành. Vâng, xin cảm ơn chị Phong Điệp về những chia sẻ vừa rồi ạ. Bạn thân mến, trước hết bạn đừng tự trách mình và cũng đừng nghĩ rằng mình phải lựa chọn giữa các con và hạnh phúc riêng. Hai con đang ở tuổi mới lớn, có thể chưa quen với việc mẹ tái hôn, lại sắp có thêm em bé, nên những cái phản ứng gay gắt phần nào xuất phát từ tâm lý lo lắng, sợ cuộc sống của mình bị thay đổi. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, cho các con thời gian thích nghi và lắng nghe xem điều gì thực sự khiến các cháu bị tổn thương. Hãy khẳng định với con rằng mẹ kết hôn không có nghĩa là mẹ bỏ rơi hay bớt yêu thương các con. Người bạn đời của bạn cũng cần kiên nhẫn xây dựng niềm tin với hai cháu, không vội vàng áp đặt vai trò hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Bạn có quyền được yêu thương và tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hãy đi từng bước để các con có thời gian đón nhận. Đừng biến câu chuyện này thành sự lựa chọn giữa mẹ và các con bạn nhé.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách. bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
6: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại câu chuyện. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe và chia sẻ trong chương trình sau.
7: Năm nay tôi 30 tuổi, chồng hơn tôi 1 tuổi. Trước khi cưới, chúng tôi có 5 năm yêu nhau. Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nhiều lần ra mắt gia đình anh. Mọi người trong nhà đều yêu quý tôi, chỉ riêng mẹ anh là không. Bà đã nhiều lần ngăn cản chuyện tình cảm của hai đứa. Thấy vậy, tôi cũng chủ động chia tay nhiều lần vì nghĩ rằng nếu không nhận được sự đồng thuận của mẹ chồng thì sau này có lấy nhau cũng khó hạnh phúc. Thế nhưng chồng tôi luôn là người đứng ra bảo vệ tình yêu của cả hai. Mỗi lần tôi nói lời chia tay, anh đều tìm gặp, kiên trì thuyết phục bằng cả tình cảm lẫn lý lẽ. Chính sự chân thành ấy khiến tôi nhiều lần quay lại. Đến cuối năm tôi 28 tuổi, khi bố mẹ dục chuyện lập gia đình, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Về hoàn cảnh gia đình, tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn định ở một xã ngoại thành Hà Nội. Nhà tôi nằm trên trục đường chính, nên từ nhiều năm nay bố mẹ mở cửa hàng kinh doanh tự do. Tôi là con gái út nên từ nhỏ đã được cưng chiều, chẳng bao giờ phải động tay vào việc nhà, chỉ cần tập trung học hành. Ngay cả khi đi học rồi đi làm, bố mẹ cũng đưa đón vì sợ con gái đi lại không an toàn. Chỉ đến khi quen chồng tôi bây giờ, sau một thời gian yêu nhau, ông bà mới giao nhiệm vụ đưa đón tôi cho anh. Có lẽ chính sự bao bọc ấy khiến tôi thiếu tính tự lập. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em gái. Anh cũng được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên không biết làm việc nhà. Bù lại, anh học rất giỏi, từ bé đã là niềm tự hào của cả gia đình. Sau khi tốt nghiệp, anh tự thi đỗ vào một cơ quan có tiếng ở Hà Nội nên bố mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi anh yêu tôi, thấy cả hai đều không biết quán xuyến việc nhà, mẹ chồng càng không hài lòng. Bà luôn mong muốn một nàng dâu đảm đang để cùng bà gánh vác việc gia đình. Về kinh tế, gia đình chồng tôi khá giả hơn nhà tôi một chút. Mẹ chồng là người rất đảm đang, chăm chỉ, ham làm, ham kiếm tiền và luôn sống độc lập, không dựa dẫm vào chồng. Thế nhưng, kể cả sau khi tôi chính thức trở thành con dâu, bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước. Khi mang thai, tôi bị ốm nghén rất nặng nên buộc phải nghỉ việc để dưỡng thai. Dự định ban đầu của tôi là đợi con đủ 3 tuổi mới gửi đi nhà trẻ, rồi tìm một công việc phù hợp. Chồng tôi có thu nhập khá cao, đủ lo cho vợ con và vẫn phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại luôn cho rằng tôi là người ăn bám. Vì vậy, bà càng ngày càng coi thường tôi. Có lần, bố mẹ đẻ sang chơi với con cháu, bà còn bóng gió rằng chính vì bố mẹ tôi nuông chiều con gái quá mức nên tôi mới hình thành tính ỷ lại khi lấy chồng. Bà chê tôi vụng về, không biết chăm con, không biết làm việc nhà, chỉ thích chơi. Những lời nói ấy khiến tôi vô cùng xấu hổ, nhất là khi bố mẹ ruột phải nghe thấy. Không chịu nổi áp lực từ mẹ chồng, cách đây 2 tháng, tôi quyết định gửi con vào nhóm trẻ tư để đi tìm việc làm. Tôi không thể tiếp tục ở nhà chăm con, rồi mỗi ngày đều bị mẹ chồng coi thường như vậy. May mắn là tôi được một công ty tư nhân nhận vào làm. Dù mới bắt đầu công việc và còn nhiều bỡ ngỡ, tôi vẫn cố gắng cân bằng mọi thứ. Ngày nào tôi cũng dậy sớm, phụ giúp mẹ chồng một số việc nhà. Chiều tan làm lại tranh thủ về đón con đúng giờ. Tôi luôn cố gắng hoàn thành cả việc cơ quan lẫn việc gia đình. Thế nhưng dường như tất cả những cố gắng ấy vẫn chưa đủ. Mẹ chồng vẫn không hài lòng về tôi. Và đến giờ, tôi cũng không còn hiểu chính xác nguyên nhân là gì. Công việc mới vốn đã mang lại rất nhiều áp lực. Trở về nhà, tôi lại phải sống trong bầu không khí nặng nề khi biết mẹ chồng vốn chẳng có thiện cảm với mình. Có nhiều lúc tôi thực sự cảm thấy kiệt sức. Để giảm bớt áp lực, tôi từng đề nghị chồng ra ở riêng. Thế nhưng anh không đồng ý vì nhà rất rộng, bố mẹ chỉ có mong muốn được sống cùng con trai duy nhất. Anh nói không thể làm trái ý ông bà chỉ để chiều theo mong muốn của vợ. Giờ đây tôi thực sự không biết phải làm gì để bản thân bớt mệt mỏi, đồng thời giúp mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên hài hòa hơn. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đã hết lòng với gia đình chồng, cố gắng để hòa hợp với mẹ chồng, nhưng bà vẫn không vừa ý với con dâu. Nhân vật phải làm gì để hóa giải những khúc mắc giữa mẹ chồng và nàng dâu? Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi /96.5MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800-6723, 1800-6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, tác giả Thái Bá Tân sinh ngày 27 tháng 2 năm 1949, quê tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là hậu duệ của Tao Đàn Phó Nguyên Soái Thái Thuận dưới triều vua Lê Thánh Tông. Ông từng dạy tiếng Anh và văn học Anh tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội từ năm 1975 đến năm 1978. Sau đó về làm biên tập viên tại nhà xuất bản Lao Động. Ông từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học nước ngoài của Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy viên Ban đối ngoại của Hội. Thái Bá Tân được biết đến trước tiên với tư cách dịch giả qua nhiều tập thơ và một số tiểu thuyết như Kho báu của vua Solomon, Nàng Margaret xinh đẹp. Bên cạnh đó, ông còn viết nhiều truyện ngắn và thơ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya lần này, chúng tôi trân trọng gửi tới quý thính giả truyện ngắn Bướm trắng của ông. Tác phẩm được rút từ tuyển tập Thái Bá Tân, truyện ngắn chọn lọc, nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, xuất bản năm 2013.

con gái tao sinh và ngoan thế, mày không lấy, sau chỉ lấy ma, chỉ lấy được ma thôi nhé. Lão rít qua hàm răng vàng khẻ, một chiếc nhô hẳn ra ngoài môi như răng phù thủy. Xuân Sinh lúng túng không biết nói gì. Lão là bố cô gái hàng xóm, quả ngoan và xinh thật. Hai người chơi thân từ nhỏ và thích nhau. Không phải anh không muốn lấy như lão nói, mà đơn giản còn quá trẻ, chưa nghĩ đến chuyện ấy. Còn gia đình anh thì vốn gia giáo, chê nhà lão dân tứ chiếng và đặc biệt ác cảm với cái vẻ ngoài đáng sợ của lão. Hơn thế, lão còn chủ động đánh tiếng gả con gái cho anh. Giờ và bị nhà anh mắng thẳng thừng, từ chối. Bẽ mặt với xóm giềng, lão đem vợ con đi đâu mất. Trước khi đi còn cố tình tìm Xuân Sinh để ném vào mặt anh cái câu giận dữ kia. Còn Xuân Sinh thì lúc ấy quả thực không biết nên xử sự thế nào. Tất nhiên anh buồn vì đột nhiên cô bạn gái đi mất. Nhưng rồi như thường vẫn thế với tuổi trẻ, chẳng bao lâu anh quên hẳn chuyện này. Hết phổ thông, đang chuẩn bị lên thủ đô học khoa văn tổng hợp theo đúng nguyện vọng thì chiến tranh nổ ra. Và như nhiều trai làng khác, anh lên đường ra trận làm lính lái xe sau một khóa đào tạo gấp ở Sơn Tây. Cuối năm 67, anh được điều vào Nam chuẩn bị khí tài cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân sắp tới. Đơn vị anh làm nhiệm vụ trung chuyển từ trạm N đến trạm X. Phải qua một cung đường treo leo trên núi mà cánh lái xe gọi là cổng trời. Chỉ cần trệch lái một chút là lăn xuống vực, và đã từng có nhiều xe lăn xuống vực. Trên cổng trời có trạm giao liên, sau này chiến tranh ác liệt còn thêm một đội công binh chủ yếu là nữ. Mặc dù ở mép vực có chôn hàng cột xi măng quét vôi trắng, ban đêm xe qua đây vẫn phải có người khoác dù trắng đi trước làm xi nhan. Do qua lại nhiều lần, Xuân Sinh quen một trong những cô gái làm nhiệm vụ này là Bạch Điệp, mọi người gọi là bướm trắng. Lúc đầu đùa, sau dần thành quen. Cô khá xinh, da trắng và luôn nhí nhảnh như con bướm. Nhiều đêm thấy cô đi trước xe, gió thổi tung tấm dù trắng, Xuân Sinh cũng thấy cô giống bướm, một con bướm trắng khổng lồ và đáng yêu. Vì xe không được phép dừng ở cổng trời, một tuần, 10 ngày họ mới gặp nhau một lần. Khi xe vẫn lăn bánh, chàng trên cabin, nàng đứng phía dưới, giơ tay vẫy, nhiều lắm chỉ trao đổi được đôi ba câu. Thế mà dần dần họ mến nhau, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Tức là kiểu yêu thời chiến, biết thế, để thế, chứ chẳng nói ra miệng. Lần nào có xe sinh, bướm trắng cũng xin được dẫn đường, dù không phải ca mình. Một đêm nọ như mọi lần, tiểu đội xe Xuân Sinh vượt cổng trời chờ đạn vào Nam. Bướm trắng đi trước dẫn đường, tới chỗ nguy hiểm nhất, bất chợt có máy bay đến phóng 2 quả rocket, làm lóe sáng cả một vùng. Khói lửa mù mịt, một đoạn đường bị sạt lở. Nhưng chỉ mấy phút sau, đoàn xe lại vội đi tiếp vì biết chắc chiếc máy bay kia còn quay lại. Sinh thầm mừng vì thấy bướm trắng lại xuất hiện trước xe. Và nhờ cô, anh cùng đồng đội vượt cổng trời an toàn. Một vụ bắn phá bình thường như rất nhiều vụ trước đấy, anh nghĩ. Tuy nhiên Xuân Sinh rất ngạc nhiên khi mấy ngày sau quay lại, không thấy bướm trắng chờ anh như thường lệ. Hỏi thì được báo, cô đã hy sinh, đúng vào lần máy bay phóng rocket mà anh nghĩ là rất bình thường ấy. Không thể thế được, anh kêu to, chính cô ấy dẫn xe chúng tôi qua cổng trời an toàn cơ mà. Mắt tôi nhìn thấy, chỉ mấy phút sau khi thằng Mỹ bay khỏi, cô ấy đứng dậy, tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi. Chắc anh nhầm, cô ấy bị trúng đạn, chết ngay, xác mỗi nơi mỗi mảnh. Chúng tôi cứ hỏi, vì sao các anh vẫn vượt qua được đoạn này khi không có người dẫn? Bàng hoàng và đau đớn, Sinh cho xe vượt quá cổng trời một quãng rồi đi bộ trở lại. Đúng là bướm trắng của anh đã chết. Người ta còn chỉ cho anh chỗ chôn cô, một nấm mộ mới sơ sài trên vách núi không xa nơi cô hy sinh, có cả tấm gỗ nhỏ ghi họ tên và ngày chết. Nhưng sau lúc ấy anh còn thấy cô, cả trạm giao liên lần ấy chỉ mình cô làm việc này nên không thể nhầm lẫn với người khác được. Hay anh hoa mắt? Hoa mắt thì làm sao vượt cổng trời không có người dẫn, nhất là khi đường bị hư hỏng nặng. Anh còn nhớ như in từng động tác chỉ dẫn của cô. Các xe khác cũng vậy, và ai cũng khẳng định nhờ cô họ mới qua được an toàn. Nhịp độ
và sự khốc liệt của chiến tranh không cho phép suy nghĩ nhiều. Một tháng sau, anh được điều sâu hơn vào phía Nam. Anh nghe cánh lái xe đồn ở cổng trời có nhiều sự lạ, rằng ở đấy những lần giặc bắn phá, người ta lại thấy có bóng cô gái áo trắng bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đường cho xe vượt qua bẫy bom nổ chậm hoặc những chỗ dễ lan xuống vực, rồi sau đó biến mất, không ai thấy đâu. Rằng có anh nhờ cô thoát chết, nhảy ra khỏi cabin, quỳ lạy cảm ơn. Lúc ngước lên, chỉ thấy chiếc cột quét vôi trắng. Rằng từ đấy thành lệ, không thấy cô. Linh tính có nguy hiểm, cánh lái xe không dám đi tiếp, vân vân và vân vân. Xuân Sinh lắng nghe, bán tín bán nghi, anh không tin chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ có thể đó là bướm trắng của anh. Có thể cô hiện hồn về giúp đỡ người khác như đã từng giúp anh. Thậm chí, có thể cô chưa chết. Chiến tranh kết thúc được nửa năm, Xuân Sinh mới quay lại cổng trời và mất gần một ngày tìm thích mộ cô. Nó đã được đưa về một nghĩa trang nhỏ trên đỉnh ngọn đồi gần đấy, cùng mộ của lính lái xe và các cô giao liên khác như cô. Lúc ấy đã xế chiều, nhưng trời âm u vì sương mù và mây bay rất thấp. Anh bần thần hồi lâu trước nấm mộ xi măng còn mới và tấm bia đá có khắc tên cô. Bạch Điệp, anh yêu em. Anh khẽ nói, lần đầu tiên tỏ tình với cô, nhưng cô im lặng. Em có nghe anh nói không? Bạch Điệp, anh yêu em. Nước mắt rưng rưng, anh ngồi yên rất lâu bên mộ cô. Hình như trời bắt đầu mưa hoặc sương nặng hạt đang rơi, mặt và tay anh lấm tấm những giọt nước nhỏ. Bất chợt anh thấy có con bướm rất lớn, màu trắng, hình như nó bay lên từ chính ngôi mộ xi măng anh đang ngồi cạnh. Lạ thật, anh thầm nghĩ, xung quanh không một bụi cây nào. Cỏ trong nghĩa trang chỉ xè xè sát đất, nó không thể ẩn trong đấy rồi bất chợt bay lên mà anh không nhìn thấy được. Anh tưởng con bướm sẽ bỏ đi ngay, nhưng không, nó cứ lởn vởn quanh anh mãi, có vẻ nó muốn nói với anh điều gì hoặc dẫn anh đi đâu đó. Anh nhìn kỹ, trên đôi cánh màu trắng của nó có nhiều chỗ rách. Bạch Điệp, phải chăng đó là Bạch Điệp, bướm trắng của anh? Bạch Điệp, em đấy ư? Anh thốt lên. Không hiểu mình đang nói gì. Con bướm lượn thêm vòng nữa, gần anh hơn, rồi bay về phía một lùm cây rậm cách đấy gần 100 mét. Đôi cánh rách vẫy vẫy một cách khó nhọc. Anh đứng yên, ngơ ngác nhìn theo. Nó quay lại một tí, rồi bay tiếp. Rõ ràng muốn bảo anh đi theo. Và anh đã đi theo. Thẫn thờ, như người vô hồn. Dưới tán cây rậm rạp là một khe đá nhỏ, sâu và tối. Anh theo con bướm đi vào bên trong. Mỗi lúc, một xuống thấp hơn, cho đến khi chẳng thấy nó đâu nữa. Đang ngỡ ngàng lúng túng, anh bỗng thấy có cái gì trăng trắng từ phía sâu trong hang đang tiến lại gần, và cũng dần dần to hơn, rõ nét hơn. Bạch Điệp, anh ngạc nhiên khẽ thốt lên. Em đấy à? Đúng là Bạch Điệp đang đứng trước anh. Người cô mảnh và nhẹ như cụm mây trắng, cụm mây rách. Mặt cô trắng nhợt như chiếc áo đang mặc, cũng rách thủng nhiều mảnh. Chỉ có đôi mắt là đen, sâu và rất buồn. Vâng, em đây, anh Sinh. Cô nói, khẽ đến mức nghe như hơi thở nhẹ. Nhưng em đã chết rồi cơ mà. Vâng, em đã chết, nằm dưới ngôi mộ xi măng trên kia. Vì là mộ xi măng cứng quá, em phải biến thành con bướm mới chui qua nổi. Vất vả lắm, em mới lên được đây để gặp anh. Sao

đầu. Xuân Sinh bước lại gần, anh đặt một bàn tay lên vai cô như đặt lên một tấm bông xốp và ẩm. Anh yêu em, Bạch Điệp. Em cũng yêu anh. Anh là người con trai đầu tiên em yêu đấy. Cô cúi đầu khẽ đáp. Và cũng là người con trai đầu tiên đặt tay lên vai em thế này. Nhưng bây giờ em chỉ là một bóng ma. Tay anh nặng lắm. Em sắp khuỵu đây này. Cô cố nở một nụ cười. Anh hoảng hốt nhận thấy cả nụ cười ấy cũng rách. Em có đau lắm không? Có. Anh xem, người em bị đạn xé thành bao nhiêu mảnh. Phải cố lắm em mới ghép tạm lại để đến đây gặp anh. Có vá lại được không em? Bạch Điệp im lặng hồi lâu. Có. Cô khẽ đáp. Vậy anh sẽ vá cho em, chỉ cần em bảo anh phải làm thế nào. Sinh hăm hở nói. Sau đó em sẽ khỏe hơn, thậm chí em có thể sống lại. Có thể, nhưng mất nhiều thời gian và sẽ đau lắm. Không chỉ em, mà anh cũng đau. Anh không hiểu. Mà thôi, anh không cần làm thế đâu. Không, vì em, anh sẽ làm tất cả, cho dù thế nào. Em biết không, bây giờ hòa bình rồi, chỉ cần em sống lại khỏe mạnh, ta sẽ thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sẽ chẳng còn bom đạn nào có thể làm rách nát người em nữa. Hãy cho biết, anh phải làm gì đi. Bạch Điệp đặt cả hai cánh tay nhẹ và xốp như bông của cô lên đôi vai Sinh. Đắm đuối nhìn mắt anh. Em yêu anh, em muốn được làm vợ anh. Anh áp môi mình vào môi cô, cái lạnh truyền sang người anh như dòng điện. Anh biết không, bây giờ em cảm thấy ấm hơn một chút rồi. Cô nói khi cuối cùng họ rời nhau ra. Em có thể sống lại khi anh từng tí một truyền cái ấm của anh cho em. Khi anh từng mũi nhỏ một lấy các sợi máu của mình vá lại cơ thể rách nát của em. Thế thì anh làm được. Anh làm ngay bây giờ. Sinh nói và lại định ôm hôn cô. Nhưng Bạch Điệp khẽ ngăn. Nhưng anh sẽ đau. Rất đau đấy. Đau lâu lắm. Không sao. Họ lại ôm nhau hôn. Cái hôn dài của ma và người, của cái chết và sự sống, của chiến tranh và hòa bình. Phải mất đúng một năm, Xuân Sinh mới truyền đủ sự sống cho Bạch Điệp và vá hết những mẩu thi thể chiến tranh xé nát của cô bằng chính những sợi máu đỏ lấy từ tim anh. Như người dệt thảm cẩn mẫn, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này đến tháng khác. Nước da anh sạm lại, tái dần, cho mặt Bạch Điệp thêm hồng. Cơ thể anh ngày một yếu gầy, cho người yêu thêm trọng lượng. Anh đã phải chịu đau đớn, cái đau người sống phải chịu đựng vì người chết, như cái đau của Bạch Điệp phải gắng chịu khi cô lặng lẽ chấp nhận từng mẩu cơ thể để dẫn đường đưa đoàn xe vượt qua cổng trời. Như cô, anh không thể làm khác. Cuối cùng, một hôm Xuân Sinh đưa cô về làng đoài của mình ở Phú Xuyên, Hà Tây. Họ làm lễ cưới, sống với nhau hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác. Chỉ đến lúc này anh mới nhớ tới lời nói cuối cùng của lão già phù thủy nọ. Rồi sau này mày chỉ lấy ma. Sinh mỉm cười, thầm thương hại lão. Chẳng có gì phải giấu, nhưng anh không kể cho ai biết những gì anh đã làm ở cổng trời sau chiến tranh. Hình như dân làng đoài cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Mọi người yêu mến, thấy thương thương cô gái nói tiếng Huế nhỏ nhẹ, có dáng người mảnh mai và nước da rất trắng. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của hai người. Có điều họ không có con. Lần nào Bạch Điệp cũng sinh cho chồng toàn bướm là bướm. Những con bướm màu trắng tuyệt đẹp với những đôi cánh lành lặn. Còn Xuân Sinh thì quay lại nghề anh yêu thích là làm thơ. Chỉ toàn thơ về hoa và bướm. Tịnh không có một từ nào về chiến tranh và đau khổ.

0: giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bướm Trắng của tác giả Thái Bá Tân. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, Bướm Trắng là câu chuyện tình lãng mạn thời chiến giữa Xuân Sinh, một người lính lái xe, và Bạch Điệp, nữ giao liên làm nhiệm vụ chỉ đường cho xe chạy ban đêm. Câu chuyện tình của Bạch Điệp và Xuân Sinh trong truyện ngắn Bướm Trắng dễ làm ta liên tưởng đến chuyện tình của Lãm và Nguyệt trong truyện ngắn nổi tiếng Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu. Nhưng khác với Mảnh Trăng Cuối Rừng, chuyện tình Xuân Sinh Bạch Điệp còn nhuốm màu kỳ ảo, cổ tích bởi những diễn biến xảy ra thời hậu chiến. Đã có biết bao nữ giao liên hy sinh anh dũng, Bạch Điệp cũng nằm trong số ấy. Và chỉ có tình yêu mãnh liệt, chân thành của Xuân Sinh mới có thể làm cho nàng tái sinh bằng chính những sợi máu đỏ lấy từ tim anh, mỗi ngày đều đặn truyền sự sống cho Bạch Điệp. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ, đang ở thời hiện đại mà sao nhà văn còn mượn cách viết như trong những câu chuyện cổ, đem những điều chỉ có trong các tác phẩm truyền kỳ để nói với con người thời nay. Chúng tôi cho rằng, chính cách viết mang màu sắc liêu trai huyền ảo ấy lại là thủ pháp đặc sắc để làm nên thành công cho truyện ngắn này. Mượn một lời nguyền vu vơ từ ông hàng xóm muốn gả con gái cho Xuân Sinh nhưng không toại nguyện, Bướm Trắng là câu chuyện tụng ca mối tình tuyệt đẹp của những con người thời chiến. Mối tình lãng mạn trong ngần của Xuân Sinh và Bạch Điệp đã hóa thân thành những đàn bướm trắng mà Bạch Điệp sinh hạ ra như những đứa con. Để cho Bạch Điệp tái sinh, tác giả đã kín đáo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với bao người con gái ở tuổi thanh xuân đã ngã xuống vì tổ quốc. Chính tình yêu, sự tri ân và không lãng quên là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Những vết thương chiến tranh tuy không dễ nguôi ngoai, nhưng chắc chắn sẽ được hàn gắn như những cánh bướm lành lặn trong tình yêu của Xuân Sinh, Bạch Điệp.
2: Có lẽ nào anh lại mê em, một cô gái không nhìn rõ mặt, đại đội thanh niên đi lấp phố

thụ có ánh sáng đèn dù. Anh vội nhìn em và bạn em khắp lượt. Mọi người cũng tò mò nhìn anh, rồi bóng tối lại khép vào bóng tối. Em ơi, em hãy nghe anh hỏi, xong đoạn đường này các em làm đâu? Anh đã tìm em rất lâu, cô gái ở Thạch Kim, Thạch Nhật.

đã đi rất nhiều những con đường như tình yêu mới mẻ. Đất rất hồng và người rất trẻ, nhưng chẳng thấy em, cô gái ở Thạch

chiếc vọng bạt trên đường hành quân, anh đã buộc nhiều cây xoan cây ổi. Lại đường mới và hàng nghìn cô gái. Ở đâu em tinh nghịch

cạnh giếng nước có bom từ trường, em không rửa ngủ ngày chân lấm. Ngày em phá nhiều bom nổ chậm, đêm nằm mơ nói mớ vai.

0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Đỗ Anh Vũ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 4 của câu chuyện Người mất tích. Cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon, là người đã biến mất khỏi phòng trọ ở Merton vài ngày trước. Cô ấy nhận ra là có điều gì đó rất đáng nghi về cậu ta khi cô ấy đến phòng tập thể thao và phát hiện ra một cái túi đầy tiền trong tủ đồ quần áo của cậu ta. Bởi vậy, cô quay lại phòng trọ của Bradley để kiểm tra kỹ hơn. Nhưng cô đã không hề biết rằng bà chủ nhà trọ của Bradley, tên là Sullivan, đã tìm thấy một cái túi đựng đầy tiền khác trong phòng của cậu ta, và bà ấy hy vọng là sẽ giữ được số tiền đó cho riêng mình. Một trong những vị khách trọ khác của bà Sullivan, cô gái trẻ với cái tên là Kelly, cố gắng thuyết phục bà nói với cảnh sát về số tiền bà ấy tìm được. Nhưng bà Sullivan nhất định không chịu nói. Mời các bạn nghe lại một phần đoạn hội thoại.
3: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why the police here again?
4: What?
3: That policewoman. Why is she back again?
4: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
3: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
4: Tell her what?
3: I think we'd better tell her about the money.
4: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
3: I know, but that was before the police were involved.
4: It's our little secret, remember?
3: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
4: Well, we can't tell her.
3: What do you mean, we can't tell her?
4: I've spent it, haven't I?
3: What, all of it?
4: Oh, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
3: Mrs. Sullivan?
4: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
3: But it's not your money.
2: Phần đầu bài học hôm nay diễn ra tại Sở Cảnh sát Merton vào buổi sáng hôm sau. Khi thấy cảnh sát viên Weno đến, thì ông thanh tra nói.
5: Ah, Weno, here you are at last.
2: Weno, cuối cùng thì cô đã đến. Cảnh sát viên Weno rất khó chịu, nên hỏi lại.
5: What do you mean, at last? It's not even 8 o'clock yet, and I was at Mrs. Sullivan's until nearly 9 o'clock last night.
2: Ông nói cuối cùng là có ý gì? Bây giờ thậm chí còn chưa đến 8 giờ. Và tôi đã ở nhà bà Sullivan đến gần 9 giờ tối hôm qua. Thanh tra Tate vẫn nhớ và nói.
5: Did you find anything interesting?
2: Cô có phát hiện ra điều gì thú vị không? Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là câu trả lời của cảnh sát viên Weno cho câu hỏi đó là gì? Sau đó, thanh tra Tate nói với cô ấy.
5: There's been a development overnight.
2: Có chuyện xảy ra đêm qua. Vậy có chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: Morning, Inspector.
7: Ah, Gweno. Here you are at last.
6: What do you mean, at last? It's not even 8 o'clock yet, and I was at Mrs. Sullivan's until nearly 9 o'clock last night.
7: Were you?
6: Yes. Searching Bradley Reardon's room. Don't you remember?
7: Oh, yes. Did you find anything interesting?
6: No, nothing. Nothing at all.
7: Anyway, don't sit down. We need to go out.
6: Oh, yes?
7: There's been a development overnight. A break-in at Jordan's gym.
6: No.
7: Yes, he's been on the phone, and he's not happy, as you can imagine. Anyway, come on!
6: Oh.
2: Vậy cảnh sát viên Weno có tìm thấy gì thú vị ở phòng trọ của Bradley không? Cô ấy nói.
5: No, nothing. Nothing at all.
2: Không, chẳng có gì cả. Và điều gì đã xảy ra đêm hôm đó? Có một vụ đột nhập tại phòng tập thể thao. Viên thanh tra nói.
5: Yes, he's been on the phone, and he's not happy, as you can imagine. Anyway, come on.
2: Đúng vậy, anh ta nói chuyện điện thoại, và như cô có thể tưởng tượng ra thì anh ta không vui. Dù thế nào thì cũng đi thôi. Vậy là hai nhân viên cảnh sát đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra.
8: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Khi thanh tra Tate và cảnh sát viên Weno đến phòng tập, người chủ tên là Jordan đưa họ vào phòng thay đồ. Anh ta nói,
5: Look at it! What a mess! Someone has come in here and broken open every single locker.
2: Hãy nhìn đi, thật là một đống lộn xộn. Ai đó đã vào đây và phá khóa từng ngăn tủ một. Thanh tra Tate nói.
9: Well, I think we can guess what he was looking for.
2: Chà, tôi nghĩ chúng ta có thể đoán được hắn tìm thứ gì. Và cảnh sát viên Weno trả lời.
9: A bag containing 25,000 pounds in cash, perhaps.
2: Một cái túi chứa 25,000 bảng tiền mặt chăng? Thanh tra Tate nói tiếp.
9: And I think we can guess who did it as well.
2: Và tôi nghĩ chúng ta cũng có thể đoán được ai đã làm điều đó. Vậy theo thanh tra Tate, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Lúc đó Jordan nói với họ.
9: This is all your fault.
2: Đây hoàn toàn là lỗi của các ông. Và hai câu hỏi mà các bạn cần quan tâm đó là tại sao Jordan lại đổ lỗi cho cảnh sát về việc này? Jordan có cái gì hữu ích với cảnh sát?
10: There you are. Look at it. What a mess.
7: Yes, it is rather.
10: Someone has come in here and broken open every single locker.
6: And he's thrown everything everywhere. It really is a mess, isn't it?
7: Well, I think we can guess what he was looking for.
6: A bag containing 25,000 pounds in cash, perhaps?
7: Yes, and I think we can guess who did it as well.
6: Who?
7: Our missing person, Bradley Reardon, of course.
6: Oh, no, I don't think so.
7: What do you mean, Gweno? Who else could it possibly be? Nobody else knew there was a bag of money in one of these lockers, did they? It has to be Bradley Reardon.
10: Oh, just wait till I get my hands on him. I'll break every bone in his

0: body.
1: That would not be a very good idea, sir. This is a police matter.
0: Well, what are you going to do about it then?
1: I can assure you we will conduct a thorough investigation.
0: You better, because this is all your fault.
2: What do you mean?
0: Look, I've been here 10 years, and I've never had any trouble before. None at all. I know how to look after myself, don't I? Then you come in here, asking questions, and a few hours later, this happens.
1: Yes, but I don't think you can blame the police for that.
0: I can, and I do. I should never have spoken to you.
1: Even so, we would be grateful if you would answer a few questions.
0: Well, I don't see why I should.
1: You do want us to find the person who did this, don't you?
0: Well, I hope you find him before I do, for his sake.
1: Then perhaps you could tell us what you remember about Bradley Reardon. Please.
0: I don't remember anything about him. He wasn't very memorable. Oh, but I have got a photograph of him, if you want.
2: What?
0: Well, when you join the gym, you need a photograph for your membership card, don't you?
2: Well, why didn't you tell us this before?
0: Because you didn't ask.
3: Vậy theo thanh tra Tate, ai phải chịu trách nhiệm cho việc này? Ông ấy nói.
4: Our missing person, Bradley Reardon, of course.
3: Người đang bị mất tích trong vụ án của chúng ta, cậu Bradley Reardon, đương nhiên rồi. Cảnh sát viên Wano không đồng ý, nhưng thanh tra Tate nói.
4: Who else could it possibly be? Nobody else knew there was a bag of money in one of these lockers.
3: Còn có thể là ai nữa? Chẳng có ai khác biết được có một cái túi tiền ở một trong các ngăn tủ này. Và tại sao Jordan lại đổ lỗi cho cảnh sát về việc đã xảy ra? Anh ta nói với họ.
4: I've been here 10 years and I've never had any trouble before. Then you come in here asking questions and a few hours later this happens.
3: Tôi đã ở đây 10 năm và chưa bao giờ tôi gặp phải rắc rối gì. Sau đó thì các người đến, hỏi mấy câu và một vài tiếng sau nữa thì việc này đã xảy ra. Vậy là anh ta nghĩ rằng có sự liên hệ giữa cuộc điều tra của họ và vụ đột nhập. Và Jordan, có cái gì có thể là có ích cho việc điều tra của cảnh sát?
4: I have got a photograph of him, if you want.
3: Tôi có một bức ảnh của cậu ta nếu các người muốn. Và anh ta giải thích.
4: When you join the gym, you need a photograph for your membership card.
3: Khi ai đó đến phòng tập thì người ta cần một bức ảnh để cho vào thẻ thành viên.
5: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
6: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
3: Cảnh tiếp theo diễn ra trong xe của thanh tra Tate khi ông ấy và cảnh sát viên Wano lái xe từ phòng tập về. Cảnh sát viên Wano nói,
4: I just don't think that Bradley Reardon did it.
3: Tôi không nghĩ là Bradley Reardon đã làm điều đó. Và cô giải thích vì sao lại nghĩ như thế.
4: He knew which locker the bag was in. He had the key to it. Why would he break open all the other lockers?
3: Cậu ta biết ngăn tủ nào chứa cái túi. Cậu ta có chìa khóa mở tủ. Tại sao lại phải phá hết khóa của các ngăn tủ chứ? Thanh tra không đồng ý và nói.
4: All right then. If Bradley Reardon didn't do it, who did?
3: Thôi được. Nếu Bradley Reardon không làm điều đó, thì ai đã làm? Và Wano trả lời câu hỏi đó như thế nào? Wano cũng nói.
4: Oh, and don't forget.
3: Oh, và ông cũng đừng quên. Vậy cô ấy nhắc ông ấy về điều gì? Mời các bạn nghe hội thoại.
7: But I just don't think that Bradley Reardon did it.
8: Of course he did.
7: But he knew which locker the bag was in. He had the key to it. Why would he break open all the other lockers?
8: Well, perhaps he opened his locker, saw the bag wasn't there, and got confused. Perhaps he thought he'd made a mistake.
7: What? And then started smashing up all the lockers in the room?
8: Perhaps he got angry. Perhaps he lost his temper and went crazy. It's a lot of money to lose, Gweno.
7: No, I'm sorry, it just doesn't make sense.
8: All right then. If Bradley Reardon didn't do it, who did?
7: Well, I don't know.
8: There you are. We have to start somewhere, Gweno. So if you haven't got any better ideas, we'll start with Bradley Reardon. At least we've got a photograph of him now.
7: True. Oh, and don't forget, we've got his laptop as well.
8: Laptop?

0: Don't you remember I found his laptop on his desk? We asked our computer people to have a look at it.
1: Oh, yes. I forgot to tell you. They said they couldn't unlock it. It's got some kind of special security system. We'll have to send it up to London.
0: Oh, but that will take ages. There might be something important on it.
1: Well, what else can we do?
0: Oh, I tell you what. I know someone here in Merton who might be able to do something with it.
1: I'm not sure that's a good idea.
0: Oh, it's all right. We can trust him. I've known him for a long time.
1: Oh, very well. Just make sure the chief inspector doesn't find out.
2: Vậy khi thanh tra Tate hỏi, nếu Bradley Reardon không làm điều đó, thì ai đã làm? Câu trả lời của cảnh sát viên Weno là gì? Cô ấy thực sự không trả lời được. Cô ấy nói,
3: Well, I don't know.
2: Ồ, tôi không biết. Và bởi vậy, thanh tra Tate nói với cô ấy,
3: We have to start somewhere, Gweno. So if you haven't got any better ideas, we'll start with Bradley Reardon.
2: Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó, Gweno ạ. Bởi vậy, nếu cô không có ý kiến nào hay hơn, chúng ta sẽ bắt đầu từ Bradley Reardon. Và sau đó, Gweno nhắc ông về cái gì? Cô ấy nói,
3: Don't you remember? I found his laptop on his desk. We asked our computer people to have a look at it.
2: Ông không nhớ là tôi đã tìm thấy máy tính xách tay trên bàn của cậu ta à? Chúng ta đã nhờ các nhân viên công nghệ thông tin kiểm tra nó. Thanh tra Tay nói với cô rằng họ không thể nào mở được nó vì nó có mã khóa đặc biệt nào đó. Điều đó đem đến cho Weno một ý tưởng. Cô ấy nói,
3: I know someone here in Merton who might be able to do something with it.
2: Tôi biết một người ở Merton có thể mở nó. Tất nhiên, cô ấy đang nghĩ đến bạn mình, anh Howe, người mà chúng ta đã gặp ở những bài học trước. Thanh tra không chắc đây là ý kiến hay, nhưng cảnh sát viên Weno khẳng định với ông ấy.
3: We can trust him. I've known him for a long time.
2: Chúng ta có thể tin cậu ấy. Tôi đã biết cậu ấy lâu lắm rồi. Vậy Howe có thể tìm thấy gì đó thú vị trong máy tính không? Và tại sao Bradley Reardon lại biến mất, để lại hai cái túi đầy tiền? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Người mất tích. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 57 hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện thành ngữ vui của Trung Quốc. Dán ở thâu liếng, bịt tai trộm chuông. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Trong tiền, có một người nhỏ thâu, muốn đi thâu người ta đồ. 一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去。可是钟又大又重，怎么也挪不动。他想来想去。 只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想：这下糟了，这钟声不就等于告诉人们？ 我正在这里偷钟吗？他心里一急，身子一下扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能够捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵。 咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住不就听不到钟声了吗？他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想，这下谁也听不见钟声了。于是就放手砸起钟来，一下一下。 钟声响亮地传到很远的地方，人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Đây là một câu phản vấn. Loại câu này thường được dùng trong khẩu ngữ để nhấn mạnh ý, khẳng định một vấn đề theo chủ quan của người nói. Đặc biệt hay dùng trong tranh luận, khi cần phản bác ý kiến của người khác. Loại câu này có hình thức như câu hỏi, nhưng không cần trả lời. Thường có các dạng thức như 不是, ma, 不就, ma, 难道, ma. Khi nói, phải dùng ngữ điệu phản vấn, lên giọng, và dịch thành dạng câu hỏi có từ nghi vấn. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 这么简单的问题, 难道你也不懂吗?
0: Một vấn đề đơn giản như vậy, chẳng lẽ anh cũng không hiểu hay sao?
1: 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tiếng chuông này chẳng phải là báo cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 把耳朵捂住不就听不到钟声了吗?
0: Bịt tai vào chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa là gì? Mời các bạn nghe lại.
1: 这么简单的问题难道你也不懂吗? 这钟声不就等于人们我正在这里偷钟吗? 把耳朵捂住不就听不到钟声了吗?
0: Bây giờ mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个小偷想去偷人家的东西.
0: Ngày xưa có một tên ăn trộm muốn đi trộm đồ của người khác.
1: 一天夜晚, 他摸进了一个贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟.
0: Đêm hôm ấy, hắn ta mò vào sân một gia đình giàu có, thấy trong sân có treo một quả chuông lớn.
1: 钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美.
0: Quả chuông được đúc bằng đồng đen loại thượng hạng, hình dáng và hoa văn đều rất tinh xảo.
1: 小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去.
0: Tên trộm hí hửng, định cõng chiếc chuông quý giá đó về nhà mình.
1: 可是钟又大又重，怎么也挪不动.
0: Nhưng chuông vừa to vừa nặng, hắn không sao xê dịch được.
1: 他想来想去，只有一个办法。 那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家.
0: Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một cách, đó là đập vỡ chuông ra, sau đó mang từng mảnh một về nhà.
1: 小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳.
0: Tên trộm tìm một chiếc búa thật to. Hắn lấy hết sức bình sinh đập chuông. Bong! Một tiếng vang lớn khiến hắn giật thót mình.
1: 小偷着慌，心想：这下糟了，这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗?
0: Tên trộm bắt đầu cuống, thầm nghĩ thế này hỏng bét rồi. Tiếng chuông chẳng phải đã mách cho mọi người biết mình đang ở đây trộm chuông hay sao?
1: 他心里一急，身子一下子扑到钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方.
0: Vì lo sợ, hắn đã dùng cả thân mình ôm lấy chuông, giang hai cánh tay muốn chặn tiếng chuông lại. Nhưng tiếng chuông làm sao mà chặn lại được? Chuông vẫn ngân vang.
1: 小偷越听越害怕，不由得抽回双手，使劲地捂住自己的耳朵.
0: Tên trộm nghe càng hoảng sợ hơn, liền thu hai tay về, bịt chặt hai tai của mình.
1: 咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住 不就听不到钟声了吗？
0: Tiếng chuông đã nhỏ dần, không nghe thấy nữa rồi. Tên trộm bắt đầu khoái chí. Tuyệt thật, bịt tai lại, chẳng phải không nghe thấy tiếng chuông nữa sao?
1: Ta lì khơ trào lại lặng cái bù thoải, bà ở đô sai trụ, xin xẳng, trơ xa sư yê thêm dần trung sân là.
0: Hắn lập tức đi tìm hai miếng rẻ, nút tai lại, nghĩ rằng thế này sẽ không ai nghe thấy tiếng chuông nữa.
1: 于是就放手砸起钟来，一下一下，钟声响亮地传到很远的地方。
0: Thế là hắn liền vung tay đập chuông, từng tiếng chuông ngân vang khắp nơi.
1: 人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。
0: Mọi người nghe thấy liền ùa đến bắt gọn tên trộm.
1: 后来，掩耳偷钟被人们说成 掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
0: Về sau, bịt tai trộm chuông, yán ẩn thâu trung, được mọi người nói thành yán ẩn thâu lính, dùng để ví von những hành vi ngu dốt tự che đậy và lừa dối chính mình. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 从前有一个小偷 想去偷人家的东西，一天夜晚，他摸进了一家贵族的院子，看见院子里吊着一口大钟，钟是用上等青铜铸成的，造型和图案都很精美。小偷心里高兴极了，想把这口精美的大钟背回自己家去，可是钟又大又重， 怎么也挪不动，他想来想去，只有一个办法，那就是把钟敲碎，然后再分别搬回家。小偷找来一把很大的锤子，拼命地朝钟砸去，咣的一声巨响，把他吓了一大跳。小偷着慌，心想，这下糟了。 这钟声不就等于告诉人们我正在这里偷钟吗？他心里一急，身子一下扑到了钟上，张开双臂想捂住钟声，可钟声又怎么能够捂得住呢？钟声依然悠悠地传向远方。小偷越听越害怕，不由得抽回双手， 使劲地捂住自己的耳朵，咦，钟声变小了，听不见了。小偷高兴起来，妙极了，把耳朵捂住不就听不到钟声了吗？他立刻找来两个布团，把耳朵塞住，心想，这下谁也听不见钟声了。于是就放手砸起钟来，一下 一下，钟声响亮地传到很远的地方，人们听到钟声，蜂拥而来，把小偷捉住了。后来，掩耳偷钟被人们说成掩耳偷铃，常用来比喻愚蠢自欺的掩饰行为。
0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Anh không biết tiếng Trung Quốc. Làm sao mà kết bạn với người Trung Quốc được?
1: 你不会汉语，怎么能跟中国人交朋友？
0: 2. Lẽ nào anh không biết rằng phải có trình độ chuyên môn mới có thể tìm được việc làm tử tế?
1: 你难道不知道要有专业水平才能找到一个好工作吗？
0: 3. Anh gọi cho tôi một cú điện thoại chẳng được hay sao? Việc gì mà phải vất vả thế?
1: 你给我打个电话不就行吗？何必这么辛苦呢？
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa gần giống với thành ngữ trong bài, đó là
1: Sầu chú đại thụ. Sầu chú đại thụ.
0: Ôm cây đợi thỏ. Câu này có nghĩa là bảo thủ với kinh nghiệm cũ, không chú ý đến sự thay đổi của sự vật. Mời các bạn nghe lại.
1: Sầu chú đại thụ.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về cây đàn mandolin, một nhạc cụ có xuất xứ từ nước Ý và đã trở nên gần gũi với bạn yêu nhạc ở Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe những âm thanh của cây đàn mandolin với bản nhạc Hát mừng anh Hùng Núp, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Lai qua phần trình tấu đàn mandolin của nghệ sĩ Ngọc Trâm và Thanh Hiếu. Có thể nói cây đàn mandolin là cây đàn có giọng soprano trong gia đình họ hàng của đàn lutz, gồm có các loại tauber, lutz và mandol, có nguồn gốc từ nước Ý. Đàn mandolin có hai loại, một loại là Milanese, xuất xứ từ thành Milan, gồm có 6 dây, và loại thứ hai là Napolitain, xuất xứ từ thành Naples, gồm có 4 dây. Loại đàn được nhiều người ưa thích nhất, và cây đàn mandolin đã trở nên phổ biến rộng rãi công chúng ở nhiều nước trên thế giới và trong đó có Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe bản Concerto Cung Đô Trưởng của nhạc sĩ Vivaldi do nhóm nghệ sĩ người Nhật Bản hòa tấu đàn mandolin.

Loại đàn mandolin kiểu thông dụng thực ra gồm có 4 dây đúc mắc theo các quãng cách nhau tương tự như đàn violon, đó là 2 dây son, 2 dây re, 2 dây la và 2 dây mi. Âm thanh của đàn mandolin nghe trong trẻo, gợi nên một cảm giác vui tươi, nhẹ nhàng. Âm vực cao gần cuối, tiếng nghe hơi đục và sắc lạnh, âm vực giữa mềm mại, du dương. Kỹ thuật chính của tay phải đó là kỹ thuật sử dụng miếng gảy mediato được làm bằng nhựa hoặc làm bằng sừng. Cây đàn mandolin là một thứ nhạc cụ linh hoạt, có khả năng biểu hiện những giai điệu âm nhạc trong sáng hồn nhiên với những quãng đi liền vật hoặc đi cách quãng. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng nghe bản Sierrazad của nhạc sĩ Vittorio Manti do nghệ sĩ Yuan Chen trình tấu đàn mandolin và nghệ sĩ Yuan Chandong trình tấu đàn guitar.

sử dụng một khóa son. Đàn mandolin cũng có thể sử dụng các hợp âm dài bằng cách quệt miếng gảy lên 4 dây đàn cùng một lúc. Với thủ pháp này thì người nhạc sĩ khi sáng tác phải cân nhắc những thế bấm phù hợp, hợp lý, giống như cách viết cho 4 dây ở đàn violon.

của nhạc sĩ Taraga do tốp nghệ sĩ của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình tấu đàn mandolin. Việc sử dụng cây đàn mandolin trong dàn nhạc giao hưởng đã đưa vào các tác phẩm âm nhạc từ thời kỳ của nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart. Có thể nhắc tới vở nhạc kịch Đông Doang của nhạc sĩ Mozart đã có những nét giai điệu cho đàn mandolin với phần đệm của bộ dây Di Pizzicato ở dưới. Rồi trong tác phẩm Alexander Ballus của nhạc sĩ Handel đã có sự phối âm của đàn mandolin với đàn háp và đàn violoncello cùng với đàn contrabass Di Pizzicato tạo nên một ấn tượng thi vị về bộ gảy hoàn hảo. Chúng ta còn bắt gặp trong vở Người thợ cạo thành Seville của Rossini đã có tiếng đàn mandolin diễn tấu phần giai điệu cùng với đàn violon Di Pic kết hợp với đàn violoncello và viola di accor cùng với hai kèn clarinet đi hợp âm. Trong một số những tác phẩm hiện đại có thể kể đến L'Opera của nhạc sĩ Tây Ban Nha trong Frigona lừng lẫy hay tác phẩm Người ác phụ bị thuần hóa của Silver đều có sự tham gia của cây đàn mandolin để tạo nên những hiệu quả âm thanh đầy thi vị. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn bản Concerto Cung Son Trường chương 3 Rondo Allegro của nhạc sĩ Homer Jonan Nepomucro, nghệ sĩ Marisa Caron trình tấu đàn mandolin và nghệ sĩ Qatar Sander trình tấu đàn piano.

Có thể nói, đàn mandolin cũng được sử dụng trong nhiều dàn nhạc gồm các nhạc cụ gảy, gồm cây đàn mandolin và đàn guitar Tây Ban Nha như các bạn vừa nghe. Những dàn nhạc có sự tham gia của đàn mandolin đã mang lại những âm thanh tươi mới, hồn nhiên. Đàn mandolin thường thiên về diễn tấu giai điệu hay sử dụng những hợp âm giải, đặc biệt là phối hợp cùng với các loại nhạc cụ thuộc bộ dây, với đàn háp, với đàn guitar và nhất là những kỹ thuật khi mà các nhạc cụ bộ dây sử dụng kỹ thuật pizzicato.

Vừa rồi chúng ta đã nghe bản nhạc Santa Lucia được chuyển soạn cho đàn mandolin flute. Cây đàn mandolin đã du nhập và nhanh chóng trở thành một nhạc cụ gần gũi với người yêu nhạc ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Với những âm thanh réo rắt, cây đàn mandolin đã có thể diễn tấu những làn điệu dân ca Việt Nam hoặc những ca khúc được chuyển soạn, mang lại những không gian âm nhạc thú vị. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một liên khúc dân ca Nam Bộ viết cho đàn mandolin do top nghệ sĩ ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Trước khi nói lời tạm biệt quý vị và các bạn, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Bảy ngày 10 tháng 10 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng, phụ nữ ngoài 30 đừng quên yêu mình.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm tại tỉnh Cao Bằng.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, con số và ngưỡng miễn dịch ở xã Vân Hồ và xã biên giới Triềng Sơn, tỉnh Sơn La.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, hợp tác quốc tế về giáo dục đại học.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, người trẻ làm nhiều nghề.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đan Phượng, Hà Nội xem sự khác biệt ngoại hình là động lực để tiến về phía trước.
0: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa, những sắc màu làm nên một Hà Nội mới, năng động sáng tạo và đậm hồn văn hóa Thăng Long.
1: 8 giờ 30 và 17 giờ thể thao 7 ngày, những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam tại ASEAN 20.
0: 11 giờ và 15 giờ 30 cùng bạn sống khỏe, dự phòng thoái hóa cơ xương khớp.
1: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, 90 tuổi vẫn học để cống hiến.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, đình Yên Thái nơi ghi dấu lịch sử về Nguyên Phi Ỷ Lan.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, quan hệ tình dục sớm.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: 21.
1: Động tác 1, vươn thở.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 10, chúc quý thính giả có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và dành thời gian nghe VOV2 với các nội dung phong phú.
3: Đời sống văn hóa Hà Nội đang có những chuyển động mới, âm nhạc, nghệ thuật, di sản, thể thao và du lịch ngày càng hiện diện rõ trong đời sống cộng đồng, làm giàu bản sắc Hà Nội trong nhịp sống hiện đại. Đây cũng là nội dung trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21 giờ 35 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đình Yên Thái Hà Nội, nơi ghi dấu lịch sử về Nguyên phi Ỷ Lan. Đình Yên Thái được xây dựng từ sớm mang dáng dấp kiến trúc thời Nguyễn. Trải qua bao cuộc hưng phế, đình đã được tôn tạo và tu sửa nhiều lần. Hiện nay đình còn lưu giữ nhiều tài liệu hiện vật giá trị.
3: Ngày 8 và 9 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và triển lãm giáo dục công nghệ giáo dục. Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị. Phóng sự trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút đề cập vấn đề này.
2: Ở tuổi 90, giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Với ông, học tập, làm việc không chỉ để hoàn thiện một nhiệm vụ, mà còn là cách để tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến. Chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14h30 và 21h mời quý vị và các bạn gặp gỡ giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng.
3: Sinh ra chịu ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam từ ông ngoại, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002, trú tại xã Liên Minh, Đan Phượng, Hà Nội, bị khuyết tật sọ mặt bẩm sinh với một khối u lớn che lấp toàn bộ gương mặt bên phải và làm mất đi thị lực của mắt phải. Từ 5 năm tuổi đến nay, cô đã phải kiên cường trải qua hơn 30 ca phẫu thuật để cắt bỏ u và cải thiện sức khỏe. Thay vì tự ti hay giấu mình trước những vết sẹo lớn và sự khác biệt về ngoại hình, Thanh Nhàn đã chọn đối mặt bằng tinh thần lạc quan, biến khiếm khuyết thành động lực mạnh mẽ để tiến về phía trước và cống hiến cho xã hội. Chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút sẽ kể về Nguyễn Thanh Nhàn, tấm gương về nghị lực vượt lên số phận và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
2: Công việc tự do được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo đuổi, không đến văn phòng, lịch ở bản thân, thu nhập theo dự án, thực sự đặt ra khó khăn không nhỏ cho người lao động, đặc biệt là người trẻ, khi mà không phải ai cũng có được kỹ năng và rèn được tính kỷ luật. Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50, chị Lê Thu Thủy sẽ tư vấn và có những lời khuyên hữu ích cho các bạn trẻ.
3: An toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và giá trị của các sản phẩm địa phương. Tại Cao Bằng, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã chủ động cải thiện quy trình, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán cho biết.
4: Hình thức tuyên truyền của phường thì rất nhiều hình thức truyền thống trên cơ sở ứng dụng cái nền tảng số, các nhóm Zalo của các tổ, rồi các nhóm Zalo của nhà hàng cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó thì cái hình thức tuyên truyền trực quan nhất đó là biên tập những cái infographic để dễ tiếp cận, dễ biết những cái việc thực hiện của các cơ sở.
3: Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh mà còn đòi hỏi sự hướng dẫn, kiểm tra và giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng. Đây cũng là nội dung trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
2: Thoái hóa khớp không chỉ gây đau đớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày. Việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời và thay đổi lối sống là giải pháp hiệu quả giúp thuyên giảm các triệu chứng thoái hóa khớp. Chương trình Cùng bạn sống khỏe lúc 11 giờ và 15 giờ 30 tư vấn cho quý thính giả những thông tin về các biện pháp phòng ngừa bệnh thoái hóa khớp.
3: Kết thúc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, thể thao Việt Nam có nhiều vận động viên để lại dấu ấn trên đấu trường châu lục lần này. Chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8h30 và 17 giờ mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt tiêu biểu.
2: Khi nói đến quan hệ tình dục sớm, phần lớn các bạn trẻ chỉ thường nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra sớm như chuyện có thai ngoài ý muốn hay dễ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, những hệ quả của quan hệ tình dục sớm không chỉ dừng lại ở đó. Nếu bạn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, tâm lý và kỹ năng bảo vệ bản thân, việc quan hệ tình dục quá sớm còn có thể tác động đến sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý và các mối quan hệ của người trẻ. Trong chương trình Chuyện thầm kín lúc 22 giờ, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, giám đốc chuyên môn bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Việt Bỉ trao đổi cụ thể.
3: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đàn bà 30 cộng.
6: Biên tập viên Ngọc Hà và nhà văn Thục Linh xin kính chào quý vị và các bạn.
7: Nhà văn Thục Linh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến với các quý thính giả của đài VOV2.
6: Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ hiện nay thì ngày càng độc lập, tự tin và có nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống của mình. Nhưng ngoài 30 tuổi cũng là lúc mà nhiều chị em cùng lúc mang trên vai nhiều vai trò, người phụ nữ của gia đình, người mẹ, người vợ và đôi khi là chỗ dựa cho rất nhiều người khác. Giữa guồng quay ấy, không ít người phụ nữ đã đặt nhu cầu của mình xuống sau cùng. Yêu bản thân vì thế không chỉ là chăm chút vẻ ngoài hay là dành cho mình những món quà, mà còn là biết trân trọng giá trị của mình, có chính kiến, biết nói không, biết lựa chọn điều khiến mình bình an và không đánh đổi bản thân để làm vừa lòng tất cả. Đây cũng là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
1: Mùi vị cuộc sống.
8: Đối với bản thân tôi thì tôi từng nghĩ rằng phụ nữ là phải hy sinh thì mới được yêu thương.
9: Tôi dành hết thời gian của mình cho gia đình và cho chồng và cho con, lại kèm theo một cái công việc mà cũng e hẹp với thời gian nữa, cho nên là thực sự là mình nghĩ là mình cũng hơi quên mất bản thân.
10: Có, cũng chỉ một năm, hơn một năm gần đây, không nhiều lắm, thế nhưng mà nó cũng đã là nhiều hơn so với trước nhiều rồi, bởi vì mình cũng đã biết chăm sóc, nghĩ đến mình và quyết tâm là sẽ chăm sóc đến mình càng ngày càng nhiều hơn.
11: Có những lúc mà bận quá rồi chả quan tâm chăm sóc bản thân, ví dụ cái đơn giản nhất là chăm sóc hình thức vẻ ngoài của bản thân, chăm sóc sức khỏe là khám định kỳ, điều đó là thiệt thòi với chị em mình.
6: Thục Linh có suy nghĩ gì sau khi nghe những chia sẻ vừa rồi ạ? Dường như là khi trở thành vợ thành mẹ thì nhiều người phụ nữ đã quên đi cái việc yêu chính bản thân mình thưa chị.
7: Tôi nhận thấy những chia sẻ vừa rồi có lẽ là những tâm sự thầm kín của những người phụ nữ đã lập gia đình. Họ cứ bận lo cho chồng con xong lại hết việc này đến việc khác, rồi thời gian dành cho mình cứ ít dần đi. Dường như có vẻ như không phải họ quên mà phải dành thời gian cho những mối bận tâm khác ngoài bản thân mình.
6: Vậy theo chị thì liệu có phải là càng trưởng thành thì phụ nữ càng tự đặt lên vai mình quá nhiều chữ phải không ạ? Nhất là phải chu toàn cho gia đình ạ?
7: Tôi nghĩ là có. Càng trưởng thành càng nhiều trách nhiệm thì chị em càng dễ nghĩ mình sẽ phải chu toàn mọi thứ thì mới là người vợ, người mẹ tốt. Thời phong kiến ngày xưa thì người phụ nữ đã bị xã hội đặt lên vai rất nhiều tiêu chí. Nào phải công dung ngôn hạnh rồi xuất giá tòng phu. Ngày nay mặc dù xã hội đã văn minh và bình đẳng hơn với phụ nữ chúng ta, nhưng nhiều khi những lớp tư tưởng cũ vẫn bó buộc người phụ nữ trong những trách nhiệm vô hình. Nhiều khi chẳng ai yêu cầu nhưng mà mình cũng tự đặt ra những tiêu chuẩn rất cao. Tôi nghĩ nên bớt khắt khe với mình một chút vì gia đình đâu chỉ phải có một bên vun vén đâu ạ.
6: Vâng, nhiều phụ nữ thì quá ôm đồm việc nhà và quá cầu toàn mà quên đi những cái sở thích, những ham muốn cá nhân ạ. Liệu đây có phải là điều mà những người chồng mong muốn ở người bạn đời hay không ạ?
7: Tôi thực ra là tôi không dám khẳng định thay suy nghĩ của toàn bộ đấng mày râu. Nhưng tôi cho rằng mỗi người đàn ông thì sẽ có sự mong đợi khác nhau ở người bạn đời của mình. Thực ra thì cũng có nhiều người đàn ông thì mang cái tư tưởng truyền thống, tức là họ luôn kỳ vọng vợ mình là sẽ có thể lo toan nhà cửa, con cái, quan tâm bố mẹ hai bên, vì họ quan niệm là người đàn ông thì phải có cái trách nhiệm tài chính, gánh vác rồi xông xáo ở bên ngoài xã hội. Thế nhưng tôi nghĩ là cũng có nhiều người đàn ông sẽ có cái tư tưởng hiện đại hơn, mới mẻ hơn và thực sự là quan tâm đến người bạn đời của mình. Thì họ chỉ cần là mỗi ngày về nhà là nhìn thấy vợ mình được vui vẻ này, được thoải mái, được sống chính là bản thân mình, rồi là vẫn tiếp tục duy trì được những cái sở thích đam mê từ thời con gái. Và có khi là họ muốn bảo toàn cái hình ảnh mà người phụ nữ họ yêu.
6: Vâng, tôi không phủ nhận rằng là chồng con đối với người phụ nữ là có một vị trí đặc biệt quan trọng, thậm chí nhiều chị em coi đây là nguồn sống, thế nhưng cũng không vì vậy mà phụ nữ quên đi bản thân mình, quên đi rằng mình cũng cần được yêu thương. Mời nhà văn Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện sau để cảm nhận điều này.
12: Lấy chồng, có con, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới.

0: là người cầu toàn nên tôi ôm đồm hết mọi việc. Nhất là từ khi sinh cháu thứ hai, tôi gần như không còn dành thời gian cho chính mình. Công việc, con cái, nội trợ đã khiến tôi trở nên mệt mỏi, cáu gắt và quên mất việc chăm sóc bản thân. Nếu như trước kia tôi thích làm đẹp, đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thì bây giờ hết ngày làm việc chỉ muốn về nhà lo cho con. Có lần tình cờ nghe chồng tôi than thở với bạn rằng anh nhớ hình ảnh tôi ngày trước. Một người phụ nữ vui vẻ, năng động và nhiều năng lượng. Tôi không buồn mà chợt nhận ra, đúng là đã lâu rồi mình không quan tâm đến chính mình. Tôi bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất, chăm chút bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi, gặp bạn bè và làm những điều mình thích. Tôi cũng bớt cầu toàn để chồng cùng chia sẻ việc nhà và chăm con. Tôi nhận ra, có gia đình không có nghĩa là phải quên đi những sở thích, đam mê của bản thân. Chỉ khi tôi biết yêu thương và chăm sóc bản thân thì mới có thể mang đến cho gia đình nhiều năng lượng tích cực.
1: Thưa chị Thục Linh, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy là phụ nữ không nhất thiết phải trói mình vào việc gia đình để mà quên đi những ước mơ, dự định và thậm chí là cả những thói quen nho nhỏ của bản thân. Thế nhưng lại không ít ý kiến cho rằng là phụ nữ dành thời gian chăm chút cho bản thân mình là ích kỷ. Chị thì nghĩ sao ạ?
2: Tôi không cho rằng đó là ích kỷ. Ví dụ như là dành một buổi gặp bạn bè hay là một chút thời gian chăm sóc mình thì đâu có nghĩa là bỏ bê chồng con hay là lảng tránh những cái trách nhiệm chung. Trong câu chuyện vừa rồi thì khi người vợ được nghỉ ngơi và làm những điều mình thích thì chị ấy cũng mang lại những năng lượng tích cực cho gia đình của mình mà. Theo tôi như thế là những cái nhu cầu rất là chính đáng.
1: Vậy theo chị thì yêu bản thân ở tuổi ngoài 30 là phải như thế nào ạ? Có phải là cứ dành tiền cho mình, chăm sóc ngoại hình hay là tận hưởng cuộc sống mới là biết yêu mình hay không ạ?
2: Theo tôi thì ngoài 30, cái việc yêu thương bản thân mình, tức là biết lắng nghe nhu cầu của bản thân. Mỗi người phụ nữ cần biết mình mong muốn điều gì nhất, cần phải làm gì nhất để bản thân mình ngày một tốt đẹp hơn. Làm đẹp hay mua sắm có thể đem lại niềm vui, nhưng không phải là cứ tiêu nhiều tiền cho bản thân mình, tức là yêu bản thân. Điều quan trọng là mình được sống thoải mái này, không phải cố quá sức để làm vừa lòng mọi người, không phải làm trái đi những cái điều chính đáng mà mình muốn làm.
1: Theo chị thì ranh giới giữa yêu bản thân và ích kỷ nằm ở đâu ạ? Đặc biệt là khi người phụ nữ đã có gia đình và con cái ạ?
2: Tôi nghĩ có thể nhìn vào cách họ thu xếp thời gian phù hợp để cân bằng giữa trách nhiệm và sở thích cá nhân. Chẳng hạn như là một người mẹ, một người vợ muốn có một cuộc đi chơi với bạn bè thì họ có thể trao đổi với chồng mình về việc sắp xếp chăm con cái hoặc là việc nhà. Một người phụ nữ có thể thu xếp thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một số việc cần làm. Đó là biết yêu bản thân và cân bằng trong cuộc sống. Còn những người vợ, người mẹ mà chỉ làm điều mình thích và mặc kệ mọi trách nhiệm chung và không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh thì đó mới gọi là ích kỷ.
0: Phiên bản âm.
1: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình với chủ đề đàn bà ngoài 30 đừng quên yêu chính mình. Thưa nhà văn Thục Linh, yêu bản thân sau khi kết hôn thì không có nghĩa là chỉ chăm chút cho vẻ ngoài. Với nhiều phụ nữ đó còn là giữ lại những cái sở thích, đam mê và khoảng không riêng để được sống đúng với mình. Bởi vì khi phụ nữ vẫn có niềm vui, sự tự tin và không ngừng làm mới bản thân thì họ không chỉ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình mà còn góp phần giữ gìn sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Mời chị Thục Linh, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ sau của một số chị em để cùng xem là họ đã yêu bản thân bằng cách như thế nào.
3: Mình nghĩ là kể cả sau khi mà lấy chồng rồi ấy, thì là một người phụ nữ thì cũng vẫn cần phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Yêu thương như thế nào? Theo mình là yêu thương thì bằng cách là mình vẫn đi làm đẹp, vẫn mua cho mình những bộ quần áo đẹp này, rồi ăn những món ăn mình thích, rồi tự bản thân mình làm ra tiền và có thể là dùng tiền của mình với những cái mục đích mà mình mong muốn. Nói chung là với mình như vậy, nó chính là yêu thương bản thân mình rồi. Và cũng không nhất thiết là phải hy sinh hết cho chồng hay là con. Có chồng rồi nhưng mình vẫn có thể có những thời gian dành cho mình để mình có thể là đi với những người bạn của mình chia sẻ những câu chuyện đời sống hàng ngày, rồi giải tỏa căng thẳng. Mà với mình là dù có gia đình, dù lấy chồng rồi thì vẫn cần phải yêu thương bản thân bằng nhiều cách khác nhau mà bạn muốn.
4: Mình vẫn phải tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình. Vì mình nghĩ rằng là một người thực sự đẹp khi mà họ nhiệt huyết theo đuổi đam mê. Và mình vẫn cứ tiếp tục là mình thôi, duy trì những cái thói quen, những cái sở thích lành mạnh. Ví dụ như mình vẫn tập yoga này, đọc sách, hay là thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Thỉnh thoảng thì mình cũng có đổi mới bản thân một chút, ví dụ như là thay đổi kiểu tóc này, rồi thay đổi một chút style quần áo cho nó mới mẻ. Và trên thực tế thì khi mình có cái sự thay đổi đó thì mình cũng cảm nhận được ánh mắt yêu thương hay là một cái gì đó rất là tích cực từ người bạn đời của mình.
5: Khi mà bạn lấy chồng rồi thì không có nghĩa là bạn ngừng yêu thương bản thân mình. Bạn phải sống sao cho thật đẹp và luôn yêu thương bản thân mình và gia đình của mình. Có nhiều người phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì họ hy sinh quá nhiều cho gia đình và nghĩ đó là bổn phận và trách nhiệm của họ mà quên đi chăm sóc bản thân mình cả về ngoại hình, cả về trí thức. Khi bạn sống vui vẻ, hào phóng và biết lắng nghe chính bản thân mình và gia đình mình thì bạn chắc chắn sẽ luôn đẹp.
6: Mình nghĩ là nên có cái khoảng không cho bản thân, có thể là có những cái chuyến đi du lịch ngắn ngày, đồng thời là mình cũng phải nâng cao cái giá trị bản thân, khẳng định cái tài năng của mình trong công việc, cuộc sống.

0: Thưa nhà văn Thục Linh, phụ nữ thì luôn đam mê cái đẹp ạ, và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi mà lúc nào mình cũng đẹp. Để có được điều đó thì chị em phải biết yêu bản thân mình, thưa chị.
1: Vâng ạ, đúng là khi biết chăm sóc bản thân mình và một người phụ nữ hay có gương mặt đẹp, body đẹp thì họ thường cảm thấy tự tin hơn và vui vẻ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ không nhất định phải dựa vào bất kỳ một tiêu chuẩn nào của xã hội. Thậm chí là vẻ đẹp của mỗi người phụ nữ đều có thể toát ra ở năng lượng, thần thái hoặc là cái cá tính riêng biệt của mỗi người. Không phải nhất thiết là cứ phải có bề ngoài thật là bắt mắt, mà những cái nguồn năng lượng tích cực của mỗi người phụ nữ toát ra thì sẽ khiến họ luôn đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào.
0: Vậy theo chị thì phụ nữ có thể tạo niềm vui cho mình bằng những cách nào ạ?
1: Tôi nghĩ trước hết mỗi người phụ nữ cần phải nhớ lại xem là mình thích gì. Vì có khi là trong một khoảng thời gian dài và bận bịu quá thì mình quên cả những điều mình từng làm hoặc là những cái điều mình thích, những cái đam mê xưa cũ của mình. Thì có những người phụ nữ là thích trồng cây, thích đan lát thêu thùa, hay là có những người thích đọc sách, thích đi tập thể dục hay là gặp mà gỡ bạn bè. Thì tôi nghĩ là không cần chờ đến một cái kỳ nghỉ lớn, mình có thể dành một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày để làm những cái điều mình thích. Ví dụ như là tôi từng xem một bộ phim, tôi rất thích cái nhân vật Esun ở trong phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt ấy. Mặc dù cuộc đời của nhân vật Esun trải qua rất là nhiều cay đắng, nhưng tới khi lớn tuổi thì bà vẫn dành thời gian thực hiện cái đam mê ngày xưa, cái hồi còn trẻ của bà, đó là xuất bản một tập thơ kể lại câu chuyện tình yêu sâu sắc với người chồng của mình. Thì đó là một cái ví dụ rất điển hình cho một việc là người phụ nữ có thể là làm chủ cuộc đời của mình như thế nào. Ngoài việc làm những gì mình thích thì mỗi người phụ nữ cần phải chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì theo tôi là thân tâm trí nó có một cái mối liên kết ràng buộc rất là chặt chẽ. Chỉ có khi nào mà thể chất tốt thì tinh thần của những chị em phụ nữ mới có thể là vui vẻ và trẻ trung được.
0: Vâng, vậy nếu được gửi một lời nhắn tới những người phụ nữ đang ở tuổi ngoài 30 ạ, chị muốn họ thay đổi điều gì đầu tiên để sống nhẹ nhõm và cảm thấy hạnh phúc ạ?
1: Vâng, tôi muốn nhắn nhủ chị em là hãy bớt tự trách bản thân mình khi chưa làm được mọi việc thật là hoàn hảo. Đấy, tôi mong chị em hãy đối xử với mình dịu dàng hơn, như là cách mình vẫn đối xử và dành tình cảm cho những cái người thân yêu ở xung quanh. Đừng phải là đợi mọi việc, mọi trách nhiệm chung và xong xuôi, hay là phải làm hài lòng tất cả mọi người rồi mới cho phép mình nghỉ ngơi hay là làm điều mình thích. Ngoài 30 thì mình vẫn có quyền thử một điều mới, theo đuổi một ước mơ, hay là có thể nhờ người khác chia sẻ bớt những cái trách nhiệm và suy nghĩ khi mình mỏi mệt. Và hãy bắt đầu từ một khoảng thời gian nhỏ dành riêng cho mình mỗi ngày ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, ngoài 30 thì người phụ nữ có thể đã có một gia đình, một công việc và rất nhiều trách nhiệm phải lo toan. Nhưng giữa những bộn bề ấy thì hãy dành cho mình một khoảng thời gian, một sở thích, một niềm vui và cả những ước mơ riêng. Yêu bản thân không phải là bớt yêu gia đình mà là biết cách chăm sóc mình để có thể sống vui hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu thương những người bên cạnh mình trọn vẹn hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Thục Linh, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Sản phẩm chứa hồng sâm chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Và từ xa xưa thì sâm đã được coi là thượng phẩm đại bổ, vị thuốc quý dành cho sức khỏe, giúp bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực cho con người. Chính bởi giá trị ấy mà ngày nay giữa thị trường rộng lớn, không ít những sản phẩm kém chất lượng, sâm giả, sâm tẩm hóa chất đội lốt sâm Việt, sâm quý đã xuất hiện. Những củ tam thất hoang, sâm Trung Quốc trông chẳng khác gì củ sâm, khiến cho người tiêu dùng hoang mang, mất niềm tin, đặc biệt là những người cao tuổi, những người đang thực sự cần những giá trị dưỡng sinh để gìn giữ sức khỏe. Vâng, và thưa quý vị, hiểu được giá trị to lớn của sâm Việt Nam, quyết định số 611 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mở ra hướng phát triển bền vững cho cây sâm Lai Châu. Qua đó, việc quy hoạch trồng và phát triển sâm Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc. Việc chọn sâm chuẩn, nguồn gốc uy tín để bồi bổ sức khỏe cũng trở nên phần nào dễ dàng hơn. Và với mong muốn mang đến cho quý vị những kiến thức khoa học, những giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững từ giá trị y học cổ truyền, đặc biệt là sâm Lai Châu và cách chọn sâm sao cho an toàn hiệu quả. Chương trình ngày hôm nay chủ đề sâm Lai Châu với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi. Và cùng đồng hành với chúng ta xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ, trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Kim Yến.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và quý vị, nếu như muốn được tư vấn nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1120 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, thì quý vị hãy nhớ số hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Xin nhắc lại số hotline 1800 1120. Và đặc biệt, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đằng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Thưa bác sĩ, từ ngàn xưa sâm đã được xem là báu vật của nền y học cổ truyền, như những giá trị vô cùng quý báu cho sức khỏe của con người. Và ngày nay giá trị ấy lại càng được khẳng định khi mà ngoài thị trường có những loại sâm được bán với mức giá lên tới là hàng chục và thậm chí chúng ta có thể kể đến là hàng trăm triệu đồng mỗi kg ạ. Điều đó cho thấy là sức hấp dẫn và độ quý hiếm của loại dược liệu này. Đặc biệt là với sâm Lai Châu, một giống sâm quý của Việt Nam, thì nhiều người tiêu dùng cũng đang rất quan tâm, nhưng mà cũng không khỏi băn khoăn là tại sao sâm Lai Châu lại được đánh giá cao đến vậy và công dụng của nó đối với sức khỏe nói chung và hệ thống tuần hoàn máu này, sức khỏe tim mạch nói riêng, một trong những vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở người cao tuổi là gì? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm ạ.
2: Hiện nay trên thế giới cũng trong nước chúng ta có rất nhiều loại sâm khác nhau. Nhưng mà từ khi phát hiện ra sâm Lai Châu từ 2013 đến giờ thì càng ngày sâm Lai Châu càng trở nên là quý hiếm. Và có thể nói rằng là có nhiều lý do để giải thích. Nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến là gì? Là cái thành phần hóa học của sâm Lai Châu nó có tính chất vượt trội. Tại sao lại như vậy? Thế thì thưa quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta không ngờ rằng một loại sâm nó rất giản dị, nó mọc ở vùng biên giới đất nước chúng ta trong cái phạm vi tỉnh Lai Châu như vậy, nhưng mà nó có chứa tới 82 loại saponin. Thế cho nên có thể nói rằng là sâm Lai Châu hiện nay là một loại sâm đứng đầu về cái lượng saponin. Và đặc biệt trong hàm lượng các saponin đó thì có một saponin mà có ở sâm Lai Châu, đó là MR2. Đây là một saponin có vai trò cực kỳ to lớn trong vấn đề cải thiện sức khỏe về tim mạch, ức chế tế bào ung thư, bảo hộ tế bào can thận, rồi thì an thần và trấn tĩnh. Cái thứ hai là trong sâm Lai Châu còn có 17 các vitamin và 20 các nguyên tố vi lượng. Vậy thì sâm Lai Châu có tác dụng như thế nào về mặt dược lý? Đầu tiên chúng ta phải nói đến tác dụng chung của sâm Lai Châu. Đã nói đến sâm là đại bổ nguyên khí, đồng nghĩa với chuyện là nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch. Cái điều này là vô cùng quý giá đối với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó giúp thanh trừ gốc tự do, và từ đó nó chống quá trình oxy hóa và đương nhiên là nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Bởi vậy ngày xưa các bậc vua chúa khi mà muốn sống lâu thì người ta thường tìm đến nhân sâm là như vậy. Rồi nữa, sâm Lai Châu còn có tác dụng là tăng cường cái năng lực hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là về tim mạch, hệ thống thần kinh, bảo hộ tế bào gan, bảo hộ tế bào thận, thế rồi là kích thích quá trình tạo máu, nâng cao hoạt động mang tính chất sinh lý của cả nam cả nữ, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, trấn tĩnh và kể cả vấn đề ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là tác dụng chung, nhưng sâm lai châu có tác dụng đặc biệt đối với hệ thống tim mạch và hệ thống thần kinh trung ương, nhất là hệ thống tim mạch. Vậy thì nó thể hiện như thế nào? Điều đầu tiên tôi muốn nói là gì? Là sâm lai châu nó có tác dụng là điều hòa và hỗ trợ điều trị những căn bệnh mà nó trực tiếp gây ra các bệnh lý tim mạch. Đó là cái gì? Thứ nhất, nó điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là nó giúp hỗ trợ vấn đề điều hòa các cái chỉ số mỡ máu, làm giảm mỡ máu. Rồi là gì? Là đưa chỉ số đường huyết trở về vị trí bình thường. Đây là ba cái căn bệnh mà các quý vị đều biết là đưa đến cái tình trạng vữa xơ động mạch. Với cái sự là gì? Làm cho cái lòng mạch để mà đưa máu đến nuôi tim và nuôi não chúng ta bị suy giảm. Vậy thì cái việc mà kiểm soát các căn bệnh này với sâm lai châu, nó sẽ giúp cho vấn đề gì? Phòng ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Và đồng thời chính bản thân sâm lai châu có tác dụng là giãn mạch vành cũng như là giãn mạch não. Từ đó nó làm cho cái tăng tưới máu ở tim nó được tăng cường. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là nó còn ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu. Đây là yếu tố có thể hình thành các cục máu đông. Và đây nó là cũng là căn nguyên để mà chúng ta có thể gây nghẽn mạch. Cái thứ ba là nó tăng cường sức co bóp của cơ tim. Điều này là vô cùng quan trọng với trái tim của những người cao tuổi. Rồi tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Tác dụng là gì? Điều hòa nhịp tim, chống cái tình trạng rung nhĩ, nhịp tim quá chậm hoặc nhịp tim là quá thấp. Đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Là cải thiện cái tình trạng mà chúng ta gọi là có thể bị sơ hóa cơ tim cũng như là các bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt là gì? Là thông qua tất cả tác dụng như vậy thì sâm lai châu cũng góp phần làm ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh lý tim mạch. Tôi nói ví dụ như là vấn đề chúng ta bị nhồi máu cơ tim.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ rất là chi tiết và đầy đủ. Và thưa quý vị, sâm quả thật là rất quý, nhưng sử dụng sâm như thế nào cho hiệu quả, tránh tiền mất tật mang cũng là bài toán khó. Và ngay sau đây xin gửi đến bác sĩ một câu hỏi tiếp theo đây ạ. Làm thế nào để người bệnh có thể tận dụng tối đa tác dụng của loại dược liệu quốc bảo này, nhất là hoạt chất quý như là saponin MR2, một hoạt chất có hàm lượng cao trong sâm Việt Nam?
2: Trong quá trình lựa chọn thì chúng ta phải lưu ý thế này, là hiện nay trên thị trường sâm xuất hiện nhiều những hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng giả trà trộn vào cái thị trường sâm của chúng ta. Đầu tiên là hàng mà người ta gắn mác Việt Nam và bào chế tỉa tót nó giống như là sâm lai châu, cho nên rất nhiều người chúng ta mua nhầm. Cái thứ hai nữa là chúng ta hay mua loại sâm ở ngoài chợ, ở buôn bán ở bên ngoài, thì chúng ta lại rất dễ nhầm với cái củ tam thất. Bởi vì cái củ tam thất ở trên vùng lai châu thì nó rất giống sâm lai châu. Cái thứ hai có thể là sâm lai châu, nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta biết nó có chất lượng chỉ khi mà tuổi đời của củ sâm đó nó phải trên 5 tuổi trở lên. Tuy nhiên khi mà để buôn bán thì gian thương người ta thường dùng những cái loại sâm lai châu, nhưng người ta trồng, người ta bón bằng các cái hóa chất kích thích sinh học để nó phát triển rất là nhanh. Củ sâm rất to, rất đẹp, nhưng kỳ thực tuổi đời của nó chỉ 1-2 năm thôi. Mà ở tuổi đời này á, thì cái hàm lượng các saponin nó rất thấp, cho nên là hiệu quả của nó cũng không cao. Đấy là chưa kể đến những sâm mà để bảo quản người ta còn tẩm ướp các hóa chất bảo quản, rồi một số chất kháng sinh thực vật khác nữa để làm củ sâm nó đẹp lên, rồi nó không bị mốc, vân vân. Khi mà người tiêu dùng chúng ta sử dụng thì có khi là chúng ta lại có thể bị các bệnh lý do nhiễm độc, các loại nấm mốc, vân vân. Đấy là cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu ý. Chúng ta nên lựa chọn sâm lai châu như thế nào? Từ xa xưa, sâm lai châu của chúng ta được sử dụng theo lối cổ truyền, tức là dạng thô. Dạng thô có nghĩa là gì? Có thể là sâm tươi, có thể là sâm chỉ phơi khô đơn thuần thôi. Cách dùng này thì nó có những hạn chế nhất định. Thứ nhất là vị sâm lai châu là cực kỳ đắng. Có thể nói rằng là có những người, người ta mặc dù có thể uống thuốc đắng được, nhưng mà chỉ cần ngậm một lát sâm lai châu thôi là người ta không thể nào chấp nhận được, đắng quá. Cái thứ hai, các củ sâm thô mà chúng ta mua ngoài chợ, chúng ta dùng thì chúng ta thường thái lát ra, chúng ta có thể hãm uống, chúng ta sắc uống hoặc chúng ta ngâm rượu. Nhưng mà thưa quý vị, những cách bào chế đó thì có thể nói là nó chiết xuất ra không hết hoạt chất. Và cái thứ hai là các cái môi trường, các cách thức bào chế như vậy nhiều khi nó lại làm phá hủy các cái saponin quý và nó không bảo lưu được các cái yếu tố đó, cho nên chất lượng của sâm cũng giảm. Rồi nữa, chúng ta mua sâm ngoài chợ dưới dạng thô như vậy thì rất dễ là những củ sâm tuổi của nó rất là ít. Chúng ta khi mà sử dụng sâm lai châu thì không gì bằng là chúng ta phải qua một quá trình bào chế. Thời gian gần đây cho đến năm 2024 và đặc biệt năm 2025 thì chúng ta đã có thể nói là có một niềm tự hào của nền y dược học Việt Nam đã bào chế thành công sâm lai châu với vai trò của các nhà khoa học đứng đầu là tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã sử dụng hai cái công nghệ vô cùng quan trọng mà đã được cấp bằng sáng chế. Thứ nhất là công nghệ lên men. Cái men này sẽ giúp giảm cái vị đắng của cái sâm Lai Châu thô nó tới 70%, hầu như là không còn vị đắng nữa. Cái thứ hai là bằng cái công nghệ cắt đoạn để làm sao là cắt những cái saponin có phần tử nó cồng kềnh, ví dụ RG1, RB1, RD thành những cái phần tử nó nhỏ hơn và nó ít phân cực. Và từ đó khiến cho là gì? Là những cái phần tử nhỏ đó nó dễ hấp thu và tăng tác dụng khi mà xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Và một cái nữa là gì? Là sau khi bào chế thành hồng sâm với lượng FR2 tăng cao thì thưa quý vị, đây là loại sâm mà những người bị cao huyết áp yên tâm sử dụng.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và như vậy thì chúng ta có thể hoàn toàn thấy rằng tác dụng rất tốt của hồng sâm, đặc biệt là hồng sâm Lai Châu đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên thì điều quan trọng là người bệnh cần phải sử dụng sản phẩm làm sao cho đúng cách, cũng như là tìm đến các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng không ạ? Thưa quý vị, một tin vui đặc biệt trong ngày hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 và ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp với lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là táo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số điện thoại của tổng đài 1800 1120. Và rất nhanh, những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi về tổng đài miễn cước của chương trình là 1800 1120. Ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong chương trình ạ.
3: Cô là Nguyễn Thị Hòa, năm nay là cô 65 tuổi, cô ở Hải Phòng. Tôi thì cũng có vấn đề về mỡ máu cao.
2: Vâng.
3: Cân nặng thì cũng hơi cao, năm nay tôi đã gần 70 tuổi rồi mà cân thì cũng gần 80 cân.
2: Dạ vâng.
3: Bác sĩ khám ra thì cũng bị mỡ máu.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng mà có nhắc nhở tôi là đề phòng về cái tim mạch.
2: Vâng.
3: Nhưng mà các con thì cũng bảo là mua cho mẹ sâm để mẹ uống, nhưng mà tôi lại sợ là nó lại bổ béo thêm cho nên là tôi lại không dám.
2: Thưa chị, là thế ngoài vấn đề mà chúng ta bị thừa cân, bị béo phì này, thế rồi loạn là mỡ máu này, thì mình còn bệnh lý khác gì không ạ?
3: Cũng có bị đau đầu chóng mặt đấy.
2: Có thể nói là tình trạng béo phì hiện nay đang có xu hướng gia tăng. Và béo phì thì người ta thường gọi là phát tướng, nhưng kỳ thực nó là một cái bệnh lý mà nó liên quan đến cái chuyện rối loạn chuyển hóa mỡ trong cơ thể, và đặc biệt là chất mỡ nó lưu lại ở trong các nội tạng, mỡ dư thừa, và từ đó nó gây ra tình trạng là gì? Rối loạn lipid máu. Rồi thì cái chất mỡ đó ứ động lại gan, tình trạng gan nhiễm mỡ. Rồi tình trạng mỡ máu tăng như vậy á, nó dẫn đến cái tình trạng là bị vữa sơ động mạch. Có nghĩa là gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch để đưa máu nuôi tim và nuôi não. Chính vì thế bác sĩ mới hỏi chị là có bị đau đầu, hoa mắt trong mặt hay không, bởi vì là nếu như tình trạng béo phì không được khắc phục, tình trạng mỡ máu không được cải thiện thì nó có thể đưa đến tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Và đây đó là yếu tố nguy cơ mà trong tương lai không cẩn thận là chúng ta có thể bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Và trở lại với việc là dùng sâm, đặc biệt là hồng sâm. Thưa chị, đây là một cái giải pháp mà nó hoàn toàn không gây béo phì. Mà sâm bản thân nó với các saponin, các hoạt chất sinh học thì nó còn giúp cho các cái tạng phủ trong cơ thể của chúng ta tăng cường cái khả năng chuyển hóa mỡ. Ví dụ như là tăng cường cái hoạt động của các tế bào gan trong vấn đề phân giải các cái chất mỡ để tiêu thụ, chuyển thành năng lượng cho tế bào nó tiêu thụ. Cái thứ hai nữa là nó cũng ngăn mỡ máu từ béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu, và nó có thể là ức chế cái sự hình thành, phát triển của các mảng vữa sơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ tăng cường lưu lượng tuần hoàn để nuôi não, và từ đó nó khắc phục các cái triệu chứng của những người bị thiếu máu não. Cho nên là đừng có đổ tội cho sâm Lai Châu rằng là nó thứ gây bổ béo, mà chính bản thân nó là một thứ thảo dược góp phần hỗ trợ để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị cái tình trạng thừa cân và béo phì, cũng như là hỗ trợ cái tình trạng mà chúng ta bị rối loạn lipid máu và ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ.
1: Vâng, cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô ạ. Hồng sâm Việt Nam.

0: huy tối đa tác dụng của sâm lai châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, với mong muốn người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1, khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là tác dụng của sâm Lai Châu trong việc bồi bổ sức khỏe, nâng cao thể trạng. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
1: Mình là Nguyễn Đức Minh, 62 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi muốn hỏi bác sĩ Hoàng Khánh Toàn là hiện nay thì mặc dù tôi không bị cái bệnh tim mạch rõ ràng.
2: Vâng.
1: Nhưng vừa qua thì tôi có cảm giác hơi đau tức ngực.
2: Dạ vâng.
1: Thở nhanh hơn khi mà buổi chiều với buổi sáng mà đi bộ nhanh.
2: Dạ vâng.
1: Mặc dù mình vẫn ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
2: Vâng.
1: Mình nghe nói là đối với cái hồng sâm thì cũng tốt cho cái bệnh tim mạch.
2: Vâng.
1: Tôi cũng muốn hỏi bác sĩ Hoàng Vĩnh Toàn xem là có nên bắt đầu sử dụng cái hồng sâm hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch.
2: Dạ vâng. Thưa anh Minh, tức là từ năm 60 tuổi trở đi qua cái vòng lục thập hóa giáp ấy, thì anh em chúng ta đều rơi vào cái nhóm gọi là những người cao tuổi. Và những người cao tuổi ấy thì rõ ràng là cái sức đề kháng, năng lực hoạt động của chúng ta nó không thể như thời trai trẻ được. Cái điều thứ hai là từ năm 60 tuổi trở đi, có thể nói là theo cái ước tính của các chuyên gia y tế là chúng ta rất dễ có các bệnh lý nền. Trong đó đầu tiên là tim mạch. Nếu mà chúng ta không để ý những triệu chứng từ ban đầu rất sơ khai thì chúng ta rất dễ bỏ qua, và đến khi mà bắt đầu nó có những biến chứng rồi thì chúng ta mới xử lý thì nó lại quá muộn. Cho nên là bây giờ khi mình hoạt động cảm giác là ngực nó có gì nó hơi khó chịu, không ạ? Nó không hẳn là đau, nó không hẳn là nhức, hẳn nhói. Và cái thứ hai là cảm giác là cái nhịp tim của mình nó nhanh hơn. Thế cho nên là với hai cái yếu tố đó, thứ nhất là tuổi tác, cái thứ hai là có dấu hiệu của cái chuyện tim mạch, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là không tội gì mà chúng ta không đi kiểm tra anh ạ. Sau đó nếu phát hiện ra thì các thầy thuốc tây kê cho mình cái thuốc gì thì mình chấp hành nghiêm túc thôi. Nhưng mà có một cái giải pháp, đó là sử dụng hồng sâm. Không có gì bằng là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bổ hàng nghìn năm mà trong chúng ta đã tích lũy kinh nghiệm rất nhiều. Thứ nhất là chỉ định cho những người cao tuổi. Ngay cả khi chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì về mặt suy giảm sức khỏe hoặc bệnh lý gì cả thì chúng ta vẫn nên dùng rồi. Các cụ nói là trị vị bệnh, tức là trị bệnh khi bệnh nó chưa phát, hay hoặc chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trên hồng sâm chính là cái để chúng ta kéo dài cái sức khỏe của chúng ta, nó làm chậm quá trình lão hóa. Còn cái thứ hai là với những biểu hiện hiện nay của anh về tim như vậy ấy, thì nó cũng là giải pháp để dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Ví dụ như huyết áp cao, thiếu máu cơ tim, thiếu máu não mãn tính, rối loạn nhịp tim, vân vân và vân vân. Và kể cả cái chuyện là gì, chúng ta có thể bị suy giảm cái sinh lý nam.
0: Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 suất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1, khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3, khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
3: Tôi chào bác sĩ, tôi tên là Vương, năm nay 55 tuổi. Gần đây thì tôi thấy mình có cái cảm giác là mệt mỏi, hay bị chóng mặt khi mà tôi đi bộ hay leo cầu thang. Tôi có đi khám và bác sĩ chẩn đoán là tôi bị rối loạn nhịp tim.
2: Vâng.
3: Và cũng đã có thuốc về nhà để dùng. Tôi cũng bị thêm cái bệnh cao huyết áp nữa. Tôi cảm thấy là nó khá là lo lắng, nhiều khi nghĩ đến bệnh mà tôi không muốn ăn uống gì, bác sĩ.
2: Dạ vâng.
3: Liệu tôi có thể sử dụng cái hồng sâm để dùng cho cái

0: là chị có hỏi là với tình trạng tuổi tác rồi là bệnh lý hiện nay thì có dùng hồng sâm được hay không? Câu trả lời của chương trình là hoàn toàn nên dùng. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất, nó chống tình trạng mệt mỏi và nó an thần trấn tĩnh và chống các stress và căng thẳng thần kinh, ngăn ngừa tình trạng rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu. Đấy là cái điều mà ở tầm tuổi của chị nó rất dễ có. Vậy thì hồng sâm nó làm được cái việc đó. Cái việc thứ hai là hồng sâm còn có tác dụng là điều hòa huyết áp. Cho nên là khi sử dụng cùng kết hợp với tân dược thì nó có thể là giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều tân dược và nó làm cho huyết áp của chúng ta nhanh chóng trở lại trị số bình thường, và quan trọng là nó ổn định. Cái nữa là rối loạn nhịp tim thì có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng mà trong đó có một vấn đề là tình trạng thiếu máu đến nuôi dưỡng cơ tim, cũng như là cái rối loạn dẫn truyền các cái xung động thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh của tim. Thế thì khi mà sử dụng hồng sâm, nó gián tiếp nó làm giãn mạch vành, nó đưa cái lượng máu đến nuôi dưỡng cơ tim của chúng ta được phong phú hơn, và nó ngăn ngừa cái tình trạng hình thành phát triển của các mảng vữa xơ mà vốn dĩ nguyên do của nó là gì? Thứ nhất là do tuổi tác, cái thứ hai là do cao huyết áp mà nó phát sinh ra.
1: Vâng, xin được cảm ơn cô và chào cô ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị. Hồng sâm Việt Nam phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu như là nâng cao sức khỏe nền tảng, tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ thành mạch, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển, và đặc biệt người huyết áp cao có thể sử dụng được. Với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Ninh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. Mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ Thái Minh tặng ngay 3 hộp trà sâm 1700 với tổng giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120. Vâng, tiếng chuông điện thoại kết nối vẫn không ngừng reo lên, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo đang chờ sẵn ở đầu dây bên kia ạ. Vâng ạ. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Hiện nay thì tôi thận nó không được khỏe, mà cả hai nữa là cái tim mạch ấy, tim mạch của tôi thỉnh thoảng đấy, cứ khi nghe cái thì tôi có khi tôi giật mình nhiều lắm. Thế rồi huyết áp tôi cũng cao, sáng nào cũng phải uống thuốc huyết áp ạ. Tôi cũng mong là bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi có một sức khỏe ạ. Và tôi cũng thấy bảo cái hồng sâm của Việt Nam cũng tốt, sâm Lai Châu có thể sử dụng được để cải thiện được sức khỏe không ạ?
0: Đầu tiên là chương trình rất là cảm ơn chị đã tham gia kết nối. Chương trình muốn hỏi thêm là chị có nói là chị bệnh thận, thế thì cụ thể nó là bệnh thận là thế nào ạ?
2: Thỉnh thoảng tôi cứ bị đi đái bút, mới lại hai nữa là đi siêu âm ấy, thì người ta cũng bảo rằng là có sỏi nhỏ nhỏ ạ.
0: Thế thì chương trình rất mong là chị nên đi khám bệnh thường xuyên, nhất là đối với trường hợp theo dõi về huyết áp, rồi là theo dõi về cái tình trạng lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Bởi vì chắc chắn là với cái huyết áp cao này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính nó là chuyện thường xuyên. Mà cái thiếu máu não mãn tính này nó gây ra rất nhiều các triệu chứng khác nhau, trong đó có việc làm cho cái hệ thống thần kinh của chúng ta dễ bị kích thích, và nó làm chúng ta rất dễ lo âu, rối loạn cảm xúc, rất dễ bị giật mình, gặp các stress, những căng thẳng trong cuộc sống. Đấy là lời khuyên đầu tiên. Còn lời khuyên thứ hai là cái việc mà chị đã biết đến hồng sâm giải pháp thảo dược này á, nó rất có ích đối với cái tầm tuổi cũng như cái tình trạng bệnh lý hiện nay của chị. Đầu tiên là nó sẽ nâng cao cái sức đề kháng cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là nó làm điều hòa huyết áp. Đây là vấn đề rất quan trọng, bởi vì ở tầm tuổi của chị thì huyết áp cao nó chính là yếu tố nguy cơ, mà không cẩn thận mà chúng ta không điều hòa huyết áp tốt thì có thể một lúc nào đó, nhất là trạng thái thần kinh của chị để dễ căng thẳng, thì nó vọt lên và nó gây ra xuất huyết não hoặc là nhồi máu não. Cái đó là rất nguy hiểm, không ạ? Đấy là cái thứ hai mà hồng sâm có thể làm được. Và cái thứ ba là gì? Bản thân sâm Lai Châu nó có một cái saponin hoạt chất gọi MR2. Và chất này có tác dụng là an thần, trấn tĩnh, nó dự phòng cái tình trạng chúng ta bị stress, bị căng thẳng thần kinh, bị rối loạn cảm xúc, bị rối loạn lo âu, rồi là có thể bị trầm cảm. Thế cho nên sâm Lai Châu tốt với hệ thống thần kinh trung ương đối với trạng thái tinh thần của chúng ta. Cho nên dùng sâm Lai Châu nó chị sẽ có được một cái đời sống tinh thần nó cân bằng hơn.
1: Thưa quý vị, như vậy qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau khám phá những giá trị tuyệt vời từ hồng sâm Lai Châu, một sản phẩm chế biến sâu từ sâm Lai Châu quốc bảo, với mong muốn giúp cho người người nhà nhà đều được trải nghiệm hồng sâm từ sâm Việt Nam. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 66 xuất quà dành cho 66 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Ưu đãi cụ thể như sau: mua 2 tặng 1. Khi mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, mỗi hộp gồm 20 gói trà bổ dưỡng kết hợp lá trà sâm Lai Châu cùng với nhiều thảo dược quý như là tảo đỏ, nhân sâm, đẳng sâm. mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, tặng ngay 3 hộp trà sâm 1.700 với tổng giá trị quà tặng lên

0: đến 570.000 đồng. Và ưu đãi này chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ có 66 suất ưu đãi thôi. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 1120.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
9: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
8: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
9: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
8: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
9: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa các bạn, an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao uy tín và giá trị của các sản phẩm địa phương. Tại Cao Bằng, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã chủ động cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm.
1: Phường Thục Phán hiện có gần 40 cơ sở sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao với nhiều mặt hàng đặc sản. Để nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thục Phán cho biết.
3: Hình thức tuyên truyền của phường thì rất nhiều hình thức truyền thống trên cơ sở ứng dụng cái nền tảng số, các nhóm Zalo của các tổ, rồi các nhóm Zalo của nhà hàng cơ sở kinh doanh. Bên cạnh đó thì cái hình thức tuyên truyền trực quan nhất đó là biên tập những cái infographic để dễ tiếp cận, dễ biết những cái việc thực hiện của các cơ sở.
1: Từ công tác quản lý tại địa phương, các cơ sở sản xuất cũng chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu lựa chọn nguyên liệu. Tại Hợp tác xã Tâm Hòa, đơn vị sản xuất lạp sườn và thịt hun khói đạt OCOP 4 sao, nhà xưởng, dụng cụ và các khâu sản xuất được vệ sinh thường xuyên. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ.
4: Cái đầu vào của chúng tôi ngay từ lúc đầu sản xuất cho đến bây giờ kiểm soát rất là chặt. Ví dụ như là trang bị lao động, rồi vệ sinh nhà xưởng, chỗ khu vực sản xuất là vệ sinh hàng ngày trước khi sản xuất. Tất cả cái dụng cụ đều tráng qua nước nóng, sản xuất xong rửa sạch sẽ để khô thoáng.
1: Đối với những sản phẩm truyền thống, kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu cũng góp phần quyết định chất lượng. Chị Đặng Thị Minh, chủ cơ sở sản xuất thạch đen đạt OCOP 3 sao chia sẻ.
5: Chọn nguyên liệu cũng phải chọn những cái cây phải đảm bảo mới được. Ví dụ nhá, mọi người ấy thường nghĩ là nó là cây nếp, cây tẻ nhưng mà thực ra là nó là một cây ruộng hoặc cây nương. Nếu mà lá thạch mà ở ruộng hay là làm thạch không nên, nó bị bở này, bị cứng này, rồi nó nát này, cây ở nương thì bao giờ thạch nó cũng có độ giòn, độ dai, độ dẻo.
1: Bên cạnh việc kiểm soát nguyên liệu và quy trình chế biến, nâng cao kiến thức cho người lao động cũng là yếu tố được các cơ sở quan tâm. Việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn thực hành thường xuyên giúp người lao động hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong quá trình sản xuất. Chị Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Hòa cho biết.
4: Tôi thấy cái thứ nhất là nâng cao được cái ý thức của người lao động. Thứ hai là người ta hiểu biết rất sâu là tại sao phải làm như thế nào để đảm bảo an toàn. Mà khi có an toàn thì chất lượng sản phẩm mới đảm bảo. Cái thứ ba nữa là có những cái lớp tập huấn như thế, rồi có những cái quan tâm, những cái tuyên truyền như thế. Với người lao động, người ta có một cái tự giác rất là cao. Cho nên là quy trình sản xuất, kiểm soát sản phẩm cũng được nâng lên rất cao.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh, mà còn đòi hỏi sự hướng dẫn kiểm tra và giám sát thường xuyên của cơ quan chức năng. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm đặc sản của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua thực tế tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cao Bằng có thể thấy, nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm đang từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố không đồng đều, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đa dạng về quy mô và hình thức, công tác quản lý vẫn đặt ra nhiều yêu cầu. Vậy, ngành y tế tỉnh Cao Bằng đang triển khai những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tuyên truyền và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với ông Hoàng Quang Chuyên, trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Với đặc thù địa bàn vùng cao thì thói quen tiêu dùng thực phẩm của người dân vẫn còn khá là đơn giản. Thêm vào đó thì người dân cũng chưa thực sự quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy thì ngành y tế tỉnh Cao Bằng đã triển khai những cái giải pháp gì để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn ạ?
7: Thứ nhất là về tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã. Thứ hai là giám sát và lấy mẫu thực phẩm, thịt, rau, củ, quả, hải sản, thức ăn chế biến sẵn tại các chợ và cơ sở kinh doanh. Giải pháp thứ ba là nâng cao năng lực tuyến cơ sở, tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức.
6: Theo đánh giá của ông thì các cái cơ sở nuôi trồng rồi là sản xuất kinh doanh thực phẩm tại địa phương thì đã nhận thức ra sao về cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ạ?
7: Theo đánh giá chung, nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở đã có chuyển biến tích cực. Các cơ sở đã quan tâm hơn đến điều kiện cơ sở vật chất vệ sinh trong quá trình sản xuất. Công tác

0: tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiểm tra giám sát được tăng cường đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở.
1: Đảm bảo an toàn thực phẩm cũng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong việc phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để người dân có thể nhận thức được cái tầm quan trọng của vấn đề này thì ngành y tế cũng như là các cái cơ quan chức năng tại tỉnh thì đã có cái sự phối hợp như thế nào để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân?
0: Ngành y tế đã phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn người dân lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được chú trọng thực hiện thông qua hệ thống y tế cơ sở kết hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp còn kết hợp tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát với phong tục tập quán và điều kiện thực tế của người dân góp phần chuyển từ việc chỉ tuyên truyền kiến thức sang vận động người dân thay đổi hành vi, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ gia đình và cộng đồng.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhiều người tin rằng thực phẩm chỉ cần nấu chín kỹ là yên tâm. Thế nhưng trong một số loài cá biển, có một loại độc tố mà hấp, nướng, chiên hay cấp đông đều không phá hủy được. Nó không mùi, không vị, có thể khiến người ăn tê bì buồn nôn chỉ sau vài giờ, nặng hơn là rối loạn nhịp tim.
4: Những con cá lớn sống ở vùng rạn san hô lại là nhóm có nguy cơ nhiễm độc cao nhất. Chỉ vài giờ sau khi ăn, người ăn có thể thấy tê râm ran ở đầu lưỡi, rồi lan xuống các ngón tay, ngón chân. Có người nóng rát họng, buồn nôn, đau quặn bụng, tiêu chảy. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng Viam giải thích.
5: Độc tố sigatoxin này nó xuất hiện ở đâu đấy khoảng độ 400 loài cá, và đặc biệt là cái độc tố này nó được sản sinh ở một cái loại tảo biển, và cái loại tảo này nó lại sinh sống ở trên các cái rặng san hô, nên là những cái loài cá nhỏ khi mà chúng ăn những cái loại tảo biển này thì nó sẽ có nguy cơ nhiễm độc sigatoxin.
4: Sigatoxin không phải độc tố mới, ở nước ta các ca ngộ độc vẫn được ghi nhận rải rác hàng năm. Các loài cần lưu ý gồm cá mú, cá hồng, cá nhồng, cá trình biển, cá cam, cá mó.
5: Đây là một trong những loại độc tố mà không mùi, không vị. Thậm chí là những cái con cá mà nó đang nhiễm độc này thì chúng ta thấy là trông vẫn rất là tươi ngon, vẫn rất là khỏe mạnh khi mà chúng ta đánh bắt lên. Hơn nữa là cái loại độc tố này nó không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ. Và đặc biệt là trong các cái con cá ấy thì cái bộ phận mà bị nhiễm độc ấy nó cũng không phân bố đều đâu. Cái bộ phận mà nó hay bị nhiễm độc nhiều nhất đó là thứ nhất là nội tạng, thứ hai là trứng này, hoặc là mỡ này, đặc biệt là ở vùng đầu của con cá nữa.
4: Nhìn, ngửi, nếm hay nấu thật kỹ đều không giúp phát hiện hoặc loại bỏ độc tố. Vì vậy, người ăn cần biết các dấu hiệu ngộ độc để xử trí kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho biết.
5: Sigatoxin nó đều có các cái dấu hiệu. Thứ nhất là về đường tiêu hóa, ví dụ như là những buồn nôn này, đau bụng này, rối loạn tiêu hóa. Thứ hai, chúng ta có thể là tê bì ở đầu ngón chân này, đầu ngón tay này, hoặc là đầu lưỡi này, hoặc tổn thương về hệ thần kinh thực vật thì nó có thể gần chậm nhịp tim, làm tụt huyết áp.
4: Sau bữa tiệc, các triệu chứng tiêu hóa dễ bị nhầm với đau bụng do ăn nhiều, uống rượu bia hoặc thức ăn ôi thiêu. Nếu nhiều người cùng ăn một món cá biển mà cùng có dấu hiệu tê bì, rối loạn cảm giác, cần nghĩ ngay đến ngộ độc.
5: Tỷ lệ tử vong do cái nhiễm độc sigatoxin này chỉ khoảng 0,5%. Khi mà chúng ta có bất kỳ những cái dấu hiệu, những triệu chứng nghi ngờ nào sau khi mà chúng ta ăn những cái loài cá biển thì chúng ta cũng nên đến các cái cơ sở y tế để chúng ta có thể được hỗ trợ.
4: Để phòng ngộ độc nên chọn nơi bán uy tín, tránh những con cá rạn san hô quá lớn và không ăn nội tạng, đầu cá. Riêng với cá nóc, loài này mang một loại độc tố khác, cực mạnh, có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ. Không có cách sơ chế nào bảo đảm an toàn khi ăn cá nóc. Lời khuyên duy nhất là không ăn.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Vân An và Phạm Trang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào các bạn. Sức khỏe cộng đồng hôm nay bắt đầu bằng một câu chuyện ở vùng cao Sơn La. Chị Hà Thị Hằng đã 30 năm làm công tác dân số y tế ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La. 30 năm đi từng nhà, gọi từng đứa trẻ đến trạm y tế để tiêm phòng. Có một câu chuyện chị kể mà tôi cứ nhớ mãi.
7: Có người mang con về đến đây rồi thấy bác sĩ tiêm xong là bảo ô, đi chỗ này tí đã, thế là quay mang con trốn vào trong vườn ngô luôn đấy.
4: Họ đã đi cả quãng đường dài và đã ngồi chờ. Vậy mà vừa nhìn thấy mũi tiêm, họ bế con quay đi. Điều gì khiến họ sợ? Và những người như chị Hằng đã làm thế nào để những gia đình ấy quay trở lại? Xin chào, tôi là Phương Thảo. Tập này chúng tôi lên xã Vân Hồ và xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La với một câu hỏi. Vì sao người ta đã đến tận cửa trạm y tế lại bế con bỏ đi? Và phải mất bao lâu để họ quay lại? Năm nay, Bộ Y tế đặt chỉ tiêu 95% trẻ em được tiêm đủ các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là ngưỡng cần thiết để một bệnh lây lan nhanh như sởi khó bùng thành dịch. Nhưng hết tháng 6, báo cáo của các Viện Vệ sinh Dịch tễ và Viện Pasteur cho thấy nhiều địa phương có nguy cơ chậm tiến độ. Ở xã Vân Hồ, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 64% chỉ tiêu cả năm. Với phụ nữ mang thai, số người được tiêm đủ mũi uốn ván chưa đến một nửa. Vân Hồ biết rõ cái giá của những mũi tiêm bị bỏ lỡ. Đầu năm 2025, khi tỷ lệ tiêm của các xã chỉ hơn 70%, dịch sởi đã bùng lên. Vậy vì sao nâng tỷ lệ tiêm lại khó đến thế? Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã, nói về một nỗi lo của các bậc cha mẹ.
8: Sau triển khai tiêm chủng thì cũng có một số trẻ ít phản ứng nhẹ, dẫn đến một số trẻ sau tiêm khoảng 3-4 giờ sau thì trẻ quấy khóc, sốt cao. Chính vậy là làm cho tâm lý của người bố, người mẹ rất là ảnh hưởng tâm lý, cho nên là đến lần sau là những trẻ này triển khai thì cũng rất khó khăn.
4: Hãy hình dung, nửa đêm đứa trẻ sốt cao, khóc không dứt. Nhà cách trạm y tế hàng giờ đi đường. Bố mẹ không biết hỏi ai. Chỉ cần một đêm như thế, lần sau họ có thể không mang con đến nữa. Vì vậy, bác sĩ Giàng A Tăng đã tự tay ghi số điện thoại riêng của mình vào sổ tiêm chủng của những đứa trẻ trong xã.
9: Bây giờ con em sốt này nó khóc nhiều quá nào thế nào ấy. Gọi Zalo ấy, Zalo là mình đánh giá toàn trạng từ xa ấy. Sau đó là cảm nhiệt độ xong khoảng 10 phút sau mới đánh giá nhiệt độ mà cao quá chỉ định thuốc pa ra. Và nhiệt độ mà dưới 38 độ thì mình chỉ lo cho họ thì đấy quan sát mà.
4: Nhưng số điện thoại ấy chỉ giúp được những gia đình đã đưa con đến trạm. Còn những đứa trẻ chưa từng được về trạm thì sao? Người đi tìm các em là y sĩ Đỗ Thị Luyến, cán bộ chuyên trách tiêm chủng của trạm.
10: Mình là cán bộ chuyên trách thì gần như là một mình sẽ xử lý cái việc đấy. Mình đi xe máy tìm bởi vì thực ra rất là khó. Người Mông thậm chí họ còn không biết tiếng Kinh. Hỏi họ là chủ nhà ở chỗ nào họ không biết. Khi gọi điện cho dân, cho cái bố mẹ trẻ thì mình lại phải gặp cái chủ nhà ấy để hỏi xem địa chỉ của họ ở đâu. Thì mình biết.
4: Rào cản ngôn ngữ ấy cũng là điều mà ông Cà Văn Hem gặp phải mỗi ngày. Ông là cộng tác viên y tế bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, đã gắn bó với công việc này từ năm 2007.
11: Người Mông là có người không biết tiếng Phật Tông đấy. Thì mình phải đi gọi mấy ông trưởng bản, ông mặt trận phải đi cùng. Phải bằng mặt cách đấy. Phải tiếp phục luôn. Không tiêm không được, chúng ta làm như thế thì không được đâu. Tiệt con của mình đấy, thế là cái công viên họ.
4: Và trở lại với chị Hà Thị Hằng, người phụ nữ có 30 năm kiên trì ấy, câu chuyện rụng ngô không phải là lần duy nhất. Chị còn nhớ một gia đình mà cả bí thư chi bộ, cả ban ngành của bản, của xã đều vào cuộc, vẫn không lay chuyển. Trước đó, con của họ bị sốt, tiêu chảy sau một mũi tiêm.
7: Có một trường hợp khó quá, cả bí thư, cả chi bộ, tất tần tật các ban ngành đi vào, cả xã đi lên, không cho tiêm, phải bắt làm cam kết. Cam kết bảo nếu mà con nó bị sao thì mình phải chịu trách nhiệm.
4: Vận động cuối cùng vẫn thành công, nhưng phải đổi bằng một bản cam kết trách nhiệm và rất nhiều lần quay lại nói chuyện.

0: Nhưng không phải gia đình nào cũng cần đến mức thuyết phục như vậy. Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, chị Phan Thị Giang là một trong những người mẹ mà cán bộ y tế xã hay nhắc tới như một ví dụ. Hai con của chị, một bé hơn 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi, đều chưa từng bỏ một mũi tiêm nào. Có hôm y tế bản gọi tiêm đúng lúc chị đang đi làm xa, thì ngay chiều hôm đó hoặc hôm sau về đến nhà, chị lập tức cho con ra trạm tiêm bù, chứ không để trễ lịch. Khi được hỏi liệu có lo lắng khi con sốt sau tiêm không, chị trả lời.
1: Có, nhưng mà nó phải chịu chấp nhận vì có sốt thì mới điện thoại được chứ. Suốt ngày đi tiêm phòng thế là không bị.
0: Cách chị Giang giải thích có thể chưa đúng hẳn vì vaccine vẫn có tác dụng dù trẻ không sốt. Nhưng chị tin một điều, tiêm đủ thì con được bảo vệ. Và vì tin như thế, chị chấp nhận vài giờ con quấy khóc. Niềm tin vào mũi tiêm, vào trạm y tế ấy, không phải lúc nào cũng có sẵn. Ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, cách đây không lâu, khi trong nhà có người ốm, điều nhiều gia đình nghĩ đến đầu tiên không phải là trạm y tế, mà là làm cúng. Ông Cà Văn Kim, 63 tuổi, già làng của bản, người có uy tín của bản, đã chứng kiến điều đó qua nhiều đời.
2: Trước tôi á, ốm đau bắt đầu mang con gà về, mang con vịt về là cúng vái, có cái hiệu quả gì đâu. Đấy, xong rồi chúng tôi mới truyền, tốt nhất bà con ấy là ốm, phải đi viện. Bán một con gà được 200-300, đi viện nó có nét hưởng lại, đấy cứ cúng vái làm cái gì. Đấy, tốt nhất là một con lợn mà một năm 20 cân hay 30 cân, bán đi, mang tiền đi chữa. Chứ bắt đầu sắp mất đi, mới mang đi bệnh viện. 37-21 này không kéo làm đi.
0: Bà Cà Thị San, cũng ở bản Nậm Dên, từng làm đúng như thế. Mỗi lần đau nhức, gia đình lại mời thầy Mo về làm cúng. Chỉ đến khi người mệt lả, vào viện xét nghiệm máu, bà mới biết mình bị tiểu đường. Giờ nhìn lại, bà tự làm một phép tính.
3: Tự nhiên kiểu là mệt, kiểu không có sức tí nào, cứ pha nước ngọt uống. Đi bệnh viện thì họ cho làm 3-4 ngày cũng như cú. Bác sĩ đi thử máu, nó phát hiện ra là bệnh tiểu đường.
0: Bà Cà Thị San thuộc diện được cấp bảo hiểm y tế vùng khó, nên mỗi lần đi khám gần như không mất viện phí, chỉ tốn tiền xăng xe. Giờ bà đi khám định kỳ mỗi tháng, ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ và ở nhà còn tự mua thuốc phun khử trùng, diệt muỗi để phòng bệnh cho cả gia đình.
3: Thỉnh thoảng này lấy thuốc về phun khử trùng chứ, để con muỗi, con gì, con nhiễm ấy thì nó không ấy đây, sức bảo vệ sức khỏe.
0: Đến giờ, chúng tôi vẫn không biết gia đình đã bế con chạy trốn vào ruộng ngô, cuối cùng có quay lại tiêm cho con hay không. Chị Hằng bảo, có những trường hợp như thế, chị phải quay lại lần thứ hai, thứ ba, có khi cả tháng sau mới thuyết phục được. Và rất có thể ngay lúc này, khi chương trình đang phát sóng, ở một bản làng nào đó của Sơn La lại có một người mẹ khác đang bế con chạy vào một ruộng ngô khác. Còn một cán bộ y tế nào đó như chị Hằng, anh Tăng, chị Luyến hay ông Hem sẽ lại đến, lại thuyết phục, lại chờ. Trong khi hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn từng ngày ở Vân Hồ, Trường Sơn, có một vài điều rất nhỏ mà chúng tôi có thể làm ngay. 1. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo thông báo của trạm y tế. 2. Sau tiêm, trẻ có thể sốt nhẹ, quấy khóc 1 đến 2 ngày. Đó thường là phản ứng rất bình thường. Hãy theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế và đừng bỏ các mũi tiêm sau chỉ vì lo sợ. Nhưng nếu trẻ sốt cao khó hạ, co giật, khó thở, ly bì hay bò bú, cần gọi ngay cho cán bộ y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. 3. Phụ nữ mang thai cần tiêm đủ mũi phòng uốn ván theo hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh nguy cơ uốn ván sơ sinh cho con. 4. Khi trong nhà có người ốm, nhất là khi các dấu hiệu kéo dài hoặc bất thường, hãy đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán đúng bệnh thay vì chỉ trông chờ vào cúng bái. 5. Nếu thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế, hãy dùng quyền lợi đó. Chi phí khám chữa bệnh có thể thấp hơn nhiều so với bạn nghĩ. Cảm ơn bác sĩ Giàng A Tăng, y sĩ Đỗ Thị Luyến, ông Cà Văn Hem, chị Hà Thị Hằng, già làng Cà Văn Kim và bà Cà Thị San đã chia sẻ những câu chuyện rất thật cho chương trình hôm nay. Tôi là Phương Thảo, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sống an toàn.
1: Sống an toàn.
2: Sống an toàn.
3: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn. Thưa quý vị và các bạn, một lời mời kết bạn trên Zalo, Facebook, một đường dẫn lạ gửi đến điện thoại, một tài khoản quen qua mạng dù đầu tư, hay một cuộc gọi từ số lạ. Sau đó, người gọi yêu cầu kết bạn Zalo để gửi giấy tờ, hồ sơ vụ án. Trên không gian mạng, chỉ một phút mất cảnh giác thôi thì chúng ta có thể bị dẫn vào một kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị từ trước.
4: Người ở phía bên kia màn hình chưa chắc là người chúng ta vẫn tưởng. Tài khoản có thể là giả, hình ảnh, giấy tờ có thể bị làm giả. Thậm chí giọng nói, khuôn mặt của người thân cũng có thể bị giả mạo bằng công nghệ. Vậy làm sao để nhận ra đâu là thật, đâu là giả? Nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng sẽ là nội dung của chương trình phát thanh hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn lừa đảo trên mạng rất đa dạng, nhưng nhiều vụ có chung một cách dẫn dắt. Trước hết, đối tượng tìm cách tiếp cận qua số điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội hoặc là các ứng dụng trên Internet. Và sau đó chúng tạo lòng tin hoặc là gây sợ hãi.
4: Khi nạn nhân đã tin hoặc đã hoang mang, đối tượng bắt đầu thúc ép, phải làm ngay, chuyển tiền ngay, không được kể với ai. Và mục đích cuối cùng thường là lấy tiền, thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản. Vì vậy, các bạn hãy nhớ một nguyên tắc rất đơn giản. Càng bị thúc giục phải làm ngay, càng phải chậm lại để kiểm tra. Một vụ việc xảy ra ngay tại Thái Nguyên mới đây cho thấy thủ đoạn này được thực hiện ra sao.
5: Ngày 7 tháng 5 năm 2026, một phụ nữ ở xã Phúc Lộc nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ công an, nói chị có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Sau cuộc gọi, đối tượng yêu cầu chị kết bạn trên Zalo. Qua Zalo, chúng gửi hình ảnh chứng minh công an nhân dân, lệnh bắt, lệnh truy nã nhằm khiến nạn nhân tin rằng sự việc là thật. Sau đó chúng yêu cầu chị chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để xác minh, nếu không sẽ bị đóng băng tài khoản. Rất may, công an xã Phúc Lộc đã kịp thời phát hiện, giải thích và hướng dẫn. Người phụ nữ không chuyển tiền và bảo vệ được tài sản của mình.
3: Từ câu chuyện này, có một điều các bạn cần đặc biệt lưu ý là đừng vội tin những gì mình nhìn thấy trên màn hình điện thoại. Một bức ảnh giấy tờ gửi qua Zalo không chứng minh người gửi là cán bộ cơ quan chức năng. Một tài khoản có tên, ảnh đại diện và chức danh đầy đủ cũng chưa chắc là một tài khoản thật.
4: Từ kiểu giả danh cơ quan chức năng ấy, kẻ xấu còn có thể đẩy nạn nhân vào một cái bẫy nguy hiểm hơn, đó là bắt cóc online. Ở thủ đoạn này, đối tượng cũng có thể giả danh công an, viện kiểm sát, nói nạn nhân liên quan đến vụ án nghiêm trọng, rồi liên tục đe dọa. Nhưng bước tiếp theo rất đáng chú ý. Chúng tìm cách cô lập nạn nhân. Không được nói với bố mẹ, không được liên hệ người thân, không được báo công an.
3: Có trường hợp thì nạn nhân còn bị yêu cầu đến nhà nghỉ, rồi là khách sạn, hoặc là nơi kín đáo, tự quay hình ảnh giống như là đang bị hành hung. Sau đó, những hình ảnh này được dùng để liên hệ với gia đình, nói rằng người thân đã bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền. Và như vậy thì dấu hiệu đáng ngờ không chỉ nằm ở lời đe dọa.
4: Việc bắt nạn nhân giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình cũng chính là một dấu hiệu cảnh báo. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.
6: Có một số những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết đó là chất lượng âm thanh video. Thông thường thì các video giả mạo sẽ có tiếng ồn, không đồng bộ, không khớp với khẩu hình giữa người nói và âm thanh, hoặc cảnh phía sau, phông nền, phòng họp giả, ánh sáng không đồng đều. Nếu có trang phục công an nhưng không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, chẳng hạn như liên viết chức vụ, con dấu phù hiệu thì không được tin tưởng ngay. Thứ hai là cần phải xác minh qua kênh chính thống. Nếu như công an thật thì họ sẽ phải có giấy tờ, biên bản, giấy mời, giấy triệu tập. Và người đối thoại sẽ phải cung cấp thông tin như đơn vị, cấp bậc, số hiệu công an. Sau đó thì người dân cần phải gọi điện trực tiếp đến trụ sở bằng số điện thoại chính thức, không phải số do người gọi đến cung cấp để xác minh. Cần cẩn trọng với việc chia sẻ màn hình, mở camera cho bên kia xem môi trường xung quanh bạn, đặc biệt là những trường hợp yêu cầu zoom, chia sẻ màn hình hay cài ứng dụng điều khiển từ xa. Đây là những dấu hiệu giả mạo rất rõ nét. Công an thật sẽ không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân hay yêu cầu giữ bí mật.
4: Vì vậy, nếu gặp tình huống tương tự, các bạn cần dừng lại, kiểm chứng thông tin và trao đổi ngay với người thân hoặc cơ quan công an. Để dễ nhớ, khi gặp một cuộc gọi, tin nhắn hay tài khoản đáng ngờ trên mạng, các bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc 5-0.
0: 1. Không hoảng sợ, không vội vàng, càng bị thúc ép, càng phải bình tĩnh. 2. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng. Mã OTP là mã xác thực dùng để bảo vệ tài khoản và giao dịch. 3. Không bấm vào đường dẫn lạ, không cài ứng dụng do người lạ gửi. 4. Không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng rõ người yêu cầu là ai. 5. Không giấu người thân khi gặp chuyện bất thường. Hãy hỏi người thân hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để kiểm tra.
3: Thưa quý vị và các bạn, không phải kẻ lừa đảo nào cũng dùng lời đe dọa. Với từng nhóm người thì chúng lại tìm những cách khác nhau để tạo lòng tin.
4: Đối với người cao tuổi, các hình thức thường gặp có thể là mời mua combo du lịch giá rẻ, báo trúng thưởng, nhận quà, gửi biên lai, chuyển tiền giả, mời đầu tư kiếm thêm thu nhập hoặc lập các trang mạng giả để tư vấn sức khỏe.
3: Đặc biệt, kẻ xấu còn có thể sử dụng công nghệ deepfake, hiểu đơn giản là công nghệ tạo ra những hình ảnh hoặc là giọng nói giả, khiến chúng ta tưởng người đang gọi là con, là cháu hoặc là người thân của mình. Và vì vậy, nếu bất ngờ nhận được cuộc gọi hoặc là video qua mạng, nghe giọng rất giống người thân nhưng lại yêu cầu chuyển tiền gấp, các bác, các cô, các chú đừng vội làm theo. Hãy gọi lại cho người thân bằng số điện thoại vẫn thường liên lạc hoặc là hỏi thêm một người khác trong gia đình.
4: Với người cao tuổi khi tham gia không gian mạng, chuyên gia an toàn không gian mạng Nguyễn Phú Lương có lời khuyên.
7: Thì đối với những người cao tuổi thì khi tham gia không gian mạng thì hãy luôn cẩn thận đối với tất cả các thông tin. Hãy kiểm chứng mọi thông tin tiếp nhận được. Khi gặp bất kể một vấn đề gì vướng mắc trên không gian mạng thì hãy chia sẻ với con cháu, những người trẻ trong gia đình. Những người cao tuổi thì hãy thường xuyên để ý những cái thông tin từ TV, báo đài, những cơ quan truyền thông chính thống. Thường xuyên chia sẻ các thông tin liên quan đến về lừa dọc tuyến. Để có thể cập nhật được những hình thức mới nhất, những hình thức mà đang được các đối tượng sử dụng để lừa dọc tuyến.
3: Thưa quý vị và các bạn, gặp chuyện bất thường trên mạng, đừng ngại hỏi con cháu. Đừng vì sợ bị trách hay là sợ làm phiền mà giấu đi. Chậm lại vài phút để kiểm tra có thể giúp chúng ta giữ được khoản tiền tích góp trong nhiều năm. Và với con cháu trong gia đình, cũng nên thường xuyên hướng dẫn ông bà, cha mẹ nhận biết tin nhắn, đường dẫn lạ và những yêu cầu chuyển tiền bất thường.
4: Không chỉ người cao tuổi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu khi kẻ xấu đánh trúng vào nhu cầu hoặc tình cảm của mình. Một người làm quen qua mạng có thể trò chuyện, tâm sự trong thời gian dài rồi mới rủ đầu tư. Một tài khoản tự xưng là nhà tuyển dụng có thể mời làm cộng tác viên online, quảng cáo việc nhẹ thu nhập cao. Ban đầu, đối tượng thậm chí có thể cho nạn nhân nhận một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó mới yêu cầu chuyển những khoản lớn hơn để nhận hoa hồng cao hơn.
3: Dù là lừa đảo tình cảm, đầu tư hay là việc làm online, các bạn hãy nhớ chiêu thức tạo lòng tin trước, yêu cầu chuyển tiền sau. Và trước một tình huống bất thường trên mạng, các bạn hãy tự đặt cho mình 3 câu hỏi như sau.
5: Người đang liên hệ với mình thực sự là ai? Đừng chỉ tin vào tên tài khoản, ảnh đại diện, giọng nói hay giấy tờ được gửi qua mạng. Thông tin họ đưa ra đã được kiểm chứng hay chưa? Hãy kiểm tra lại qua người thân, cơ quan chức năng hoặc một kênh liên lạc chính thống khác. Họ đang muốn mình làm gì? Nếu câu chuyện cuối cùng dẫn đến chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, cài ứng dụng hoặc phải giữ bí mật, hãy đặc biệt cảnh giác. Chỉ cần còn một điều chưa rõ, đừng vội hành động, hãy dừng lại để kiểm chứng.
4: Thưa quý vị và các bạn, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng có thể ngày càng tinh vi. Nhưng nếu mỗi người luôn giữ sự tỉnh táo, thường xuyên chia sẻ thông tin cảnh báo với người thân và những người xung quanh, kẻ xấu sẽ khó có cơ hội lợi dụng. Sự cảnh giác của mỗi người không chỉ giúp bảo vệ tài sản của chính mình mà còn góp phần bảo vệ gia đình và cộng đồng trước những cái bẫy trên không gian mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Giáo dục và đào tạo.
1: Giáo dục và đào tạo.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số. Hội nghị có sự tham gia của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện của các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như là Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, Microsoft hay là Intel. Đây là dịp để Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục trong nước với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế, đồng thời chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị. Hội nghị tập trung trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, liên kết đào tạo, công nhận văn bằng, phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, thì vấn đề làm sao để thích ứng, làm chủ AI đã được nhiều đại biểu quốc tế đặt ra, ghi nhận của phóng viên chương trình.
3: Đổi mới dạy và học, phát triển năng lực, làm chủ công nghệ cho cả người học và nhà giáo. Mục tiêu không phải để trí tuệ nhân tạo suy nghĩ thay cho con người, mà để con người học tốt hơn, sáng tạo hơn và tạo giá trị cao hơn.
4: Đó là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đặt ra tại Hội nghị Quốc tế về Hợp tác Giáo dục trong kỷ nguyên số. Theo người đứng đầu ngành giáo dục, công nghệ mở ra nhiều cơ hội cho giáo dục, nhưng đồng thời đặt ra những vấn đề về độ tin cậy của thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu, liêm chính học thuật và khoảng cách số. Nhưng đây không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà là vấn đề mang tính toàn cầu. Vì vậy, giáo dục không thể chỉ đặt câu hỏi người học cần thêm kỹ năng gì, mà người thầy, nhà trường và cả hệ thống giáo dục cũng phải thay đổi để thích ứng, từng bước làm chủ và định hướng việc sử dụng AI vì sự phát triển của con người.
3: Người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện, sáng tạo và khả năng làm việc cùng AI. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà phải trở thành người thiết kế hoạt động học tập, hướng dẫn, truyền cảm hứng và định hướng giá trị.
4: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, bốn ưu tiên của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số giáo dục gồm xây dựng nền tảng dữ liệu và học liệu số thống nhất, an toàn, kết nối và sử dụng chung, đổi mới dạy và học, phát triển năng lực làm chủ công nghệ của người học và nhà giáo, đổi mới quản trị, thúc đẩy ứng dụng AI an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế.
3: Với Việt Nam, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của đổi mới giáo dục. Giá trị của công nghệ không nằm ở việc sử dụng công nghệ nhiều hay ít, mà ở chỗ công nghệ có giúp người học tiến bộ hơn, người thầy làm tốt hơn vai trò của mình, nhà trường vận hành hiệu quả hơn và cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn hay không.
4: Bà Courtney Bill, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh công nghệ và AI đang thay đổi cách thức học tập, giảng dạy và làm việc, hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
5: Giáo dục trở thành một trong những nền tảng quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm nay. Trong bối cảnh sự gia tăng của công nghệ cũng như AI đang thay đổi cách thức chúng ta học, chúng ta dạy cũng như làm việc và phối hợp như thế nào, thì rõ ràng sự hợp tác trong giáo dục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
4: Bà Courtney Bill cũng nhấn mạnh, dù công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi mọi thứ, giáo dục vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp con người thành công trong một thế giới ngày càng biến đổi.
5: Công nghệ trong thời gian tới chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cuối cùng thì giáo dục luôn luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với con người để có thể hỗ trợ cho con người có thể thành công trong một thế giới ngày càng thay đổi này.
4: Trong khi đó, từ góc nhìn bảo đảm quyền trẻ em, bà Simya Danalop, trưởng đại diện Quỹ Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam đặt câu hỏi, làm thế nào để tận dụng công nghệ nhằm cải thiện việc đào tạo và bảo đảm mọi trẻ em, cả trẻ em trai và trẻ em gái, đều có cơ hội học tập, phát triển và có được những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam đưa ra 3 ưu tiên đầu tư vào con người, không chỉ đầu tư vào công nghệ, bảo đảm công bằng cho mọi trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em, công bằng và tính bảo mật ngay từ đầu.
6: Công nghệ phải được sử dụng để thu hẹp khoảng cách giáo dục, chứ không phải nới rộng khoảng cách. Trẻ em ở vùng xa xôi, vùng dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật có thể phải đối mặt với nhiều rào cản hơn về công nghệ, thiết bị và kỹ năng số. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm đến những trẻ em có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
4: Bà Sylvia Dynalop lưu ý các nguyên tắc này cần được thực hiện từ giáo dục mầm non đến đại học, trong đó nội dung AI phải phù hợp với độ tuổi, đồng thời tăng cường kỹ năng số cho công dân, giáo viên. Khi AI được sử dụng trong những quyết định liên quan đến trẻ em, cần cân nhắc kỹ lưỡng và bảo đảm tiếng nói của trẻ em trong môi trường số.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chia sẻ tới các đối tác, nhà khoa học quốc tế về những cái nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Và trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo ông Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì trong gần 2 năm qua, một cuộc đổi mới thể chế liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục đào tạo đã được triển khai mạnh mẽ. Ông cho biết đã có hơn 35 luật, gần 150 nghị định cùng nhiều quyết định của Thủ tướng được ban hành. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản ở cấp độ bộ trưởng liên quan đến khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
7: Còn 5 cái đột phá then chốt liên quan đến các cái thể chế. Đấy là gì ạ? Đấy là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thứ hai là chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Đây là một cái điểm rất đột phá. Cái thứ ba đấy là giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu. Cái thứ tư đấy là có cái cơ chế của sandbox được áp dụng trong các cái điều kiện ở Việt Nam. Rồi liên thông nhân lực với công tư, khoảng cách thu hẹp giữa công và tư ngày càng tốt hơn.
2: Ông Trần Nam Tú cũng đề xuất 5 nhóm hợp tác trọng tâm, trong đó có việc thiết lập mạng lưới phòng thí nghiệm và trung tâm xuất sắc, triển khai các chương trình nghiên cứu chung và đồng sở hữu kết quả, mở rộng đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ gắn với đồng hướng dẫn và giải quyết các bài toán thực tiễn, đưa doanh nghiệp vào mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học và xây dựng khung chung về quản trị AI, dữ liệu trong giáo dục.
7: Thủ tướng Chính phủ và chúng tôi đã công bố 13 cái mạng lưới xuất sắc về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu tiên tiến, rồi hạ tầng giao thông thông minh và công nghệ sinh học v.v. Và hiện nay các mạng lưới đang triển khai rất là tốt ở trên cái bình diện của cả nước, đặc biệt là kết nối được các cái mạng lưới với nước ngoài và tiến tới hình thành các cái trung tâm xuất sắc khác liên quan đến các cái lĩnh vực ưu tiên.
2: Để chuyển chính sách thành kết quả, thì ông Trần Nam Tú đề xuất các cơ sở giáo dục đào tạo cần vận dụng đầy đủ những cơ chế đã được trao quyền. Và theo đó thì quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục hiện đã được mở rộng từ khâu đầu vào đến kết quả đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang nghiên cứu các mô hình tài trợ như là Block Funding, Mesh Funding nhằm trao quyền chủ động lớn hơn cho các trường đại học.
7: Thứ hai, hình thành các cái thiết chế trung gian trong nhà trường. Đấy là các cái văn phòng chuyển giao công nghệ, vườn ươm hay là các hình thành các cái doanh nghiệp khởi nguồn và cái không gian đổi mới sáng tạo.
2: Liên quan đến đánh giá giáo dục trong bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo, ông Jonathan Schmidgo, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ thừa nhận, AI đang từng bước thâm nhập vào lĩnh vực đánh giá và tác động đến niềm tin đối với hoạt động khảo thí.
8: Đánh giá không chỉ đơn thuần là việc đưa ra điểm số hay các quyết định, hoạt động đánh giá còn gắn với phản hồi, chẩn đoán và thực hành. Vì vậy, việc đưa AI vào khảo thí cần được xem xét một cách toàn diện. Trong nhiều năm, các chuyên gia đã nghiên cứu và phát triển những phương thức đánh giá năng lực ngôn ngữ. Hiện nay, Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tiếp tục tìm hiểu những khả năng và tác động mà AI có thể mang lại đối với lĩnh vực này. Những nguyên lý được đặt ra cũng có thể áp dụng rộng hơn cho hoạt động.
2: Cũng theo ông Jonathan Schmidger, nếu sử dụng AI trong quá trình giao tiếp, đây có thể là một công cụ hỗ trợ bình thường. Nhưng nếu sử dụng AI trong một bài thi, thì điều này hiện thường được xem là gian lận. Tuy nhiên, khi AI đã trở thành một phần của giao tiếp trong thực tế, thì các chương trình khảo thí cần đặt ra câu hỏi, có nên cho phép sử dụng AI như là một công cụ để hỗ trợ bài thi hay không?
8: Trước đây, các kỳ thi từng bước cho phép sử dụng máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi hay tính năng kiểm tra chính tả. Vậy hiện nay với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, các đơn vị khảo thí cũng cần phải nghiêm túc nghiên cứu vấn đề này.
2: Chuyên gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ cũng cho rằng AI chắc chắn sẽ làm thay đổi những gì chúng ta đo lường. Vì vậy thì các nhà quản lý giáo dục, các tổ chức khảo thí và những người sử dụng kết quả đánh giá không chỉ quan tâm đến việc AI có thể giúp quá trình thi và đánh giá nhanh, hiệu quả hơn mà cần đặc biệt quan tâm đến việc AI đang làm thay đổi bản chất của năng lực được đo lường như thế nào. Và đây cũng là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với độ tin cậy, giá trị và sự công bằng của hệ thống đánh giá trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện sâu rộng trong giáo dục. và chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Hành trang trẻ.
10: Hành trang trẻ.
9: Hành trang trẻ.
11: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Ngày hôm nay, lớp người trung niên và cao tuổi ngạc nhiên, thậm chí sẽ rất là lo lắng khi người trẻ không chọn sự ổn định trong công việc. Công việc tự do hay còn gọi là freelancer được nhiều bạn trẻ lựa chọn và theo đuổi. Không đến văn phòng này, lịch ở bản thân, thu nhập thì theo dự án, thực sự đặt ra những khó khăn không nhỏ cho người lao động, đặc biệt lao động trẻ, khi mà không phải ai cũng có được những kỹ năng và rèn được cái tính kỷ luật. Hành Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Lê Thu Thủy, nghệ danh là Majita, một freelancer. Xin chào Thu Thủy và cảm ơn bạn đã đến phòng thu của chương trình ạ.
12: Xin chào chị Ý Dịu và quý vị thính giả của Hành Trang Trẻ.
11: Quý vị thính giả thân mến, thực ra đây không phải là lần đầu tiên Thu Thủy đến với VOV. Lần trước thì bạn xuất hiện với tư cách là tác giả sách, nhưng lần này lại ở một lĩnh vực rất là khác, một công việc khác. Nào, chúng tôi và thính giả rất tò mò về dự án mới của bạn.
12: Xin được chia sẻ với chị và các bạn thính giả, đấy là gần đây thì em đã ra mắt một vở nhạc kịch về thiên nhiên, môi trường cũng như là tình cảm gia đình có tên là Lời từ rừng biển mây, và đặc biệt nó là một vở nhạc kịch theo hình thức múa rối tay.
11: Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Nhạc kịch múa rối tay, điều gì đã và đang xảy ra để Thu Thủy thử sức ở một cái dự án độc đáo mới lạ như vậy ạ?
12: Mọi thứ đến rất tự nhiên ấy, bởi vì là bản thân em công việc là freelancer thì nó cho em thời gian để làm các hoạt động xã hội rất là nhiều. Em trước giờ vẫn luôn quan tâm đến vấn đề môi trường rồi. Đầu năm nay em biết được một dự án, đấy là một cuộc thi vì môi trường xanh quốc gia, đấy là một cuộc thi sáng tác ca khúc. Em muốn viết một bài hát cho cái cuộc thi này. Quá trình em làm nó thì cảm xúc đến rồi câu chuyện đến dần dần đến phát triển lên, nó không còn là một ca khúc nhỏ nhỏ nữa mà nó trở thành một vở nhạc kịch. Và em bị liên tưởng đến những cái người bạn của em là những người thực hành về múa rối này, rồi có những người có thể sản xuất được âm nhạc, kết nối mọi người lại với nhau để mọi người có thể cùng làm nên một cái dự án như thế để có thể ủng hộ cho phong trào bảo vệ môi trường.
11: Bạn đang làm công việc tự do và tự nhiên bắt gặp cái nội dung về môi trường và thấy rất là phù hợp với mong muốn của mình. Cái dự án phát sinh hay nó là một cái dự án hoàn toàn mới, ngắt tất cả các công việc trước đây của Thu Thủy để bạn tập trung vào cái dự án này?
12: Em làm rất là nhiều nghề khác nhau, cũng thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, nhưng mà âm nhạc thì nó đến sau. Trong cái quãng thời gian vừa rồi thì cái sự khó khăn chung thì bản thân công việc của em cũng gặp rất nhiều trắc trở và em bị mất một khoảng thời gian không có công việc. Lại là cái giai đoạn mà em cũng thực hành sáng tác, em muốn thử sức sang một lĩnh vực mới, nghề nghiệp mới, bởi vì là các cơ hội nghề nghiệp trước đây không còn ủng hộ cho mình nữa. Thì cái dự án này nó vừa là mang cái tinh thần ý nghĩa về môi trường, nó cũng là một cái sự thử sức của em ở trong một cái lĩnh vực nghề nghiệp mới, bởi vì đây là cái sản phẩm đầu tiên mà em làm chỉn chu đến cái mức chuyên nghiệp.
11: Với dự án nghệ thuật này thì nhiều người sẽ tự hỏi là ngoài vấn đề về chuyên môn thì kinh phí bao gồm cả chi phí làm sản phẩm và thu nhập cho các thành viên tham gia từ đâu, Thu Thủy có thể bật mí được không?
12: Thật sự là đây là một cái dự án mà giới trẻ sẽ dùng chữ là low budget, tức là kinh phí rất là thấp, bởi vì là nó đến một trong một cái giai đoạn mà thật sự không có công việc. Em đã phải dồn hết tất cả những cái gì em có vào trong nó và cũng mất một đoạn mà kiểu bị vướng vào một chút chuyện nợ nần để có thể trả được cho nó nữa. Thì nó rất là ít tiền thôi. Và cái cách mà bọn em làm nó cũng theo hướng là tiết kiệm chi phí và để bảo vệ môi trường nữa.

0: tạo nên tác phẩm bởi cái sự đam mê, bởi mong muốn cống hiến cho cộng đồng. Nhưng mà người nghệ sĩ, người lao động vẫn cần có nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống và tiếp tục lao động. Sở dĩ tôi nhắc tới vấn đề này bởi hiện tại nhiều bạn trẻ lựa chọn công việc giống như Thu Thủy. Thực sự câu chuyện làm nghề ấy diễn ra như thế nào? Và
1: em làm nghệ thuật rồi em mới thấy nó rất là rõ ấy. Em không phải là một người chuyên làm nghệ thuật từ đầu đến cuối, mà trước giờ em luôn luôn là làm nghệ thuật song hành với những cái công việc khác và dùng những cái công việc khác của mình để tài trợ cho những cái dự án nghệ thuật của riêng mình. Nên là trước giờ em cũng sẽ chưa bao giờ nhận mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đến bây giờ là một cái bước nghiêm túc hơn thì em lại càng thấy rõ là công việc khác lại cần phải bổ trợ cho nó nhiều hơn.
0: Và để hiểu thêm người trẻ với câu chuyện lựa chọn con đường làm tự do, xin chuyển tới khách mời và thính giả những quan điểm, ý kiến của họ.
2: Bố mẹ cũng cảm thấy là ủa tại sao lại nghỉ, không làm giảng viên nữa. Và thời điểm đấy thì mình nghỉ là mình quyết định trở thành biên phiên dịch tự do. Dữ dội ở đây là vì từ trước đến giờ ấy, bố mẹ mình rất là coi trọng tính ổn định.
3: Trải qua một năm làm việc rồi, mình không nhìn nhận được cái sự gắn bó. Nó sẽ tạo ra cái tác động để dẫn đến cho mình là có yêu thích công việc này nữa hay không, có nhu cầu thay đổi công việc, có thấy được phát triển bản thân, có một cái cơ hội phù hợp, gần như chắc chắn là có xu hướng thay đổi một cái công việc khác.
0: Thu Thủy thân mến, người trung niên và cao tuổi lâu nay quen và mong mỏi cái sự ổn định bởi họ lớn lên trong cái giai đoạn lịch sử nhiều bất định như là chiến tranh hay là khó khăn khi mà đất nước tái lập. Còn hiện nay khi mọi thứ đã ổn thì dường như là người trẻ lại chọn cái sự linh hoạt tự do. Từ chính trải nghiệm của bản thân thì Thủy giải quyết cái mâu thuẫn này ra sao? Và khi mà mình làm rất nhiều phần việc khác nhau và gia đình có ủng hộ cho những lựa chọn của bạn không?
1: Giai đoạn trước nhà em không ủng hộ. Đến bây giờ thì nhà em không ủng hộ và không phản đối, bởi vì là lo của người trung niên là có thật. Em đã trải nghiệm cuộc sống của một freelancer đến bây giờ đã là 9-10 năm rồi. Khi mà làm công việc tự do thì nó là một cái bài toán rất là khó. Làm thế nào mình ổn định được trong sự bất định đấy.
0: Ổn định trong sự bất định. Và Thủy thân mến, trở lại với cái hành trình lập nghiệp của mình thì cái công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp bạn lựa chọn có phải là tác giả sách không? Và vì sao lại quyết định thay đổi và để rồi cứ tiếp tục thay đổi liên tục như bây giờ?
1: Tất cả các dự án đến với em nó đều là một cách tự nhiên. Ví dụ như là giai đoạn được làm một tác giả sách bởi vì dự án đó đến và nhân vật đó thì hồi đó em viết sách với anh Trần Lập. Và tương tự như bây giờ em đang làm dự án MV này. Khi dự án môi trường đến, mình có thể kết nối được với những người bạn nghệ sĩ và cũng yêu âm nhạc và yêu nghệ thuật và họ muốn làm cái gì đấy về môi trường thì tại sao lại không làm? Nhưng mặc dù nó sẽ rất khó khăn.
0: Thu Thủy học ngành gì và từ khi tốt nghiệp đến nay thì trải qua bao nhiêu dự án, bao nhiêu công việc khác nhau rồi?
1: Em học Học viện Ngân hàng.
0: Bất ngờ nha.
1: Sau đấy thì có một giai đoạn thì em cũng được trở thành phát thanh viên dẫn ở kênh Joy FM 98.9 MHz, rồi có những giai đoạn cũng làm nghệ sĩ tạo hình với những dự án về môi trường. Có một đợt thì em thử đi làm diễn viên.
0: Thế đã bao giờ làm đúng ngành mình học chưa?
1: Chưa chị ạ. Ngày xưa là em rất sợ phải vào làm ngân hàng, nên là em mới đi tìm những con đường khác để em không phải vào làm ngân hàng.
0: Tại sao lại chọn học ngân hàng mà không phải là nghệ thuật ngay từ đầu đi?
1: Theo định hướng của gia đình nhà em thời điểm đấy, có một giai đoạn ở Việt Nam mà mọi người sẽ đổ xô vào các ngành kinh tế, thì em cũng ở trong cái làn sóng đấy. Nhưng mà em không thực sự yêu thích trở thành một nhân viên ngân hàng, nên là trong suốt giai đoạn sinh viên thì em luôn đi tìm một cái con đường khác. Từ đầu đã biết là tâm hồn này là tâm hồn của bay bổng văn chương, nghệ thuật, nghệ sĩ rồi, chứ không

0: mình và em vẫn đang tiếp tục là một freelancer tiếp. Nhưng mà ai biết đâu được trong tương lai. Bây giờ nói về cái mặt tích cực của một cái người làm công việc theo một chuyên môn và có nhiều năm, thì gần đây em nhìn thấy được là khi mọi người cống hiến cho một doanh nghiệp, một công ty một thời gian rất là dài, thì mình sẽ có một cái vị trí, cái chỗ đứng ở trong cái lĩnh vực đấy. Nếu mà bạn không có chỗ đứng thì bạn đã phải rời khỏi nó từ lâu rồi. Nhưng một khi bạn đã có khoảng độ 10 năm kinh nghiệm ở trong một nơi, thì chắc chắn là từ cái chuyên môn đến con người, chỗ đứng, vị trí của bạn đã rất là cao. Ví dụ như ở độ tuổi của em bây giờ mà đi xin những công việc văn phòng, nó là một việc rất là khó. Bởi vì ở cái độ tuổi này, kinh nghiệm của mình đủ nhiều, nhưng nó lại không phải là đủ nhiều ở mức quản lý. Bởi vì nếu như là một người đi làm freelancer thì bản thân người đấy là người chủ quản lý dự án. Nhưng mà đâu phải công ty nào người ta cũng cần cái vị trí đấy của bạn. Vị trí quản lý đâu có nhiều như thế. Và người ta sẽ ưu tiên những cái người mà ở trong cái network của họ, là một mạng lưới công việc của họ, và những người mà đã là nhân viên cống hiến thâm niên xứng đáng được lên vị trí quản lý hơn chứ. Bó buộc hay sự ổn định nó cũng có cái hay của nó ấy.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Thu Thủy, nghệ danh là Majita, đã có những chia sẻ. Và thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.
2: Đời như cổ tích.
3: Đời như cổ tích.
2: Đời

0: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 2002 ở xã Liên Minh, Hà Nội, đã viết về tuổi thơ của mình như thế này. Tôi sinh ra vào một ngày mưa tại miền quê nghèo thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Tiếng khóc chào đời của tôi không mang lại niềm vui trọn vẹn cho gia đình, mà thay vào đó là nỗi nghẹn ngào xót xa. Do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại nên em đã có ngoại hình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
1: Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật nửa khuôn mặt phải do suy sụt chất lượng máu da cam để lại. Dị tật khiến em bị che nấp hoàn toàn một nửa khuôn mặt phải.
0: Giữa những lời xì xầm, cảm thương lẫn ái ngại của xóm giềng, bố đã lặng lẽ bế em vào lòng. Bố đi bộ lên ủy ban xã, cẩn trọng đặt bút ký vào tờ giấy khai sinh lần thứ nhất. Ngày ấy bố viết tên em bằng nét chữ nắn nót kiên định: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tờ giấy ấy không chỉ định danh em là một công dân, mà là một lời cam kết thầm lặng của bố với cuộc đời. Thanh Nhàn, mong con một đời nhàn hạ. Nhàn sớm mang nỗi mặc cảm về cơ thể, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình bị bỏ rơi, bởi em có một vùng an toàn tuyệt đối mang tên là bố. Bố mẹ đều làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi 4 người con. Bố không hay nói bố yêu con, nhưng bố biết cách thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn sáng ngon cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế ngồi đặc biệt để Nhàn bớt đau lưng khi học bài. Còn Nhàn lầm lũi sống và chịu đựng những tò mò của muôn vàn ánh mắt xung quanh.
1: Thật ra để nói em có dễ dàng chấp nhận hình hài của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó. Đã có từng thời gian em bị trầm cảm, nhưng rồi sau này em dần hiểu được khiếm khuyết không hề là một điều gì đó cho ta dừng lại, mà lúc chúng ta phải tiến lên vị trí phía trước, chúng ta mới giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.
0: Bài viết về bố của Nhàn luôn ắp đầy ánh sáng của lạc quan và tình yêu. Em viết: khi trưởng thành, nhận thức được tình yêu của gia đình khiến tôi luôn khao khát được cống hiến, được sống một cuộc đời có ích để trả ơn cuộc đời. Tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ như mình. Khi tôi bày tỏ ý định này, nhiều người trong làng bảo tôi: ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Nhưng bố tôi thì khác. Ông mỉm cười, vỗ vai tôi: con cứ làm những gì con thấy đúng, bố luôn ủng hộ con. Bố trở thành người đồng hành, đôi khi là người chở tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ đi phát quà cho những mảnh đời bất hạnh.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật toàn quốc.

0: Quốc được giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì. Câu chuyện của Nhàn không chỉ là nghị lực vươn lên trong cuộc sống mà còn là tấm gương thanh niên sống đẹp, sống có ích. Tôi sẽ điểm lại một vài hoạt động của Thanh Nhàn trước khi trò chuyện với cô.
1: Dấu ấn nổi bật của Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2022-2026 là sáng lập và đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội, xây dựng hai không gian đọc thư viện cộng đồng, kết nối huy động nguồn lực trao tặng hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập, hỗ trợ sinh kế cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam với tổng ngân sách huy động hàng trăm triệu đồng. Vận động thành công 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo, trực tiếp đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và hiến tóc thường xuyên ủng hộ bệnh nhân ung thư.
0: Vâng, xin chào Thanh Nhàn. Tôi đã đọc cái thành tích của Nhàn, rất nhiều gạch đầu dòng. Nhưng trong đó chưa từng ghi là Nhàn tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội và là giáo viên dạy văn cấp 2. Cái lý do gì mà em lại chọn cái nghề dạy học?
2: Thật ra lý do em chọn nghề dạy học đó chính là em muốn ươm mầm tri thức, muốn gieo những hạt mầm tốt vào đời. Chỉ có khi gieo hạt mầm tốt vào đời bằng lòng nhân ái thì khi đó ta sẽ nhận lại được nhiều giá trị tốt đẹp hơn.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, Nhàn hiện còn đỡ đầu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có thể chia sẻ là hiện mình đang đỡ đầu cho bao nhiêu em nhỏ và cái nguồn tiền hỗ trợ như thế nào?
2: Hiện tại thì bản thân em đang đỡ đầu chính thức khoảng 3 bạn nhỏ với kinh phí tầm khoảng 500.000 đồng một tháng và nguồn từ của bản thân và đang kết nối với Mạnh Thường Quân để đỡ đầu lên tới 10 bạn nhỏ. Nếu mà đồng nói về lý do vì sao em muốn đỡ đầu các bạn thì có lẽ đó chính là việc mà em mong muốn tri thức là một việc phát triển mãi mãi. Khi chúng ta có tri thức thì mới có một đất nước phát triển.
0: Ngoài ra thì Nhàn đang vận hành hai thư viện sách trên địa bàn Hà Nội có tên là Thư viện Hạnh Phúc. Tôi có cảm nhận đấy là các hoạt động tình nguyện của em thì đều hướng đến giáo dục, phát triển con người. Cơ duyên nào đưa em đến với những hoạt động này?
2: Thật ra để nói về cơ duyên thì cũng rất chi là trùng hợp khi đại dịch COVID-19 đang phát triển. Thì bản thân em đã có suy nghĩ đến phát triển giáo dục và cũng như là một làm người đam mê đọc sách nên em chọn phát triển thư viện để từ đây mình có thể là mình gieo vào các bạn nhỏ những hạt mầm tốt nhất. Và đặc biệt là em luôn phát triển mô hình theo ba gốc rễ, đó chính là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, đó là chính là ba gốc rễ quan trọng nhất của mỗi con người.
0: Vâng, em có thể chia sẻ với thính giả là cái mục tiêu sắp tới của mình là gì?
2: Mục tiêu sắp tới của em có thể là em sẽ tiếp tục được kết nối được nhiều mạnh thường quân hơn để đỡ đầu các em nhỏ và có thể xây dựng được thư viện thứ ba một xã khác ở trong địa bàn của huyện cũ. Thông điệp mà em muốn gửi đến với cuộc sống đó chính là nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc, rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười về hành trình đã qua.
0: Vâng, xin cảm ơn Thanh Nhàn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị thính giả, đến Thư viện Hạnh Phúc để đọc sách, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên. Qua những buổi trực và hoạt động cộng đồng, họ đã có thêm kỹ năng, niềm vui và sự gắn bó. Trong hành trình ấy thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người điều phối hoạt động của Thư viện, được các bạn yêu quý bởi sự tận tình và những nỗ lực trao đi điều tốt đẹp.
3: Tối thứ hai và thứ năm hàng tuần là lịch trực của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Thư viện Hạnh Phúc. Linh biết đến thư viện từ lâu, nhưng đến tháng 9 năm nay, cô mới đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp sức lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn xã của mình. Những buổi đồng hành cùng bạn đọc cũng giúp Linh nhận ra sự thay đổi của chính mình.
4: Em vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng khi tham gia thư viện, em thấy bản thân đã có thể rèn luyện được tính kiên nhẫn và giao tiếp một cách tự nhiên với các bạn đọc.
3: Ở thư viện, khi còn bỡ ngỡ với công việc, em nhận được sự hướng dẫn tận tình của chị Thanh Nhàn.
4: Những ngày đầu tham gia tổ chức hoạt động workshop của thư viện, em còn nhiều điều chưa biết về đồ đạc ở thư viện. Chị đã nhiệt tình chỉ bảo và tư vấn cho chúng em để có thể tổ chức hoạt động một cách suôn sẻ.
3: Còn với Nguyễn Tiến Huy, cơ duyên bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của thư viện cơ sở mới tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Âu Diên. Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc diễn ra tháng 4 hàng năm, Huy đảm nhiệm việc xây dựng và dẫn chương trình tại các điểm trường. Càng tham gia, người tình nguyện viên trẻ lại càng hiểu hơn về người điều phối thư viện là chị Thanh Nhàn.
5: Đối với em thì định nghĩa hạnh phúc của chị Nhàn có lẽ nó đã thay đổi rất là nhiều. Bởi vì trước đây chị luôn là người sống trong sự mặc cảm và tự ti về bản thân, và hạnh phúc của chị là được mọi người công nhận. Nhưng mà sau này thì chị Nhàn có chia sẻ rằng hạnh phúc của chị chính là sự cho đi. Và em nhìn thấy chị Thanh Nhàn vẫn ngày ngày vẫn đang cố gắng và nỗ lực để có thể khẳng định chính mình này, cho đi nhiều hơn nữa và lan tỏa nhiều những giá trị nhân văn tốt đẹp nhiều hơn nữa. Vẫn mong muốn được gửi đến chị Thanh Nhàn là chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa.
3: Những ca trực, những hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối những người trẻ với nhau. Họ đến để góp sức cho thư viện và tìm thấy niềm vui trong chính công việc ấy. Với Thanh Nhàn, tình cảm đó giúp cô nhận ra rằng ngoài bố mẹ, Nhàn có những người mong cô được vui, được nghỉ ngơi và tiếp tục làm những điều mình yêu thích.
0: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
10: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
11: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
10: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
11: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó là tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mít Mùa. Mít Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
10: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
11: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
10: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
11: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đọng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta phải phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ, Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê